ていたことということで、9時台は今日は皆さんとのおしゃべり中心に、おしゃべりの時間たっぷりととってですねお送りしていく予定です。デビル84さん、週間天気予報を見る限り日曜の雨は夕方そして晩方からみたいですね。はるかに合戦2日目、まずまず平穏無事に開催できるであろうかと思います。はるかに合戦のことはちょっと後ほどね、デビル84さん、子供の頃憧れていたこと、職業で言えばパイロットかな、あとは刑事だった気がする。小学生の頃、太陽に吠えろとか西部警察が放送されていましたのでね、渡里哲也扮するダイモンのショットガンには憧れた、まあ、これは憧れた方多かったかもしれませんね。いやで、私が生まれた頃に危ないデカという刑事ドラマが始まりまして、まあ、今も映画だったりになってこうシリーズが続いていたりしてましたけれども、この前まで再放送やってましたからね、危ないデカ。危ないデカは私熱中して見たっていう記憶はありませんけれども、こうなんとなくね危ないデカのこの印象っていうのはあるわけですよね、頭の中に。子供の頃からこう何か印象付けられてるものが、熱心に見てたわけではないにもかかわらず、なんかこのあのスタイリッシュなね、クールででも熱くてセクシーな刑事のお二方、タカとユージ、そして後輩のトール憧れたと言ったらそうかもしれない。それが憧れだったのかと聞かれたらそうだったかもしれない。確かになんかこう刑事ドラマで刑事にね、警察という職業に憧れるっていうのは一つあるかもしれませんね。ダイモンのショットガンね、私もあの全くリアルタイムではないけれども、あの名作ドラマをねこう振り返るみたいな番組が放送されてたらね、放送よく取り上げられたりしますよね。これは子どもの時見たらワクワクしただろうなって思いますもん。ドッカンドッカンやってね私渡里哲也さんには実際お目にかかったことありまして、あの石原軍団の皆さんがあの子どものがん、小児がんをのためにこうチャリティーコンサートを頻繁におやりになってたんですね。でその来場の方に毎回お土産を渡していらっしゃって、私もちょっと子どもの頃の記憶だからおぼろげなんですけど、お土産を渡していらっしゃって、何かそのまあ撮影か何かので訪れたご縁があったのか、ある年のそのお土産物で斜里町のこう農産物がお土産物になったことがあったんですよね。芋と人参とかだったのかな。でなんかそこからまたさらにつながりで、私子供の頃からよさこいソーランやってましたので、でまああのゲストみたいなね感じであの舞台をに上げていただいたんですね、踊らせていただいたことがあったんですよ。2回ぐらいあったのかな、 2,3 回あったのかな。私は参加できたのは1回だけだったんですけど、渡里哲也さん自分の出番じゃない時にちょっと横の方から、横の方っていうかあの舞台袖じゃないですよ、ちょっとあの見られるところまであの連れて行ってもらって、係の方に連れて行ってもらって、渡里さんが口なしの花をお歌いになっているところをあの拝見しました。いや素敵でしたよ、素敵だった。私その時ね中学3年生だったかな。もちろん渡里哲也さんのことは存じ上げておりましてね、素敵でしたね。いやスターっていうのはこういう人なんだって思いました。で本番終わった後にですね、またそれもなんかスタッフの方が計らってくださって、それこそあの危ないデカからの話なんか続きみたいになってますけど、舘ひろしさんにあのとご挨拶できる場を設けてくださったんですよ。

係の、ね、スタッフの方が気を使ってくださって、で記念撮影をね、あのよさこい空のみんなと、あの舘ひろしさんとで集合写真を撮らせていただいて、私結構近く、まあ、当時子供だったからっていうのもあったと思うんですけど、あのせっかくだからということで、あの割と舘ひろしさんの近くのところにあので撮らせていただいたような記憶はあります。いや素敵でした、舘さんももちろん素敵でした。やって本番終わった後だったと思うんですけどね、おいお疲れだったと思うんですよ。で私たち何か案内されて、舘さんがなんか待っていらっしゃったんですね、だどこかスペースに待っていらしてくださって、で私たちがそこにあの連れてってもらって行ったら舘さんがいらっしゃって、うわーってなったわけですよ。素敵でしたね。いやもっとそれ以前の小学生ぐらいからもちろん渡さんのことも舘さんのことも存じ上げておりましてね、あのかっこいい人だなとは思っておりました。いや直接やっぱりお目にかかったらね、ますます素敵だなと思ってですね、まあ永遠の憧れの人のこの殿堂入りですね、憧れの人殿堂入りです、このお二方は素晴らしい素敵でしたね。まあ、それから密かにずっとあの応援はしております、舘ひろしさん、危ないデカも好きですしね。あの映画も出演されて、あの免許返納という映画にね、あの主演されるということで、あの免許がないからもう数十年の時を経て免許返納という映画に主演ということでね、とかね、舘さんの話題はちょっとささやかながらあのちょっと追ってはいるんですけれども、さらば10よっていうあのドラマもありまして、それも見て見ました見ました、かっこよかった、舘さんかっこよかったな。デビル84さん、パイロット、そして刑事ドラマから刑事にも憧れたということでありがとうございます。そしてね、はるかに合戦の話題を挙げていただきましたので、網走の春の一大イベント、はるかに合戦の改めて皆さんのご紹介です。もう14回目にもなるんですね、はるかに合戦 in 網走。流氷はですね、あの栄養をたくさん蓄えて流氷がやってきて、あのプランクトンで栄養が豊かになるんですね、海が。でその、まあ、流氷が来てる時期はあの海であの漁をすることもできないわけですけれども、流氷が去って、まあ、漁ができるようにね、春を迎えて漁ができるようになりましたら、流氷がですね残していってくれたその栄養満点の海がそこにあるわけですよ。で流氷の下でこう冬を越したカニたちがですね、その流氷あの栄養満点の海で育って、で寒い中過ごしたカニ、美味しいんですね、海明けのカニっていうのは。そんな網走の、今旬のカニを地元の方はもちろん、たくさんの方に味わっていただこうと、楽しんでいただこうというイベントがはるかに合戦 in 網走です。今年はなんと2日間の開催、明日23日土曜日、24日日曜日の2日間となっています。道の駅流氷街道網走駐車場特設会場となっています。券が販売されていまして、前売り券1200円、あの今日も買えますからね、前売り券、あの道の駅の観光案内所と、あとは商店街の北の靴店さんと、あとは春の旬祭りも今行われてましてね、そのキャンペーンに参加しているお店でもお求めいただけます。前売り券1200円で、当日券1500円になります。でこの券には会場で、飲み物が飲める引き換え券2杯分と、あとは、抽選会があるんですけれども、その抽選券がついているのと、あとは、まあ、メインイベントと言っていいでしょう、カニ巻きに参加するための抽選券もついてます。これが全部ついて1200円です。でこのカニ巻きはですね、このまあ、餅巻きの餅じゃなくてカニっていうね、あのちょっと北海道外の方はもしかしたら餅巻きは馴染みない方いるかもしれませんけれども、あの豆巻きですね、豆巻きイメージしてください。であのお祭りとかの時にあの皆さんのご多幸を願って、あのお餅だったりあのお菓子だったりがあのこう、ま、こう巻いてっていうのがあったりするんですけれども、餅巻きじゃなくてカニ巻き、カニを巻きます。
でこれがですね大人気イベントなんです。

ですけれども、このカニ巻きに参加するにはですね、このチケットについているカニ巻きエントリー抽選券で抽選に参加していただくということが必須となりますので、1枚前売り1200円、当日1500円、こちらをカニ巻き参加したいという方はまずこれをお求めください。両日ともカニ巻き4回行われます。で、カニ巻き参加方法を詳しくお伝えします。高校生以上の方が参加できます。抽選券1枚につき1回抽選となります。で、各店テントがある、カニ巻き受付のテントがあるんですけれども、当日券販売しているテントと隣り合わせになってます。で、そちらで抽選会の抽選箱もそこにあるんですけれども、券入れるんですけれども、カニ巻きの受付も隣り合ったテントでありまして、テントに設置された各カニ巻き会、1日4回ありますね、各カニ巻きごとに投票箱がありますので、皆さんのその券についているカニ巻きエントリー抽選券をその箱に入れてください。各回100人、合計400人の方が当選します。かける2日間という形ですね。1回目のカニ巻きはスタートが12時30分、投票時間、皆さんがエントリーできる時間、抽選券にエントリー、抽選にエントリーできる時間が朝9時から10時半まで。2回目のカニ巻きは1時30分から、投票できる時間は11時半まで。3回目のカニ巻きは午後2時から、投票時間は11時30分まで。4回目最後のカニ巻きは3時30分から、投票できる時間は1時30分までとなっています。ですので、1時半まで、一番遅くて1時半までカニ巻きにエントリーできる、可能性があるということですね、これね。で、それぞれ、投票締め切り後およそ1時間後に当選者の発表がされまして、またその1時間後に、さらに1時間後にカニ巻きスタートということになります。で、これが2日間あります、皆さんね、土曜日と日曜日と同じタイムスケジュールになってます。で、当選した方はですね、いろいろと手続きもありますのでね、会場でのアナウンス、よく聞いておいてくださいね。あなた参加できますよって発表されますので、番号で発表されるはずですのでね、会場でよくねアナウンス聞いてくださいね。何時に発表されるのかっていうところもね、カニ巻き両日とも12時半、1時半、2時、3時半となってます。それぞれ1時間前、スタートの1時間前に参加できる方のその番号が発表されます。お忘れなきようにお願いします。で、両日とも、抽選会もあります。素敵な景品が当たる抽選会。こちらは両日とも2時30分からです。その他にもですね、よさこいソーランやダンスの発表もあります。23日明日は10時40分からエゾよさこい連和屋の皆さん、 FM 網走での番組持ってくださってますが、今年の新作のお披露目だそうです。明日、いや私明日ねラジオ担当だから見に行けないんだよなそして11時半からがレイアロハフラの皆さん、24日日曜日は午前10時から、東京農大の能天気の皆さんのよさこいソーラン。この前スカイ定期便に来てくださった時は、網走では新作の発表をしないで札幌よさこいソーラン祭り行くっていう話でしたけれどもね、あさっては前の去年までの作品を踊るのかな、どうなんだろうな。そして、日曜日11時30分から K3 ダンスカンパニーさんのダンスということになってます。あと明日土曜日はですね、獅子舞の練り歩きも随時というか3回ほどあるということですよ。盛りだくさんですね、楽しそうだな。私両日ともちょっと行けなそう残念。

23、24、この土曜日曜は道の駅流氷街道網走に皆さん集合してください。駐車場特設会場で春カニ合戦 in 網走です。で、駐車場が会場になりまして、普段より駐車場がぐんと狭くなりますので、エコーセンターからシャトルバスが出ます。エコーセンターに、車皆さん止めていただいて、そこからシャトルバスご利用ください。無料です。だいたい30分に1回運行されますので、皆さんそちらどうぞご利用ください。あの路上駐車など、あの指定されていない駐車エリアへの駐車は、固く、ご遠慮いただきますようにお願いいたします。その他にもですね、網走市内を中心にたくさんの美味しいもの、カニ、もちろんカニ以外のですね、美味しいものもたくさん集まりますので、ちょっとフラッと遊びに出かけてみてください。まあ、車、たくさんお買い物する方はちょっとあの歩きだと帰りが大変かもしれませんけれども、ちょっとフラッと行く分にはね、ちょっとお散歩がてら歩いていくっていうのもいいかもしれませんよね。明日は天気の崩れもなさそうですし、デピル84さんも先ほど教えてくださいましたけど、日曜日もね、雨が降ってくるのはこう次第に降ってくる、早い時間からは降らないんじゃないかという予報になってますので、日曜日は曇りのち一時雨の予報となっています。のでちょっとフラッと歩いていって、ちょっとウォーキングがてらお散歩がてらちょっと覗きに行ってみるというのもいいかもしれませんけれどもね。さて、皆さんからのお便りに戻りましょうか。ラジオネーム、淀川プラジローさん、こまめなピリカありがとうございます。こちらこそありがとうございます。私も このところあのゴミ拾いアプリピリカをあの使っております。16日の海のクリーンアップ大作戦の時もピリカ入力したし、その後なんかね、斜里警察署の前で多分落としもう ゴミのポイ捨てじゃなくて不意にポケットから落ちちゃったんだろうなと思われるあのタバコ、中身ほとんど入ってました、タバコ。もったいないなと思ったけれども、そこに置いとくこともできず、それをなんか拾得物で警察に、ね、目の前だけど届けるっていうのもなんかちょっとなと思って、申し訳ないけどちょっとゴミとして拾いましたとか、あと昨日もシャリで私ゴミ拾い参加してきたりして、日曜日もシャリでね、前浜清掃あるんですよ、それも参加してこようと思ってるんですけどね。はい、子供の頃憧れていたこと、江戸川プラジローさん、エジソンなどの発明家に憧れていました。お小遣いやお年玉を貯めて実験キットを買い、子供なりに勉強していました。小学校の卒業文集にも発明家になりたいと書いていました。そして技術者を目指しメーカーにも就職しましたが、大したことは何もできませんでしたね。いやいや、ご謙遜を、いやいや、これはご謙遜だと思いますけれどもね。いや、でも夢をね、一つ夢を叶えたということじゃないですか。発明家といったら、エジソンに憧れていただけあってね、目標設定は高くされていたかと思いますけれど もう、ね、メーカー技術者も十分私発明家だと思いますけれどもね。いや本当に、だからほとんどの開発者の方はあのお名前が知られていないということですよね。私たちの生活をこんなに便利にしてくださっている方々、これを作ってくれた人の名前を知らないっていう私たちは。でも自動でね、自動的にポンポンポンポン生まれるわけじゃなくて、必ず人が作って、誰かが見つけた方法だったり編み出した方法でだったり、なんか素材だったりで作られてるわけですからね。ありがとうございます。大空と大地の中でさん、バスの運転士に憧れていました。大きな車の運転に憧れていました。当時二種免許は運転免許試験場でしか取得できなく、敷居が高くてなかなか合格させてもらえませんでした。ところが道路交通法が改正されて自動車学校で、教習が始まりました。たまに、平成14年、今もよく見かけますよね、バスの路上教習見かけますよね、ということで

ああ、以前はそっか、この辺で言ったらまあ北見ですよね。北見の免許試験場でしか取れなかったんだ。そうなんだ。まあ、それでね、目指す人がね、裾野がどんどん広がっていってね、同じように厳しいこう教習訓練を受けてっていうことであればね、取得の方法が広がればその分ね、目指せる方もたくさん増えますからね。そうか、確かに。でも大きな車、働く車の運転とか操縦とかって確かに憧れます。私も気持ち分かります、すごく。そしてそこで乗って働いてる人にも憧れる。自分がなりたいなと思うっていうのもそうだけど、そこで働いて誇りを持ってこう働いてる人もいいなって、だからその職業そのものにこうどんどん憧れていくっていうね。であと、子供、本当にちっちゃい子供の頃だと、消防車に乗ってる人とか救急車に乗ってる人とか、だからまあ消防士とか救急救命士とか、まあ、そういうことになると思いますけれども、なんかそれがこう頭の中でうまくこう切り分けられなくてっていうか、つながりすぎて、車と人がつながりすぎて、消防士になりたいじゃなくて消防車になりたいっていうお子さん時々いらっしゃいますよね。かわいいなーって 思います。消防車になりたい、車、消防車になりたい。だから本当に消防車のことかっこいいって思って憧れてるんだろうなっていうのがよくわかるし、まあ、もちろんね、そこで乗って働いてる消防士の人にももちろん憧れてるんだと思いますけれども。大空と大地の中でさん、ありがとうございました。赤十字で講習参加されてたというね、お便りいただいてましたけれどもね、救急基礎講習受講してきましたということで、防災士に向けて着々進んでますね。ありがとうございます。元塩見の住人さんも乗り物の運転に憧れていましたということで、車の運転、車は普通の乗用車はもちろんですが、バス、列車、飛行機、建設機械などなど様々な乗り物に憧れていました。現実としては、普通の自動車の運転免許証しか持っていませんが、今でも憧れています。大人になってからね、キャリアチェンジして免許取得してっていう方もたくさんいらっしゃいますもんね。元塩見の住人さんとか、大空と大地の中で様の大きな働く車を挙げていただきましたけど、まあ、タクシーもそうですよね。サイズはまあ大きな車ではありませんけれども、働く車っていうくくりではタクシーもそうですよね。それで言うとね、私が毎月第一金曜日にお送りしている日比ラジの相方のエアダさんもキャリアチェンジしてタクシー運転手に去年なってね、二種免許も取得してキャリアチェンジをしてっていうところ、今楽しく働いてるということですけれども、だからまあどのタイミングでもね、トラックの運転手の方とかもね、よくテレビやラジオで見聞きしますとね、キャリアチェンジしてっていう方もよく見ます。バスもそうですけれどもね。飛行機はね、いろいろとね、身体的な検査もというか、その条件がかなり厳しいのでね、狭きもんですけれどもね、本当に憧れますよね。デビル84さんもね、パイロット憧れてたっていう話ですからね。今お送りしている曲はですね、ラジオネームなんちゃってナースさんからいただきました、サザンオールスターズ、ポカンポカンと雨が降るレイニーナイトインブルーです。まあ、東京はちょっと雨がちの天気ということでこちらいただいていました。時刻は間もなく9時29分になるところです。

0: 爽やかな土曜の朝に全国初の試みが始まりました。それは
1: 作業少年団、
0: 聞いているあなたが子どもの語る力を育てます。
1: 作業少年団、
0: 月末最終土曜日朝9時30分から
1: 作業少年団
0: では団員を募集しています。詳しくは
1: 作業少年団
0: まで。
1: 作業少年団
0: でした。

0: FM網走ではスポンサーを募集中。
1: 企業、
2: 商品、
1: サークル、
2: 団体を
3: 電波に乗せてご紹介。
4: リスンラジオで世界中どこでも聞ける
5: FM 網走のラジオ CM は
6: あなたの思いをどこまでも届けます。
7: お気軽にお問い合わせください。
8: 東進電子版フルリニューアル。ねえ、知ってる？
9: 私の地元今どうなってるんだろう。
10: 今伸びてる会社ってどこ？
11: 駅前の再開発。
8: 今目の前のこの街のこと、身近なニュースが深くわかる。私の街のニュースがある。北海道新聞デジタルで検索。
12: FM Abashiri 78.7 Friday Junction。

時刻は9時30分になっています。この時間は網走沖の海上警報、海上予報をお伝えします。まず海上警報です。現在網走沖には海上濃霧警報が発表されています。日本海北部及びオホーツク海南部では所々で濃い霧のため見通しが悪く、視程は500メートル以下です。続いて網走沖の海上予報です。今朝午前6時の網走沖の観測実況です。網走沖、風向きは東南東、風速は1メートルから2メートル、天気は曇り、気圧は1021ヘクトパスカル、気温は5度、視程はおよそ20キロです。こちらは午前6時の観測実況です。網走沖の海上予報です。今日の予報です。風は北の風、今日午前9時までに南東の風に変わり8メートル、天気は曇り、ところにより霧、視程は1キロ、ところにより500メートル以下、波は1メートル50センチ。網走沖の海上予報、明日の予報です。風は南の風8メートル、明日午前9時までに10メートル。天気は晴れ、ところにより霧、視程は8キロ、ところにより500メートル以下。明日の網走沖の波は1メートル50センチ。網走沖の海上予報でした。現在網走沖に海上濃霧警報が発表されています。日本海北部及びオホーツク海南部では所々で濃い霧のため見通しが悪く、視程は500メートル以下です。網走沖の海上警報、海上予報でした。

ライデージャンクション道路交通情報です。網走市内や網走周辺の道路交通機関についてお伝えします。まずは高規格道路夜間通行止めについてです。旭川門別自動車道ピップジャンクションと上川総運峡インターチェンジの間上下線が今日まで夜間通行止め、そして愛別インターチェンジと浮島インターチェンジの間の上下線が今月25日月曜日から29日金曜日まで夜間通行止めとなります。時間はそれぞれ毎日夜8時から翌朝の6時までです。ピップジャンクションと上川総運峡の間は今日まで、愛別インターと浮島インターの間は25日月曜日から29日金曜日までの間、上下線とも夜間通行止めとなります。続いて十勝オホーツク自動車道夜間通行止めです。北見西インターチェンジと北見東インターチェンジの間上下線は今月25日月曜日から29日金曜日までの間、そして陸別小都市別と北見西インターチェンジの間の上下線は来月6月1日月曜日から5日金曜日までの間でいずれも夜間通行止めとなります。時間はそれぞれ夜8時から翌朝の6時までです。北見西と北見東の間は来週月曜から金曜まで、陸別小都市別と北見西の間は再来週6月1日月曜日から5日金曜日まで夜間通行止めとなります。上下線とも夜間通行止めとなります。道路の情報を続けてお伝えします。国道334号、斜里町と羅臼町を結ぶ知床横断道路はこの時間は通ることができるようになっています。路面の状況によっては昼間でも通行止めとなる可能性があります。また夕方5時に夜間通行止めが再び始まる見込みとなっています。最新の情報を確認し時間に余裕を持ってのお出かけをお願いします。国道244号、斜里町阿佐富士根北峠付近 0.22 キロ上り、工事のため片側交互通行、12月18日まで朝7時半から夕方5時までです。土日は休みです。国道240号、津別町相生 0.25 キロ上下線、工事のため片側交互通行、12月11日まで朝7時半から夕方5時までです。土日は休みです。国道333号、サロマ町大成 1.06 キロ上下線、工事のため片側交互通行、こちらは今日までです。今日までの予定で夜7時までの予定です。続いて道道です。網走周辺の道道で通行止めの区間があるのは知床公園線、江南清里停車場線、二俣北見線、訓練部津別線です。網走市内のバス、市内線、郊外線、そして都市間高速バスドリーミントオホーツク号、遅れなどの情報は入っていません。平日ダイヤ、平常運行です。 JR 北海道、石北線、釧網線、30分以上の遅れの情報は入っていません。女満別空港発着の空の便です。この後到着する便、また出発する便、運休や遅れの情報は入っていません。公共交通機関最新の運行情報は各運行会社にお問い合わせください。道路交通情報でした。

ここで網走警察署からのお知らせです。この5月、歩行者が被害を受ける重大事故が続いて発生しています。北海道内では今月5日江別市内で、そして今月10日と11日には札幌市内で、車両とそして道路を横断中の歩行者が衝突し、歩行者が死傷する重大事故が発生しています。同じようなこのような事故を防止するために、ドライバーの皆さん、歩行者の皆さん、それぞれ気をつけてほしいことがあります。ドライバーの皆さん、左右右折する際、左折する際は道路を横断している歩行者がいないかどうか、そして死角、死の角度ですね、死角に入り込んでいる歩行者を見つけるつもりで速度を落として安全確認を徹底してください。確認しすぎるっていうことはありませんのでね、しすぎるぐらいがちょうどいいかもしれません。そしてドライバーの皆さん、信号機や横断歩道がない直線道路でも横断する歩行者がいるかもしれません。油断せず運転しましょう。そして白母時、薄暗くなってきた時間帯ですね、白母時のこの時間帯から夜間は危険をいち早く発見するため、早め早めのライトの点灯、そしてハイビーム、遠目を有効活用しましょう。人間の目というのは優秀ですのでね、多少暗くなってきてもこう自動で人間の目というのは明るさ調整をしてくれるんですよね、補正してくれるんですね。ですのでね、自分はまだ見えてると思っていても早めにライトをつけるということは本当に大切です。これ早め早めのライト点灯をお願いします。そしてこまめにですね、基本ハイビームのつもりでもいいかもしれません。基本ハイビームのつもりで、向こうから車が来たり、自分の前に車がいたらハイビーム、遠目をやめるっていう考え方でも、もういいかもしれませんね。そして歩行者の皆さん、このようなもう重大な北海道内で死傷事故が発生しています。歩行者の皆さん、歩いている皆さんから走っている車が見えていても、ドライバーからあなた、歩いているあなたは見えていないかもしれません。明るい色の服装、そして反射材を身につける、信号機や横断歩道のあるところから道路を渡る、これらを励行するようにしてください。そして信号が青に変わってもすぐに横断せず、横断する前に安全確認を徹底するようにしましょう。いや、もちろん信号機が青になっているということはですね、どこか別の信号は赤になっているということですので、その赤の側の人は止まらなければならないんですけれども、万が一赤でこう入ってくるという可能性もゼロではありません。だからもう自分の身を守るというつもりで、青になったから進むではなくて、青になったから進む。

なったからば進んでいいという許可は下りた。でも私は一旦よくよく安全を確認して、そして渡りましょうと、そういうことを行うようにしてください。そして加えて、私から付け加えるとするとですね、ドライバーの皆さん、横断歩道は歩行者優先です。ですので、横断歩道に渡ろうとしている人がいる、また渡りそうだなという人を見かけた場合は素通りしないで止まってください、ドライバーの皆さんね。結果的にその方渡らなかったとしても、この人渡るかもしれないなと思ったら止まってください。まして渡ろうと車が止まるのを待ってる人がいる、止まってください。横断歩道は歩行者優先ですので、どうぞよろしくお願いします。ずっともう何台も何台も車を見送って横断歩道を待たなければいけないという、状況もありますので、私も含めてですけれどもね、まあ、一方で私も歩行者になることもありますのでね、車を運転している皆さん、そして歩行者の皆さんも、お互い気をつけながら、思いやりを持ちながら、安全にお出かけできるようにお願いします。死傷事故を繰り返さないように皆さんどうぞよろしくお願いします。お便り紹介していきます。つっちーさん、子供の頃憧れていたこと。子供の頃は体のリハビリで病院や施設、そのリハビリの施設ばかりでに通っていて、子供心に、うちは親があまり面会にも来ませんでしたので、子供心にちょっと寂しかったです。でもその分、看護師さんが優しくしてくれたという思いがあります。まあ、だからその医療に携わる方への憧れの気持ちっていうことですよね、これはね。あとはそのお友達が遊びに行ったりしてるけれども、自分はね、リハビリ病院行かなきゃいけない、公園で遊びたいなとかね、お友達とゲームしたいなとか、そういう憧れもあったかもしれませんけれどもね。でも今ツッチーさん、アクティブにね、ご旅行も軽やかにあっちこっちおいでになってね、いるっていう、そういう未来が今迎えられてるっていうのはね、当時のちびっこツッチーさんがね、その時自分のを大切にしたからっていうことですよね。あとは看護師さんの励まし。まあ、親御さんもね、ツッチーさんのためにね、一生懸命お仕事されたりとかね、されてたんだろうとは思いますけれども、あとは病院のスタッフの方にね、全幅の信頼を寄せてっていうところもあったのかもしれませんが。そしてツッチーさん、今日昼に出発して、明日 LYA カフェにお邪魔します。連休に行く予定でしたが、ちょっと料金の関係で連休を外してということになりました、ということで。そうですか、お気をつけて、大分県日出町から気をつけていらしてください。網走寒そうですね、ということですけれども、明日はね、2桁気温になるということですので、調整できる服装がいいですね。日中気温上がっても朝晩寒いですので、1日の中で急激に気温が乱高下しますので、調整できる服装がいいですね。ズボンの下なんていうの、私も今日も薄いタイツ履いてますから タイツ履かなかったら後悔することまだありますもん、私 あと朝早いから、私やっぱりね、ネックウォーマーもつけてね、ネックウォーマー今日つけてないか、何、あ、何これ、レッグウォーマーか、レッグウォーマーです。足に つけてます。ネックウォーマー今日つけてなかった お気をつけて、何はともあれお気をつけていらしてください。今のところ飛行機は順調に飛んでいるようですのでね、良い旅になることを願っています。

番組最後の音楽は月替わりでお送りするマンスリーチューンズ。今月は北見のシンガーソングライター学ぶです。ライフ

番組あと6分30秒です。今日この後の番組紹介していきます。この後10時からは青空歌謡曲です。昭和歌謡グラフィティをお送りします。昭和37年、1962年ですということです。今から64年前ですか、ですね、はい。なんだろう、64年前の曲、まあ、聞いたら、でも私も絶対聞いたことあるんだろうな。改めて何年って言われると思いつきづらい。私も勉強します。そして10時半からは港義行のグレイテストカバーズです。今週はユーリドライフラワーと、まあ、それにまつわるカバー曲ということでのご紹介です。もう代表曲ですよね、ユーリさんのね。素敵な曲たくさんありますけれども、これも本当に代表曲なんですよね。そして11時からは先週放送した番組の再放送で、今日の11時からは、同友会ってどういう会をお送りします。11時30分からはエイジおじさんのためになるラジオ、ためラジ。大空町、大空インフォメーションを挟みまして、正午から午後3時まではスカイ定期便、本日は晴天なり。今日は山崎ひとみさんの担当です。1時半から朗読でスカイがありまして、確かマリナさんの担当かな。そして1時40分頃からのコーナーがひとみさんの担当だから、やっちゃったーですね。皆さんの最近のやっちゃったーを、やっちゃったー宛てにお送りください。やっちゃった宛てに待ってます。そして2時半からはみんな違ってみんないいゲストコーナーと続いていきます。3時からの番組、パワープレイ挟みまして、パワープレイ1時、パワープレイ挟みまして、3時からが次何して遊ぶ、この春からの新番組ですね、遊び場走りの皆さんです。今日収録だったかな、はい。そして3時半からが LYA ミュージックです。1時までリクエストを受け付けていますので、

0: LYA ミュージック宛てにお送りください。4時から7時までは3時間、何はともあれ金曜日、林芳美さんと港義幸局長です。 FM アバシリの老舗コーナー、林芳美の社長飯は4時30分からです。先週あの一色さんがご出演されたということでね、あの私あの高校時代の同級生のお父様でいらっしゃるんですけどもね、はい、一色さんがご出演されたという、その一色さんからのご紹介で、これ数珠つなぎにね、あのテレフォンショッキング形式であのお友達紹介をしていくというコーナーなのでね、はい、社長とか代表とかその長たる人がですねのご飯の話を聞くという、そしてその方の人となりだったり哲学だったり生い立ちだったりこう深掘りしていくっていうね、食を通してそんなことを聞いていくっていうコーナーですよ、社長飯。私社長飯出たことないんですよね、まあ、当たり前なんですけど、長でも何でもないので出たことないんですけどこれあ社長飯に出るっていうのは憧れの一つです。これはいや私、うん、出たこと、うん、出たことないと思う、うん、出たことないはず、これ憧れの一つですね。今日のトークテーマ、お便りテーマで言うとね、子供じゃないけどもう子供じゃないけど憧れていることで言えばそうですね。ということで FM 網走制作の番組は午後7時までです。7時から8時は室蘭 FM ビュー制作の大山慎介の復活北海道をお聞きいただきます。ミュージックバードの番組は8時以降となります。10時からはですね、私が挑戦していたオーディションの、グランプリ審査員賞を獲得された方の番組が10時から1時間あります。そして日付変わって0時からが音楽情報バラエティリハラジ、網走から全国の夢を叶えたリハラジ全国に向けて放送されています。今日の深夜24時、夜12時、日付変わって0時からの放送となります。2回前の番組が全国放送になるという流れになってます。今日もこの後も FM 網走 78.7MHz でお楽しみください。そして皆さんからのお便りも改めて紹介していきますけれども、番組残り1分半を切っております。ゴミホーさんさん、静岡県三島市からありがとうございます。あのピカピカピリカきっかけにお聞きいただいてますが、フライデージャンクションは初メッセージということで、そうでしたか、私土曜日の番組とか定期便で読んでたんだ。フライデージャンクションもありがとうございます。春のゴミ拾い大作戦お疲れ様でした。そう、昨日ゴミ拾いしてきました。小生は10時から友人と会うので車中泊、明け方千本浜の清掃してきました。大雨で川から吐き出されたゴミがたくさん漂着、テンションが上がる大物はありませんでした。ただ巨大な漁網が手に負えませんでした。まあね、あのちょっと砂浜にねこう深く入り込んでるのとかだと取れなかったりするからね。でも漁網も細かくでバラバラになっていったりするのでね、小さいものをこう地道に拾っていくっていうのは大切なんだなと思いました。子供の頃の憧れのお便りもいただきましたけど、ちょっとそこまでも読み切れるか。科学者、化学の科学者に憧れていて、ノーベル化学賞を取るという憧れがありました。あとチャイナさんからも憧れいただきましたけれども、アイスケーキ一ホール全部食べ尽くすということで憧れました。今は食べたくてもチャレンジできません、糖質ダイエット中ですということで、いや今でもできるならやりたいですけれどもね。フライデージャンクション、ここまでのお相手は伊藤ゆりかでした。それでは皆さん、バイバイ。
1: 地域の暮らしを快適で安全に便利にすること、地域の皆様に笑顔を届けることが私たちの仕事です。70年の豊富な経験と実績で地域のために豊かな環境を作る株式会社早水組。
2: こんにちは、旅するラジオ DJ 秋葉信人です。業界の方々がすごく聞いているという噂の番組、網走と八重山と原宿と時々合コンは毎月第5金曜15時から、年に数回の貴重な番組、ぜひチェックお願いします。
3: 早水ホームのフリーダムリノベーション、
4: お家丸ごとまたはお風呂、キッチン、トイレなどドア1枚からお家の悩みをご予算に合わせてお客様のイメージを実現、お見積もりご相談は無料です。
3: 詳しくは早水ホームホームページ、インスタグラムを検索。

0: 全体的に髪を切りすぎちゃいました。
1: なんか季節的にも暖かくなるし、髪色も明るくしたいなと思って、思い切って美容師さんにお任せでいいので今回は大胆に短くしてくださいって言ったらですね、なんかバフンウニみたいな髪になっちゃいましたね。少し伸びてきて馴染むまでちょっと帽子でもかぶろうかなと思っているんですけどもね。ハンカチのことをハンケチと言ってしまう世代の皆さん、おはようございます。ここからのお時間は 78.7MHz FM 網走からお送りいたします。青空歌謡曲にお付き合いください。戦前戦中戦後、時代とともに流れた昭和歌謡をたっぷりお送りしてまいります。30分、ご案内は昭和歌謡をこよなく愛します虻川直博が FM 網走の札幌のスタジオよりお送りしてまいります。先週に引き続きまだまだ鼻声で誠に申し訳ございません。5月22日金曜日、1日を通して FM 網走のトークテーマといいますのが、子供の頃憧れていたことというものなんですね。まあ将来の夢というような部分で憧れていたと言いますと、私は小学校の先生になりたかったんですね。それはなんか時間が経つにつれて、いつの間にか放送業界で働きたいっていう夢の方が大きくなってしまって、まあ後々それは現実のものになるんですけれども、ただね、大学の時にふとそのことを思い出して、あ、教員免許取りに行くっていう選択肢もあるかななんて思ったんですけど、まあ結果的に取ることはなかったんですけどね。であとね、その将来の夢みたいなことじゃなく、子供の頃って大人じゃないと実現できない憧れていたことっていうのもあるかと思うんですね。それで僕がよく覚えているのは、まず一つはですね、ヤクルトをいっぱい飲みたい、これですね。これもうなんであのサイズなのよっていうのは、まあ今でもちょっと疑問に思うんですけど、まああのサイズが一番適量だから、あのヤクルトは小ささで売っているんだということは、まあまあ大人になればわかることなんですけどね。でそれともう一つは、オロナミン C をお腹いっぱい飲みたいと。まあ、これですかね。今でこそね、なんかデカビタとか、そのペットボトルで売ってるじゃないですか。あの頃そんなものなかったので、オロナミン C はオロナミン C 単体でしかなかったんですよね。だけどね、やっぱりあのサイズは一瞬で飲み終わってしまうので、なんとかして大人になったらもう3本も4本もいっぱい飲みたいな。なんなら大村コンさんがコマーシャルやってたみたいに、もう生卵に混ぜて飲んでやるぐらいのこと思ってたんですけど、意外と大人になってみるとそんなに興味ないなっていうですね、感じはいたしますけどもね。この後の FM 網走の生放送の番組スカイ定期便や何金でもですね、このテーマで22日金曜日1日お待ちしております。青空歌謡曲、この番組は網走から農業を通じ未来と楽しいを創造します。福田農場 F4 の提供でお送りします。
2: 網走市の福田農場ではビートやごぼう、ビール麦を生産しています。生産者の福田さん。
3: はい、福田農場は網走に根ざし、網走のために農産物と FM 網走を通じて面白いを生産いたします。
2: 福田農場は皆様に安心安全で美味しい食材をご提供します。福田農場。
0: 昭和30年代40年代の歌謡曲もたっぷりお送りしてまいります。第4週目の青空歌謡曲、今週のオープニングはこんな歌からです。昭和38年6月発売、春日八郎さん、長崎の人。

0: 百科オールナイトニッポネでもおなじみ FM 網走のアイドルパーソナリティ山崎ひとみのオリジナルカードを集めちゃおう。山崎ひとみカード入りスナック自然薯味新発売。パプアニューギニアで撮影した撮り下ろし写真がカードに。君は山崎ひとみのとびきりの笑顔に耐えられるか。さらに当たりが出たらカードファイルがもらえちゃう。第2弾当たりカードは人間ポンプで口から金魚を出すひとみ、定価40円、青空歌謡曲出版から。
1: その昔ラジオから流れてきたあのメロディー、商店街のスピーカーから聞こえてきた思い出の歌、戦前戦後の流行歌を振り返る昭和歌謡グラフィティ。
0: 昭和の初め、レコードが産業として活況を見せ始めていた頃、売れるレコードを作るために作詞作曲されたのが流行歌と呼ばれます歌謡曲です。日本人の応援歌として生活に溶け込んでいた流行歌、まさに昭和は歌謡曲黄金時代だったわけです。そんな歌謡曲を年代別にランダムでお送りしてまいります昭和歌謡グラフィティのお時間です。さあ今月は久しぶりに昭和30年

題をお送りいたします。1962年昭和37年の歌謡グラフィティです。この年の大きな話題の一つとしましては、ヨットマンで知られております堀江謙一さんが小型ヨットマーメイド号で太平洋単独横断に成功したという年なんですね。またこの暮れ、レコード大賞に輝きましたのは橋幸夫さんと吉永小百合さんが歌いましたいつでも夢をだったんですね。それでは今から64年前となります1962年昭和37年のヒット曲を振り返ります。デビューの年、忘れないさをスマッシュヒットさせました北原健二さんはこの曲で紅白歌合戦初出場となりました。昭和37年5月発売、若い二人。

この曲がヒットしておりました頃は、若者にとって良きお兄さんという印象で人気を博しておりました北原賢治さん。ドドンパ調のリズムも心地いいですよね。昭和37年5月発売は若い二人でした。それではこの年昭和37年の出来事を振り返ってみましょう。まずテレビ放送が始まってこの年は9年目という時なんですね。 NHK のテレビ受信契約数が1000万台を突破したのが3月です。でこれ日本全国で言いますと普及率が 48.5% ということで、ギリギリ半分届いてないぐらいというところですね。でまたこの当時は当然のごとく白黒テレビということになります。

5月3日です。ゴールデンウィーク中の出来事だったんですが、午後9時40分頃、国鉄常磐線三河島駅構内で脱線した貨物列車に下りと上り電車が二重衝突事故を起こしました。死者160名、重軽傷者は325名となった大惨事になりました。この事故がきっかけとなりまして、 ATS と呼ばれます自動列車停止装置というものが、まあ、開発整備されていくことになるんですね。8月5日ですね、アメリカを代表する人気女優マリリン・モンローさんがロサンゼルス郊外の自宅で亡くなっているのが見つかりました。享年36歳だったんですね。遺体のそばには睡眠薬の空き瓶が転がっていたということで、このマリリン・モンローの急死のニュースはあっという間に世界中を駆け巡りまして、ロサンゼルスタイムズはですね、1面から3面までをモンローの記事や写真で埋め尽くしたと記録が残っております。最後はこの昭和37年夏に封切られました日本無責任時代、これは植木等さんが主演しているんですけれども、前年に発売しましたスーダラ節のヒットと相まって無責任時代ブームというのが到来いたします。シリーズとしては日本無責任時代の後、暮れに日本無責任やろうと、この2作で終わるんですけれども、その後ですね、クレイジーキャッツは日本一の〇〇というシリーズものの映画と、クレイジー作戦シリーズというのをですね、1年間に何本も撮影して、例えば盆と正月とかにですね上映されてたんですね。簡単ではありますが、昭和37年の出来事を振り返ってみました。それでは植木等さんが日本無責任時代でも劇中で歌っておりました、花はじめとクレイジーキャッツ、ドント節。

日本の高度経済成長に対する反骨心みたいなものがここに全て詰まってるとそういうような一曲ですね。昭和37年1月20日発売、花はじめとクレイジーキャッツにとっては2枚目のシングルとなりました。ドント節でした。さあ、それではこの時間はいつものように物価、物の値段をご紹介してまいります。今から64年前、昭和37年の世の中はどんな金額だったか、いうことなんですけれども、まず基本のベースとしていつものように、大学初任給です。大卒の公務員の初任給が15,700円、そして銭湯大人一人の入浴料金といいますのが19円だったんですね。それから今日もいろいろと歌を聴いていただいておりますけれども、これらのシングルレコードというのがこの昭和37年当時1枚290円でした。まあ、これらがおおよそ物の値段の基準というところかと思いますが、その他に上野動物園の入園料というものがあります。これ現在は大人が600円、中学生200円、そして小学生までのお子さんが無料となっておりますが、この当時は大人50円、子供は10円で入園できたんですね。まだ、上野動物園パンダが来る10年前ということになります。そしてハガキ1枚の値段なんですけどね、なんかこれだけスマホが普及して LINE が当たり前にあり、パソコンではメールを駆使してという時代になったので、一瞬今ハガキ1枚いくらなのかというのを忘れてしまいますけれども、現在この2026年はハガキ1枚が85円、封書でありますいわゆる手紙と呼ばれますものが 50g 以内までが110円なんですね。しかし64年前の昭和37年はハガキ1枚が5円、手紙が1通10円と、こういう時代ですね。まあ通信のほとんどは電話かハガキあるいは手紙と、こういうような時代ですもんね。最後は宝くじです。この当時1枚の販売価格というのは100円でした。まあですからね、昭和37年ハガキが1枚5円ですとか銭湯が1人19円なんていう時代から考えますと、宝くじ1枚100円っていうのは高く感じますよね。で、1等の賞金金額といいますのが500万円という時代でしたね。ちなみに現在5月いっぱいまでドリームジャンボ宝くじが発売されておりますが、現在の価格は1枚300円、そして1等賞金は3億円という時代になっております。これらが昭和37年1962年の物の値段でした。

昭和30年代の真ん中頃といいますのは、ワンダーフォーゲルブーム、いわゆるハイキングですとか登山が若者の間で大変流行っていたんですね。その頃若者の間でよく口ずさまれておりましたのはこの歌でした。昭和37年2月発売、ダークダックス、山男の歌でした。今月の昭和歌謡グラフィティは、少年サンデーに赤塚不二夫さんの漫画おそ松くんが連載開始いたしました。昭和37年1962年の歌謡グラフィティでした。

0: 送りしてまいりました青空歌謡曲、今週もお付き合いありがとうございました。先週の放送で私が最近ぎっくり腰をやっていたものですからね、皆さんはどんなシチュエーションでぎっくり腰になったことありますかとお声掛けしましたところ、ヒロレコーズさんからいただきました。私はもともと腰が弱いので割と重めのを月に 1,2 回程度やりますと。きついね。一番ひどかったのはトイレから立てず足から這いつくばりながら出てきた時です。これトイレでぎっくり腰になっちゃったの？これそれはあれですか、なんか腰に響くぐらい踏ん張ってたってことなんですかね。いやヒロレコーズさんもあの本当そのお気持ち分かりますので、私はねあのくれぐれもお互い腰をいたわりながら毎日生活していきましょう。あそうそう、あの多分怒られることはないと思うんですけどね、実はこの前番組のね伊藤ゆりかちゃん先週ぎっくり腰だったんだって。ゆりかちゃんも大事にゃ。さあ来週の青空歌謡曲なんですが、5月も5週目なんですね。特別何か企画が決まっているわけではありません。でそこでですね、ものすっごく久しぶりに三橋道也特集をやってみたいと思います。しかも蓄音機を引っ張り出してきまして、 SP レコードで聞く三橋道也特集、お付き合いください。青空歌謡曲、この番組は福田農場 F4 の提供でお送りしました。
1: コミュニティ放送は災害時のライフライン、災害情報、地域に密着した情報、生きるために必要な情報を発信します。あなたの心のライフライン、コミュニティ放送。 JCBA 日本コミュニティ放送協会北海道地区協議会。
2: いつどのように起こるかわからない災害、コミュニティ放送局は安心安全のために地域に密着した情報を発信します。今あなたがお聞きのコミュニティ放送局は周波数 78.7MHz、 いざという時にあなたに寄り添う放送を、 FM 網走。
3: 網走ロイヤルホテルはお過ごしいただく空間すべてにこだわりを持ち、お客様をお迎えしています。宿泊プランは素泊まりからお食事付きまで、館内では自慢のサウナや網走市ご当地グルメのもよろ鍋も楽しめます。詳しくは網走ロイヤルホテルのホームページをご覧ください。

皆さんこんにちは。網走市在住のシンガーソングライター港義之です。港義之のグレイテストカバーズ、この番組は誰もが耳にしたことのある名曲のオリジナルバージョンとカバーバージョンをご紹介、時代を超えて愛されている曲たちの魅力に迫る音楽プログラムです。洋楽、邦楽、新旧問わずにセレクトしていきます。誰かにとっての懐かしの一曲が、誰かにとっては新鮮な出会いの一曲となる。今日ご紹介する曲はあなたにとってどんな曲になるでしょうか。ということで今日は収録バージョンでお送りいたしますグレイテストカバーズですが、皆さんからのですね、ハッシュタグ G カバー、ハッシュタグ FM あばしりなどでの実況お待ちしておりますよ。私もちょっと出張で札幌にいる時間かなというふうに思いますが、X をチェックしておりますので、皆さんよかったらご感想をハッシュタグ FM あばしり、ハッシュタグ G カバーなどでお寄せいただけたらと思います。私最近ですね、何はともあれ金曜日の、カラオケコーナーでですね、いろいろとカラオケの話題が出てくるんで、結構ですね、いろんな、まあ、アーティストの歌っている動画とかですね、歌ってみた動画とかですね、あとはボイストレーニングの動画なんていうのをよく見ているんですが、ゆうりさん、シンガーソングライターゆうりさんのですね、ゆうりチャンネル、最近面白くてよく見ているんですよ。ゆうりさんがいろんなアーティストとカラオケ対決するなんていうコーナーだったりですね、ご自身の曲で1位を目指すなんていうですね、企画があってよく聞いて見ているんですが、面白いんですよね。ゆうりさん本当に歌が好きなんだなというふうに感じる、そんな動画がたくさんあるんですが、今日はそんな影響も受けまして、ゆうりさんの一曲ドライフラワーご紹介したいと思います。ドライフラワーは2020年リリース、シンガーソングライターゆうりの2作目のシングルとなっています。2019年リリースの楽曲かくれんぼで描かれた失恋を女性側の視点で切り取った作品になっているんですよね。なのでミュージックビデオもかくれんぼのアフターストーリーとして作られています。 SNS を中心に支持を広げて YouTube の人気チャンネル The First Take での歌唱でその勢いは爆発します。オリコン週間ストリーミングランキング1位、ビルボードジャパンホット100では6週にわたり2位、そして年間チャートでは1位を獲得ということで、彼の代表曲として長く愛されている一曲になっています。カラオケチャートでは今でも上位に入る人気曲なんですよね。物語性のある歌詞、そしてそれを伝えるゆうりさんの多彩な歌唱技術や表現力をマスターしたいという方もですね、たくさんの方チャレンジしているんじゃないかな、だからチャートが今でも上位に食い込んでくるのではないでしょうか。今回は若手シンガーの中でも歌唱そして表現力がずば抜けている3人のそれぞれのドライフラワー、聴き比べしてみませんか。聞き終わった後きっとカラオケに行きたくなる、歌ってみたくなる、そんな30分になると思います。まずはオリジナルバージョンからお楽しみください。ゆうりドライフラワー。

さあいかがだったでしょうか。ドライフラワーユーリによるオリジナルバージョン聞いていただきました。ユーリさんは1994年千葉県出身の現在32歳です。お母さんの影響で小学生の頃から洋楽ロック、ボンジョビだったりクイーンだったり ACDC だったり洋楽ロックに親しんできたということなんですね。高校時代にはバンド活動をスタートさせます。最初はギタリストに憧れてギターも買って挑戦したそうなんですが、なかなか上達しないうちにバンドをクビになってしまったそうなんです。ただですね、見ている方はちゃんと見ている、コーラスのうまさが認められて別なバンドで今度はボーカリストとしてデビュー、そこから道が開けていくということなんですね。歌の楽しさに目覚めてバンドのほか一人で路上ライブも展開していく。そしてそんな路上ライブなんですが、なんとマイファーストストーリーのボーカルヒロさんとの共演が話題になって、またさらにですね道が開けていくんですよね。ヒロさんがレコーディングを監修してのリリースされたのがこの楽曲、今バックで流れているかくれんぼだったんですよね。そしてそのかくれんぼのアフターストーリーとして描かれたドライフラワーへとまたさらに道が続いていく。もうお若いうちにいくつものターニングポイントを自ら掴んでいったということなんですよね。これまでに2作のオリジナルアルバム、そして1作のカバーアルバム、そしてもう一つオーケストラアレンジのアルバムをリリースしているんですよね。歌の世界がどんどん広がっていっているのも感じられますよね。こうゆりさんの歌っていうのはらしさがあふれる、あのオンリーワンな歌声、ちょっとこうかすれた瞬間なんていうのはジョン・ボンジョビの影響もあるのかななんていう風に感じさせる、そんな瞬間もありますよね。ドラマ性のある歌詞の世界、そしてですねワイルドな印象、歌声を聞くとねあのロックが非常に似合うワイルドな歌声かなという風に思うんですが、実はその各所に繊細な表現力を持っているというのがユーリさんの魅力かなっていうふうに思います。ドライフラワーのあの歌い方の、動画が上がっているんですが、本当にちょっとした瞬間にもですね歌詞の世界観を大事にしてここはこうやって歌っているんだよなんていうのユーモアを交えながらちょっとふざけた瞬間とかもあるんですが、非常にこだわっているんだな、歌い回し一つ一つにこだわりを持ってその世界観を構築しているんだなというのがよくわかります。ユーリチャンネル見るとですねユーリさんの歌っていうのは余計に染みてくる、もっともっと好きになる、そんなチャンネルになっているな、歌好きなんだなこの人はというのが伝わってくるなというふうに思います。あの愛されるポイントがたくさんある方だなというふうに思っておりますので、ぜひですね歌だけじゃなく動画の世界でもゆりさんの楽曲に触れていただけたらなというふうに思います。なんだかねあの自然体なキャラクターなんですが歌が好きっていうのが全身から伝わってくる、そんなところがですね私は、大好きになりました。それでは続いてもまた実力のあるボーカリストがドライフラワーを歌っているんですよね。令和を代表するシンガーの一人ではないでしょうか。Adoのバージョンでドライフラワーお聴きください。

さあいかがだったでしょうか。アドのバージョンのドライフラワー聞いていただきました。アレンジの大筋やテンポは変えていないのにこんなにも違うんだなという、歌い手が変わるとですね、一つとして同じ恋愛がないようにですね、同じドライフラワーの物語っていうのはないんだなというのが分かりますよね。きっとの言い方、この楽曲で繰り返し使われるフレーズ、きっと一つとっても息遣いが違ったりとかですね、それぞれ工夫されてるんだなというのが伝わってくるのではないでしょうか。アドさんは2002年東京都出身の現在23歳です。小学生の頃からお父さんのパソコンでボーカロイドの楽曲に親しんでいたということなんで、もうまさに新世代ですよね。2017年に初めて歌ってみた動画を投稿、歌い手としての活動を開始させます。2020年にはあの楽曲うっせぇわから人気に火がついて、その存在というのはどんどんどんどん大きくなっていきました。 YouTube 登録チャンネル登録者が100万人をもうこの時点で突破します。再生回数1億回超えなど舞台ブレイクですよね。そのうっせぇわはこの年の新語・流行語大賞のトップ10にも選ばれたということで社会現象になりましたよね。その後彼女はまたさらにブレイク、もっともっと飛躍していくんですね。今バックで流れているのが劇場版アニメワンピースフィルムレッドに使われていたですね、新時代という歌というキャラクターの歌唱パートを担当していたんですが、まあ期待、うっせぇわの期待高まる中でリリースされた楽曲ですが、その期待を大きく上回る、そんな活躍、どんどんどんどん人々の期待を更新していく、そんな活動を今でも繰り返しているんですから、そりゃ世界規模にもなりますよね。2022年にはアメリカの大手レコード会社、あのガンズ&ローゼズや、エアロスミスなども契約していたゲフィンレコードとのパートナーシップ契約を発表しました。海外でのライブも成功させて世界規模の活動を今や軌道に乗せている、そんなアーティストがここ日本にいるというのが本当に嬉しく思いますよね。最新作は5月12日に配信リリースされております。春に舞う、令和を代表する最強のシンガーとして彼女は今なお独自の道を突き進んでいます。もう聞くたびにですね、本当にこの方も歌が好きなんだろうな、表現することがもう生きがいになっているんだろうなというのを感じる、そのパワーを感じざるを得ないような歌声になっています。アドさんの、楽曲解説とか歌唱解説なんていうのもいつか聞いてみたいなというふうに思います。さあそれではこの後はミニコーナーをお送りいたします。

前から20組以上のアーティストが登場するということなんですが、私港は7時台に出演させていただきますので、お近くの方ぜひオニオンホールでお会いできたらと思います。6月は旭川、そして釧路があります。7月には札幌でもライブさせていただきます。道内各地で歌わせていただきますので、ぜひ1本でも多く皆さんにお会いできたらと思います。さあ、それでは本日最後のドライフラワー、もう一曲ご紹介させていただきます。この方の歌声もいろんな作品を彩っておりますし、またちょっと、ゆうりさん、アドさんとは違ったドライフラワー感じていただけるのではないでしょうか。ウルのバージョンでドライフラワーをお聴きください。

さあいかがだったでしょうか。ウルのバージョンでドライフラワー聞いていただきました。先に聞いていただいた、ゆりさんのバージョン、そしてアドさんのバージョンのうっすら跳ねていた部分がなくなっているんで、よりしっとりした、物語性がクローズアップされているんじゃないかな。そしてたくさんのですね、作品を彩ってきたこのウルさんの歌声で聞くドライフラワーというのもまた違った物語が浮かんできたのではないでしょうか。ウルさんは2013年開設の YouTube チャンネルにカバー楽曲やオリジナル曲をアップしていきました。歌のみならず演奏、撮影、編集など全てを一人で担当していたというから驚きですよね。そして話題を集めて2016年にメジャーデビューを果たすのですが、それまでになんとお一人で100本近くの動画を公開していたということですから、本当にエネルギッシュな方。こう歌声はね、静かで静かで淡々としているんですが、歌声の情熱というのはそうやってたくさんの動画に込められていたということです。2016年のメジャーデビュー以降、たくさんのタイアップに恵まれて多くの物語を彩ってきました。テセウスの船ではプロローグやあなたがいることでという楽曲、たくさんの方が耳にしたのではないでしょうか。あとはアニメ薬屋の独り言のオープニングはアンビバレントという楽曲リリースしておりましたよね。そして近年だと映画表情レクイエムでは心得、そして今日と夕日をがタイアップとしてリリースされております。あの透明感あふれる歌声というのはどんな物語にもマッチするということなんでしょうかね。今バックで流れているのは最新曲さすらいの歌、こちらも現在公開中の映画未来のイメージソングとして流れておりますので、あの曲を劇場で聞いたよという方も多いのではないでしょうか。これからもたくさんの物語をこの美しい歌声で彩ってほしいですね。さあそれではあっという間にエンディングでございます。いかがだったでしょうか。同じ歌詞やメロディーでも歌声でこんなに違うんだなというのを今日は感じていただけたのではないでしょうか。ぜひ皆さんの歌声でもこのドライフラワー試してみてくださいね。さあグレイテストカバーズは明日23日土曜日は2時30分から再放送、そして来週29日金曜日は10時30分からまた新しいネタをご用意して皆さんのお耳にかかりたいと思います。港芳幸のグレイテストカバーズ、今週もお付き合いいただきありがとうございました。お相手は港芳幸でした。

0: 網走交通株式会社はオホーツクの肥沃な大地で生まれました。地域に密着した企業として、あなたの街を笑顔で支え、笑顔で作ります。地域とともに発展し成長する網走交通株式会社です。
1: 早水ホームのフリーダムリノベーション。
2: お家丸ごと、またはお風呂、キッチン、トイレなど、ドア1枚からお家の悩みをご予算に合わせてお客様のイメージを実現。お見積もりご相談は無料です。
1: 詳しくは早水ホームホームページ、インスタグラムを検索。
2: 見える、
3: 聞こえる、
2: ラジオがすぐそこ。LIA カフェはラジオスタジオが見える道内唯一のカフェ。
3: 新メニューも続々登場。
2: あなたのお腹と好奇心
3: どちらも満たします。網走でランチするなら
2: FM 網走併設
3: LIA カフェ。 FM 網走、ここからは再放送をお送りします。

0: どういう会ってどういう会。
1: はい、始まりました。どういう会ってどういう会、月1回になって2回目かな。第3金曜日3時はどういう会ってどういう会。まあ相変わらずどういう会ってどういう会って言いながらね、タイトル変わんないんですけど、北海道中小企業家同友会オホーツク支部が月に一遍お送りします。会員の企業の方がお越しいただいたりですね、まさにどういう会ってどういう会、怪しい会じゃないよみたいな話をしていきます。で、交代交代でパーソナリティがいてですね、もうみんなで変わってもらえるのかなと思ったら、私トモローはまだ取り残されておりまして逃げ遅れてましたね。今月は私とゲストの、お一方お越しいただきました。ご紹介いたします。網走にお店ができたんだよね。
2: はい、
1: はい、どうぞ。
2: はい、はじめまして、私セクト株式会社セクト網走店の、山田と申します。よろしくお願いいたします。
1: はい、山田さん、もともと北見にいて、北見のお店で、はいはい、で、ビホロ、
2: ビホロにも半年ほど、
1: 半年か、あ、そんなもん
2: おりまして、うん、はい、
1: 存在感も大きいからね、なんかえらくいたように感じて、
2: で半年後に、今年の3月の23日に、
1: なるほど、
2: 網走店の方をオープンさせていただきました。
1: なるほど、はい、はい、ところでセクトって何する会社。
2: はい、
1: ご紹介しましょう。
2: はい、セクトはですね、不動産全般で、まあ、主に賃貸管理、皆さんがお部屋をですね、
1: はい、
2: 探して、入居される、うん、まあ3月なんかはですね忙しかったんですけれども、お部屋探しで、網走は農大生の方もおりましたので、たくさんの方にご来店いただいて、制約に至ったんですけれども、
1: うんうん、
2: はい、でその他にももちろんお部屋探し以外に、うん、そのアパート、皆さんがお住まいになられているアパートやマンションの、うん、管理をしておりまして、
1: 管理、
2: まあ、入居中例えばお湯が出ませんよとか、
1: あ、なるほど、
2: まあストーブ燃えませんよとか、そういう場合に困った時に、
1: ストーブ燃えたら困
2: りますね。ストーブ、はい、うん、そうですね、でそのストーブの方、そういうのをメンテナンスを受けて、うんうん、まあ我々お困りごとと言ってるんですけれども、そのお困りごとを対応して、入居者の方が安心していつでも住めるように、サポートさせていただくっていうようなことをしております。
1: いや、入居者さんから見ると困った時には管理会社のセクトさんに連絡しましょうよ。
2: あ、はい、ね、そうです、はい、
1: そうするとそこからまあ専門の方を手配してくれるとか、
2: もし
1: くは担当の方が来てくれるとか、はい、いうことなんですね。
2: おっしゃる通りです、はい、
1: 一方でそれはお客さんは我々居住しようとするときはそうだけど、
2: はい、
1: オーナーさんからしてみたらアパート持ってるお客さんが僕もいるけど、結構細かいこととか時間関係なく呼び出されんのよみたいな、それで年取ってきてもうその対応ができなくなるから手放そうかなみたいな、
2: あ、はい、そういう問い合わせも、うん、あると思います。私ども北見や美幌にいた時も、うん、そういうオーナーさんが自主管理をしている時に、うん、やっぱり年も取ってきたし、うん、もう管理は面倒だし、
1: うん、
2: もうセクトさんにお任せしたいわっていうような話は来ることはあります。ただ網走は出店してまだ間もないので、
1: うん、
2: まだそういうお話はいただいておりませんが、これからだと思いますが、
1: は
2: い、
1: それは、やるっていうか一生懸命やりましょうっていう話、それともできたらやんなくていいかなって
2: 、もうぜひともですね、自主管理されていて、もう些細なことでも何かお困りごと、困っていることがあればですね、うん、ご相談いただいて、お気軽に、ご来店いただければですね、ぜひ、私のどもの方で相談を受けてですね、的確なアドバイスをできればなというのと、うん、管理をぜひ、させていただきたいということでですね、はい、
1: これ管理をセクトさんがしてようと大家さんが直接やってようと家賃が変わるわけじゃないんだよね。
2: あ、家賃は変わりません、
1: うんうんうん、
2: はい、 もちろんあの私どももあの仕事として、業としてやってますので、あのオーナーさんから、管理料というものを、いただきまして、毎月管理をさせていただくと、もちろん家賃の方も管理もさせていただきますし、先ほどの入居者の管理もしますが、あの建物周り、共用部分ですとか、あと建物周りの、管理をさせていただいて、まあ、定期的にあの

0: 巡回をさせていただいて、うんうん、何か異常があればご報告をさせていただいて対応するというような内容です、う
1: ん、これ直した方がいいよとか、
0: は
1: い、
0: そうです
1: ちょっと危ないかもみたいなのを、はい、
0: そうですそうです、
1: なるほどなるほど、はい、はい、お、なんかね、
2: はい、
1: え、どういう会ってどういう会、サーキュレさんからメッセージが届いております、友野さん皆さんこんにちは、今現在窓越しで放送の様子を見ています、ね、札幌から特急オホーツクを使って5時間30分かけて網走へ来た甲斐がありました。なんか不幸の手紙みたいになってる先月の放送では美幌の熊さんが、番組進行してましたが、熊さんから来月進行役が変わるって言ってたので、スカイ定期便みたいな感覚で聞けるのがとても楽しみです、ではではということでね、わざわざこれに合わせて来ていただいたのかな、ね、もう JR から表彰してもらおういろいろね、上下分割とかいろいろ言ってるじゃないですか、もう中小企業にとってもね、 JR のフロントまずいよね、
0: ない
1: ね、
0: ないと困りますね、
1: はい、僕はいつも同友会の中でも言ってるんだけど、この地域っていうのはやっぱり一次産業にぶら下がって支えてるわけだ、はい、ぶら下がりっぱなしじゃなくてね、やっぱり支えてる、その不動産の面もそうだし、何か事業を起こすって言ったって土地建物だけダメじゃないですか、
0: はい、
1: そしたらまずは山田さんに相談してみようと、
0: ぜひ
1: ことだね、
0: セクトの網走店に、うん、まあ、もちろん網走店ではなくても、うん、北見や美幌もありますので、うんうんうん、はい、ぜひお近くのセクトまで、うん、ご相談いただければなと思います。
1: なるほど、はい、まあね、多くの方がね、名前は知っていただいてるかな
0: でしょうかね、はい、知っていただいてると、うん、はい、ね、嬉しいですね、はい、
1: この間全然会社と違う話かもしれない、とある方がね、応援してる人がですね、
0: はい、
1: テレビに出ると、
0: はい、
1: うん、でなんかダンスを広めたいんだと言って、はいはい、それを北見の人だったら見なさいということでね、はい、で僕いなかったんでね、2時間半だかなんかすげえ番組で、その中に10分ぐらいあったんだけど、そっから録画してビューって探してみたら、
0: はい、
1: 御社関わりの人でしたね。
0: ああ、そうですか。あ、はい。
1: 社長に、社長会長に言っといてください。その部分ちゃんと編集して撮ってありますから。
0: ああ、わかりました。ありがとうございます。ね、この間コンサートを、はい、ね、公演していましたね。私ちょっと残念ながら見に行けなかったんですけれども。
1: 行けなかったの。
0: 5月5日の日ですね。はい。
1: なんか随分と心配をしてたけども、テレビでですね、もうすでに満席ですというアナウンスをされてましたんで、
0: はい、
1: あれは今会長のお嬢さんってことかな、
0: あ、そうです、う
1: ん、
0: はい、
1: がタップダンサーなんですね、
0: それで、は
1: い、もう札幌をタップ、札幌といえばタップダンス、
0: タップダンスで、雪タップっていう、名前で、結構有名なタップダンサーの先生が、うん、来てい
1: たので、そうなんですね、
0: ごめんなさい、ちょっとニューヨークからかな、うん、
1: なんか、
0: はい、先生をお呼びして、うん、講演を一緒にされたっていうことを聞きまして、
1: なんか、は
0: い、
1: 応援してるから見てねって言われて何気に見てて、あれ、この方会ったことあるかなって名前聞いたらね、会長のお名前でした。素晴らしいね、はい、そういったいろんな活動で、僕もいつもね、このじゃないな、僕の水曜日の番組でも、PR させていただいてるクラウンサーカスとか、
0: あ、はい、
1: そういう活動もね、セクトさんには本当にお世話になって、
0: いえ、
1: ね、
0: ないです
1: ね、場所を貸していただいたり、それから本当に協賛いただいたりとか、この場を借りて御礼申し上げます。
0: あ、そのないです、
1: おかげさまで10周年、コロナでちょっと飛びましたけど10周年を迎えて、10周年でそろそろって言ったら、いやいやこれからですって言ったんで、また行ったら嫌な顔しないでください
0: いや、もちろんです
1: ね、あれ、またなんでこの突然やってきた番組に、どういう会ってどういう会へのメールです。各局共通ラジオネーム、チャイナさん、チャイナさん、今日の担当者はある担当者である FP ともろうさん、セクト網走店の山田さん、そして今日のお相手、のどかちゃん、こんにちは。のどかちゃん、こんにちは、だって。ともろうさんの番組にはほぼ毎回メールしている網走の一応 FP 資格を持っているラジオネーム、チャイナと申します。セクトさんが網走にまで支店を立ち上げて、一時期、北見に住んでいた経験がある私にしてみれば、すごいなと感じましたが、

0: ません、セクトさんのお店にはあられている広告の中で一部住所が間違っていたり違和感があるのを見つけてしまったので後で指摘してもよろしいでしょうか。とにかくトモローさんの同友会姿をやっと見られてとても嬉しいです。本日ラジオネームさきれくんと同じ LIA カフェに来ています。おー、手振ってるね、トモローさんラジオ姿やっと見れた、お疲れ様です、ってすごいな、ねえ、ね、ありがとうございます。あ、どういうか事務局も来てるよ、いやすごいね、え、どうしたの山田さん、人気だね。
1: ありがとうございます。いや、私ではないと思いますけど、ね、
0: まあ、あの多分ね、同友会、北海道の同友会ね、広瀬といえどもね、定期的な番組を持ってるなんていうずうずうしい支部はそうそうないよね。いや、
1: そうですね、うん、
0: でもね、今月のね、5月のね、例会はね、室蘭の FM アバシ、あ、FM、あの室蘭でやっている、はい、ところの社長がね、公園に来るね。ぜひあの皆さん話聞きに来たらいいですよ。ね、北見が亡くなった時、北見の FM が亡くなった時にね、ちょっと気遣っていただいたりとか、オホーツク新聞非常にあの気を止めていただいているので、はい、いろんなネットワークがどんどんどんどんあるかなという感じですね。はい、さて、ここでじゃあ一曲お聴きいただきましょうか。山さんリクエストお願いします。
1: はい、あ、じゃあいいですか。うん、オレンジレンジの花でお願いしたいです。
0: はい、お聴きください。

0: あっという間にあと10分ぐらいになっちゃったんだけどね、はい、あのここは、どういう会ってどういう会、第3金曜日3時からは30分どういう会のご案内をする番組です。今日の担当は水曜日いつもお世話になっている FP トモローが担当させていただきます。そして今日はセクトの山田さんがゲストで来ています、はい、でせっかくだからね、なんでどういう会と関わることになったの。
1: はい、うん、どういう会ですね、もう10年以上前になりますね、はい、でその時に ある公演がありまして、うん、その公演の、うん、に、チケットを買いに行って、まあ、そこで公演を見させていただいて、うん、でその後に、うんうん、まあ、もちろん今田村さん、うん、と、あと、ID オフィスの、金俣さん、
0: はいはい、
1: の紹介を受けて、はい、どういう会に入ります、うんうん、入りまして、うんうん、はい、まあ、その時にもどういう会ってどういう会なのっていうような話は出てまして、まあ、いろいろまあ、中小企業の方々が皆さん集まって、いろいろ社員教育ですとか、いろんな問題を皆さんで出し合って、それを皆さんで解決していこうっていうような感じの会で、すごく入っていろいろ勉強していきたいなというふうに思っての入会でしたね。
0: なるほどね、はい、本当はいい経営者になろう、いい経営環境を作ろうとかね、いろんな意味で勉強するのよね。
1: そうです ね、
0: はい、なんか社長さんたち集まって飲んでとかっていう、まあ、まあそれもないわけじゃないけど、はい、親睦もあるけども、とにかくいつも例会っていうのはテーマがあって、いろんなことを学ぶ、でそれが、はい、全員に対象になるような学び、今税制が変わったりとか、はい、じゃあチャット GPT ってなんだみたいなとか、そういうのは例会って月一のやつでやる、はい、で確か、山田さんがお越しいただいたのはあれだね、大型講演会っていう、そのオープンで外に向けてやりましょうと。
1: そうです ね、確
0: かそれをやろうっていうので、はい、第1回目でもうポスターバーン作って、もう力んでやったんだよね、確かね、
1: はい、
0: 確かね、スターバックスの社長、
1: あ、
0: うん、社長を退任してすぐ岩田松雄さんという人が来られるということで、
1: はい、
0: まあ、お呼びしてね、でそれをやりましょうっていうことでやらさせていただいたらね、はい、やっぱりね、みんな知らない、中小企業の経営者だけが入ってるんでは分かんないから、当時僕がそういうイベントを企画する組織企画委員長だったのかな、で外向けでやりましょうというので、はい、年一遍ぐらいやりましょうよっていうことを言った、その第1回目に
1: 1回目です、
0: まんまと引っかかってくれ
1: た、引っかかったのか引っかかったっていうのはあれですけど、全然良、ね、かったと思います、はい、
0: いや本当ね、はい、新たな方がお越しいただいたり、それとああいう大きなことをやると、要は社長や経営者の登録をした経営者だけが勉強するんじゃなくて、社員の方とかみんなで来れるので、はい、そういうタイミングもあっていいよねって、なんかね、いつもどういう会に行きますって社長言ってさ、なんか仕事ほっぽり投げて行けるんだ、大丈夫かみたいに言われてる社長さんもいるんだって、
1: う
0: ん、それはね、普段の行いよって言うんだけど、はい、もう本当ね、真面目に勉強してね、もうあれ40周年の時かな、立ち上げた頃のとある中古車会社の社長さんが言ってたんだけど、自分が入ろうと思ったのは、要は自分たちが金を出して、要は情報もお金も持ち寄って自分たちでやる、だから自分たちでやるんだから騙されない、
1: あ、はい、
0: っていう風な言い方をしてる人がいましたね、でその後ほらね、教育委員会所属、
1: ね、そうですね、はい、
0: の本当に大活躍をしていただいて、あれいないなと思ったら美幌に来てた、
1: あ、そうです、はい、
0: ね、で美幌に電話していない。

0: と思ったら淡路に行ってる、はいね、やっぱ新しいとこ、はい、新しいとこそうやって開拓して歩くっていうのはね、責任も重いし、まあ、やりがいもあるかもしれないけど、
1: そうですね、あの新鮮な気持ちで、業務に当たれる部分はあります。
0: そうだよね、はい、まあまあ美幌網走通って通えないことないけど、
1: はい、
0: 通ってんの？
1: あの、北見から今現在は、うんうん、通ってます。
0: そうですか、はい、もしあのこっちにもこっちに住もうという時はいい物件ご紹介申し上げますか？
1: はい、ぜひよろしくお願いします
0: 、はい、ね、はい、移りたいよとかいう時に、まあ、それぞれ皆さんあの、持ってる物件が違ったりとか被ってる部分もあるけども、いろいろ管理をしてもらえる、単に同じ物件でもね、やっぱり頼りがいのある、管理者がついてるとついてないとでは随分住み心地も違うかもしれないしね。
1: はい、そうですね、はい、
0: まあ、一応僕もね宅建免許持ってんのよ。
1: あ、さすがですね、はい、
0: そうそう、
1: はい、
0: だからあの、はい、セクトさんが開業された時に、はい、今の会長がね、
1: はい、
0: あの宅建持ってるってだけでおめえすごいなって褒められた記憶だけありますけど
1: いやすごいと思いますよね、まあ、なかなかあの合格率も低いですから、
0: は
1: い、難しいと思います。
0: 僕はサラリーマン時代ね、なんかちょっと、まあ、ナプス駐車場ってのを建てる時に、はい、土地を買収するのに、お前ちょっと取ってこいって、ってそしたら他の社員からざまあみろとか言われたらしいんだけど、まあまあ一応ね、なんとか取らさせていただいて、はい、これ資格はさ自分のものじゃないですか。
1: そうですね、
0: 非常に、はい、まあ、そういう意味では役に立つし、はい、知識としてもいいなというふうに思いますのでね、何か時は使ってください。
1: わかりました、はい、
0: ね、そっか、で、もう網走もさっきあの賃貸から、売買仲介までいろいろあるって言ってましたけども、全部オールマイティに行う感じですか？
1: オールマイティに行います、うんうんうん、はい、あのまだちょっと看板とかも少ないかもしれないんですが、うんうん、もちろんテナントの斡旋もしますし、うんうん、土地や、中古住宅の売買の仲介斡旋をさせていただいたりとか、うんうんうん、もちろんあの戸建てのね、普通にあの、はい、今空き家問題とかいろいろ問題出てきてる部分もあると思うんですけれども、 そこの部分でも少しでも力、お力添えできればっていうのと、うん、あと買い取りなんかも私どもしてますので、あのお気軽にご相談いただければなというふうに思います。
0: じゃあ買い取りしてリフォームして、
1: はい、あ、そうです、もちろん買い取り再販ということにはなりますが、うん、はい、なのでもうぜひぜひどしどし、うん、あのご相談していただけ、お問い合わせいただければなっていうふうに思ってます。
0: なるほど、
1: はい、
0: セクトっていう名前だけ覚えてもらえばいいわけね。
1: そうです、
0: はい、困ったらセクト、
1: はい、
0: いや本当ね、僕の仕事のとこでもやっぱり、空き家、うん、もう親いないんだと、
1: はい、
0: で3周期まではちょっとそのままにして、うんうん、帰ってきてちょっと片付けてってなったんだけど、3周期迎えたんでもういいだろうということで、はい、売りたいんです、
1: はい、
0: っていう方がいらっしゃったり、それから相続の相談で、まあ、お金もさることながら、不動産も持ってる、で札幌の方が網走に土地あるんですとか、うん、網走の方が北見にあるんですとかいうのがね、とびとびになるわけよね。
1: あります。
0: そうすると、ね、はい、全然か、地元の事情が分かんないので、
1: はい、
0: どこに相談したらいいみたいな話で、割と不動産に困って、来るかなっていうパターン多いかもしれないですね、うん、最近ね、はい、だからもう北見でそれこそ僕が前のサラリーマンの時ちょっとだけ不動産業をそこで開設をしてね、やった時に、町の中っていうか北見の近郊町とか隣接してるとこってその辺で探してるって言っても全然なかったのよ、
1: うん、
0: はい、でも古くからの住人が多いから、で僕独立して10年ぐらい全く不動産関わってなかったんだけど、うん、ちょっとなんかで頼まれ事で動いたらさ、まあその辺が売り出てんのよ。
1: はい、
0: 10年経つと住んでる人がもうあの娘んとこ札幌行っちゃったとかもういいわとかいうことになるから。
1: そうですね、多いですね、
0: ね、はい、なんかこう固定概念でこの辺は土地ないよとかいうようなことは思っちゃいかんね。
1: そうです
0: ね、常にブラッシュアップしてなきゃいけない。
1: はい、おっしゃる通りですね、うん、もう常にもうあのもう10年一昔ですから、もう常に新しく、我々もあの正直5年後10年後ってどういう風になってるかっていうのももう読めないですので、
0: うん、そうですよね、
1: はい、
0: また単にその頼まれて仲介するだけじゃなくて、御社の場合はさ壮大なこう構想を練る方がいらっしゃる。

0: ってね、はい、町づくりまでやっちまおうぐらいの勢いじゃないですか。
1: はい、そうですね。関わりましたね。
0: ね、いや、元気よく網走をね、はい、元気にするっていう意味でもね、
1: いやそうです
0: ね。オホーツクを全部を元気にしましょう。はい、我々もね、オホーツク全体にオホーツク支部ですから、北見網走紋別とか言わずに、うん、全体をやっていく。で、連携していくとさ、こう視点出すとか、視点を動かしたいとか、うん、いろんなこともあるだろうし。やっぱりこう僕もこの網走に FM で通うなんて7年が過ぎたんだけど、やっぱりね、通ってるだけでも全然イメージ違うよね。やっぱりね、そこで仕事をするとどんどん分かってくると思うし、そういった意味で網走に物件探してって北見から来て探すよりも、やっぱり視点を設けてっていうのは、これからどんどん情報集まっていく感じかな。
1: そうですね、はい、もう集まってもらえればなと思いますけど、ね、はい、はい、どんどん いろんな物件まだ足りないので、うん、本当に皆さん、はい、私どもまあ出店してまだ間もないので、うん、いろいろオーナーさんからの、うんうん、こう空室埋めてほしいとかっていうのはまだやっぱり少ないので、
0: あ、そっか、オーナーさん側からのオファーが少ない、
1: 少ないので、まあ、私どもがね営業すればいいんでしょうけど、はい、これからどんどん営業はしていきたいんですけれども、うんうん、まだまだ足りないので、うん、ぜひお声かけいただけたら嬉しいなというふうに思ってます。
0: そうですか、はい、これまあ売買の時だとさ、専任専属とかいろいろあるけど、はい、賃貸の時って複数のところにお願いをしてもいいわけ？
1: あ、もちろん大丈夫です、
0: う
1: ん、
0: 大丈夫、
1: ね、はい、うん、そこにこだわりはなく、うん、もちろん専属とか専任とかっていうのはありますけれども、うんうんうんうん、特にそのオーナーさんがですね、空室で困っているんであれば、うんうん、どこの業者が決めたとしても、うん、別にそこは埋まるんであれば、うん、そのオーナーさんのためにはなるので、
0: そうね、業者間でこう玉を融通したりとかね、
1: そうですね、
0: いろいろあるもんね、
1: そういうこともあります、
0: ね、分かりました、はい、あっという間に時間が来てしまったんですけど、一応今日はどういう会ってどういう会ってですから、山田さん担当になってるけど、ぜひ北見の方でもね、はい、若手もどんどん育ってるし、
1: はい、
0: どういう会、山田さんが通ってくいただけるのは OK だけど、それ以外もどうぞよろしくお願いします、ね、はい、今日はセクトの山田さんでした、
1: はい、ありがとうございます。
0: また来月誰か来ますよ。
2: 毎日の生活の中や災害時のもしもの時、コミュニティ FM はあなたのために情報を発信します。安心安全生活情報は 78.7MHz FM 網走、ホームページ SNS も更新中です。
3: 空を渡る雲のように、
4: 頬を撫でる風のように、
5: 瞳
6: よしみ
7: まりな
8: ゆりか
9: まさみ、
10: 自由に軽やかに私らしく、
11: 毎週金曜昼12時から午後3時まで、
12: 空を見上げてチューニング、 FM 網走
13: スカイ定期便、本日は晴天なり。
14: FM 網走ではスポンサーを募集中。
15: 企業、
16: 商品、
17: サークル、
18: 団体を
19: 電波に乗せてご紹介。
20: リスンラジオで世界中どこでも聞ける
21: FM 網走のラジオ CM は
22: あなたの思いをどこまでも届けます。
23: お気軽にお問い合わせください。
24: いつどのように起こるかわからない災害、コミュニティ放送局は安心安全のために地域に密着した情報を発信します。今あなたがお聞きのコミュニティ放送局は周波数 78.7MHz、 いざという時にあなたに寄り添う放送を、 FM 網走。
25: FM 網走、旅行先でも聞きたいのに電波が入らない。
26: あれれ、リッスンラジオをご存知でない？
25: リッスンラジオ、
26: そう、リッスンラジオ。リッスンラジオなら市内はもちろん市外果ては道外まで全国どこでも聞けちゃうんです。
25: すごい。でどうすれば使えるの？
26: お手持ちのスマホのアップストアまたは Google プレイストアからリッスンラジオまたはリスラジで検索、出てきたリスラジのアプリをダウンロード、あとはアプリ内のチャンネルからお好きな放送局を選ぶだけ。もちろん FM 網走だよね。
25: FM 網走聞くならリスラジ。

エイジおじさんのためになるラジオ。5月22日金曜日11時30分になりました。皆さんこんにちは。エイジおじさんのためになるラジオ、ためラジの担当は

私山下英二です。ラジオをもっと身近にもっと楽しくを目標にためになる番組を目指してまいります。番組では大空町巡り、大空インフォなど網走市の隣町大空町の話題もお送りします。今日は女満別産業開発公社からお客様をお迎えしています。後ほど紹介をしたいと思います。メッセージはメール、ファックス、SNS、ホームページ、LINE から募集をしています。メールアドレスは fm787@lia-abashiri.com ハイフンの後は abashiri.com です。メッセージをお待ちしています。歳時記365日のコーナーです。このコーナーでは今日は何の日かを私山下英二が紐解いてみたいと思います。 LIA のカフェメニュー、キノコと豚肉とシソの三重奏、幸せ混ぜご飯、燃え盛る肉の山に挑むべし、燃えよスタミナ山、儚げに消える夕日のカルボナーラ、とろーり幸せのベストフレンドに共通する食材は何でしょう。そうです、卵です。今日5月22日は卵料理の日となっています。0522、05で卵、22で鶏の語呂合わせといえばそうですが、ちょっと苦しいとも思わないでもないです。しかし全日本うまいもん協議会が定めるれっきとした記念日です。基本的な卵料理を通じて食の衛生と安全を見直す日と謳われています。 LIA カフェメニューに限らず多くの飲食店でなくてはならない食材です。家庭においても食卓を彩る主役となる存在です。私は卵料理となるとちょっとうるさい方です。自分でもフライパンを片手にいろいろと作ったりします。前に鶏について紐解いた放送でもお話をしましたが、我が家は昔養鶏農家でもありました。2000羽近くの採卵鶏を使用していたため、身の回りに卵があるのが当たり前の生活をしていました。そのように言うと少し贅沢に聞こえるかもしれませんが、おかずになる食材が卵しかなかったといった方が正しいでしょう。必然的に小学生の私は空腹を満たすためには自分で卵を使って食事を作らなければなりませんでした。当然のこととしてレパートリーも増え、その完成度も高まり、現在でも卵料理では台所に立つことが当たり前となっています。私のレパートリー、作るものを少々紹介したいと思います。卵焼きでは単純な卵焼きのほかに、だし巻き卵、オムレツなども作ります。オムレツには牛乳を少々加えると白色が強調され、優しい食感になります。だし巻き卵ではよくマヨネーズを入れたりもしますが、最近知った片栗粉を水で溶いたものをだしと同量入れると量感が増し、ふんわり感も出るとありましたので、近々試してみようと思います。目玉焼きもその日の気分でサニーサイドアップにしたり、両面焼きのターンオーバー、水を加え蓋をして弱火で蒸す半熟目玉焼きなども作ります。スクランブルエッグは味噌、バター、お砂糖で味付けをすると白飯が一気に進みます。ゆで卵も完熟、半熟はもちろんですが、途中で火を止め蓋をした鍋で一昼夜置くと温泉卵が出来上がります。最近はゆで時間を少し短めに超半熟状態で仕上げ、お醤油、砂糖、みりんなどで作っただしにつけ、味玉を作り置きしておくと様々に使えて便利だということが分かりました。ゆでる前には尖っている反対側を画鋲で小さく穴を開けることを忘れません。ちょっとの工夫で後の殻むきが圧倒的に楽にできます。 TKG 卵かけご飯は子供の頃に食べ過ぎたのか最近はほとんど食べませんが、あったかご飯に新鮮卵としじみ醤油は贅沢な朝ご飯となります。茶碗蒸しも好きですが、朝食時にちゃちゃっとというわけにはいかないので、これはお祝い事の

0: 食卓時の妻の役割となっています。卵を食べ過ぎるとコレステロール値がと心配される方がいるでしょうが、専門家は個人差があるため一概に1日1個が限度ではないと言っているようです。確かにコレステロール値が高い人の食べ過ぎは NG のようですが、適量は問題ないそうですし、元来栄養価の高い卵を摂取することは必要なことだとも言います。卵が貴重品、高価な食材だった時代は病人や虚弱体質の人に食べさせていたことからも、その効能は折り紙付きです。卵の色合いについてのうんちくです。殻は白色と茶色がありますが、同じ値段なら皆さんはどちらを買うでしょうか。味や栄養価はどのように違うでしょうか。答えは、味や栄養価はほぼ同じです。殻の色の違いは鶏の羽の色の違いから来るものです。白い鶏からは白い卵、茶系の模様の入った鶏からは茶色の卵が生まれます。では黄身の色はどうでしょうか。割った時の黄身が白っぽかったり、オレンジ色や白がかった赤みを帯びていた経験はないでしょうか。これらは与えている餌の色に起因します。通常の配合飼料を食べさせていると入っているトウモロコシの黄色が強く出ます。お米などを多く与えて育てると白色が強く、みかんの皮など赤色色素のあるものを与えるとオレンジ色や朱色に近くなります。料理の種類やお好みに合わせてチョイスできると料理がもっと楽しくなるかもしれません。先ほどは私自身の料理レパートリーをお話ししましたが、卵はその他にもオムライスや親子丼などの丼物、パンやケーキ、スイーツにも欠かすことができません。他の食材との相性も抜群で、様々に変化し、主役にも脇役にも隠れ役にもなることができます。残念ながらアレルギーによって食べられない、摂取することがかなわないという方もいらっしゃいます。物価の優等生として低廉な価格で安定的に供給されてきましたが、近年では鳥インフルエンザの影響も受け、供給量が不安定になったり価格が高騰することもあります。自給率 96% という卵、鶏卵、しかし飼料は 90% が輸入に頼っており、実質自給率は 13% とも表記され、微妙な立ち位置です。今日は卵料理の日ということですから、身近な卵という存在から料理や食、栄養、アレルギー、安全、衛生、そして感染症、産業、経済など卵同様に多方面に思いを巡らせてみるのも良いかもしれません。お聞きいただきありがとうございました。山下英二でした。続いては大空町巡りのコーナーです。大空町は女満別空港のある網走市の隣町、感動的な風景と豊かな食材など魅力あふれる町です。そんな大空町を丸ごと紹介いただこうと思います。今日のお客様です。まずは自己紹介をお願いします。
1: 東本新浦館から来た阿部と申します。今日は東本新浦館の PR に来ました。
0: はい、阿部さんどうぞよろしくお願いします。そしてはい、今日はもう一方いらっしゃいます。
2: 皆様こんにちは。東本新浦館で、地図の製造を担当しております米地と申します。よろしくお願いします、
0: はい、よろしくお願いします。今日は新浦館からお二人のお客様をお迎えをしました。阿部さん館長ということで、はい、今日はご紹介を今いただきました。また米地さんはまあ製造の方も担当しているということなんですけど、新浦館での主なその今の役割といいましょうか、まあ、他社はどんなようなお仕事されているんでしょう。
1: 今は、製造兼プラス PR 販売配達、
0: まあ、何でもですね。したら、
1: はい、何でもです。
0: 館長ということではありますけども、はい、まあ、製造もされれば、まあ、営業もして配達もして、はい、これ今日のように PR もしてくれるということで、はい、お忙しい中本当にありがとうございます、はい、そして米地さんは

0: はい、私は地図の製造ということで、入楽館をお越しになったことある方であればわかるかもしれないですけど、ガラス張り の製造室の中でいつも作業しておりまして、今日も午前中は、今日チェダーチーズの製造なんですけども、製造の準備をしてからこちらに来て、また終わったらチェダーの製造に戻るというような生活をしています。
1: はい、はい、ありがとうございます。阿部さんはもう入楽館だいぶ長いんですか？
2: そうですね、私も22回入って今もう60過ぎてるんですけども、
1: 40年超えるような、はい、大ベテランということなので、そうすると入楽館今の建物もう2代目ですけれども、初代 の研究所の時からお仕事されてたということなんですね。
2: そうですね、最初はカマンベール、ゴーダ、その後スモークチーズ、裂けるチーズですね。
1: はい、米津さんはいつからこの入楽館の方にはお勤めなんでしょう？
0: はい、私はですね、去年の4月からお世話になっておりまして、来たきっかけとしては、地域おこし協力隊ということで、はいはい、地図の製造興味があったので、別の仕事をしてたんですけれども、こちらでちょっとお世話になるというような。
1: あ、なるほど、はい、そしたらお二人、立場はそれぞれ違いますけれども、地図に関わって長年携わってこられた阿部さんと、そして新たに昨年から地図作りに携わることになった米津さんと、今日はそのお二人で入楽館の PR ということで来ていただきました。どうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: は
2: い、
1: 先ほど私、入楽館の建物2代目というお話をしたんですけども、はい、もうだいぶ古くから東もことの地には入楽館ありましたけども、あれができたそのきっかけっていうのは、阿部さんは古くからなのでご存知かと思うんですけど、少し紹介していただけますか？
2: 最初は牛乳があまり国の調整で、はい、捨ててくれって。
1: あ、そういう時代ありましたもんね。
2: はい、で酪農屋さんがもったいないということで、なんとかできないかということで、東本の高校の先生と東普及省、あと東本役場の人が、スタッフ立ち上げて、カマンベールチーズを作ったんです。
1: そうですね、今大空高校ですけれども、旧来東もこと高校は農業科の方々が、いて、そういう先生方もいらっしゃったので、そういう人たちの力も借りながらスタートしたということなんでしょうね。
2: そうですね、
1: はい、そんな中で今先ほど館長からもいくつかチーズの名前が出ました。米津さんからも午前中のチーズの製造のお話あったんですけども、今チーズ工場としてどんな製品を作られているのか、米津さんの方から少しご紹介いただけますか？
0: はい、先ほど館長からも話ありましたけれども、カマンベールチーズですとかゴーダ、チェダー、こういったところはメインのラインナップになっておりますし、裂けるチーズとしてはしじみ醤油に使ったものですとか、ホタテ、それから燻製したもの、チーズとしてはこういったところがありますし、温かくなってきまして、ソフトクリームですね、はい、ミルクですとか、入楽館のカマンベールチーズ入ってますチーズのソフトクリーム、ここら辺はお客様からもご好評いただいてる
1: そうですね。うちのパーソナリティでもですね、入楽館のチーズソフトが大好きという方もやっぱりいらっしゃって、年に必ず一度は行くんだよっていう、そんなお話も、聞いています。はい、その他もちろん牛乳も生産されているということでいいでしょうか？
0: はい、そうですね、はい、牛乳も 大きい瓶と小さい瓶、
1: はい、実はですね、今日お越しいただいた時にそういった商品のラインナップを私ども LIA にも FM アバシにも少しいただきましたので、またみんなで食しながら感想などお聞かせ、させていただければなと思っています。本当に今日はありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、今そういうチーズ作りということなんですけど、新たな商品も開発しているということで、南部局長からピザの話を少し聞いたんですけども、はいはい、そういうこともされてるんですか？
2: はい、東本の 4種類のチーズが入ってまして、はい、カマンベールチーズ、ゴーダーチーズ、チェダーチーズ、スモークチーズがたくさん入ってます。
1: ちょっと贅沢ですね。それを入楽館でお作りになって、実際に焼いて提供してるということですか？
2: はい、そうです。
1: あ、なるほど。
2: 結構皆さん喜ばれてます。
1: いや、ちょっとなかなか贅沢ですよね。それは入楽館だけでしか食べられないんでしょうかね？
2: 持ち込みも テイクアウトもできます。
1: あ、したらイベントの時だとか、あ、何か

0: で例えば出すこともあるし、はい、あの入楽館で食べるのもあれば、あの、まあ、お持ち帰りもできますよと。なるほど。あのもうだいぶ経ちますでしょうかね、その、ピザをやり始めてというのは。まだそんなに時間は経ってないような気がするんですけども、まだ結構皆さんご存じない方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれどもね。あの入楽館の中で今先ほど食べられるというお話だったんですけども、はい、あのあそこのところその、まあ、軽食喫茶スペースという形で利用されてもいらっしゃるんですね。
1: はい、そうです。
0: あのこの時期芝桜祭りなども開催されていますので、あの特にこの時期はあの入楽館にも立ち寄られる方多いんじゃないかと思うんですけど、今年はどうでしょう。
2: そうですね、去年は、ゴールデンウィークに、まあ、降雪雪降ったりなど で、ね、ちょっと花があまり咲いてなかったので、ちょっとお客様の入りとしては少なかったかなという感想ですけども、今年は天気も恵まれまして、今ほぼ満開、まあ、満開で今週末が一番の見どころ見頃かなというところですので、毎日、平日休日問わずお客様にはお越しいただいているような状況で、
0: そしたらあれですね、あのお二人もその中では忙しい毎日をこの時期は過ごしているということなんでしょうね。
2: ありがたいことに、
0: ね、はいはい、まあ、ですけれどもこの時期にあのより多くの皆さんに、まあ、芝桜はもちろんなんですけども、入楽館のその歴史あるチーズ作り、あの牛乳やあの新しいメニューでもあるピザ、まあ、そういったものもあの特に、食してもらいながら PR できればいいですね。
2: そうですね、
0: あの先ほどいろんなあのチーズのラインナップ紹介いただいたんですけれども、あの新しいその製品作り何かにもあの今取り組んでるんでしょうか。
2: はい、まあ、今年といいますか、まあ、去年からですね、はい、クリームチーズの方の製造というところで私米内試作しておりまして、
0: ああ それ、まあ、そういうのがあって米内さんも来られたっていうのもあるんでしょうかね。
2: はい、あるかなと思うんですけれども、はい、まあ、あのまあ、もともとチーズ作ってたわけでなかったので、まあ、最初の頃はあの混ぜすぎてバターになったりですとか、
0: あ、なるほど、あの苦労はやはりあるんですね、
2: 量が少なかったりして苦労はあったんですけども、やっとある程度形になってきて、うん、今商品化に向けてちょっとずつ動いているというようなところになります。
0: なるほど、あの、まあ、こういったチーズ作りっていうのは、まあ、歴史ももちろんありますけども、新しい製品、いろんなところにいろんなチーズがあるじゃないですか、あの地域によって、まあ、それによってあの特色をどのように出していくかっていうのはなかなか難しい作業でもありますよね。
2: そうですね、まあ、でもあのやっぱり、東もことの生乳 100% 使ってるというようなところで、うん、地域の活性化というところにつながるという思いで、うん、日々チーズ作りに取り組んでるようなところであります。
0: あの当然あのふるさと納税の返礼品などにもこのチーズのラインナップっていうのはあるんじゃないかなと思うので、はい、まあ、あのラジオをお聞きの皆さん、まあ、この近隣の方はもちろんなんですけども、あの全国で聞いてらっしゃる方々がたくさんいますので、まあ、そういった方々にもぜひ一度あのふるさと納税なども含めて東もこと入楽館のチーズあの味わっていただければありがたいなと思います。またあのこれから先ほど言っただんだんと暑い夏に向かっていくので、あのソフトクリームもぜひ大勢の皆さんに味わってもらいたいですよね。
1: そうですね、
0: はい、あの私もあのぜひ一度と言わず何度もあの入楽館 の、 あのソフトクリーム食べにあの足を向けていきたいなとあの思っています。はい、あのこれからもあの皆さんあのいろんな PR の機会があろうかと思いますけれども、最後に一言ずつあの中入楽館のチーズのいいところ一つずつお願いして今日は終わりにしたいなと思います。
1: 東本入楽館は、最初はカマンベールチーズで、まあ、今いろいろラインナップして竹内もおつまみも作ってます。今は特にミルクソフトチーズソフトが人気です。うん、
0: はい、米内さんからも一つ製造の担当として一言お願いします。
2: はい、ミルク感の強いチーズでありまして、まあ、あの牛乳チーズ好きな方であればきっと口に合うかと思います。あの冒頭山下さんからあの卵料理のお話ありましたけれども、あー、はい、私あのゴーダーチーズとチェダーチーズを細かく刻んであのオムライス の、 あのお米に混ぜて食べるのがすごく好きなの で、 いいですね。そのまま食べるだけでなくて、あのいろいろご自身でアレンジしていただいて お召し上がりいただいても美味しいチーズになっておりますので、はい、ぜひ一度ご賞味ください。
0: はい、私はのんべですので、

0: ビールでも日本酒でもそしてワインでも、あの東もこと有楽館のチーズ、あのどれも合うと思いますので、それぞれチョイスしていただきながら皆さんご賞味をいただければなと思っています。今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました、
2: は
1: い、
2: ありがとうございます。
0: このコーナーは地域の特産品開発と販売を進める一般財団法人女満別産業開発公社の提供でお送りをしました。今日の一曲です。スピッツで卵。

大空インフォメーション。ここからは大空町の提供でお送りします。はじめに第42回芝桜祭りについてのお知らせです。5月31日日曜日までの期間、東もこと芝桜公園で芝桜祭りを開催しています。今年はイベントが盛りだくさん。あさって5月24日日曜日は東もこと牛の試食と販売、そしてエアージー FM 北海道でラジオ DJ を務める山本咲さん、網走市出身の演歌歌手走り祐介さん、ファイターズガールの皆さんのパフォーマンスステージがあります。芝桜の開花状況については芝桜公園の公式ホームページで毎日更新していますので、ぜひチェックしてください。芝桜祭りの詳細は東もこと芝桜公園のホームページでご確認ください。また不明な点は地域振興課産業グループ電話 0152-67-7103 までお問い合わせください。続いて標語募集のお知らせです。交通事故をなくし、青少年の健全な育成と明るい社会を築くための一環として、交通安全標語と青少年健全育成社会を明るくする運動標語を募集しています。一人一点、五七五調の表現を基本に5月29日金曜日まで募集をしています。大空町内で働く方、学ぶ方であればどなたでも応募できます。詳しくは役場福祉課福祉グループ

0: 0152-77-8083、または総合支所住民福祉課福祉グループ電話0152-67-7113までお問い合わせいただくか、大空町ホームページをご確認ください。次に各種健診のお知らせです。特定健診や後期高齢者健診、各種がん健診、人間ドックなどの予約を受け付けています。健診は定期的に受けることが大切です。年に一度の健康チェックをこの機会にぜひご検討ください。日程などの詳細はホームページでご確認ください。お申し込み、お問い合わせは役場福祉課健康介護グループ電話0152-74-8084、または総合支所住民福祉課福祉グループ電話0152-67-7113までお願いします。続いて大空町住まいの相談会参加者募集のお知らせです。6月13日土曜日午前9時30分から大空地区河川防災ステーションで大空町住まいの相談会を開催します。当日は住宅の新築、改修、解体から空き家の利活用の相談まで、住まいの専門家と町が皆さんの相談に応じます。完全予約制です。相談を希望される方は6月10日水曜日までにお申し込みください。申し込み方法は案内チラシ裏面の申し込み書、または移住定住に特化したホームページ大空ライフや大空町ホームページから受け付けています。詳しい内容はまちづくり推進室の移住定住支援グループ電話0152-77-8094までお問い合わせください。最後に JR 石北本線の運賃助成についてお知らせです。大空町では JR 石北本線の特別急行列車を利用された方へ片道運賃の2分の1 4000円を限度に助成をしています。特急利用日の翌日から30日以内に申請が必要です。詳しくはまちづくり推進室地域戦略グループ電話0152-77-8093、または地域振興課総務グループ電話0152-66-2131へお問い合わせください。大空インフォメーション、ここまでは大空町の提供でお送りしました。
1: FM 網走ではスポンサーを募集中。
2: 企業、商品、サークル、団体を電波に乗せてご紹介。
3: リスンラジオで世界中どこでも聞ける
4: FM 網走のラジオ CM は
3: あなたの思いをどこまでも届けます。
5: お気軽にお問い合わせください。
6: いつどのように起こるかわからない災害、コミュニティ放送局は安心安全のために地域に密着した情報を発信します。今あなたがお聞きのコミュニティ放送局は周波数 78.7MHz、 いざという時にあなたに寄り添う放送を。 FM 網走。
7: 不動産のコンシェルジュアスクワンは、お客様一人一人を大切にし、スタッフそれぞれが一人ずつに声をかけようをモットーにしています。現在アスクワンマンも活躍中。アスクワンが正午をお知らせします。

時刻はお昼12時になりました。こんにちは、 FM 走りからスカイ定期便、本日は晴天なりをお届けします。2026年5月22日金曜日、スカイ定期便、本日は晴天なり。今日の担当は私、山崎ひとみです。この番組はオホーツク地方でイベントや式典の進行などを

時刻は12時15分です。ここからは北海道新聞情報提供のニュースをお伝えします。いちごのスイーツや雑貨を集めた札幌ストロベリーフェスティバル2026が昨日札幌市中央区の北海道庁赤レンガ庁舎前庭赤レンガガーデンで開幕しました。入り口前に設けられた高さおよそ2メートルのいちごの巨大オブジェには写真撮影を楽しむ人だかりができました。 UHB 北海道文化放送などの主催です。横浜赤レンガ倉庫で2013年から毎年開かれている人気イベントで、2024年から大阪でも開催され、北海道では初開催です。25日までの会期中に合わせて15店が出展します。兵庫県のクレープ専門店サンキューカフェのプレミアムいちごクレープ、東京原宿の韓国カフェムーンソウルで話題のいちご型の韓国マカロン、三重県のいちご農家によるいちおのいちごパフェはいずれも北海道初出店で人気を集めました。午前10時から午後6時までで入場料は600円、小学生以下は無料です。次に紋別市の話題です。オホーツクガリンコタワー社はガリンコ号3イメルの船上で独身の男女に出会いの場を提供する縁結びクルーズを6月から10月に全5回行います。昨年初めて行ったところ好評で、

今年は大幅に増便します。オホーツク管内在住者の参加者を呼びかけています。管内在住の20歳から50歳が対象です。年齢ごとに参加できる日程を区切り、20歳から35歳は6月20日と10月11日、36歳から50歳は6月27日と10月17日、8月14日は20歳から50歳の誰でも参加できます。定員は男女それぞれ20人で、埋まり次第予約を締め切ります。参加費は男性7000円、女性4000円、女性は2人以上で参加すると1人当たり3000円に割引きます。クルーズは午後6時半に海洋交流館前を出港し、自己紹介やゲーム、フリータイムの後、気に入った相手を紙に記入してもらいます。昨年は9月に一度開催し、紋別市や北見市、近隣町から男女合わせて33人が参加し、4組のカップルが誕生しました。オホーツクガリンコタワー社営業主任の中島さんは、職場と自宅の往復で出会いがない方もたくさんいると思う、友達作りでもいいのでぜひ参加してほしいと呼びかけます。申し込みはオホーツクガリンコタワー社ホームページか電話 050-1743-5848 番です。最後にスポーツニュースです。バレーボール SV リーグ男子の2025-2026年シーズンでトップサーブレシーバーのタイトルを初受賞したボレアス北海道のリベロ殿崎光平が19日東京都内で北海道新聞のインタビューに答えました。全44試合に出場し、サーブレシーブ成功率でリーグトップの 53.4% を記録した理由や日本代表入りへの思いを語りました。来シーズンはファイナルプレーオフ進出を目指します。まずはチームで役割を全うし、結果を残した先に日本代表や個人タイトルがあります。今シーズン以上のサーブレシーブ成功をに狙いますと語っていました。以上、北海道新聞情報提供のニュースお伝えしました。

時刻は12時19分ここから天気情報をお伝えします。5月22日網走地方気象台発表の天気情報です。現在網走地方、北見地方、紋別地方に霜注意報が出ています。天気概況です。北海道付近は今日から明日にかけてオホーツク海から千島近海へ中心を移す高気圧に覆われますが、明日夜には日本海から低気圧が近づく見込みです。このため明日は気圧の傾きが大きくなるでしょう。続いて今日の天気です。網走地方、北見地方、紋別地方は晴れ時々曇りでしょう。海の波の高さは今日から明日にかけて1メートルでしょう。日中の予想最高気温、網走市は9度、北見市は17度、紋別市は11度です。続いて降水確率、網走地方、北見地方、紋別地方、この後お昼12時から深夜12時まで 0% です。アメダスによります現在の網走のデータです。12時10分現在、気温は 7.9 度、風は東北東の風 2.9 メートル、湿度は 69% です。スタジオ外、気温は 8.4 度となりました。以上、天気情報をお伝えしました。

0: スカイ定期便、本日は晴天なり。雨でも曇りでも聞いてね。
1: ポエムで

やってきましたポエムでドン。これからある楽曲の歌詞の一部を読みますので、曲の名前を当ててください。正解した方の中から抽選で1名様に番組オリジナルのしおりブックマークをプレゼントします。答え、あなたのお名前本名、郵便番号、住所、名義の上回答してください。でこれらのね必須事項が書いていない場合は正解しても抽選の対象となりません。では今週のポエムこちらです。優しい声でささやいて、胸のシンバル鳴らしながら手に入れたい君なのさ。古いモード写真のネガのような微笑み、甘い吐息のその放射線、つれなく飛び散る。ねえ君のロマンスが星空をかきたてる。時の狭間をくぐり抜けても魂に触れたい。明かりを消したベッドで目を澄ます、明かりを消したベッドで耳を澄ます、深夜のディスクジョッキー、それが君さ。優しい声でささやいて。これね、一番メインとなるところが タイトルになってるので、そこ省いて読んでます。難しいねきっとね。ただ今日のトークテーマがですね、子供の頃憧れていたことでしょ。まあ憧れっていう文字は入りますよタイトルにで男性が歌ってます。タイトルでいいんだよね。タイトルを当てればいいんだよね、曲の名前をね。じゃああれだな、歌ってる人は言ってもいいかな。男性で名字が漢字一文字です。方向を表す漢字です方角を表す漢字の名字の男性です。いろいろいますね。さあ答えが分かりましたら教えていただきたいと思います。だいぶヒント出しましたよ。憧れっていうあのタイトルに文字が入ってるっていうことね。それから歌っているのは男性で、名字は方角を表す漢字です。さあ答えが分かりましたらご応募ください。宛先は fm787@lia-abashiri.com-あとは abashiri.com です。正解発表は12時台の最後50分頃かな。それまで回答してください。ふるってのご参加お待ちしています。

0: ズなの？
1: ノンノン。
0: ミルクなの？
1: ノンノンノン。
0: クッキーなの？
1: ノンノンノンノン。
0: オホーツクの素材でできています。お口に広がる優しい甘さ、おやつに、お土産に、
2: おかしな牛乳会。
3: シャリバスではバス乗務員を募集しております。地域の暮らしを支えるやりがいのある仕事です。大型2種免許取得支援制度もあり、未経験者でも大歓迎。知床で夢を、大自然の中でやりがいを。お問い合わせはシャリバス株式会社 0152-23-3145 まで。
4: 早水ホームのフリーダムリノベーション。
0: お家丸ごと、またはお風呂、キッチン、トイレなど、ドア1枚からお家の悩みをご予算に合わせてお客様のイメージを実現。お見積もりご相談は無料です。
4: 詳しくは早水ホームホームページ、インスタグラムを検索。
5: アバシル信金では各種ローンを取り揃えています。マイカーローン、教育ローン、住宅ローン、使い道が自由なフリーローンやカードローンもご用意。詳しくは店頭またはアバシル信金で検索。パソコン、スマートフォンからは24時間仮審査ができます。いつも身近なお付き合い、アバシル信金。
6: 78.7 FM アバシル。

時刻は12時30分になりました。 FM バシリースタジオに併設している LIA カフェからのお知らせでございます。 LIA カフェは火曜日から土曜日までの午前11時から午後3時まで営業しています。本日も元気に営業中でございます。みんなお天気いいからあれですか、お出かけしちゃってますか。今でしたらあなたのお好きなお席をお選びいただけますし、まあ、私がお話をしているところをご覧いただきながらですねゆったりくつろげるというところでしょうかね。ちょっとねまだ外は肌寒い感じがするので、あったかいコーヒー、そしてあったかいフードいかがでしょうか。お昼皆さんどこで召し上がってるんです。 LIA カフェにはパスタもあるし、お食事フレンチトーストもあるんです。これ美味しいですよ。とろーり幸せのベストフレンド、温玉ソーセージ、あふれる肉汁、吸い込むパン、背徳の黄金コンビハンバーグ。これねラジオネームをねリスナーさんにつけてもらったっていうのもすごく嬉しいじゃないですか。メニュー表にもちゃんと書いてありますよ。それから甘いねフレンチトーストもあります。いちごのコンポートとホイップ、世知辛い世の中で戦う大人のファンタジーを、チョコバナナとホイップは日本生まれお祭り育ち、そしてミツバチハッチがバターに酔いしれて、バニラアイスと蜂蜜、

これはね、関陽法上さん、呼び戸のね、網走市内の関陽法上さんの蜂蜜なんですよ。そして和と洋のスイートコラボでルンルン、これ抹茶アイスと小豆、これは網走の吉行さんがつけてくれたね。こうやってですね、新しいメニューもどんどん増えてるわけですよ。ぜひぜひ食べに来てください。あとはですね、今日明日カフェに来てあるものを注文するといいことがあるかもしれませんカフェに来た人だけがわかるんでぜひね、どれのことかなって想像しながら当ててみてください。カフェに来てわかるというね、嬉しいことがありますので、偶然私ね、偶然ラッキーなことがありましたので、皆さんにもそんなラッキーをお分けしたいなと思います。Lアイアカフェ、本日も午後3時まで営業いたしますので、どうぞ皆さんのお越しお待ちしております。お昼食べた後ね、食後のコーヒーデザート食べにいらっしゃりたいという方、ぜひぜひお待ちしております。LIA カフェからのお知らせでした。

時刻は12時36分になりました。スカイ定期便、本日は晴天なりお送りしています。今日のトークテーマが子どもの頃憧れていたことです。メッセージご紹介していきましょうね。きなこさん、ひとみさん、こんにちは。こんにちは。久しぶりにやっちゃいました。あ、これやっちゃった当てだ危ない危ない、読むとこだった。あ、やっちゃった当ていただいてる、嬉しい。デビル84さんもやっちゃった当てですね、ありがとうございます。通常のメッセージもいただいてた。ひとみさん、こんにちは。こんにちは。いい天気、風はちょっと冷たいけど日差しいっぱい。今日のトークテーマ、子供の頃憧れていたこと。フラジャでは職業を、この時間はズバリ特撮もののリーダー。

赤多めそうだ、赤い人多いよね。マダオさんには負けるかもだけど、俺も見てたんですよ。古くはゴレンジャーからチェンジマンあたりまで、仮面ライダー1号からスーパーワン、ギャバン、シャリバン、シャイダーあくまで子供の頃の憧れね。いやいいじゃないですか、ヒーローものね、憧れますよね。いいよいいよ。あ、そうだそうだ、ゆりかちゃんから吉幸さんのメッセージを読めなかったんで紹介してくださいって言われてました。網走の吉幸さんのメッセージ、こんにちは。こんにちは。子供の頃憧れたのはやっぱりラジオのパーソナリティですね。小学時代からラジオを聞き出して、 HBC ラジオのハロードライバーやベスト10北海道を聞いて、中学生になってオールナイトニッポンに夢中になり、ラジオのパーソナリティに憧れましたね。パーソナリティの真似をしてラジカセに自分のしゃべりを番組風に録音したりしてましたよ。そんな憧れのいつかは本物のラジオ番組に出てみたいという夢を叶えてくれたのが FM 網走です。 FM 網走の番組に出させてもらった時はめちゃくちゃ嬉しかったです。また出てみたいな。ちなみに危ないデカの DVD ボックスは全部揃いました。いつでも見放題。これゆりかちゃんがね話してたんでしょ、危ないデカいつでも見放題ですって。いいですね、羨ましいんじゃないかな。続きまして、ねむねむねむろさん、ひとみさんこんにちは。こんにちは。私は火曜サスペンス劇場、水谷豊さん演じる地方記者立花陽介が大好きでした。新聞記者が規制線をかいくぐって事件の真相に迫り、事件を解決する、火曜日の午後9時が楽しみでした。確かにね、新聞記者に憧れ、就職試験は記者職を第一志望に受験しましたが合格とはなりませんでした。当時は1社につき最大3回受験できて、そのうち1回は添削指導という名目で有料試験でした。へえ、有料。後日添削された作文が自宅に郵送されてきました。当時の大手新聞社 NHK の入社倍率は3桁で、東大に入るより難しいとされてました。うわー、そうでしたか、当時そんなだったんですね。ねむねむねむろさん、ありがとうございます。あ、なんとなくでも記者さん向きかなって思いますよね、文章とかがね。そういうの憧れてたというのもあったのかもしれませんね。メッセージありがとうございます。やっちゃったじゃなくて、やっちまったのコーナーになってるけど、にもメッセージいただいております、ありがとうございます。続きまして、さきれさん、子供の頃憧れていたこと、ひとみさんこんにちは。こんにちは。テーマですが、列車の運転士に憧れたことがありますね。運転する姿を見ると運転したくなりますし、どうやって列車を動かしているのか気になっていましたね。そこから時は流れて、陸別駅の列車運転体験をすることができましたが、あーできますね、あそこね。操作方法があんまりにも難しすぎて心が折れそうになりましたね。あ、難しいんだ列車あれ。へー、リクエストもいただきました。あるかなこれ、ちょっと探してみますね。さきれさんメッセージありがとうございます。続いて、横浜 MY67 さん、ひとみさんこんにちは。こんにちは。今日は東京オフィス勤務、東京の天気は小雨、気温は17度、今日は20度に達しないみたいです。今日のテーマですが、飛行機の操縦。そういうこともあって飛行機が大好きですね。そういうのやっぱり憧れる人多かったと思いますよね。飛行機の操縦なんてね、やってみたいなと思いますよね。それから淀川プラジローさん、山崎さんこんにちは。こんにちは。今朝の青空歌謡曲でパプアニューギニアで撮影した山崎ひとみの特製カード付きとか流れてました流れてたね、聞いた聞いた私も。あれは何でしょう。いや何でしょうね、特製カード。

ぜひ欲しいので、番組違うけどももう一度あの CM 流していただけないでしょうか。アブカ君、いや多分1回限りの CM ではないと思うんで、あれね、 CM っていうかジングルみたいなもんだと思いますけど、あれ1回限りじゃないと思う、ちょいちょい出てくると思いますよ。面白いな、本当アブカ君面白いですよね。アブカさん面白すぎです、当事者としてはめっちゃ楽しい。では皆さん良い週末を。パパは怪獣や。いろんな言い回しがあるんですね、よく考えられますねこれね。パパは怪獣や、また新しいの来ましたね。メッセージありがとうございます。続きまして、ひとみさん、皆様こんにちは、裏方ナリーさんです。ひとみさんがオードリーヘップバーンに憧れていたと聞き、そうよね、職業じゃなくてもいいのよねと思いました。はい、子どもの範囲をか学生まで入れてよければ、私は篠原智恵ちゃんに憧れ、篠原でした。あー篠原、いやー可愛かったよね。過去形ではなく今のしっとり落ち着いた智恵ちゃんも大好きです。年がバレそう、うふふ。いや可愛かったよね篠原智恵、篠原ね、いっぱいいたよね。お昼ご飯を食べながらの裏方なりでした、ということで、なりさんありがとうございます。そうそういいんですよ、憧れ別に職業じゃなくてもね。メッセージありがとうございます。ではここでお聞きいただきましょう、リクエスト曲です。これはねむねむねむろさんのリクエストだったかな、テレサテン少ない。

0: 時刻は12時47分になりました。スカイ定期便、本日は晴天なりをお送りしています。今日のトークテーマは子どもの頃憧れていたことということでね、皆さんからのメッセージをお寄せいただけたらと思います。ひとび姉さん、白うさぎです。こんにちは。こんにちは。ガキの頃、走れエイトマン、弾より速くって夢中になってました。今思えば笑うよね。マダオちゃん、マダオさんにメッセージ、これ読むね。マダオちゃんが当初からごめんね、いただきます。ラストだったのか、当初から食べちゃった。これあ、もう 今頼んで。いやもうね、白うさぎさん本当にありがとうございます。マダオさんとね、なんか譲り合ってたからいいんじゃないですか、この前来た時に。そうそう、ガトーショコラもね、あの本日終了ということになりました。美味しかったね、ガトーショコラね、すごく私も大好きでした。白うさぎさん、メッセージありがとうございます。今日ですね、この後はポエムでドンの正解発表となります。みんなヒントいっぱい出してから分かってくれたかなと思うんですけどね。さあ、正解者は出るでしょうか。この後ポエムでドン正解発表となります。
1: スカイ定期便、本日は晴天なり、明日天気になれ。
2: ポエムで

さあこの曲が流れたということはポエムでドン正解発表の時間です。ただいまをもちまして回答締め切りとなります。では正解の楽曲、ちょっとヒント出しすぎたかしらね、お聴きいただきましょう。今日の問題こちらでした。

今日のポエムでドン、正解は南ヨシタカの憧れのラジオガールでした。これね、ずっと疑問に思ってるんですけど、タイトルは憧れのラジオガールなんだけど、歌ってる時はレディオガールって言ってるよねまあいいんですけど、ずっとなんか違うなタイトルとと思いながらね聞いてたんですけど、さーて皆さんはどうだったでしょうか。まずきなこさん、ポエムでドン、憧れのラジオガール南ヨシタカさん、この曲リクエストしようと思ってましたということで、よかったです。それからデビル84さん、ポエムでドン、答え合わせしたら違ってた、南ヨシタカ憧れのラジオガール、あれ

答え合わせしたして正解を見つけたってことですね。さきれさん、ポエムでドン正解。南吉高憧れのラジオガールですね、正解です。そして大空と大地の中でさん、南吉高憧れのラジオガール、正解です。横浜 MY67 さん、ポエムでの南吉高さんの憧れのラジオガールですね。ひとみさん、ヒント多すぎ、この声誰と勘違いして歌詞名答えそうになりましたタイトルですよ。淀川プラジローさん、憧れのラジオガール、正解。山崎さん、今日ははるかに合戦開催前の特別出血大サービス、憧れのラジオガールって山崎さんのことですね。気温の変化が大きいので声がれにはご注意。さっきなんか一瞬声ガラガラになりましたよね。びっくりしました私も。それからチャイナさん、ポエムでドンの答えということで、南吉高さんならモンローウォーク、多分違ってるけどね、南吉高さんだけど、今日のヒントから方角が名字だと歌手だと南さんしか思い浮かばなかったので、南吉高さんなら青空歌謡曲でニュースネタになっていたモンローさんで、南こうせつさんや南さんならちょっとわからないです、無念。南吉高で合ってるの、でもタイトル答えてほしかったのチャイナさん、でも頑張って答えてくれてありがとうございます。それからと、ねむねむねむろさん、クイズの答え、憧れのラジオガール、正解で。網走市からのお知らせです。9月27日日曜日に開催されるオホーツク網走マラソン2026のボランティアを募集しています。内容は会場設営、撤去、総合案内、フィニッシュ対応、荷物預かり、バス乗降案内、コース駐車場誘導、給水・給食サービス、救護・通訳などです。募集しているのは高校生以上でボランティア活動に興味があり、大会を一緒に盛り上げたい方です。支給品はボランティアウェアとキャップです。事前説明会が9月5日土曜日午前10時から正午までエコーセンター大会議室で開かれます。事前説明会や必ずご出席いただくことがボランティア応募の条件です。申し込み方法は参加申し込み書に必要事項を記入し、郵送またはファックスしてください。申し込み書は大会ホームページからダウンロードできます。申し込み問い合わせはオホーツク網走マラソン事務局、電話 61-2360 番、ファックスは 43-5404 番です。受付時間は土曜、日曜、祝日を除く午前9時から午後5時まで、募集期間は6月30日火曜日までです。網走市食生活改善協議会が主催するメンズキッチンの参加者を募集しています。男性だけの料理教室に参加してみませんか？初心者もお待ちしています。日時は5月29日金曜日午後6時30分から午後8時30分まで、場所は子ども発達支援センターふわり、旧保健センター2階の調理室です。参加費は1人500円、持ち物はエプロン、三角巾または手ぬぐいとマスクを着用してください。メニューは青豆ご飯、春キャベツの豚肉巻き、ニラ玉温麺汁、ラクラクポテトサラダです。定員は15人、申し込み期日は5月22日金曜日、申し込みフォームまたは電話でお申し込みください。申し込み問い合わせは保健センター電話 43-8450 番です。赤十字救急講習法が開かれます。思いがけない病気や事故の際、急病人や怪我人を救助して医師に引き継ぐまでの応急手当ができるよう、知識と技術を習得するための講習です。日時は基礎講習が6月7日日曜日午前9時から午後4時まで、基礎講習修了者のみ受講することができる

0: 級員養成講習は6月20日土曜日と21日日曜日の午前9時から午後5時まで、場所はエコーセンターです。内容は標本を用いた座学、実技、検定です。基礎講習は救急法の基礎や一時救命処置、心肺蘇生法や AED などについて学びます。救急員養成講習では急病の手当、搬送などを行います。内容は変更する場合があります。受講対象者は15歳以上の方です。受講費用は教材代及び保険料で、基礎講習が1500円、救急員養成講習は2100円です。申し込み期日は5月22日金曜日、定員は10人で先着順となっています。申し込みが少ない場合など講習を中止する場合がありますのでご了承ください。申し込み問い合わせは社会福祉課庶務係、電話 67-5423 番です。休日当番病院のお知らせです。受診の際には事前にご連絡ください。5月24日内科、網走市休日内科急病センター、電話 61-3099 番、外科網走厚生病院、電話 43-3157 番。以上、網走市からのお知らせでした。月曜日から木曜日午前7時30分から10時まではハブアグッデー、ラジオをお聞きのあなたが明るい気持ちになれるような番組をお届けします。早起きは三文の徳、私山崎ひとみと一緒に元気な朝を過ごしましょう。ハブアグッデー。
1: FM 網走ではスポンサーを募集中。
2: 企業、
3: 商品、
2: サークル、
3: 団体を
2: 電波に乗せてご紹介。
4: リスンラジオで世界中どこでも聞ける
5: FM 網走のラジオ CM は
6: あなたの思いをどこまでも届けます。
7: お気軽にお問い合わせください。
8: 網走で生まれた私たち株式会社総研は、この街に深く根を下ろし成長を続けてきました。網走でもっと愛される企業になるために、この街を作り、この街を守る、株式会社総研が午後1時をお知らせします。

ここからは株式会社ニーハラの提供でお送りします。積み重ねてきたのは伝統と信頼、安心と満足を感じていただけるご葬儀を皆様に、充実したサービスと上質な施設で皆様をお迎えします。網走市でのご葬儀のことなら、お電話 0152-43-3375、 大正8年創業、新原西条。

0: 株式会社新原よりお知らせです。株式会社新原では、一緒に働いてくれる男性スタッフを募集しています。ご興味のある方は株式会社新原、お電話番号0152-43-3375 0152-43-3375までお問い合わせください。もしものために。
1: 遅くなってごめんね。
2: 私も今来たところ。
1: 私もケーキセット。ところで相談って何？
2: 同居してるおじいちゃんのことなんだけど、最近自分のお葬式のことを気にするようになって。
3: わしの葬式は
2: 私たちに費用の負担をかけたくないって言うけど、どうしたらいいかしら。
1: 最近そういう人が増えてるのよ。それなら新原の衣服共済会がいいわ。
2: どんなシステムなの？
4: たった1万円の入会金で、真心のこもった葬儀の施工と葬儀の祭壇基本料の 10% を超域

0: 品として受け取ることができるの。
1: 10% も？
0: それにあなたが入会するだけで、あなたの大切な2親等までの人が同じサービスを受けられるのよ。だから入会したらみんなに知らせておくといいわね。
1: すごいわね。
0: 一度入会してしまえば2親等以内ならこのサービスが何度でも使えるの。入会の名義は子供たちにでも無料で変えられるから、サービスは後世まで保証されるわけ。
1: コーヒーおかわりサービスが末代まで続くようなものね。
0: でもメリットはそれだけじゃないのよ。
1: え、どんなメリットがあるの？
0: 全国1600社以上の葬儀社が作る全葬連の会員システムだから、2親等以内の人が全国どこにいても同じサービスが受けられるのよ。他にも生前予約制度や各種相談サービスがあるのよ。
1: いいわね。それでもしもの時はどうすればいいの？
0: 大丈夫、新原へ電話すれば24時間体制でいつでもお世話をしてくれるから安心。
1: いざって時は頼りになるぞってことよね。それに普段から何でも相談できるし、葬儀代も目処がつきそうだし、私なんだかとっても気持ちが楽になったわ。おじいちゃんの心配もこれで安心ね。早速新原に電話してみるわ。
2: 最後に、株式会社新原ではラジオを通してリスナー様からの葬儀に関するご質問に経験豊かなスタッフがお答えしていきたいと思います。葬儀費用って実際どれくらいかかるのか、お香典はいくら包めばいいのかなど、ご不明な点やご不安なことがありましたら、 FM 網走りお悔やみ情報係までラジオネームと質問内容をお書きの上、公式 LINE、メール、SNS のダイレクトメッセージにてお気軽にお問い合わせください。積み重ねてきたのは伝統と信頼、安心と満足を感じていただけるご葬儀を皆様に、充実したサービスと上質な施設で皆様をお迎えします。網走市でのご葬儀のことなら、お電話 0152-43-3375、 大正8年創業新原西条。ここまでは株式会社新原の提供でお送りしました。
3: 78.7 FM 網走。
4: ここからは株式会社ベルコの提供でお送りします。

網走ベルコ会館よりお知らせです。ベルコのお仕事はたくさんの方々の人生に寄り添うやりがいのあるお仕事だということをご存知ですか？株式会社ベルコ北見支社網走代理店グループではイベント PR パートスタッフ、そしてエンディングプランナーを募集しています。男性女性ともに活躍でき、子育てしながらやりがいのあるお仕事ができたり、人生最後の大切な儀式のお手伝いができたりと、どの部門も初心者大歓迎です。まずはお電話ください。お問い合わせは 0152-438321 0152-438321、担当鈴木までお問い合わせください。受付時間は午前10時から午後7時までです。新しいスタートのチャンス、あなたのご応募をお待ちしております。ベルコではもしもの時の出費に備えてご助会員様を募集しております。事故や病気で保険に備えるように、冠婚葬祭ではご助会で備えるのが安心です。会員でなくてもベルコの葬儀は他の葬儀場に比べてずっとお得ですが、会員になるとさらにお得。月々わずかな掛け金で大きな安心。一度に支払えば大きな負担になる

費用も事前に少しずつ備えることで軽減できます。月々2000円から積み立てコースをご用意しています。物価に左右されない内容保証型なので安心です。万が一に備えるベルコの互助会、ご用命は0152-43-8321、株式会社ベルコ北見支社網走営業所まで。私たちはその人が誰かの大切であった方だと知っています。人生最後の表現が葬儀であることを知っています。何十年と頑張ってきた方の最後をしっかりと見送る仕事にプライドを持っています。網走ベルコ会館、お電話0152-44-4242。ここまでは株式会社ベルコの提供でお送りしました。

時刻は1時8分を回りました。改めましてこんにちは。正午から始まりましたスカイ定期便、本日は晴天なり1時台をお届けいたします。今週の担当は私、山崎ひとみです。今ね、私の後ろにあの NHK のテレビが何かあった時に分かるように音なく入ってるんですけど、夕張メロンが初競りで2玉580万円だって、過去最高。すごいね、580万。どこでお出しするんでしょうか。これはね、作ってる農家さんの励みになるよね。過去最高額の夕張メロン、東京都内の店舗で展示するって、まず展示誰かの口には入るんでしょうけどね。580万すごいわ。さて、この後1時台ですが、1時30分からは朗読でスカイです。でその後ですね、やっちゃったのコーナーがありまして、本屋の親父の本のすすめのコーナー、今日は1時台に後半にお送りしたいと思いますので、お聞きください。やっちゃった宛てのね、メッセージもどんどんお待ちしておりますよ。今日のトークテーマ、子どもの頃憧れていたこと、メッセージご紹介しましょう。カズニャンさんからいただきました。こんにちは、こんにちは。あっという間に金曜ですね。高萩市曇りで最高気温は14度、この時期としてはひんやり感じます。網走はいかがでしょうか。いや、もうひんやりしてるんですよ。ただ雲一つない青空が広がっております。すごいね、綺麗なね、オホーツクブルーの空が広がってます。テーマについて、子供の頃に憧れていたものは戦隊もののヒーローですね。男の子であれば心揺さぶられますよね。あとはアントラーズの選手、どんな時でも全力でプレーする姿に感動します。ということで、明日の試合情報をお知らせします。ホームのメルカリスタジアムで FC 東京と対戦します。もちろん行きますせ。勝利を信じて全力応援。なお NHKBS で生中継あります。17時半キックオフ、お時間あればぜひご覧ください。ヒーローでこちらの曲を思い出したのでリクエストします。日によって気温差が大きいので体調を崩さないように気をつけましょうね。カズニャンでした。ニャンニャンといただきました。ありがとうございます。ではリクエスト曲をお聴きください。ミスターチルドレン、ヒーロー。

時刻は1時17分です。ここで天気情報をお伝えします。5月22日網走地方気象台発表の天気情報です。現在網走、北見、紋別地方には霜注意報が出ています。現在網走地方、北見地方、紋別地方には霜注意報が出ています。天気概要です。北海道付近は今日から明日にかけてオホーツク海から千島近海へ中心を移す高気圧に覆われますが、明日夜には日本海から低気圧が近づく見込みです。このため明日は気圧の傾きが大きくなるでしょう。続いて今日の天気です。網走地方、北見地方、紋別地方、晴れ時々曇りでしょう。海の波の高さは今日から明日にかけて1メートルでしょう。日中の予想最高気温、網走市9度、北見市17度、紋別市11度です。続いて降水確率、網走地方、北見地方、紋別地方、この後お昼12時から深夜12時まで 0% です。アメダスによります現在の網走のデータです。午後1時10分現在、気温は 7.2 度、風は北東の風 2.8 メートル、湿度は 70% です。オホーツク海側各地の気温です。1時10分現在、北見は 16.4 度、空港がある大空町名満別 13.1 度、小清水 10.6 度、シャリ 8.6 度、美幌 15.2 度、津別 15.8 度、紋別 10.9 度、湧別 10.5 度、所 8.6 度、遠軽 16.4 度、サロマは 15.5 度です。では道内各地の気温から見てみましょう。正午現在です。今日最も気温が低かったのは釧路地方の阿寒湖畔、朝方3時31分マイナス 2.1 度でした。オホーツク海側でもルベシベで朝方3時50分マイナス 0.5 度と氷点下の気温になりました。では日中の最高気温です。正午現在ですが、道内で一番気温が高いのは石狩地方の山口、11時58分に 22.6 度でした。網走、北見、紋別地方では滝の上が11時58分に 18.8 度を記録しています。続いて網走沖の海上警報です。現在網走沖には海上濃霧警報が出ています。ところどころ濃霧が発生しています。日本海北部及びオホーツク海南部ではところどころで濃い霧のため見通しが悪く、視程は 0.3 海里 0.5 キロ以下です。網走沖の海上予報です。まず今朝6時の観測実況ですが、網走沖、風は東南東の風、風速3ノット、天気は曇りで気圧は1021ヘクトパスカル、気温は5度で視程は10海里でした。では海上予報です。今日22日北の風が9時頃までは南東の風に変わってともに15ノット8メートルの見込みです。天気は曇りで所により霧でしょう。視程は 0.5 海里1キロで、ところにより 0.3 海里 0.5 キロ以下でしょう。波は 1.5 メートルの見込みです。潮引き見てみましょうか。今日22日、あ、今日も1回潮ですね。5時35分が122センチで満潮でした。干潮はこの後14時2分です。15センチになりますので107センチ引きますね。だいぶ引きますね。今日も潮干狩りいいんじゃないでしょうか。ただ水冷たそうですね。指数情報です。今日の服装指数見てみましょうか。こんな晴れてるからね、お天気に騙されそうですが、昼間40、裏地付きのトレンチコートがおすすめですね。コートしっかり着ないと、風が冷たいですよね。星空指数見てみましょう。夜の100、今日は空いっぱいの星空が楽しめそうです。では続いて交通情報に参ります。

まず列車の運行状況についてですが、現在遅れに関する情報はありません。 JR 北海道、遅れに関する情報はありません。網走バスです。今日は平日ダイヤで市内線、郊外線とも平常通りの運行を予定しています。都市間バスについても平常通りの運行です。北見バスです。北見バスは市内線、郊外線、都市間バス、女満別空港線いずれも平常通りの運行です。女満別空港、まず駐車場ですが、第一駐車場、第二駐車場いずれも空車の状況となっておりますので安心してご利用ください。空の便、フライト情報です。今日22日、午後1時到着予定だった東京羽田からの便ですね、 ANA4777便、エアードゥ77便ですが、到着が遅れています。午後1時25分この後到着予定です。また東京羽田より午後2時10分到着予定だった JAL567 便は到着が遅れていて、午後2時25分の到着予定となっています。出発便についてはこの後運行する便、定刻での運行を予定しています。今の遅れの状況で、1時40分出発予定だった東京羽田行き ANA4778便は1時55分出発、また2時50分と出発予定だった東京羽田行き JAL564便は午後3時5分の出発となっています。ただいま ANA4778便、東京羽田行き1時55分出発、同じく1時55分出発予定札幌千歳行き JAL2714便、午後2時35分出発の札幌千歳行き ANA4866便、午後3時5分東京羽田行き JAL564便、ゲート入場を案内中となっています。続いて道路情報についてです。道路情報提供システムによります、午後1時25分更新の情報です。国道240号、津別町相生の 0.25 キロ片側通行規制、国道244号、斜里町富士の 0.22 キロ片側通行規制、国道333号、佐呂間町大成の 1.06 キロ片側通行規制となっています。津別町相生と斜里町の富士はこの後夕方5時まで、佐呂間町大成は午後7時までの通行規制となります。その他、道道306号マルセップ上諸骨線の遠軽町マルセップ上丸13913の滝ゲートから、紋別市上諸骨町上立牛丸立峠下ゲートまでの 10.4 キロ通行止め、道道494号クンネプ津別線クンネプ町大谷道友林のゲートから津別町最上のゲートまで 11.7 キロ通行止め、道道682号二俣北見線津別町最上のゲートから北見市若松のゲートまでの 7.9 キロ通行止め、道道873号小向井元門別線門別市小向井の市道の交点から小向井515まで通行止めとなっています。十勝オホーツク自動車道は北見西インターチェンジから北見東インターチェンジまでの上下線、5月25日月曜日から5月29日金曜日まで

0: 陸別小都市別から北見西インターチェンジまでの上下線 27.4 キロは6月1日から6月5日まで夜間通行止めを実施いたします。帰省の時間は午後8時から翌朝6時までとなっていますのでご注意ください。旭川門別自動車道ピップジャンクションから上川総運橋インターチェンジまでの 26.8 キロと愛別インターチェンジから浮島インターチェンジまでの上下線 35.7 キロ、こちらも夜間通行止めとなっています。期間はピップから総運橋までが5月22日まで、愛別インターチェンジから浮島インターチェンジまでは5月29日まで、午後8時から翌朝6時まで夜間通行止めとなっていますのでご注意ください。また知床峠は今日は午後5時まで通行可能となっています。まもなく1時30分です。
1: 北海ホテルは愛され続けて70年、ボリュームのあるお料理やホッとする和室、朝まで入れる大浴場、自社製のパンが人気な朝食バイキングなど魅力がたっぷりなんです。選べる宿泊プランの中からあなたにぴったりのプランが見つかります。詳しくは北海ホテルで検索。
2: リスナーのリスナーによるリスナーのための番組、ファーマーズトーク。普通の農家のおっちゃんのつぶやき、毎月第1金曜日午後3時から。3時のおやつのお供にどうぞ。おやつがまずくなっても知らないよ。
3: いつどのように起こるかわからない災害、コミュニティ放送局は安心安全のために地域に密着した情報を発信します。今あなたがお聞きのコミュニティ放送局は周波数 78.7MHz、いざという時にあなたに寄り添う放送を。 FM 網走。
4: You are listening to 78.7
5: FM 網走。
6: やっちゃった。

0: やっちゃったの BGM をかけましたけれども、この時間違いますね。1時30分。私が今実際にやっちゃってしまっています。やっちゃったね、この後でした、この時間はですね、この BGM を下げまして、朗読ですかいのコーナーをお送りいたします。大変失礼しました。
1: さあさあ、寄ってらっしゃい、聞いてらっしゃい。今日の朗読は梅津まりな。3月から6月まで朗読ですかいのコーナーでは、豊かな心を育てる小中学生の意見発表文集作品を朗読しています。令和8年1月31日に網走市豊かな心を育てる活動推進会議の主催で開催された第39回豊かな心を育てる小中学生の意見発表会では、網走市内の小中学生の代表15名が発表しました。日常生活の体験から得た学びや現代社会の諸課題について、自ら問いを立て自身の言葉で完成させています。小中学生が今何を思い、何を感じ、何を夢見るのか、未来を担う子どもたちの力強い率直な意見をお聞きください。なお、紹介する学校名と学年は令和8年3月に在校時のものとなっています。見えない線が世界をつなぐ。網走市立第五中学校2年生、石川とは。触れられない人間の温度を感じたことはありますか？私は今、味方と協力して戦うゲームに夢中になっています。最初、知らない人とチームを組んだ時、

私はとても緊張しました。うまくできないで迷惑をかけてしまうのではないか、そんな不安が頭をよぎりました。その時一緒になった人は予想とは全く違いました。私がミスをして敵に囲まれてしまった時に、大丈夫、まだいける、その一言が私の緊張をすべて消し去ってくれました。ゲームは普段出会えないようなところでも当たり前のようにつながることができます。住んでいる場所や国の違いなど関係ありません。このようにゲームは世界中の人々と距離を超えたツールとして機能しています。インターネットは遠く離れた人とも瞬時にコミュニケーションを取ることができます。勝つか負ける、それ以上にプレイ中の一つ一つの行動が仲間の気持ちをつなげてくれます。ミスをしたら笑ってくれるし、うまくいった時は本気で喜んでくれる。無機質な画面からなぜかその人のぬくもりを感じられます。ゲームは上手い人だけが強いのではないのです。ゲームが苦手な人も味方を気遣う力や場の雰囲気を明るくする力がある人もチームにとってはとても大事です。実際私はそのような人たちに何度も救われてきました。私がゲームで負けてしまった時、仲間に大丈夫、次頑張ろうなどの励ましの言葉をかけてくれました。その言葉があったからこそ、今度は私が誰かを救える側になりたいと思いました。ある日、初心者の人とゲームをやることになりました。その初心者とゲームをした時にたくさん話し仲良くなりました。ゲーム中に彼女が負けてしまった時に、私は明るく、どんまい、次頑張ろうなどと言うことができました。すると彼女も、ありがとう、頑張ってみるなどと言ってくれて、雰囲気はさらに良くなりました。一人では絶対に勝てない状況も、誰かがいてくれる、誰かが助けてくれるだけで乗り越えられる。敵を倒すことより誰かを助けた瞬間の方が嬉しい時もあります。ゲームでの出会いは現実から逃げるための別世界ではありません。ゲームも現実も大切なことは同じです。仲間と話していると自然に心が軽くなる。相手を気遣う、相手を励ます、そんな優しい言葉がゲームでも現実でも溢れるべきだと思います。テストの点数を教えたり、運動会や文化祭の出来事を話したり、趣味や特技の話だったり、そんな日常が画面の中からも生まれます。もちろんインターネットには危険もあります。誹謗中傷が行われ自殺してしまう人もいます。しかしそれは現実も同じです。だからこそ多種多様な人がいるゲームで協力したり助け合ったり、時には失敗を笑い合ったり、そんな小さなやりとりの積み重ねが確かにつながりが生じているのです。ゲームを通して出会った仲間は僕にとってかけがえのない存在です。うまい下手に関係なく素直に応援し合える。ミスを責めるのではなくて次を一緒に考えてくれる、そんな仲間と出会えたのはこのゲームがあったからこそです。私はこれからもゲームを楽しむと同時に、そこで生まれたつながりを大切にしていきたいです。そしてインターネットが必ずしも人を突き放すものではなく、人と人をつなげる、そんなツールであることをもっと多くの人に知ってほしいです。画面の向こうには大切な

0: な友がいると。
1: 使い定期便、本日は晴天なり。あなたのお耳のお供になれますように。

0: さてここからはちょっと時間を今週早めさせていただきました、本屋の親父の本のすすめのコーナーとなります。藤谷書店の田中雄一社長にお越しいただきました。おはようございますじゃなかった、こんにちは。
1: はい、こんにちは
0: いつも朝の番組だったからついおはようございますって言っちゃいました失礼しました。今日もよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: どうですか、商店街はどんな様子ですか。
1: まあいよいよ、まあ、明日から春かに祭りということで、はい、心配していた天気もですね晴れてよかったなというふうに安心しております。
0: いや本当ですよね、こんな青空で明日もいい天気だといいですね。
1: さっきちらっと会場の前行ったらもうすでにテントが張られて準備万端っていう感じです
0: ね。もう今日から準備が始まってるというところですよね。商店街にもねたくさんお客様来てくれるといいですね。
1: そうですね、
0: はい、はい。さて今日ご紹介していただく本は、
1: はい、今日ご紹介するのはカフェへの帰り道、島津テル著、東京創原社より出ておりまして、はい、本体価格1700円の本となっております、
0: はい。
1: この島津テルさんはこの作品で今年の直木賞を受賞された、作家さんです。まあ、ただですね、いわゆる派手な物語を書くタイプではなくて、まあ、大事件が起こるわけでもないし、まあ、強烈などんでん返しもあるわけでないということなんですが、うんうん、まあ、不思議と読んだ後にですね心に残るというそんな小説を書かれる作家さんですね、
0: はい。
1: まあ、このカフェへの帰り道も、まあ、とても静かな小説で人と人の何気ない会話、まあ、街の雰囲気、うん、店の明かり、帰り道の風景、まあ、そういう普段なら見過ごしてしまいそうなことをですね丁寧に書いた本ですね。タイトルのカフェという言葉にあるように、うん、まあ、今なら普通カフェと言うんですけれども、はい、あえてカフェと書くことで、うんうん、まあ、少し前の、時代の昭和っぽい演出をしているということですね。
0: うん、
1: まあ、この本を読んでいて印象的だったのはこの中である、まあ、戦争や戦後を生きた普通の女性たちの感覚が、まあ、とても自然に描かれているということ。うん、まあ、歴史の大きな出来事ではなくてその時代を生きた人々の、まあ、暮らしや感情がですね、まあ、伝わってくる小説で、うん、まあ、読んでいるうちにですね、まあ、だんだんとその空気感に引き込まれていくというような小説となっております。
0: うんうんうん、読みやすそうですね。
1: まあ、そうですね、まあ、最近ではですね、うん、まあ、何でも速さとかですね、
0: はい、
1: 激しさとかですね、うんうん、求められる部分なんですけれども、この本はですねその逆を言っておりまして、まあ、あまり急がないと、
0: うんうん、
1: まあ、立ち止まってみるのもいいと、まあ、少し遠回りもしてみるのもいいと、まあ、そんな空気が本全体に含まれているので、まあ、最初に言いました通りこの作者の特徴であります、まあ、派手ではないんですけれども、うんうん、その時々の風景が思い出されてですね、まあ、忙しい毎日の中で、まあ、ちょっとゆっくりと呼吸をしたり、まあのんびりとしたりするような本かなというふうに思っております。うんうん、
0: いいですね。
1: はい、まあ、前作のですね、うんうん、インザメガサーチみたいな、はいはい、激しかったり、現代の闇を作るっていうような感じなん
0: で、ではないんですね。
1: 昔のですね戦中戦後のですね、うんうんうん、まあ、いわゆる昭和モダンというか、まあ、想定もそんな感じですね。
0: 想定もそんな感じですよね。
1: まあ、昔のですね
0: 大正ロマンの名残というか、
1: まあ、東京下町の舞台にですね、まあ、その時々に生きた女性を中心に、まあ、ほのぼのとした風景が描かれるという本です。
0: あ、なんだか興味深いですね。これ読んでみたいという方、あのお一人にプレゼントをさせていただきますので、ぜひご応募いただきたいと思います。宛先は fm787@lia-abashiri.com ハイフンの後は abashiri.com です。で、本希望、本屋の親父の本のすすめ、本希望と書いてお送りいただければと思います。でですね、直接藤谷書店まで取りに行っていただける方が対象となりますので、あのお届けできるというものではありません。あの藤谷書店まで取りに来ていただける方が対象となっております。で、先月の本屋の親父の本のすすめの当選発表を送っていないまま、実はもう今月になっちゃったんですよ、ごめんなさいなんですが、これ改めてメールでもお送りいたしますけど、ラジオを聞いてくれてるかもしれないので、ねむねむねむのさん当選です。で、ねむねむねむのさん網走の方じゃないんですけど、はるかにカスにいらっしゃるって言ってたので、 寄ってください藤原書店に。ねむねむねむろさん当選です。番組通じてですけれどもね、当選発表させていただきました。今月はそんなことないようにしますので、たくさんのご応募お待ちしております。では田中さん、お忙しい中ありがとうございました。で今日のリクエスト曲なんですが、何にしましょう。
1: はい、最近ですね、1975年のケルンコンサートっていう映画が、
0: はい、
1: 封切られて、
0: はい、
1: これは見なきゃと思ったんですけども、うんうんうん、この辺でやってないということで、
0: この辺でやってなかった残念。
1: それでですね、まあ、キース・ジャレットの、まあ、ケルンコンサートからですね、パート1をリクエストしたいなと思ってます。
0: これライブバージョンになっていて、ね、なんと26分とかあるんですけど、はい、途中まででよろしいでしょうか。
1: 途中でフェードアウトして、
0: はい、
1: ぜひ聞いていただきたいなと思います、
0: はい、ありがとうございます。ではこの曲を聴いていただきましょう。田中さん、今日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 私たちの声を空に響かせて、スカイ定期便、本日は晴天なり。
1: やっちゃった。

時刻は1時48分になりました。お待たせいたしました。やっちゃったのコーナーです。今日いろいろ間違ってましてね。月に一度のスカイ定期便、本日は晴天なりね、ちょっと操作がねおぼつかないんですね。デビル84さん、タイム見落とし、やっちゃった、やっちゃいましたね。今日何度もやっちゃってますね、とごめんなさい。そんなデビル84さんのやっちゃったのメッセージです。旬な話、先日我が家のアスパラ豊作って話をしましたでしょ。はいはい、聞きました。でアスパラ強いんですよ、雑草の中でも育つ。今年はアスパラ畑の他に種が飛んでであろう出来の良いノラアスパラも、ノラでもさすがに雑草が鬱蒼としてたので草刈り機で刈ることに。想像できますね。そうやっちゃった、そこにあるかよ、で頭切れちゃったり、ここに生えてるからギリまでそーっとそーっと、あですよ、そんなやっちゃった話でした。切っちゃったな、刈り取っちゃったらね、そうしょうがないですね、それはね。続きまして、ねむねむねむろさんからもいただいてましたね、やっちゃったね。ねむねむねむろさんのやっちゃったがどこだったかな、当たった。ひとみさん、汽車に乗っていて誤乗したことありますか。間違って乗るのね。行き先間違える、降りる駅を見逃す、普通列車と快速列車を間違えるなどありますが、私の場合は終電の乗り過ごし。あら、2016年2月28日北広島市に J1 サンフレッチェ広島対ジュビロ磐田の応援に行った帰り、最終ののぞみ号名古屋駅に乗りました。私は E 席に座っていましたが、 D 席の人が座席テーブルを倒して食事をしていたのでなかなか寝つけませんでした。ようやく眠りにつき起きたと思ったら、のぞみ号は下車予定の京都駅を出たところでした。すかさず車掌さんが、お客さん切符ありますかと尋ねてきたので、寝過ごしたと正直に言うと、次の名古屋駅の改札でもう一度行ってくださいとのことでした。147キロ離れた名古屋には34分で着きました。改札で誤乗証明書をもらい、翌日の始発の新幹線で京都まで無料輸送となりました。あ、無料輸送なんだ。名古屋のホテル代が誤乗の臨時出費となりました。そうだったんだ。それもでもね、最終だったらもうしょうがないですもんね。あららら、これはやっちゃいました。痛いですね。そんなメッセージをいただきました、ありがとうございます。続きまして、サキュレさんからもいただいてましたかね。サキュレさんのやっちゃったは、スマホの中にある FM 走りのフォルダを見ている時ですね。何やっちゃったんだろう。 FM 走りを卒業したマーヤちゃんとか琴乃ちゃんの画像を見て懐かしいなって思ってたら、なぜか FM 走りのフォルダーの中になぜかセクシーすぎる水着の女の子の写真が入ってたんですよ。間違えて入れてしまったと思いますが、恥ずかしくてたまりませんでしたね。では、いや、だって自分だけで見るんでしょ、それ。自分だけで見るんだったら別に恥ずかしいともなんともないんじゃないの、自分だけならね。どう面白い。でもあれでしょ、じゃあ水着の女の

子の写真ばかりを集めているフォルダーがあるってことでしょ、さっきでさんしょうがないな男子ってっていう感じがしますねメッセージありがとうございます。ちょっと笑わせてもらいました続いてのメッセージはチャイナさんですね。チャイナさんやっちゃったのコーナー。我らがボイスオブオホーツクスカイのエースひとみさん、こんにちは。こんにちは。今週は明日明後日もハルカニ合戦司会などびっちりお仕事、本当に本当にお疲れ様です。今日のやっちゃったですが、昨日午後3時半に某飲食店のバイトの面接があると思ってスーツみたいな格好を整えてその場所に向かっていたのに、よくメール見たらなんと明日、つまり今日の午後3時半でしたまあ昨日が面接だったのに今日になって気づいてたらドタキャンでダメになっていたので、翌日と間違えたことはせめてもの救いだと感じて、もう少ししたら面接頑張ります。あら、そうですか、面接頑張ってください、いってらっしゃい。そうですか、そうですか。でも本当本当その通り、昨日が面接だったのに今日ってなくてよかったですね。いやー、まあ練習だったと思ってくださいよね。頑張ってきてくださいね、いってらっしゃいです。新町の職人肌の2番バッターさん、お疲れ様です。お疲れ様です。やっちゃった当てだけ読もうかな。まず先日温泉に行った時に買ってすぐのソフトクリームコーンが重さに耐えられずに床にこぼれてしまいました。あら、店員さんのご厚意で新しく作り直してもらいました。やっちゃった。あらまあ、買ってすぐならね、店員さんも見てくれてたもんね。いやいやいやいやいやいや、申し訳なかったけど美味しく食べられてよかったですね。気をつけないといけませんね。ゴミ宝山さんからいただきました。ひとみさん、皆さんこんにちは。ひとみさん、吸い殻もう拾いましたか？書生106本です。まだです。帰り道歩いて拾おうと思います。まだでしたら107本以上拾ってください。無理よ、あばしりにそんな107本も。さて、やっちゃったですが、至って真面目な話をします。10日くらい前に仕事帰りの深夜、車で20メートルくらい前に飛び出してきた体長40センチくらいのタヌキを引いてしまいました。ブレーキを踏む余裕ありませんでした。安全地帯に車を止めて戻ると即死でした。呆然としながら亡骸をとりあえず脇の草むらに移しました。スチロール箱を持って翌日の仕事の帰り道の深夜、亡骸を回収し、友人が亀さんを埋葬した蟹生堂海岸に行き、スコップで砂浜を深く掘って埋葬しました。仕方ないとはいえやっぱり悲しいし後悔しました。でもやってしまったことは仕方がない。たぬきさんの分までよく生きようと思い直し立ち直りました。まだ動物を引いたことがないドライバーさん、参考にしていただけるとありがたいです。ではひとみさん、皆さん良い週末をお過ごしくださいと。ああ、そうでしたかね、びっくりしましたよね。デビル84さん、カフェで話をするとき、あの時あれがとかさきらさん見せるんですよ。あ、そうなんだ、そういうことか。さきらさんのやっちゃったは誰かに見せてるんだホルダーの中で。ああ、なるほど。そしたらそこに水着の写真が出てくるってわけだまだその時には遭遇してないけどって。あらら、デビルさん、ちょっと遭遇してみたくなったでしょう今ねメッセージありがとうございます。今週のやっちゃったのコーナーでした。また今週じゃなかった、今月のでね、また来月のやっちゃったお待ちしてます。そんなさきれさんのリクエスト曲です。真夏竜と少年少女合唱団湖のウルトラマンレオ。

0: 挙の七つ道具って知ってる？
1: しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
4: 学ぶんデジタル。
5: 同心。
6: FM あわしりではスポンサーを募集中。
7: 企業、
8: 商品、
7: サークル、
8: 団体を
4: 電波に乗せてご紹介。
5: リスンラジオで世界中どこでも聞ける
9: FM あわしりのラジオ CM は
10: あなたの思いをどこまでも届けます。
11: お気軽にお問い合わせください。
12: あなたの声ラジオで届けてみませんか？ FM あわしりのラジオ出演体験がふるさと納税の返礼品に。パーソナリティが優しくフォローするので安心。思い出作りや自己 PR にあなたの声を残しませんか？詳しくは FM あわしりふるさと納税で検索。

時刻は午後2時になりました。2026年5月22日金曜日、スカイ定期便、本日は晴天なり。今週の担当は山崎ひとみです。あっという間に残り1時間となりました。番組最後2時台はですね、3時15分頃から網走市観光協会の樋口さんにお越しいただきました。明日の春カニ合戦についての情報をねお伝えいたします。そして2時30分からはみんな違ってみんないい、ゲストを迎えてお話を伺いますが、今日は網走市民大学講座についてお話を伺います。ゲストは石原元恵さんです。今日のトークテーマ、子供の頃憧れてたこと、メッセージご紹介しましょう。網走の吉幸さんからいただいたんですけど、吉幸さんのメッセージ、なんか背景真っ黒くなってて、真っ黒の背景に真っ黒の字ですごい読みにくいんですけど、どうしたんですか吉幸さん、このメッセージ。こんにちは、子供の頃憧れたのはラジオのパーソナリティ、はい、そしてですね、小学時代からラジオを聞き出して HBC ラジオのハロードライバーやベスト10北海道を聞いて、中学生になってオールナイトニッポンに夢中になり、ラジオのパーソナリティに憧れましたね。パーソナリティの真似をしてラジカセに自分の喋りを番組風に録音したりしてました。そんな憧れの、あら、どっか行っちゃった。そんな憧れの、いつかは本物のラジオ番組に出てみたいという夢を叶えてくれたのが FM 網走です。

FM 網走の番組に出させてもらった時はめちゃくちゃ嬉しかったと。でまた出てみたいな。でちなみに危ないデカ、あ、これ朝のねメッセージでご紹介しましたね、危ないデカの話ね。これどうしてよしゆきさん画面真っ黒になってんだろうちょっと不思議なんですけど、そんなメッセージいただきました。よしゆきさんもね何回か番組に出ていただいたことがあるんでね、また何かの機会に出ていただければと思いますよ。ラジオネーム SK さんから、こんにちは。こんにちは。家の事情で毎週網走の実家が良い。あ、そうでしたか、大変ですね。今日は時間が空いたので LIA カフェに行ってみたくて今悶々としています。あれどうしたんだろう、そして来られたのかしら。で子供の頃に憧れていたもの、スーパーマン、今のような華々しいカラーではなかったですが、その圧倒的な存在感に魅了されました。自作のマントを羽織って遊んでましたよ。それにしても寒いです。では SK さんはいらしてはないのかな。 SK さんよかったらねお越しくださいね。リクエストもいただいておりました。石狩の猫男さんから、昼休みに入りましたということで、聞いてはいただいてるかな。1時台どうだろう、そろそろ終わるかしら。サキレさんの話に水着を着ている女性がフォルダに入ってたっていうね、水着をつけていた画像で良かったですねって。いやー、サキレさんそんな水着つけてないあのなんか持ってるかどうか分かんないけどいやいや、サキレさんの話で大変盛り上がりましたね今日はありがとうございました。新町の職人肌な2番バッターさんのですね、通常のメッセージ、お疲れ様です。お疲れ様です。今日地元に帰省して、明日は旭川高須から日帰りで札幌落語祭りを父親と楽しんできます。あら、いいですね。子供の頃はお医者さんになりたいなんて漠然と言っていましたが、そもそも医大に入れる学力がないので夢は自然消滅しました。いや、分かりませんでしたよ。今は師匠と呼ばれる落語家の皆さんに憧れています。三遊亭二番林家よしみ、その他大勢でFM 網走の謎かけ並びに演芸の普及に尽力してまいります。お後は何金でということでじゃあね、今日この後も何金でね、きっとね聞かせていただけるんですよね。楽しんできてくださいね。メッセージありがとうございます。ではここでですね、スーパーマンのテーマ曲 SK さんのリクエストお送りします。

時刻は2時9分になりました。ここで北海道新聞情報提供のニュースをお伝えします。北海道内の企業の 8.2% が退職代行を利用した従業員の退職を経験していることが東京商工リサーチ北海道支社の調査で分かりました。業者からの連絡には弁護士法で禁じられている非弁行為の可能性がある通知も含まれていました。調査は3月31日から先月7日にインターネットで実施し、342社から回答を得ました。このうち代行業者を使った従業員の退職があったと答えた企業は28社でした。代行業者からの通知内容について聞いたところ、回答した20社のうち未払い賃金や残業代の支払い、退職日の交渉など非弁行為の可能性がある通知を受けた企業は9社に上りました。弁護士や労働組合以外の退職代行業者から連絡があった場合の対応を問うと、回答した221社の 29.4% に当たる65社は非弁行為が含まれる可能性があるため取り合わないとしました。次に、16歳以上の自転車の交通違反に反則金を課す交通反則切符青切符制度について、北海道警察北見方面本部北見署などが JR 北見駅前などでルールの遵守と安全運転を呼びかけました。15日に実施したものです。自転車に乗る市民らにスマートフォンを使いながら自転車に乗らないようにしてくださいなどと注意を呼びかけ、違反行為が記されたチルシとティッシュ、反射材などを手渡しました。北海道警察北見方面本部交通課の佐々木俊幸課長補佐は、自転車も車両の一種だという認識を持ってもらい、事故を起こさないためにルールを守って安全に運転してほしいと話しました。最後に、大相撲夏場所12日目の取り組み結果からです。21日両国国技館で行われ、2場所連続優勝を狙う大関復帰の霧島は、新関脇琴勝峰をはたき込み不戦勝の琴恵峰とともに2敗で優勝争いのトップを走っています。琴勝峰は5敗目です。11日目に負け越して来場所の角番が決まった大関琴桜が腰の負傷で、元大関の平幕朝乃山は左足の怪我でともに休場しました。小結若隆景は豪ノ山を突き落とし、平幕の吉野富士浦

も9勝目を挙げました。新関脇熱海富士は富士星雲を寄り切って6勝6敗、平幕の尻節館内岩内町出身の一山本は平戸海に敗れて5勝7敗となりました。周囲の2人を1差で追うのは若隆景、吉野富士、宇良、翔猿、十両は影剣王が2敗でトップとなりました。

0: 時刻は2時13分、ここで天気情報をお伝えします。5月22日、網走地方気象台発表の天気情報です。現在、網走地方、北見地方、紋別地方に霜注意報が出ています。天気概要です。北海道付近は今日から明日にかけて、オホーツク海から千島近海へ中心を移す高気圧に覆われますが、明日夜には日本海から低気圧が近づく見込みです。このため明日は気圧の傾きが大きくなるでしょう。続いて今日の天気です。網走地方、北見地方、紋別地方は晴れ時々曇りでしょう。海の波の高さは今日から明日にかけて1メートルでしょう。日中の予想最高気温、網走市9度、北見市17度、紋別市11度です。続いて降水確率、網走、北見、紋別地方、この後お昼12時から深夜12時まで 0% です。続いてアメダスによります現在の網走のデータです。午後2時現在、気温は 7.7 度、風は北東の風 2.8 メートル、湿度 70%、 スタジオ外気温は 7.5 度です。スタジオの外、今日は雲一つない青空が広がっています。以上、天気情報をお伝えしました。眠くなっていませんか？午後からも張り切っていきましょう。
1: 週末すぐに出かけられるおすすめスポットをご紹介。その名もウィークエンドアウティング。

0: さあそれでは明日すぐにでも出かけられるおすすめ情報をご紹介いたします。話題のスポット、イベント、おいしい食事、季節限定のアクティビティ、今夜ご家族やお友達と計画立てて週末お出かけしちゃいましょう。さあそれではいつもお世話になっております網走市観光協会のこの方にお越しいただきました。自己紹介どうぞ。
1: こんにちは、毎度おなじみ網走市観光協会の樋口でございますどうも。
0: カニ娘ですよ、
1: はい、
0: いやもうカフェにカフェにお客様がたくさんいないのがすごく残念です、
1: ね、早速本日よりカニをまとっておりますよろしくお願いいたします。
0: カニの被り物なら もうまだしもですね、カニメガネでございますよ
1: はい、で昨年から取り入れました、
0: ね、年に一度の登場、カニメガネ、
1: カニメガネ年に1回しかこれはつけられないという、
0: こんなに似合う人は樋口さんしかいませんよ
1: 恐れ入ります
0: さあそしていよいよ明日からですね、はい、
1: そうなんです、
0: 14回目にしていよいよなんと2日間開催となります。
1: はい、そうなんです、
0: 春カニ合戦いい網走、
1: びっくり、今年は2日間、23日土曜日と24日日曜日と、はい、開催をいたします
0: 大丈夫ですか、みんな大変ですよね準備、金曜日から準備してね。
1: そうなんですよ、今もう猛スピードで急ピッチで進んでおります。
0: すいません、忙しい中ねお越しいただきました。ありがとうございます。概要から教えてください。
1: はい、はい、今年もですね、春カニ合戦、開催をいたします。今年は2日間の開催で、皆様に大人気のカニ巻きはですね1日4回の計8回開催いたします。カニ巻きは各回100名様の参加になりますので、トータルで800人様がご参加いただけるというものになっております。
0: すごい人数ですね。
1: そうなんです、うん、で、よくお問い合わせいただきますカニ巻きに参加するためにはですね、まずチケットをご購入ください。チケットについているカニ巻きエントリー抽選券をですね、本部席にご用意してます4つの、カニ巻き参加ボックスに投票をしていただいて、その中から100名様を事務局で抽選で選ぶという形になっております。
0: はい、
1: はい、
0: 各回100名ね、
1: 各回100名ですね、はい、はいはい、でその他、丸徳抽選会、出展される皆様からご協賛いただいた商品ですとか、網走バスさんご提供の、ドリーミー東宝都市間バスの
0: 今年も

0: 乗車券、はい、ですとかホテル網走湖荘さんの宿泊券や北天の丘網走湖鶴ヶリゾートさんの、バイキングビュッフェのチケットのが当たる抽選会も、両日ですね2時30分からスタートとなります。
1: 素晴らしい、
0: はい、ありがとうございます、うん、今回はですね全部で28店舗の、
1: 出店ブース
0: がございまして、はい、海産物はもちろんですね市内の飲食店さんにが、いろんな美味しいものをご提供いただきますのでね、はい、カニだけではなく、うん、そちらの方もぜひお楽しみいただければと、はい、で浜よで毛ガニの方もですねあの浜根限定即売ということで、はいはい、両日販売をいたしますのでね、
1: わあれ豪快ですよね、
0: そうなんです、大釜で茹でた毛ガニをねぜひ、うん、なんかお天気も良さそうなので
1: 本当だ、
0: はいはい、ぜひその場でね味わっていただければと思います。
1: あれですよね、ハサミなんかも貸してくださる、
0: はい、ハサミとか、うん、あとスプーンとかも、はいはい、ご用意ございますので、うん、ぜひぜひ、はい、ご利用いただければと、
1: 会場で食べると美味しいでしょうね、
0: はい、もう天気だったら最高だと思う、うん、それとビールなんてね、
1: ビールね、
0: いやそうなんです、ね、そうなんです、うん、はい、
1: でチケットなんですけども、まあ、前売り今日までですね、
0: そうなんです、はい、ちょっと今日までではあるんですけれども、網走市内ですと、道の駅流氷街道網走内の、観光案内所、あと JR 網走駅観光案内所、北の靴店さん、あとは春の旬祭りキャンペーンっていうキャンペーンに参加いただいている飲食店さんの方で、はいはい、販売がございます、
1: はい、今日ならまだ前売り券で買えますのでね、当日だったら1500円ですけど、
0: そうなんです、
1: 前売り券1200円ですのでお買い求めください、はい、今回あれですってね、遠くから来る人のためにあのお取り置きもあったんですよね、
0: そうなんです、網走北見にお住まいじゃない方、うん、
1: はい、
0: 限定ではありますけれども、うんうん、観光協会の方で今日の夕方5時までお取り置きが可能ですので、はいはい、ご連絡いただき、
1: 申し込みありましたか、お取り置きの方も、
0: ごいただいております、
1: すっごいいただいてる、
0: はい、ありがとうございます、
1: FM 星のリスナーさんもね、はい、来るっていう、
0: あの
1: 本州からね、
0: あらあらあらあら、
1: 来るっていう方いらっしゃいましたし、
0: まあまあまあま
1: あ、あとこの前にご出演いただいた藤屋書店の田中さんがおっしゃったんですけど、はい、宿泊施設あるじゃないですか、あの書店街の、
0: はい、
1: あそこをねシンガポールからはるかに引かせに来る人が、
0: あ、そうなんですね、
1: 泊まってるって、ま
0: あ、そうなんですね、ありがたい、去年もたくさん海外の方をお見えになって、
1: ね、
0: はい、
1: 今年も盛り上がりそうですね、
0: あ、
1: そうそうそう、受付で、
0: はい、
1: あのマリナちゃんがね、
0: ええ、
1: ここのね FM橋のマリナちゃんが受付のお手伝いとかしてくれてたんですけど、はいはい、そこで海外の方に来るときに、来たときにカニ祭りの説明ができなくてそのカニ巻きの説明がうまくできなくて、フライングクラブとかなんかいろんな、いろんなこと言って、もう身振り手振りで説明したという話がちょっと面白くて、
0: ありがとうございますなかなかね、あの日本人でもなかなか難しいカニ巻きという
1: そうですよね、
0: もの英語でっていうのはちょっと難しいですね、
1: 難しかったですよねそんなことがあったというのを思い出しました、はい、まあ、2日間ということでね、皆さんにチャンスがたくさん、はい、
0: たくさんあります、
1: 増えるということですのでね、はいはい、どの時間にあのエントリーするかっていうのもね、
0: そうですね、それは、うん、ちょっとねどの時間が空いてるかっていうのはちょっと分かりかねるので ね、
1: からね、
0: こればっかりは、
1: そうですよね、
0: はい、そうなんです、
1: あのカニ巻きに、まあ、残念ながら抽選で外れちゃったけど、でも祭りは楽しめますのでね、
0: はい、はい、ものすごく楽しめますので、はい、
1: 何かあのお越しになる方に注意事項などございますでしょうか。
0: そうですね、当日はですね道の駅の駐車場をちょっとお控えいただいて、はい、網走市内エコーセンターの駐車場をご利用ください、うん、でそちらからですねシャトルバスが道の駅の方まで、ピストンで動いておりますので、はいはい、お車でお越しの方はぜひそちらの方をご利用いただければと思います。
1: そうですね、はい、絶対あの近隣の店舗とかですね、
0: あ、そうです、
1: 駐車しないでくださいね、
0: はい、
1: うん、気をつけていただきたいと思います、
0: はい、ぜひお願いいたします。
1: エコーセンターからピストンで移動してくれる、はい、ということですので、そちらの方が安心ですね、
0: はい、間違いないです、はい、
1: ご利用いただきたいと思います、
0: はい、
1: ではラジオ聴きの皆さんにメッセージどうぞ、
0: 今年も春カニ合戦の時期がやってまいりました。なんと今年は土曜日日曜日の2日間開催になります。皆さん大好きなカニ巻きはですねトータルで8回開催になります、その他にもいろいろ楽しいイベントや、 多くの市内の飲食店さんの出店がございますので、ぜひぜひ皆さん

0: 越しいただければと思います。カニの被り物をした私が会場内カッポしておりますので、見つけた際にはぜひお声掛けください、ま
1: あ、他にもカニの被り物被ってる人いると思うんだけど、はい、何を隠そう私も持ってるしねカニの被り物ね、はいまあ、何匹かいると思う
0: 何匹かいると思うのでえ見つけた際にはぜひお声掛けをお願いいたします。
1: そうですね、いやお天気に恵まれて大勢のお客様と楽しめますように、
0: はいはい、よろしくお願いいたします。
1: 今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: では最後にリクエスト曲をかけていきます。
0: はい、毎度おなじみパフィーの渚にまつわるエトセトラをお願いいたします。
1: 樋口さん今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。

時刻は2時28分になったところです。この後2時30分からはみんな違ってみんないい石原さんをゲストにお迎えしてお話を伺うことになっておりますので、引き続きスカイ定期便、本日は晴天なりをお聞きください。この後ですね、リクエストもいただいてるんですけど。

0: ちょっと全部今日かけられそうにないなと思います。ごめんなさいですね。ではこの後2時30分からはみんな違ってみんないいです。
1: 爽やかな土曜の朝に全国初の試みが始まりました。それは
2: 作業少年団。
1: 聞いているあなたが子供の語る力を育てます。
2: 作業少年団、
1: 月末最終土曜日朝9時30分から。
2: 作業少年団
1: では団員を募集しています。詳しくは
2: 作業少年団
1: まで。
2: 作業少年団
1: でした。
3: シティ網走店で働いて良かったと思うことは何ですか？
4: 働きやすい、
5: 接客が楽しい、
6: 従業員特典が嬉しい。
3: 働きやすさ満載、食卓を支えるお買い物の場を私たちと共に作りませんか？
7: シティ網走店。
5: はい、どうも。
8: どうも、
5: 梅妻里奈です。
8: 港かな子です。
5: 二人合わせて
8: ブレアバ姉妹です。月曜日から木曜日の11時30分から放送しているブレイクタイム網走、
5: 地域の情報、身近な話題、ブレアバ姉妹のあんな話やこんな話が盛りだくさん。
8: ブレイクタイム網走、お昼のひととき、ブレイクしながら聞いてね。
0: ここからは株式会社杉仙の提供でお送りします。支えるのは見えない力。
9: 港から町へ信頼をつなぐ。
0: 船舶資材、産業資材、
9: 通関業から漁業まで、
0: 杉仙グループは
9: 網走の毎日を
0: 応援して。

0: みんな違ってみんないい。このコーナーはゲストをお迎えしてお話を伺います。今日は網走市民大学講座が6月から始まるんですが、網走市民大学講座、大学ですからね、学長でしょうか、石原元恵さんにお越しいただきました。こんにちは。
1: はい、こんにちは、網走市民大学の石原でございます。
0: 今日はクロスイングオンザレディオの石原さんじゃなくて、はい、網走市民大学の学長としてお越しいただきました、
1: はい、
0: 今年も網走市民大学講座受講生募集始まりましたね。
1: そうですね、はいはい、先日から始まりまして、うん、もうあの申し込みも少しずついただいていると聞いてます。
0: はい、今年の市民大学講座について教えてください。
1: はい、毎年ですね、ここ何年間かは年間5講座開催しておりまして、はい、今年も5つの講座を用意しております。なかなか講師の先生と日程が合わなくて、いろいろとご希望いただくんですけれども、うまくこうタイミングが合わないことも多いんですが、
0: はい、
1: 今回5講座、みんな違ってみんないいのコーナーの通りと言っていいのかな、それぞれの先生、皆さん特色のある先生が来てくださいますので、今日はちょっとその辺を紹介させていただきたいと思います。
0: はい、お願いします。
1: はい、まず市民大学ですけれども、各講座とも18時に会場になりまして、18時30分から、20時15分まで開催される講座となっております。第一講座、こちらは6月の30日火曜日ですが、地元東京農業大学の佐藤博明先生に、美味しさと香りの不思議な関係ということで、ご講演いただきまして、こちらは大会議室で行うんですけれども、はい、香りの体験もある。
0: いいですね、
1: は
0: い、
1: なかなか市民大学でそういう体験付きは少ないんですが、
0: 本当だ、
1: はい、実は食べ物の美味しさはこの香りの影響がとても大きいということをですね、
0: そうですね、はい、身をもって感じます。
1: そうですよね、お聞き、お話しいただくことになっております。
0: はい、
1: そして、第2講座、こちらは7月の31日、東京にあるですね、老舗銭湯小杉湯の3代目、平松雄介さんという方にお越しいただきます。
0: ご主人見るとお若い方ですか？
1: そうですね、まだお若い方ですね。一度オンラインでお話をさせていただいたんですが、はい、まだまだ本当にお若い方で、銭湯って聞くともう皆さんあまり行かないっていう、イメージが特に北海道の方はあると思うんですが、その3代目として引き継いだ小杉湯をですね、今では超人気の銭湯に育て上げた方ということで、うん、この銭湯昭和8年から続く銭湯なんですけれども、コミュニティの場、周りの人が集まる場ということで、うんうん、

0: ということで、うん、若者もたくさん来てくれる銭湯になっていて、
1: いいですね、
0: はい、この銭湯今の時代になかなか行かない人も多いと思うんですが、うん、なんと2軒目の銭湯も今経営されて、東京です
1: ごい、はい、
0: そういったコミュニティの作り方なんかもお話しいただけるということで
1: 面白そう、
0: 興味のある方はぜひと思っております、
1: はい、
0: そして第3講座8月の18日火曜日ですけれども、こちらはまあ皆さん名前をご存知かと思うんですが、直木賞作家の川崎明子さん、はい、
1: うん、
0: まあ、北海道にお住まいで今も小説をこう書かれているということで、まあ大学を卒業した後ニュージーランドで、羊を飼う、勉強をして、うんうん、で帰国後に酪農しながら小説を書いて、2024年に共食いで直木賞を受賞されたと、はい、まあ、地域を代表する作家の方ということで、地域のお話などをいろいろお聞きできると思います。
1: いやでもこの方がこう地域でね、
0: はい、
1: もう北海道の、
0: うん、
1: 本当に酪農を続けながらご両親と一緒に、ね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 作家活動しているっていうのでもうね賞まで受賞されて、はい、すごい羨ましいというか、
0: うん、
1: よくできたなと思いましたね。
0: 小説ってやっぱりこう、うん、いろんな体験とかから生まれてくるところが大きいと思うんですけれども、はい、特にやはり身をもっての部分が、はい、文章になっているのか
1: な。すごいリアルで、
0: はい、
1: 読んでるとなんかこう血生臭い匂いが
0: なるほど
1: 漂ってくるような、
0: はい、
1: そんな印象すら受ける、うん、すごくリアルでしたね。
0: そういった、うん、きっとお話がいろいろ聞けると思うの で、
1: ね、
0: 楽しみにしていただきたいなと思います、
1: はい、
0: そして第4講座こちらは9月の15日、関根真也さんというですね、
1: はい、
0: アイヌ文化の伝承者の方、まだお若い方なんですけども、うん、北海道のビラトリ町の二部谷出身ということで、はいはい、まあ、アイヌの流れを組む方で、まあ、今でもアイヌ文化が色濃く残る地域と、でそこの中で、体験したことから今はそのアイヌの文化の伝承者ということで、活動をされていて、他局にはなりますけどもラジオ番組なんかも行っていたり、道南バスのアイヌ語のアナウンスも担当されているということで、
1: 素晴らしいですね、
0: そういった博物館の中だけで見るアイヌという文化ではなく、今を生きる一人の女性のルーツとしてのアイヌのことがいろいろ聞けるんじゃないかなと。
1: 北海道に住む私たちとしてはね、これはちゃんとしっかり知っておかなきゃいけないことだと思うし ね、
0: 市民大学今年で51期になるんですが、はいはい、アイヌの方のお話は今回が初めて。
1: そうですか、それは貴重な機会、これ行きたいな、
0: はい、ぜひですね、はい、来ていただければと思います、
1: うん、
0: そして、最後第5講座こちらは10月の30日になりますけれども、これはもう皆さんね聞いたことがあると思うんですが、うん、筋肉は裏切らない、
1: はいはい、
0: という言葉とてもね有名になってますけれども、 そうですね、その言葉をこうでなんですかね、最初に知られた方ということで、うん、順天堂大学でスポーツ健康科学部の教授をされている谷本道也さんということで、はい、筋肉を裏切らない、筋肉は裏切らない話で、うん、100歳まで歩ける体づくりということでお話をいただきます。
1: いやもう元気に100歳まで歩きたいですよね。
0: いや本当そうですよ、やっぱり自分の足でしっかり歩けるっていうのはとても重要だと思うので、まあ、今こういった健康に注目が集まるご時世ですので、ぜひ来ていただければなと思います。まあ、今お話ししましたように第1から第5講座、第5講座まで、いろんな先生に来ていただきますので、できればですね第5講座すべてをこう受講するような感じでお申し込みいただければと思うんですが、
1: 申し込みの仕方を教えてください、うん、
0: はい、最後にですね申し込みのことをちょっとお話しさせていただきます、
1: はい、
0: 申し込みにはですね、すべての講座を申し込む全講座受講の申し込みと、それから、この講座だけ、単講座を申し込む申し込みの方法がありまして、全講座の受講については、受講料が3000円となっております。

0: で単講座はですね、一般の方が1講座1000円ですので、まあ、5つ全部単講座で受けてしまうと5000円になりますから、全講座を申し込むとちょっとお得ということになります。はい、で単講座の方はですね、一般が1000円で大学生が500円、ですから大学生は単講座を公開申し込んだ方が500円だけお得かなと思います。はい、で高校生以下は無料ということになっておりますので、申し込みについては各
1: 申し込みフォームもあるんですね。
0: そうですね、これ多分、はい、各講座ごとにですね、はい、申し込みフォームがありますので、全講座とそれから5つの単講座とありますので、その申し込みフォームから申し込みいただくのがとても簡単なんですが、
1: はい、ポスターが貼ってあったら、はい、そこから行けますね。
0: そうですね、QR ついてますので、はい、で今年からですね、網走市民大学でインスタグラムを始めました。で、網走市民大学と検索していただくと、そのページに行きますので、その中のプロフィールのところに申し込み先のリンクがありますから、それで申し込んでいただくのがもしかしたら一番簡単かもしれません。
1: そうですね、じゃあインスタグラム皆さんぜひね、はい、お友達になっていただいてフォローしてくださいね。
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: でインスタもやってないしそういうのは苦手って方もいらっしゃると思うので、うん、網走のエコーセンターの事務局の方でも、はい、窓口でもお受けしますし、ファックスや電話でも受けておりますので、電話だけちょっとお伝えさせていただいてもよろしいですか。
1: はい、もちろんです。
0: はい、オホーツク文化交流センターの2階の事務局になりますが、電話番号が 0152-43-3705 0152-43-3705 となります。網走市民の方だけではなく、はい、市外からの受講も可能になっておりますので、興味のある方はぜひお申し込みいただければと思います。
1: はい、ありがとうございます。今日は6月から始まります網走市民大学講座について石原さんにお話を伺いました。最後にラジオ機の皆さんにメッセージどうぞ。
0: はい、来てみるとですね、興味がなかったとしてもいろんな出会い、それから学びっていうのがありますので、本当に騙されたと思ってぜひ足をお運びいただきたいなと思います。よろしくお願いいたします。
1: ところで明日からは網走ちゃんぽんで遥かに合戦ですか。
0: はい、そうですね、今日午前中に会場準備してきまして、はい、明日明後日と、道の駅の横でちゃんぽん作ってますので、はい、こちらもどうぞよろしくお願いします。
1: そうですよね、はい、明日明後日2日間開催ということなので、はい、お店出店される方大変だと思いますが、たくさんの皆さんに楽しんでいただけますように、はい、どうぞよろしくお願いします。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。最後にリクエスト曲をかけてきます。何にしますか。
0: はい、あまり有名ではないかもしれないんですけども、ジョージさんというアーティストの夜明けの歌をお願いいたします。
1: はい、今日はありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。

時刻は午後2時45分になりました。スカイ定期便本日は晴天なり、そろそろお別れの時間でございます。今日はゲストさんがいっぱい来てくださったのでバタバタとねしておりましたけれども、来週のスカイ定期便本日は晴天なりは梅津まりなちゃんの担当ですので、こちらもお楽しみにしてください。今日ねトークテーマ、子供の頃憧れていたことということでねメッセージいただきました。チャイナさん、我らがエースひとみさん、こんにちは。こんにちは。バイト面接直前の私です。本当ですね。今日のテーマ、子供の頃憧れていたことですが、特に幼稚園児の頃カレーライスがあまりにも大好きだったものもあり、大人になったらゴレンジャーのキレンジャーと結婚したいそしたらカレーライスいっぱい食べられるからと、キレンジャーがカレーライスいつも食べている姿に憧れてましたね可愛いな。ただ大人になってからはカレーライスではなくカレールーだけが食べたいと分かってしまいました。カレーライスにライスがなくても大丈夫な私でした。あ、そうなんだ。へえ。でね、リクエスト、マッチのアンダルシアに憧れてだったんですが、マッチのアンダルシアに憧れてないんだ。うちの曲に見つけられなくてごめんなさいですね。一番先に思い出したのは憧れのハワイ道路、ハワイ航路だけど、虻川さんに頼まないとなさそうだと考えてマッチの曲、いやこっちの方があるかもしれないなもしかしたらなんかかけたことあるような気がするもの。憧れのハワイ航路、岡春夫でしょ。あるあるあるあるあるある、こっちかけるよ。じゃあ今ね、チャイナさんのリクエストです。岡春夫、憧れのハワイ航路。

今曲の間にメッセージ見直していて、私きなこさんのやっちゃった紹介してないね。きなこさんのやっちゃった今ご紹介しようと思います。ひとみさんこんにちは。こんにちは。久しぶりにやっちゃいました。お化粧で眉毛を描くアイブロウペンシルを買って早速使ってみたところ、眉が超真っ黒になり、まるで妹綾子さんになってしまいました使い方が間違っているのかもと思い、力を入れずにそーっと描いても真っ黒のまま、何度試してもダメです。なんか違う、おかしいと思いペンシルをよく見ると、それはアイブロウではなくアイライナーでした間違えました、気をつけます。これね、私もやったことあるよきなこさん、あ、なんか同じ種類っていうか、私のピンクのアイブロウとちょっと濃いピンクのアイライナーなんですよ。てか似てる、ピンクだけで一本だけで見るとどっちか分かんないんですよねそれでなんか描いたら、あれなんかすごい今日濃いなと思ったらね、アイライナーだったっていうこと、あったあった、私もよく分かりました。きなこさん紹介遅くなってごめんなさい。それから新町の職人肌の2番バッターさんが、またまたこんにちは、サキレさんへお見舞いに水着のお姉ちゃんの画像を送っておきましたってすごいね、これでもかっていう感じですね。本当にありがとうございます。やっちゃった、だいぶ引きずりましたね。さてそれではこの後の番組ご紹介しますが、最後にですね、リクエスト曲、石狩の猫男さんのリクエスト、ミス王者のヒーローズです。この曲聴きながらお別れしたいと思います。この後3時からは日替わりゲストパーソナリティの放送で、今日は次何して遊ぶ、遊び場網走さんの番組となってますね。そして3時半からは LIA ミュージックあなたからのリクエストにお答えする番組です。4時からは1週間に一度の登場、林芳美ちゃん何はともあれ金曜日、局長がね戻ってきて6

時代は登場する予定となってますのでお楽しみに。明日はピースフルサタデーの担当が梅津まりなちゃんと伊藤ゆりかちゃんとなっておりますので、明日のピースフルサタデーにもたくさんメッセージを寄せいただければと思います。さて、私の個人的なことなんですけれども、明日は春カニ合戦 in 網走のオープニングを務めた後ですね、ところに移動いたしまして、昨日のファイト網走で紹介されておりましたところ茶シアト遺跡群公開特別企画古代遺跡朗読民族楽器で聴くオホーツク街道、司馬遼太郎さんの街道行くをね朗読します。これ野外ですので、入場無料、定員50人となっております。満席の時は立ち見でのご案内となりますが、2時から3時まで1時間なのでね、ぜひ皆さんお越しいただければと思います。明後日は1日春カニ合戦にいる予定でございますので、皆さんお声掛けください。それでは最後に週末の運勢です。スカイ占い、今日はあれ雷、びっくりするようなことが起こるかも、なんだろう、気をつけたいと思います。それでは今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。ここまでのお相手は私山崎ひとみでした。この後も晴天な週末をお過ごしください。

0: 長、三菱ふそうの大型トラックスーパーグレートはフルモデルチェンジでまさに大型補強でしたね。
1: トラックが新しくなって嬉しかったんだね。
2: 嬉しい登場、三菱ふそう新型スーパーグレート。
3: FM アバシリパワープレイカンターファイタースーパーグレート。This program is brought to you by 三菱ふそう。

0: 地域の暮らしを快適で安全に便利にすること、地域の皆様に笑顔を届けることが私たちの仕事です。70年の豊富な経験と実績で地域のために豊かな環境を作る株式会社早水組。
1: いつどのように起こるかわからない災害、コミュニティ放送局は安心安全のために地域に密着した情報を発信します。今あなたがお聞きのコミュニティ放送局は周波数 78.7MHz、 いざという時にあなたに寄り添う放送を、 FM あばしり。
2: 大切な家族、大切な人のために株式会社アイスタイルはお客様にとって最も幸せな最高の保険を提供します。あなたにぴったりな保険選んでみませんか。0120-140-374、 いいよ見直しまで。総合保険代理店の株式会社アイスタイルが午後3時を突き抜けてお知らせします。

0: 遊びが網走の
1: 次何して遊ぶ。
2: 毎月第4金曜日の午後3時からお届けします大人の放課後トーク番組次何して遊ぶ。パーソナリティは今月末から、違いが始まる伊藤と、
1: 参加しようかどうか迷ってる鬼塚と
3: ベルクマンの法則にのっとってちょっとワイドな斉藤です。
2: はい、今月もこの3人でゆるっとトークをしていきたいと思いますっていうかベルクマンの法則って何。
3: いや私見っけちゃったの。
2: 何
1: を
3: あのさ、ほらクマってさ月のワグマとヒグマどっちが大きい。
1: ヒグマだね、
3: うん、ヒグマとグリズリーってどっちが大きい。
1: グリズリーだね。
3: グリズリーとシロクマってどっちが大きい。
1: わかんない。
3: シロクマだろ。
1: シロクマの方がでかい。
3: シロクマ最大だよ。要するに寒いところに行けば行くほどね、大きいわけですよ動物が。でそれ法則があったんですよベルクマンの法則っていう、
1: はいはいはい、
3: 要はこのティーカップに熱いお湯を入れるのとバケツに熱いお湯を入れるのと、うん、どっちが冷めるの早いですかって話。
1: なるほどなるほど。
3: 熱効率がいいわけですよ大きい方が。
1: でかい方がね、
3: はいはい、もう熱効率学的にもう寒いところの動物は大きい、
1: はい、
3: ゆえに斉藤も北海道にいるからちょっとワイド
1: ほう
3: ということなので私がワイドなのはその法則に従っているわけです
1: ほうほうほうほう
3: っていうことを伝えたかった。
1: ほう
3: 何が悪いわけでもない自然の設備
1: 学説を盾にしたね。
3: はいワイドですよ
1: 怠惰ですよ
3: 違います熱効率がいいんです
2: でもさその法則でいくとさ北海道の人みんなワイドだよね。
3: じゃあ私ほら野生味だから野生味強いから
2: 野生に強かったっけ
3: 強い強い
1: そうか温室栽培されると例には漏れるっていう話ね、
3: はい、
2: なるほどね
3: でもねなんかさやっぱりちょっとさワイドな方の方がさ熱い熱い言ってるイメージあるじゃん、
1: うん、
3: そういうことなんだなと思って、まあまあまあ、そういうことなんですよ。だから私が熱い熱い言ってるのも多めに見てくださいよ
1: 内側に熱がたくさんこもってるから
3: そうなんですよ
1: なるほど、
3: はい、冬対策ですから
2: 冬対策これから夏来るのに
3: 辛い時期ですよ熊さんにも思いを馳せてくださいよきっと暑いんだろうなと
1: はいはいはい、
3: はい、
2: なるほどですね、
3: はい、だから怠惰じゃない自然の法則
1: という言い訳を冒頭から

0: お届けしました。5月の後半になりますが。
1: じゃあまず1曲いきましょうか。
0: はい、
1: はい、じゃあ鬼曲紹介お願いします。
0: はい、アドで春に舞う。

0: はい、春っぽい曲を聴いていただきました。よくわからねまあね、あのさっきちらっと言ってたけど、もう5月もね後半戦ということで、うん、はい、ね、桜も見事に散って、
1: はい、まだ散ってないでしょ、うん、オンエアの頃には散ってるかな。
0: オンエアの頃は多分散って
2: るじゃない。そうだね、
1: うん、散り始め、
2: まだ散り始め、ちょっと日陰のところは今満開だし、うん、ね、日当たりのいいところはもう葉桜も最後かなっていうぐらいだからね、
0: うん、俺さ毎年思うんだけど、うん、あいついつ咲いてるの。
1: いや意識してないからわからないだけど、私は意識している。
0: あ、でもうそろそろつぼみが出てきたなとかって分かってる。
1: わか、見てる見てる。
0: あ、本当、
1: 見てる見てる。
2: それより俺は樹皮の色を見ちゃうかな。
1: マニアマニア出た、マニア、
0: うん、ちょっとそれ詳しく聞かせて。
2: あの木、桜の木ってさ、あの桜の木の色って結構木の外側からその枝に向かって上がっていくのね、うんうんうん、だから花が咲く前って結構ピンク色なのよ。
0: へー、
2: 木そのものが
1: なんか恋する乙女みたいな話ですね。
2: でその樹皮を、昔は樹皮を剥がして染料に使ったんだけど、花が咲く前の桜のね、うんうん、そうすると木が死んじゃうので染料自体がすごく高額だったっていう話もあります。
1: 素敵。
2: そう、桜の色に、桜の木で桜色に染めようとすると、うんうん、その木一本無駄にするので結構高くつくというか、う
1: ん、なんかね、ピンク味を帯びているって言ってもどの程度ピンクに染まるのか見てみたいですね。
2: 結構違う。
1: は
2: あ、の葉が散ったばっかりの頃に、あの枯れた桜の木の写真撮って、でその花が咲く前の桜の木の写真撮るとかなり色が違うはず。
1: ちょっと帰り満開のところで撮ってきますんで、
2: う
1: ん、
2: その色が上がっていっちゃうから花に色が移っていっちゃう。
1: ちょっと咲いてないとこない。ない。
0: いや、もうないだろうこの時期は。
1: 遅いよ言うの。
2: そんな話題出ないもの。だからそのなんていうんだろうな、木全体がそのちょっと色が赤みがかったというかピンクみがかった色になると、ああもうすぐ花が咲くのねっていう。
1: ちょっと来年4月ぐらいに言ってもらえます、ね、
2: うん、
1: そろそろだよ。
0: 見とけよ、
1: 見とけよ。
2: 木の色変わってきたから見とけよって言ってください
0: だから変わる前の木の色もちゃんと確認しとかないと、
1: うんうん、
0: いけないってことだね。
2: でどれが桜の木か分かってないとさ、
0: ああ確かにそれはそうだよね。
2: あの普段こう道を歩いてたりする時の、
0: うん、
2: 例えば街路だったりとか、ね、こうお隣の上の家の庭先に植わってる桜の木とか、うんうん、あのいろんなところに桜って咲いてると思うけど、そういうのを気にして記憶してないと。
0: それはそうだよね。なんか、うん、

0: ついてきたからもうそろそろ桜咲くかなみたいなね、
1: そう
0: 思ってたらなんか全然違うもの咲いて、あれ桜じゃなかったみたいなさ
2: 全然話変わるんだけどね、聞いて聞いて、
1: なんで
2: 桃が咲いた、うちの庭に
1: 桃
2: 植えたんですよ。
1: ほうほうほう、
2: 桃栗3年かけ8年って言うけど、うん、本当にあの苗から植えて3年で咲いた、今年になる、になる、
1: なるかならないかはちょっと花の咲き具合によると思う。その雄花と雌花がうまく両方咲いたら実がなると思う。
2: 何それ、あの一本に雄花と雌花っている、
1: うん、そのオスの木とメスの木があるタイプの樹木と、雄花と雌花が一本の木に咲くタイプの樹木とがあるけど、うん、桃は両方一遍に一緒の木に咲くので、
2: じゃあ頑張って受粉しますピオリン、
1: うん、
2: 一生懸命これ
1: そう調べてみるといいよ、
2: うん、受粉します。
0: へえ、
2: 受粉、
1: うん、そう種から植えて大体3年から4年で実がなるようになるとは言われてるけど、その、
0: うんうんうん、
1: なんだろうね、雌花だけ咲いちゃって雄花が咲かないパターンとかもあるの。
2: それって外見でわかるんですか、雌花、はい、か雄花か、
1: ま、多分検索すれば全然違う花だからすぐわかると思う、う
2: ん、じゃあちょっと帰ってうちの桃の花をよく見ますよ、
0: うん、
2: あ、勉強になりますね。
0: 桃がなるかどうかってとこね、
2: はい、うん、桃なったら持ってくる、
0: うん、
1: そうちゃんとね剪定しちゃって、こういっぱいついちゃうからさ、
0: いっぱいつくのあいつって、
1: うん、いっぱいなるから、そのちょんちょんちょん切って、こう ある程度少なくしといて、そいつにこう栄養が集まるように、
0: あ、なるほどね、分散しちゃうわけね。
1: そうそうそう、でそのなんだろうな、市販の桃ぐらいになのサイズになってきたかなっていうぐらいで袋かけ。
2: あ、なんかなるほど、黒いビニールみたいなやつ。あれ何の意味がある？
1: 虫つかないように白い紙、白とか紙袋みたいなやつかぶせるタイプだね。
2: あ、鳥とかに食べられない、
1: ね。そうそうそうそうそう、虫つかない、いや迷うね、鳥食べない、
2: ま。虫に食べられたら腹立つけど、鳥には食べさせてあげたい。
0: いやいやいや。
1: だね、そういう感じのはず
2: になったら報告しますよ皆さん、
0: う
2: ん、
0: そうだね、楽しみにしてるわ、
2: はい
1: 本当にね、詳しく聞きたいってあれば果樹園の方とかいらっしゃるので、
2: はい、
1: 果樹農家の方もねこの辺にはいらっしゃるので、うん、ここを詳しく聞きに行けば教えてくれるんじゃないでしょうか、はい、リスナーさんでも詳しい人いれば、
0: あ、ね、教えていただければ、
1: うん、教えていただければ
0: 斉藤がとても喜びます
2: 喜びます、素人ですから庭素人ですから
0: はい、じゃあですね、コーナーの方に移っていきたいなと思います。はい、はい、ここからはですね、新しいというか、まあ、この番組自体が、ね、新しいから何でも新しいんだけど、はい、こちらのコーナー行きたいと思います。
1: はい、
2: ででん、
3: 今日の推し遊び、
2: イエーイ、
1: 推し遊び、
0: はい、ここでね、最近ハマっているものとかつい語りたくなるもの、まあ、はい、大人になったね今だからこそ自由にそれぞれの好きを持ち寄っていきたいなというところです。なんかね、
2: いいんですか、
0: いいですよでもね、今月はちょっと違う人に聞いてみようかなと
2: 私ダメですかいっぱいありますけど
0: じゃあね、今月の、推し遊びは鬼に聞いていきたいと思います。
1: はい、
0: はいはい、
1: 僕で大丈夫ですかね。
0: 大丈夫です、多分ね、この3人の中で一番多趣味、うん、
1: いや、ただね、自他ともに認める引きこもりオタクでございます
2: 誰もついていけない可能性はある、ね、
1: そうそうそうそう、
0: はいはい、
1: まずじゃあなんていうのかな、まあ初めは手始めは軽めにさらっと、
0: はい、
1: アニメの話に、
0: あ、いいね、はいはいはい、
1: まあ私鬼塚といえばアニメオタクでも周りの人には有名ですね、まあ、いろんなもののオタクであるんですが、アニメ大好きと、
2: はい、
1: まあ、今期のアニメの話をしても、
0: うん、
1: 皆さんは分かりませんとまあ有名な、まあ、今期やってる中で有名なタイトルでいうと「こう茜話」とか「テンスラ」とか言われても、う
0: ん、あのね、名前ぐらいは何となく聞いたことある、テンスラとかね、
1: テンスラぐらいならふんわり分かる、
2: テンプラスライス、
0: なんだそれ
1: そう、転生したら

0: ドライムだった剣の略ですけどね、はいはい、非常にファンの多いライトノベル原作のアニメーションでございますが、
1: はい、
0: 3期目なので1期目がねもうだいぶ前なので、そこから人気があるのでだいぶ長い間やってるタイト

0: すみません、全く知らずに。でもなんかあの想像がつかないというか、あまり落語って動きがないから、うん、アニメになるうるのかっていう、
1: なんていうんだろうな、その落語自体のお話がまず面白いし、うんうん、でその落語の世界ってほら、あの弟子入りの世界なので、うんうんうんうん、面白い話がいっぱいできるというか、師匠とその弟子のこう人間関係だったりとか、その兄弟子だったりとか、よその家のなんていうんだろうな、ライバル、うん、同期だったりとかで、ちょっとその面白いお話になりやすい。
0: なるほどなるほど。
2: そう、ジャンプでやってるの？
1: 今期やってるのは茜話っていうのはジャンプ、うん、ジャンプコミックスのね、ビッグタイトル。
2: なんかさ、勝手なイメージだよ、すごく勝手な、うん、あの偏見かもしれない、うん、ジャンプってさ、ジャンプでそういうことやったらさ、なんかその落語喋ってる後ろでさ、なんかそのバーンみたいなのスタンドみたいなのが出てきてさ、
0: わかるよわかるよ、あの効果ね、
2: そうそうそう、だそんな感じでもない、うん、ちゃんとした落語のっていう、
1: ちゃんとした落語の話だけど、そのジャンプっぽい話ではあるとは思うよ、やっぱり。その青春ストーリーというか、
0: 青春ね、
2: あ、なるほどね、はいはい、
0: なんか若者がこう目指す物語だろ。
1: そうだね、あのこういろいろ言うとネタバレになっちゃうので、まだ見てない人たちがあのいらっしゃるとあれなので、
2: はいはい、
0: 鬼のおすすめであれば絶対面白いよね。
2: ね、ちょっと見てみたい ね。
1: これはビッグタイトルだけど、その前に直近にやってたあの昭和元禄落語真珠っていうのはもうちょっと大人向けのというか、
0: アダルティな、
1: そうだね、そもそもそのオープニングがあのなんだろう、椎名林檎が書いた曲を林原めぐりが歌ってたりするタイプのすごい、
0: なるほど、
2: なるほど、あの、はいはいはい、
1: なんていうんだろうな、こうシックな感じのお話で、その話全体も結構ロートーンで進んでいくんだけど、うん、大人は多分面白いっていう、子供が見るあのアニメーションじゃなくて、うん、原作自体もね大人向けのこう漫画なので、
0: はいはいはい、同じね、うん、なんか落語がテーマでもこう生徒等みたいなね、
1: で、あのこうアニメ好きな人たちはみんな知ってる、あのなんだろうな、日常系の落語のアニメがあるけど、女子楽っていうね、
0: ごめんなさい、女子が落語をするんですね。
1: そうそうそう、一個も落語のシーンね、あの出てこないんで落語本編のシーンは一個も出てこないんだけど、その、う
0: ん、
1: あの 楽屋でそのガチャガチャ日常の生活が繰り広げられていく、
0: まあ、なんかあのふって第一印象はその女性が、うん、昔はこう女性禁制っていうか、ね、そうだね、本当の昔はね、うんうん、でそれが女性をやることのなんかこう葛藤とかそういうものが描かれてるわけでもなく、わちゃわちゃ
1: わちゃわちゃ
0: わちゃわちゃ、はい、
1: ただただ楽屋で
0: キャピキャピ
1: キャピキャピっていうタイプの、
0: やだ落ち早かったみたいな
1: 日常系のアニメが女子楽っていう有名なのがありますね。
0: はい、落語のアニメは見たことなかったよ。
2: ないね、うん、
1: それこそエンディングに桃色クローバ
0: ー Z と、はいはい、Z 以外あるの、うん、Z 以外あるの、
1: Z 以外あるよ、もともと桃色クローバーで、なんだろう、
0: C とか、
2: いや、じゃあれ確かに一人抜けて、なんだっけ、早見あかりちゃんだった
1: り、そう、早見あかりちゃんが抜けた時に、抜けた後に、あ、桃色クローバー Z になったんだけど、
0: ほうほうほうほう、そもそも博識ですの。
1: その前からね、メンバーはね、散々入れ替わってるんだけどね
2: 確かに
0: ワンちゃん私も入れんじゃん。そう
1: そう、いいえ、まあね、最初の頃にいたメンバーとかもね、天才的なアイドルの子がいたんだよ。
0: え、スルーされた
1: そりゃそうでしょ
0: そんなに変わってんだったらちょっと分かんないよ。
1: うん、分かります。
2: でも、
1: はい、私アイドルオタクでもありますので
0: もう本当勢いで流そうとしてるね、これじゃないんだって
1: そう、あの皆さんの中でご存知な人がいると、あの話が弾むと思いますけど、桃色クローバーの折り面で高井月菜ちゃん、わかんないですよね。
2: わかんないな。
1: その後 SKE48 の一期でもオーディションに受かってます、
2: すごい。
0: 折り面って何の、
1: 一番最初の
2: オリジナルメンバ
1: ー、一番最初のメンバー、
0: じゃあうちら折り面、
2: うちら折り面

0: っていうことでね、なんかアニメの話からアイドルの話に移
1: ってしまいましたけど、いろいろ知ってる分だけ飛びやすい、ね、
0: ことほどさように多趣味でいるとね、いろんな話にこう話が飛んでしまうので、そこが難点だったりもしますが、
2: ねね、アニメってさ、
0: はい、
2: 今期前期になるのか、ほらリバイバルみたいなのがさ、
0: はいはい、
2: あのハイスクール鬼面組とか、
0: はいはいはい、
2: サムライトルーパーとかさ、
0: はいはいはいは
2: い、ね、我々がその子供の頃にやってたやつ、はい、リバイバルやってたじゃない、
0: うん、
2: あさ見たらさ、なんかやっぱ違うね、昔ほど効果音があんまり入ってないっていうか、最近のアニメってなんか静かっていうか、
0: うん、どうだろうね、ものによるとは思うけど、
2: うん、
0: その昔でいうところの、 あの典型的なこうコミカルな効果音みたいなのは入らないというか、あれで笑いを取れなくなってるっていう時代背景はあるんじゃないかな。
2: なるほどね、
1: 時代によって変わるんで、
0: 我々の頃はそのなんていうんだろうな、そういうのを作る人たちがいて、
2: うんうん、
0: でこれがこういう時の音ですよっていうテンプレートがあったじゃない。
2: うんうんうん、
0: そう、こうもうドリフがその典型のパターンじゃない。
2: はいはいはいはい、
0: で、まあ、あのこう芸事の世界から来てるけど、多分おち振り、振りからおちへの流れというか、そのお決まり事、芸事のお決まり事みたいなものの延長線上でそういうものがあったけど、だいぶそのジャンルが多様化していくようになって、そういうものが通り一辺倒で取らなくなったっていうのはあるよね。
2: なるほどね。
0: ただもともとその人間がこういう音はコミカルに感じやすいみたいな音の作り方するんだろうけど、
1: 多様化してる。
0: そうそうそうそうそう。
2: いやだから見てて思ったんだけど、まあ別にその昔の声優さんがどうこうじゃなくてね、
0: うん、
2: 今の声優さんって本当あのセリフの抑揚とかさ、あれだけで勝負しなくちゃいけないから大変じゃないのかなっていう、
0: うん、まあね、こう日々すごく進化していっているとは思うけどね、まあ大変だろうねとは思うけど、やっぱり力のある人も多いし ね今だってアニメの声優になりたい、声優さんになりたい人だってとんでもない人数い
2: る。
0: 全然普通になんかテレビで売れるのと同じぐらいしんどいでしょ
2: らしいよね、
1: うんうん、
2: だって今のさ声優さんってさ、あのうちらの時代ってさ、声優さんって顔分かんなかったじゃん、な、名前もよく分かんないみたいなさ、
1: うんうんうん、
2: 今の声優さんって名前と顔一致するよね、
1: うん、
2: バンバンメディアに出てきてるから
1: ですよ ね、
2: ね
1: だタレントと一緒だもんね、皆さんおうるわしい感じですよ ね、
2: ね、
1: うん、アイドルみたいな。
0: そう、昔はね、あの芝居ができればいいみたいな時代もあったみたいだけど、今はもう芝居ができるのは当たり前で、
1: うん、
0: そう、芝居、歌、ダンスができるのが当たり前で、プラスアルファ何できるのっていう世界らしいのでちょっと狭き門だよ ね、
2: ね、
0: でそういう環境で例えば専門学校卒業して、あのこう例えばオーディションに、
2: うん、
0: あの行きましたって、であのね、子役上がりの声優さんたち、あの同じオーディションに同じ年で芸歴10年の先輩いるっていう、
1: あ
0: とんでもない世界
1: いや、やっぱり子役からね、
2: そうね、
0: うん、で中学生の時にはもうアニメの声優さんやっててみたいな人たちがゴロゴロいる世界。
1: ちょっともう一人見ますか
2: 声優育てる
0: ね、そこではちょっと戦っていくの大変そうだなと思う。
2: そうね、
0: あのだから学校に行くような子たちっていうのは勇気あるなと思っては見るけどね。
2: 確かに
0: 自分だったら絶対選択できないなっていう、好きなら好きなだけ、
2: うん、
0: 自分と同じ年の人間が、まあ、自分の憧れだったりするわけじゃない、
2: うんうんうん、
0: すごい世界だよね
2: 本当だよね、
0: そう、思春期の頃に見てたあのアニメの声優さんが同い年で同じところにで勝負しに行かなきゃなんなくなるっていうのはちょっとしんどすぎるでしょ
1: う、ね、そういう、ね、
0: うん、
1: 断層を乗り越えてでもやっぱり憧れて、
2: うん、そうだ ね、
1: ね、
0: それこそあの、ね、マリナちゃんの同級生も立派に活躍していらっしゃいますので
2: っていう話だよね、
0: うんうん、
2: そう、鬼に聞いて、そうってびっくりしたけど、
0: うん。

0: 主役の声優になっちゃって
1: すごいじゃあなんか合体とか言うの、
2: ね、ガンダム合体って言ったっけ
1: ごめん見たことないのに合体のイメージで話しちゃったごめん合体しないのガンダム、
0: うん、合体しないタイプのガンダムだね出てたのは
1: するタイプもある
0: するタイプもある
1: ありがとうございます。
0: 一番有名な役はね早々のフリーレンのペル、ね、
2: ほうほうほうほうほう、う
0: ん、メジャービッグタイトルいっぱいやってます。
1: 私でも聞いたことあるピオリでも聞いたことある、
2: はい、頑張ってもらいたいねそういうね、
1: はい、応援してますよ

0: はい、もうねエンディングの時間となりました、まあ、2回目のね放送だったんですけど、まあ、ちょっとまだまだブラッシュアップしていかないとダメだねって先月のね放送を聞いて思ったので、まあはい、今月もねちょっと頑張ってみたんだけども多分この放送を聞いてまた思うんだろうなっていう感じでした
1: ちょっとずつ成長していきましょう。
0: はい
2: なんでだってねまず台本がペライチだからね。
0: ね結構でもね、うん、ウイラワバシの時から見ると結構作り込んでんだけどね、
1: う
0: ん、
1: あはい
0: そうね、
2: まあ、こうどの程度かっていうと10行が30行になった程度です
0: そうね、うん、これさ台本さ俺今ね俺作ってんじゃん、うん、やってみて思ったけど、うん、お二人さんってさ何喋るかよく分かんないから俺の言葉ばっか入れていくとさ、うん、埋まんないのねこれねなかなかね
2: そう放送作家さんってすごいよね
1: すごい
0: 本当そう思う、うん、よく作ってるなって思うよ、うん、本当に
1: 私は作らない
0: 分かってるまあこのね台本作りも少しずつブラッシュアップしていければなと思ってます
1: 頑張ってください
2: 頑張ってください
0: はいはい、で、まあね、こんな感じですね。遊びをテーマにして、我々らしい番組お届けしてるんですけども、これね、ぜひリスナーの皆さんとも今後遊んでいきたいなと思いまして、リスナーの皆様からのメッセージ募集することにしました。
1: 欲しい欲しい。
0: はい、メッセージはですね、FM アバシリまで、次何して遊ぶ宛てでメッセージをもらえたら嬉しいんですけども、FM アバシリさんのメールアドレスがですね、FM787@liaabashiri.com、
2: はい、
0: はい、FM787@liaabashiri は abashiri.com ですね、
2: はい
0: はい、こちらまでメッセージいただけたらとても嬉しいです。
1: 嬉しいです。ファンメッセージもお待ちしてます
0: あとですねパーソナリティ我々3人のね個人 SNS アカウントの方にダイレクトメッセージいただいても全然大丈夫ですので、何かしらですね皆さんからメッセージいただけると我々もとても嬉しいので
1: 遊びのお誘い、
0: はい
1: はいはい、
0: 我々と一緒に遊んでいけたらいいなと思いますのでよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: で来月もですねまた第4金曜日の午後3時からお付き合いいただければ幸いです。ということでまた来月ですね、はい、皆さんと一緒に遊んでいきたいと思いますので、はい、じゃあまた来月
1: 一緒に遊びましょう。
3: 北海ホテルは愛され続けて70年、ボリュームのあるお料理やホッとする和室、朝まで入れる大浴場、自社製のパンが人気な朝食バイキングなど魅力がたっぷりなんです。選べる宿泊プランの中からあなたにぴったりなプランが見つかります。詳しくは北海ホテルで検索。
4: 毎月第3月曜日15時からは
5: マドレーホースクの3555。
4: マドレーンホーツクのいろんなメンバーから
6: 産後にまつわるお話をあれこれお送りします。
5: マドレーンホーツクの産後55聞いてね。
7: アバシリロイヤルホテルはお過ごしいただく空間すべてにこだわりを持ち、お客様をお迎えしています。宿泊プランは素泊まりからお食事付きまで、館内では自慢のサウナやアバシリ市ご当地グルメのもよろ鍋も楽しめます。詳しくは網走ロイヤルホテルのホームページをご覧ください。

0: 地域の暮らしを快適で安全に便利にすること、地域の皆様に笑顔を届けることが私たちの仕事です。70年の豊富な経験と実績で地域のために豊かな環境を作る株式会社早水組。
1: あなたの声ラジオで届けてみませんか。 FM 網走のラジオ出演体験がふるさと納税の返礼品に。パーソナリティが優しくフォローするので安心。思い出作りや自己 PR にあなたの声を残しませんか。詳しくは FM 網走ふるさと納税で検索。

時刻は午後3時30分を回りました。ここからは心に愛と音楽を、 LIA ミュージックのお時間です。今日の担当はのどかです。このお時間は毎週月曜日から金曜日の朝から午後1時までにいただいたリクエストにお答えしていくリクエストプログラムです。それでは早速聴いていただきましょう。今日の1曲目のナンバーはこちらです。

ラジオネームまだわさん、リクエストありがとうございました。湊義行で歩みの花でした。

ラジオネーム新町の職人肌な2番バッターさん、リクエストありがとうございました。ドリームズカムトゥルーで晴れたらいいねでした。

ラジオネームデビル84さんからのリクエスト、ワンズで時の扉、こちらを聞きながら本日はお別れです。本日もたくさんのリクエストありがとうございました。 FM 網走に音源がないため流せない曲もありました。申し訳ございません。来週もこのお時間にお送りいたします。この後4時からは何はともあれ金曜日をお送りいたします。7時からは大山慎介の復活北海道をお送りいたします。引き続き FM 網走をお楽しみください。

0: リハーサルラジオ、
1: 略して
0: リハラジ。開局当初から放送してきた音楽情報バラエティリハラジ。
2: 現在リハラジサポータースクラブ会員募集中、
1: 限定配信オフ会など構想中。詳しくはリハラジの X、ツイキャス、FM アバシリ公式 SNS をチェック。
0: 放送は毎週月曜午後6時から。それでは
2: また6。

0: 早水ホームのフリーダムリノベーション。
1: お家丸ごと、またはお風呂、キッチン、トイレなどドア1枚からお家の悩みをご予算に合わせてお客様のイメージを実現。お見積もりご相談は無料です。
0: 詳しくは早水ホームホームページ、インスタグラムを検索。
2: FM あわしりではスポンサーを募集中。
3: 企業、商品、サークル、団体を
4: 電波に乗せてご紹介。
5: リスンラジオで世界中どこでも聞ける
0: FM あわしりのラジオ CM は
6: あなたの思いをどこまでも届けます。
7: お気軽にお問い合わせください。
8: 社会資本の整備に欠かすことのできない測量、調査、設計、社会を支えるプロを目指す人たちが集う網走の企業。産技術コンサルタントは新卒、キャリアを問わず熱い思いの人材を募集中。あなたの将来を託せる企業、産技術コンサルタントが午後4時をお知らせします。

時刻は午後4時を回りました。こんばんは、林芳美です。何はともあれ金曜日、この番組は平日最後の金曜日まで頑張ったあなたの声をお届けする番組です。明日からお休み、いやいや仕事、全力でやりきって金曜日を迎えた、これから飲みに行く、花金、そんな言葉なんて無縁、そんな全ての金曜日の夕方のあり方を応援するラジオ番組です。さあ始まりました、金曜日の最後の放送ということでね、まあ明日 FM アバシリはピースフルサタデーの放送もありますけれども、金曜日まで皆さん本当にお疲れ様です。どんな夕方を過ごしているのでしょうか。現在 FM アバシリスタジオ外見てみますと、なんか真夏みたいな綺麗な青空が広がっていますけれども、スタジオ外の気温計は 7.1 度なんですよね。もうちょっと暖かくなってほしいなと思う今日この頃、というか温度差ありすぎませんっていうところでね、ちょっとね、皆さん風邪などひかないように十分お気をつけいただきたいなと思うんですけれどもね、今私ね、この放送始まる1分前くらいに港局長が帰ってきて、なんだっけ、ジャックフルーツ、なんか食べたことのないフルーツのお菓子を何それみたいな感じで、もう局長今帰ってきて、私もパクッとしたわけですよ。それがね、なんか見た感じマンゴーのドライフルーツみたいなものに見えたんですよ。でそのドライフルーツ食べるイメージでパッて食べたら、今ね、ほっぺ噛んだんですよね痛いいずい状態です。しかもなんかスナック菓子なんだけど、なんか歯に挟まるというか歯にくっついている感じ。この状態で私、ダメですよ皆さん、喋る前にね、口の中にね物を含んじゃね、調子よかったらこの後トリュフ味のサラミも食べようと思ってるんですけど、なんかすごいのたくさん買ってきてくれたというね、私でございます。なんだこのジャックフルーツって何なんだ一体というこんなね、私のラジオに2時間皆さんお付き合いいただけたらなと思いますけれども、今私完全に右頬かばいながら話してます右頬をねかばいながら喋る感じの私、林芳美がお届けしていく今日 FM アバシリ金曜日の最後のラインナップ、何はともあれ金曜日、皆さんお付き合いいただきたいと思います。

さあということで今日のトークテーマ FM 網走には1日を通してトークテーマがございまして、今日のトークテーマは子どもの頃に憧れていたことということでね、まあなんか大きくなったらこれになりたいとかもそうだし、なんかこんなお家に住みたいとか、あとなんかお昼ね聞いていたら、なんだっけな、何リットルのアイスクリームを食べたいとかね、そういうのありますよね。ということでね、皆さんの憧れ教えてください。子供の頃これね憧れてたなっていうことありませんでしょうか。私ね子供の頃お家のなんていうの間取りみたいな、このお家今売ってますみたいな間取りのこうついている書かれているチラシがよく入ってきたりしたじゃないですか、新聞折り込みみたいな感じで。でその時にこのお家のお部屋に対してここ私の部屋とか姉の部屋とかやっていたんですよ。でこう大きくなったらお家を建ててこういう家に住むみたいなことを夢見ていたわけですよ。でその時にね夢見ていたことが屋根裏部屋、あれねいいなって思ってました。なんかちょっと天井は斜めなんだけれども、そこがまたいいというか、なんせね屋根裏部屋なのでね、そういうところでなんかちょっと隠れ家みたいになっているようなお部屋とかね憧れていた。あとなんかお家への憧れが結構あって、自分よりもものすごい大きいクリスマスツリーを飾りたいとかね思ったりしてました。でも自分より背の高いクリスマスツリーってね意外と難しいんですよね。お家ではねおそらく2メートルくらい必要になりますから、じゃん大きいみたいな感じはねとかね、そういうのをね小さな時妄想していたなっていうことを思い出しましたけれども、皆さんの小さな頃憧れていたものは何でしょうか。ぜひぜひ教えてくださいね。さあメッセージご紹介しましょう。ラジオネームデビル84さん、よしみちゃんこんちは。こんちは。昨日はかわいい先客ちゃんいてドキドキ、振り向いてニッコニコしておじちゃんおじちゃんって呼ぶ、泣かれなくてよかった。あ、これは我が娘ですね。昨日デビルさんに遊んでもらってた、あとねカフェのスタッフにもね遊んでもらってて、カフェ出たら先生がこう言ってたって、ね、多分カフェのスタッフとかことなんだけど、デビルさんのことはねおじちゃんって呼んでるから、デビルさんのことは先生だと思ってないっぽいけれども、カフェ出た後に先生がとかって言ってて、若い女性のことはね保育園で先生だとね認識しているので、そうそうFM 網走出たら先生がねって言ってたけど、デビルさんのことおじちゃんって呼んでたか、失礼しましたね。遊んでくださってありがとうございます。本当にねいい職場で、そして本当に素敵なリスナーさんたちお客様だなって、もうありがたい限りです。地域でみんな子育てしてくださってね本当ありがたい。さあそんなデビル84さん、今日のトークテーマ子供の頃に憧れていたこと、フラジャでは職業、そしてスカイ定期便ではテレビ特撮ヒーローのお話をさせていただいたということで、何金では映画のアクションヒーロー、時代は昭和、昭和のアクションヒーローといえばそうジャッキーチェン、たくさんあったね。今現在までのを調べたら60作品以上、すごいな。そのうち少年期に見ていたのが20作品以上、有名どころではモンキーシリーズ、水拳とかね、はいはいはい、やキャノンボール、プロジェクト A、ポリスストーリーなどなど、当時は金土日に洋画が放送されていて、月曜に学校行くとジャッキーチェンがいっぱいいたという笑い話、ああみんなやってるのね金曜はいや映画って本当にいいもんですね、日曜はさよならさよならさよならの決めセリフは当時を知る人なら誰でもわかる締めの言葉ということでいただきました。メッセージありがとうございますそっかそっか、ジャッキーチェーンみんな憧れてましたよね。ヌンチャク、あれなんかみんな持ってたみたいなね。へーそっか、デビルさんもねこの時代なんですね。なんとなく年齢わかるかなみたいなねのがありますよねということでいただきましたよ、ありがとうございます。続いてご紹介しましょう。ラジオネームねむねむねむろさんからいただきました。

港局長よしみちゃんこんにちは。今週 FM 網走でオホーツク県の日帰りサウナ冊子の話上がっていましたが、ああ前したねみんなで、ゴールデンウィークに網走ロイヤルホテルに泊まった際、大浴場の入り口に置いてありました。そっかそっか、見ていただけましたかね。これすごいですよね、日帰りサウナ冊子ね。本当に無料なんですけれども、めちゃくちゃ素敵な感じですのでね、皆さんもお手に取って気になる方はね、おそらくこういう施設、オホーツク県のサウナ施設に行ったら置いてあるかなっていう感じで、オホーツクの本当ほぼほぼ載ってるじゃないかな。すごいたくさんのね、本当にサウナ施設が紹介されています。私は JR 西日本特急サンダーバードの運転手に憧れました。線路を巡っていけば東京や大阪につながる。想像するだけで楽しいです。大阪と北陸をつなぐサンダーバード、大人になってからも見るとワクワクする車両です。しかし2024年3月北陸新幹線延伸に伴い、かつて特急銀座と言われた北陸からサンダーバードがなくなりました。能登半島地震から復興途中の、これ和倉温泉でいいんでしょうか、JR 西日本が大阪、これなんて読むんだ、大阪発和倉行きでいいのかなの、臨時特急の運転を検討しています。北陸に再びサンダーバードが走れば、能登復興の追い風となる以上に地域住民は待ち望んでいます。ということで、そうですよね、そっかそっか、サンダーバードね。うちにもね、あれなんだ、トビカ、息子がね、すっごいもうちっちゃい時もう大好きだったので、鉄オタだったので、いろんなトミカがいてですね、サンダーバードはね子供たちにも大人気なんですよね。でサンダーバードやっぱちょっとお高かったりとかしてね、トミカでも本当にねお値段いろいろなんですよね。憧れますよね、かっこいいですよね。ということで、その運転手さんに憧れたといただきました。さあこの後も皆さんの子供の頃に憧れていたこと、ぜひぜひ教えていただきたいです。宛先はメールアドレス fm787@lia-abashiri.com ハイフンの後 abashiri.com です。今日この後林芳美の社長飯、収録放送のもの、初出しですよ、収録放送のものをお届けいたします。5時30分からは最強の推しのお時間もございますので、ぜひね推し宛てのメッセージもお待ちしております。そして6時台は港局長と一緒に楽しくお届けしていきたいと思いますので、私右ほっぺかばっちゃうな、はいメッセージお寄せいただきたいと思います。どうぞ引き続き皆様からのメッセージお待ちしております。それでは何はともあれ金曜日1曲目のナンバーはこちら、マカロニえんぴつで憧れ。

時刻は4時16分になりました。ここでニュースをお伝えします。情報提供は北海道新聞です。財務省が21日に発表した4月の貿易統計によると、中東からの原油輸入量は384万3000キロリットルで、前年同月比 67% 減少したということです。単月の輸入量としては比較可能な1979年以降ほぼ半世紀の中で最低となりました。プラスチックや合成繊維などの原料となる原油由来ナフサが大半を占める揮発油も 79.4% に落ち込みました。政府はアメリカなどから代替調達を急ぐものの、中東情勢困惑でエネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡の封鎖状態が続いており、供給網の混乱は長期化しそうということです。次です。旭川市の旭山動物園の焼却炉で妻の遺体を焼却したなどとして、死体損壊容疑で市の職員であり動物園飼育員の男が逮捕された事件で、妻を殺害した疑いが強まったとして旭川東警察署の捜査本部は、今日にも殺人の疑いで鈴木達也容疑者33歳を再逮捕する方針を固めました。妻の首をロープで絞め自宅で殺したという趣旨をの供述をしているということです。捜査関係者によりますと、鈴木容疑者は3月末ごろ、同居する妻でパート従業員のゆいさん33歳を殺害した疑いが持たれています。鈴木容疑者は逮捕前の任意聴取から一貫してゆいさんの殺害をほのめかしてきたということです。また旭川地方検察庁は昨日、死体損壊罪で鈴木容疑者を起訴しました。起訴状によりますと、鈴木被告は3月31日午後9時30分頃から4月1日午前3時30分頃までの間、ゆいさんの遺体を焼却炉で焼いて損壊したとしています。地方検察庁は認否を明らかにはしていません。以上、ニュースをお伝えしました。情報提供は北海道新聞でした。

ここで天気をお伝えします。5月22日金曜日、網走地方気象台発表の天気情報です。警報注意報です。現在網走地方、北見地方、紋別地方に霜注意報が出ています。ご注意ください。天気概要です。北海道付近は今日から明日にかけてオホーツク海から千島近海へ中心を移す高気圧に覆われますが、明日夜には日本海から低気圧が近づく見込みです。このため明日は気圧の傾きが大きくなるでしょう。続いて今日の天気です。網走地方、北見地方、紋別地方は晴れ、時々曇りでしょう。海の波の高さは今日から明日にかけて1メートルでしょう。気温です。予想最高気温は網走市9度、北見市17度、紋別市11度です。続いて降水確率です。網走地方、北見地方、紋別地方すべて深夜12時まで 0% となっています。おしまいに現在の網走市です。アメダスによります現在の網走市の気温は 6.8 度、風速は東の風2メートル、潮見にございますスタジオ外の気温計は 7.1 度となっています。以上、天気情報をお伝えしました。時刻は4時21分になりました。 FM 網走から何はともあれ金曜日お送りしております。さあ、今日のトークテーマは子どもの頃に憧れていたことということで、皆様とおしゃべりしていきたいと思いますよ。そういえば私、子どもの頃というか高校生ぐらいの時、プリンが大好きだったんですよ。なんかあのプッチンプリンみたいな硬いのじゃなくて、ちょうど多分高校生ぐらいの時にあのいわゆるトロットロのプリンが出始めだったと思うんですよね。それまであのいわゆる本当に昔ながらのしか食べたことがなかったので、それはそれは衝撃だったんですよね。めちゃくちゃ美味しくて、でその時よく口にしていたのが、もうこのプリンをバケツで食べたいとかってね言っていました。今は全然甘いものに目がもういかなくなったというか、あんまり甘いものに興味をね持たなくなった私、まあ美味しいものは大好きですけどね、なんですけれども、そういえばあのプリン大好きだったなって思い出しました。中でも今もありますけれども、札幌にあるお店でロマン亭っていうねお店があって、あの今多分なんか何店舗もできてると思うけど、昔は住川にあったんですよね。で札幌の住川のロマン亭、そこのプリンが大好きでしたね。多分今そこはモンブランがね有名なお店だと思うんですけれども、そんなこと思い出しました。バケツで食べたいってね思ってましたよ。さあ、メッセージもご紹介いたしましょう。ラジオネームサキュレさんからいただきました。よしみちゃん、こんにちは。子供の頃に憧れていたことは父親が運転する姿です。おー、長距離を運転しても疲れを見せずに涼しい顔で運転する姿に憧れていましたね。月日は流れ、僕自身も札幌から網走まで日帰りで楽しく運転できるにあたり、できるあたり親の遺伝子受け継いでいるんだなと思いました。そっかそっか、お父さんがドライブ運転大好きな方だったんですね。でさきれさんも引き継いでるね、涼しい顔でというか、なんか苦がないって言ってましたもんね、運転好きってね。追伸、先週の土曜日帰りに女満別空港へ寄った際、寿司バーエンドさんに行ってきました。あー嬉しいです。寿司バーエンドさんね、女満別空港店立ち食い寿司ですね。美味しいオホーツク海で取れたお寿司も美味しかったんですが、店員さんと網走に関するローカルなお話をできて最高でした。ではといただきました。うわ美味しそう。あ、今流氷明けのウニ、それからあホタテ、おっきいねこのホタテ。あ、クジラも食べてますね、今ね取れてますからね、網走ね。それにニシンに、これなんだろう、サクラマスかな、キングサーモンかな、色がすごい

美味しそう、ね、マグロにイクラに、お、流氷ドラフト、アバシリビールも飲んでるじゃないですか、青いビールね。あ、カニの殻の殻酒、あのアバシリはね、あのフグのヒレ酒じゃなくってカニの殻で作る殻酒なんですよ。フグのヒレ酒のように飲むんですけれどもね、すごい楽しんでいただいてる、サキュレさん嬉しいな、ね、最高ですよね。もうフライト前にサクッと、まさにですね。ということでメッセージいただきました、ありがとうございます。さあ、この後1曲お届けして、林芳美の社長飯お送りいたしますので、どうぞお楽しみに。それではここで1曲お聴きいただきましょう。子供の頃というか若い頃、こんなに友達の名前が入ってる歌いいなと思いました。お送りしましょう、加藤ミリア、ディア・ロンリーガール。

0: ズなの？
1: ノンノン。
0: ミルクなの？
1: ノンノンノン。
0: クッキーなの？
1: ノンノンノンノン。
0: オホーツクの素材でできています。お口に広がる優しい甘さ、おやつに、お土産に、
2: おかしな牛乳会。
3: コミュニティ放送は災害時のライフライン。災害情報、地域に密着した情報、生きるために必要な情報を発信します。あなたの心のライフライン、コミュニティ放送。 JCBA 日本コミュニティ放送協会北海道地区協議会。
4: FM あわしりではスポンサーを募集中。
5: 企業、
6: 商品、
5: サークル、
6: 団体を
7: 電波に乗せてご紹介。
8: リスンラジオで世界中どこでも聞ける
9: FM あわしりのラジオ CM は
10: あなたの思いをどこまでも届けます。
11: お気軽にお問い合わせください。
12: 怪しいよしみの社長飯。あの人はいつも何を食べているのだろう。これを食べたら憧れのあの人に近づけるかもしれない。食事を除くとトップを走り続けるその生き方、その人生が見えてくる。それが社長飯。
13: 林芳美の社長飯は、あなたのお車のことなら何でもお任せください。オートプランナー林。極上の寿司と知床和牛が楽しめるお店、寿司バーエンドの提供でお送りします。
3: 自動車の販売整備板金塗装、お車のことならオートプランナー林。運輸局指定工場で任せて安心。万が一の事故も板金塗装から保険までカバー。鈴木のお車はもちろん、他社メーカー中古車も全国からお探しします。お車とともに良きパートナーへ。株式会社オートプランナー林。
14: 出会いと別れの季節ですね。寿司バーエンドがもっと利用しやすくなりました。歓迎会は4400円から、ノンアル飲み放題と併用可能。
15: 嬉しい。
14: さらに単品飲み放題も充実。なんと産地にこだわったお寿司は1貫100円から。美味しいまかない付きでアルバイトも募集しています。
15: 気になる。社長ありがとう。
14: 寿司バーエンドでお待ちしております。

0: それでは林芳美の社長飯スタートです。本日のお客様をご紹介いたしましょう。網走市にございます三島燃料店代表三島大輔様にお越しをいただきました。三島社長よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: それでは初めに自己紹介そして会社紹介お願いします。
1: はい、三島大輔と申します。三島燃料店で働いております。どこまで言うかな。
0: はい、では、はい、自己紹介というところで、はいはい、どちらのご出身だったりですとか、
1: はい、網走の茨内というところでずっとやっておりまして、
0: はい、
1: そうですね、曽祖父からの代で、
0: はいはい、
1: じゃあ私で4代目になります。
0: そうなんですね、はい、もう本当長く
1: そうなんです ね、
0: ね、地域に愛されて、ねね、はい、ありがとうございます。三島社長はずっと網走ですか。
1: そうですね、
0: うんうんうん、
1: 高校卒業してからすぐ自分の会社、はい、やって、
0: はい、
1: 今に至ります。
0: はい、そんな今日は三島社長をお迎えしまして飯トークということでいろいろ伺っていきたいと思いますので、
1: はい、よろしくお
0: 願いします。よろしくお願いします。では初めに好物飯教えてください。
1: 好物ですね、はい、いやいろいろあると思うんですけど、うん、一番はやっぱりラーメンですかね、
0: うん、
1: ラーメン、
0: はいはい、何味が好きとかこだわりありますか。
1: それがですね、
0: はい、
1: 18の時から味噌しか食べてないんですよ、
0: はい、他の味が
1: NG になってしまって、
0: うん、絶対食べれないっていうわけではないけども、
1: ね、
0: 味噌をラブ、はい、
1: 味噌、そうですね、
0: それはなんかこうお家で食べたりとかお店に行っても必ず味噌、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうです。
0: なんかここあ、まあでもこの後のご質問に出てくるかな、
1: はいはいはい、
0: ここのこれがっていうの
1: が、ここのここがって言ったら網走にちょっと限定した方がいいのか、
0: はい、いやいやいや、他のところのどこでも大丈夫です。はい、
1: そうですね、網走だとやっぱり開封堂とか、
0: はい、はい、おいしい、
1: 海覧とか、
0: はい、
1: だるま屋とか美味しいですね、
0: うんうんうん、はい、

0: ありがとうございます。網走じゃないとここっていうところありますか？
1: 今流行ってんのが金森の、
0: はい
1: はい、
0: 北見ですね。
1: そうですね、北見の金森、
0: はい、
1: そこの油そばが美味しいよっつって、はい、味噌以外で美味しいなって思ったのが、
0: はいはい、味噌じゃないのが来た。
1: そうなん
0: です、油そば、
1: はいはい、油そば美味しいなと思って、そこにハマっています。
0: わあ、好物飯、
1: はい、
0: 味噌ラーメン、
1: はい、
0: しかし今はちょっと油そばにもハマっているということ で、ね、はい、ありがとうございます。好物飯をお聞きしました、はい、では好きなお店の飯教えてください。
1: そうですね、今ねサラザンって、うん、あのお蕎麦屋さん、
0: はいはい、
1: 新しくできたんですけど、うん、そこの去年ですね、はい、あの年越しそばを食べたんですけど、うん、
0: はい、
1: すっごい美味しくて、
0: はい、
1: あーここ美味しいなと思って、また行こうと思って、はい、1回しかまだ行ってないんですけど、
0: はい、でも一度行かれて、
1: はい、そして次行こうかなと思ったら、うん、混んでてみたいな感じで、はいはい、なかなか行けないんですけど、
0: はい、
1: 行ってみたいなと。
0: わー、いいですね、はい、サラザンさんはあの手打ちそばですので ね、 そうです
1: ね、
0: 美味しいですよね。
1: あそこで売ってるのがねまた面白
0: い、ね、いいですよね、見ることができて目でも美味しくって、好きなお店の飯、サラザンのおそばということでいただきました、はい、ありがとうございます。では三島社長、思い出の飯ありますか？
1: 思い出の飯ですね、
0: はい、
1: 思い出の飯ったら、そうですね、旭川に行って、
0: はい、
1: ダイダイ屋に行って、
0: うん、
1: 昔北見にも支店出してたんですけど、
0: はい、
1: ダイダイ屋の味噌がすっごい美味しくて、
0: はい、
1: あこれだと思って、
0: はいはい、
1: 俺将来旭川でラーメン屋さんやろうってちょっと思っちゃったりして
0: そうなんですね、そんな過去があったんですね、
1: そんな過去がありました、
0: はい
1: はい、それが思い出かな、
0: ね、もうこの道一筋、うん、ね、燃料点だと思っていましたけれども、
1: う
0: ん、
1: そうです、
0: ちょっと心が揺さぶられた時があったんですね。
1: そうです、
0: はい、
1: それがラーメンだというなんか ねおかしな話、まだね、
0: はいはい
1: はい、
0: え今もごめんなさい情報として旭川にある。
1: そうですね、
0: うんうんうん、
1: はい、北見はもうなくなったんですけど、
0: はい、
1: たまに食べたいなと思いながら、
0: あ、
1: はい、
0: いいですね、
1: はい、
0: なんか思い出の飯ということでありがとうございますでは飯については最後のご質問となります。網走市にございます三島燃料店代表三島大輔様、
1: はい、
0: あなたの人生最高の飯教えてください、
1: はい、これが一番困りましたね、
0: はい、
1: まだ会ってないっていう答えになってしまうんですけど、本当に人生最高の飯っていうのはやっぱりちょっと変な話になっちゃいますけど、死ぬ時かなと思います
0: あーもう美味しかった、うん、最高だったっていうものを食べて、ね、
1: はい、
0: この世を去るというか、
1: 最後の飯が一番人生最高の飯じゃないかなと思ってます。
0: なんかその時まで自分のこう、うん、手で食べて 手足で動いて、うん、自分の口で食べれてっていう健康状態であることもすごく大事ですよ ね、
1: は
0: い、
1: ね、うん、そしてい
0: いですね、
1: やっぱり飯って量決まってるじゃないですか、
0: うん、
1: 食べれる量、
0: うんうんうん、
1: やっぱり自分が後悔しない味を食べたいなって最近思うようになってきて、
0: うん、
1: うん、カップラーメンとかも美味しいんですけど、それで腹満たしたくないなんて、うんうん、
0: 確かに確かに、
1: はい、そういうところは最近出てきました ね、
0: なんかこう美味しくってカップラーメンとかももちろんジャンクフードも、うん、あのお腹は満たされるけれども、はい、なんか、はい、わ最高っていう心は満たされないというか、
1: そうなんですよ ね、
0: はい、そういうものがねすっごい美味しい時もあるんですけれどもね、うん、はい、素敵ですね、人生最高の飯はまたお聞きしたい、聞けるのかな
1: また読んでいただければ、
0: はい、ぜひお願いしたいと思います、はい、更新したよというお話をね、
1: はい、そうですね、
0: なんと好物飯から思い出の飯まではすべて麺で、
1: はい、そうですね、
0: 来ました
1: 麺だね、本当に
0: 麺お好きですね、
1: うん、好きですね、
0: はい、はい、ありがとうございます。飯についていろいろお聞かせいただきました、ごちそうさまでした。
1: ごちそうさまです。
0: では社長飯、このコーナーご出演いただいていかがでしょうか？
1: いや楽しかったですね、うん、林さんがすごい上手にこうお話ししてくれるので、また来たいと思います。
0: ぜひ、
1: はい、
0: お越しいただいて美味しいお話聞きたいと思います、
1: はい、
0: ではここでぜひ会社のご宣伝をお願いしたいのですが、はい、どんなことをしているかですとか、はい、まあ、地域の皆さんへぜひお願いいたします。
1: 私ですね、 LP ガス協会、事業委員長ということで仰せつかってるんですけど、うん、そこで林先生にいつも、
0: 私が、
1: はい、
0: はい

0: あのコースとして料理教室を開いております、はい、それが8月の9日日曜日、はい、開催されるので、皆様ポスターやチラシ探して、うん、ぜひ申し込んでください、はい、先着18名になっております、はい、18名、うんうん、16名ですね、はい、16名となっております、
1: はいはい、ありがとうございます。
0: その時はまた林先生よろしくお願いします、は
1: い、いやもう本当なんか先生だなんてあれなんですけれども、いつも本当 LP ガス協会の皆さんには大変お世話になっていて、はい、楽しくのびのびとお料理をさせていただいておりますなんかこう私も地域の皆さんからのお願い、はい、ご依頼があっての、まあ、こう企業案件というお仕事は初めてだったので、はい、もう今年で4回目になるんですよね。そうですね、はい、なので本当にこう地域の皆さんに生かされているなっていうのを感じられる、うん、すごく幸せな時間です。いつもも
0: う楽しいですよね、本当に、ね、
1: 楽しいです。ありがとうございます。
0: ぜひみんな来てください。
1: はいお越しください、はい、ご自身の会社のご宣伝はよろしいですか。
0: よろしいです。
1: 大丈夫ですか。
0: はい、
1: たまにこう車で走られてるところ見ます。
0: あ、本当ですか、はい、ありがとうございます。
1: お仕事中なんだなって思って、
0: もう手振っても、はい、あんまし周り見てないんで
1: 気づかない、
0: はい、気づかないです
1: そんな三島社長に今日はお話を伺いました。
0: はい、
1: では次回のお友達社長ご紹介願います。
0: はい、それではですね、山崎石油の山崎君也さんを紹介したいと思います。
1: 承知いたしました。次回もどうぞ皆様お楽しみに。それでは話し残したことはありませんでしょうか。
0: はい、大丈夫です。
1: ありがとうございます。本日の社長飯のお客様は、三島燃料店代表三島大輔様でした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

さあここからは林芳美の社長飯、2社のスポンサー様のご紹介です。はじめにオートプランナー林、今週のおすすめ、今日も増田さんからメッセージいただいておりますのでご紹介しましょう。明日から春カニですね。カニ舞いますね。やってみたかったな、カニ巻き。私は餅が大好きなので餅巻きでも全く問題はないのですが、んがカニはやっぱりいいですよね。来場される皆さん楽しんでください。さて先日お話をしたマイナーチェンジするハスラーですが、早速反響をいただいています。気になる方はぜひチェックを。さて当社 SNS にもアップしていますが、ホンダ除雪機の早期予約を26日まで受付中です。生産量に限りがあり、注文したけどその年には来ないこともあります。肝心の雪が降る頃には在庫がないなんてこともございますので、この機会にぜひということで、今日も増田さんからいただきました。ありがとうございます。オートプランナー林は網走三丁鈴木の車のお店ではありますが、お車の販売は新車中古車問わず全てのメーカーお取り扱いできますので、鈴木以外でもまずはご相談ください。その他車検点検修理カー用品の販売も、現在タイヤ交換も行っておりますので、ぜひご予約くださいね。午前9時から午後6時まで、日曜祝日第2土曜日はお休みです。お問い合わせは0152-435181 0152-435181、ホームページ、Facebook、Instagram もフォロー、いいねしてくださいね。お車のことならオートプランナー林。

さあ続いては寿司バーエンド新田店長より今日もメッセージいただいております。ご紹介しましょう。寿司バーエンドです。本日も元気よく営業してます。本日のおすすめは網走産キンキの肝醤油のせ、網走産ニシン、網走産時知らず、網走産粒出ました。

網走さん狼魚、そしてそして網走さんゆでたてズワイガニ、幻のカニ味噌、そしてそしてアスパラは天ぷらボイルが最高ですよ。新メニューとなります狼魚を使ったウルフフィッシュ&チップス、大好評いただいておりますのでよろしくお願いします。さて今週は空港店はお休みはなしとなりますのでご安心して伺ってくださいね。寿司バーエンドは旬のお魚もお肉も楽しめちゃうお店、本店は南四条西1丁目セゾンビル2階、シルキ屋さんが入っているビルの横に入り口があります。午後5時30分から営業していますよ。日曜日はお休みです。お問い合わせは0152-677699、0152-677699です。女満別空港店ではフライト前にサクッと、到着してすぐにオホーツクの幸をお昼12時から楽しめちゃいます。 Facebook、Instagram も両店フォロー、いいねしてくださいね。今夜は寿司バーエンドで決まりでしょ。以上、林芳美の社長飯2社のスポンサー様のご紹介でした。

0: よしゆき、家まで送ってってよ。
1: なんも、一人で帰れるだろ。部活まだ終わらないし。
0: 待ってるからいいじゃん。どうせお隣さんなんだし。よし、じゃあまた明日ね。朝迎えに来るから。
1: ああ、じゃあ寒くなってきたから風邪ひくなよ。
0: ただいま。
2: あら、まさみおかえり。で、よしゆきくんには言えたの？
0: まだ。
2: 早く言っときなさいよ。幼稚園から一緒なんだし、いくらよしゆきくんでもびっくりしちゃうじゃない。
0: はいはい。さ、お風呂入ろ。あのね、ちょっと話があるんだけどさ。
1: ん？
0: いや、いや、やっぱ放課後でいいや。
1: なんだよ。
0: じゃ、また帰りね。
1: ったく。
0: 車の運転は焦らずに。オートプランナー林。
3: 寿司バーエンドからお知らせです。飲み放題も込み込みな、お寿司もお肉も食べられる6000円の宴会コースをご用意しました。さらに一緒にお店を盛り上げてくれるスタッフを募集中です。新作メニューもどんどん更新中。網走の美味しいが食べられる寿司バーエンドでお待ちしております。林芳美の社長飯は、あなたのお車のことなら何でもお任せください。オートプランナー林。極上の寿司と知床和牛が楽しめるお店、寿司バーエンドの提供でお送りしました。

時刻は4時48分になりました。 FM 網走から何はともあれ金曜日お送りしております。ただいまの時間は社長飯のコーナーでお楽しみをいただきました。味噌ラーメンが皆さんも食べたくなったんじゃないですかさあメッセージご紹介しましょう。ラジオネーム新町の職人肌の2番バッターさんからいただきました。美容部長の林芳美様、局長就任326日目の港局長、今週も何はともあれ週末金曜日まで皆様お疲れ様です。お疲れ様です。今日のトークテーマの子供の頃に憧れていたこと、子供の頃はキングカズみたいにかっこよくゴールを決めたい、ゴジラ松井みたいに焼肉をいっぱい食べてホームラン打ちたいとか、いろいろ夢を見ていました。ゴジラ松井は焼肉食べてるからホームラン打てたのかな今はお祭りに出店されている飲食店の皆様に憧れています。へえ、作った料理をご賞味いただいてみんなが笑顔になれてお腹も心も満たされたら素敵です。ほう、お祭りに出店されている飲食店の皆さんに憧れるんです。なんか お店ね、新町さんお上手だからお料理、なんか居酒屋2番とかやったらいいんじゃないですかね、どうですか、ちょっとなんか立ち飲み2番とかお酒飲みながらちょっとご飯もね楽しめるお店とか、カフェ2番なんか違うな、うん、なんか立ち飲み2番いいかもしれない応援します、その時はお手伝いしに行きますさあそんな2番バッターさん、よしみ様、何金謎かけに参ります。いただきました。あばしりちゃんぽんとかけまして、あばしりちゃんぽんとかけまして、春の陽気と解きます。春の陽気と解く、その心はどちらもぬくもりをみんなのもとへもたらすものです。ちなみにですね続きがあって、石原元恵様が作る網走ちゃんぽんも楽しみながら春カニ合戦を楽しみましょうねということで、クロッシングオンザレディオでお楽しみいただいている FM 網走ファミリーの石原さんなんですけれども、網走ちゃんぽん研究会のね会長ということ でお名前が元恵さんなんですよ。でこの謎かけもう一回、それを皆さん知っていただいた上で読みます。あばしりちゃんぽんとかけまして、春の陽気と解くその心はどちらもぬくもりをみんなのもとへもたらすものです。お後がよろしいようで、はい、でもさ、これはね、石原さんの下の名前までみんな知ってたらうおーみたいになるけどね、じゃないと説明必要になっちゃうじゃんとか思ってしまいますけれども、あでもいいんじゃないですかね、はい、どうしようかな、私林芳美整いました。アンサー謎かけいきます。あばしりちゃんぽんとかけまして、あばしりちゃんぽんとかけまして、 FM あばしりのパーソナリティ人と解く、 FM あばしりパーソナリティ人と解くその心はどちらもバラバラの個性が混ざるほどいい味が出ます。これ上手じゃない、アバシリちゃんぽんとかけて FM アバシリのみんなと解いたよ。その心はバラバラの個性が混ざるほどいい味が出る。どうでしょうか、アバシリちゃんぽんとかけて、いや良かったと思うけどね、一人だからさ、なんせスタジオに。ということで、さあこの後も皆様からメッセージお待ちしております。5時30分からは最強の推しのお時間もございますので、今あなたが推している人物こと場所何でも教えてください。そして今日まだあんまりメッセージ届いてないかも、子供の頃に憧れていたこと皆さんありませんか、ぜひぜひどしどしお寄せくださいね。今日忙しいのかな、みんな、私ソロ放送ですので皆様からのメッセージお待ちしております。さあそれではこの時間曲でお別れとさせていただきましょう。今私ですね、ネットフリックスドラマの地獄に落ちるわよ、細木和子さんのね生涯を書いたドラマにハマっておりまして、そこで聴いた一曲をお聴きください。朝日朗ですね、朝日朗、朝日の当たる家、浅川真希で
送りしましょう。ドラマの中では青山テルマさんが歌っていました。

0: 私たちのありたい未来のために地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
1: 現役大学生がお送りするフレッシュなトーク番組、
2: ラジオでサークル始めてみました。
3: 道外出身者が多い農大生から見た網走や北海道のお話はもちろん、
4: 学校の話もしていきますよ。
1: 毎週月曜日から木曜日の午後5時から放送中。
2: 聞いてね。
0: 景色校、繊維を使い表現する10人のテキスタイルアーティストによる作品展。染めたり織ったり組み合わせたり、身近な素材

0: 違って見える新しい景色。5月30日土曜日まで網走市立美術館で開催中。
1: 私たち早水ホームは一生に一度の理想の家づくりのお手伝いをさせていただきます。スタッフ一同情熱を持って真剣に取り組み、地域に根付いた早水ホームだからこそできる最高のご提案を、そしてお客様の夢を形に。早水ホームが午後5時をお知らせします。

時刻は5時1分になりました。改めましてこんばんは、林芳美です。何はともあれ金曜日、この番組は平日最後の金曜日まで頑張ったあなたの声をお届けする番組です。明日からお休み、いやいや仕事、全力でやりきって金曜日を迎えた、これから飲みに行く、花金、そんな言葉なんて無縁、そんな全ての金曜日の夕方のあり方を応援するラジオ番組です。さあ始まりましたよ、5時台も皆様お付き合いください。今日のトークテーマは子供の頃に憧れていたことで、皆様メッセージお待ちしております。現在塩見のスタジオ外見てみますと、雲一つない、一辺の曇りなしみたいな青空が広がっているんですけれども、スタジオ外の気温計では7.1度なので、まあすっごい寒いわけじゃないけれども、めちゃくちゃ暑い感じではないけど、なんかね空も澄んでて、本当にさっきも言ったけれども夏の空みたいなね色してるんですよ。ちょうど総合体育館の方のグリーンも木々も美しく見えてですね、なんかこのまま勘違いしてなんかふわふわした気分になりそうな、そしてねあったかいなみたいなね感じしますけれども、今ここ歩いてる学生たちもしっかりコートも着てるから、そんなねすごい暑いとは、まあ7度ですからね。最近私は春の装いというか、なんかこう1枚羽織るときはライダースジャケット、革のライダースを着ているんですけれども、なんかもうそろそろね上1枚羽織るみたいなの脱ぎたい感じもしますけれども、まだちょっとね早いかなっていう、あと数日ですよね、あとほんと数日経たらもう夏ね、もう6月ですしね、ということで暖かくなるかなというところですけれども、皆さんのお住まいの地域はいかがでしょうか。そんなお話もできたらなと思います。さあそして今日このあと5時30分から5時台はですね、最強の推しのコーナーもございますので、皆様お付き合いいただきたいと思います。よろしくお願いします。さあ今日のトークテーマについてもお話ししていきましょう。子供の頃に憧れていたこととなっておりますので、皆様メッセージお待ちしておりますよ。ラジオネームチャイナさんからいただきました。ご紹介しましょう。私の可愛い後輩であるよしみちゃん、こんにちは。こんにちは。そして6時までのソロ生放送、本当にお疲れ様です。ありがとうございます。今日のテーマ、子供の頃に憧れていたことですが、やっぱりテレビ番組に出たかったことかな。いわゆるスターになりたかった。芸能界デビューしてザ・ベストテンなどの歌番組に出て歌いたかったですね。

子供の頃から目立ちたがり屋さんなので、もちろん今でも目立ちたがり屋は変わらないですけどね、ということでいただきました。かわいい、ありがとうございます。あ、でも私もね、それはあります。子供の頃、あのいわゆるスターテレビに出たいって思ってた、女優さんになりたいとかね、ドラマとか出たいとかね、思ってました。なんかみんな一度は思うのかな、やっぱ憧れますよね。あの私の時はね、あの笑っていいと思ってタモリさんのね番組があったので、あのテレフォンショッピング、あれテレフォンショッキングかに出てる妄想とかしてました私の次誰呼ぼうかなみたいな一度は皆さんしません？でタモさんにね、あのポスター持ってくからね、なんか出演作か何かの、タモリさんがお、これ貼っといてって呼ぶんだよねっていうところまで、あの全て妄想してましたでも今なんかまさに私がやっている林芳美社長飯がそういうイメージで、あの何年ぶり何回目とかっていう風に社長さんたちもたくさん出てほしいなって思っていますし、なんかこうお友達紹介制なので、私は次誰が来るのか全くわからない状態なんですよ、あの指名されるまでね。で、あの前回の社長さんから次の社長はこの人って聞いてそこで知るので、そうそう、なんかあの説明するとき社長さんたちに、あの社長飯今回ご出演お願いしますって趣旨を説明するとき、あの笑っていいとものテレフォンショッキングってあったじゃないですかみたいな感じでお話しすると、ああはいはいみたいにね皆さん言ってくれますねっていうね、やっぱりなんかありますよね、子供の頃こうテレビ出たかったとかね、多分皆さんあるんじゃないかなというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。メッセージありがとうございます。チャイナさんからいただきました。4月にね改編がありまして、そんなに大きく大きくの改編というところではないですけれども、いろいろ番組改編があって、そして、コーナーがねたくさん増えたりだとか、まあパーソナリティ陣もねいろいろ新メンバーがね出たりとか、そんな風に変わりましたけれども、まあ何はともあれ金曜日もね港局長と3時間喋ってたところから、こうあの1時間にっていうところで、私の4時台5時間ソロ放送なので、なんか5時台ちょっとまた違うコーナー作ろっかなって最近ちょっと思ってて、それもね子供の頃に憧れていたことではないんですけれども、私がね子供の頃かな、小学生ぐらいの時に財前直美さんが主人公でお水の花道ってやってたんですよ、ドラマ。見たことある方います？なので要はホステスさんの世界観のドラマなんですけれども、なんかこういつもいろんな問題を解決していくというか、まあその財前直美さんが素晴らしくてですね、でなんかそんなのを見て、その時に初めてこう夜のホステスさんのお仕事があるっていうのを知ったんですけれども、その中でね財前直美さんはもうなんかこの夜のねこのお店は情報のるつぼだよっていう風に言っていて、なんかすごい子供ながらに、まあ子供でも見れるようなドラマだったので、ちょっとなんかこうコメディ仕立てでね面白かったんですけれども、え、そうなんだって思っていたんですよ。でなのでそこからねいろんなものが派生して派生して派生して、数年前にこのラジオの中で北のバスエスナックよしみっていうラジオの中のお店みたいなコーナーをね単発で何度かちょっとやったことがあるんですよ、半年間ぐらいかな。そうそう、で私よしみママなんですよね。でちょっとなんかこうお悩みとか送ってくださって、それを勝手な切り口でなんだろう、解消していくというか、そんなことをやっていたんですよね。なんかそんなの本当に私夜の時間になったから、この番組をね担当させていただくの、なんかそんなのも面白いかなと思ったりしている次第でございます。もし何かアイディアありましたら、皆さんが子供の頃に憧れていたことをそのままもしかしたら叶える時かもしれません。ラジオの中で叶えるというのも良くないですか皆さん。ぜひですねそんなメッセージもお寄せいただけたら嬉しいなと思います。さあ引き続き皆様とおしゃべりしていきたいですので、たくさんメッセージ送ってください。明日明後日はるかに合戦行く方も多いでしょうかね。そんなメッセージもお待ちしております。宛先 fm787@liaabashiri.com

大空町営の女満別農業構造改造センター改善センター改善センターにあるひまわり温泉がリニューアルオープンしました。サウナと水風呂を新設し、地域の常連のほかサウナ愛好者も訪れて集客アップにつながっているということです。施設は1989年温泉を併設した農業者の研修施設として旧女満別町が設置しました。長年の営業で配管などが老朽化し、2025年秋から大規模改修を実施。女満別町によりますと、大空町によりますと、総事業費は4億8500万円で、サウナと水風呂は近年のブームを踏まえたもので、男女両方の浴場に設けました。営業再開したのは2日、17日までに延べ2500人が訪れたということです。大空町産業課の佐藤さんは、改善前の来館者は1日平均100人でしたが、150人から200人には増えたと話しています。入館料は中学生以上が500円、小学生と町内に住む65歳以上は150円、未就学児は80円です。営業時間は午前11時から午後10時まで。問い合わせは電話 0152-744747 へお願いします。次です。第65回春季北海道高校野球大会に出場する網走南ヶ丘高校野球部の選手らが21日市役所を訪れ、水谷陽一市長らに北見支部予選での優勝を報告しました。1922年に創部した野球部の春季大会優勝は初めてということです。市議会議場で選手41人を前に、南ヶ丘高校 OB の水谷市長は、皆さんの活躍でこの町は大きく変わります、後輩の活躍を心から期待しているので頑張ってと激励しました。同校野球部 OB の木野村教育長は、18対15で遠軽高校に勝利した決勝戦に触れ、ラグビーみたいな点数だった、よく勝ってくれましたと称えました。3年生の主将は、チームで目標の全道出場をつかめた、応援してくださる方々のために一つでも多く勝ち進みたいと話しました。以上、ニュースをお伝えしました。情報提供は北海道新聞でした。

時刻は5時18分になりました。ここでニュースをお伝えします。ここで天気情報をお伝えします。5月22日金曜日、網走地方気象台発表の天気情報です。警報注意報です。現在網走地方、北見地方、紋別地方に霜注意報が出ています。ご注意ください。天気概況です。北海道付近は明日にかけて千島近海から日本の東へ中心を移す高気圧に覆われますが、明日夜には日本海から低気圧が近づく見込みです。このため明日は気圧の傾きが大きくなるでしょう。続いて明日の天気です。網走地方、北見地方、紋別地方は晴れ時々曇りでしょう。海の波の高さは今日の夜から明日にかけて1メートルでしょう。気温です。明日の予想最高気温は網走市18度、北見市24度、紋別市15度となっています。続いて降水確率です。網走地方、北見地方、紋別地方ともに深夜12時まで 0% となっています。おしまいに現在の網走市です。アメダスによります現在の網走市の気温は 6.7 度、風速は東北東の風 1.5 メートル、正味にございますスタジオ外の気温計は 7.2 度。

度となっています。明日は少し気温が上がりますので、春カニ合戦日和となりそうですね。来場される皆さんはぜひ楽しんできてください。以上、天気情報をお伝えしました。

時刻は5時32分となりました。ここからのお時間は最強の推しのお時間となります。今あなたが推している人、物、こと、場所、何でも教えてください。ということで今日も最強の皆さんの推しトークしていきましょう。メッセージもいただいておりますのでご紹介していきますね。皆さん早くからありがとうございます。ラジオネームデビル84さん、デビルさんの推しは今日も今日とてのどかちゃん推しということで、のどか聞いてる？デビルさんに推されてるよ。FM 網走には今までになかった声色かなというね、可愛らしいね声で、なんか今日ね LIA ミュージックでFM 網走にない楽曲もあっておかけできないものもありました、申し訳ございませんみたいな、また皆様からリクエストお待ちしてますっていう風にね、のどかちゃんが言ったの。したらひとみさんが、うん、かわいい、許すって言ってた。あなた FM 網走の人でしょって。曲なくても許すってね、なんで答えてるのみたいなね、かわいいみたいなね、思ったんでしょうね。もうめっちゃかわいいよね。お顔もかわいいし、性格もかわいいんだ。そしてデビルさん、もう一人推してくれてる。のどかちゃん推し、それと娘ちゃん、うちの子ですね。ありゃパパ、メロメロでしょうに。メロメロの実、食べさせた？おじちゃんもメロメロですということで、昨日一緒に子育て参加していただきました。一緒にねお絵かきして待っててくれたんです、ありがとうございます。ということでね、デビルさんの推しのどかちゃんと我が娘いただきました、ありがとうございます。続いてラジオネームサキュレさん、最強の推しですが関北本線ですね、出た道路、時オホーツクに乗っていると北見の高架間を通って市内を眺めたり、網走港付近を通ったりと、風光明、なんていうのこれな、風景があったり、不定期でオホーツク管内の自治体での車内販売もあるんですよね。自治体によって商品は違いますが、白花豆プリンとかエンガルのカニ飯とか、車内販売の目的のためだけに網走に行ったこともあります、おっしゃってましたよね。そして網走市では流氷パタラちゃんが担当するので、その時が楽しみですということで、いいですね。そうそう、パタラちゃんがね車内販売してくれる時もあるのでね、私の時はね、私は担当しなかったんだけれども、仲間がねやっていました。車内アナウンスをしたり、まさに本当ね車内販売したりってね、すごい楽しいね。で

喜んでいただけて嬉しいなっていう感じなのでね、ぜひぜひまた、これからのね時期車内販売参加してください。ありがとうございます。ラジオネームさきゅれさんからいただきました。風光明媚か、局長が教えてくれた風光明媚な風景があったり、素敵、読めなかった、はい、ありがとうございます。ということでね、さっきレッサンからでした。そして続いては、ラジオネーム新町の職人肌な2番バッターさんからいただきました、最強のお仕当ていいともの話からもう10年以上前に放送していた夜たもりという番組は皆さんは知っていますか。宮沢りえさんがスナックのママの役で、毎回ゲストとタモリさん扮する癖のある客がトークを繰り広げる番組、いいとものスタッフが再集結してのこの番組はコアなファンがいますよ。あ、そうだったんだ。いいともスタッフが再集結して夜タモリという番組をしてたんですね。というか私びっくり、夜タモリ、多分何回か見たことあるけど、夜タモリ自体が10年前に放送されてたってことは、いいともなんていつ放送してたの？もうちょっとこの間みたいな感じだよ私。この間とは言わないけど5年ぐらい前まで放送してたぐらいの気持ちでいますけれども、ヒルナンデス最近じゃない、入ったの違うのって感じなことにびっくり。追伸、私はいつの日かテレフォンショッキングみたいに社長飯に三遊亭2番師匠ですと紹介されて出演することです。スナックよしみの常連になることが夢のよしみスト第1号でございます。 ありがとうございます。嬉しいなありがとうございます。そっか、何かね、事業をやるか、でもコミュニティでもいいんですよ。何かの代表、何かの長の方にご出演いただいてますので、社長飯のコーナーはね、今まで会長さんとか、社長さんはもちろんですけども店長さんとかね、はい、その大きなこう団体だったりの会長さんとか代表の方とかにもねご出演いただいてますね。三遊亭二番師匠、これもありですよね。デビューしていただいて三遊亭二番師匠ですと紹介して、もっと大きい夢描いて、こんないいんですよ私のね。あ、でも嬉しい、スナックよしみの常連になることが夢のよしみスト第、さすがよしみスト第1号ですね。皆さんご自身の番号は覚えていますか、よしみストの皆さんね忘れさせませんよありがとうございます。2番バッターさん、続いてご紹介しましょう。ラジオネーム、ねむねむねむろさんからいただきました。推し当て、本日行われている大相撲5月場所13日目で、西十両14枚目の炎鵬が明生に、下手投げで勝ち、勝ち越しを決めました。3年前の、大怪我で序ノ口まで番付を下げた後、長期のリハビリを経て十両まで戻ってきました。私は炎鵬のお父さんと知り合いなので、嘘、炎鵬のお父さんとお知り合いなの？なので、大相撲入門時から炎鵬を推しています。怪我なく残りの現役生活を全うし、宮城の部屋であってますか、最高のサインは親方として、指導に当たることを期待していますということで、炎鵬推し、いや、いいですね。私ね、お相撲見に行きたいんですよね。なんかマス席みたいなところにたまにこういろいろな人ね映ってて、芸能界の方とかもよくね映っていますけれども、わあ、そこで見たらね、お相撲ってめちゃくちゃ迫力あるじゃないですか。なのでね、いや、いつもね、私行きたいのは相撲と、それから歌舞伎と、そしてなんと言っても師匠たちを見にね笑点見に行きたいなあ。とね、紅白歌合戦も一度でいいから見に行きたいよねっていうのをね、港局長とも話していましたね。もうなんか行きたいものありすぎるな、どうしよう、どれかに絞ってって言われたら、いや、どうしようって感じだけれどもね、いいですよね。そっかそっか、お相撲ね、いいな。私の周りにも今数女って言っていいんでしょうかね、がたくさんいますけれどもね、私は完全にネットフリックスのドラマサンクチュアリで相撲見に行きたいってなったタイプです。サンクチュアリ
見たことない方がいましたらぜひ見ていただきたいです。

です。ネットフリックスで世界一に輝きましたからね。これね面白いですよ。さあさあ続いての推しご紹介しましょうね。ねむねむねむろさん、メッセージありがとうございました。ラジオネームチャイナさんから、最強の推し、肌金にふさわしい後輩よしみちゃん、今日取り上げる最強の推しは、私は肉と魚では断然の肉派なのですが、そんな中でも魚の中で一番最強の推しはズバリ鮭のハラス焼きですね。私も鮭のハラス焼きは焼き魚の中でトップ3ぐらいに入るかも。昨日今日とフライパンで焼ける鮭のハラスを焼いて食べましたよ。油のりギトギトなのがむしろいいんですよ。カロリー多めではあるけど、魚の油はオメガ3多めだから取りたい油だし、糖質少ないのもグッドですよといただきました。本当ですよね。ほら、あのタンパク質も取れるところがめちゃくちゃいいですよね。というところで栄養トークをしてみましたけれども、美味しいですよね鮭のハラス。鮭が焼き魚の中で、鮭とか、まあ、桜マスとか、まあ、鮭とマス一緒にしたらね、あの怒られちゃうかもしれないけど、あの小さな時からピンクの魚ピンクの魚って言ってたんですけど、あの類が大好きなんですよ。焼くとね、またお刺身となると違うんですけれども、あの焼き魚界の中でめっちゃ大好きですね。やっぱり私たちってすごくずっと馴染みがあるじゃないですか。ここね、オホーツク知床シャリは日本一鮭が取れる町だったりもするし、網走だってねすごく取れますし、それからねもう本当にあのイクラとかもねそうですしね、美味しいですよね。ということでチャイナさんの推し魚いただきました。お肉好きだけれども魚語っちゃうぐらい鮭のハラスは好きということでよろしいでしょうか。さあ続いて、網走のうさこさん、最強の推し、北海道最東端根室市のエスカロップ、サックサクとんかつにタケノコ入りのバターライス、デミグラスソースがかかったワンプレート、今無性に食べたい、私の推しです。北海道外のオムライス亭というところで根室釧路フェアをやっているということです、ということでねメッセージいただきました。ありがとうございます。そうなんだ、オムライスって北海道外だからないもんね。そうか、北海道じゃないから北海道フェアをやってますもんね。道東代表するメニューということで、エスカロップとスパカツ乗ってますよ、釧路の。そうなんだ。私ね、エスカロップはもちろん聞いたこともあるし、見たことというか、こういう風にね、あのどんなものかって知ってるんですけど、サクサクとんかつにね、あのデミグラスソースになんかこうピラフのようなものみたいに思ってたんですけれども、タケノコ入りのバターライスとは知らなかった。なんでタケノコなんだろうね。あ、でもきっと根室の方で何かあれなのかな。まあ、ちょっとタケノコの食感が美味しいし、絶対あれですね、なんか作ろうと思えばこのエスカロップとかスパカツとか作れそうだけど、なんか作んないですよね。食べたいね、いいね、なんかカツ気分です。カツはねもう私はあのお塩かソースとかで食べる派なんですけれども、デミグラスでも行きたいなというふうに思いました。網走のうさこさん、メッセージありがとうございます。さあ皆さん、メッセージたくさんいただきました。どうもありがとうございます。今ね私が推しているのはですね、アベマ TV で放送しているバチェロレッテ4です。はい、あの恋愛リアリティショーなんですね。あので、あ、まあまあ、一般の方っていうとあれですけれども、あの本当に、バチェロレッテはですね、あの一人の独身女性が、あの生きてきた環境も恋愛観も違う個性豊かな、まあ、男性参加者、まあ、一般の方、まあ、ちょっと有名人とかもいるけど、たちとゴージャスなデートを重ねながら真実の愛を見つけ出す、まあ、ちょっとロマンチックな旅の日々を追う恋愛リアリティ番組なんですね。で、まあ、恋愛リアリティショーが大好きなので、あのよく見ているんですけどね、今回のバチェロレッテが平松里奈さんというモデルなんですけれども、もうめちゃくちゃ可愛いの、もう本当に可愛くて可愛くて可愛くて、海外でね育たれているんですけれども、今もう一番私の推しかもしれません。で、平松里奈さんのねインスタグラムとか見ていても、なんかもう可愛くて幸せな気分になるの。
で、あのご飯作ってとあの食べ

ている動画、ショート動画とかも上げているんですけども、なんかねずっと見ていられるんですよ。今私が推している女性は平松里奈さんです。ぜひ皆さんチェックしてみてください。ということで最強の推しは今あなたが推している人物こと場所、どんどん教えていただくコーナーとなっております。来週もこの時間にお届けしますのでお楽しみに。さあこの後お知らせお送りしまして6時台港局長と行きますのでお楽しみに。

大空インフォメーション。ここからは大空町の提供でお送りします。はじめに第42回芝桜祭りについてのお知らせです。5月31日日曜日までの期間、東もこと芝桜公園で芝桜祭りを開催しています。今年はイベントが盛りだくさん。あさって5月24日日曜日は東もこと牛の試食と販売、そしてエアージー FM 北海道でラジオ DJ を務める山本咲さん、網走市出身の演歌歌手走り祐介さん、ファイターズガールの皆さんのパフォーマンスステージがあります。芝桜の開花状況については芝桜公園の公式ホームページで毎日更新していますので、ぜひチェックしてください。芝桜祭りの詳細は東もこと芝桜公園のホームページでご確認ください。また不明な点は地域振興課産業グループ電話 0152-67-7103 までお問い合わせください。続いて標語募集のお知らせです。交通事故をなくし、青少年の健全な育成と明るい社会を築くための一環として、交通安全標語と青少年健全育成、社会を明るくする運動標語を募集しています。1人1点5・7・5調の表現を基本に5月29日金曜日まで募集をしています。大空町内で働く方、学ぶ方であればどなたでも応募できます。詳しくは役場福祉課福祉グループ電話 0152-77-8083、または総合支所住民福祉課福祉グループ電話 0152-67-7113 までお問い合わせいただくか、大空町ホームページをご確認ください。次に各種検診のお知らせです。特定検診や後期高齢者検診、各種がん検診、人間ドックなどの予約を受け付けています。検診は定期的に受けることが大切です。年に一度の健康チェックをこの機会にぜひご検討ください。日程などの詳細はホームページでご確認ください。お申し込み、お問い合わせは役場福祉課健康介護グループ電話 0152-74-8084、または総合支所住民福祉課福祉グループ電話 0152-67-7113 までお願いします。続いて大空町住まいの相談会参加者募集のお知らせです。6月13日土曜日午前9時30分から大空地区河川防災ステーションで大空町住まいの相談会を開催します。当日は住宅の新築、改修、解体から空き家の利活用の相談まで、住まいの専門家と町が皆さんの相談に応じます。完全予約制です。相談を希望される方は6月10日水曜日までにお申し込みください。申し込み方法は案内チラシ裏面の申し込み書、または移住定住に特化したホームページ大空ライフや大空町ホームページから受け付けています。詳しい内容はまちづくり推進室の移住定住支援グループ電話 0152-77-8094 までお問い合わせください。最後に JR 石北本線の運賃助成についてお知らせです。大空町では JR 石北本線の特別急行列車を利用された方へ、片道運賃の2分の1、4000円を限度に助成をしています。特急利用日の

0: 翌日から30日以内に申請が必要です。詳しくはまちづくり推進室地域戦略グループ電話0152-77-8093または地域振興課総務グループ電話0152-66-2131へお問い合わせください。大空インフォメーション、ここまでは大空町の提供でお送りしました。
1: 網走市からのお知らせです。9月27日日曜日に開催されるオホーツク網走マラソン2026のボランティアを募集しています。内容は会場設営、撤去、総合案内、フィニッシュ対応、荷物預かり、バス乗降案内、コース駐車場誘導、給水・給食サービス、救護・通訳などです。募集しているのは高校生以上でボランティア活動に興味があり大会を一緒に盛り上げたい方です。支給品はボランティアウェアとキャップです。事前説明会が9月5日土曜日午前10時から正午までエコーセンター大会議室で開かれます。事前説明会へ必ずご出席いただくことがボランティア応募の条件です。申し込み方法は参加申込書に必要事項を記入し郵送またはファックスしてください。申し込み書は大会ホームページからダウンロードできます。申し込み問い合わせはオホーツク網走マラソン事務局電話 61-2360 番、ファックスは 43-5404 番です。受付時間は土曜、日曜、祝日を除く午前9時から午後5時まで、募集期間は6月30日火曜日までです。網走市食生活改善協議会が主催するメンズキッチンの参加者を募集しています。男性だけの料理教室に参加してみませんか？初心者もお待ちしています。日時は5月29日金曜日午後6時30分から午後8時30分まで。場所は子ども発達支援センターふわり旧保健センター2階の調理室です。参加費は1人500円、持ち物はエプロン、三角巾または手ぬぐいとマスクを着用してください。メニューは青豆ご飯、春キャベツの豚肉巻き、ニラ玉温麺汁、ラクラクポテトサラダです。定員は15人。申し込み期日は5月22日金曜日。申し込みフォームまたは電話でお申し込みください。申し込み問い合わせは保健センター電話 43-8450 番です。赤十字救急講習法が開かれます。思いがけない病気や事故の際、急病人や怪我人を救助して医師に引き継ぐまでの応急手当ができるよう知識と技術を習得するための講習です。日時は基礎講習が6月7日日曜日午前9時から午後4時まで、基礎講習修了者のみ受講することができる救急員養成講習は6月20日土曜日と21日日曜日の午前9時から午後5時まで。場所はエコーセンターです。内容は教本を用いた座学、実技、検定です。基礎講習は救急法の基礎や一時救命処置、心肺蘇生法や AED などについて学びます。救急員養成講習では急病の手当、搬送などを行います。内容は変更する場合があります。受講対象者は15歳以上の方です。受講費用は教材代及び保険料で、基礎講習が1500円、救急員養成講習は2100円です。申し込み期日は5月22日金曜日。定員は10人で先着順となっています。申し込みが少ない場合など講習を中止する場合がありますのでご了承ください。申し込み問い合わせは社会福祉課庶務係電話 67-5404 5423番です。

休日当番病院のお知らせです。受診の際には事前にご連絡ください。5月24日内科、網走市休日内科急病センター、電話 61-3099 番、外科網走厚生病院、電話 43-3157 番。以上、網走市からのお知らせでした。

0: 1番、三菱ふそうキャンター。室内インテリアが変わりまして、1番三菱ふそう新しいキャンター。新しいキャンター、
1: 都合のいいアナウンスだな。おい、
2: インテリア一新、三菱ふそう新キャンター登場。
3: FM 網走パワープレイ、キャンターファイタースーパーグレイト。This program is brought to you by 三菱ふそう。

0: 新電子版フルリニューアル。ねえ知ってる？
1: 私の地元今どうなってるんだろう。
2: 今伸びてる会社ってどこ？
3: 駅前の再開発。
0: 今目の前のこの街のこと、身近なニュースが深くわかる。私の街のニュースがある。北海道新聞デジタルで検索。
4: いつどのように起こるかわからない災害、コミュニティ放送局は安心安全のために地域に密着した情報を発信します。今あなたがお聞きのコミュニティ放送局は周波数 78.7MHz、 いざという時にあなたに寄り添う放送を。 FM 網走。
5: 皆さんが使うその道も、何気なく目にするその建物も、私たちの技術の結晶かもしれません。地域のために、子どもたちの未来のために、豊かな環境と笑顔を作る仕事がしたい。総合建設業の早水組が午後6時をお知らせします。

0: 時刻は午後6時を回りました。改めましてこんばんは、港康之と
1: 林芳美です。
0: はい、ここからの何はともあれ金曜日は、この2人でお送りいたします、よろしくお願いします。ということで6時台一発目のコーナーは Do It Music、北海道をキーワードに音楽スポットやライブ情報、アーティストをご紹介していくこのコーナーなんですが、私先週ですね、帯広市で、スクーポンサンバディのライブを見てきたんですよ。いやー、メガストーンの距離で、
1: 距離も近かったんだ。
0: 近かったです。あのメガストーンというのはですね、300人、スタンディングで300から、そうですね、400ぐらいの、規模のライブハウスなんで、オニオンホール、皆さんがよく知っている場所だと、オニオンホールよりも一回り大きくて、ゼップ札幌ほど大きくないっていうですね、程よい距離感なんじゃないかなっていうふうに思います。その距離の中でですね、スクーポンサンバディの3人だけのライブなんですよね。あのゲストミュージシャンとかですね、あのサポートミュージシャンっていうのを一切交えずに、もう純粋に3人の音だけで届けられたライブだったんですが、昨日かな一昨日かな、スクーポンサンバディの皆さんは北海道でラジオ番組を FM ノースウェーブで持っているんですが、もうその時の感想とかがいっぱいね、メッセージが届いていて、いかにですね、その帯広、そしてですね、続く札幌のライブが良かったかっていうのが伝わってくるような、そんな時間になっておりましたね。
1: ちなみにこうノースウェーブでやるってことは、なんか縁やゆかりがあるんですか？
0: 実はですね、出身とかはね関西なんで、皆さん、北海道に直接ご縁はなかったんですが、あのデビュー当時、あの北海道のラジオ局に非常にですね、愛される楽曲が多かった、あの当時だと平井堅さんもね、エアジーでね、毎回のようにね、テストインされていたりとかね、していたんで、あの当時のですね、あのこれからR&B が盛り上がってくるぞっていうところにいち早く目をつけていたのは、実は北海道の FM 局だったんですよね。素晴ら
1: しいじゃないですか、
0: ね、
1: 私たちの先輩たち。
0: そうですよ、あのすごくですね、いいアンテナを持ってらっしゃったんじゃないかなというふうに思います。そのご縁でですね、未だにスクープオンサンバディの皆さんは FM のセーブです
1: ごいな
0: 番組を持ってくれているんですよ ね。たくさんメッセージ届いておりましたし、帯広もおそらくあの地元の方じゃなくて遠征で来たんだろうなっていう方もたくさんいてね、すごくいい雰囲気になっておりました。
1: 嬉しいですね。
0: 歌える人が3人いるっていうのはやっぱり強いなっていうふうに思いました。たった3人なんだけど、少なくとも5つの音は常に出てるわけですからね、それぞれの楽器と歌声とということで、あ、この人数で R&B って再現できるんだっていうですね、ライブになっておりました。もう濃厚な、もう立ったり座ったりする時間があって、座る時間もね、あのみんなちょっと座ってゆっくり聞きましょうなんていうんですか、自然と体が動くようなグルービーなね時間になっておりました。帯広まだまだですね、実は熱いライブがあるんですよ。今週末ですね、5月の24日日曜日、今度は音更町です。騎士団が来ると、音更町文化センターに騎士団がやってくる、騎士団シンドローム25周年記念ツアー、四半世紀少年という銘打たれたライブツアーの中で十勝にやってくるということなんですよね。明日が札幌です、札幌教育文化会館大ホール、そして翌日は音更町に移動して音更町文化センターと、騎士団は北見にも、
1: ね、そうですね、数年前ですよね。
0: あの時もね盛り上がってましたね。で、騎士団のライブっていうのは初めて行っても、で、そんなに曲知らなくても楽しめるような、そういう仕掛けがいっぱい、もう本当にエンターテインメントなんですよね。あの私が行った時はジャグリングやってました、
1: すごい。え、宮田さん北見で行ったんですか？
0: 北見ですね。
1: あ、そうなんだ。
0: そうなんですよ。あのいいですね、楽器全部置いてメンバー全員でジャグリングやってました、いやでもそういう風に ね来た人たちを楽しませるような、で一緒に行った、あの友人がとってもシャイな子だったんですけど、あのもうライブこう中盤ぐらいになったらもうすでに踊ってました、そういうマジックがね、もういろんな人を引き込む巻き込むですね、力があります。ライブ、フェスの時なんかは、あの隣の人が全然関係なくても、みんな肩組んでとかっていう風にして一緒に楽しめる曲をやってみたりとかね。
1: 私あのそれこそ子供の頃に憧れてたことですけど、高校

0: 生の時、はい、好きなタイプ綾小路翔って言ってました
1: 目立つ ね
0: 目立つね。そうで、あの高校の学校祭で、うん、あのワンナイトカーニバルの曲に合わせて、ね、うん、みんなで特攻服みたいなんで着て踊りました、はいはい、高校1年生の出し物
1: あれでもね、はい、世代の人はみんなやったんじゃないですか。
0: ね、
1: 私もライブのアンコールでやりました。
0: あ、はい、ね、あ、本当ですか。振り付け
1: ちゃんと練習して、
0: ね、なんかあの特攻服もちょっと憧れる時期ありますよね
1: 一度は着てみたいみたいな ね
0: 皆さんあのガチのその時代じゃないですか。
1: そんなことないですよそんなことないですよ
0: じゃあなんか私たちは、うん、あの昔のアニメとか、
1: うん、なんか、ね、衣装のようなね、
0: そう
1: コスプレのようなね
0: みたいな感じで憧れて、宮地さんガチだからや
1: めて。日常着ではないですよ、
0: はい、でなんかあの天井天気優雅とくそんって、
1: ね、
0: あ
1: の刺繍が入ってね、
0: そう
1: ですよ、
0: あの墨で描いてあ、来ましたもん。
1: 書いてね。そうかオリジナルでね、作って。そうか、ね、
0: ワンナイトカーニバル踊りましたもん。
1: ねえ、ね、そう、あれからもう20年以上が経っていると。ねえ、
0: びっくり。
1: 未だにあの曲はやっぱりみんな歌えるし、
0: う
1: ん
0: うん、そうですよね。
1: 踊れるんじゃないですか。ね、
0: 今なんか見てたら、うん、綾小路翔50歳って出てきた。
1: そうですか。
0: ね、
1: 永遠のティーンのはずが。
0: 本当に永遠のティーンですよね。
1: ねえ、でもね、ますますバンドとしてはね。うんうん、やっぱり全国ツアーとかも、ね、大きなフェスとかを出てるんで、
0: 氣志團万博行くのも夢ですもん。
1: 確かにそう ね
0: 楽しいですよ ね
1: アーティストの皆さんにも愛されてる、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: 本当
1: そんな存在ですからね、うん、初めての方もですね、はい、行けばきっとこの楽しさ分かると思います。あさって5月24日日曜日は音更町文化センターで氣志團のライブ、はい、こちらまだ発売中ということなんで、
0: は
1: い、
0: なんと
1: まだ間に合います。気になる方ぜひチェックしてみてください。そしてですね、トカチすごいですね今年、うん、6月11日木曜日、
0: はい、
1: オフィシャルヒゲダンディズムが来ると。
0: ヒゲダン来るの、
1: ね、でまたですね、はい、まだもしかしたらチャンスがあるかもしれないということで、うん、発売日がチケットのですね、はい、発売まだですね、うん、決まり次第掲載いたしますということなんで、
0: はい、
1: まだ発売正式にはファンクラブの方とかはね、
0: そか
1: されてると思うんですが、
0: う
1: ん、一般発売はされてないようなんですよ、うん、もしかしたらチャンスあるかもしれませんので、
0: ね、
1: 気になる方はマウントアライブのホームページチェックしてみ、うん、見てください、うん、その他ですね、旭川には7月4日に高橋優さんがやってきますよ、うん、旭川市民文化ホールの大ホールの方にやってきます。そしてもっと近くはないのという方、はい、道東にはなんと8月28日金曜日に決定しています。中標津町にグリーンボーイズがやってくると。
0: へえ、ね、なんかみんなやっぱ夏ですね、
1: う
0: ん、
1: そうね、活発になってきてます ね。そしてですね、このグリーンボーイズのライブなんですが、うんうん、3D メガネ付きっていう風に記載されてるんですよ。
0: ってことは、ね、なんか飛び出す。
1: そう ね何かしら飛び出してくる、ね、はい、映像の面白さというのも交えてくるんじゃないかということなんですよね、うんうんうん、8月28日金曜日、中標津町の総合文化会館シルベットホールにグリーンボーイズやってきます、うんうん、音更町にもやってくるということで、うん、翌日ですね、8月29日土曜日には音更町文化センター大ホールにてグリーンボーイズ、こちらも 3D メガネ付きということで気になる方ぜひ
0: いいですね、
1: マウントアーライブチェックしてください、行った方はね、うん、何が飛び出したか、
0: ね、
1: 私たちに教えていただければと思いますよ、
0: ね、すごいな、映像とともに楽しめるライブになってるっていうことですよ ね
1: メンバーの皆さん顔出ししてないもんね、うん、
0: あ、そっか、
1: その辺の仕掛けで 3D メガネを使うのかな、
0: あ、そうなりますよ
1: ね気になるところです、うん、さあメッセージ届いておりますか。
0: はい、裏方なりよりいただきました。 Do it music、
1: うん、
0: スプークオンサンパニーをメガストーンの距離で羨ましすぎる、うん、SOS って書いてね、サバに大好きって、
1: いや最高でした、
0: うん、ちなみに氣志團のライブがある音更の文化センター、うん、当時通っていた中学校のすぐ近くでした。
1: お
0: そうなんだ、
1: 見慣れた場所に、
0: ね、
1: 皆さんやってきますよ氣志團が、
0: いいな、
1: トカチ今年暑いですね、
0: うんうん、暑いです、
1: いろんなアーティスト来てくれますよ、ね、あの帯広、旭川、釧路あたりだったら、
0: う
1: ん、頑張れば日帰りできるんじゃないかなというふうに思います、
0: う
1: ん、推しは推したい時に推せということで、来てるうちに ね生で見て、
0: 氣志團行きたかったな、
1: ねまだ間に合いますよ、気になる方、うん、明後日になっておりますので皆さんぜひチェックしてみてください。今週の Do It Music はこれからやってくる、道東を中心にやってくる

クラアーティストご紹介させていただきました。ウエスマウントはアライブなどなど、ぜひ皆さんチェックしてみてください。それでは予習の1曲いきましょうか。騎士団の甘いめまい、お聴きください。

0: 網走消防署から救急講習についてのお知らせです。消防署では例年3月、6月、12月に3時間の普通救命講習、9月には8時間の上級救命講習を開催しております。もしもあなたの隣にいるご家族が、友人が、職場の人が突然倒れた時、あなたの力でその方を助けることができるかもしれません。興味のある方はぜひご参加ください。6月に定期的に実施している普通救命講習については、令和8年6月6日に定員を30名として開催する予定です。申し込みにつきましては前日の6月5日まで受付可能です。講習内容につきましては、心肺蘇生法、 AED の使用方法、止血法、異物除去法となっております。講習の詳細については網走地区消防組合のホームページ、または網走地区消防組合公式 SNS、X、旧 Twitter や Facebook、Instagram をご覧ください。ご不明な点などございましたら、網走消防署出張所救急係、電話0152-43-3016 番までお問い合わせください。
1: 時刻は午後6時17分を回っております。 FM 網走より何はともあれ金曜日お送りしております。はい、さあ今日の FM 網走1日通してのトークテーマは、子どもの頃憧れていたことということで、よしみちゃんはスターになりたいっていうのと、はい、
2: そう大女優になりたかった銀幕の女優にみたいな。
1: あ、私も ね考えたもん。私20歳の頃にはタモさんにミュージックステーションで誕生日祝ってもらえてると思ってましたね。
2: そっちね、
1: もう階段降りるとき必ず意識してた、うん
2: ねえ、わかる。ちょっと撮られてるのね、左斜め上からね。 M ステか皆さん、私はいいともだった。
1: 階段下見ないようにちゃんと降りれるようにね。そんな練習ばっかりしてるからダメなんだよね。
2: 歌の練習しなさい
1: よって話なんだけど ねあと私憧れたのはね、
2: 情熱大陸とか。
1: あー、ね、何か成し遂げなきゃいけないのに、
2: そう
1: 何も成し遂げてないうちに考えてた。
2: 画面にサインする練習ね。
1: あれ流行ったよね。
2: あれ流行りましたよね。
1: あれ最近見なくなりましたね。
2: あ、ちょっと変わったのかな、ね、情熱大陸も最近私も見てないけど、
1: あれからスポーツ選手が、ね、あのカメラに向かってサイン書くのとか、一時期すごい流行りましたよね。あれどうやってやってんだろうと思いながら ね、そうね、流行ったね。確かにね。私ね、ガチャガチャの中身変える人になりたかったです
2: 。すごい。何ですかそれ。
1: カプセルトイの、ね、今でもそうですけど、
2: はい、補充するってこと
1: ですか。そう補充する人になりたかったんですよ。
2: なんでまた。
1: そしたら、はい、先にガチャガチャの中身を知ることができるじゃないですか、はい、子供の頃ね、
2: はいはい、実はこれは何個も入ってないとか。
1: そう
2: 男の子らしい夢ですね。
1: なんならちょっと順番入れ替えちゃうかなみたいな、はい、
2: この順番でみたいな、
1: ね、いっぱい買わなきゃ当たんないようにしようとか ね実際そんな暇ないのに ね作業されてる方は
2: ね
1: 憧れてました。
2: なんか男の子で言うと、こういう車乗りたいとか、なんか
1: 確かに ね
2: 特撮ヒーロー系とかありました、うん、そういうの。
1: あーとね、
2: ないなこれ
1: なかったかも。
2: ないなこれ。
1: ガチャガチャの中身入れて変えたい人と、阪神タイガースに入りたいと。
2: 阪神タイガース
1: 別に野球やってないんだよ。サッカー少年団です。
2: なんだ
1: サッカーからのミニバスですから、一回も野球かしてないんだけど、あの縦縞を着たかったですね。
2: 好きですもんね。
1: ね、大好きだからね。あ、そうですね。あとそっからは音楽やりたいなってずっと思ってたんで、いつかミュージックステーションに出たいなって思ってましたね。
2: ミュージシャンで小さい頃というか、そういう時の憧れてた人は、
1: チャゲハンダスカとビーズでしたね。私の時代はもうクラスの、下手したら半分ぐらいチャゲハンダスカの新譜買ってたんじゃないかっていうぐらい、ものすごい流行ってたんですよ。
2: どっち好きだったんですか。
1: アスカさんですね。でも今になると、ね、チャゲさんの

0: 能性が分かりますね。
1: あ、
0: 何にでも、うん、そのハモリを当てられるっていう、すごいなって思いましたね。多分喋ってる声にも当てられるんじゃないかなって思うぐらい音感が優れてるんですよ ね。そういえばチャゲさんあれですよね、ちょっと前にシシドカフカさんとユニット組むって言って、シシドチャゲ、
1: うん、どうしてもいつもなんかもうチャゲなんですね。
0: そこチャゲ&カフカにしないんだって、ね、
1: じゃないんだみたいな、
0: そうそうそう、うん、語呂いいのになと思ったんですけど、
1: は
0: い、
1: 本当ですよね、
0: シシドチャゲのはずですね。そうそうそうそうそう、
1: なんかいいですね、うん、天才と天才の
0: コラボ、まあ、確かにそうです ね。そうそうそうそう、ね、どんな曲をリリースされるのかなって思いましたけどね、うん、
1: でもすごいですね、うん、その当時憧れていた人、うん、まあきっと音楽を始めるっていう影響を与えた人が今もなお活躍していて、ね、しかも今もお好きなんですよね。
0: そうですね、そうですね、
1: すごいです ね。
0: ただもう永遠に追いつけないんじゃないかって思いますけどね、うん、
1: いやいやね、
0: いやでも嬉しいことですよ、うん、多分多いんじゃないですか、例えばユニコーン好きな人とか、うん、イエローモンキー好きな人は、うん、この年になって、うん、ユニコーンの新譜が聴けるじゃのは嬉しいとか、うん、イエローモンキーのライブが見られるのは嬉しいとかね、うん、そういうのってきっとあるんじゃないかなって思いますよ。皆さんの憧れていたことも届いておりますね、うん、ご紹介していきましょう。ラジオネームベイちゃん、
1: ベイちゃん、
0: 港さん、よしみさん、お疲れ様です。
1: お疲れ様です。
0: 東京のベイちゃんです。金曜夕方の放送お疲れ様です、うん、ありがとうございます。騎士団久々に聞きましたがやっぱいいですね、とい
1: いですよ ね、
0: 踊りたくなるよね、うん、さて私は子供の頃冷蔵庫いっぱいの缶ジュースに憧れていました。あ、開けたらぎっしりみたいなね、
1: うんうんうん、
0: おそらく外国のドラマか何かの影響だと思います。それではまたと。
1: フルハウスじゃない、フルハウス。なんかその映像知ってる。
0: 私ね、なんかトレンディードラマかなんかで、はい、織田裕二さんが出てたやつだったんじゃないかな、はい、あのお部屋の中で、トレンディードラマだからやっぱりお部屋めちゃめちゃおしゃれなんですよ、はい、で、あのドリンクバーみたいな感じで、
1: はい、
0: あのガソリンスタンドがモチーフになって、うん、ギュッと押したら、そのガンをギュッと押したらオレンジジュースが出てくるっていうのが織田裕二の部屋にあって、それは羨ましかったですね。
1: トレンディードラマって本当面白いですよ ね。
0: そんなの絶対必要的じゃないのよ、ね、だって常温なんだから、
1: う
0: ん、
1: そうですよね。
0: 常温のオレンジジュースなんだから、
1: そうですよね、
0: オレンジジュースばっかり飲みたいわけじゃないしね。
1: 確かに確かに。
0: でもね、それがすごくかっこよかった。
1: いやかっこいいです ね。また織田裕二さんがやるから ね。かっこいいんでしょうけれども、
0: 絶対実用的じゃないのに、うん、あれは欲しいなって、
1: いやいいですね、
0: 思いましたね。
1: ベイちゃん冷蔵庫いっぱいの缶ジュース、
0: よしみちゃんのバケツプリンに通じるものがあるんじゃないですか、
1: ね、でもちょっとジュースとか憧れますね。
0: ね、
1: うん、
0: あとドラマだと開けたらバドワイザーとかっていうのが ね、
1: はい、あ、 ねあります
0: 時代でね、
1: そういうね、
0: 流行りましたよね。
1: なんかそれこそベッドルームとかになんか冷蔵庫ちっちゃいのとかあるのとかも
0: 憧れたね。
1: 憧れました。
0: もう寝ながらこう開けられるようなね、
1: うん、そうね、
0: そう
1: だそうだ、それこそトレンディードラマとかのなんかいいシーンで出てくるみたいな、
0: うん、ね、ホテルしかないでしょ。そんなのっていうね、
1: ね、
0: あったあった、
1: ありますよ ね、
0: あ、そういう憧れもあるよね、う
1: ん、いいですね、
0: 確かにね、うん、東京のベイちゃんメッセージありがとうございます。もう一ついきましょうか。あばしりの皆さん、お疲れちゃ ん、お疲れちゃん。広島みかんす、広島は曇りよ、うん、うん、やっと聞けたと、
1: うん、
0: お疲れ様です。
1: お疲れ様です。
0: なね、子供の頃憧れたことは、
1: うん、
0: 金持ち、宝くじに当たる、
1: うん、
0: いや違うな、
1: うん、
0: 確か北欧の国夏至の頃に行って白夜を体験、うん、おしゃれですね。そして一日中遊ぶことをやってみたいと思ったんよ。うん、今なら絶対嫌じゃね、
1: うん、
0: 明るくても徹夜したらダメージが。そういうことね。やれやれじゃね、ほいじゃんまたの、うん、といただきました。あ、海外への憧れ、
1: 海外への憧れ ね、かっこいいですね、そんななんか、
0: う
1: ん、
0: ね、そう、ね、幼い頃にそれを思えるっていう ね。私なんて多分ね、うん、白夜すら知らなかったと思う。
1: いや知らない知らない、白夜行のドラマが入って白夜という名前を知りました。
0: 言葉を知ったぐらいだね。
1: そうね、すごい。私子供の小学生の頃憧れてたんだって、授業中に鼻血出す人ですよ。
0: なんで心配してもらえるから。
1: そうなんかありません、
0: あ
1: の私鼻血出たことほとんどないんですよ。
0: いいことなんだけど
1: ね、そうそう、
0: 健康でね、
1: うちの姉も結構鼻血出すタイプで、うん、朝起きたら鼻血出て、うん、なんかあの枕血ついてて、うん、みたいなとか憧れてた、うん、わかります
0: でもちょっと心配してもらえるね。
1: そう
0: 私眼帯憧れました。
1: 眼帯憧れる。
0: そうね、そうね、
1: 怪我しちゃって
0: 本人は大変なんだよ。
1: そう、う
0: ん、でもね、あのギブスした時に、
1: う
0: ん、いいもんじゃねえなって思いました、ね、
1: いやそうですよね、本当
0: かゆいんだもん夏場とか、ね、

0: そうですよ。
1: それでも ね、心配はしてもらえた。
0: そう。心配してもらえなかった？
1: 心配してもらえた。
0: もらえた。
1: 最初だけだよ。はい、数日経ったら落書きされるんでね。はい、なんかいたずら書きで、骨とかの絵描かれたりとかしてね。
0: あ、先生、すいません。鼻血出ましたって言いたかった。
1: ってね。
0: そう。鼻血憧れたかった。憧れてた。出たことない。
1: ね、鼻殴っちゃえばいいじゃん。ね、殴りなさいよ、マナ。
0: 出ないタイプ。
1: あ、でも、そういう小さな憧れは。
0: ありますよね。
1: あるよね。
0: ありますよね。
1: ほんと、ちょっとしたことなんだけど。
0: ね、そう。
1: あの人のリコーダー違うなとか ねあの人のリコーダーだけ色違うみたいな、
0: ね、お姉ちゃんのお下がりとかでね。
1: そう本人はでも実はね、
0: そう私もそのタイプでした。まさに姉のお下がりで、
1: う
0: ん、みんな白いリコーダーだけど、うん、茶色いリコーダーで、ね、すごい嫌だなって思ってましたけど、
1: でも他の人は、うん、あ、なんかちょっといいなー
0: っていいなみたいな、私の鼻血みたいな感じ の頭の中ですよね。
1: ねだりなのかもしれないよ ね、でもそうやってこう、深掘りしていくと、はい、憧れ、至る所にあるんじゃないですか。人は憧れるものなんですよ、
0: 人は憧れる生き物。
1: ちょっとしたことにね、ほんとちょっとしたことに隣の芝が青く見えるような、
0: いや本当
1: そんなところなんでしょうかね。でもね、広島みかんさんは、うん、僕ちょっとなんか
0: 素敵だよ、ね、子供の頃に
1: いい憧れを持ってたんじゃないですか。
0: 北欧に行って白夜を体験、
1: もう大人にならないと出てこない発想ですよ。
0: ねえ、ほんとほん
1: と、ねえ、うん、どうなんでしょうか、実際この憧れは叶ったんでしょうかね、うん、
0: ね、
1: 今なら無理よって言ってましたけど ね、今が一番若い時ですから、
0: いや本当本
1: 当、体力ある時に行ってみるのはいかがでしょうか、ね、ラジオネーム広島みかんさん、メッセージありがとうございます。それでは一曲挟んで歌やコーナー参りましょうか、お送りするナンバーは古井里穂、スーパースター。

0: 彼女に振られた。
1: 歌屋があるよ。
2: 試験に合格した。
1: 歌屋があるよ。
3: 二次会どうしよう。
1: 歌屋があるよ。歌って踊って盛り上がろう。網走店、網走潮見店の2店舗で元気に営業中。 LINE 予約もとっても便利。カラオケ歌屋。
4: 時刻は午後6時。時刻は午後6時31分を回っております。 FM 網走より何はともあれ金曜日お送りしております、はい、さあここからは高橋グループの情報紹介コーナーなんですが、うん、何金は歌屋推しです、うん、今週も歌屋さんの最新情報などお届けしますよ、
5: はい、
4: 歌屋のホームページ皆さんご覧いただけておりますでしょうか。いろんな情報を発信しているんですが、私今回気になったのはですね、うん、歌屋さんこの春から、はい、まあ、歌屋さんというか高橋グループの、うんうん、系列カラオケ店なんですが、うんうん、新しいサービスを始めたということなんです、うん、この4月からですね、エクボクロークって皆さん聞いたことありますでしょうか。
5: ないです。
4: エクボクロークというのはですね、はい、荷物預かりサービスなんですよね。よくね大きな町に行くと、うん、コインロッカーに入らないものを預かってくれる場所ありますよね、うんうん、あれ実はありがたいじゃないですか。
5: ありがたいですよね。
4: あ、ちょっとトイレ行きたいんだけどなんかね。
5: そうそうそうそうね。
4: あとちょっとね大きな荷物持っていて、例えば私なんかは楽器がそうなんですよね。
5: そうですよね。
4: あとはね、冬になるとスノーボードとかね、
5: はい、あ確かに、
4: うん、そういった大きな荷物などを預かってくれるところがあると、うんうん、移動中スムーズだったり、ちょっと目を離すとき安心だったりしますよね、うんうん、お食事行くときとか ね、はいはい、お手洗い行きたいときとか、うんうん、そういうサービスを高橋グループの系列カラオケ店でもになっていくということなんですよね。
5: ありがたい。
4: これですね4月からもうすでにサービス始まっているんですよね、うんはい、カラオケ店っていうのはスペースしっかりと、ねうんうん、確保されておりますよ ね、はい、そういったですねスペースの有効活用にもなるのではないでしょうか、うんうん、カラオケ店っていうのは歌うだけじゃなくですね、うんうんうん、今だとオンライン会議だったりね、
5: はい、
4: テレワークだったり、あとは推し活だったり、うんうん、いろんなことに使われていますが、うんうんうん、この荷物預かりサービスというのもですね、はいはい、新たな視点に立った高橋グループのサービスということです、うんうん、
5: ですね、
4: このエクボクロークなんですが、利用料金はですね、うん、バックサイズ最大辺が45センチ未満の大きさの荷物、リュックだったりですね、はい、ハンドバッグだったりという手荷物だと1日500円、
5: はい、
4: 1日っていうのはありがたいですよね、う
5: ん、安いと思います、
4: ねはい、そして、最大辺が45センチ以上の大きな荷物、うん、スーツケースだったりですね、ベビーカー楽器などは800円ということで、うん、こちらもお得じゃないかなというふうに思います、ねうんうん、そしてねスタッフの方がしっかり見てくださる、はいはい、ということですからね、これ安心じゃないですか。もちろん、うん、歌屋網走店もそのサービスに対応しておりますし、うんうんそうですね、北海道内だと札幌市中央区のカラオケ歌屋すすきの南四条店や、はいはい、中央区北三条西二丁目の歌屋北三条店、うんうんカラオケ歌屋札幌駅西口店だったりですね、うんうん、あとは北24条店、うん、琴似店などなどですね、はいはい、中央区以外の場所でもそういったサービスあるんですよね。飛行機で来た方とかね、うんうん、ありがたいじゃないですか、ね、
5: しかも網走は特にバスターミナルから歌屋さんがすごく近いので、
4: そうですね、徒歩圏内ですから ね、
5: でバスでねそのまま空港へって方も多いかと思いますので、ありがたいサービスです ね、
4: 市内とかね観光地をゆっくり回りたい方はこのサービス使ってみてはいかがでしょうか、うん、あとはエスコンフィールドで盛り上がっている北広島市の
5: ほんとほんと
4: カラオケ歌屋北広島店とかですね、うんうん、あとは富良野店、これからね、観光客の皆さんいっぱい訪れるじゃないですか、うん、そういったところだったり北海道内各地でこのサービス展開されておりますので、気になる方、観光でこれから行く予定がある方はですね、こうしたサービス使ってみてはいかがでしょうか、うん、もちろん網走に来てくださる方はカラオケ歌屋網走店でこのサービスチェックしてみてください。歌うだけじゃないということで、さまざまなサービス、いろんなですね、うん、方に、使っていただけるようにカラオケ歌屋どんどん進化しておりますよ、うん、こういった情報はカラオケ歌屋のホームページで見ることできますので、お得なサービスとかね、うん

0: プランとか、うんうん、いろんなサービスもご紹介ありますので、うん、気になる方はぜひチェックしてみていただけたらと思います、はい、さあそれではメッセージも一通ね、はい、歌に関してアーティストに関してのね、うん、メッセージが届いておりますので、うん、一通こちらでご紹介しましょうか、
1: はい、
0: ラジオネームデビル84さん、はい、憧れのアーティスト今日のトークテーマに絡めてくれてますね、
1: うん、
0: やっぱりボイかなと、皆さんカラオケで歌うんじゃないですか、私たちと同じ世代の方はですね歌えない曲ないんじゃないかなっていうぐらい、ね、
1: 我が夫もボーイファンなので、
0: うんうん
1: ね、私は結婚式の時、うん、半分結構ボーイを使って、
0: うん、おーそうですか、
1: そう私の友達は新曲って言ってました昔の曲だよって、
0: ね、
1: そう
0: そうそう、はい、そうだよね、初めて聞く曲だからね、
1: あの新曲誰のって言われましたほんとねボーイってそうそうそう
0: 超スタンダードの、ね、楽曲でした、ね、そうですか、はい、じゃあ思い出に残ってる楽曲もあるんじゃないですか、
1: そうそうそう、
0: たまにカラオケで歌ってくれたりとかしないんですか、
1: あもう私たち夫婦揃って、うん、もう本当に、うん、あの悲惨だからカラオケはそうそうそうそう大変なことになるのでレベル高すぎて
0: そうかそうかそうか、いや2人だけなら別にいいじゃないですか、
1: いや、ねね、行かないですよねなかなかね息子とはね行くんですけどね、
0: あそっかそっかそっかそうそうそう
1: 息子も血を引いてます、う
0: んはい、でもね家族で行くのも楽しいですよ ね、
1: う
0: ん
1: ね
0: はい、そしてデビル84さんは、うん、ボーイ以外だったら洋楽に行って、うん、ガンズやらメタリカやらということで、
1: ね、そこから洋楽に行ったんですね、
0: そっかそっか、うんうん、この辺をカラオケで歌うとかなりね、
1: はい、
0: 目立つでしょう ねヒーローになれますよ、
1: うん、
0: ガンズアクセルローズのあの声が出たらね、
1: はい、
0: ヒーローになれますよ、ちょっと練習してみるのもいいんじゃないでしょうか、
1: うん、
0: デビル84さんメッセージありがとうございます。カラオケ歌や網走店は網走市南6条西2丁目1番地セントラルプラザ1階にございます。お電話番号は 0152-43-0102 0152-43-0102 です。カラオケ歌や網走潮見店は網走市潮見10丁目 1-26 2階にございます。お電話番号は 0152-44-58710152-44-5871です。まだチケット皆さん使ってますか？もうそろそろチケットの期限が近づいている、
1: ね、
0: そんな情報もですね、うん、歌屋さんのホームページに載っておりますので、チケットをお持ちの方はお忘れなく楽しく使ってくださいね、
1: うん、
0: それでは1曲お送りします。この曲もねカラオケでうまく歌えたらヒーローになれるんじゃないかな、そんな1曲になっております。スクーポンサンバディシャララ。

0: 彼女に振られた。
1: 歌屋があるよ。
2: 試験に合格した。
1: 歌屋があるよ。
3: 二次会どうしよう。
1: 歌屋があるよ。歌って踊って盛り上がろう。網走店、網走潮見店の2店舗で元気に営業中。 LINE 予約もとっても便利。カラオケ歌屋。
4: 時刻は午後6時44分を回っております。 FM 網走より何はともあれ金曜日お送りしております。はい、さあ先ほどまでは歌やご紹介コーナーお送りしておりましたが、うんうん、その選曲スクープオンサンバディシャララにつきまして、うん、ラジオネーム芋吉さん、うん、トライアルにいるから歌えないけど芋吉はシャララ歌いますよ。口ずさみながら買い物します。ということでねえ、難しい曲だよ ね, ね
2: これね。でも本当声も綺麗で、ね、大好き、
4: ね、いい曲だよ ね帯広では、ね、この曲も、ね、やってくれてました。
2: あ、いいですね、名曲
4: ね、そしてその前の楽曲古井里穂ちゃんについてもですね、おお古井里穂ちゃんのライブに行くの憧れだなと芋吉さん、さっきスーパースター流れてて嬉しかったといただきました。うんうん、今のうちに見といた方がいいかもしれない。どんどん会場大きくなってるんで。
2: あ、そうなんだ。
4: ゼップクラスで見られるのがここ数年とかね、なっちゃうかもしれないんで、今のうちにね見ておいた方がいいと思いますよ。
2: ね、うん、メガストーンの距離
4: ね。

0: そうそうそうそう、こう近いところで見られるうちにね、どんどん応援していって、で大きくなってもね、大きく羽ばたいていってもね、応援していきたいものですよね。古井里穂さんね、東京大阪そして、なんと台北のツアーが決定しているということで、ビルボードライブツアーがね、決定しているということなんですが、もう東京公演はすでにソールドアウトだったりということでね、ブレイクしましたね。
1: ねー、
0: よかったよかった。
1: 私も港さんに教えてもらってから大好きです、古井里穂ちゃん。
0: あー嬉しいです、皆さんぜひチェックしてみてくださいね、そしてラジオネーム芋吉さんから、まだまだ他にもメッセージいただいておりますよ、リッケンバッカーに憧れていたと思われる港さん、おお、私もね欲しかったですよ。ウェディングドレスに憧れていたよしみちゃん、こんばんは。
1: 白むく派でした。
0: シャッターシャッターかなこれね、シャッター開けるときに滑って爪が割れた芋吉です。あら、お大事にしてね。
1: 爪に痛いそう
0: だよね。今日はトマトクリームパスタとクリームチーズとコンビーフのパテを作ろうと思います。よしみちゃん、アドバイスください。
1: いや、すごくない、
0: ね、
1: パテ作ったことないよ私。
0: あ、本当、ね、本当
1: すごくない。
0: いや、でも私もね、お店で食べるもんだと思ってました。
1: ねえ、すごい。トマトクリームパスタ美味しいですね。
0: ねえ、いいね、
1: 食べたい。
0: 全部好きです、
1: はい、大好きです、
0: お待ちしてます、芋吉さん、メッセージ続きがございます、はい、憧れていたこと、初恋の相手と結婚すること。
1: ちょっとわかるかも。
0: その女の子とは今でも連絡取っているけど、その子に芋吉は早く結婚しそうと言われてましたが、未だ独身、自分の発言に責任取れよ今でも昔も憧れているのは赤のポルシェ911ターボに乗ることです。できれば930型のルーフがいいな。マニアックな話になるよね、
1: からん
0: 男の子は憧れるんじゃないかなと、でもスポーツカーといえばポルシェっていうのは拭えないですよね。
1: 確かに。
0: ちなみにコナンに出てくる悪の組織ジンの乗っているポルシェは 356A ってモデルです。今買うとしたら5億円ですよ。
1: なん
0: だ、お家の金額じゃん、
1: ね、びっくりびっくり
0: そんなにするのポルシェって。
1: ねえねえ、
0: ああ、そうですか。もう想像つかないレベルだね。それはもう作ってないから高いのかね、それとも、ね、だってね、その使う部品なんて知れてるじゃない、
1: ねえ、
0: トラックの方がいっぱいパンキン使うよ。
1: いや、本当ですよね
0: でもそういう問題じゃないでしょう ね、
1: でもね、分かりますよね。なんかルパンが乗ってる、
0: ミニ、
1: ね、ミニとか、サイバーリョーが乗っている赤いミニクーパーとか、
0: ね、そうね、
1: ね、なんか憧れますよ ね、
0: 一度は乗ってみたいって思うよ ね、で実際ね、金額だったり、左ハンドルかって思ったりとか
1: ね、
0: いろいろ迷うところが ね、あるんでしょうけど、
1: かっこいいんですよ ね、
0: そういう憧れを叶えた人っていうのも
1: いると思います、いっぱいね、
0: いや、いいと思うんだよ ね、
1: いいですよね。
0: そうそうそうそう、あ、確かにそういう憧れを一個一個ね、こう積み重ねていく人生っていうのもいいんじゃないですか。私、高校の同級生が、何々買ったとかそういうんじゃなくて、バスの運転手になりたいって言って、叶えたんですよ。
1: あ、すごい。そう、現在も
0: なうかはね、なうかはどうだ、
1: 当初ね、
0: どうだろうな、そう、
1: 当時
0: すごいかっこいいなって思いました、ね、決して派手な、タイプの子じゃなかったです
1: ね。うちらみたいに、大スターになるみたいなね、じゃなくてね。
0: そう、堅実にね、自分のやりたいことを。
1: 恥ずかしくなる自分が。
0: みたいな。いや、いいんですよ。ね、夢を大きく持つこともね、大切だけれども、しっかりその夢を着実に叶えて、自分の地元を支えてるっていうのが、すごくかっこいいなって。
1: かっこいいですね。
0: 思いましたね。いやね、どうなんだろうな。最近会ってないからな。叶えてほしい ね。またね、でも、その夢って常に変わるものだから、また違う夢を見つけてね、彼だったらね、元気に叶えてるんじゃないかな、なんていうふうに思いますが ね。芋吉さんの憧れはポルシェ、
1: ね、いいですね。
0: あ、でもそう思ってる方きっといるんじゃないかな、メッセージ。
1: なんか、ね、小さい時ってこう初恋した人とずっと付き合いして結婚するみたいな、
0: はいはいはい、
1: っていうのを思ってませんでした
0: 。確かにね、
1: そういうものみたいな。
0: 大人になると逆に初恋は叶わないとか、
1: なんかそういうね、
0: 成就すらしないみたいに言われるじゃない、
1: みたいだね、とかね、聞きますけれども ね、そんなことないみたいなね
0: 苗字どうなるんだろうとか
1: ね
0: 考えてましたよね。
1: 考えてました、
0: そうね、
1: 苗字考えてました、これとこれとこれの中のどれかとか
0: でもね、でも考えるよね。
1: 考えますよね。
0: そう。あ、確かにね。でも芋吉さんはその初恋の方とはご縁がまだつながってるっていうことなんですもんね。
1: 連絡取ってる。大丈夫？
0: それは。

0: それで、ね、
1: 彼女さんいらっしゃるから。
2: そうよ。ね、そうよ。それはそれでね。
1: ね。
2: いいの言っちゃってラジオで、ね、メッセージありがとうございます。まだまだ行きますよ、はい、ラジオネーム休校大切さん、今週も金曜日に着きました、
1: うん、
2: お疲れ様です。
1: お疲れ様です。
2: 今日のテーマですが、おまけ付きのキャラメルなどのお菓子の大人買い。大人になれば好きなものが買えると憧れていましたが、うんうん、現実は違いましたね。しみるね。
1: しみる。
2: わかるわ。
1: 痛い痛い。
2: テレビの世界、うん、アニメなどガンダム松本零士作品のキャラクターにも憧れていました。
1: いいね、
2: 休校大切ですと。でもねこれ、はい、1回ぐらいいいんじゃない、大人買いしても。
1: ねえねえ、そうそうそう、
2: 買っちゃお
1: う、で買っちゃおう、ね、私も思ってました、うん、高校の時工業高校だったので、うん、
2: はいはい、
1: あの週2ぐらいあのビクトリア行ってたんですけど、
2: うんうん、
1: チキンステーキよく食べてたんですよ、
2: うん、
1: もう当時ね5、600円だったんですよ。
2: いや、
1: ご飯もついて、
2: そっか、
1: ランチタイムとかでスープサラダバー、はいはい、飲み放題食べ放題で、
2: お得すぎるよね。
1: ね、居座るんじゃないよって感じだったんですけど、だったんですよ、
2: うん、
1: でもこれもう大人になったらこの高いステーキ、うん、
2: はいはい、
1: 3000円ぐらいのとかあるじゃないですか。
2: そんなのあったっけ。
1: あったあった。
2: へー。
1: で、そうだ、あったんですよ、うん、でそれを、うん、もうあのお腹いっぱいてか、なんか2枚ぐらいダブルとかで食べるみたいな。
2: 食べられないでしょ、ね、あなたの胃袋じゃん。
1: 思ってましたもんね。でも、うん、現実は違うんですよね。なんか胃腸の問題とかでも食べれなかったりとかね。
2: そうそうそうそう、体的なね。
1: そうそうそう、お金だけじゃなくみたいなとかね。いろんな問題がね、
2: いろんな現実が
1: 押し寄せてくるんですよね。
2: 出てきますから ね、
1: すごいわかる。
2: 1回ぐらい叶えてもいいんじゃない、
1: ね、そうそうそうそう、ね、う
2: ん、ちゃんとしっかり食べること前提ね、うんうんうん、
1: 今全体的にお値段も上がってるから、
2: ね、そうね。いや確かにそう ねでも、うん、叶えるなら今かもしれないですよ。
1: いや本当ですよ ね
2: あのこれからまたさらにね、うん、何らかの理由で上がってっても困るし、うんうん
1: うん、確かに確かに、
2: 胃袋が一番若いのも今ですから、
1: ね、そうそうそうそう、ね、
2: ね、
1: ね、なんかまあ叶えられると言えば叶えられるけれども叶えられないっていうこのキャラメル、お菓子、大人がいおまけ付きとかめっちゃわかりますよね。
2: 買ったとしてもなって思っちゃう
1: の
2: かな、うん、
1: そうそう、だってそれこそ、ね、ガチャガチャとかも10回ぐらいやりたいとか思ってたじゃないですか。
2: 思ってた、
1: ね、できると思ってたじゃないですか、
2: うん、思ってた。
1: でもやらないもんね今ね。
2: どっかこ うブレーキをかけてしまう自分がいるよ ね。
1: そうそう、なんか今のガチャガチャ、まあ、高いと言っても、うん、ね、高くなってるけど、まあ、
2: 500円、
1: ね、500円で、うん、まあ、5回やってもね、
2: う
1: ん、2500円なんだけど、
2: まあ、払えなくないのよ。
1: 払えなくないの全然、うん、けど、うん、分かる、やらない現実
2: は、ね、なんでしょうね、ブレーキしてしま
1: う
2: 自分がいるよ ね。やろ、
1: ちゃんとでも堅実な大人になってるんじゃないですか。
2: そっか、
1: ね、
2: そっか、私がダメな大人に導こうとしてるみたいじゃないですか。
1: やろやろっつって ね。
2: あのこっからここまでくださいとか ね、うん、
1: ね、
2: やってみたいよ ね。ケーキ屋さんとかで、
1: そうそうそう、やりたい
2: ね。やろ一回ぐらい、
1: うんうん、
2: いいじゃないの。
1: いや、いいですね。
2: ね、一回こうリミッターを外し、
1: ね、ちょっとなんか思い出したことがあるんですけど、あの、
2: はい、
1: 北見の遊牧民族って、
2: はいはいはい、
1: 昔
2: カフェ、ね、
1: そう、あの
2: 山の上にあった、
1: 山の上にあったんですよ、
2: うん、
1: その時に、
2: はい、
1: 昔々高校生、私まだ、うん、の時にお付き合いしていた彼と、
2: うんうん、
1: あの、そう、行ったんですよ。
2: 大人ですね。
1: 大人ですよね、うん、でなんかケーキ、そのメニューの全部頼んだ。
2: す, ご
1: すごくないです。
2: それは何、彼氏が今日はもう全部頼んじゃおうぜ。
1: そうそう、ちょっと年上だったんですよ、ね、うん、で、 でも10代だけど、
2: はいはいはい、
1: お互いね、
2: うん、
1: でも年上で高校生ではなくて、うん、みたいな、確かで、うん、なんか6種類ぐらいあるんですよ、うん、パフェとかケーキとか6種類ぐらい、
2: はいはい、ね、
1: それなんか全部頼んだみたいなのやりました、
2: で2人で食べたの、
1: うん、そう、食べました。
2: 食べきった。
1: いや、食べきってないはずですね。
2: ダメだよ。ダメだろ。
1: でそこから甘いもの嫌いになった。
2: 一生目そこで食べちゃった。あー、でもそれはちょっとカッコつけたかったんじゃない、
1: ね、カッコつけてましたね、
2: 全部頼んじゃおうぜみたいな、
1: ね、とんでもなくカッコつけだった。
2: でもなんかこう、うん、ちょっとしたね、
1: ね、
2: 特別な瞬間を作り出したいっていう気持ちだったんじゃないですか。
1: ね、
2: うんうん、
1: ありがたい話ですね。
2: いや、そうですよ、うん、夢を叶えたいみたいな ね、そういう気持ちだったんじゃないですか。いや、休校大切さん、もう虫歯になってもいいからさ、
1: ね、そうそうそうそう、
2: 買っちゃおう、
1: ね、
2: ね、今でもおまつけ付きのキャラメルってあるのかな、
1: うん、あるのかな、
2: ね、そう、ね、そういえばなくなっちゃうかもしれないから、
1: ね、おまけがついてるお菓子結構ありましたよね昔
2: ね、
1: うん、
2: やりたいうちにやっておくのも一つかもしれませんよ、うん、 ラジオネーム急行大切さんメッセージありがとうございます。さあ皆さん2通目3通目といったところもね来てる方もいらっしゃいますね、うん、じゃあどれかな。ラジオネームチャイナさん、アナキンナニキンヨシヨシコンビの皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
2: 先ほどヨシミちゃんからなんと話に憧れ

0: てた時期があったという衝撃発言がありましたが、
1: 皆さん
0: そういえばチョコレート食べ過ぎたら鼻血が出るよと子供の頃よく親や大人から言われていましたね。港局長さんはまだしもよしみちゃんはチョコレート食べ過ぎたら鼻血出る説知っているのでしょうか。
1: 知ってますよね、よく言いましたよね、
0: 言われた言われた。
1: あとコーラ飲んだら歯溶ける
0: そんなことないんだけども ねあったあった、
1: ね、何だったんだろうね、うん、まあ、チョコレート多分
0: 食べ過ぎちゃダメよっていう ね、
1: うん、ありますよ ね、
0: そうそうそう、適量にしとけよっていう。
1: そうそう、おへそ出したらなんかエーマ様か誰かにへそ取られるとか。
0: ああ、ね、あ、それは多分風邪ひかないように
1: みたいだとかね。
0: 雷様に取られると
1: 私言われた。雷様だ、
0: うん、雷鳴ったらお腹隠してって、
1: ね、あと夜うるさくなんか笛吹いたりしてたら、うん、ヘビ来るとか。
0: 私ね、泥棒来るとかなんで笑うんですかあのちゃんと理由があったのよ、うん、あの泥棒同士の合図だから、は
1: い、そうなんだ、
0: 来るからねって。ヘビより根拠あるでしょ。
1: 根拠ある根拠ある、ね、ヘビもびっくりしますよね。
0: ヘビったら
1: ね
0: 笛吹いて出てくるヘビなんて、あのレッドスネークかもんでしょ。
1: うちの母は、まあ、孫たち、うちの子供たちがバービーと呼ばれてるんですけど、うん、バービーはいつも娘にキツネ来るよって言うんですよ。何かあるたび、なんかちょっと悪いことして、何かあるたび、うん、キツネ来るよって言って、
0: でそれで、うん、そう言われて子供たちはどう反応するんですか。
1: 娘めっちゃビビってる。キツネ見たら怖がるんですよ。
0: そうかそうかそうか。
1: そうそうそう、
0: 喜ぶわけではない
1: です
0: ね。
1: じゃないです。
0: あ、じゃあちゃんと効果はあるのね。ある。
1: キツネイコール怖いものだと思って、小さな時から預かってくれて育てて。
0: 北海道らしいといえばらしいんですけどね。
1: キツネ結構いるじゃないですか。
0: まあ、確かにそうなんですよ、
1: ね、見るじゃないですか。
0: 住宅地にもいるんですよ。
1: そうそうそう、うちの、ね、実家のとこも横切ったりするから、うん、ほらキツネいたみたいになる
0: んです
1: よ、
0: ね、そんな使い方されてるとキツネもまさか思ってないでしょうけど ね北海道ならではなんでしょうか、うん、本当ね、住宅街でもね、うん、あの出てくることあるんで、運転中の皆さん十分 ね気をつけて安全運転してくださいね。はい、うん、鼻血、いやでもね、うん、世代を超えて多分言われてるんですが、今の子たちはどうなんでしょうね。
1: どうなってるんでしょう ね
0: 言ったことある、お子さんに。
1: いや、ないですよね。
0: じゃ あのこの文化を絶やさないように、うん、今日帰ったら言ってください。
1: そうですね、
0: うん、ラジオネームチャイナさん、メッセージありがとうございます、うん、ございます。ということで今日は子供の頃憧れていたこと、うん、皆さんたくさんメッセージありがとうございました。明日のピースフルサタデーのトークテーマは、明日23日土曜日、
1: はい、
0: 今日は亀の日、亀の日なんだね明日ね。
1: カニ合戦あるけど、
0: うん、あ、そう ねあなたはウサギ派亀派何を持って慎重派か大胆派かといったところなんでしょうかね、はい、
1: うん、
0: 皆さんはどちら。ちなみによしみちゃんは
1: もうどっからどう考えてもウサギ、何でもどんぶりですよ。私宮田さんは、
0: 私もそうですね、ウサギ派かな、うん、年々ウサギ派になってるような。
1: ウサギ見えてきた。耳見える
0: 鼻赤くないわ。皆さんはどちら派なんでしょうか。明日のピースフルサタデーは伊藤ゆりかさん、梅津まりなさんのコンビでお送りいたします。春カニ合戦行かれる方は思い切り楽しんでくださいね。カニゲットしたよなんていうですね、美味しいもの食べたよなんていうメッセージもぜひたくさんお寄せいただけたらと思います。そろそろお別れのお時間近づいてきました。
1: いろいろあった今週もやっとゴールに向かいますね。
0: 楽しかった、
1: 忙しかった、
0: 暇だった、
1: 挑戦した、
0: 最悪だった、
1: 最高だった、
0: 何はともあれ金曜日、お相手は港芳幸と
1: 林芳美でした。
0: また来週。ここまでは高橋グループの提供でお送りいたしました。78.7
2: こちらは JOZZ1BDFM FM 網走です。

0: 山信介の復活北海道。
1: 大山信介の復活北海道。この番組は FM ビューの制作で、 FM イルカ、 FM リベール、 FM クシド、 FM ジャガ、 FM ハマナス、 FM ワッピー、ラジオカロス札幌、FM オータル、FM アップル、三角山放送局、FM 根室、FM G スカイ、ラジオ

0: フラノ、エアーテッシ、イーニワ、FM ビュー、FM ハナ、ワイラジオ、FM アバシェリ、札幌村ラジオ、FM 苫小牧、FM 栗山、FM ウィング、以上、北海道内23局のコミュニティ放送局でお送りします。
1: 北海道の皆さん、今週もお邪魔いたします。北海道田舎プロデューサーの大山慎介です。今週はあなたにとってどんな1週間でしたでしょうか。この番組はゆったりとした雰囲気の中で音楽を聴いていただきながら、あなたが気づけば地域が変わる、北海道が復活する、元気になるというのを合言葉にですね、身近な話題をあなたと一緒に肩に力を入れずゆったり考えてみましょうと、そんな番組です。はい、お元気ですか。もうね、この後も中旬を過ぎました。振り返ってみると、大型連休中、そして大型連休の後、北海道内でもね、いろいろ僕皆さんご案内かと思って、あまり北海道内の話題をね取り上げる機会って少ないんですけども、例えば北海道大学で奨学金100万円を4人の方に差し上げますっていうね、やりましたね。で、2800人でしたっけ、2700人でしたっけ、応募があったとかね。これはもう、所得が少ない多い、使い道すべて自由っていうね、そんなことも話題になりましたね。でね、まあ、それはそれで、まあ、一つの考え方なのかなと思いながら拝見してましたけども、それもそうですけど、僕ね、これはすごいなと思ったのが旭川ですよ。旭川、思い出しました。旭川、あの昨年ね、お菓子の博覧会ドクドクドーンとやりましたよね。で、それで終わらないで、大型連休の後半ですか、アフター菓子博っていうのをね開催しましたよね、9日10日でしたっけ、あれは。そういうふうにね、続けてる、あるいはね、昨年で終わらせないぞっていうね、旭川およびその関係者の皆さん、僕はね本当に素晴らしいなと思って敬服しました、ということだとか、あるいはね、個人的にはね、大相撲終わっちゃいましたけど、あの福島町でね、恒例となっていると言いますか、伝統ある女子の相撲大会、あれね、女子の相撲大会ってなんか関係者他のところで読んだのかな、もうかなり盛り上がってきてるんで、オリンピック種目も夢じゃないぞとかっていう見出しをね拝見した記憶がありますが、そうなんだと思いながらね。それで福島町のね、まあ福島といえば2人の横綱を出したところですから、立派な横綱記念館もありますしね。そこで伝統ある女子の相撲大会、もうあれ全国から選手来るんですね。いや、そういったね、北海道内のさまざまな話題も私しっかりというか、しっかりというか、あのウォッチしてます。一方で、じゃあ全国の流れがこうですよと、であれば北海道はどういうふうに、あなたの町は、あなたの会社はね、あるいはあなたご自身はどんなふうに今後過ごしたらいいのかな、退治したらいいのかなとか、お子さんお孫さんのためにどうしたらいいのかなというような、そんなことのほんの少しでもね参考になるわと思いまして、今週もですね少しずつ話題を提供させていただきたいと思います。それではこれから1時間ごゆっくりお付き合いください。では最初の曲いきますね。あ、これはですね、改めてこう頑張ろうかなっていう感じの歌ですかね。2019年オフィシャルヒゲダンディズムで宿命、どうぞ。

0: 北海道を元気にしたい復活北海道、大山慎介がお送りしています。この番組は野口観光グループの提供でお送りします。
1: 野口観光グループの層雲峡徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル徴用亭をウェブで検索してください。
2: なんぽろ
3: なんぽろ町、子育て世代への住宅建築助成金大好評継続中。
2: 札幌に40分、新千歳空港に40分、エスコンフィールドにも20分。
3: なのに
2: 80坪の宅地が実質110万円に。
3: 80坪が110万円。詳しくはなんぽろ町役場まで。
4: 札幌定神会病院、がん、脳卒中、心臓病の三大疾病を中心に専門性の高い医療をご提供します。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌定神会病院、定神会で検索してください。
5: 未来シアホールディング、従来の枠を超えた地域密着型の薬局グループ、医療・福祉関係者と連携し人々の健やかな暮らしの実現に貢献する薬局の姿を目指します。私たちは地域の未来を幸せにする未来シェアホールディングです。
0: 大山慎介の気になる話題。はい、ここからは気になる話題ということで、本日はですね2つなんですけど、どちらも家庭環境に関する話題ですかね。これはですね、様々な見方があると思うんですけれども、あなたはどうお感じなのかということで、1点目はですね、これはちょっと深刻、真剣に考えなきゃいけないと思いますね。引きこもり、40歳以上が4割を超えてます。これはですね、政府の調査じゃないんですね。朝日新聞の記事を拝見しました。引きこもりの当事者の方と家族、こちらをですね支援する NPO 法人全国引きこもり家族会連合会っていうのがあるんですね。頑張ってらっしゃるんでしょうね。こちらが

実態調査をしたと。もうね、地に足ついてますからね、関係者としっかりと結びついてるんでしょうね。で、引きこもり当事者の平均年齢は 36.9 歳、 36.9 歳なんですね。で、会としてこの家族会連合会ですね、こちらが始まってからですね、どんどんどんどん高くなってると、平均年齢がということなんですよ。で、60代の当事者という方もいらっしゃって、まあね、いろんなご事情あるでしょうから、ここのポイントはですね、それを支える親御さんも高齢化してると、ここなんですよね。ここがちょっとポイントかなというふうに思いますね。で、当事者のうち引きこもりの方ですね、こちらが40歳以上は 43% を占めていったということなんですけど、いわゆる代表の方のコメントとしてですね、引きこもり対策は若者に対する支援という考え方が非常に濃いと、しかしながら実態としては若者だけの課題ではないということを指摘されていました。で、先ほどお話した通りですね、支える家族の高齢化が進んでいると。10年ちょっと前の調査では、そのご家族の平均年齢ですね、引きこもりされている方のご家族、親御さんの平均年齢は60歳くらいだったそうなんですね。ところが今回は66歳だったと。これが徐々にですね、大きな課題になっていくということで、どうなのかなと、社会がどのようにアプローチしてね、ご一緒にいろんな解決方法とかね、差し出ましいことをするというんじゃなくて、ケアをしっかりとタッグを組んでしていくと、これは北海道でも同じような傾向があるのかなと思って話題提供させていただきました。2つ目はですね、今度はですね、ご夫婦の話題なんですよね。で、世の中そうなんですよ。これはね、ちょっと北海道内の、例えばですよ、各地域でね、いや、うちの町にね、大都市部からね、なんか若い子育て世代の方来てくんないかな、テレワークでもいいし、サテライトオフィスでもいいし、あるいはうちの近くのね、会社に勤めてもいいし、なんか若いご夫婦ね、来てくれないかなって、そんなお声よくよく聞きます。そういう意味では今日こんなことをですね、参考になればなと思います。パワーカップル、家と教育で給料が消えちゃいます。給料が消えると、パワーカップル、住宅と教育にかかるお金で給料がなくなっちゃうと、これが見出しでしたね。日本経済新聞でした。これはですね、日本経済新聞が、先月ですよ、4月の頭にですね、住宅特集したんですね。思い出しました。家が買えないっていう特集をしてたんですね。あるいは今時の住宅の事情っていうのを特集してたんですね。何回かにわたってましたね。その中での、一コマなんですけれども、まず今パワーカップルというふうに私お話しましたけど、何それという方のためにですね、今現在はそれぞれのご夫婦がですよ、働いてて世帯年収が1400万円以上の方という方をパワーカップルっていうふうに称していることが多いんですよね。パワーカップルだからね、そんなにいらっしゃらないんですよ。総務省の労働力調査によればですね、2025年で、昨年の時点でですね、50万世帯くらいということなんですよね。でも、まあ50万世帯もいらっしゃるんだというふうに僕思ったんですけど、このそんなにお給料もらってんのというふうにお感じになった方で、実はこのパワーカップルの方は
どういう

現状かというレポートを読んで、あ、これ聞いたことある、直に聞いたとかっていうね記事が載ってたんですよね。つまりあのお二人とも働いててね、700万700万っていう方が多いらしいんですけど、まずですね家賃が高い、家賃が高い、まあね、あのどのくらい高いかってこの番組でもね時々お伝えして

で、それでお子さんを幼稚園に入れようとしたんだけど、なかなか厳しいということなんですよ。それは厳しいですよね。28万も家賃がねあればね、いやそれ、いやそうなのかと。でそうは言ってもですよ、やっぱりねお子さん一人いらっしゃると、いやもう一人欲しいなという時にですね、狭い家だとちょっと厳しいので広い家にしちゃいたいななんて考えちゃったりすると、今度はですね65平方メートルの65平方メートルって20坪ですか。そうですね、だいたい20坪ですね、40畳 2LDK ですね。 2LDK までないのか、 2DK か、それで、探したと。そうするとその23区のですね、東京23区の家賃は40万だったと。ちょっと待てと、40万かと言うと、40万で65平米確かにこれで家族4人ちょっと狭いんじゃないということで、もう一人お子さんをと思って、もうちょっとだけ10平米くらいね広いところに探したところ、50万円くらいの相場だったらしいですね。ああそっか。となると冒頭お伝えした通りですね、住宅にお金がかかり、そして教育にもお金がかかって全く残らないと。でいやそれはね、もうちょっとね安いところに住めばと。じゃあ1時間半かけて会社に通えっておっしゃるんですかっていう話ですよね。それぞれのご家庭の事情がありますよね。お給料がいいなと思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、住むところの家賃、そして教育費、二人目はちょっと厳しいねっていう方も結構いらっしゃると。まあ二人目が厳しいといえばですね、一人目をまずね逡巡する、ためらっちゃう、こっちの方が傾向が多いみたいですけどもね、一人目もためらっちゃうと。でこれをね聞いたあなたはどうお感じかと。もうこれね様々な、今のは東京都の例ですけど、大阪にしてもしかり、名古屋にしてもしかり、似たような傾向を私直にお聞きしてます。いやね僕らね親の財産ないんだよね、だからもう諦めたんだわって、このフレーズまでよく聞いてるんですよね。でじゃああなたの町にね、いやそうであればこういう風なライフスタイルはどうでしょうと。家もねこのくらいの値段で一戸建てで借りれますよ、あるいはローンにしても月10万以下で建つことができますよ、建設できますよとか、あるいは会社ごとに提携してですね、東京の会社と提携してですよ、主たるところは私どもの町で働いてくださいと。で空港まで1時間なんで、10分とかやなくてもいいんですよ、空港まで1時間なんで時々、本社の方に通う、そんなことはどうでしょう。なんだったら月に1回の飛行機代の例えば3分の1ご支援してもいいですよとかね、もう様々なね考え方が、あるいはですね自治体としての取り組み方、あるいは会社としての取り組み方もあると思うんですよ。通勤手当出してるわけですからね。ですからそういうこともね、大都市部はこうなんだということをご存知の方もたくさんいらっしゃるかもしれませんが、結構ね僕全土回ってるとそこまで厳しいのっていうねお話を耳にすることが多いもんですから、今日はパワーカップルという所得が多いよと思われている方も住宅と教育で非常に厳しい方がいらっしゃると。それに対して北海道は、あるいはあなたの町は、会社はどうアプローチするかという意味で取り上げさせていただきました。では次の曲いきますね。1曲目がね私にとっては大新曲だったんで、ガラッと懐かしい歌を、これはね

なたが気づけば地域が変わる。北海道を元気にしたい。大山慎介の復活北海道。ただいまの時間は大山慎介の復活北海道をお送りしています。あなたのご意見ご感想をお待ちしてます。メールアドレスは842@fmview.jp。 おはがきの宛先は番組の最後にお伝えします。大山慎介と一緒に考えましょう。はい、この番組は室蘭の FM ビューで制作しまして、道内地域 AM23 局を結んでお送りしています。ご意見ご感想お気軽にお寄せください。ご紹介した方の中からですね、毎月1名の方に私からのお礼としてですね、ささやかなお礼としてですね、私が大好きな特産品を勝手に送らさせていただいてます。そして Facebook やってます。 Facebook 復活北海道で検索してください。こちらもですね、すべて室蘭の祭り放送タイトルも含めてですね、私がでも話してるんですね、テレテレと言いながらですね、1分から2分ですかね、この次の放送はこんな内容で

ていうのをお伝えしてます。で、各局でお聞きの皆さんお元気でしょうか。 FM G スカイ、あ、空地ですね、 G スカイ滝川ね、お元気でしょうか。そして FM 小樽、小樽の本当お菓子って、あの和菓子もね美味しいですよね。はい、旭川もね美味しいですけど、小樽もね歴史ありますもんね。そして FM ビュー、あ、西井ブリシティですね、 FM ビュー、 Y ラジオ、そして、あ、先週ね電話つなぎましたね、 FM 苫小牧、23曲で皆さん聞いていただいて本当にありがとうございます。ここからは一緒に考えましょうのコーナーです。今週はですね、世の中、あのね、一言で言うと、なんかねちょっと格差が広がってるよねっていう感じがありますよね。いやね、株価がね上がっちゃってね、もうね本当にね、どうしようかな、どこに行こうかな、海外、どこに行こうかな、海外、二度繰り返すなよみたいなね、そんな会話を僕ね友人としましたけどもね、東京で、あ、そっか、よかったねというふうにねお話しましたけどね。いろんなことありますよね。思えば1億総中流という言葉、お、懐かしいと思われた方、1億総中流社会、これはね僕の記憶に間違いなければですね、1960年代後半だったと思うんですよ、使われ始めたのが。で、これは根拠があってですね、当時国民生活白書っていうのがありましてね、あなたは自分の生活がどのくらいだと思いますか、で、中を選んだ方が 80% 台の後半だから、日本は1億総中流社会なんだということをですね言われ始めて、あるいは政府が言い出したのかな。で、そのね国民生活白書はね、調査が終わっちゃったんですけどね、今はって言われるとないんですが、それがずっと20年30年ついたのかな。ところがですよ、これ意外と知られてないのかもしれないんですけど、じゃああなたは、あ、そうですか、中流なんですね、とということではないんですよ。そもそもですね、その調査のこれ僕、そうそう、あるところで読んで、あるいは確認して、へえ、そうだったんだって、私自身も最初の時は驚いたのは、選択肢なんですよ、調査の選択肢、上中下、はい、どれでしょう、ではないんです。上中下ではないんです。繰り返しました。なんとですね、選択肢はですね、上、そして中が3つに分かれてるんですよ。中の上、中の中、中の下、そしてまあね、下流って言いますかね、下、下。だからこれね、選択肢は1と3つと1、全部で6つあるんですよ。5つか、5つですね、最近数字も数えられなくなっちゃって、5つですね。だから本当は考えたらですよ、上の上、上の中、上の下、そして中の上、中下、そして下の上とかね、そういうふうに全て3分割されていればどうだったのかって、僕ね本当これはね疑問に思ったら、格差社会の専門家の方がやっぱりそれ指摘してましたね。そもそも1億総中流社会というのは幻想だったんだと、というようなねこともね、あれ確か格差社会で有名な方何人かいらっしゃるんですけど、あのそういった研究がですね、一番私が有名だなって、私がですよ、感じてるのは、早稲田大学の橋本教授ですかね。あ、そうそうそう、その橋本教授が命名した中で、今7人に1人が最下層、一番下の層にあるというね、これが階級社会の非常にですね、まあ分かりやすい言葉として言われてるんですけど、そもそも1億総中流社会っていうのは、なかったんじゃないかなということと、今は7人に1人が最下層というね、そういったことが言われてますね。で、分析もされてます。え、最下層ってですね、表現きついよねと僕思ったんですけど、実はその時の、これはですね、日経ビジネスかな、

日経ビジネス、昨年の日経ビジネスを僕ちょっと引っ張り出してきたんですよ。昨年10月かな。その時でやっぱりこう、あ、これもそうだ、やっぱり橋本教授のグラフですね。階級が分かれてるんですよ。一番上が資本家階級、名前がね、お金ありそうですよね、資本家階級。次が新中間階級で、その下に正規労働者階級で、一番下にですねアンダークラス、これが最下層と、7人に1人と、900万人くらいいらっしゃるという分析が出てました。いやーね、気になる話題のところでもね、お金があってもパワーカップルと言われてもね、大変なんだよねっていう話とともに、アンダークラスっていうお話、どうですかね、あなたどう感じですかね。いろんな生活スタイルがあります。お金の使い道もあります。でもですね、現在こういった非正規雇用とそれから正規雇用の間でダダダダンとですね、もう所得が開いてますからね。あるいは生まれたご家庭の環境で財産があるとかないとか、正規雇用でもね、企業さんの給料がガラッと違うと、こういった開き、これについてあなたはどうお感じですかね。一つだけ数字になっちゃうんですけど、ジニ係数っていうのがありますね。ご案内のジニ係数、ジニはカタカナですけどね、ジニ係数、これが過去最高水準に日本はなってると。これ高ければ高いほど格差が大きいということなんですよ。先進国の中でも高い方になってきてしまっちゃったという我が国において、そこでなんですよ、そこでそうですかと、じゃあ北海道はそういう中で大都市部の人も大変だしね、あの企業のによって給料も違うし、それから非正規雇用と正規雇用で違うし、いろんな環境で違うでしょうという時に、北海道はねこういったスタイルでお仕事したら、あるいはこういったことでお迎えできるよと、ちょっと待てと、今自分の町だって困ってるのにそんなことまでは考えられないよとお感じになった方、そうなんです、その通りなんですよ。まず自分の町を、あ、ね、正規雇用と非正規雇用、これちょっとね改善しようよと、で給与だってねみんなでこうやって上がっていくように頑張った人には NCAA、 もっともっと、でもね限度があるでしょうと、最低保障もしっかり頑張りましょうというような、自分の町でしっかりとしておけば、本州の方にね、いやうちの町はねこんなスタイルでねやってんだよねって、え、なんでって聞かれたら、あ、これはねちょっとね自治体とも組んでこういうシステムを組んでるんだよねって、ベーシックインカムとまではいかないけれど共済システムとかね、僕はねそろそろねそういった北海道ならではの共済って言いますかね、ちょっと心にかけて助け合う、まあ政府の方は共助とか呼んでますけど、そういったスタイルがあっていいのかなと、そんな風に考える大山慎介でした。では次の曲いきますね。あのちょっとここで気分を変えたいので、あ、有名な歌なんですけど、この方が歌うとかなり違ってもっと味があるという感じですかね。2002年、おのりさで恐れ見よう、どうぞ。

北海道を元気にしたい、大山慎介の復活北海道。大山慎介の

ということで本日はですね、冒頭から気になっていた2つ、引きこもりの方の高齢化、そして支える家族の高齢化という話だとか、いやいやいいね、お金があってもね、本当に家賃とね教育費で大変なんだよっていう大都市部の方のお話だとか、そして、先ほどは階級社会アンダークラス、そもそも一億総中流というのはあったのかなかったのかっていう、そんなお話をしてきました。これはどうですかね、なんとなく全体的な話、あそうねとかね、そんな風に受け止められたかもしれません。でも僕は北海道スタイルと北海道ライフというのをですね、皆さんと一緒に、あなたの街と一緒にですね、考えていきたいなと思って提供させていただきました。でここであなたならどうするっていうのは、ぐっと身近に22,222、これもね皆さんお気づきでしょう。僕ね二度見しましたね、誤植かと思いましたもんね、2が全部と。そうですね、もうお分かりだと思いますが、昨年孤立死ですね、亡くなってから8日間経って、8日間以上ですね、正確に言うと8日間以上経って発見された方が 22,222 人という政府の統計が発表になりました。つまりお一人様が多くなって、そしてこの数字、昨年から、一昨年からですね、政府が調査を始めて、昨年公表し、そして今年2度目の公表で、去年の公表よりも多くなっていると。ですから全体的なお話かなと思われてた話題を、今回はこのコーナーはですね、お一人になったらあなたはどうお感じになるのか、どう対処しようとされるのか、どういう備えをしようとしているのかということをですね、ちょっとあなたに何かけさせていただきます。あなたならどうしますかね。まあ孤立死というね言葉自体がちょっときついんですけど、政府がそういったね名称を使ってます。でですね、これまあですから一人でお住まいの方が多くなってるんで、こうなってるということかと思うと、実は政府はもう一つ調査してるんですね、孤独孤立の実態調査というのを同じ時期に発表しましたね。これは先月の、中旬上旬だったかな。そうしますとね、全国の16歳からの2万人を対象に行った調査なんですが、孤独感があると回答した人、孤独感ですよ、ここまできつい表現だったら、いやそこまではね、そこまではないんだよねっていうふうに思われる方多いと思うんですけど、実は統計的にはですね、孤独感があると回答した方はおよそ4割なんですよ。さてこれがどんどんねお一人が多くなって、世帯としても多くなって、高齢者になる前も多くなってね、どうなっていくのかということを、あなたの町ご家族でお考えになっていく時期なのかなと。北海道ならではのライフスタイル、共助という言葉使うのはちょっとね陳腐な

ですけれども、何か新しいシステム、これが必要なのかなと、そんな風に感じる大山慎介でした。あなたなら最後はどうされますか。ということで、うわちょっとね、なんかシリアスだよねっていう風になったので、そうですね、うん、前を向いていきましょうという感じの歌でいきましょう。これは北海道クローズアップ現代のテーマ曲で書き下ろしたっていう風に覚えてるんですけど、今ねクローズアップ北海道がなくなっちゃいましたからね、残念だなと思ってるんですけど、2018年半崎芳子で明日を開こう。

はい、ここで一つおはがきご紹介しますね。これはですね、お名前がないんですけど、札幌の方ですね。決心はね、 KK さんか。はい、ありがとうございます。色とりどりの花が咲き誇る麗しい春の季節がやってきました。ちょっと暮らしの企画に参加するために香料郊外を避けなければ呼吸苦になる障害者です。え、香料郊外を避けなければ呼吸苦になる障害者です。あ、そっかそっか、香料郊外っていうのは香りですね。これはきついんですよね、本当にね。香性香料の匂い、香りの方ですね、などによって不快感、体調不良のみならず頭痛、吐き気、めまいとかね、私調べたんですよ。いつだったかな、なんか非常にこう深刻ですよね。で、進むと化学物質の過敏症でしたっけになっちゃうんですよね。ですからこの方はそういった症状なんですね。ちょっと暮らしの企画に参加するために4つの町村へ問い合わせをしたことがあります。4つの町とも障害者の方が来ても病院もないし、具合が悪くなっても責任が取れないのでと断られました。お引越しを考えていますが、障害者にも参加可能なちょっと暮らしの市町村が見つかりません。

公害香りの会ですね、香りの会の少ない土地への引っ越しを望んでいますというね。あ、最後に KK さんは春風とともに皆様にもたくさんの幸せが訪れますようにというお一言もあります。これはね、ちょっと暮らしの受け入れの自治体の方がどういうふうに対応されたのかわからないんですが、もちろんね、自治体の方のお立場もわかります、わかりますが、一言だけこれ言い出すとね、もうこれだけで僕ね、あの3時間の講演になっちゃうんでね、一言だけ、じゃああなたの町に高齢郊外の方、あるいはさまざまなね障害を持って苦しんでる方はいらっしゃらないんですか、という一言でおしまいにします。 KK さんですかね、おはがきありがとうございます。引き続き大山慎介の復活北海道、お付き合いください。

なたが気づけば地域が変わる。北海道を元気にしたい、大山信介の復活北海道。NPO 法人みんなの北海道2100。はい、ここからは NPO 法人みんなの北海道2100のお話です。今週は時間がなくなりましたので、先週から続けますとね、お伝えしている子ども学生若者支援プロジェクト、子ども学生若者支援プロジェクト、奨学金対策、あるいはですね、借りないようにする対策、そして子育て支援の対策、これに NPO はですね、本年度バッチリと言いますか、もうそれのみっていう感じで頑張りたいと思います。来週ホームページをアップする予定です。そしてそのホームページで参加する学校法人や医療法人、社会福祉法人、子育て支援している団体の方を募集スタートする予定です。またこのコーナーでお伝えしたいと思います。エントリー料はありませんということでね、ちょっとずつお伝えしていきますね。じゃあ今日最後にいきますかね。今日は本当にいろんな話題をですね、私ちょっとチョイスさせてもらったんですけど、でもね、やっぱり少しずつ考える、深刻じゃなくていいんですけど、真剣ってね、時々息を抜きながらちょっとずつ考えていただけたらなと思ってご提供しました。うん、そういう意味でどうですかね。1974年、ユーミンで瞳を閉じて、どうぞ。

0: 海道の安全なものづくりを縁の下で支える生コンクリート。コンクリートは人の命を守ります。環境に優しく厳しい品質基準をクリアしながら、北海道太平洋生コン株式会社は全道の生コン工場とともにあなたの街づくりを支えます。
1: 3人に1人はがんで亡くなる時代です。道内民間病院初の切らずに治す体に優しいがん陽子線治療、最先端のがん治療で北海道の元気を守ります。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌定神会病院。
2: 野口観光グループの早雲峡朝陽亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、朝陽亭をウェブで検索してください。
3: この番組は野口観光グループの提供でお送りしました。
4: はい、1時間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。いやね、本日は北海道ならどんな風にしていったらいいか、本州の方との付き合い方もそうですし、日本の課題を解決して、そもそも自分の町が住みやすい町、老後も安心できる、よくね、なんかね、なんとかなんとか選挙で安心安全老後もねというようなことだとか言われますけど、現実どうなのということもね、時々思っちゃったりするんでね。お一人が多くなって、単独世帯が多くなって、あ、そうですかというね、課題だとかもちょっと本日はライフスタイルに関する話題を提供させていただきました。北海道はどうなのかということをね、今後もあなたと一緒に考えていきたいと思います。そして今週の私からのささやかなお礼です。これ大好評なんですよね。僕お使い物にもねやってんですけど、これね、お山さんね、もう3つあるといろんな食べ比べができると。はい、お感じの方ね、そうです、キーマカレー、餃子にんにく入り、これウポポイ協賛っていう感じなんですけど、ご当県ですね、キーマカレー3缶セットでお一方に、ところね、ドリアにした方、スパゲティで食べた方、そしてそのままって方もいるんですよ。あれね、あ、お酒のあてにいいよねとかって、そんなお話も伺ってます。ということで本日のね、私からのささやかなお礼って言いますかね、お礼の宛先と番組のご意見ご感想すべて同じです。メールです。すべて小文字なんですよね、メールはね、842@fmview.jp、842@fmview.jp、ファックスは0143-84-1663、おはがきは郵便番号050-0084、室蘭市三幸町、三幸はひらがなです、 2-13-1 FM ビュー、こちらまでお願いします。実はこのキーマカレーなんですけど、まあ EC サイトを見ると分かるんで、1缶ですね。

868円なんですよ。868円。私は日頃はねそんな食べられないんですよね。高価でこれ3貫私の限度なんていうことでね、ね、お気軽にご応募ください。で、応募の場合はですね、復活北海道プレゼント係に送ってください。で、今週のキーワード、今週はですねやっぱりね北海道らしいライフスタイルという意味合いを込めましてね、ライフスタイルとライフスタイルカタカナで書いてください。締め切りはいつもの通り金曜日29日ですね。こちらでお願いします。ということで今週はね、さまざまな観点からといってもね限られてるんですけど、引きこもりの方、パワーカップルの方、階級社会、アンダークラス、そして孤立死、いやーね、いろいろありますね。本当に僕はねちょっとずつちょっとずつですね、また掘り下げて、あなたの町、会社、あなたのご家族、そしてあなたご自身にですね少しでもお役に立つように話題を提供していきたいと思います。大山慎介の復活北海道、ここまでのお相手は北海道バカ、田舎バカと呼ばれて40年、これからもあなたと一緒に歩いていきたい大山慎介でした。それではまた来週この時間にお会いいたしましょう。

0: お台場レインボーステーションスタートしました。こんばんは、大崎奈々子です。
1: 岡山幸喜です。
0: 5月もあっという間に後半ですね。
1: ねえ、ね、だってこの間までゴールデンウィークの帰省がみたいな言ってましたけど、もう5月も終わり。
0: 終わりですよ。
1: だってほぼ1年の半分近くがもう終わってるんでしょ。
0: 怖い。
1: なんか最近怖いんだよね、早すぎて
0: 私も早く感じる。でももっと早く感じるようになるんでしょ。
1: あ、そうだよ、年々ね。
0: やだ。
1: だって奈々子ちゃんってかろうじてまだ20代でしょ。
0: うん、そう、ギリギリね。
1: 僕はもう全然超えてるからさ。で、思ったもん、やっぱその30がなんぼのもんじゃいって思ってたけど、うん、その30を超えたあたりからやっぱちょっと速度がギア1個変わってきたねなんか
0: そんなに変わる？
1: うん、なんか20代の時とか言ってそんなとか思ってたけど、やっぱその30を超えたあたりから、うん、僕でさえもう結構早くギアが1個踏み込まれたなって思ってるから、やっぱその僕よりもっと上のね、先輩方とか、うん、こうお父様お母様の世代とか、はい、おじいちゃんおばあちゃん世代からしたらもっと違うのかしらみたいなっていう恐怖はあるよね
0: そうだよね、うん、私もじゃああと来年からはワンギア上がるのかな。
1: え、そうだよ
0: 今結構早く感じてるけどね。
1: あ、そう、もう一個、もう一個、
0: もう一個、
1: うん、もう一個変わるからね。
0: あ、そうなんだ。
1: そうそうそう、
0: 恐ろしいですわ本当に
1: ねそれにしても今日なんかすごい寒くない？
0: 本当に寒い、
1: ね、
0: もうこの前にあの外で撮影があったんですけど、うん、もうあの凍えてたもん。
1: わかる。
0: もう上着脱がないとダメですかってスタッフさんに聞いた。
1: だって僕今日その寒いっていうのがあったからちょっとそのニットみたいな感じにしてきたけど、うん、この下がさもう誤算でした、うん、あの完全にあのタンクトップみたいな
0: 夏じゃん
1: 感じだからさ、それ通気性がいいから実質裸なの今。
0: え、そうだよね。そう、もう思ったもん、通気性良すぎるニットだなと思って。
1: そうなの。ちょっとこれ計算外でしたね
0: そうですよね。
1: この後帰りが怖い。
0: はい、うん、暖かくして皆さんは過ごしてください、
1: ね、体調にね気をつけてくださいね。
0: はい、それでは番組インフォメーションです。
1: お台場レインボーステーションは東京半蔵門にありますミュージックバードスタジオから生放送でお送りしています。各コーナー、パーソナリティへのメッセージ、曲のリクエストなどはメールアドレス ors@odaibatv.jp ors@odaibatv.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 東京 03-3288-8902 へお送りください。そしてスタジオの様子を YouTube でライブ配信しています。こちらは音楽が流れませんので、ぜひラジオと一緒にお楽しみください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。
0: ではここで一曲お届けします。サブリナ・カーペンターでエスプレッソ。

0: デザインフェスタボリューム63が開催です。デザインフェスタはプロアマチュアを問わず、オリジナル作品であればどなたでも参加できるアートイベントです。本イベントには総勢1万人以上のアーティストが参加。会場では心を動かすアート作品や個性豊かなファッションアイテムなど多彩なジャンルの作品が並ぶほか、ライブペイントやランウェイ、さらにはショーパフォーマンス、グルメまで、ありとあらゆるオリジナル表現が会場を彩ります。まだ出会ったことのない多彩な表現や才能に満ち溢れたデザインフェスタにぜひお越しください。詳細についてはデザインフェスタのオフィシャルサイトをご確認ください。
1: さて続いてはこのコーナー、
0: お台場通信お便りのコーナー、
1: 始まりました。お台場通信お便りのコーナー。このコーナーは番組お聞きの皆様からのお便り、メール、メッセージなどで届いた質問や話題についておしゃべりをしていくコーナーです。
0: はい、ということでね、今週もたくさんお便りいただいてます。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、というわけで早速最初のお便りからご紹介します。
1: はい、
0: ラジオネーム来世は猫になりたいさんからいただきました。こうきくん、ななこさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 私は東京生まれ東京育ちです。高校まではほとんどが東京人という感じだったんですが、大学や職場では東京以外の出身の人と出会う機会が増え、その中でも関西人はなかなかインパクトが強い人が多いなと痛感しました。京都府出身のこうきくんやななこちゃん、お二人が思う東京の人と関西の人で違うところって何かありますか、とのことです。
1: 確かに、なるほど。
0: 東京生まれ東京育ちからしたらそうか。
1: うん、
0: まあ、高校まではそりゃそうだよね。
1: うん、そうだよね。
0: うん、やっぱ大学ってさ、うん、僕もそうだったけど、その京都の大学に行ったけど、うん、でももちろん京都大阪とか関西の人もいるけど、それに近いぐらいの割合でやっぱその他の地方、東京の人もいれば、
1: うん、
0: そのもう東北とか、
1: うんうん、
0: 下のね九州の方とか、はい、まあ、いろんなエリアから人が来てましたから、大学あたりからやっぱ他のエリアの方と触れ合う機会があるのかな。やっぱ
1: そうかもしれない、
0: うんうん、でも僕はちょっと分かんないの。僕そのオーガニック関西人じゃん出生元が京都だからさ
1: そうだよね。
0: そうだから、うん、その関西人はなかなかインパクトが強い人が多いなみたいなっていうのが僕はあんまり分かんないわけよ。
1: でも、まあ、私、まあ、東京育ちではないから分かんないんだけど、うん、まあ、横浜生まれ、ね、横浜育ちになっちゃうから、浜の女だからね、そう浜っ子すぎて、うん、まあ、そこはそこでまた違うのかもしれないけど、
0: うん、
1: その関西人の人って大阪とそれ以外でもまた違う。
0: あ、そうだね、
1: イメージで言った。
0: あ、そうだね、
1: うん、
0: 僕はもともとそんなに、まあ、京都だからとか大阪だからっていうくくりがなくて、
1: うん、
0: 関西人関西弁みたいな一くくりだったけど、はい、逆にその他のエリアの人が、うん、いや大阪は大阪だし京都は京都だよっていう、
1: うん、本当にそう、
0: なんか特色があるとはいえ、
1: うん、まあ、その中でもインパクト強いなはやっぱ大阪、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: うん、
0: うん、うるさいからねやっぱ。
1: そうなんだよね
0: 全員うるさいんだよこれ、その語弊があるといけないから全員うるさい、
1: わかりやすく言うならみたいな、
0: 自分で思うもんうるさいなって、うん、思うけど、そのなんか大阪の人はね結構その勢いがあるの。
1: ああ、わかる。
0: 喋るテンポ感とか、うん、言葉の強さ的にもね、
1: はい、
0: でその京都人、僕らみたいな京都人に関しては、うん、僕これ良くないと思う。あの助かってる部分もあるんだけど、
1: はい、
0: 僕ってさ結構まあまあ言いたい方で言ってるじゃん。
1: そうね、
0: そう、うん、し僕自身は結構あの気性の荒い人間でもあるからそんななんかおとなしいみたいなタイプじゃないんだけど、
1: はい、
0: 僕ってその京都で仕込まれた、
1: うん、
0: そのちょっとゆったりした喋り口調とかその所作振る舞いみたいなところにだいぶ助けられてて、はい、
1: そうですね、
0: そう、だからこれがまたその大阪さんになってくるとまた別だっただろうから。
1: いや、そうだよ、
0: そう、やっぱ大阪はね勢いがあるね何事も、うん、これがまた楽しい部分もあるんだけどね。
1: そうだね、
0: うん
1: うん、盛り上がるしいいところでもあるんだけど、
0: そうだね、
1: 確かに時々おーってなる時あるもん。
0: 確かに
1: 勢いに任されるみたいな、おーみたいな。
0: でもその東京、僕逆にその東京の人と関わって、
1: うん、
0: 思うことがあるとしたら、これあの関西出身の同じくパーソナリティの板野ゆかちゃんとも言ってたんですけど、
1: うんうん、はい、
0: 関西人の喋りってやっぱりその、うん、もう意識してなくても、うん、どっかしら起承転結がちゃんとあるの。
1: ああ、そうなんだ。
0: そう、別に意識はしてない、
1: うんうん、
0: って感じなんだけど、もう DNA にそのボケなり落ちなりっていうのが組み込まれて

0: るから、そういう起承転結があるんだけど、はい、東京の方とお話しした時に、うん、そのこれ悪い意味じゃないよ、喋、うん、ってて、あの振ってくださった話とか、うん、言ってきた内容が、うん、オチがマジでない時があって、うん、なんかその例えばさ、うん、今日さ表参道のどこどこのカフェ行ってきたんだよね、
1: はい、
0: 終わりみたいな、
1: でみたいになるってことでしょ。
0: そうそうそうそう、えみたいな、その話し始めたのに、うん、受け身の体勢みたいなことがあって、
1: あ
0: そう、関西人だとその話し始めた本人がやっぱ主導権を握るっていう、うん、もう無意識に一般の人でも MC 枠っていうのが出てくるからそれはあるかもね。
1: そうかも、
0: うんうん、あと僕はその MC のお仕事、うん、あの展示会とか、はい、司会とかのねイベントでこうやることがあるんですけど、うん、同じタクシーに同じ MC のポジションで、うん、東京の人と関西人自分を入れて3人っていう場面があって、うんうん、助手席に東京の人が座ったの、
1: うん、
0: もちろんいい先輩ね、
1: はい、
0: で後ろを僕入れた3人が関西人みたいで、普通に喋ってたんだけど、うん、その東京の先輩が関西人が揃った時の喋りのテンポが早すぎて、うん、あのその相槌も打てないみたいな、
1: あ、わかる
0: って言ってて、
1: うん、
0: 引いてた。
1: わかるわかる。
0: から会話のテンポ感は結構違うかも。
1: なんかどこで入ったらいいかわかんないぐらいパパパパパって会話が続いてくるんだよね。
0: そう
1: だね。
0: そう。でしかもそのどんなに口数少なめな人でも、うん、やっぱあの出るベースはあるからさ。
1: 本当にそう。
0: うん、球数が多い、うん、関西の人。
1: 私の友達もだってさ、私が一番おとなしいよって言ってた関西人。
0: あ
1: こっちからしたらあんた結構喋るよみたいな感じなのに、ね、うん、私が一番おとなしいよとか言って、
0: なんかその喋りの感じとかテンポ感とか、うん、その球数の違いっていうのが、うん、やっぱその東京の人と大阪とか関西の人でちょっと違うかなを一番感じたかも。
1: そうだと思う、
0: うん
1: うんう
0: ん、でもやっぱその口数少なめというか、
1: はい、
0: 落ち着きがある東京の人の方がなんかその品は感じるよね、うん、だから僕はそのちょっといい感じの雰囲気のお店とかお仕事でちょっと上品な感じの振る舞いをしたいときは東京人をインストールするよ、宿していくもん
1: なりきってるんだ。
0: そう、もう間違ってもこんな今みたいにもう前のめりで喋ったりしない、スタッフさんになんかこう声かけられてもあ、そうなんですねとか言ったりするもん。
1: 猫かぶってるんだ。
0: はい、
1: あ、なるほどね
0: そう、なんか関西人はねやっぱおしゃべりな人が多いし勢いがすごいなっていうのが答えかな。
1: はい、そうだと思います、
0: はい、
1: 本当に、
0: はい、
1: うん、
0: ちょっと僕は上品さを見せていきたいなと思っておりますので。
1: いやでもおしとやから。
0: あ、そう、それは思う、うん、はい、ということでね、はい、続いてのお便りに行きましょう、
1: はい、
0: ラジオネームダマさんからいただきました。コウキくん、ナナコちゃん、今週もお疲れ様です。
1: お疲れ様です。
0: 今年の10月で僕は30歳の誕生日を迎えます、うん、なってみないとわからないとは思うのですが、今のところまだまだ嫌だなとばかり思っています。コウキくんやナナコちゃんは20代、あ、でもナナコちゃん違うね。コウキくんは20代の今までと30代になってからの今では気持ち的に何か違うことはありましたか。コウキくんはもうすぐお誕生日ですね、とのことです。
1: あ、そうだった。
0: そう、
1: フライングおめでとう。
0: 皆さん今月誕生日でございます
1: フライングおめでとうだけど、はい、
0: プレゼントのご用意はよろしいですか。
1: 用意しときます
0: はい、ということでね、20代の、うん、まあ、これまでと、うん、まあ、30代になってからの今で気持ち的に何か違うこと、う
1: ん、ああ、聞いときたいかも。
0: あ、そうだね、
1: うん、
0: 目前ですからね。
1: 目前ですから。
0: でもなんかそのに、まあ、男女で違うのもあるかもしれないけど、うん、僕の周りの30代を突破した人たちは、
1: はい、
0: まあその若いですっていうのがなくなる寂しさはありつつも、まあ、仕事的にもね、
1: うん、
0: 焦りはありつつも、うん、でも意外となんか自由が効くというか、
1: うん、
0: 結構そのね尖ってる面がなくなっていく感じ。
1: そうなんだ、
0: うん、しなんかそのほら若いものとしての戦いがなんかあるじゃん、
1: はい、
0: そのこういう仕事でも一般のね、うん、世界でもさ、なんかそれがちょっと抜けてもうなんかあんまり周りのこととか気にならなくなるかもしれない。
1: あ、丸くなるんだ。
0: そう、丸くなるしあの他人は他人、自分は自分っていう気持ちになるから、僕も最近、まあ、我が強くなっていってるっていうのはあるんだけどなんか全然もう気にならないもん周りの人のこと。
1: そうなんだ、
0: うん、だからそのやっぱ僕はもともと少なかったけど、うん、まあ男性だったらさ、うん、女の子にモテたいとか、
1: あ、
0: 強かったりするじゃん、うん、何するにしても、うん、なんかそれもまあ多少あったとしてもだんだん薄まっていく気はする。
1: へー、
0: なんかあの自分中心になるよね、いい意味で。
1: うん、
0: 視点が、その他人が気になる、この人はこうだ自分はこうだとかじゃなくて、
1: あ、
0: まあこの人はこうだし、
1: うん、
0: あの人はそうだし、まあ、女の子にはモテたい、男の子にはモテたいがあるかもしれないけど、自分は自分

0: えずに行くとね、大体のことにね、あの俯瞰でいられるよ。
1: おー、いいな。確かにまだちょっと考えちゃうもんね、周りの目とか。
0: でしょでしょ、
1: うん、気にしちゃうもん。
0: その年齢のさ、頭の数字が今度変わるわけじゃん、
1: うん、
0: そこが変わったらね、あとなんか変わるよやっぱ。
1: そうなんだ、
0: うん、じゃあ来年どうでもよくなりますから。
1: あ、はい、来年ちょっと期待しとこ。
0: そう、楽しみ一皮むけた奈々子ちゃんも楽しみですね。
1: はい、
0: はい、という感じですかね。だから本当にあの年を重ねるごとに、
1: うん、
0: こう出てくる魅力とかもね、あるだろうなと思っているので、はい、交互期待ということで。
1: はい、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、
0: ですかね。ということで、
1: ね、ということで、はい、お便りはもうじゃあおしまいですかね、
0: はい、
1: 引き続きお便りお待ちしております、
0: はい、
1: お台場中心お便りのコーナーでした。さてこの後はトーク&ミュージックのコーナーです。2人で自由にお届けします。
0: はい、
1: はい、ということでその前にここで一曲お聴きください。福山雅治でゼロ。

0: はい、ということでここからはトーク&ミュージックのコーナーをお送りします。
1: はい、もう本当に超ざっくりなテーマの通りですね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 特にこれをやるみたいなのもないんですけど、はい、あのお便りをたくさんいただいてますので、はい、引き続きねお便りも紹介しながら僕らのなんか煮詰まった思想なんかも紹介しようじゃないかっていうね
0: そうですね、
1: はい、はい、そんなコーナーになっておりますので皆さんよかったらねながらでいいのでお付き合いください。
0: よろしくお願いします。
1: はい、ということでお便りの続きいきましょう。
0: はい、
1: ラジオネームあやねこさんからいただきました。こうきくん、ななこちゃん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 友達が多いイメージのこうきくんですって。嬉しい。
0: いやでも多そうだもん
1: ね、
0: うん、
1: ラジオでも大人になってから出会った友達というワードを聞いたり、メイクさんや衣装さんなど裏方の人ともご飯によく行っている印象があるのでいつもすごいなと思っています。人と絡むのが下手なのでめちゃくちゃ羨ましい。そんなこうきくんが人と関わる時に気をつけていることは何ですか。だって友達が多そう。
0: まあ多そうだよ
1: 確かに。でもなんかその僕の場合はこうなんかこれ言ったらあれなんだけど、
0: うん、
1: 数としては確かに多いかもしれない。この年代にしては人と交流してる数は多いかもしれないけど、僕がそのすっごいもう友達大好きって思ってるのは割とめっちゃ少数だよ、
0: うん、ああまあそうなってくるよね、
1: うんうん、なんかご飯に行ったからといって友達なわけでは正直ないので、なんか謎のドライな一面を出してくるっていう
0: 今多分これ聞いててさ、うん、なんかご飯行ったことある人たちドキッてしたかもしれない。
1: みんな友達だよ
0: あれもしかして友達じゃない。
1: そのやっぱもちろんあのご飯行ったり、
0: うん、
1: お茶したりとか、うん、そういうことをする人はもう少なからずその自分の中でいい印象があるから行ってるんだけど、
0: はい、
1: その僕の中でも友達の定義が最近やっぱその、ね、うん、学生の時とかとは違うから、
0: はい、
1: 自分はそう思ってても友達と言っていいのかっていうのはねあるから、
0: うん、
1: っていうところではあるんですけど、うん、僕が人と関わるときに気をつけていること、
0: うん、
1: あでもこれはちゃんとある。
0: あそうなんだ、
1: うん、よくよく何も考えてなさそうって言われるの、うん、あの天真爛漫ってね、
0: はい、
1: みんな思ってね、
0: そうね、
1: そう天真爛漫で振る舞ってるっていう風に思ってもらえるんですけど、うん、なんか意外とその気は使ってるかも、
0: うん、
1: あの空気を読むようにしてる。
0: そうだね、うん、空気読むのうまいなって思うもん。
1: あ嬉しい、うん、ちょっと録音させてもらっていい後で
0: もう一回言わされるの私ね
1: そうなんかこれはめっちゃ気をつけてて、
0: はい、
1: 僕がめっちゃ人と関わる時に嫌だなって思うのが、うん、あの今わざわざそれを言うみたいな、
0: うん、
1: っていう人とかさ、自分に言われてなくても、うん、この人と奈々子ちゃんが喋ってても、うん、奈々子ちゃんがそれを言われたりやられたら絶対嫌だって分かるじゃん誰でもみたいなことを平気でやってのける人っているじゃん。
0: いる、
1: うん、そう、
0: うん、
1: 本人にそんなに悪意がなくても、
0: うん、
1: だから僕はそういう人が一番なんかモヤモヤしちゃうから、僕が人と関わる時はこれモットーがあって、うん、誰かと僕が関わった時に相手に不快な思いをさせないっていうのを意識してる。
0: 深いね
1: あすいませんありがとうございます。そうだからなんか僕と関わってなんかの変な気を使ったりとか、
0: うん、
1: あ岡山さんとこの後喋るんだちょっと気張っちゃうなっていう風に変なモードに入らせないように振る舞おうと思ってる。
0: うーん
1: だからその、まあ、例えばスタッフさんとかで年下の人とかだったらさ、
0: あ、
1: まあ、演者さんとスタッフさんっていう立場上さ気は使うとかあるじゃない、絶対それは仕方ないと思うんだけど、
0: はい、
1: なんかあ今日岡山さんかみたいな、
0: うん、
1: っていう感じではなく割と気さくに話してほしいなって思うから、うん、そういう気も使うし、まあ、同世代だったら同世代でさ、うん、肩肘張らずに話せるようにとも思うし、
0: うん、
1: 年上の人ともなんか僕は逆にちょっと可愛い年下ぐらいの感じでいきたいの、
0: うん、
1: 小生意気だみたいな、
0: はい、
1: なんかそんな何々さんみたいなお願いします今日とかではなく、結構もう雑ないじりとかもするし、
0: あ
1: なんかその世代とかさ立場上とかによってなんかあんまりこう肩肘張らずに誰とでも交流してもらえるように気をつけてるかもしれないっていう。
0: いいね
1: ありがとうございます。なんかあんま偉そうなこと言われではないんですけどでも逆に奈々子ちゃんってなんか気をつけてることあるの？
0: 気をつけてること、でも多分似たようなことかも。それこそ本当になんか現場とか行っても、うん、なんかその空気感が張り詰めてるとさ、
1: うん、
0: みんなやる

0: りづらく多分なる
1: さ。そうだね。
0: だからまあ極力そういうのがないように、うん、まあちょっと砕けた感じで行くとか、うんうんうん、そういうのはまあ心がけてるかもしれない。
1: あ、そうだね。
0: うん、
1: 僕はその僕らって意外と付き合いがもう長くてですね、
0: うん、
1: もう5、6年
0: 6年ぐらい経つ。
1: 多分もっとだ。
0: もっとか。
1: 6、7年は経つんだけど、うん、なんか奈々子ちゃんってさ、結構なんて言うんだろう、僕はもういろんな経験をされてるからなんだけど、うん、なんか謎のさ、どっしりとこう肝が座った感じとかさ
0: よく言われる。
1: アングラな感じが漂うじゃん、
0: うん、
1: けど話してみるとね、意外とすっごいあのとっつきやすい子なの。
0: そうだね、
1: うん、
0: それはあるかも。
1: なんかそれはね、その辺も生かされてるんだろうね、そういうマインド的なところが、
0: うんうん、全然もう、うん、本当にね、変なこと喋ったりしますから。
1: あ、そうだよ
0: そうだよ、
1: 本当におかしな女の時あるからね。
0: そうだよ、もう本当に面白い女みたいな感じで生きていこうと思ってるから。そう
1: そう、だから総じて僕らはね、割とあの面白い、
0: うん、
1: 愉快な人間でいたいなっていうのはあるからね、
0: ね、
1: 共通して
0: 本当に、
1: うんうん、なんか僕はそんな偉そうに人に言えることではないけど、
0: うん、
1: なんかこう変に意識を持たずにさ、
0: うんうん、
1: 気楽に話してもらえるような振る舞いをするのが一番お互い楽しいかなっていうのがあるので、
0: はい、
1: なんかね、あやねこさん多分こう人と喋るのが苦手なのか分かんないけど、うんうん、あんまりこう気にしすぎずに、
0: うん、
1: 空気を読んでお話ししたら自分も楽しめるんじゃないかなと思いますので、
0: はい、ちょっ
1: と
0: その
1: 参考になるか分かんないけど参考にしてみてほしいなと思います。
0: はい、
1: はいはい、ということでここで一曲お聴きください。ミルクでアイドルパワー。

0: はい、戻ってまいりました。
1: はい、
0: はい、続いてのねお便り紹介したいと思います。
1: お願いします。
0: 僕もうこれめっちゃ楽しみで今日もうニヤニヤが止まらなかったもん。
1: これ一番喋れるんじゃない。
0: そうなんです。1時間ぐらい欲しい時間がもったいないので紹介します。ラジオネームマーチさんからいただきました。こうきくん、ななこちゃんに相談のお便りです。こちら婚活真っ只中、連戦連敗のアラサー女性です。かれこれ数年週末は婚活に励んでいますが、残念ながら成果は出ていません。その間に周りの友達たちは次から次へとどんどん結婚していって、自分はこのままずっと一人ぼっちなんだろうかと不意に不安になることが増えています。焦ってます。ああ私が今するべきことは何なんでしょうか。いいのかなっていう、こんなこんな別にあの結婚もしてない我々に相談して。
1: 確かにうちら独身だからね、
0: うん、まあでもその肩書きがもうなんか 生の人間を感じるよ ね。
1: 婚活真っ只中
0: 連戦連敗のアラサー女性ですっていう
1: すごいね、
0: でも、うん、まあ、確かに僕の周りもね、僕の年代はやっぱ、うん、まあ、そのこれ全然人によって自由だと思うから、うん、正解とかないと思ってるけど、
1: はい、
0: 地元とかだともうやっぱ田舎っていうのもあって、もうほぼほぼ全員結婚して子供が2人目とかの域なの、今子供生まれたよとかじゃなくて、うん、2人目3人目なんだよねとかの世代になってきてしまってるから、うん、だからそのね、うん、エリアとか環境によって全然違うと思うけど、
1: はい、
0: まあ、確かになんかあるじゃん、イメージで、
1: うん、
0: 正解じゃないんだよ、
1: うん、
0: この年はだいたいこうだよねとかさ、
1: うんうん、
0: でもよくないとは思ってるんだけどね、
1: うん、
0: だからそのちょうどこのアラサーに差し掛かった人って結構婚活始める人もいるじゃん、
1: うん、まあ私、ね、多分同い年ぐらいかなきっとね。
0: そうだね、世代的に
1: アラサー、
0: そうそう、なんかその婚活に励むこともまたいいなと思うし、
1: うん、
0: そうやって行動できるのが素晴らしいことだからね、
1: うん、
0: そう、ただ残念ながら成果出ていませんということで、
1: うん、
0: 今するべきことでもこれ以降思うことがあっていい、そのこの人に対してだけじゃないんだけど、
1: うん、
0: なんか何かにさ、うん、焦りながら今やってるわけじゃん、婚活に対して。
1: あ、はいはい、
0: 特にね、
1: うん、
0: なんかその婚活に限らず何かしらにさ挑戦したり、うん、こう挑んでる時にさ、うん、結果が出ないとやっぱ焦るじゃん。
1: 焦る。
0: 僕も仕事してて焦ることばっかだし、
1: うん、
0: って思うんだけど、僕は一個バロメーターにしてるのは、
1: はい、
0: もう焦っちゃって普段の冷静な判断精神状態だったらしない行動とか選択をするようになってきたら、これはちょっとあの、うん、周りの人も引くぐらい多分今焦ってるぞっていうバロメーターがあるの。だからそういう時は一旦その頑張るのは頑張るんだけど、
1: はい、
0: ちょっと落ち着かせて呼吸を整えて、その間にあの、お母さん自分の生活楽しもうと思ってて、そう、なんか焦っちゃってさ、余計にもっとこれしなきゃあれもしなきゃってやったらさ結局空回りして大体うまくいかないの、そういう時って。
1: そうだね、うん、
0: そう、だから僕はそういう時は一旦やること最低限だけこなしておいて、
1: はい、
0: まあ、それこそもう時間とかお金に余裕があったらちょっと遠出したりとか、
1: うん、
0: もう全然それに直接は関係なさそうなことをやってみるとかめっちゃするのね、
1: うん、
0: 友達とそれこそオールしてみるとかね、久しぶりにみたいない
1: いじゃん、
0: そうとかってやったら、僕はその変な焦りがちょっと冷静になって、
1: うん、
0: あ、自分ちょっとあのちょっと落ち着きが欠けてたなみたいなっていうことになるから、僕が結構思うのは今するべきことはちょっと自分の人生を一旦楽しむ、
1: そうだね、
0: なのではと思ってる、
1: うん、うん、それはそうかも。でもやっぱ結婚したいっていう気持ちがやっぱ年々強くなっていっちゃうんじゃない。
0: いや、わかるよ、
1: うん、
0: 結構皆さんおっしゃってるじゃないそういうことはね、うん、けど僕そのこの男性側目線みたいなところで言うとさ、うん、これ友達が言ってた話でもあるの、
1: うん、
0: 婚活の現場で、
1: おうおう、
0: 実際いるんだって、
1: うん、
0: その婚活にもう全力投球みたいな、
1: うん、
0: もう年内に決めてやるぞみたいな意気込みが多分あるだろうなみたいな、はい、でなんかそういう人もちろん素敵な人もいるし面白い人もいるんだけど、
1: うん、
0: なんかせっかく面白いなと思ってる内面だったとしても、
1: うん、
0: そのなんか背景ににじみ出る婚活メラメラメラメラみたいな、
1: うん、
0: 年内結婚みたいなっていうのがなんか男の人

0: ってやっぱそのちょっと精神脆い人が多いからさ、うん、プレッシャーに感じちゃうみたいな。
1: あ、結婚したいですを前面に出されるとちょっとなんかなみたいな。
0: そうで結局その友達はそのメラメラっていう人の方が、うん、あの顔はタイプだったんだって、うん、けど一旦その後成立したのはそういう感じが見えてこない、うん、なんか来ましたみたいなこんにちはみたいなぐらいの感じの人だったんだって。
1: うん、そっか、
0: ちょっと深いよね。なんか
1: 結婚したいですっていう人よりも、うん、まあちょっとなんか登録してみましたぐらいのね、
0: みたいなぐらいのなんかちょっとその隙があるというかさ、その余白があるみたいな方がよく映ったんだって、うん、魅力的に。
1: そっか、
0: うん、なんか僕が思うのは、うん、一回そのマーチさんもその人生を楽しむじゃないけど、うん、なんか自分のね身の回りのこととか自分を充実させるようなコンテンツを楽しんだりとか、うん、なんかちょっと他にも打ち込むものがあるみたいな、うん、でした方がなんかその婚活に全リソースを注ぐよりも、うん、ちょっと分散させた方がさなんか軽やかな感じしない？
1: そうかも、
0: 雰囲気が、
1: うん、
0: そう。なんか僕も結構思うもん、その男女問わずだけど、うん、出会う人で僕があこの人素敵な人だな、その人間としてみたいな、うん、でお仕事とかでよく思うのはなんかあのね、つかみどころがなさそうな、なんか余白がある人なの。
1: あ、
0: そう、なんかこう捕まえとかなきゃみたいな気持ちになる人っているじゃん、
1: うん、
0: なんか多分そういう人なんだと思うよ。
1: それはわかる気持ちは、ね、うん、
0: そう
1: だね、
0: うん、なんかこうガシッてしがみつく感じよりかはさ、うん、軽やかなステップでなんかこう油断したらふいってあっち側に行っちゃいそうみたいな人って、男の人も女の人もなんかよく映るじゃん、
1: 追いかけたくなるしね、
0: あみたいなね、
1: 自然と、
0: うん、そうそうそう、だからそれぐらいの気持ちでいた方が、うん、なんかそういいんじゃないかなみたいな。
1: あ、それはそうかもしれない、
0: うん、
1: まあ私もねちょっとマッチングアプリ一回ちょっとやってみましたけど。
0: 言ってましたね、
1: はい、
0: あの SNS でも書いてたので。
1: そうなんです
0: よ、すごいなと思って
1: そうやってみようと思って、でもそれもそれこそその30半ばとかになった周りの友達に言われたの、
0: うん、
1: ちょっと私たちは今結婚したいと思って探し始めたけど、うん、やっぱり20代のうちからやっとけばよかったって一瞬思ってるみたいな。
0: あ、そうなんだ
1: って言われてやってみた、
0: うん、
1: でもいざやってみて思ったのは、あ、難しい、
0: うん、
1: うん、難しいですよ、
0: ね、
1: うん、
0: 簡単ではないよねそりゃ、
1: うん、だってマッチしてさ初対面で会いましたって言って、うん、まあ会う人はほぼいない、
0: うん、でも結局さ僕思うのそのすり合わせじゃない、
1: うん、
0: だからその初手でさ、
1: うん、
0: そのビビビみたいなのがあったらいいけどさ、
1: ね、
0: まあないじゃんそんなの、
1: うん、
0: しかもそのビビビって来そうな人は絶対僕のイメージではもうすでになんかいるんだよね相手が、
1: だいたい怖い怖い
0: って思っちゃうから、うん、なんかそのビビビを期待するよりもさ、うん、あったらいいけどね、
1: うん、
0: 現実問題そのなかなかビビビはないと思うから
1: ないです、
0: うんうん、その出会った人とかさ交流を持った人と、うん、こう一旦さ深掘りするみたいな興味があった人と、
1: うん、
0: みたいなのも大事じゃない？
1: 大事だと思う。関係性築いていくっていうのがやっぱり結婚とかそういうのには、まあ、向いてるというかね、
0: 大事なことだからね、
1: うん、
0: なんか僕あの X で最近見ました、うん、あの最近の、まあ、特に若い世代は、
1: うん、
0: あのマッチングアプリがこう主流になってるから、
1: うんうん、
0: 人間関係を構築するとか、うん、すり合わせをする工程ができない人が多いみたいな。
1: あ、そうなんだ、
0: らしい。
1: まあ分からなくもない
0: ね、
1: うん、
0: なんか切ればいいってなっちゃうしね。
1: あ、うん、そうですね、
0: うん、
1: はい、
0: でもよくないよねその刹那的な出会いっていうのは。
1: 私も一回会ってとりあえず連絡先交換して、うん、ないなって思ったらそのまま放置ですよ。
0: な、本当、
1: うん、
0: まさに現代のあれですわ
1: 体現してました、
0: うん
1: うん、
0: ねえ、
1: うん、そうね、
0: 確かに。だから今するべきこと、
1: まあでも本当に自分の人生を今楽しむっていうのが、うん、
0: そうそうそ
1: う、うん、
0: だってしかもなんかさよくこれだってタイプの人と聞かれた時よく言うもん、あの自分の生活ちゃんと楽しんでる人みたいな、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: なんかさお付き合いの過程でもいるじゃん、
1: うん、
0: 付き合ったらもうその人になる人、その生活の中心が、
1: あ、もうのめり込んじゃってね、
0: あ、そうそうそうそう、うん、もう連絡みたいな、
1: ね、
0: 会う日みたいなが中心になっちゃって自分のことおろそかになる人いるじゃん、
1: はい、
0: なんかそれは僕すっごい苦手なの。
1: うーん、
0: なんか付き合ったとて全然その全部こっちに合わせるとかじゃなくて、うん、自分の生活とかさ自分の交友関係がありながらそこにあの付属品として自分との生活みたいなのがあるっていうのが僕は一番理想だなと思うから、
1: な
0: んかそれぐらい

0: い、うん、なんかこう軽々身軽に生きてほしいなっていう
1: 考えすぎは良くないってことですね。
0: 良くないよ、うん、だって僕もよくいろんな恋愛で焦ることなんてまあないけど、うん、もう恋愛って感じだし今なんかお仕事とかさ、うん、人生的なことで悩んだ時に、
1: はい、
0: 焦った時に出てくる思考はマジで暗い。
1: あー、なんかそうかも。
0: 明るいポジティブな発想とかマジで出てこないって思ってるから。
1: そうだね、
0: うんうん、だからなんか結局その一旦自分の余白を持って生活とか趣味とかさ、
1: はい、
0: お仕事とかいろんなことを楽しんでもらっての方がなんか結果的にさ、
1: うん、
0: ちょっとこう肩の荷が下りて身軽になってその婚活の方も変な余裕出てくるんじゃない。
1: そうかも、
0: うん
1: うん、自分に余裕がある方が婚活もうまくいく気がする、
0: うん、そう、なんか今多分おそらくねこう視線がもう婚活に一点集中みたいな、
1: うん、
0: こうのめり込んじゃってる状態だから、
1: うん、
0: 意外とその周りにさ大事なものがあったかもしれないのに、うん、そこを拾い逃してる可能性もあるじゃん。
1: そうですね。
0: そう、なんかちょっとあの昆虫のように視野を広げていただいて生活の中に婚活もちょっと要素としてあるよぐらいに、
1: う
0: ん、うん、自分の生活楽しんでもらうのが一番いいのではと個人的には思います。
1: そうですね、絶対そうだと思います、う
0: ん、ね、
1: うん、
0: と思いますので、ちょっとマーチさんもねあんまりこう思い詰めすぎず、
1: うん、
0: ちょっと余白を持って、来月はちょっとあの毎週末とかじゃなくて1日ぐらいは空けてもいいんじゃないか。
1: そうだね、うん、全然いいと思う、
0: うん
1: うん、
0: っていう感じですかね。
1: はい、
0: うん、なのでちょっと自分の生活をちょっと楽しんでみてください。
1: はい、
0: はい、
1: 頑張ってください。
0: はい、応援してます
1: 応援しております
0: ですね。
1: はい、
0: はい、ということであ
1: っという間にじゃあちょっとコーナーをね締めないといけなくなってきたので、
0: そう、この話題をほっといたら全然2時間コースだからね。
1: そうですね、あとまだ本当に2時間
0: くらいいくらでもいけちゃうから、
1: はい、そうなのでちょっとこちらで終わりにしたいと思っております。トーク&ミュージックのコーナーでした。
0: はい、
1: あの私のねおすすめの曲がありますので、うん、最後そちらを流したいと思いますので、
0: お願いします。
1: はい、大崎菜々子おすすめのこの曲をお聴きください。ビッグバンでガラガラゴー。

0: 台場レインボーステーション楽しんでいただいてますでしょうか。さてここから番組がおすすめする映画音楽などをご紹介するエンターテインメント情報のコーナーです。
1: 本日ご紹介する楽曲はジュン・スカイウォーカーズの最新デジタルシングルでっかい太陽です。2025年にリリースしたレジスト以来約1年ぶりとなる最新曲、自分を好きになる勇気と今を肯定している生きる力を高らかに鳴らすロックアンセムとなっています。タイトルにもついているでっかい太陽は揺れる心を強く照らし出す希望の象徴、君のままでいけばいいとポジティブでまっすぐなメッセージが込められています。人生の苦しさを抱えながらも自分自身のために生きようとする全ての人へ送る希望のロックナンバーをお聴きください。ジュン・スカイウォーカーズででっかい太陽。

0: さて番組もエンディングなんですが、ここでもう一度番組インフォメーションです。各コーナーパーソナリティへのメッセージ、曲のリクエストなどはメールアドレス ors@odaibatv.jp ors@odaibatv.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 東京 03-3288-8902 をお送りください。お台場通信お便りのコーナーはお台場テレビのツイッター X でも受け付けています。ハッシュタグお台場通信でお寄せください。
1: はい、ということでね、はい、今週もあっという間の1時間でしたね、は
0: い、なんか恋愛会みたいな。
1: 本当だよね、珍しい
0: 珍しく ね、
1: たくさん話しました。お互い何も成立していないっていうのにね。
0: 本当にそうだよ、
1: 独身の
0: 独身のね、男女がね、もう ねベラベラベラベラ。
1: 本当ですよ。ちなみに僕、まあね、次ラジオで皆さんにお会いするときは、はい、年齢を1個重ねておりますので。
0: そっか、
1: はい、お祝いの言葉をお待ちしております。
0: みんなでおめでとうございます言いましょう。
1: はい、
0: はい、ということで今週のお相手は
1: 岡山幸喜と
0: メインパーソナリティは大崎奈々子でした。それでは
1: 良い週末。

0: 車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビクル。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか。ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん。最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: フライデーナイトフィーバー、
1: 円楽のシネマトーク&ミュージック。
0: こんばんは、小杉幸子です。この番組は金曜の夜を彩る大人のトークサロン、東京半蔵門のスタジオからお送りします。一緒に番組を進めていくのは、
2: こんばんは、七代目三遊亭円楽です。
0: はい、師匠よろしくお願いします。
2: お願いします、
0: はい、
2: 久しぶりの、まあ、はい、久しぶりのというかほぼ1ヶ月ぶりか。
0: そうよ、
2: 生放送。
0: そうです
2: っていうか
0: 皆さんわかるかな、この感じ。ということで、
2: 1回目の生放送の時姉さん帰ってこなかったですからね。
0: 間に合わなかったんですよね。
2: うちのね、でもあの僕もそうだけど、
0: はい、
2: あの弟弟子のまんまるがね、あのアシスタントやってくれて、
0: やってくれてよかった。
2: いや2人ともいい勉強になりましたよ。
0: あ、本当ですか。
2: やっぱね、生は、は
0: い、うん、緊張した。
2: 緊張しました、しました。
0: あの、わかる、あのね、うん、ちょっとね、私その羽田空港に降り立って、うん、はい、エアフランスで、
2: はい、
0: 荷物をね、待っていたところでもう始まっちゃったんだよね、番組がディレイして。でね、そこで聞いてたわけ、
2: はい、
0: ちょっと緊張してた、
2: うん、なんかしました、しました。
0: ですよね。
2: でもなんかね、
0: はい、
2: まあ、もちろんしたんですけども、1時間ってあっという間ですね。
0: そうでしょ、
2: 生でやると。
0: そうなんですよ、
2: うん、
0: だから3時間でも物足りないわけ。
2: ああ、でもそう、
0: 私
2: でやっぱ本当に、はい、姉さんも生やる前に、生やると面白いよって言ってたのは、
0: そうでしょ、
2: あのなんだ、はい、タイムリーに
0: あ
2: のメッセージが届くから
0: 嬉しかったでしょ。
2: なんか、まあ、いわゆる承認欲求じゃないけど、
0: 嬉
2: しいな、聞いてくれるんだって。
0: そうなんですよ、もう、はい、なんか中毒性があるんです。
2: そうそう、いやでも本当なるほど、ラジオをその、はい、ね、お笑いの方とかでも、はい、やる気持ちが分かるっていう、
0: はい、
2: 一番主に置いてるというか。
0: そうなの、
2: はい、ホームベースにしてるというか、ホームグラウンドにしてるっていう気持ちが分かりました。
0: そうでしょ、だから、うん、なんかいろんなチャンネルがあるけれども、
2: はい、
0: ラジオとかって本当に目の前に、
2: はい、
0: なんかこうリスナーさんがいて一緒に喋ってみたいな気になるんですよ。
2: これよくラジオのリスナー、はい、なんかヘビーリスナーの方が、はい、自分にだけ喋ってくれてる気がするとか言うじゃないですか。
0: そうです。
2: でこっちもメッセージもらうと、え、こんな遠く離れたところから、ね、広島からとか北海道からとか、え、聞いてくれてんのみたいな。
0: なんか燃えでしょ。
2: めちゃくちゃ燃えます。キュンですよね。キュンキュンしました。はい。
0: だから本当にあの私たちってこのメールアドレスとかね、はあ、どのあたりからっていうのだけで、
2: はい、
0: あと文脈からその方がどんな方なんだろうとか、
2: う
0: ん、
2: そうそうそうそう、
0: なんか想像しながらおしゃべりする。
2: おそらく同世代なんだろうなとか。
0: そうなんですよ。だからなんかね、めちゃめちゃ嬉しくなっちゃうわけ。はい、だからね、今日もね、嬉しいですよ。ヘビリスナーの、方からですね、
2: はい、
0: なんつも。メッセージいただいておりますので、
2: また来てますか。ありがとうございます。
0: これ生放送を察知してくださったという感じでしょうか、ね、
2: ありがとうございます。
0: そうなんですよ。なのでね、さあ皆さん、ここで、私どもね、半蔵門からお届けしてまいりますので、メールアドレス、
2: はい、
0: まだ間に合うよということで、この生放送中に、
2: はい、
0: いただければしっかり読ませていただきたいと思います。
2: はい、
0: メールアドレスは en@musicbird.co.jp、 en@musicbird.co.jp まで、皆さんお聞きの放送局やエリアも添えてください。ということでですね、
2: はい、
0: 一応言っとこうと、よく忘れちゃうから、いつもこのね番組、パソコン、スマホで聞ける、
2: はい、
0: レディモっていうアプリがあるんでね、よかったらそれも、ダウンロードしていただくと、放送局がね近くにない場合も、
2: はい、
0: あとどこでも聞けますので、
2: レディモ、ね、
0: そうなレディモね、はい、あと災害時なども役に立つから、よかったらこちらの、アプリもダウンロードしてください。
2: ぜひ。
0: あとはね、アーカイブ Spotify で配信してますので、
2: 本当にぜひ聞いてください。
0: 師匠の汗と涙のものすごい、やっぱりシネマのコーナー、
2: はい、なんかうちで、ね、なんかその DVD 借りて、はい、もうメモることがなんか日課みたいになっちゃって、でもそれね、やっぱね、再確認になりますよ ね、
0: ね、だって
2: 自分がどこに感動したのかとか、
0: ね、学生時代に見たけれど、
2: はい、
0: また今見て、
2: はい、
0: 自分も親になってとか、はい、家庭持ってとか、全然違うって言ってましたもんね。
2: そうそうそう、通り過ぎてきたもん、段階で、20代見た時、
0: はい、
2: あんまりピンとこなかった、よく分かんなかったっていうのが40代になると、
0: 意味分かんなかったけどとか、
2: はい、それが多かったかな。
0: 素晴らしいですね、
2: はい、で、あの時素晴らしかったものは違う視点で素晴らしいとか、だからクレーマーを僕が高3の頃見た時は、まあ、どちらかというとまだ子供の方からですよね、視点が、
0: あ、そっちのね、アングルですね、
2: はい、 でももう今見るとやっぱダスティン・ホーマンお父さんの目線になったりとか、
0: そっちに立って見てしまったりね、はい、しますよね。
2: でもあらゆる芸能だ歌とかもそうですもんね、なんかね感じ方が変わってきますよね。
0: あなんかわかるなっていうこととかね、はい、ということでこの番組は、はい、あベーシックにお伝えしますと、はいはい、今日初めて来てくださったという、ね、方もいらっしゃると思うので、はい、この番組は七代目三遊亭円楽師匠の、まあ、マニアというかね映画通でいらっしゃるので、はい、この映画のたくさんのコレクションの中でね、はい、あのこの映画が素敵だということをね、いつもは語っていただいて、はい、まあ、そして私、小杉幸子と申しますが、まあ、80年代の、ね、アイドルと か、
2: はい、
0: かなり偏った選曲で、 そしてまあ今世界でね流行ってるシティポップなどもご紹介していると、はい、そんな番組となっていますね。
2: そうですね、はい、確かに初めて聞いてる方は何のこっちゃと思うかもしれませんからね。
0: 毎週金曜日21時からということで、はい、月に1回くらいの頻度で生放送していこうじゃないかと、そんなところでございますね、はい、はい、ということでね、まあ、前回の生放送はそんなわけでドタバタとしたんですけれども、うん、は
2: い、どこからフランスある
0: あれもうパリから帰ってきて、はい、そうですね。
2: でついこの間まであれですもんね、
0: はい、そうなんです、うん、私ですね3日ほど前にまたですね、フランスから帰ってまいりました、
2: はい、
0: で今回のお仕事はというとカンヌ国際映画祭の方に行ってまして、
2: いいっすね、第79回だ、
0: そうなのでね、どんな感じ、師匠、映画通の師匠からまず持ってカンヌ国際映画祭とは 何ぞや、
2: カンヌ国際映画祭何ぞやというか、はいはい、でも大体その最高賞がパルムドールって言って ね
0: 聞いたことあるよね、
2: はい、パルムドールを取った作品は、はい、今ちょっとそのウィキペディアで過去のね、
0: はい、
2: 受賞してきたやつを、はい、今見たんですけども、
0: はい、
2: ほぼほぼ見てますね、やっぱりね、カンヌで、はい、パルムドール取ったものは、
0: うんうんうん、
2: でこれって

0: カンヌでパルムドール取ったものって今まではパルムドール取るとアカデミー賞にはあの一番大きい映画祭ですね、アメリカの
1: ハリウッド、
0: アカデミー賞にはノミネートはされるんだけれども作品賞は受賞しないというジンクスがあったんですよ。
1: さすがの見方、そ
0: うなんだ。今までは、ところが、やっぱり、つい最近、近年だと、コロナ前か、韓国のパラサイト、半地下の家族って、あれがパルムドール取ったのが、でも初めてではないのか、まあ、かなり珍しくて、でそこからその2、3年後に、まあ、今でいうと2、3年ぐらい前に、アノーラっていう作品もパルムドール取って、アカデミー賞で作品賞も取ったんですよ。
1: ちょっとやや潮流が変わってきたという、
0: そうことですかね。今まではその外国語の映画が作品賞にノミネートされることも珍しかったのに、アカデミー賞が取るようになってきた。変わってきたんじゃないですか。やっぱダイバーシティじゃないですけども、そういう多様性を認めるというか、
1: 確かに
0: そういうのはかなり増えてきましたよね。
1: いるかもね。で今年はね、日本がカントリー・オブ・オナーということで、
0: どういうことですか。要するに主催国じゃないけど、
1: そうですね、サポートが厚いというか、まあ、なんていうか、だからパビリオンとかもどこの国よりも大きく日本パビリオンが、あのマルシェ・ド・カンヌの、レッドカーペットがわってあるところの横にあってですね、いろんな関係者が出入りしていたんですが、で今年はね、作品なんかこの3作品が
0: どれですか。はい、これね、
1: そうですね、
0: パルム、是枝裕和監督の箱の中の羊、深田浩二監督の凪ダイアリー、浜口竜介監督の急に具合が悪くなる、これ映画通からすると、もう3監督とも僕好きですね。まあ是枝さんがおそらく皆さん、最も有名だし、
1: 有名ですよね。で
0: もうパルムドールもね、万引き家族で撮ってますし、で深田浩二監督はですね、僕この監督で一番好きなのが、横顔っていう映画があるんですよ。ひらがなで横顔という、
1: そうなんです、素敵ニュアンスありますね。
0: なんか理不尽な状況に追い込まれてしまった訪問看護師の女性の物語なんですよ。筒井真理子さんって僕大好きな女優さんがいるんですけども、これ横顔めちゃくちゃ、もう筒井真理子さんの開演も見事だし、横顔大好きですね、深田浩二さんの。
1: ちょっとね、そんなのもぜひ皆さん今、スマホでチェックしながらこの番組楽しんでいただきたいと思うんですが、本当師匠はね、映画通でいらっしゃるので、で私もね、レッドカーペット割とね、初日のあたりの方で、深田浩二さんの凪ダイアリ
0: ー、
1: が、まあ、あとメインのねパビリオンのところになさっていて、で松たか子さんのドレス姿、これまた
0: 凪ダイアリーは松たか子さん出てんだ。
1: そうなんですよ、
0: 私同い年ですよ、77で、1977年
1: ぐらい、77年間やらないと、ほら、
0: ブー
1: ツ66みたいな、
0: 向こうが OK 出してくれる
1: か、いや大丈夫だって、やって頑張って、だってほら66だって最初の時はそんなにいなかったのに、この前私が作ったようにキョンキョン先輩だって入ったりとか、ほら盛り上がるんだから、66はね、66はね、あなたも頑張って、
0: ちょ77ね、
1: そうよ、やった方がいい、早くて、
0: そう
1: ね、来年の箱を、
0: ね、
1: 押さえて、
0: リエン多いんですよ、
1: そう、ね、松坂さんね、おっしゃってましたよね、
0: 團十郎さんとかね、
1: だからね、もうそういう風に盛り上げてった方がいいって、
0: でも松坂さん、
1: そうよ、美しかった、やっぱりレッドカーペットで映えてたし、それでね、これあんまだから深田浩二監督の横にいらしてね、ドレスはジョルジュ・アルマーニ、黒くてね、かっこよかった、ジュエリア・ブシロン、凛としてた、非常にで、その隣にいらしたのが石橋静香さん、
0: だから石橋静香さんと原田美恵子さんのお嬢様です、
1: ね、なんですってね、
0: 今もうめちゃくちゃ活躍されてますよ、だからテレビでも CM でも、だから舞台も務められてるし、
1: なるほどって、
0: 映画でもよく見ます。
1: だからなんかね、スレンダーでね、ドレスはルイ・ヴィトンで、ジュエリーはカルディエでね、ものすごくなんていうのかな、みずみずしい雰囲気でした、生で見ちゃった、
0: いいな、レッドカーペット歩いて
1: ね、なんかね、ジンときたわよ、日本人として、
0: なんかだってカンヌ行って松たか子さんや石橋静香さん見るって逆輸入みたいな感じですもんね。
1: そうなの、周りに日本人ほぼいない、初日とか観客もほぼいないし、でなんかね、そこでね、厳かな曲が流れるんですよ、でやっぱりその映画を称えるっていう雰囲気になるわけ、レッドカーペットのところで、なんか見てたのかじっときました、なんか日本人として
0: 同じ
1: 誉れ、
0: 誉れですよね、
1: っていう、なんていうか、
0: 誇りというか、
1: そんな感じで熱く拍手を送ってみたんですけれども、ね、
0: いいな、
1: ね、本当師匠一緒に行きたかったよねってい
0: う、天気どうだったんですか、天気
1: 全部オールナイスウェザー、
0: 暑いのかな、
1: いやもうね、地中海性気候、程よい 程よいもう乾燥して素敵なちょっとそよ風ぐらいの。
0: だって日本めちゃくちゃ多分姉さん言ってる頃、はい、めちゃくちゃ5月とは思えない暑さでした
1: よ。30度超え
0: た30度超えた
1: 聞きました。心配しちゃって、ね、でね本当爽やかだった、ね、
0: じゃあ避暑地に行ったような感じですね、
1: まあ、そうですね。でもね程よく、うんうん、あのみんなバカンスで、はい、あのなんかビーチクラブでは皆さんプライドいいプライベートビーチで横たわったりとか大変にエレガントでしたということで、まあそんなことで曲にそろそろ、
0: はい、そう
1: っ
0: すね、
1: 行こうかと思うんですけれども、ベタですが、
0: なんですか？
1: やっぱね行くとこの曲聴きたくなったっていうのがあって、
0: なんですか？そのカンヌに行ったがゆえに、
1: そうなの。
0: なんです
1: か？でかつねちょっとちゃっかりお隣のモナコ公国にも行かせていただいて、F1 的なあのエレクトロン、はい、電気自動車の部のやっ、うんフォーミュラ E も観戦させていただいて、
0: いいでね、めっちゃなんか堪能してるじゃないですか。
1: すいません、いやいやもうバブルな感じだったんです。まあお仕事ということなのでね。
0: はい、
1: でね、今日かけたいのは1978年の曲で、生野真世さんのね、はい、モンテカルロで乾杯って曲があるんですよ。
0: どうし、僕曲のタイトルは知らないな。
1: これをやっぱ今日はオープニングでかけさせていただきたいと思って。ちなみにモンテカルロというのはですね。モナコ公国の中の、ま、地区エリア、ま、はい、なんですけれどもね、まあ、私もそこのメインの、はい、まあ、大変豪華なオテルドパリというところに行かせていただきまして、
0: いい
1: そこからあのメイン会場を拝見して、もうシュンっていうシュンっていう音
0: なんか、はい、要するに、
1: 車が通り、ね、通りかかる時に、はい、あだからまあ、電気自動車だけどシュンって言ってます。
0: みたいな。
1: もうかっこよかった。エレガントな、はい、日を過ごさせていただき。
0: 本当にそれ仕事？
1: 仕事でございまして。
0: 本当かな？私の謎の仕事は謎の仕事でした。
1: ということで、それでは聞いていただきましょう。はい、1978年のナンバーです。生野真世でモンテカルロで乾杯。

0: 覚えてるかな。
1: いや覚えてるも何もやっぱりすみません不勉強だから分かんなかったんで今時代調べたら、
0: はい、
1: 1978年の7月10日って書いてあったんで、
0: あすごいさすが
1: 僕
0: オタク、はい、
1: 9ヶ月ですまだ生まれたのでもすごいなって思ったのが今作曲見たら堤恭平って書いてある、だから堤恭平さんってもうこの頃からね活躍されてるんですね。
0: そうなんですよ、
1: 僕がバブーの頃から
0: 巨匠なんですよ、
1: ね、巨匠ですね。
0: どれほどってさ、またこれさこのぐらいの時代でね、あの生野真世さんって、はい、だからその前飛んでイスタンブール、
1: 飛んでイスタンブールは知ってる
0: ね、大変によく聞くと、はい、スナックなどでもよくかかると思いますけど、
1: はいはい、
0: だね、でもね大人っぽい雰囲気で出てたんですよ、ね、アイドルとは一線を画す感じね、
1: はい、
0: だから大人っぽくていいなって私も

0: 憧れました。そんなモンテカルロにね、はい、あでもね20代でも行ってるんだよね。
1: あ行ってんすか。
0: 行ってました。カンヌモナコ、はい、行ってましたね。でもなんか久しぶりに行かせていただいて、
1: いいの、
0: うん、大人っぽかったな。やっぱりね円安とはいえ、はい、思い切って世界に飛び出した方がいいかなって
1: もうね、思う。行った方がいいですか。
0: 生きてるうちに、はい、歩けるうちに

0: そんな感じしました、うん、さあじゃあね続々と嬉しいなこれ今ね入ってきました。皆さんライブでのメッセージ読ませていただこうかな、ね、いいかしら、
1: はい、
0: じゃあね神奈川県は相模原市から、相模原市
1: から
0: いただきました、はい、ラジオネームモーグさんありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 初めてのお便りということでね、
2: そうな
0: の
2: よ
0: 皆さんサイレントリスナーの皆さんもね、
1: はい、もうバンバン送ってくださいね。
0: そうなのモーグさん見習ってぜひぜひいただきたい、
1: はい、
0: じゃあ読みますよ、
1: はい、
0: お二人様こんばんは。せっかくの生放送なのでな全然下回ってない。
1: 夏さん今夏生放送
0: わかんない下回せっかくの生放送なのでメールを出すことになりました。
1: ありがとうございます。
0: スリリングなトークが大変心地よいですね。
1: スリリングなんだ
0: もしかして、うん、お聞きの皆さん心配してる
1: 心配してるんじゃないですか。
0: 皆さんの方が生放送心配ということで本当にありがとうございます。お酒を飲まなくても酔ってしまいそうです。
1: いいですね。
0: モーグさん最高。ちなみに私はお酒をやめて3年経ちましたということでね。それはまたあの健康に良いことで、
1: うん、まあ本当です ね素晴らしい、
0: まあでもそういう方もね、あの結構最近増えているし、
1: はい、
0: あのね、やっぱりねお酒はお酒で美味しいけどね、あの飲まなくてもね大丈夫っていうことで、あのでも今日またあの酔うんじゃない心配でと。
1: そうですね、スリリングすぎてね、
0: スリリングな放送をお届けしてまいります、はい、ということで、ラジオネームモグさん、相模原市から聞いてくださっています。ありがとうございました、
1: ありがとうございます。
0: さあじゃあ次いただいたのを読んでみます。
1: はい、じゃあ私読みますね、
0: はい、ラジオネーム、
1: ラジオネームバグりまくってハニー、
0: ハニーさんありがとうございます。すごい名前
1: バグってハニーってのがありましたからね僕らの時代だから、この人多分僕と同世代なんだろうな絶対。
0: あったの知らなかった。
1: おそらく
0: どういうこと
1: 絶対いやいや
0: あ, そう
1: ありましたバグってハニーっていう、はい、あのアニメがあったんでファミコンカセットもありました。
0: アニメだったんだ。
1: ファミコンカセットもあった。高橋名人とかの話じゃないか。だからファミコンの名人の、
0: はい、
1: はい、すいませんこんばんは、はい、生放送ならではのハプニングもちょっぴり期待しながら楽しく聞いております。円楽師匠はたくさん映画や舞台を見ていらっしゃって読書も多くされてますが、鑑賞メモなどつけていらっしゃいますか。もし記録されているならどんな視点で残しているのか知りたいですと。これはですね、
0: はい、
1: 映画舞台、
0: はい、
1: 読書もそうだけど、
0: はい、
1: 全部メモってるのが、うん、ブログなんで。
0: あ、そうだ。
1: で僕ね姉さん、
0: そうよね、
1: 小杉の姉さん、あの遡ったら、
0: はい、
1: い
0: つからやって
1: 20年経ってたんですよ。
0: アメブロ。
1: そう、すごくない？いや僕自分で言うのも変だけど、20年ほぼ毎日僕書いてるんですよ。
0: いやだからそれは知ってたけどさ、
1: 2回とか。そう
0: オタクだ。
1: いやだからオタクなんだからそうオタクというか自分好きとかじゃないとこんなのできないと思うんですよ。
0: てかさ、だってガラケーでやってたよね。
1: そうで、これいつも驚かれるのが、僕はパソコンできないから
0: ですよね。
1: ガラケーで全部打ってる。
0: そうだよね。
1: で読んでる人たちはあんな長文を、で僕長文と思ってないからあの長文ガラケーで打ってんのって。
0: だから出てきちゃうんだねスラスラ。
1: もうだってガラケー打つのめちゃくちゃ早いらしいですよ。
0: ギャル並みにババババ
1: ババ。だって今時ガラケーをそんな使ってんのだって僕ぐらいしかいないから。
0: もしかして今もそれはガラケーで続けてんの。
1: 続けてます。
0: あ、ちょっと待って、それギネスになるんじゃない？20年間ガラケーでアメブロやってますみたいな、
1: はい、
0: 申請してほしい。
1: だからそのバグりまくってハニーさんがおっしゃるその、どんな視点っていうのは、なんだろう、一概には言えないけれども、でもだから映画、舞台と本に関しては、ここ10年ぐらいかな。だから、今日何読んだとか、
0: はい、
1: だから今月何読んだとかをチェックして、で後でまた読み返すようにしてます。今
0: してます。
1: で本ってやっぱり結構時間かかるから、
0: はい、そうですよね。
1: でもやっぱね読むと、
0: はい、
1: 語彙は増えるし、
0: はい、
1: なんか味わい方が違うというか、なんか心になんか刺さり方が、なるべくね正直言うと面倒くさいんだけど、
0: ね、
1: 読むようにあの、ね、頭がボケないようにっていうか、
0: はい、
1: なるべく能動的に入るように、
0: はい、でもやっぱりさ話し家の方ってさ、はい、やっぱり頭の中に全部お話入っていたりはするわけだし、まあ、もちろん直前にお稽古されたりとかアップデートすると思うけれど、はい、でやっぱりそういう作業好きじゃないとできないしね。
1: そうですね、
0: うん、やっぱり書くこと書けるっていうのはやっぱり喋れる人って書けると思っていて、
1: ああ
0: 書ける人って私喋ると思ってるんですけど、どうですか。
1: だから、立川談志師匠は、
0: はい、
1: 話し合いになったら、うん、本ぐらい書けるようにならないと、だから文章書けないやつはダメだ
0: っていう
1: ぐら
0: い。あ、やっぱそうなんだ、
1: はい、
0: なんか私そうだと思っていて、うん、なんだろう、自己紹介とかってさいろんな場面であると思わない、
1: はい、
0: なんかね、もちろん新しい学校

0: 校とか、はい、就職試験とかいろいろ経てきたと思うんですけど、はい、やっぱり喋れる人って結構書くことも得意だと思うし、
1: 何を伝えたいかをだから、うん、が眼目に置くのが得意ではあると思うんですよね。
0: そうですよね。
1: だからそれを言ってるんじゃないですか、男子はだから、うん、はい、もう手っ取り早く言えるようにしないとみたいな。
0: なるほどね。
1: あ、でももうそっか、うん、じゃあ僕、ね、曲いいですか、僕が曲流してもいいですか。
0: うん、でもちょうどこれだからハニーさんとかと同世代だから、まあ楽しいんよね。
1: ちょっとバグりまくってハニーさんもこれ刺さってくれるかな、
0: ね、うんうん、じゃあお願いします、まあ、
1: 僕らの時はもう超アイドルなんで、うんうんうんうん、じゃあスマップで、青い稲妻お聴きください。

0: やちょっと懐かしくないですか、うん、懐かしい。
1: 僕だからこれ30年前ですから。
0: えそんな経つ。
1: 僕大学1年の時はジョンバケ終わった頃に多分リリースされてるから、
0: ちょっとショックな。
1: えもうめちゃくちゃ誰もが猫も杓子も男性はキムタクに憧れた。
0: そうですよね。で
1: 僕も同じ髪型この頃してたから。
0: してましたか。
1: してました。
0: もしかしてタオルも巻いてた。
1: タオルでもタオル巻いたりしましたね。頭にね。
0: ですよね。
1: したしたした。
0: ロン毛だったってことは。
1: いやもう今でもだから今日なんか履いてるジーパンとか501だけど、だからこういうのもキムタクが履いてたからとか、いまだに、
0: まあね、
1: 今もキムタクがどういうファッションしてんだってやっぱ見ますもんね。
0: チェックする、はい、
1: でまた木村拓哉さんが YouTube やってるから。
0: あそうなの、ね、
1: 古着屋回ったりとか。
0: そうなの。
1: めっちゃ見ちゃう。
0: 見る見る。私も見る。
1: 超見る。

0: そうなんだ。いやでももう本当にそんな近くにキムタクを感じられるんですね。
1: めっちゃでもやっぱ影響を受けまくりですよね。
0: 本当ですか、はい、いや私はですね30年前でしょ、なんかね、はい、あの雑誌社に勤めており、うんうんうん、みんながどうにかしてインタビューを取りたいとかって、うんうん、でもなかなかね
1: その、はい、その頃、はい、だって編集者としてもうバリバリじゃないですか。
0: そう特典 その1じゃないですか、自分の好きだった、はい、そのいろんな方にお会いできるって、はいはい、チャンスだけど残念ながら生活情報誌だから
1: いやいや
0: 知ってないからみたいな。
1: え誰にお会いできたってあります、だその当時で。
0: だからねでもね私は、うん、案外それはあの自分はその自分の仕事でそういうオファー、うん、どっちかっていうとそのなんだろうなお料理の先生とか、
1: はいはいはい、
0: なんか素敵な演芸家とか、うん、そういった方はね、はい、アクセスできたんですけど、はい、ただあの我々 の共通の友人もね、はい、メガジンハウス出身の方いらっしゃいましたが、素敵なあのチェジュニーな、
1: はい、
0: ね、彼女からのあの逸話、はい、やっぱりね矢沢
1: あれ
0: ユズミン、
1: 矢沢さんは、
0: は
1: い、なんかうちのね、ちょっと話飛んじゃうんですけど、うちの姪っ子だから好楽の孫ですよね、
0: はい、
1: 姪っ子が好楽のお供でなんか空いてたから、うん、その付き人みたいなので兼ねて遊びに行ったんですって、で、
0: いた、
1: で好楽が通り過ぎた人を見て、はい、今の人やばいっつって、で私知らないけどあの人誰って言ったら、
0: オーラで分かったんだ。
1: そう、好楽は矢沢永吉だよ
0: っ
1: あの人すごいっつって、あだってメイクは知らないわけだから、
0: うん、
1: 通っただけであの人すごくのやばいとか言って、
0: 芸能人生産お持ちね、うん、あそうでもだからそのぐらいですよね、やっぱ矢沢
1: さん、あでもそっかその、うん、おっしゃった何矢沢さん
0: 12のその元マガジンハウスの、
1: はい、矢沢さんとか
0: 聞いてくれてるかな、そうそうユーミン、そしてまたいろんなビッグな方たちのインタビューをご担当されたというね逸話を聞いた時に、だからねさすが彼女もさすが編集者、敏腕編集者、うん、もうねスタジオガンガンにあの矢沢の曲をかけて、
1: はい、
0: もう準備の段階から、
1: はい、
0: ヘアメイク、スタイリスト、はい、カメラマン、全員でお迎えした時に、入ってきてもかっこよくよろしくみたいな、
1: は
0: あ、もう本当に矢沢は矢沢以外ではなかったようなお話聞きました。
1: 会ってみたかったな、会ってみたかったなってマジなんか
0: 亡
1: くなったみたいな言い方だったの、ま、だ失礼しました、すいませんすいません。
0: 7代目、7代目これからもっとね伸びていただいて、どんどんいろんな方たちとお会いしたり、なんならほらだからカンヌの話戻っちゃうけど、はい、やっぱりこんな映画がお好きなんですから、
1: はい、
0: 脚本を書くなり監督やるとか、
1: ね、
0: うん、ありえるじゃない。
1: ちょっと青写真はねどんどん書いて、なんか具体的になんか恋にしてった方がいいですよね。
0: 書いてった方がいいんですよ、うん、そうするとうっかり叶ってるから、
1: うっかりって面白いですよねうっかり
0: 失礼だったかな。
1: いやでも、ね、本当に
0: そうだと思いますよ。
1: 近いをあの近づけされるために努力しないとダメですよね、はいはい、
0: そうですね、だから、うん、結果私も去年ねいろいろ、まあ、ちょっといろんなプロモーションですとか、はい、まあ、いろんなねあのメディアのこととか関わっていて、去年の今ぐらいにカンヌの、うん、方で何かやりたいなと思ったのが、
1: うん、
0: 今年もね現実になっているのでね、
1: すごい、
0: はい、面白いなと思います。だからぜひぜひ声に出して
1: 叶うんですね夢は叶うと
0: 叶うと思いますよ、はい、さあそしてですね、うん、ここでじゃあメッセージとかまたね、
1: はい、
0: リクエストも頂戴したのでお読みしたいと思いますけどね、は
1: い、
0: あのねこの方ね私ねちょっと存じ上げているんですけど、うん、再三なんかこの番組でもお話してる日の絵馬女子会の皆さん、
1: はいはいはいはい、
0: はい、あの私も今年
1: め
0: でたく、はい、1966年の日の絵馬からあのまあね人巡りしたと小読みが、はい、ということであのルーツ66なんかもね、
1: はい、
0: あのいろいろ話して、コンサート今年行った話もしましたが、でそこからね派生した、まあ、サークルというのかな、同じ年に生まれたみんなで楽しんでるというね、うん、仲間なんですけど、ラジオネームパタちゃんいただきました。
1: ありがとうございます。
0: どうもありがとうございます。
1: パタちゃん、
0: なんかねあのとても楽しい方なんですけれどもね、メッセージ読みます。幸子さんいつも聞いてますよ、パタはこれから仕事なんですがメッセージ先に入れます、ということで、リクエストはチャゲ&アスカのセイイエス。
1: いいっすねいや
0: この段階で、
1: いやいいっすいいっす、好きっす。
0: これは師匠もお分かりという、
1: これは中二
0: 中二なんだ。
1: はい、だってだから101回目のプロポーズの主題歌ですからね。
0: なるほど。
1: 中学校
0: にね。じゃあここは我々のこうちょっとね交わるところでもあるということでね、はい、じゃあこの曲聞きましょう。あ、でね、ちなみにね、皆さんお聞きの全国のリスナーの皆さん、
1: はい、
0: 万一1966年生まれの女子でいらしたら、うん、ぜひですね Facebook とかさまざまな SNS で日の絵馬カタカナ女子会で検索していただくとですね、我々のサークルにぜひいらしていただきたいと。でね、いじりめぐみさんっていうね本も書いてらっしゃるんですけども、
1: はい、
0: まあ、カナダにお住まいの方が漢字で、
1: はい、
0: めぐみさんがですねいろいろと、この夏も、まあ、シアトルかなで、あの七夕あたりにパーティーやるとかグローバルに活動しています。そしてですね、皆さんの誕生日近くではみんなで集まってですね盛り上がっているというね、やっぱりね全然ね学校違うけどすぐ仲良くなれる。
1: だって大人なんか大人になってからの同い年に会った時の感動たるやないから。だからその何、姉さんの日の絵馬女子会なんて超楽しいでしょ。
0: そうなの、
1: 絶対楽しいよな。
0: 日の絵馬って本当に少なかったから、
1: ああ出生率出生率少ないですよね。
0: ぐっと少ないでしょ。
1: 言われてた迷信的なね、
0: 迷信女子はもう一つみたいな、はい、だから余計に共感してすぐになんか仲良くなれるんですよね、はい、いいよかったら探してください、はい、さあでは曲いきましょうか。ジャギアンダースカの Say Yes。

0: どう、キュンキュンじゃん。
1: やっぱ101回目のプロポーズに関しては、さっきも言った通り中2だから、やっぱ大人のドラマですよ ね。
2: そう
1: ね、東京ラブストーリーもそう、東京ラブストーリー中1だったから。
2: そうなの、
1: はい、
2: ラジオバヤリーな、ラジオじゃないドラマ。
1: 結局セイエスはやっぱ僕は死にませんが思い出されるのはもう、
2: そうね、
1: 流行語にもなりましたけど、ね、
2: 最近リメイクっていうかなんかやってます。
1: あ、そうそうそう、
2: お笑いタレント、
1: はい、霜降り明星のね、セイヤさんがね、主人公でやってましたもんね。
2: いいキャスティングだな、なんて思いましたけれどもね、うん、皆さんの記憶にも新しかったんじゃないかと思うんですけれどもね。
1: セイヤさんやっぱいいね。
2: いいですよね、いい、しかもチャギアスやっぱいいよ、うん、好きよ、ね、さあということで、はい、またねリアルタイムで、はい、メッセージいただいて、
1: 嬉しい嬉しい、めっちゃ嬉しい。
2: これなんか今も言ってたけど、なんかちょっと興奮しますよね、はい、お互い
1: しますします、
2: なんか、
1: なんかテンション、また来ましたよみたいな感じで D がね、そうそうそう、
2: D が割と冷静
1: にな
2: ったけども超嬉しく、だから生放送やめらんないっていう感じで、はい、じゃあちょっと読みます。
1: まあ、僕からいいですか。
2: はい、お願いします。
1: すごいですよ、だって福岡県の大牟田市から、
2: うん、
1: だから放送局 FM 担当ですってで聞いてくれてるんですって。
2: FM 担当ビバ、
1: はい、はい、ラジオネーム了解チコンさん、
2: お、
1: 円楽師匠幸子さん、こんばんは、
2: はい、こんばんは、
1: はじめましてです。
2: 嬉しい。
1: ラジオの良さ、まさに幸子さんのおっしゃる通りで間違いありません
2: でしょ。
1: 初めてメッセージを送るときはかなり勇気がいりましたが、メ

0: セージを読まれリクエストがかかる、はいはい、テンションが上がり中毒になります。そういう私もルーツ66の還暦です
1: だって。嬉しい、
0: いいですね。
1: 腕が
0: でもこのね了解一光さんがおっしゃる通りこれメッセージ読まれリクエストがかかるテンションが上がり中毒になりますわ。これこっちもですよね。だからメッセージが来てリクエストを言う、
1: ね、そうなの、
0: あのでこっちがかける、
1: そうなのよ、
0: 求められてる、
1: そこなのよ、
0: 中毒になりますよね。
1: なるでしょ、うん、なんかさ嬉しくて今体温3度ぐらい上がってるかもしれない。
0: いや分かる分かる、でも
1: 分かる、
0: 熱い熱い、上がってます上がってます、
1: はい、3ゾーン門からだってさ、この私たちの今いるね皇居が見えるんですよ、ここね素敵なんですけど、はい、このねスタジオと今だって大牟田市がつながって
0: る、すっごい、だからそうなんですよね、この塔、うん、
1: で同じ時間にみんなとこれ共有してると、はい、スマホから聞いてる方もあればね、昔のラジカセから聞いてる人もいるかもしれないけど、
0: 昔のラジカセの方いるのかな、
1: どうなんだろう、あ、はい、あどうなの、分かる、ほら地域のだったらさ、はい、周波数合わせられるじゃないですか、はい、FM だから、
0: あカーラジオね、
1: カーラジオからカーラジオからこの歌ってるね、今はのね、はい、ね、だからみんながちょっと今ポカンとしてたけど、はい、じゃあだから嬉しいね、何還暦なの、ちょっと仲良くしましょうよ、分かった、女子会じゃなくてもみんなで集まろう、じゃあこのフライデーナイトフィーバー、はい、私は66年生まれですから、はい、66の会、はい、そして師匠は77年生まれだから
0: 本当です、ね、
1: 語呂が合っちゃってる ね
0: ちょっとや、まあ、確かにやりたいやつ、ね、
1: だから分かった、じゃあここから始めよう、うん、77の会も
0: ちょっと77の人ちょっと声上げてください、
1: ね、そうよ今聞いていて、うん、77の方よかったら、しし師匠に、はい、ラブメッセージを
0: お願いします、
1: お願いしますよ、ね、人差し指1本でできるよ、
0: 好きな曲だとかね、その当時燃えたとか、
1: ね、はい、うん、そうしましょう、じゃあ私も読みます、いただきます、
0: はい、
1: ラジオネーム、あ違う違う、こっちよ、待って
0: 違うのか、
1: ちょっと待ってラジオネーム三角さん、ありがとうございます、
0: あ三角さんありがとうございます、
1: 師匠小杉姉さんこんばんは、
0: こんばんは、
1: レッドカーペットとドレスって素敵ですね、うん、実際見たことないけどドレス姿ってどんなところに魅力を感じますか、師匠はどう、だって
0: えドレス姿の、
1: うんうん、どこに魅力感じますか、まあ、要するにフルレングスのフォーマルなドレスってことですね、レッドカーペットに立つような、
0: 僕そうだな、
1: うん、どう、ね、いっぱいだってほら記者会見とかさ見てるでしょ、
0: あの腕が出るやつ、
1: だからそ、あの、
0: はい、あの腕出るやつ好きです、
1: ちょっとマニアックでちょっとフェティッシュ、
0: そうですね、フェティッシュですね、
1: 要するに鎖骨とか、はい、あの首元はどうなんですか、
0: あと首にあのかかってるやつ、はい、なんホルターネックじゃなくて、うん、なんかあれですよね、あれ好きっす、
1: マリリンモノのああいうやつですよね、は
0: い、
1: 肩が
0: こういうの、あの
1: 華奢に見えてね、
0: 好きなんです、あ
1: か、はい、ちょっと今何とも言えない顔してる、これね、もう YouTube で配信したいですよ本当ちょっと今後ちょっと勉強させていただいて、そんな設定もしたいと思いますけど、はい、でドレス着たことあるって書いてあるんだけど、これ師匠にですかねそういう趣味あるみたいな、
0: 僕はないですけど、
1: 似合いそうだけどね、お顔が可愛いからね、今度女装とかもぜひしていただきたいと思いますけど、勉強ですね、はい、やらせていただきたい、はい、私はねドレス結構ね、あのお仕事でね、
0: まあ、そうい うあるでしょ、
1: そうですね、特にあの、まあバブル時代も含めて、うん、結構お仕事でそういった場に出させていただいてたので、結構ロングのフルレングスなどは着させていただきました、あそういえばね、二十歳ぐらいの時に、はい、あのね、まだ本当にまあ学生女子大生だったんですけど、非常にバブルで、あのゴルフ部などにいたのですが、ハワイでねゴルフ大会とかやってたんですけど、はい、その時になんかね近くのねなんかね、シックスフィフスとかわかんない、なんかねデパートで安売りしてたの、なんかすごいプロムとかわかる、映画によく出るじゃん、アメリカってハワイ、
0: アメリカ、
1: ああ、はい、ハワイってプロムとかで、
0: サックスフィフスアベニューのこと、
1: ね、あ、違う、なんかそうそう、なんかねあれです、あのね、デパートの名前なんだけど、それで結構プロムってアメリカの女の子、はい、
0: あプロムね、
1: すごいドレス着るじゃん、はい、そういうのがすんごい安く売ってて、はい、何十ドルみたいな、はい、それ着てね、なんかあるでかいパーティーに出たらね、はい、ベストドレッサー賞を取った、
0: 素晴らしいじゃないですか姉さん、
1: はい、ありがとうございます、うん、それでなんかすごい、
0: 今度その時も写真見せて
1: ください、あもう絶対、嘘じゃないから、絶対見たい、まだ私が可愛い子、そうい
0: やいや姉さん似合うと思う、
1: あそれはね、うん、だからチューブのすごい素敵なの、だからあのそういうドレス着ましたっていうことで、はい、FM 地球から聞いてますということで、わかる、ある、あ違う、あ分かった、違う、エリアじゃない、宇宙人じゃなくて地球から聞いてますっていうことFM 三角さん、 あじゃないラジオネーム三角さん
0: 大丈夫ですか、大丈夫ですか、
1: めちゃめちゃ面白い、ありがとうございますということで、いただきましたよ、

0: はい、じゃあ次のメッセージ行ってみる。
1: 曲はまだ、
0: うん、じゃあね、あのリクエストいただいたから、
2: は
0: い、
2: そうですね、
0: じゃあこれで行っちゃおうかな、はい、やはりです、あ、うわ嬉しいな、やっぱりね、ご同輩はね助かりますね、はい、同じく日の山女子会からの、いただきました、
2: はい、
0: ラジオネーム書いてないんじゃない、オフコースの愛を止めないで聞きたいです。中学生の頃かな、ラジオで聞きながら勉強してた頃よく流れてた記憶があります。本当昔勉強しながらね、試験前ラジオかけてたのよね、
2: 机のなんか前にあるっていうイメージですよね、
0: ありますよね、
2: ドテラ着て、
0: ね、それ
2: ドテラ着てる人が
0: 富士の、富士の
2: なんかそういうイメージですね、
0: そうなの、で、コッキーポップポップコーンヤマハ提供のラジオが番組でしたと、いやわかる、これもうね、同世代は共有してるかな、
2: いいっすね、
0: ね、オフコースの曲って時を経ても古びないですよね、はい、ハートマークといただきましたよ、ね、ラジオネームがね、じゃあリアルネームでいきます、
2: リアルネームでいくんだ、
0: エツコさんからいただきました、ね、日の山女子会、エツコさんありがとう、また会おうね、じゃあ聞いてください、オフコースの愛を止めないで。

0: どうかしら。
1: いや、
0: 切ない感じする。いやもうなんかさ、
1: 小田和さんの声ってなんか、ね、いいよね、うん、時代を感じさせない、ま、マジックがありますね。
0: ずるいんですよ、はい、でね、またこれ派閥があってね、うん、あのオフコース好きな人たちの女子の群れってやつなんですよ、はい、私から見るとよ、はい、服装とか、はい、バックグラウンドがなんか似てた気がする、東京でだけどね、はい、なんとなく皆さんちょっとあの髪の毛はセミロングでちょっとレイヤーみたいな、はい、でなんとなくあの北村とかね、浜虎みたいな、わかるかな、浜横浜トラットっていうのがあったんですよ。
1: 北村なんですか。
0: あ、そう、あのバッグ、
1: あ、あのね、
0: 服装とか、はいはいはい、なんかそういう美浜の靴みたいな。

0: はい、
1: 背足咲いて、はい、ちょっとこういい感じのお嬢様みたいな雰囲気、うんうんうん、女子大みたいな、うん、なんかな、なんかそういうあの感じ、
0: うん、
1: ラグビー見に行くみたいなイメージなんですよね、
0: はいはい
1: はい、そう、
0: なるほど、
1: そう、なんかちょっと今いろんなこと思い出しましたけれどもね、はあ、なんか今聞いてた、冬聞いてた気がすごくする、うん、なんか寒い時とかに、
0: 79年1月リリース
1: って書いてあるから
0: 、さすが師匠、
1: あ、そう、
0: 僕1歳ですよ、
1: マジか、もう受験勉強してたじゃんっていうねいやだからなんかね、ちょっとストーブの匂いとかなんかね、ファンヒーターじゃないやつ、もうなんかあのカチャってあのストーブ、あの石油みたいな、
0: 見た目もあったかいやつね、
1: そうそう、で上でなんかお餅焼けたりとか、なんか乾燥芋とか
0: 焼いたり、乾燥芋ね、
1: ちょっとうっかり焦げちゃっても美味しいみたいな、
0: 乾燥芋美味しかったな
1: ね、なんかあの匂いとかも好きだった、
0: 好き好き好き、
1: なんか萌えですね、昭和萌えです、さあじゃあガンガン、もうちょっと近々なくなってきたから、あ、いただきましたよ、
0: はい、
1: サトシックスさんが、なんと
0: サトシックスさん、この間もね、ありがとうございます、
1: くださって、もこういう方が大好き、
0: ありがとうございます、
1: そうなのよ、ご常連、そして聞いたらなんとミュージックバードのご常連でいらっしゃるということで、
0: あ、そうか、ミュージックバード自体の、
1: 全部に関して、そう、これですね、お耳に留めていただいて本当によろしくお願いします。ラジオネームサトシックスさん、じゃあ私これ1個読むんで、はい、これお願いします、円楽さん、小杉さん、こんばんは、ルーツ66の話題ですけど、私初回の40代の時に見に行ってます、
0: あ、行ってんだ、
1: すごくない、すがしかおさん、斉藤和義さん、トータス松本さん、かっこ私のタイプ、田島隆夫さんとかが最初からメンツでいたと、まさか10年ごとにこのライブがあるとは当時は全く思いませんでした、うんうん、なので今回の還暦メンツ時は、都合がつかずチケットもすでに完売、そうなんですよ、これ本当取れなかった、70代の時に見に行けるやらといただきました、
0: あ、
1: だからいいね、だからサトシックスさん、あ、私あとで、あと皆さん広くあの、インスタグラムをぜひあのチェックしていただきたい、師匠の三遊亭セブンと、
0: はい、
1: 私のですねラジオ DJ サチ、そして立ち上げたけど全然進めていないこのラジオ、フライデーナイトフィーバー、このインスタを見ていただくと、ちょっとあとで、ね、FM ステーションのルーツ66復刻版、届いたんで、これもねちょっとチェックして、あの私いろいろ投稿するんで見てほしい、はい、サトシックスさんの次のお便り、
0: はい、円楽さん、小杉さん、こんばんは、
1: はい、
0: なんでまたメールしましたとか
1: 言いつめよこれ、
0: ルーツ66の小杉さんの深い思いを感じましたよ、
1: はいはい、ありがとうございます、
0: 20年前の初回だけ、大阪城ホールでライブ見てましたっていう、
1: 羨ましい
0: ですね、
1: うわもう羨ましいな
0: ーねー、だって66のメンツがだから僕の10だから
1: そう
0: だ、
1: ね、そうなんですよ、
0: 11個上だけど、
1: そうなんですよ、
0: そうそうたる方々ですもんね、
1: ね、
0: うん、
1: いいな、じゃあ次の行こうかな、はい、メインテーマ、これ女目線の歌詞で、スタンダードナンバーは男目線だって、だからこれほら薬師丸さんの、
0: あ、メインテーマね、
1: ね、
0: はいはい、
1: ですよね、大好き、
0: ラジオネームかと思っちゃった、
1: あ、ごめんね、サトシックスさん、サトシックスさんだね、両方とも歌詞は松本隆さん、
0: うん、
1: そうなん、スタンダードナンバーは南吉高さんですよ、はい、ということ、これバックの演奏は同じメンバー、あ、そうなんだ、アレンジは故大村正明さんでした、いや、この方もなかなかのオタクということ で、
0: そうですね、
1: 素晴らしい、知識ですね、全く別のアレンジですが同日にオケを取ったという逸話、こういうところが、はあ、こういう話が好きなん
0: で、そうですね、
1: ラジオってそういうのがいいよね、
0: はい、
1: 角川映画といえば、昨日亡くなられたことが分かった大野雄二さん、一連の横溝政治シリーズの音楽担当でしたねと、うん、これはね5月15日にいただいたものだったんでね、ちょっと遡るけれども、
0: はい、
1: ありがとうございます、サトシックスさん、これからもご贔屓によ
0: ろしくお願いします。
1: さあ続いてまいりましょう、ラジオネーム中目黒のスナックみつこさんということで、
0: おお
1: これはですね、
0: みつこさんも前回
1: この生放送 で、
0: ね、
1: 私が間に合わないかもということで、はい、入ってもらったあのボンジュールボンソワールミツコということですね、
0: はい、
1: ボンソワール幸子さん、お帰りなさい、白ワインを飲みながら聞いております。幸子さんのおっしゃる通り、もっと外の世界ですね、私もカンヌ行くぞ、私の師匠が現場に行け、と言ってました、あ、そっか、自分のねあのメンターの方がね、とにかくその場に行けと言ったと、うん、私も、生涯現場主義でブイブイ行きますということで、
0: いいですね、
1: リクエストもね、VV よでね、これね、すごく嬉しいの、なぜならば私五大五大好きで、
0: はい、
1: 今年50周年で感謝ツアーっていうのやってんだよね、
0: は
1: い、でね、来週ね渋谷キューブで、 やるんだけどチケットが全然入らないので、リセールすごいチェックしてんの、
0: はい、
1: で一つあったから、はい、買ったらすぐに返金になってなぜと思ったらこれなんかすぐに売れちゃったみたいなもうなんか誰かチケットあったら譲ってくださいという感じなんですけど、はい、まあこれでねみんなで銀河に行こう、銀河鉄道3955第5でお届けします。

0: もう大好き、竹川幸秀大好き。もうね、女子校の時、杉並の女子校通ってたんだけど、隣の席の女の子の家が、隣が竹川さんだったってことで、お母さんがサインもらってきてくれて、幸子さんへ。もう本当嬉しかったし、今も好き。もうそのね、おかげでね、英語勉強した子いっぱいいると思うの。竹川さんの、あのもう大学生のお兄さんみたいな、もう英語も頑張ったみたいな人結構いると思う。よかったらメールくださいということで、スナックみつこ中目黒のスナックみつこ、ありがとうね。
1: ありがとうございます。
0: ボンジュールボンソワール。さあ、ということで、そろそろ時間だから、もうどんどん行きたいと思っていますよ。でね、あのね、私の南大沼のね、仲間たちから、はい、いただいているんですが、はい、スノーガールズのみんな、はい、スイレンちゃんからね、いただいたの。あの、ね、スイレンがね、もう今ね、南大沼は、はい、田んぼがね、うん、あの、もう水が張って、はい、もう全部水鏡のように周辺の、景色、山々が映り込んで、すごい素敵ですよと。
1: 素敵なんですね。
0: うん、そうでね、美味しいものいっぱいあるしね、ぜひよかったら、上越新幹線、はい、すごい近いから1時間ちょっとで、越後湯沢まで行けますから、うん、よかったら皆さんもね、はい、遊びに来てくださいということで、じゃあもうね、いきますよ、ジュディアのマリーでラッキープール。

0: エンディング、ということなんですが、はい、でね私ね明日ね日本文筆家協会創立100周年記念文史劇風と共に競りに行くんだけど友人のね新さんなめこちゃんが出るんですよスカーレットオハラ役で。でこれってね三島由紀夫やあの井上久さんなど一世風靡した作家がね、うん、昔文史劇ってやってたんだって。でそれをこの今回100周年の記念にやるということで師匠も今度やる紀ノ国屋ホールで明日明後日明日ね、はい、応援に行ってきたいと思いますので、はい、皆さんもちょっとよかったらチェックしてみてくださいね。はいということで、この番組の感想や質問メールで常に受け付けています。メールアドレスは en@musicbird.co.jp いろいろチェックしてみてください。
1: はい、
0: ということでお送りしてまいりましたフライデーナイトフィーバー円楽のシネマトーク&ミュージック。お相手は小杉幸子と
1: 三遊亭円楽でした。
0: あなたの明日が素晴らしい一日になりますように。
1: それでは皆さん
0: 良い週末を。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなど、オーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ラジオスターオーディション金曜22時声を下ろすとき。こんばんは。金曜22時声を下ろすとき、ジュリーです。金曜の夜ってどこかホッとするような、でも少しだけ寂しくなるような、そんな空気があります。仕事や家のこと、人間関係、自分の中の小さな葛藤、そんなものを抱えたままようやくたどり着いた夜。この番組はそんなあなたが誰かの役割を一旦降りて素のあなた自身に戻るための場所です。今晩もゆっくり始めていきます。私ジュリは今年50歳になりました。妻として母としてだけではなく、一人の人としてこれからどう生きていくのか、どんな風に生きたいのか、日々時間に追われながらも試行錯誤と模索を繰り返しています。そんな今週のテーマは比べてしまう夜です。隣の芝生は青い、どうしても周りはよく見えてしまう、そんな経験あなたにもきっとあるはずです。そんな時、ここ最近の私は、比べるのは他人ととではなく昨日の自分と、他人と過去は変えられないが自分と未来は変えられる、この2つの言葉を自分にそっと言い聞かせています。それでは本日の1曲目お届けいたします。ミセスグリーンアップル、空虹。

0: ラジオネームなおさんのリクエストでミセスグリーンアップル空虹をお届けいたしました。なおさんがこの曲が好きなエピソードをご紹介いたします。大学以来の親友が離婚後3人の子供を育てながらフルタイムで仕事をしています。精神的に限界が来ていたのか電話があって、当時胸の内をいろいろと話してくれました。家中はどれほど苦しかっただろう。でも子供たちは本当に立派に育ってきているし、大丈夫だよと抱きしめてあげたい気持ちで話を聞きました。距離があり駆けつけられない、そんな時この曲に出会いました。歌詞と親友への思いが重なって涙が止まらなくなってしまいました。ミセスの他の曲も深い歌詞で気持ちを表現していて救われる方も多いのでは。そんな曲話たちに出会わせてくれたレイコさんにも感謝です。ということで、なおさん素敵な曲のご紹介ありがとうございます。ちょっとね、暗い話なのでどうなのかなというふうに言葉を添えながらご紹介いただきました。そしてここが泣いたという歌詞、ここのご紹介もさせていただきます。曲の中にはこんなメッセージが込められています。小さくてもまだ残っている希望を信じてほしい。裏切りや失踪、喪失が続いても生きてほしい。暗闇の中でもあなたを探し続けたい。一歩ずつでいいから今日という日を愛してほしい。ズタズタになった心もまた明日へ花を咲かせるから。苦しさや孤独の中にいる人へ、あなたは尊い存在なんだよとそっと寄り添ってくれるような言葉が続いています。きっとこの歌詞に救われている方、応援されている気持ちになる方、他にもたくさんいると思います。どうしても人は苦しい時ほど誰かと比較してしまいがちになり、さらに苦しくなります。そして今回はこのご友人は苦しい時に奈緒さんを思い出し、話を聞いてほしいと思ってもらえる親友がいた、この関係性がとても素敵だなと思いながら読ませていただきました。奈緒さん、本当に心がギュッとなるエピソードでした。駆けつけられない距離ってどうしようもない無力感感じることがありますね。でもその距離を埋めてくれたのが音楽だったというところに、なんだか救いを感じました。また突然話しかけてしまうんですが、ノビーさん、
1: こんにちは。あ、こんばんは。
0: こんにちは。こんばんは。ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
0: 突然いつもすみません。
1: びっくりしました。はい、もう聞き惚れてたところに急に来るんで、
0: はい、嬉しいですね、はい、ありがとうございます。そのノビーさんにとって苦しい時に元気が出る曲、そういったものありますか？
1: そうですね、まあでも本当に音楽をむしろ聴いているだけで僕は大丈夫なんですけど、なんかこの気持ちをかき乱される曲もありますし、落ち着く曲もありますし、
0: はい、
1: 元気が出る曲もいろいろあるんですけど、なんか、
0: はい、
1: なんでしょうね、職業柄でしょうかね、まあ、流れてきた音楽をとにかく聴いておいて、あって思ったのがあったらブックマークしておくみたいなことをよくやるんですけど、そのあって思うような音楽が流れてくるっていうこと自体がすごくこう喜びになったりはしますよね。
0: それってすごくいい出会いと言いますか、偶然ですよね。かかってきている曲が本当自分の胸に刺さる瞬間があって、
1: そうですね、
0: ブックマークをされる、
1: はい、まだ番組で使おうとか、まあ、そういう、はい、考え方なんですけど ね。
0: 今回このラジオスターオーディションの編集もノビーさんがしてくださっているわけなんですが、はいはい、その時にねかけてくださっている BGM の選び方とかもすごく仲間の中でさすがだなっていう風に。
1: あ、よかった。
0: はい、なんかやっぱり合ってるねとか、すごく雰囲気出てるねっていう風に言っていただけているので、
1: はい、
0: やっぱりこう普段からたくさん曲を聴いてブックマークされているのがそこで発揮されてるんだろうなというふうに、
1: まあ、そういう部分もあると思いますし、
0: はい、
1: まあ、長年やっぱりラジオの現場に

0: るので、まあ、こういう声にはこういう曲が一番いいんじゃないのかなみたいなところのあたりはつけやすいとは思いますね。
1: はい、こう、まあ、今日のねこの収録はオンラインでさせてもらってるんですが、はい、先日西宮にあるラジオ FM さん、はい、桜 FM さんの方に行かせていただいた時にですね、はい、私はこのびさんの技を間近で見させていただいて感動したんです。
0: 何かありましたっけ？
1: この、はい、私のこの喋ってるトークの雰囲気と内容に合わせてこうパパッとBGM をこんな感じでどう、これはどうみたいな感じでこう選んでくださっていたじゃないですか、ね、はいはい、それ即興ですぐできるってやっぱり慣れてるからだなっていうのすごく思いまして。
0: そうですね、まあ、でも極論すると BGM なんか別に何でもいいんですよ、あの時間帯とかに合っていればなんですけど、はい、まあ、あのより寄せるというかご本人が喋りたいことを表現するような音楽ではいいですよねとは思ってます。
1: なんかそこがすごく私にとっては初体験だったので新鮮で、いやすごいなと思ったんですけど、まあ、サクッとご本人は特に何も考えずにサクサクッとされていたっていう、
0: まあ、あれは普通はあの事前に決めてくるもんなんで、その現場でやってる時点でちょっとイレギュラーではあるんですけど、
1: はい、そうだったんですね。
0: そうですね、普通はもう事前にそういうのをあのスタッフの間で決めて、やっていく、はい、まあ、今回はただ割となんていうんですか、最初制作の始まりがすごくラッシュだったので、まあ、そこは走りながら考えるっていう感じではあったんですけどね、
1: はい、じゃあイレギュラーなところを私は見せていただいたっていうこと、
0: かなりイレギュラーです、
1: まあ、すごく貴重な体験をさせていただきました。いえいえいえ、嬉しいですありがとうございます。はい、まあ、このなおさんのねエピソードのようにこう胸がキュッと締め付けられる、そんな経験をお話をお友達から聞いた後も、まあ、音楽で癒されたり励まされたり、こうその距離、会いに行けないっていう距離を縮めてくれたのが音楽だったっていうところで、やっぱり音楽の素晴らしさっていうのも感じています、うん、はい。そしてこの親友の方と奈緒さんとの関係性もとても温かくって、お互いを大切に思っているっていうことが伝わってきて、はい、素敵なエピソードを聞かせていただけたなっていうふうに思っています。はい、このミセスの曲、まあ、弱さを抱えたままでも生きていいんだよっていうようなね、そんなメッセージがそっとこう届くような、そんなイメージがしています。なおさん、素敵なエピソードありがとうございました。続いてここで本日2曲目のリクエストをお届けいたします。アジアンカンフージェネレーション、ソラニン。

0: お届けしたのはラジオネームスタジオエニシさんのリクエスト、アジアンカンフージェネレーションソラニンでした。いただいたメッセージをご紹介いたします。ジュリさん、ノビーさん、こんばんは。16年前、高校3年生の時の彼女と見た映画の主題歌をリクエストします。当時の彼女とは同じ陸上部で、自主的に朝練をやっていたことから、よく顔を合わせるようになったことがきっかけで交際がスタート。2人きりで黙々とそれぞれの練習に取り込む中で、自分たちの足音と息遣いだけが響く静かな空気感、朝のグラウンドでの時間は今となってはとっても特別な時間だったなぁと感じます。この曲は過去の自分や大切な人との別れをソラニン、ソラニンというのはジャガイモの芽の毒なんですけれども、それを取り除く作業になぞらえ、痛みを抱えながらも前を向いて歩き出す静かな決意のメッセージを感じる曲です。高校を卒業して遠距離恋愛になる時もこの曲を聴いて2人とも背中を押してもらっていました。その当時の彼女、現在の妻と今このラジオを楽しく聞いています、ということで、のびーさん、なんかすごく胸キュンなエピソードですね。
1: そうですね、青春っていう感じしますよね、
0: は
1: い、
0: ねえ、のびーさん何か部活されてましたか？
1: 部活はでも放送部だったんです、高校の時は。
0: そうね、もう本当に音声の世界どっぷり。
1: なんかね、あんまりこうアクティブな人間ではなかったので、なんか運動とかっていうよりはっていう感じだったんですけどね。
0: そうなんですね、はい、なんかこの私は遠距離恋愛の経験がないんですけれども、
1: はいはいはい
0: はい、この遠距離恋愛も曲でこう埋められ、こう寂しさを埋めていたというかね、それもなんか素敵だなと思いながら。
1: そうですね、
0: はい、
1: 遠距離っていうのはどっからお言うのか分かんないですけどね。
0: あ、そうですね、ちなみになんかこんな恋バナを聞いていいのかどうかちょっとわからないんですけど、
1: はいはい、
0: 遠距離と思うような恋愛をされたことってありますか？
1: いや、その どこまでをっていう感じですけどね、まあ、電車乗って会いに行ける距離だったらありますよね、はい、まあ、普通にあったので、まあ、学生時代もそんなに遠距離っていうよりは、まあ、同じ関西の中でみたいな感じでしたから、ないんじゃないですかね。ジュリさんどうですか？
0: 私もないんですよね。なのでちょっとこのお二人の気持ちが、まあ、本当にいや素敵だなと思うんですけど、共感っていうのはちょっと難しいんですが、はい、にしても、まあ、そのね、一緒に汗をかいて同じように練習を重ね、その後遠距離恋愛からの奥様になられて、そしてその懐かしい曲をこのラジオを通じて聴いていただけているって、なんか嬉しいなと思いながら。
1: そうですよね、
0: はい、スタジオエニシさん、素敵なエピソードありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: なんかこう青春ってその時は必死で、でも振り返ると全部が宝物みたいになってるなと思うんですが、私はですね、あんまりこういうキラキラした青春時代を過ごしてないなと今こう読ませてもらいながら思いましたね。なんかこう恋愛いいですね。

0: はい、
1: ね、なんか結構恋愛の話この番組割と出ますね、思ったより。
0: お不思議ですね。思ったより出てますね。なんかこの後に配信されるすみれ子さんもの最初の公開会議の時に、
1: はい、
0: 結構なんかこう香りとか、曲でこう失恋だったり恋愛を思い出すようなそういうことをおっしゃってましたけども、
1: そうですね、
0: はい、実際にリクエストをいただくと結構皆さんこの曲で恋愛を思い出すっていうのが多いんだなっていう風に、はい、他にもありますけどね、
1: 青春イコール恋愛っていうところもあるんですかね、うん、なんか、気持ちとしてはあるのかもしれないですね。
0: そうですね、なんか羨ましいですね。本日のテーマは比べてしまう夜でした。誰かと比べて落ち込んだり、自分だけ取り残されたように感じたり、そんな夜って誰にでもあります。私の場合はどうしても他人比較をしてしまう、そして私なんてっていう風に思ってしまう、そんな自分が嫌で、実は音声配信を始めたっていうのはそんな他人比較をしたり自分を卑下してしまう自分が嫌で変わりたいと思ったから始めたっていうのがあります。どうやったら自分に自信を持てるかな、周りと比較せずに私は私でいいんだっていう風に歩き出すことができるかな、そう思った時に人前が苦手だったり大勢が苦手だったりっていうこの苦手を少しずつ克服していけば、もしかしたら他人比較をせずに私も前を向いて進んでいっていいんだ、やりたいことをやっていいんだっていう風に思えるかも、そんな風に思って、なぜ音声配信なのと思われるかもしれませんが、やっぱり人前に立って話をしたりすることがすごく苦手で、言葉も詰まってうまく喋れない、そこでまた負のループに陥る、でやっぱり上手に喋れる方や素敵な方と比べてしまってっていう、その負のループからどうしても抜け出したい、そういう気持ちから毎日音声配信を始めてもうすぐ5年っていう風になります。思うんですが、やっぱりどうしても上を見れば上がいる、で下を見て何かということではなくって、どうせなら上を目指したい、だけど比較して苦しくなってしまうようであれば比較はしないでいいのかなっていうふうに思うんですが、周りを見てよし私もちょっとそこに近づけるように一歩踏み出そう、比較するのではなくって自分の現在地を知るという意味で周りを見て自分の位置を確認し前を進もうという意味では、比較する周りを見て自分の現在地を知るということをするのは素敵なことなのじゃないかなというふうに思います。逆にそれで自分を卑下してしまったり私なんてっていうふうに思ってしまうぐらいだったら、上は見ずに一旦自分自身と向き合うということをしてもらうのがいかがでしょうか。私はそうやって変わりたいなと思う自分を変えてきて今があります。なのでぜひ聞いている方の中あなたにもそういう部分があれば参考にしてもらえたらなというふうに思います。あなたの人生はあなたのペースで進んでいい、比べるなら昨日のあなたと、そして未来のあなたはいくらでも変えられる。あなたが最近感じた比べてしまう瞬間やそこから抜け出すためにしていること、よかったら聞かせてください。お休み前の一言。今日も一日本当にお疲れ様でした。誰かと比べてしまった夜も、自分を責めてしまった日も、それでもあなたはちゃんと生きてきた。どうか今夜は自分に優しくしてあげてください。あなたの心が静かにほどけていきますように。最後に皆様からのお便りをお待ちしております。普段私はスタンド FM という音声アプリで毎日配信をしています。スタンドfm で検索いただき、ジュリアラフィフ人生の羅針盤と入力してみてください。ジュリは JURI、 アラフィフカタカナで、その後に人生の羅針盤と続きます。母親として仕事をするとはおテーマに、子育てや学び、働き方、生き方を模索している様子をお届けしています。お寄せいただいた

たメッセージには音声で読み上げと返信をしていますので、ぜひ遊びにいらしてください。この後10時台後半はすみれ子さんです。すみれ子さん、よろしくお願いします。それではおやすみなさい。

0: 1,2,3,4
1: ジュリさんありがとうございます。続いてのラジオスターオーディション2026金曜日22時30分は寝落ち前サスペンスラブコメディ警告エンターテインメントレイディオ。現在結婚3回目のアテクシスミレコが酸いも甘いも痛いも憂いもの屍の経験値を暴露し迷える子羊ちゃんたちに送る反面教師プログラム、屍であなたの背中をそっと押してあげる。番組タイトルはアテクシの屍を越えてって、略してアテシカラジオです。よろしくお願いいたします。今日宮田さんにもまた来ていただいて思いっきりゲラをやっていただこうと思っているんですが
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。すみません、ちょっと全世界の皆様申し訳ありません。本当はもうちょっといい声でいつもお話できていると思うんですけど、ちょっとかすれ気味じゃないですか今日。大丈夫そうです？
2: 若干いつもと違うかもしれません
1: 若干セクシーボイスと思っていただいたらいいかなと思うんですけど昨日ポッドキャストのイベントがありまして、うん、そちらに2日間間違って出展してしまったんですよ。
2: 収録日時点での昨日ですね。
1: 収録、そうです、
2: はいはいはい。
1: 5月の上旬にあったんですけど、ポッドキャストイベントがありまして、うん、それがなんと野外でして、
2: あら、
1: 非常にほこりとか砂とかそういったものに喉を打撃を受けておりまして、
2: 丸2日間砂ぼこりと戦われたんですね。
1: なんか声を売りにしている人たちがみんな咳をしているっていう謎の現象が
2: 大変
1: 起きまして、そうなんです。朝からずっとスミレコも喉飴を主食に生きてきたんですけど、ちょっとやっとここまで出るようになったっていうレベルで、今日はちょっとお聞き苦しいかもしれませんがよろしくお願いいたします。
2: お大事になさってください。
1: ありがとうございますでは今日もギリッギリのテイク飛行で生き抜いた自分に拍手。半蔵門からこんばんは。ではですね、今日の特集はなんと5回目の放送となります。で、アテシカラジオとしてずっと放送してきた金曜22時からのこの番組なんですけど、冒頭にテーマソングが入っているっていうことにお気づきの方もいらっしゃると思うんですけども、ずっとですね、実はテンパってたあまりにこの曲の紹介をしていなかったっていうことに気づきまして、今日改めてさせていただくと、実はでこのテーマソングはチームアテシカっていうこの元々のポッドキャストの方のリスナーさんが作ってくれた曲なんですよ。
2: リスナーさん、有能すぎますね、は
1: い、そうなんですよ。チームアテシカさんのそれぞれがいろんなスキルを持っているっていう、
2: すごい
1: アベンジャーズのような形でございましてこの曲を作ってくださった方は実は著名な作曲家さんだったっていう後に知るんですけど、はい、もう最初はアザラシですって来たんですよ。
2: アザラシ
1: リアルイベントに、うん、こんにちはアザラシですって、本当にこんな感じなんですけど来られて、アザラシちゃん可愛いなって思ってたら、よかったらテーマソングとか作りますって言ってくださって、いや面白いことを面白くやりたいのでスミレコは、いいじゃんいいじゃんやろうよみたいな感じでトントン拍子に作っていただいたら、なんか蓋を開けたらすごい著名な方だったっていう、はい、庄司恵美さんっていう方なんですけど、結構いろんな曲作られてたり、ポケモンのなんとかとかいろいろやられてる方だったんですけど、
2: めっちゃすごい方がリスナー、有志により作られたこの、はい、オープニングソングなんですね。
1: そうなんです。しかも驚くなかれ、これスミレコが歌っております。
2: え、それは

0: 歌ってる声がちょっと違うので皆さん気づかないんですけど、実は
1: そう、
0: はい、おすまし顔でスミレコが歌っておりまして、
1: わからなかった。
0: であまりにも素人なので、うん、声をくださいって言われた時に、金曜バージョンの声をくださいって言われた時に、
1: うん、
0: 空で歌って送ったんですよ。金曜の夜は、金曜の夜もあてしかって歌いながら、
1: うんうん、
0: 空で何の音源も聞かず、なんていうんですか、アドリブというか、
1: はいはい、
0: 歌だけを、歌の声だけを送りつけたら、
1: うん、
0: 元々の曲とピッチが違うって言われたんですね。
1: 音程
0: でピッチって何って、もうピッチが分かんないレベルなので、え、ピッチって何、どうにかなるみたいな感じで聞いたら、
1: うん、
0: なんかそのピッチのに合わせた曲調にしたら、うん、すごい夜っぽくなったらしくて、でその、 作曲家の方に言わせると、スミレコは天才だっていうことで、なんかすごい ナチュラルに夜のピッチにできてたみたいで、
1: その空で歌ったやつがもうぴったり、
0: 空で歌ったやつがちょっとなんか自分の中に歌姫の血が流れてたみたいで、
1: 本当声違うから分かんなかったです。
0: いや、そうなんですよ、分かんないんですよ、うん、
1: 頼んだのかと思ってました、どなたかに。
0: 歌っちゃってます、やっちゃってます、これを。100曲の、全国100曲のコミュニティ FM から自分の歌声流しちゃってるんですけどでもこれが実は皆さんが作ってくれたものです、チームあてしかさんが作ってくれたものですっていうのをお話ししてなかったなと思いまして、あえて今お話しさせていただきました、改めて。なので来週の夜10時30分もちょっとしっかり聞いていただけると嬉しいです、
1: はい、
0: さて本日のコーナーは、前回とてもとてもとても大きな反響をいただきましたあのコーナー、屍ミュージック。はい、リコ様にもですね、情報量が多いって言わしめた激熱な屍やらの光るは悪くないと叫んだ屍などX でも本当大反響をいただきました。やっぱり曲をかけられるっていうのがポッドキャストとは違う良さがあるので、
1: うん、
0: このコーナーすごいやってても楽しいし、自分でリアタイしててもめちゃ盛り上がるなって思っております。
1: お
0: ー、で今回もまた負けずとすごいのが来ておりまして、
1: 前回も十分すごかったですけど
0: え、すごい、うちの番組はがき職人出るんじゃないかなっていう感じの
1: 皆さん濃いですね。
0: そうなんです。で本当にポッドキャストもそうですけど、嘘を配信しないっていうのをモットーにやってるので、
1: うん、
0: おそらくこれ本当にちゃんと本当の話なんですよね、送ってくれたのが。はい、それでは改めまして、屍ミュージックとは、恋の終わりや仕事の挫折、友達や家族とのすれ違いなどなど、誰かの人生の屍になってしまった思い出のそばにいつも寄り添ってくれたあの曲を、リスナーからのリクエストに応えてお届けするコーナーです。では早速1通目の屍ミュージックはこちら、あてしかネーム飯炊きじじいさん、すみれこさん、ラジオデビューおめでとうございます。私の成仏しきれない思い出、屍ミュージックを聴いてください。4年前、アプリで出会った登山が趣味の彼、高スペックで理想的な犬系がっちり顔の彼に、当時の私は完全にメロついていました。
1: なんかすでにちょっと情報量多そうな予感が。
0: 交際3ヶ月目、2泊3日の登山旅行の帰り道のことです。中央道は大渋滞。運転する彼の横顔には隠しきれないイライラが、車内に響くチッという舌打ち、やばい、空気変えなきゃ、そう焦った私は接待モード全開の車内 DJ に就任。彼の機嫌を取るために必死で曲を回していたその時、彼が放ったリクエストがこれでした。ドリカムのさ、なんか変な声が入ってる心霊ソングあるじゃん、あれ流して。
1: なんだ、
0: いやチョイスが不穏すぎるだろうと思いつつ、私は必死にスマホで検索、これかなと流してみるものの、彼は違う、これじゃないの一点張り。ついに私がもうわからないよと弱音を吐くと、彼が言い放ったんです。調べ方が悪いんじゃないの。はい、カッティーン山登りの疲れも余って、私の心は一瞬で

氷点下、そこから家に着くまでの3時間、会話ゼロ、文字通りの地獄の沈黙が続きました。そんな中、車内に虚しく鳴り響き続けていたドリカム、今となっては笑い話ですが、当時はまさに決戦状態だったし、私の屍ソング、そして金曜日のスミレコさんに献上するこの曲を聴いてください。ドリームズカムトゥルーで決戦は金曜日。

0: 結局その心霊ソングは何だったんだ。
1: いや、わかんないんですよ。もちろんあのこのデート以来音信不通で終わったっていうのも書いてあったんですけど、
0: あらまあ、
1: いや心霊ソングなんかあったなって思ってるんですけど、何だったかな。もう思い出の曲は決戦は金曜日なんですね。なんかもううるさいよってなったんだろうね。地獄の中。
0: 本当だ。
1: いやもうあのむしろ屍ミュージックっていうよりは屍アーティストみたいになっちゃってるかもしれないですね。ずっと聞いてたんだったら。いやあの前回にも引き続きドリカムは悪くない何もっていうところなんですけど、本当にあの良かったです。でもこれで逆にねモラハラ野郎と縁が切れて、いやスマホもうガンってぶつけて自分でやってって言えばよかったなって今なら思うんですけど、いきなりやられたらね、しかとしかできないかも。黙っちゃうしか閉じちゃうしか
0: ね。
1: じゃあこの屍を消化するためにスミレコからこの人の音楽系アプリからはずっとドリカムしか流れないっていう魔法をかけておきますので、飯炊きじじいさんは一生おいしい飯が炊けますようにとお祈りしております。ではこれにて屍消化とさせていただきます。はい、では2通目のお便りはあてしかネームへやぎさん。屍ミュージックといえば高校生の頃よく知らない他のクラスの男子に一方的に好意を抱かれたらしく、
0: あら、
1: 私不在のカラオケの場で勝手に捧げられた尾崎豊の I love you ですかね。
0: 知らないところで捧げられてたんだ。
1: その場にいた友人に後日報告を受けたけど、その報告いらなくねって思いました。
0: 確かに。
1: それではお聞きください、尾崎豊で I love you。

0: い、あの豊かも何も悪くないんですけど平木さんと同じくお腹いっぱいなのでもうこの辺でいいかなって思うんですが、あの高校生で I love you は重くないかっていうのと
1: 確かに
0: ね、尾崎豊って絶対世代じゃないじゃんって思うんですけど、お父さんとかから聞いたのか知らないんですけど、まあ、名曲なので有名なあれなのでご存知だったのかもしれないですけど、あれですよね、平木さんも黒歴史だと思うんですけど、その男子もかなり黒歴史ですよね、やっちまってる方だったらすごい嫌だ、自分だったら忘れたい、
1: ね、友達から絶対ネタにされてますよね、
0: うん、I love you 歌えよみたいな、未だに絶対言う自分だったらめっちゃいじくり倒す
1: I love you の人になっちゃう、うん、
0: そうそう、尾崎ってあだ名になってるかもしれないまああのこんな淡いね可愛らしい屍なので特に消化はいらないかなと思うんですけど、部屋着さんにはあの部屋着さんっていう名前のごとく今季最高に気に入る T シャツに巡り合える魔法をかけておきます散財してください、今年もよろしくお願いいたします。はい、では3通目のお便りいきます。すみれこさん、ラジオお聞きの皆さんこんばんは。18歳のカエル子と申します。あの先日もモヤモヤにお便りをくださった18歳の
1: あのそうだそうだ、若い方、そう
0: カエル子さん、カエル子さんまたいただきました。
1: あら、
0: はい、のカエル子さんは、現在高校卒業後大学受験のため予備校に入っているのですが、本当に毎日くよくよしています。もちろん浪人をするという選択肢を選んだのは自分ですが、大学生になった周りの友達に置いていかれるような気がするのです。大人は長い人生1年なんか大したことないと言いますが、今はこの時間がすっごく長く感じます。
1: そうだよな、
0: こんな人生これから幸せになれるのかな、頑張れてない自分はなんてダメなんだろう、周りからどう思われてるんだろう、結果が出なかったらどうしよう、そんなことを考えてしまうとき、いつもすみれ子さんの声に元気をもらいます。
1: うわ、
0: 泣ける。あの少し暗くなってしまいましたが、私はめげずに明日からも夢に向かって頑張ります。いつかこの1年も乾ききった屍として笑って乗り越えられる日が来ると信じています。
1: 乾ききった
0: そうなんだろう、乾ききったって
1: チョイスが面白い
0: ね。そんな私がリクエストする曲は、ふと聞いたら自習室で泣いてしまった曲です。曲を聴きながら涙が出てきたことなんて人生で初めてで、自分でもびっくりです。夢は叶うよ、さあ歩み続けようというまっすぐな歌詞が皆さんの心にもきっと届くと思います。それではお聴きください、高橋優さんで同じ空の下。

0: いやーカエル子さんお便りありがとうございます。高橋優さんで同じ空の下でした。何ですかこの曲、はちゃめちゃにいい曲ですねはちゃめちゃにいい曲だなと思いました。どの曲も結構いい曲というか胸にくる曲を歌われてるなと思ってて、このカエル子さん18歳だから初めてだったのかもしれないんですけど、結構 YouTube とか画像じゃなくてラジオから聞こえる曲って本当に心にまっすぐに届く気がしていて、スミレコは、
1: うん、
0: なのできっとこのまっすぐな曲がカエル子さんの心にドンってストレートに届いたんだろうなって聞いてて思ったんですけど、うんうん、もうこの曲で涙が出たってことはカエル子さんの自分の人生に対してこれ以上ないぐらい今ガチで向き合ってる証拠だと思ったんですよ。それに対してグッてきたから涙が出たんじゃないかなと思うので、スミレコ非常に嫉妬にまみれて生きてる女なので、
1: そうなんですか、
0: 隣の芝生が本当にダイヤモンドぐらいに輝いていつも見えて生きておりますけど最近ね、やっと最近ちょっとその自分の嫉妬と折り合いがつけられるようになってきていて、少しだけカエル子さんに伝えられることがあるかなと思うのは、周りの友達が眩しく見えるっていうのは自分が今こう暗いトンネルとかの中で足元だけを必死に照らして一生懸命一日一日一歩ずつ歩いてるからなんだと思うんですよ。足元しか見えてないから周りがめっちゃキラキラして見えるだけだと思うので、もうちょっと自分に余裕が出てきたら全世界見渡せるぐらいになるので、そんなに焦らなくても大丈夫だって思っていただきたいなって思ってるんです。今多分日々必死だから足元しか照らしてないだけだよっていうことを伝えたいですね。大人からはちょっとそういうことを言っとこうかなって思ったんですけどでも子供さんとか若い子の1年って大人の4年分ぐらいに相当するって聞いたことあるので、
1: そうなんですか、
0: すごい長く感じるのは多分本当なんだと思うんですよ。
1: うん、
0: で大人が4年間頑張れるかっつったら頑張れないなって今思っちゃったので、
1: 確かに
0: ね、えたかだか1年だよ頑張りなとか絶対カエル子さんにスミレコは言えないと思ってて、我が子にも言えないなって今思ったんですけど、なので大人のね言うことは真に受けなくてよいっていうのだけお伝えしたい自分が思うままに生きろって思います。本当しんどいんだったらしんどいんだから寝なさいっていう、それだけなんですけど大丈夫です。こんなね泥臭く頑張ってこのように番組に出させていただいたスミレコもおりますし、いつでも頑張ろうと思えば頑張れるので、休めるときは休んでいただいて頑張るときは頑張ってっていう切り替えをしていただけたらいいかなと思っています。
1: そうですね、
0: はい、では最後に本日はスミレコの屍ミュージックをお伝えしたいと思います。
1: お
0: まずはお便りから読ませていただきます。あれは産休中子育てに追われ心身ともに疲弊していた時期、フルワンオペで子育てに向き合い家事をし復職も考えていた頃、 2,3 時間で起きる我が子を見ながらもうこれ以上頑張れないと涙が出ていたあの毎日、そんな時子供番組の中から聞こえていた曲に涙が出ました。未だに元気が欲しい時この曲を聴きます。先ほどのお便りのカエル子さんに届けます。横山大輔と匠お姉さんバージョンのボヨヨン行進曲です。

0: はい、更新はい、ボヨヨン更新曲でした。飛び上がる前にバネが君の膝にはついてるだろうって、それをグッと縮めて飛ぶんだよっていう意味のボヨヨンなんですけど、マジで、あのちゃんと聞くとマジ泣けるんで大人がでしかもこの横山大輔さんバージョンっていうのがすごい大事で、
1: え、
0: 大輔兄さん好きすぎて一時期大輔兄さんのコンサート行ったことあるんですけど
1: ガチ勢だった。
0: いや、もうこっそり言うと顔も好きっていうところもあるんですけど
1: 大事なポイントですね
0: はい、ということで、あの屍ミュージック、またもう一回ぐらい放送できるかなと思っておりますので、ぜひ思い出した屍がありましたらお便りをください。番組の感想は各種 SNS でハッシュタグレディオスターオーディション2026、もしくはハッシュタグアテシカラジオ、アテはカタカナ、シカはひらがなでつぶやいてくださるとスミレコが速攻レシーブに参ります。楽しみにお待ちしております。あの宮田さん覚えていらっしゃいますかね、先日お題を出したんですけど。
1: ああそうでした。
0: あの恋人とかパートナーに言われていまだに覚えてる言葉だったんですけど、
1: うんうん、
0: あれアテシカネームジーンさんからいただいた、
1: お、
0: 別れようと私が切り出しているのにそんな辛いこと君に言わせるわけにはいかない、俺から言う、別れてくださいですっていう。
1: なんだそれなんだそれは
0: 別れよう泥棒やめてほしい本当にすごい読んで爆笑しちゃったので、
1: どういうプライドなん
0: だ俺から言うじゃないわっていうもうなんかすごいじわじわきて何回も思い出してニヤニヤしてるんですけど、こういうのいただけると非常に嬉しいです。ではあの今週のお題は、今日自分に拍手したい瞬間はありましたかです。いや、スミレコはあのゴールデンウィークめちゃくちゃ断捨離したんで、それをちょっと拍手したいと思います。
1: すごい、やっぱ時間があるときにできること
0: になるの、時間あるときしかねできないし、
1: うん、
0: めちゃくちゃ断捨離したらゴミ袋11袋になったっていう話だけしておきますね。
1: おうちめっちゃすっきり
0: いや、すっきりした、あの子供服がめちゃくちゃあったっていう感じで、
1: はー、
0: すっきりしました。
1: なるほど。
0: ではあの Google の検索窓などでアテシカと入れていただけると、アテシカのホームページ出てまいりますので、日々配信しておりますポッドキャスト番組にも飛べるようになっております。ぜひ検索してみてください。自分の人生幸せにできるのは自分だけ。あなたのラジオの中のお友達、スミレコザポイズンレイディでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら

0: 専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 皆さんこんばんは、パーソナリティの大城海です。
1: 皆さんこんばんは、パーソナリティのべーちゃんです。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、この番組は第一線で活躍されている美容サロンオーナーをゲストにお迎えし、経営のリアルな情報をお届けする番組となっております。また今週も始まりましたけれども。
0: 始まりましたね。
1: 最近いかがですか、海君は。
0: 最近、悩みがあって寝れないんですよね。
1: 寝れない、なるほど。
0: 寝れないっていうのはなんか寝つけないっていうよりは早く起きちゃう。
1: あー、何時ぐらいに起きちゃうんですか。
0: 基本5時半くらい固定で。
1: 固定
0: なんかその何時に寝ても5時半くらいには絶対起きちゃうんですよね。
1: あー、私逆になんか2時間に1回くらい起きちゃうんですよ。中途覚醒っていうんですかね。
0: あー、それの方が嫌だな。
1: そう、嫌なんですよ本当に。また起きちゃった、また起きちゃったみたいな。時間固定じゃないんですよ私。どうすればいいんですかね。睡眠の質を上げたいですよね。枕変えるとかですか。なんかな。
0: でも思えば睡眠の質が悪くなる行動ばっかしてるなっていうのを最近思って
1: わかる
0: だからなんか寝れねえって毎回言うんですけど、うん、例えばなんか夜までショート動画見てたりとか。
1: はいはいはい、止まらないやつですね。
0: 夜にあのエナージードリンク飲んだりとか。
1: それ絶対ダメなやつじゃないですか
0: だからなんかそういうのしてる時に寝れねえってどの口が言ってんだろうって自分で反省するというか。
1: もうこれは自分のせいだった
0: いやそうなんですよ。だからその最近枕とかも買おうかなと思ってて。
1: はいはいはい。
0: だからベッドとか枕とかでだいぶ変わるっていう話聞いたんで、
1: うんうん、
0: 寝具一式ちょっとチェンジしようかなと
1: 思ってます。思い切って、
0: はい、
1: なるほど。もしかしたらね、この聞いてるリスナーさんの中に睡眠に詳しい方もしかしたらいらっしゃるかもしれないんで、よかったらお便りください。
0: いや本当教えてほしいです。ちょっとどうにかしてほしいです。
1: カイ君とベイちゃんの不眠問題をちょっと
0: 2人とも寝れない。
1: 2人とも
0: どんなラジオだって感じですけどね
1: はい。そして本日はゲストに株式会社オーロ代表取締役伊藤修平さんをお迎えしてお送りいたします。お楽しみに。さてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。この番組はクロコ株式会社の提供でお送りいたします。それではここで1曲お届けいたします。今回はですね、パーソナリティのカイ君が選曲した曲なんですけれども、こちらご紹介いただけますか。はい、
0: 最近ですね、乃木坂

0: さんにハマってて、
1: はい、
0: でその中でも YouTube で調べた時に人気順で一番目に出てきた、はいまあ、そんくらいしか知らないんですけど、すごくめちゃくちゃいい曲で、
1: うんうん、
0: なんかこの季節にもあった曲なんで、ぜひ流したいなと思います。
1: はい、ありがとうございます。じゃあ曲振りをお願いします。
0: 乃木坂46でシンクロニシティ。

0: お聞きいただいたのは乃木坂46でシンクロニシティでした。一生に一度の晴れの日にそっと寄り添う特別な髪飾りを、それを手掛けるのが新宿のトップヘアスタイリストも認めるつまみ細工専門店一輪堂。職人が丁寧に仕上げた髪飾りは大切な日のスタイリングを美しく引き立てます。サロン向けの取り扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは株式会社オーロ代表取締役の伊藤修平さんです。よろしくお願いします。
1: 伊藤さん、よろしくお願いいたします。
2: お願いします。
0: お願いします。それではここで本日のゲスト伊藤修平さんのプロフィールを簡単にご紹介いたします。伊藤さんは兵庫県生まれで、ル・東亜東亜美容専門学校を卒業後、大阪の大手美容サロンに就職し、サロンワークや店舗運営の経験を積まれました。その後26歳で独立し、2014年に美容室オーロを創業。大阪を中心に店舗展開を広げ、現在は美容室に加え、アイラッシュ、カフェ、ジム、保育園などを手掛けるトータルビューティー企業へと成長させています。
1: 今回はそんな伊藤さんに美容業界の裏側を根掘り葉掘り伺っていきたいと思っております。改めてなんですけれども、株式会社オーロとはどのような会社か、ご説明いただいてもよろしいでしょうか。
2: 弊社株式会社オーロは、関西の大阪、兵庫、奈良に美容室をメインで展開している企業で、あと副事業としてあくまで美容室のための施設、お客さんのための施設っていう感じなんですけど、カフェ2店舗、保育園、スポーツジムを運営してて、あとアメリカのニューヨークにも2店舗路面店美容室を運営してます。
0: へー、すごい幅広いですね。
1: あくまでも美容室のためというのは、お客様が美容室に来られて、その上で、お子様を保育園に預けたりとかで、カフェにも寄っていただいたりとか、なんか美容師中心にその他も回っていただくみたいなイメージなんですかね。
2: そうですね、お客様にとっての、美容室選んでもらえる理由になるところももちろんそうですし、求人、スタッフのためっていうところも大きいところになるんで、半分半分スタッフ向けと、あとお客様向けとっていうところでやってるっていう感じですね。
1: なるほど、ありがとうございます。ちなみになんですけれども、会社名、店舗ブランド名の由来などあればお伺いしたいんですけれども、いかがでしょうか。
2: オーロはアルファベットで ORO って書くんですけど、意味としてはイタリア語で金っていう意味があって、オーロっていうのはイタリア語で金っていう単語なんですけど、その中にも他の意味っていうか、内容があって、金っていうのは大チャンスとか好機っていう意味もイタリア語の中には含まれてるんですけど、少し詳しく話すと、やっぱり金って当時僕がお店を出した12年前っていうのはプラチナよりは安かったんです。今は最近金の高騰ですごい値段上がってると思うんですけど、金っていうのは別に一番高い金属ではその時はなくて、今は金が一番になってしまったんですけど、僕も当然美容室をオープンして、業界だったりとか関西だったりとか、もちろん一番を目指してこう会社を大きくしてきたんですけど、当時その金っていう内容の単語をつけた理由としては、金っていうのはすごい面白い金属で、金っていうだけでは形にならないんですよね、柔らかすぎて。金の延べ棒とか24金っていうのは金で、もう 99.9% の金を24金っていうんですけど、だいたい皆さんが身につけられる金の装飾品、ネックレスだったり指輪っていうのは18金とか、純度の高い高品質なもので22金っていうのがあるんですけど、だいたい金っていうものだけでは柔らかすぎて何も使い物にはならないんです。なんで必ず何かと混ぜるんですけど、金っていうのは例えばイエローゴールドっていう言葉聞いたことあると思うんですけど、イエローゴールドっていうのはシルバーと混ぜて作りますし、ピンクゴールドっていうのは銅と混ぜて作るんですね。っていうふうに他の金属と混ぜることで強度を保って、金っていう製品を商品化したり、何か使えるものに変えていくっていうのが、金っていう素材の面白いところ で、僕は創業者なんで、例えば自分のことを純金だとした時に、僕一人では当然できることっていうのは限りがあって、でもやっぱその各店舗店長だったりとか責任者取締役員とかがいるので、その子たちが、例えばシルバー別の金属だったとして、創業者である僕と、その子が加工することによって、その子と僕にしかできない店舗だったり新しい事業だったり可能性を作っていけるような大きい会社になっていきたいっていう意味でオーロっていう名前をつけました。
0: すごい素敵、めちゃくちゃ奥の深いお名前だった。
1: イタリアは何か伊藤社長のルーツがあったりとかされるんですか？
2: 僕がまあ一番好きなものはまあ車で、個人としてのまあ目標であったりとか趣味嗜好で言えばやっぱ僕車が好きなんですけど、まあ車のやっぱり王様っていうのはフェラーリで、フェラーリがイタリア原産っていうところもあって、まあイタリアっていう国がまあリスペクトあるなっていうところは一つあります。
1: インスタグラムでもよく拝見させていただいてます。伊藤社長のかっこいい車とか船とかも、オーロ号っていう船とかも乗られて
2: ます。そうですね、クルーザーも、はい、持ってます。
0: すごいかっこいい。私美容室に加えてなんかいろいろやってらっしゃる中で一番なんか保育園に思って引っかかったんですね。この保育園っていうのは資格とかが必要だと思うんですけど、そういう人材とかはどうあてがってるのかなと思って。
2: まあ創業の当初からすれば、2014年の1月に美容室オールオープンしたんですけど、僕は美容室オープンと同時に保育園も同時にオープンしてるんですよ。保育園と美容室を
0: 同時なんですね。
2: 同時起業をしてて実は、でもちろんあの保育園は途中で規模拡大で移転したんですけど、当初最初スタートメンバーが美容室で僕入れて8人のメンバーでスタートして、まあ美容師が5人でアイラッシュが1人で、普通は大体もそんなもんでもちょっと多いぐらいなんですけど、今時で言えばそれプラス保育士が2人正社員で入って8人でスタートというちょっと特殊な独立の仕方をしました。まあ保育園を出した意味っていうのはまた最初にも別にあったんですけど、まあ保育士っていうのがまあたまたまご縁で、今弊社でも引き続き働いてくれてる創業メンバーである同級生の副社長がいるんですけど、その同級生の副社長の奥さんがたまたま保育士で、で、まあ、のベテランで保育園で勤められてたっていうところもあって、であともう一人創業メンバーで入ってきてくれたメンバーの中に、まあ、そういうふうに保育士の仲いい知り合いがいるから紹介をしてもらえたっていうところもあって、二人結構ベテランの信用できる保育士の子が用意できたっていうのは一つきっかけとしては当然あったんですけど、まあ、やっぱ保育園事業っていうところを出したきっかけでもあるのが、やっぱ僕は企業っていうものがやっぱ地域に根付いて、やっぱお客様に応援していただかないとダメかなっていうふうには当然思ってまして、まあ、会社っていうのはもちろん誰かの役に立って初めて大きくなるので、まあ、そう思った時に美容室っていう地域の中で皆さんが何かしらどっかで行かれてる事業なんですけど、その僕の美容室企業にしかできない地域貢献っていうのをしたかったっていうのがまず一つあって、僕1号店が大阪の豊中市っていうところが本店になるんですけど、豊中市っていうのは別に地元でもないし働いたこともないし住んだこともない場所なんですね実は。で美容室の独立であんまりそのパターンっていうのは珍しいかなと思うんですけど、僕が豊中出した理由っていうのは明白にあって、大阪府の中での所得ランキング1位の町、まあ、一番の富裕層が住んでる町っていうところと、結構全国的に見ても美容室の激戦度っていうのがすこぶる高い地域であった、なのでやっぱり美容室っていうのは当然当たりますけど、僕も美容師なので、本店がどう当たるかっていうのは当然当たり前に起爆力に今後なっていくっていうところと、まあ、自分が一番現場にも立てて本気を出せる一番クオリティが高い店舗は必ず本店なので、まあ、その本店で全国に対して あのそういう激戦具合の中でも美容室で勝ち筋を見つけられれば、まあ、今後あの2号店3号店と広げていくのは、まあ、たやすいのかなというふうに思ったところ。

0: ところがあって、まあ、当然もちろん店舗展開を見据えた独立だったので、まあ、そういうところで豊中っていうのをまあ選んだんですけど、まあ、その中で地域でどう美容室企業が役に立とうかって考えた時に、まあ、大体皆さんやられるのがゴミ拾いしたりとか地域のボランティア活動に参加したりとか、まあ、素晴らしいことだと思うんですけど、まあ、そういうふうな分かりやすいよく誰でもやってるようなことではなくて、まあ、どういうふうにしたらこの地域で名前が目立つ地域の人たちを応援してもらえる企業になるのかなって考えた時に、僕が調べた時ちょうどその豊中市っていうのは、まあ、そういうふうに富裕層の街っていうところもあって家族がすごく多いんですよね、まあ、豊かな世帯層の、 家族の方がすごく多い地域で、やっぱり待機児童っていうのが当時問題になってたんですけど、待機児童が350人ぐらいいたんですよ豊中市
1: で、ね、
0: でこれはすごく地域の課題だなっていうふうに思った時に、やっぱりじゃあ保育園自分がやったら少しでも地域のお客さんに役にも立つし、貢献できて特別な美容室っていうふうに認識をしてもらえるだろうな、でもちろん美容室に行きたくても子供がいて預けられなくて、でなかなか行きたい美容室に行けないというお客様を来ていただいたりとか、地域としてもブランドとしても、まあ、高いところを目指していけるんじゃないかなっていうので保育園を、まあ、ちょうど保育士の縁もあって集められたのもあってオープンしたっていう感じですね。
1: なるほど、ありがとうございます。なんか地域貢献の面と偶然じゃないですけど、こういろんなスキルとか資格とか持った方々がいてこれが今成り立ってるってことですもんね。
0: はい、で今も実際働いてくれてる子たちが4人、保育士がいるんですけど、まあ、その子たち もうみんな若い子で、1人だけスタッフの紹介で入ってきた子はいますけど、基本的には保育士も大学からの新卒採用がメインです。
1: あ、そうなんですね。中途採用は特になしで、
0: 基本的には、まあ、保育士は多少取ることはありますけど、美容室に関しては中途採用ゼロで、正社員は110人ぐらいいるんですけど、全て新卒生え抜きの教育うちでした子しかうちには働けないです。
1: あらまあ、徹底されているそのあたりもまた後で詳しく聞けたらいいなと思います ね。
2: ご経歴の部分お伺いしてきた中でちょっと気になったのが、今のお話で伺うとすごい創業当初から成功されてどんどんどんどんサクセスストーリーがつながってるイメージなんですけれども、その中で同社長がこれしんどかったなとか苦しかったなみたいなご経験、経営されてる中であったりされるんですかね。
0: まあ、特になくて
1: 強い、
0: まあ、ないっていうか、でもまあそれなんでかっていう、まあ理由があるかなと思うんですけど、やっぱりその苦しいなとか、まあ、やっぱりそういう壁みたいなものって当然あって当たり前だと思うんですけど、はい、それなんで起こるかっていうと想定外が起きるからなんですよね、やっぱり想定してないことがあるから傷つくし、想定してないことがあるからしんどいと思うと思うんですけど、まあ、僕は結構性格的にも臆病というか、かなりリスクヘッジをすごくする方なんです、まあ、会社のそういう成長の具合とかいろいろこう見られてよく、攻めの経営というふうに思われることが多いんですけど、まあ、攻めもちろん全力でするんですけど、どっちかというと僕は守りの守備の方に力を入れてる経営者で、やっぱり何があっても大丈夫な会社っていうのはもう常に意識、創業からしていることなんですね、まあ、なんでいろんなことってありましたけど、まあ、ある程度のことはもうほぼほぼ想定内で、そんなにこう想定を大きく超えるような出来事は起きたことがないっていうのがまあ答えにはなるかなと思ってて、まあ、それで言うと当然当たり前ですけど、コロナは別なんで、あれは想定できたかと言われるともちろんそんなわけはないんですけど、まあコロナって平等なんでね、もう日本中世界中が巻き込まれた、みんな同じような条件下で戦うことになるんで、それは別にうちだけが苦しかったわけではないし、当初もちろんうちは結構ランニングコストの高いお店なので人件費も含めて、まあ結構なやっぱり赤字っていうのを数ヶ月被ることにはなったんですけど、まあなんか恐怖は特になかったっていうのが言い方にはなります。
2: じゃあ先ほどのもう超激戦区の豊中で出したっていうのは結構攻めの姿勢がめちゃくちゃ出てたかなと思ってるんですけど、伊藤社長の頭の中ではこれはこうしたらいけるからみたいなリスク計算も全てした上で出されたっていうイメージなんですかね。
0: まあ最初に関してはそこまでそのリスクっていうところよりかはまあね、最初の1店舗目成功する自信なんやったら独立するなっていう話なんで、それはもちろん自信があってやったところはあるんですけど、まあやっぱりその基本的に攻めるんですけど、そのエビデンスのない攻めというか、その自信のない攻めというか、なんかね、美容業界っていうのは特に根拠のない自信を持ってる子が多いような気がするので、そういうものは僕にはないという感じですね。
2: おっしゃられた通り感覚でやられる方結構多いという印象なんですけれども、どうしたらその根拠っていうのは数字データとか、例えば豊中のそれこそまあ人口でどんくらいの労働人口がいるかとか、なんかそういった数字データをもとにロジックを立てていくみたいなイメージなんですかね。
0: いや、もう 99% 人ですね。
1: あ、人なんですね。
0: そうです、もちろん、うんうん、もうあの信頼できるスタッフがありきの、うんうん、まあ、保育園もそうですね、信頼できる保育士がいなければ絶対にやってないですし、うんうんうん、カフェももちろんそうだし、ジムもそうなんですけど、まあ、やっぱりそのキーマンとなるというか、あの理由になる人が必ず僕の授業には全てあのスタートにはあります。数字はやっぱり変動するので、
1: うんうんうん、確かに数字変わります
0: ね。駅が錆びれることもありますし、
1: はいはいはいはい。

0: はい、待機児童も今はもう豊中っていないんです。
1: うん、もういないんですか、はい、すごい。
0: もうあんまりいないと思います。もう補助金とかも打ち切られてるぐらいなんで。なので数字はやっぱり一つの参考指標と成績表にはなりますけど、全てをこうね理由

0: ロプロ。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、本日はゲストに株式会社オーロ代表取締役の伊藤周平さんをお迎えしてお送りしております。
1: 伊藤さん、引き続きよろしくお願いいたします。
2: お願いします。
0: お願いします。
1: ここからはですね、美容サロン業界の経営に関するお話を深掘ってお伺いできればと思っております。
0: はい、
1: まずの経営の部分なんですけれども、伊藤社長が今経営される中で大事にされているポイントなどあれば教えていただきたいんですけれども。
2: やっぱり事業計画っていうのも大事にはしてて、こういうふうに会社をこう成長させてスケールしていくっていうことも計画としては当然大事なんですけど、やっぱりどんな事業でももしかしたらそうかもしれないかなと思うんですが、やっぱり事業計画が先走ってしまって、そのために人を集めるとか、そのために後追いで人のそういうニーズっていうのがついてくるようだと、美容業界の場合は難しいのかなと思ってるので、必ずやっぱお店も会社が出店をしたいから人を集めるとかではなくて、人が集まって人がそうだったから出店をするみたいなスケールの仕方っていうのを常に意識してます。
1: なるほど。先ほども人っていうキーワードがあったかなとは思うんですけれども、その人を大事にされる中で、そのいい人がどんどん集まってくるのって、なんか秘訣とかってあったりされるんですかね。
2: まあでもやっぱりまずこういうすごく57万人ぐらい美容師がいて、26万件ぐらい今美容室あると思うんですけど、やっぱりそのすごい数が多い業種の中で、やっぱ目立つことっていうのは大事かなっていうふうには思ってるんで、やっぱり特徴的なものを持って、唯一無二にできる限りなって、やっぱり他にないものっていうのをどんだけ持ってる企業体にしていくかっていうところは考えてはやってます。
1: 他にないものでいくと、オーロさんならではの制度とか、なんかそういったものになるんですかね。
2: 全てですね。やっぱさっきも言ったみたいに、例えばうちは中途採用ゼロで、新卒採用のみで100人を超える規模まで成長させた会社なんですけど、これも多分全国探しても類は見ないと思うんですよね。はい、でまあ関西で言えば1万円以上する高い客単価であったりとか、アイラッシュとかでもうち世界大会優勝5、6回してますし、そういうふうな分かりやすくすごいって思われるものをたくさん持ってると思います。例えば給料ももちろん普通の美容師業界の中ではやっぱり水準はかなり高い方だと思いますし、20代で年収1000万稼ぐ子が普通にいたらに社員でいたりとか、社員でもフェラーリ乗ってる子がいたり、そういうふうにこう本当に普通の美容室では考えられないような、やっぱ分かりやすいところに投資、出資、チャンスの構成を作ってきたっていうところはやっぱりあって、目立ってしまえばあとは内容を見てもらえばいいものあるよねっていうのは自信あるサロンオーナーさんたくさんいると思うんですけど、やっぱり僕がすごく思うのは、知られてないのはないのと一緒なんで、いつ消えるか分からないっていうものって目の前にいっぱいあると思うんですよね。なんでやっぱりまずは知っていただいて、で本物が残っていくっていうのはこの業界の常だと思ってるんで、いかにやっぱり最初の1店舗2店舗しかないちっちゃい時から目立つ経営をできるかっていうことを意識してきました。
0: すごいその 目立つんだとにかくみたいな感じがしましたけど、その中途採用を取らない理由みたいなのって何かあるんですかね。
2: 一つはさっき言ったみたいに、やっぱ他社にない特徴を持ちたかったっていうところは入り口では当然あります。新卒しかないということはどういうことかといえば、うちの場合は他の美容室に一度でも就職すると二度と入ることができない会社ってことなので、やっぱ新卒生の子たちももしかしたらですけど、うちとどこかを迷ってた時にもう一個の方は中途採用を取ってるんだったら、まずはやっぱり今しかないオーロかなって思ってもらえるきっかけにもなるかもしれないし、ゲームでも何でもそうですけど、やっぱり縛りっていうのは力を強くするっていうふうに僕は思うので、はい、やっぱりルールっていうものがやっぱ厳しければ厳しいだけ、力っていうか、そういうふうに言うと物の価値っていうのは高まるのかなっていうふうに思います。プレネがついてるね、いろんな時計だったりいろんなものもそうですね。やっぱり価値があって人が手に入らないから値段が上がるっていうのはもう世の中の常なので、誰でもいつでも入れるような会社にはしたくなかったっていうのが一つ入り口ではあります。で、今となってはやっぱりすごく思うのが、僕自身も二十歳で美容学校卒業して、関西の大手サロンに就職して、26っていうちょっと早い年で独立をしたんですけど、やっぱり20代のうち、本当に最初とか3店舗目ぐらいまでは本当にフルサロンワークで店長して。いろんな店舗飛び回って現場立ってましたんで、もちろん、で、そういう風にこうやって30代を迎えた中で、自分が20代を振り返って思ったのは、20代人の物理的にも3倍4倍働いた自信があるんで、
0: すご
2: やっぱりこうここまで来れたのかなという風に思うんですけど、僕自身の個人としても29でこういう風な夢があって、35でこういう夢があってっていう夢があったんですけど、個人にも、そういうものもやっぱり自分の言った通りに叶えてきた人生だったので、それを思った時にやっぱりそうやってこう人生っていうのを過ごしていくのを考えると、僕は社会人、これも全ての業種に言えることだと思いますけど、人生の大半はもう20代で全て決まるって思ってます。20代のうちに楽して30代から

0: 人生が好転して急にうまくいき始めるなんてことは、僕は基本的に先進国にはないと思ってるので、20代積み上げてきたものだけが30代選ぶ権利がある側に行けるっていうのを本気で僕は20歳から思ってたので、やっぱりそれを自分も30代になってすごく思います。でもっと言えば厳しいこと言いますけど、美容室の場合は僕は25までに人生のほとんどは決まると思ってるので、
1: 早い
0: ですね。いや僕はもう20、例えば当たり前ですけど25まで必死に進路から5年間頑張ってきた子って出世するわけですよね。まあね、遊びたい、みんなが遊んでる時に我慢して人よりも練習して結果出して給料稼いでもっとお客さんのためにって考えてやるわけですよね。でそういう風にやってきた子って25でもちろん5年続いてきて、で結果出てるんで給料もみんなよりあるやろうし、立場もあって検定権もあるだろうし、それ楽しいと思うんですよ。でその子が25になってから30歳までの5年間サボるかって言ったら、まあサボる子っていないと思うんですよね。もっと上がっていくと思うんですよ。すごい角度で人生上がっていくと思うんですけど、ってなった時に25までいろんなところ転々と転職して適当に練習もあんまりせずにプライベート優先でライフワークバランスとかっていう言葉を口にして適当になんとなく続いてきた美容師の子たちが、まあ、このままじゃ危ないなと思って結婚もあるしなっていうので25から頑張った時に25まで真剣にやってきたやつには多分勝てないんですよね。多分っていうか絶対勝てないと思います。
1: そうですね。
0: まあなんで僕はやっぱ結構最初のスタートダッシュの一番最初のノートで言っても1ページ2ページ目って結構大事かなって思うんで、ほらもう中途半端に他のサロンで挫折した子をまた育て直すより、はるかに何もできへんくていいから1ページ目の真っ白な状態からシードスから育てた方が明らかに成功率は高いなって思うし、僕は一回、まあ、どんないい子だったとしても一回他のサロンに行って辞めたっていうことは別に悪いことばっかりではないかもしれないけど、自分の選択を間違っててと認めたということで、自分の選択に自信を持てなかったっていうことですね。少なくても自分がいいと思って選んだわけなんで、悪いとかではなくて、なんかその芯のブレ方っていうのは、僕はその子を成功させてあげられる約束はできないんで、うちにはいらないです。
1: なるほどなるほど。今オーロで働いてる方々はもう今オーロのことしか知らないっていう状態ですよね。
0: そうですそうです。もうまあまあ本当エデンの外ですよね。もうここから出たら何があるかわからないっていう、本当アダムとイブ状態のエデンの外を僕は作りたいので、はい、
1: もうなんかオーロの全てが詰まっている人たちがオーロには働いていらっしゃると、すごい。
2: おっしゃっていただいた通り、本当類を見ないやり方というか、本当に難しいことだと僕は思ってて、その新卒の方だけ採用して、その後がやっぱり教育面がすごい大事だかなとは思ってるんですけれども、先ほどもあったそのもう20代で1000万を稼がれてたりとか、フェラーリ乗ってる方がいたりとか、そういう方をどんどん輩出していく、オーロさんならではの教育面みたいなところもちょっとお伺いしたくて、経営の中でもマネジメント教育についてなんか意識されてることとかって伊藤社長の方であったりされるんですかね。
0: はい、まあ、美容師を育てる意味で言えば、まあ、やっぱり美容師もいろんな活躍する項目ってあると思うんですけど、うちはもう 99% サロンワークでの実績に特化してるっていうところだと思います。まあ、ヘアコンテストだったりとかヘアショーだったりとか、美容師さんってそういうの好きな方多いと思うんですけど、うちはもうそういうの一切手出さないというか、一切やっぱり重要視はしてなくて、目の前のお客さんをいかに喜ばしてどれだけのお客さんに支持をもらうか、まあ、結局売上ですよね、指名売上、まあ、ここに対してもう 100% 全振りしてるっていうところがやっぱりあります。まあ、ただ、まあ、そういうのをやってると当然中にも優秀な子って出てくるので、さっき申し上げたみたいにアイラッシュの世界大会で優勝し始めたりするんですけど、結局でもそっちをこう主軸にしてもお客さんって別にそこ見てないよねっていうところはあって、
1: 確かにそうですね、
0: はい、目の前でやっぱりお客さんが喜んでくれるサロンワークっていう美容師のなぜ免許が必要な職業なのかっていうところですよね。これ僕言うんですけど、コンテストとかヘアショー素晴らしいと思いますし、僕らにはできないことなんで尊敬するんですけど、別にヘアショー出るのにも美容のコンテストに出るのにも美容師免許の提出なんかないわけですよ。つまり一般の大学生だって出ようと思えば出れるわけですね。これはそもそも美容師の戦いではないって僕は思ってるんで、よりも美容師っていう免許が必要なのは人の肌と髪に触れるからなんで、お客さんに喜んでもらってお客さんに支持をもらうっていうことが美容師の本質でありもう全てかなっていうふうに思うと、やっぱりそのサロンワークでの実績、その数字っていうところにやっぱり全振りした結果、やっぱ尖ったものができたのかなっていうふうに思います。
2: やっぱ入社される方の特徴でいくと、もう若いうちからガンガンやっていきたいとか自分の実力上げていきたいとか、結構そういう熱量高い人がもう花からそういう人が応募に来るみたいな感じなんですか。
0: もうそれはそうですね。やっぱり今の残念ながらね、これ美容業界に限らずかもしれないですけど、令和の若者って言われるような界隈の人たちって残念ながらいると思うんですよね、いいも悪いも。まあ、ただうちはやっぱそういう風な時代にこうね、あまりにはこう寄せすぎていくような系ではなくて、まあ、美容師っていう本質とか、美容師ってやっぱりこういう仕事だよねっていうところをやっぱり強く言います。なんで実際会社見学、サロン見学っていうのに学生さんって来られると思うんですけど、まあ、年間うちでもやっぱり大体80人前後から、まあ、100人近くまでやっぱり見学来てくれるんですけど、僕100人近く来

0: てくれる美容学生全員マンツーマンサシで会うんで、全員
1: 僕が対応します。サシで会うんですか？
0: 全員会います、はい、で勧誘するんではなくて、まあ、強く自分たちの考えや自分たちの、まあ、ポジションスタンスっていうものを強く伝えて、まあ、それにやっぱりいいなって思ってくれた価値観が合う子しか採用しないっていうのを徹底してるんで、やっぱりこう今って美容業界結構甘い感じで餌を撒いておびき寄せるような
1: 決定をしてる
0: サロンがやっぱり僕は多いような気がするんですよね。なんか福利厚生とは呼べないような推し活休暇やなんとか休暇やみたいな、そんな子供だましみたいな餌を撒いてるサロンも僕はよく聞きますし、僕はよく思ってないです、そういうサロンはね。まあそういう風な若い子数年その気にさせて、まあ、ずっとそのまま面倒見ていけるんだったらいいと思うんですけど、やっぱりじゃあそういうね、全然練習もしなくてよくてすぐデビューできて、なんか変な休暇が取れるような変な休暇が取れるような安いそういう風なところのサロンが、僕オーロも含めた全国にすごい教育を頑張ってる思いを持ってやってる美容室も当然いっぱいあるわけで、そういう美容室の働いてる美容師の子たちに、まあ、勝てるわけはないですよね。っていうことは、まあ、数年間は楽だし楽しいからって言って続けられたとしても結局20代後半軒並み辞めていくと思うんですよ、間違いなく。ってなってきた時にそれって人生の搾取であり、やっぱり未来に対してのやっぱり保証っていうのができない以上、僕は企業としてはどうなのかなっていうふうに思うので、僕はベラソのことを言う代わりに、やっぱり障害雇用と最後まできっちり面倒を見れるような経営体制の会社っていう、まあよく言うのが美容室っていうのに特化してる美容室をこうなんか良くしたいというよりかは、僕はやっぱり美容企業っていう言葉をよくうちの会社では使うんですけど、まあより一般企業に近い、よりこう企業っぽい充実した福利厚生、本当の意味で無料で社員が使える保育園を自社完備していたり、24時間無料で使えるきっちりしたスポーツジム、健康管理のジムを持ってたり、飲食補助ができる飲食店カフェを持ってたりとか、まあ、本当に企業を僕はサンプリングして会社っていうのを作ってるので、まあ、そういうところは他社とは結構違うところかなとは自信持って思ってます。
1: ちなみにその価値観があった方たちを新卒採用されて、でもその中でもちょっともうダメだって心折れちゃうタイプのスタッフももしかしたらいるんじゃないかなって私は思ったんですけど、そういった時の後押しというかケアというか、なんかそういうことってなんかされてたりするんですか？
0: やっぱりそういうものも時代と人数に合わせて、もちろん当然うちでも出てはきてます、うん、やっぱりうちは創業5年間は離職ゼロだったんですよ、
1: はい、
0: 創業5年間社員50人超えるまでは離職っていうのがやっぱりゼロで、それでも取材をよくいただいてたんですけど、まあ、やっぱり100人近くなってきて、コロナ明けの時代からやっぱり劇的にそういう若い子の感性っていうのは変わったと思うんですよね、まあ休むっていうことに対してもそうだし、無理をするっていうことが極端に減ったのはやっぱコロナ明けなのかなっていうふうには思います、まあその子たちのせいではないかもしれないですけど、まあそう思った時にやっぱり当然周りのやる気についていけないだったりとか、周りの熱量についていけないっていうような離職理由でやっぱり辞めていく子っていうのは残念ながらうちでも出るようにはなりました、まあ、ただやっぱりその僕は何度も言うみたいに会社を大きくしたいわけではないんです。会社を大きくしたくて頑張ってるわけではなくて、今いる子たちを守りたくて頑張ってるだけなので、だから別に結局美容室も12件やってカフェとかジムも入れたら16件テナント経営って今やってるんですけど、別にそれを12年でやりたかったから会社を大きくしたわけじゃなくて、気づいたら増えてたみたいな。
1: 気づいたら増えてた。
0: いや本当に、まあ、どっちかといえば本当に別にあんま出したくはないですよ。もう今後も別に出店でしたくはなくて、
2: そうなんですね、
0: もうだって借金増えるだけなんで別に僕の企業実際本当にこの5年ぐらいで年商だってすごい何億も増えてますし、社員数だってもちろん何十人何倍で増えてますけど、もちろん僕の収入なんてもう5年間1円も触ってないんで、ぐらいやっぱりもうそれはどんどん給料を周りに回していて、幹部やったり下の方の給料初任給を上げたりしてたら、当然美容室そんな利益媒体いい業種ではないんで、やっぱりまあそうなった時に別にそのためにやってるんじゃないんですよね。もっと簡単な金の稼ぎ方なんて世の中にいくらでもあるんで、よりもやっぱりまあ今いる子たちをまあいい生活をさせてあげたい、この子たちの未来を生涯保障しなきゃいけない、でこの子たちをこういう風にしてあげたいと思えばもっともちろん売り上げがいるし、今の今年入ってきた1年生の子たちをいいスタイリストにしてあげたいと思えば、優秀なその数に等しいぐらいのアシスタントを次の年に採用する必要があるんです、っていうのを繰り返してたら気づいたら大きくなっちゃっただけで、別にそのなんか大きくしたいとか、まあ、よくね美容室って本当に出店してそこから中途採用を募集して集め始めるじゃないですか、はい、誰のための店じゃない会社のための店が増えていくんですよね。僕はそれはちょっと違うかなと思ってて、まあ、うちの場合は中途採用取らないんで、このことこのことこのことこの子を働かせるための店を作るから金がかかるんですよ。だからすごいやっぱり内装費用さんもかかるし、他の美容室とそもそもスタートが全然違うかなとは思ってます、
1: そうですね、ありがとうございます。ぜひぜひね、皆さんも気になる方はホームページをご覧いただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。
3: れいちゃんのサロン経営者に聞くここだ。

0: ここからは話題を変えて、レイちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話です。5つのお題が入ったサロプロルーレットをゲストの方に回していただき、出たテーマについてお話を伺います。今回ちょっとですね、リモートでご参加いただいておりますので、ルーレットのスタートの合図だけお願いできればと思っております。で、5つのお題の内容なんですけれども、今回はもし美容師じゃなかったら何をしていたか、自分のここがすごい、子供の頃の夢、休日のリアルな過ごし方、最近泣いたことというラインナップになっておりますが、伊藤さん、スタートの合図だけお願いしてもいいですか、良きタイミングで。
1: はい、ではスタート。
0: はい、スタートしました。何が出るかな。お、今回は子供の頃の夢ということで、何かありましたか、子供の頃の夢って。
1: はい、もうはっきり僕はあって、はい、まあ子供の頃からずっと僕は結構変わってないんですけど、うんうん、2つあって、
0: 2つ、
1: まあ、1つは20代のうちに自力でフェラーリを買うこと。
2: 何歳くらい
0: ですか。
1: もう本当に車がもともとめっちゃ好きだったんで、小学生とかもう中学生、物心ついた頃にはもうフェラーリに乗りたいっていうのがもう人生の夢でしたね。
0: はいはいはい、
1: はい、でやっぱりまあ、スーパーカーが好きだったんで今も好きなんですけど、29でフェラーリを買うことと、あとまあやっぱ夏が好きなんで僕は海行ったりするのが好きなんで、35歳でプール付きの豪邸を建てる、この2つが僕の人生の夢でした。
0: プール付きの豪邸、
1: はい、
0: そのプール付きの豪邸は今どういう感じですか。
1: 今どういう感じ。
2: え、
0: お、
1: プール付きの
0: 今ちょっと画面をね映してもらったんですけれども、はい、ありますプール付きの豪邸が。
1: プール付きの豪邸です。
0: すごい叶えていらっしゃる
1: 、はい、
0: じゃあどっちも叶えてる。
1: は、はい、両方そうです。29でフェラーリ買って35で家建てたんで、うん、計画通りにやってます。
0: かっこいい、 ありがとうございます。
2: はい、
0: すごすぎる、びっくりしちゃった。はい、ということで本日のゲスト伊藤修平さんの子どもの頃の夢はフェラーリを買うこととプール付きの豪邸に住むこと、どちらも叶えてらっしゃいました。多分すごいいいもの見れちゃったはい、それでは伊藤さんにはこの後もじっくりとお話を伺いますので、よろしくお願いします。
1: お願いします。

0: サロプロ。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、本日はゲストに株式会社オーロ代表取締役の伊藤修平さんをお迎えしてお送りしております。
1: はい、伊藤さんにはここまでいろんなお話を伺ってきたんですけれども、はい、ここからはですね、美容サロン業界の課題、あの伊藤社長がお考えになれる課題と、あとそれを踏まえての今後の展望について、あの伺っていければと思っております。でまずなんですけれども、あの美容サロン業界の課題について伊藤社長どうお考えになられているかちょっとお伺いしたいんですけど。
2: はい、まあ、あのよく言われるのは美容業界の課題で言えば人手不足とかってあると思うんですけど、僕はまあそうは思ってなくて、人手不足っていうよりやっぱりクオリティの低下かなというふうに思います。僕ニューヨークにもやってるんでよくわかるんですけど、なんでまあアメリカと日本ってね、結構全然美容業界の取り巻く環境も違くて、まあ、アメリカっていうの中で言えば美容師っていうのはすごい地位が高いんですよね。あの本当に弁護士さん以上って言われるぐらいすごいこう 地位の高いアーティストで、平均年収なんて軽く1500万を超えるんですけど、まあ、なんでかっていうと、まあ、結局技術にすごい自信があって価値のある人たちが多いっていうことなんですよね。今って本当に早期デビューのサロンが増えて、まあ、必ずしもそれが全て悪とは思わないですけど、やっぱり早期デビューっていう、要は若くて最低賃金が高くなってしまって、高い給料払わなきゃいけなくなってしまったから、早く使って利益を少しでも出すためにって考えられた早期デビューが多い気がするんです、まあ、それはやっぱりどうしても、あの美容師ってもちろんね当たり前ですけど消耗品ではないので、やっぱりこう長く働けてすごくいい仕事っていうのをみんな目指して美容師になってるはずなのに、まあ、なんかやっぱりこう短命なのかなっていうふうにすごく思っていて、やっぱり日本の美容師の現役のピークって僕は25から35だと思うんですよね。やっぱ若い美容師さんが今すごく注目されてるじゃないですか。若い経営者の方も、僕より年下ですごい方もたくさん出てきてますし、やっぱりこう今の美容学生さんが見てる活躍してるいい美容師さんって当然20代の先輩美容師だと思うんですよね。30代40代のベテラン美容師よりかは SNS で有名な可愛くておしゃれな若い美容師さん

0: を憧れてフォローしてると思います、うん、ってことは世の中っていうのはバランスゲームなんで、若い子たちにニーズがあるということは年寄りにはニーズがなくなるということだから、つまりやっぱり若いうちには活躍できる可能性がいっぱいあったとしても、30代中盤以降どこに行ったあの人たちはっていう人がやっぱりたくさんいると思うんですよね、はいはい、実際に、うん、でやっぱそうなってくると結構それってすごい業界としてもしんどいなっていうふうにやっぱ思います、うん、けど逆にニューヨークに関してで言えば、もう30代なんてもう本当に小僧扱いなんですよね。全然やっぱりニーズっていうのはそんなになくて、40代50代のベテランになってからすごく人気がもっと出始めて、チップの金額も跳ね上がるっていうのがあって、じゃあこれ何年なのかなって考えた時に、結局は技術力なんですよ。なんでかっていうと、やっぱりアメリカってカラーリストっていうのの発祥でもあったりするんで、カラーだけをするカラーリストっていうのもいて、カラーをしないカットとかそれ以外の技術をするスタイリストっていうのに、まあ大きくあの現地の美容師さんたちは特に白人は分かれてるんですけど、やっぱその中でもやっぱりまだカラーリストになるだけ、カラーの勉強するだけでもデビュー5年かかるんですよ。
1: は
0: でカラーを勉強しないスタイリストにもデビューに5年かかるんですよ。
2: 5年、
0: はい、でアシスタントの子たちは営業終わりにスタイリストに頭を下げて練習見てもらった後に、アシスタントがスタイリストにチップを払うんですよ。
2: チップを払う、
0: はい、もちろんです。時間を使って教えてもらったんで、お礼的な感じで
2: そうです、
0: そうです、
2: は
0: い、っていう、だからもちろん技術に価値があって、うん、美容師っていうものの地位が上がるんですよね、うん、けど今ってどんどんどんどん早期デビュー化させて単価はどんどん下がっていって、当たり前ですよね。だって僕たちの仕事って AI っていうのが技術的には入ってこないんで、経営には入ってくるけど技術には入ってこないじゃないですか、うんうんうん、なのにやっぱりそら昔の人たちが2年3年かけてた技術を、今の若い子たちがいくら動画が進んだからといって、うんうん、全ての技術が1年でできるようになるわけはないので、それはクオリティを下げた、単価を下げた、もう薄利多売のちょっと違うまた職業になってるのかなって僕は正直思います、うん、なんでやっぱりまあそういう風な、どんどんどんどん技術っていうのも練習しなくなっていって、クオリティ下げて値段下げて数こなせみたいなサロンが増えていってしまうと、当然もちろん美容師っていう仕事の価値を上げる上げるって美容室の経営者って皆さん言いますけど、うんうん、やっぱり本当に上げる経営をできてる会社っていうのは僕は多くないと思ってるんで、うんうん、まあ、そういう風になっていくと、どんどんどんどん美容師ってもっと値段が安くなって、もっとまあ舐められるっていうか、うん、あのしんどい仕事になっていくんじゃないかなっていう風に思うから、やっぱり客単価もちゃんと取れて、デビュー期間もちゃんとあって、けどもちろんちゃんと生活基準もホワイトできっちり高収入が狙えるような、そういう風な業界になっていくっていう風にするためには、やっぱり本物の美容師が残っていかなきゃいけないんで、うん、まあ、人のクオリティっていうところももちろんそうかもしれないですけど、まあ、やっぱり経営してるね美容室が結局もちろん業界の流れっていうのは作っていくと思うので、うんうん、まあ、そういう風な、まあ、本当にこう思いを持ってて、本当に技術に対してこだわりがあって、お客さん思いで美容師の本質っていうものをやっぱり考えて経営される美容師のオーナーさんが増えると、まあ、業界良くなるかなって信じて僕もやってます。
1: なんかちょっと思ったのが、おっしゃっていただいた通り、そのクオリティの部分まあ、すごくあのなるほどと、まあ、理解できた部分であったんですけれども、一方でやっぱそのデビューまで時間をかければかけるほどいいっていうもんではないみたいなのが、なんかそのジレンマみたいなところはやっぱ業界の課題になってるのかなとは思ってて、
0: 適正ですよね。僕はやっぱいつも言うのは走り幅跳びと一緒ですよ。走り幅跳びも一番助走がついて、一番距離を飛べる適正な助走距離ってありますよね、
2: はいはいはい
0: はい、これが短すぎたって当然遠くまで飛べないし長すぎたって疲れてしまって飛べないですよね、はい、なんでやっぱ適正はあるよねっていう話です。
1: なるほど。
2: 人によるところもあるんですかね。
0: もちろんそれはあると思います。 うちでも結構デビュー期間で平均すれば2年半ぐらいなんですけど、うんうん、早い子だったら1年半ちょっとでデビューする子ももちろんいますし、はい、長くゆっくりマイペースにやってる子だったら3年かかる子もいるし、でも本来それでいいはずなんですよ。だって技術職なんでね、値段だって美容室によって全然違うじゃないですか。カット料金1000円でやってるところも今ね数百円でやってるところもありますよね、大手さんであれば。
2: そうなんですか。
0: カット料金何百円なんか600円とか700円とかありますよね。
2: そうなんですか。
0: まあ、そういう風な美容室もあれば、やっぱりカット料金に1万円とか取るような美容室もあると思うし、はい、だそもそも美容師って思ってる以上に結構細分化されてて、美容師美容室っていうところで結構一括りにできるようなあれじゃないような気はしますね。全然違うものかなっていうふうに思います。
2: 一括りにしても実はいっぱい種類というか、
0: いや本当に本当にそうだと思います、はい、まあね、あのもっとそれより前だと思いますけど、ラーメンで言ったってね、いろんな種類がありますよね。家系ラーメンから、ね、二郎系から、うん、もうこれ以上にもっと僕は実は料理の種類自体が違うのかなっていうふうに思います、
1: うんうん、ありがとうございます。伺ったお話の中でも出てきた部分ではあったんですけれども、伊藤社長が現状の業界を踏まえてオーロさん全体で考えられている展望とか、伊藤社長が考えられているものってありますか、うんうん、
0: だから僕たちはやっぱりその美容室の本質っていうところでお客さんに喜んでもらって、

0: ってでたくさんのやっぱありがとうをもらって所得もやっぱり能力頑張りによって増えていくっていうシンプルな、うん、やっぱり構造っていうのが僕たちの強みであり唯一無二なんでやっぱり業界誌の取材とかいただく時にも僕たちにやっぱタイトルでよくつけていただくのは王道系ってよく書いてもらうんです
1: 王道系、
0: はい、やっぱり変化球とか特殊なことって面白いですけど、まあ、野球で例えてもそうですけどやっぱりピッチャーってまあいるじゃないですか、うん、ボール投げる人ね、うんうん、ピッチャーっていうのは昔のピッチャーって肘ってそんなに壊すことなかったんですよ全然怪我ってしなかったと思うんです結構すごい何百球って投げるし結構肘壊さずに長期間ね活躍する方って多かったと思うんですけどなんでかって当たり前で変化球が少なかったからですよストレートとカーブしか投げないから肘に負担ってないわけじゃないですか、うん、けどじゃあ今ってすごい球種ってありますよね僕別に野球部でもないんであんまり詳しくないですけどすごい球種聞いたことないような球種あるじゃないですか今何十種類で投げますよね投げるやつってと当たり前ですよそんな新しい曲がり方をする新しいスピードのね緩急がつくボール投げたらびっくりするんでそれはバッター打てないですよね最初はけど慣れてきたら打てるようになるしでそういう風な変な角度で肘曲げて使うんだからと当たり前に壊すに決まってるじゃないですか
1: そうですね
0: だから美容室も一緒でやっぱ変化球投げすぎてるちょっと特殊なことやってる美容室が長く続くわけはないですよ結局東京でもそうだし長く名前を残されてる素敵な美容室って尊敬できる経営者の方々いっぱいいますけど、うん、そういう人たちって結局やっぱり僕は王道が勝ってる気がします僕は、はい、王道でちゃんとまっすぐストレートが投げれてちゃんとしたカーブが投げれて、うん、きっちり守備ときっちりバッティングができるチームが勝ってると僕は思うから、うん、僕は長期間で勝ちたいんで僕は無理もしないし、うん、ちゃんと美容師の王道系って言われるような周りから、うん、まあ王やってることって正しいよねって言ってもらえるような、うん、なんか特殊なことやって目立とうとしてんなっていうのではなくてねそういう風な方を僕は選んでいきたいなと思ってます、うん、
1: じゃあ王道の中で、まあ、そこの中でも挑戦をしていくみたいな感じですよね、
0: うん、変なことはしないそうですねブラッシュアップは必要なんですけど、うんうん、もちろんやっぱ保育園がある美容室なんて昔はなかったと思うし、うんうん、やっぱりあの初任給だってもちろん良くなっていってで労働環境もホワイトになっていって、うんうん、有給も 100% 取れて初任給からその辺のスタイリストぐらい給料があってとか、ね、そのもちろんそういう風なブラッシュアップはしていくんですけど、うんうん、でもやっぱり変わったらいけないものもあるよねっていうことは、うんうん僕は自分が経営者で代表やってる以上忘れたくないなと思います、
2: うんうんうん、伊藤社長個人の今の夢とかってあったりされるんですかさっきの子供の頃の夢みたいない
0: やもうないんですよもう欲しいものもなんもないし別にやりたいこともないし、はいはいはい、本当にその人きっかけでしかなくてもう本当に家建てて3年ぐらい経つんですけど家建てて毎年元旦1月1日にはうちの社員で子供がいる家族いる子たちを、うんまあ、集めて正月会するんですけど、その子たちが子供連れてきてくれてその子たちにお年玉を配るっていうのを毎年の生きがいに僕は生きてるんでもうなんか39なんですけどもう完全におじいちゃんモードに入ってしまってるから
1: お年玉ばらまいてる感じになってる
0: 社員の子供に、まあ、僕らしたら孫みたいなもんなんで、ねうん、新卒から見てる子たちばっかりなんで、うんうん、その子たちの子供を孫のように可愛がるっていうのを、まあ、生きがいに僕は生きてるだけだからもう別に僕はそこに対して自分っていうのはもう本当に全くなくてでもやっぱり社員の子たちにいい家建てさせてあげたいなとか、うん、いい車乗らせてあげたいなとか夢叶えてあげたいなとかっていうのはあるんで、うんまあ、本当に綺麗事ではなくて僕は自分の夢を叶えたからもう叶えたから余計に綺麗事じゃなくて思う普通に思いますけど、うんまあ、この子たちにこんなことしてあげたいなそれしたいっていうんだったらこういうふうなことを応援してあげたいなとかっていうフェーズではもうこの数年やってると思ってます
1: なるほどありがとうございますちょっとですねもっとお話を聞きたいところでしたがそろそろお時間になってしまいましたのでここでお知らせなどありましたら教えていただけますか？
0: はい、まあ、特にお知らせはあれなんですけど、まあ、よりね僕の会社のこととかオーロのこと知らない方もたくさんいらっしゃると思うので、うんうんまあ、イメージもねもしかしたら湧いていただけるかなっていうところもあるんで、うんうんまあ、もしよければ僕のインスタグラム等を見ていただけると嬉しいです
1: ありがとうございます、
2: はい、ありがとうございますそれでは最後にリスナーの皆さんに一言お願いいたします。
0: はい、まあ、美容師の方にまず向けてで言えば、まあ、やっぱり本当美容師ってねすごくいい仕事で所得の部分でもやりがいの部分でも今後 AI がどんどん入っていくこの世界の中で言えば、うんうん、僕は残っていくすごくいい間違いなく選ばれていく仕事かなっていうふうに信じているので、うんうんまあ、そういうところをもっと盛り上げていけるようによりプライド持って本当にこういい技術を身につけた美容師さんが日本でも増えてくれればいいなって思いますしやっぱりまあ世界の中心アメリカでやっぱ美容室やらせていただいてて、うんうん、本当に日本の技術っていうのはなかなかレベルが高くて通用するなって本当に自分自身で実感してます、まあ、なんでやっぱりそういう風に世界でアメリカに限らずね活躍していく美容師さんっていうのがもっともっとグローバルに活躍していけるように増えていければいいかなっていう風に思いますし、まあ、今これをもし見ていただいてる、まあ、10代の方とか高校生の方とかもし今後ね人生っていうのをまあ何をしたいか決まってない方とかはやっぱり美容

0: いうものに興味を持っていただきたいなとも思いますし、まあ、あのユーザーとして美容室利用していただいているお客さんたちにも、まあ、ぜひあの関西ニューヨークに住んでいる方はオーロにお越しください。
1: はい、ありがとうございます。ぜひぜひオーロに足を運んでみてください。本日はゲストに株式会社オーロ代表取締役伊藤修平さんをお迎えしてお送りいたしました。
2: 伊藤さん、本日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。一生に一度の晴れの日にもう一つ特別な感動を添えられたら、そんな思いに応えるのがつまみ細工専門店一輪堂。つまみ細工は江戸時代から続く日本の伝統工芸。小さな布を優しくつまみ花びらを咲かせます。新宿のトップヘアスタイリストも認める確かな品質。職人が一つ一つ丁寧に仕上げた髪飾りは晴れの日の装いを美しく引き立てます。一輪堂の髪飾りはプロの現場での扱いやすさにもこだわっています。特別な日のための特別なご提案をお客様へ。それはサロンの新しい魅力となり、お客様の満足度向上にもつながります。現在サロン向けの取り扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。
2: サロプロ、
1: 美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、エンディングのお時間となりました。本日はゲストに株式会社オーロ代表取締役伊藤修平さんにご出演いただきましたが、皆様いかがだったでしょうか。
2: なんかやっぱ僕もこの人についていきたいなってなんかズーム越しでも思うくらいの、なんかカリスマ性っていうんですかね、なんかパワーがすごいですよね。
1: 熱い熱い、見た目もすごい強そうじゃないですか、伊藤さんって。
2: でもなんか生物的に超強い人なんだろうなって、
1: そう頼りになるんだろうなって思いましたね。
2: お話自体も理路整然、
1: そうなんですよね。そうなんか分かりやすかったっていうのもあるし、人間としてすごい生き物なのかもしれない。
2: すごい生物的に強そうな方ですね。
1: 強そうですね。はい、それではここで番組からのお知らせです。サロプロの過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面からサロプロで検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。ぜひチェックしてみてください。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバードドットco.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。
2: それではまた次回お会いしましょう。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、お相手はパーソナリティの大城海斗、
1: 同じくパーソナリティのベイちゃんでした。また来週、バイバーイ。
2: バイバーイ。
1: この番組はクロコ株式会社の提供でお送りしました。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: はい、18時を回りまして5月11日月曜日、リハラジの時間となっております。
1: 港です。
0: 安藤です、ミュージックバードでは5月22日金曜日の深夜12時の放送になっております、
1: はい。
0: サロプロの大城さん、ベイちゃんさん、お疲れ様です。
1: お疲れ様です。
0: それでは FM 網走のリハラジにゆっくりと、お付き合いくださいということなんですけれども、はい。5月11日現在は網走、あったかいっす、
1: ね。
0: 今日は本当に一日、もう午前中からもわっとするぐらい
1: ポカポカなんでしょ。
0: あったかくてね、今も、24違うか、中だね、20.5 だ、20.5 度。
1: あら、そんなに。
0: まだ外もそれぐらいあったかいという。
1: でも連休寒かったよね、
0: そうですね、まあ天気悪かったしね。
1: ね、
2: そうそうそう。
0: そう、そんなこともあってね、あの、ゴールデンウィーク、
1: はい、
0: 結構、まあ僕の畑仕事もね、結構終盤まで行ってて、
1: お進んでる、
0: ゴールデンウィーク中ね、
1: はいはい、
0: もうっていうこともあって、気持ちも余裕あって、あのちょっと、まあ天気も悪かったのもあって、
1: はいはい、
0: あの家族でちょっと過ごしたりとか、いろいろしたんですけども、
1: ゆっくりできた。
0: 本当序盤5月2日とかだったっけな、
1: はいはい、
0: あのなんか一日も空いたから、なんかしようか、遠出でもするかとかって思っちゃうんですけど、
1: いいですね。
0: ゴールデンウィーク後半に、旭川に、
1: はいはい、
0: あの親戚の家に行くっていうことがもう決まってたので、遠出しなくてもいいかなと思って。
1: あ、その後するしねと、
0: そうそうそう。それじゃあちょっともう網走で、
1: はい、
0: なんか楽しもうと。
1: お、地元でね。
0: そうですね、網走の博物館巡りをしようということに、
1: いいじゃないですか、
0: なりましたね。
1: 充実してるのよ網走。
0: そうですね、家族4人でちょっとね、いろいろ巡ってみたんですけどね。まずはね、あの、最寄り貝塚館ね、
1: はいはいはい、
0: なかなか近くにあるんですけれども、なかなか行ったことがなくて、
1: まあ、確かにそうね、小学生の頃とかはね、必ず課外授業で行ったりとか、コースの中に入ってたんですけどね。
0: まあ、僕はちょっと初めて、
1: おー、そうですか。
0: 初めて行きました、
1: はいはいはい、
0: 初めて行ったんですけど、なかなか充実なんかしてて、面白くてね、
1: こう、入り口とか出口がちょっと変わってるしね。
0: そうですね、
1: システムというかね、
0: そうそうそうそう、そしてなんか結構その模様路人、オホーツク文化っていうんですか、の姿とかそういうのとか結構勉強になって面白くてね、あと体験じゃないですけど、なんか、モヨル人が、食べた後の骨、みたいな、見つかった骨みたいな、
1: 貝塚だからね、
0: 貝塚ですからね、そっから見つかった骨をあの展示されてて、触ってていいよみたいな。
1: あ、触っていいの？
0: そうですね、
1: すごいね。
0: なんか、トド、トドじゃないか、オットセイとかの骨とか、そういうのとかね、あ、これモヨロ人がむしゃぶりついて捨てたやつかと思ってね、汚らしいなと思ってね。
1: 汚らしいとか言わないで、
0: ね、
1: ちょっとロマン感じてくださいよ。なかなか触れるってないよ、きっと。
0: いやいや、まあ、その冗談ですけどね、もうあのまだ味残ってるかなと思ってね。
1: 残ってるかい。
0: よだれジューとかしたりしながらちょっと見させてもらいましたけどね。
1: なんか知らぬ DNA 残ってるかもしれない。
0: あ、でもね、長男の感じとかもね、あの結構びっくりしてて、
1: おお。
0: 言いながら骨触ったりとかしてましたけどね。あ、それも面白くて、結

0: はい、皆さん、ミナント局長さん、安藤さん、バンバンバンバンバンさん中、
1: ね、バンバンバンバンバンさん中、
0: 今日のリハラジはマリナちゃんお休み予告していて、男祭りですね
1: そうなんです、
0: ということでね、ちょっと頑張ってね、まあ男だけですけれども、やっていこうと思うんですけれども、
1: お願いしますよ。
0: これあれですか、最初に言っちゃった方がいいですか、後から言った方がいいですかね。
1: まあ先にもね、お伝えしておきましょうか。
0: そうなんですよ、
1: ゲスト予定だったんですよね今日ね。
0: 今日はココロコロニーさんですね、北見を拠点に、活動していたシンガーソングライターなんですけれども、今札幌に拠点を移してね、活動されてて、独特なココロコロニーサウンドのオケ、を、使いながらね、
1: 一聴してわかるもんね。
0: そうですね、で、ビジュアル系から の、あの影響をビシビシ感じる、
1: そうですね、
0: 歌唱法、そしてあの独特なココロコロニーワールドの歌唱ね、という、唯一無二感すごい、方がですね、今日ゲストの予定だったんですけれども、
1: そうですね、
0: 出張入ってこれ電話出れないって
1: お仕事第一、大事ですよ。
0: 出張が急に急遽今日入ってしまって、
1: そうですか、
0: 出れないということをちょっと、頭に、入れつつ、
1: 入れつつね、
0: コロコロニーさんからメッセージがあるんで、
1: そうですか、
0: それをちょっと聞いてもらっていいですか。
1: お願いします。
0: リハラジをお聞きの大勢のみんなたち、お元気ですか。
1: はい、
0: リハラジ準レギュラーのココロコロニーです。
1: そうでした。
0: 今日この番組に出演予定だったんですが、あろうことかマリナさんがお休みということで一気にモチベが下がりました
1: おいおい、
0: おっさん3人がガン首揃えたそんな中年ケルベロースラジオ番組を誰が聞きたいのでしょうか。というわけで来週改めて電話出演させていただきます。大勢のみんなたちからのメッセージもお待ちしておりますよ。それでは18日にお耳にかかりましょう。また録ということでした。
1: あれ、準レギュラーだったら誰かが休んだ時出てくれればいいんじゃないの
0: そうですよね、
1: そういう時の準レギュラーなんじゃないの
0: 、だから、急遽出張が入ったということで出れないということです
1: そうですか、準レギュラーの方の埋める準々レギュラーも探しておかなきゃいけないですね。
0: そうですね、いや、これね、この手で、
1: この手でね、
0: 女の子いないからっていう体でね、やらないといけないって、これ見た時ちょっと普通にイラッとしてるねなんでこんな腹立つんだろうなと思ったんですけど、
1: どうしたんですか。
0: まあココロコロニーさんって本当に、
1: いい人よ。
0: めっちゃいい人なんです、めちゃくちゃちゃんとした大人で、
1: ナイスガイよそうよ
0: なんですけれども、なんだろうな、もう我々もちょっと真剣に向き合ってたからこそ、真剣にココロコロニーさんのアルバムを、ミュージックワードとかでもね、全国に、網走だけじゃなく全国にココロコロニーというアーティストがこういうアルバムを出して、どういう風な、どれだけ興味深い、こういう回になるかっていうのをですね、いろいろ考えながらやってたからこそ、
1: 時間たっぷり使ってね、
0: こういう小ボケのなんか、やつに付き合わされるっていうのがなんかやっぱ真剣に向き合ってる時に、なんか茶化されたら、腹立つじゃないですか。
1: あんたガチじゃないですか。ガチじゃないですか。
0: 普通に腹立つじゃないですか。いや、だからなんかムカついたんだろうなと思ったんですけど。
1: やめなさいよ。もうその分来週ね。
0: いや、そうなんですよ。
1: だから、お話していただきましょうよ。
0: 心さんもう仕事の関係ということ で、
1: そうです、ね、
0: もうしょうがないでしょ。
1: そうですよ、僕たち働かなきゃ ね、生きていけないから。
0: そうだからぜひね、来週聞いていただきたい。いや、面白いでね、ちょっと先にね、コロさんの、新譜 の、音源ちょっとね、2曲ほど聴かせてもらいましたけど、
1: そうね、
0: パワーアップしたね。
1: そうね、
0: びっくりしたね。
1: そうなのよ。
0: ということで、そこら辺もね、ちょっと聞いていただきたい。
1: ね、掘り葉掘り聞きましょう、来週は。
0: 聞きましょう。この小ボケにはちょっと付き合うのがちょっとだるいなっていうのはあります。
1: ボイコットしてる体です真面目だから仕事してますちょっと電話してみようか
0: 電話します後で何してんだろうな 出たらどうする、
1: 出れるんじゃんっていうね
0: というのもありましたけど、
1: ね、
0: まあまあまあ
1: 来週もお楽しみに。
0: そしてね、はい、まあ

0: 言っていいでしょう。
1: なんでしょう、
0: まあ、2週連続ゲスト会になっちゃう
1: んですよ。そうなんです。
0: そう、来週、はい、18日がコロコロミン、
1: うん、そうですね。
0: でその次の週
1: 25日、
0: はい、あの安江デンジャラスおじさん、うん、
1: この間話題にしたばかりの
0: 安江デンジャラスおじさんが出てくれる、はい、ということ に、
1: あのちょっとそのやり取り、はい、私もね X で見てたんだけど、はい、いやインターネットって夢あるなって、
0: すごいですよね、
1: ラジオって夢あるなって思いましたよね。
0: 安江デンジャラスおじさんのフットワークの軽さもすごいですけども
1: です、ね、ありがとうございます。
0: あの結構、はい、YouTube のライブ動画とか、うん、見たりとか、改めてあの、うん、音源アルバムニューアルバムを、はい、聞き返したりとかしてたら、うん、ちょっと偉い人をゲストに呼んじゃったっていうのは
1: ちょっとみんなで予習しよう。
0: あの、ねね、そちらも野生デンジャラスおじさんの予習の方もね、あのちょっとびっくりするかもしれない。い
1: や楽しみだね、
0: 非常にお話聞けるのも楽しみだ、ね、うん、ということで、来週、ま、スペシャルマンスリー、
1: いや本当だね、音楽情報バラエティーみたいになっちゃう
0: みたいになっちゃってるじゃん
1: ということ
0: でね、よろしくお願いしますね。
1: 楽しみです。
0: それじゃあコーナー行きましょうか。
1: 行きましょうか。
0: 曲対決のコーナー。ズドンと、ズドンといえばルシファー吉岡さんなんですけれども、ルシファーさんね、単独ライブをですね、蒼月ホールというまあまあ大きいところであ
1: ららら、
0: あのやるらしいので、うん、あの皆さん、関東の方、はい、特にあの行ってあげてください、うん、ぜひ満杯のね、あの男だけじゃなく女性の方もね、うん、ぜひいっぱいに来てほしいです、ということでこのコーナーは我々がテーマに沿った選曲をし、その中から皆さんに投票していただいて最後に流す曲を決めるコーナーとなっております。毎度毎度いろんなテーマを設けてやってるんですけれども、うん、今日はセリフが入ってる曲対決、
1: はい、
0: ということでやっていきましょう。
1: どの時代もあるよね。
0: そうですよね、
1: セリフ入りのヒット曲とか、うん、ちょっとアルバムに入ってるね、うん、気になる曲とかね。
0: 僕は幸せだ
1: な、あそれかなりのヒット曲だな、ね、あんたあの子の何なの
0: とかね、あとかね、ありますよ ね、いろいろありますよね、それじゃあねまず行ってみましょうか。
1: い、
0: まずはマリリンから、
1: うん、
0: ピーマル様シルブプレジデント、
1: うん、
0: 愛が重たくバイオレンスな彼女の気持ちを歌っている曲なんですが、ピーマル様の歌声が可愛くてとてもポップに仕上がっています。そのアンバランス感が癖になる、踊ってみた動画で一躍話題になり、なんと嵐の二宮和也さんなども踊りました。セリフのある曲というか、セリフの中に曲があるようなということでした、
1: うん、
0: ピーマル様のシルブプレゼント、
1: うん、
0: はい、続きまして皆さん、
1: はい、私はですね、おそらくなかなかあのラジオではかからないアルバムの中の一曲なんですが、非常に面白い曲になっているんで、中島拓衣さんの斉藤大輔オールグッドアダルツゴートゥヘブンという楽曲をご紹介したいと思います。これねストーリー仕立てになっていて、あの町の名士有名人誰もが憧れる斉藤大輔さんは羨ましいな、俺が斉藤大輔だったらなっていう憧れの歌を歌っているんですが、うん、その斉藤大輔さんは曲の中である事件に巻き込まれていく、うん、でその事件をレポートしているのがセリフなんですよね。で拓衣さんが歌っていて、その事件をレポートするのはなんとタイムマシーン3号の2人というです、ね、意外なところで共演しているということで、でねアルバムの中でビート&ルーズっていうアルバムの中にその斉藤大輔が入っていて、その次のアルバムの中にはですね、そのまたこう続きものというかですね、うん、アナザーサイドから見た作品っていうのがですね、うん、御成寺理沙っていうね、はい、まあ、それまた人の名前のタイトルになっていて、うん、それもまた別な角度からその事件を扱っていて、うん、同じようにタイムマシーン3号がまたですねレポートするっていう形になっているということで、ロックとですねお笑いの、まあ、共演という形になっているんですが、うん、ストーリーも興味深く聞いていただけたらと思います。私が推すのはアルバムの中の隠れた名曲、中島拓衣斉藤大輔オールグッドアダルツゴートゥーヘブンを押したいと思います。
0: はい、続きまして、私安藤が選んだのは、日本一泣けるコミックバンド通信中のミスターコスモという、曲なんですけれども、曲

0: の内容は、まあ町にいる、有名おじさん、あの名物おじさんみたいな感じの人が主人公みたいな、うん、あの、俺は NASA で働いてたいい給料もらってた、うん、そして宇宙と交信できるみたいなこと言う、うん、あのマジな目で言う街に一人はいる
1: 宇宙と交信してるのは間違ってないかもしれないね
0: 交信してるかもしれない
1: そうそうそう、
0: が、出てくるんですけれども、うん、まあ曲の中でセリフというか、うん、曲の最中にコントがミニコントが入るというね、体験になっている。通信中って本当、まあ、そういうバンドコミックバンドって自分で言ってるぐらい、
1: ね、
0: うん、めちゃくちゃ熱い楽曲なんだけれども、うん、面白い、笑えるんですよね、うん、で、まあ、みんなねメンバー結構シュッとしてたりするんですけれども、うん、あのボーカルの安尾くんもシュッとしてるんですけれどもね、あの裸にブリーフ一丁で、ハッピーを着てるというあのスタイル、あのずっとメジャーデビューもしてるんですけれども、ずっと変えずに、
1: そう、ね、
0: インディーズの頃からずっと変えずに、北見にも来たことありましたけど、その時もブリーフでした、ブリーフとハッピーでした、ずっと同じ格好でやってる。
1: もう結構長いよね、
0: 長いです、長いです、だってメジャーデビューまさかするとはって言ってからもう何年経ってんだか分かんないですけどね、うん、それぐらいもうね、いいバンドなんで、ぜひ
1: この夏もフェスに来ますよね、北海道ね。
0: そうですね、うん、めちゃめちゃ面白いです本当に本当に面白いバンドです。それじゃあ振り返ってまいりましょう、はい、今日はセリフのある曲対決です。マリリンがピーマル様、シルブプレジデント、ミナツさんが中島拓衣、斉藤大輔、オールグッドアダルツ、
1: うん、Go to heaven、
0: Go to heaven、 はい、そして私&が通信中のミスターコスモとなっております。投票の仕方は FM 網走公式 LINE またはメールで送ってください。 X ではこの後曲一覧を書いた曲対決のコーナーというポストをしますので、そこに返信する形で投票の方よろしくお願いします。ということでね、はい、1曲いこうと思うんですけれども、うん、サニーデイサービスの曲を、
1: はい、
0: ちょっと流そうと思うんですけれども、うん、サニーデイサービスってまあ昔からいて、
1: そうね、
0: デビュー当初は結構ハッピーエンドとかみたいな、ちょっとフォーキーな、はい、だけどおしゃれでみたいな、感じなんですけど、だんだんとなんかロック要素はかなり強くなってきて、UK な雰囲気とかもイギリスっぽい雰囲気とかもあったりとか、そういうバンドなんですけれども、それで一旦サニーデイサービスって活動休止するんですけども、うん、その間にボーカルの曽我部さん、
1: はい、
0: 曽我部圭一さんは曽我部圭一バンドっていう、うん、青春ロックみたいな、はい、やつとかやったりして、それを経てまたサニーデイサービス始めて、うん、で今現在なんですけれども、はい、その昔の当初のおしゃれさも、うん、楽曲にはありつつ、ライブは青春ロックをやってたソカバンみたいな厚さ、
1: はいはいはい、
0: これ両方ある感じのもうすんげえバンドになってて、うん、ライブの本数も異常なほどやってるんですよ。
1: 確かにいっぱいいろんなところで名前見るもんね、うん、
0: それで今もかなりね全国ツアーをね、うん、ガンガンやってるんですけれども、ね、この間ね、YouTube でも見れるんですけれども、
1: はいはい、
0: マジカルラブリーの村上さんがやっている、マジカルラブリー村上の本気でカルチャーをラブしてリスペクトする会っていう、番組が、うん、YouTube で見れるようになってるんですけど、はいはい、そこにゲストでサニーデイサービス出てきて、サニーデイサービスについて、もうとことん話すみたいな話したり、うん、そしてライブ、うん、映像も入ってきたりとかするんですけど、うんうん、そのねライブのところが、うん、ライブゾーンがねめちゃくちゃちゃんと撮ってるんですよ。
1: あ、もうそのために
0: もう本当に生演奏だし、
1: うん、
0: どこだマンダラっていう、はいはいはい、ライブハウスで、うん、撮ってて、
1: もう撮り下ろしなの
0: 本当。メンバーマジカルラブリーの村上さんとか、うん、そうだね、いろいろいる中で、うん、ライブするんですよ、
1: はいはいはい、
0: で本当にね定番の曲もう何曲もやる
1: んですよ。すごいね。
0: で、挙句の果てに「刹那」っていう楽曲があるんですけども、刹那、うん、ってまあ、3、4分の曲なんですけど、うん、アウトロがライブでは結構長くて。

0: ジャムセッションず
1: っと引っ張れるようなね、
0: でもう8分とかそれぐらいグーッとやる、はいはい、それも全編撮ってたりとか、なかなかもうサニーデイサービスアイが詰まってる映像があって、それあのちょっとこのゴールデンウィーク期間中にも見てるんですね、めちゃめちゃ良くて、うん、あの改めてやっぱサニーデイサービスってすげえバンドだなと思ってですね、ちょっと聞いていただこうかなと。今のサニーデイサービスも相当かっこいいよということでね、聞いていただきましょう、サニーデイサービスで風船参加。

0: お送りした曲はサニーデイサービスで風船参加でした、うんうん、これもライブの定番の曲なんですけども、
1: ね、いい曲だね。
0: 今ライブツアーさっきやってるって言いましたけど、うん、3時間半ぐらいやってる、
1: まあ、でも曲もいっぱいできてるからね、長い歴史の中で。
0: 見たいです。

0: あれ聞きたい、ね、これ聞きたい、うん、あれ聞いてもらいたい、これ聞いてもらいたいがあったらね、うん、なるよね
1: っていうこともね、うん、そのさっき言ったマジラブ村上さんの番組でも、ね、うん、ソカベさん言ってましたね、
0: お、
1: うん、それぐらいの時間になっちゃうっつって
0: ね、
1: うん、そしてね携帯でもね、うん、全然撮っていいよみたいな、
0: へー、
1: うん、感じのスタイルなんだけど、うん、いやもうそんもうなんか生で体感してくれ
0: って話したんですよ、撮ってる場合じゃないよ ね、
1: 多分ね
0: 目の前にいるんだもん、
1: っていう熱をねぜひお近くに来たらね、うん、ぜひ見に行ってほしいですね、
0: うん、さあメッセージもたくさん届いておりますので、うん、ご紹介していきましょうか、はい、ラジオネーム823、はい、異端審問官の皆さん、安藤さんからあらぬ疑惑を受けている局長の皆さん、バンさん中、はい、X ね、はいはい、X の話 ね、うん、アーカイブ異端地です。今まで私は今日はマリナさんがいるかいないかを心の賭けにしていました。今日はいるかなとかね、聞く前にね、はいはい、うん、まさかゲストから事前告知を受けようとは。異端者の皆さん、めげずに本放送の配置を頑張ってくださいと。
1: だからこういう弊害が出るんですよ変な小ボケのせいで
0: 聞いてる心さん
1: ね、頼みますよマジで
0: まだまだいきますよ、うん、はい、ラジオネーム太陽さん、はい、港局長さん、アンドゥさん、皆さん晩餐中、
1: 晩餐中。
0: こちら大阪は今22度ほどで過ごしやすく、網走とそんなに気温が変わらない時期になりましたね、うん、久しぶりのリハラジ楽しみます、今日は男子会なんですね、うん、というふうにいただきました。
1: ありがとうございます、うん、そうなんだ、そんな変わんねえんだ、
0: ね、あ、涼しい方だね、じゃあね、
1: まだ20度ありますよ
0: ね、
1: そうそうそうそう、
0: 網走もね過ごしやすいですよ、
1: そうですね、うん、
0: もう一ついきましょう、うん、ラジオネーム休校大雪さん、晩餐中、安藤さん家族サービス、そして港さんは旭川お疲れ様ですと、うん、連休の過ごし方ね、うん、そして昨日母の日だったので北見まで出かけて母さんの贈り物を買いに行ってきました。
1: おー、いいですね、
0: うん、そして今日は男会夕方の部室ですねなんか匂ってきますか、
1: 匂って
0: 大丈夫、
1: なんで臭いんだろうななんで臭いんですかね、
0: 別にね、うん、何なんだろうね、部室空気がこもるんでしょうね、
1: 女子のところはそんな匂いしないんですよね
0: 多分ね脳内で変換されてる部分もあると思うけどね、
1: そういやもう教室の匂いって、うん、俺のクラスはほぼ男子で、はい、隣のクラスがほぼ女子っていう教室だったんですけれども、うん、隣のクラス行ったら全然匂いが違くてなんでこんなことが起きるんだと思ってましたけど、
0: うん、もう物理的に本当に違うのかね、
1: 違いますよ、
0: 脳内で変化されてるのか
1: 臭って思いましたもん、自分の教室行って
0: 自分の教室臭いの嫌だね
1: 嫌ですよ本当に
0: もう一つ行きましょうか、うん、ラジオネームマダオさん、はい、こんばんは、
1: こんばん、
0: 今日は梅津さんがお休みとか、うん、それに伴ってココロコロニーさんのゲストは来週になったそうですね、いろいろお察しいたしますリスナーさんに察される番組になっちゃいました
1: 、こんなのもありますよ、ポンコツ大好きさん、安藤さん、皆さん、晩餐中、
0: 晩餐中、
1: 今日は野郎会とコミニに挟みました、
0: いろんな噂になってるの、
1: ゴールデンウィーク明けでやる気が起きない上にマリリンがいないとは、もう今日は聞くのをやめようかなと思ったけど、やっぱり聞きます、うん、今週もよろしくお願いします、
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます、だからこうやってなるんだよ、うん、
0: 影響が出るんだよ、
1: 影響出るから
0: そうよ、
1: そして、東京のベイちゃん、
0: はい、
1: リハラジの時間だこういう人もいます
0: 元気だ、よかった、
1: 女子がいなくても、ね、マリリンいなくてもこういう人います、
0: はしゃげる人、
1: 八重デンジャラスおじさん、
0: うん、
1: 申し訳ないですがお名前に反して最高にかっこよかったので、ね、超楽しみという、
0: 本当に
1: すごい楽しみです
0: ね、本当ね、
1: うん、
0: そうそうそう、いろんなお話聞きましょう、うん、
1: そうですね、うん、ちょっと緊張しておりますからね、
0: あ、まあね、
1: そんな感じかな、
0: ほいほい
1: というところですね、それじゃあ、同等のライブ情報いきましょうか、
0: はい、じゃあ私の方からちょっと手短に、私港の X、Facebook、Instagram にはアップさせていただきました、5月月末です、5月の30日は室蘭に行ってきます、室蘭黒猫屋にてですね、イベント参加させていただきます、お近くの方ぜひ足をお運びいただけたらと思います、そして30日土曜日のライブが終わったらすぐ私は北見に向かいます、翌日31日日曜日は、北見に到着次第歌わせていただきます、街中の 5Z5 ブという飲み屋さんで行われる、北海道内20以上のアーティストが集うパチンコフェスに出演させていただきます。こちらは1000円でお昼12時から20組以上のライブを見放題という形になってます。クレイジーなフェスになっておりますので、皆さんぜひ足を運びいただけたらと思います。クレイジーな夜一緒に過ごしませんか。そして6月13日土曜日は旭川ミュージックウィーク、7月19日20日のどちらかは札幌シティジャズで、出演させていただきます。そして8月2日これもうそろそろですね、情報アップしようと思います。8月2日はエンガルあるある飯店おじゃる屋にて東京からのアーティスト佐紀信秀さんを迎えて百花繚乱特別編をお送りしますので、こちらもどうぞよろしくお願いします。
1: はい、続きまして私安藤はですね、6月20日土曜日、北見カーティスクリークにて、弾き語りストスター誕生100+1、ビヨンドということでですね、ライブがありまして、出演者は、ハーツ安藤圭介吉田美穂サキンヌバンドカッコカリバダス、二血というですね、主催者の、サンミレコーズの小松さん、の、関わった、メンバーで、ライブをします。6月20日土曜日北見カーティスクリークオープン18時半スタート18時50分入場無料となっておりますので、よろしくお願いいたします。それじゃあ次にリハラジ音楽ニュースいきましょう。
0: はい、じゃあ私から一件ご紹介させていただきます。ライブ目的に旅行のライブツーリズムが今注目されているということなんですね。音楽ライブなどを目的に旅行を楽しむライブツーリズムというのが今ですね注目されているんです。大阪のホテルではゴールデンウィーク明けの閑散期でもライブ参加者らの宿泊予約が増えて、特需を睨んだサービスも続々と登場しているということで、経済的な効果は広がっているんですが、一方でライブなどの会場となるホールの閉館や休館、公演を控えている、公演を支えている人材不足がネックとなって、その市場の成長を阻む懸念も出ているということなんですね。まあ北海道内もそうですよね。道内で、まあ、この間の例を出すと嵐のコンサート行われましたよね。道外からもいろんな人たちが来てですね、宿泊あのホテル一気に値上がりしましたよね。それでもね泊まるんですよやっぱり、ね、泊まらないとね過ごせないからね。
1: そうですね、
0: そうそうそうそう、それでね宿泊業界そして飲食業界はとっても賑わってる、ただですねそういうことが続けばいいんですが、コンサートを支えるやっぱり人々というのがですね、まあどこの業界もそうですが人手不足になっているんで、その状態を保つのが今大変になってるということなんですよね。いろんなお仕事が AI に置き換えられている、これからも置き換えられていくであろう現代なんですが、コンサートを支えるスタッフというのはやっぱり技術職なんで、そこには人が必要だということでね、せっかくこうコンサート、企業コンサート状況が盛り上がっているところなんですが、やっぱり人の手がないとその成長も止まってしまうんじゃないかという懸念が出ているということなんですね。でもね、ライブツーリズムという形で私たちも遠征ライブって楽しいじゃないですか、でも見る側も遠征ライブってやっぱり楽しいんだよね。
1: そうですね、
0: そうそうそうそう、だからねそういう業界、みんなで一緒に盛り上がっていけたらいいんじゃないかなというふうに思いますよ。旅してそして音楽、生の音楽を楽しむ、いいんじゃないでしょうか。
1: はい、続きまして私安藤が選んだニュースは、細野晴臣率いるティンパンアレー、1976年の中華街ライブ音源がステレオ版で初 LP 化という、ニュースでございます。細野晴臣率いるティンパンアレー、が、1976年5月8日に横浜中華街のレストランで行ったライブの音源ハリー細野&ティンパンアレー、in 中華街のステレオ版 LP が6月24日にリリースされる。LP は半世紀の時を経て新たに発見されたステレオマスターをもとに、ミックス及びマスタリングと、そして、発売を記念して、5月8日にはですね、細野さんの、YouTube 公式チャンネルでこのライブ映像の、がですねプレミア公開されています。そしてそのライブの舞台となった、場所も、期間限定でポップアップイベントも開催されるというですね、また、ポップアップ会場で先行発売されていた、7インチシングル、絹街道と北京ダックも、6月24日に一般発売されるということですね、なんですけれどもこれね めちゃめちゃいいんです。この映像、まあ、ちょっと海賊版みたいな感じであのネットに上がってたのをちょっと見たことがあったんですけども、今回あの細野さんの、あの公式 YouTube チャンネル

0: ね、あの公式であの映像出されて綺麗な状態でね、見れてですね、それがすごいかっこいい。白いスーツの 若き細野晴臣さん、メガネに口ひげを蓄えてですね、マリンバを叩きながら歌うというスタイルで、やってるんですけれども、これを見てあの星野源さん
1: ね、
0: あのサケロックっていうバンドで、あのみんな白いスーツに、で星野さんは口ひげで、
1: もうじゃあもうまるまるリスペクトな、
0: そうっていうのも、それぐらい影響を与えるぐらい、あのすげえかっこいい映像で、そうですね、まあ、メンバーの金パンアレイっていう、ね、バンドのメンバーも、あの松任谷正隆さんとか ね、林達夫さんとか、はい、あのもう鈴木茂さんとか、もうそうそうたる
1: メンバー、ね、レジェンドですよ、
0: あのバンドで、あの矢野顕子さんのピアノかな、その時の中華街ライブでね、これもねすごいめちゃくちゃいいんで、ぜひ見ていただきたいし、これをレコードで聴ける、いい音で聴けるっていうのが嬉しいなという、そんなニュースでございました。
1: はい、さあでは2曲目なんですが、はい、今日は私選ばせていただきました、あのライジングサンロックフェスティバルの、あの一枠をめぐってオーディションが行われているんですが、それがライジングスターって呼ばれてるんですよね、はい、あのずっとライジングサンロックフェスティバルの歴史と同じぐらいね、あの長く行われているものなんですが、今年もライジングスターね、ファイナリストライブというのがあって、あの選考に残った5組が対バンする、そしてその場で決まるというものなんですが、でね、ちょっと気になったんで、どんなバンドが出てるのかなというふうに思ったらですね、ソロシンガーのラナメリサさんとかですね、ロックバンド札幌某所だったりですね、ライティーライトだったりですね、いろんなバンド5組が出てるんですが、私が一番気に入ったの、全部一通り聞いたんだよね、一番気に入ったのは5人組のロックバンドドゥーナっていうバンドだったんだけど、あのミクスチャー系かな、ミクスチャーっていう言葉だけではちょっとくくりきれないようなですね、幅広い音楽性を持ってるバンドだなというふうに思ったんで、私はねこの5組のライジングスターだったらドゥーナが来るんじゃないかななんていうふうに思ってるんですが、皆さんもですねそれぞれ聞いてみてください。5月の27日水曜日に札幌ペニーレン24でライブもあるということなんで、これ聞いて気に入った方はちょっとぜひ生ドゥーナ見に行くのもいいんじゃないでしょうか。1曲チェックしてみましょう。ドゥーナ、ラン。

0: 足りないまだ足りない引けない行けないまだ割れない足りない足りないまだこの世界知らないまま割れないカロライン。
1: お送りしたナンバーはドゥナランでした。
2: うーん、かっこいい、
1: 売れてほしいな、うん、かっこいいんで。
3: チャイナさんは、うん、このライジングスターの、戦いの中でこの5組の中では、うん、札幌某所が注目かなというのとか、うん、あと、まあ、たくみくんはライジングのチケット当たってくれとか来てました
1: ね。もうなんかこうパッと行けるイベントじゃなくなってるのが寂しいね、
3: うんうんうん、
1: 当日券とか昔はあったんだけどね、
3: なかなか落ちたみたいな、取れなかったみたいなのも SNS で見ました
1: ね。そうね、うん。さあまだまだメッセージ届いております。ラジオネーム沖縄大好きさん、安藤さん、港さん、お休みだけどマリナさん、晩餐
3: 中
1: 沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー沖縄大好きです、はい、ただいま沖縄は雨です。そんな僕ですが昨日の日曜日の話、沖縄出身で東京から来たアーティストトカムギちゃんの生誕祭ライブに行ってきました、うんうん、東京へ上京する前に大好きを叫ぼうにゲストで来てくれた方でして、もともとはアイドルやコンカフェのキャストとして働いていた方です、うん、今は弾き語りをメインで東京で活動していますよ。そのトカムギちゃんめちゃ可愛いんです。いやーもう可愛い、超可愛い、2人ともハマると思います。ライブで撮った写真をお送りしますということで、はい、あら可愛らしいね笑顔の写真
3: 好きそうだな、
1: 大画面で送ってくれましたよ。
3: 沖縄大好きさん好きそうです、かわいいですね。
1: ちゃんとカメラ目線でね
3: はいはい、はい、
1: すごいね。
3: なんかね、うん、沖縄大好きさん の好きなタイプの
1: 傾向が
3: 見えてきたような気がするわ
1: トカムギちゃん、
3: トカムギちゃん、
1: ひらがなでトカムギちゃんだそうですよ。注目しましょう、さあもうちょっと行こうかな、はい、ラジオネーム網走のうさこさん、はい、ココロコロニーさんとマリナちゃんは切っても切り離せませんね、うん、別人ですが塩見マリナちゃんも切り離せません、うん、ココロコロニーさんとイッチェリーさん大百科での YouTube 配信オールナイトニッポンに復活しないかな、ずいぶん懐かしいこと言いますね。いや
3: ココロさんのラジオも面白かったんだよな、
1: う
3: ん、
1: ねえ、そう、うん、FM 花のレディオビバノンの復活しないかな、うん、なんていうふうに送ってくれてますよ。
3: そっから札幌に行ってもあのラジオ、
1: そうだよ、
3: ココロさんのラジオやってたんですけど、
1: ね、そうだそうだそうだ、
3: 突如終わっちゃって
1: そうね、
3: いや結構寂しいんだよな、あれ面白かったから ね聞いてたんですけどね、
1: やってほしいよね。さあ今日はちょっと長い曲もあるかもしれないから、はい、行きましょうか、お願いします。
3: 曲対決のコーナー結果発表、ズドンということで、ズドンといえばルシファー吉岡さんですけれども、ルシファーさんは椎名林檎が好きです、ということで今日はですね、セリフのある曲対決をやっております。
1: い、
3: まずはハッシュタグリハラジ、東京のベイちゃん、3番安藤さんに1票と、そして沖縄大好きさんは1番マリリン、急行大切さんは今日はマリリンでお願いします。そして、ツイキャスの方では匠くんが安藤さんに1票お願いします。旭川で通信中のライブ見ましたが最高でした、ギターマサヤンさんのダンボール工作のクオリティ高くておもろかったです。そして、チャイナさん、今日の曲対決は、ミナトさん、
1: ありがとうございます。
3: そしてマダオさん、安藤圭介さんに1票、及川羅漢さんのようですね、そしてサキュレさん、マリナちゃんに1票、デビルさんも今日はマリナちゃんに1票ということで、こちらは以上ですね。
1: はい、こちらラジオネーム大空と大地の中でさんは通信中に1票します。ラジオネーム波平さん、曲

0: 対決安藤さんに1票です。続きましてはまだあるな、うん、リハラジのお二人お疲れちゃん、
1: お疲れちゃん、
0: 広島みかんす、
1: はい、
0: 広島はまだ明るいよ、
1: うん、
0: 本日も恒例のセクシーヨガへ向かいながら聞いとるよ。いいですね、セクシーヨガの先生と会話するようになったけど、うん、会話するときはセクシー封印されとるよ。
1: なんで
0: 残念じゃ。曲対決はようわからんけん安藤さんにしてみるよ。
1: ほ
0: いじゃあまたの、はい、というふうにいただいております。ラジオネーム太陽さんは安藤さんに一票といただきました。
1: それ長いんですよ。
0: そうなんです。
1: 行きましょうか。
0: 巻いていきましょうか。
1: ありがとうございます。通信中でミスターコスモ

0: 手はユー。
1: どうすんの？
0: え？両手いうのに作りましょう。両手はユー。
1: あ、これやこれやこれ、多分これやと思う。これですよね。
0: ドライバーの皆さんは一旦車を止めましょう。両手はユー。それを振る。満員電車の方々も周りに気を使いながら、それ

0: 誰おっさんやない
1: か。どうも宇宙人でーす。
0: おっさんやないか。
2: お前おっさん。
1: 我々は宇宙人だー。
0: 一人や。
1: 一人。我々宇宙人だー。
0: そういうことじゃ、そういうこと言いたいじゃん。
1: 我々は宇宙人
0: だ。声変えただけやないかい。
2: やめて
1: よ。声変えたおっさんだ。
0: 分かってもええよ。
2: おっさんやないか、これ。
0: やばせとってくれるもん。
2: リラックスするつもりはないから。今、レコーディング中なんですよ。
0: なんか
2: いい映像してるんです。夢中なんです。映像は夢中なんです。
1: 君たちは夢中人だ。
0: いや、今日はしよう。
2: お前
0: 帰れやもう。
1: 夢が読んだやろ。

0: リアリアクションとかあるやろ、もっと宇宙人が降りてきた時のリアクション、うわ宇宙人だみたいな、ヘッド隠さなあかんみたいな、ヘッド隠そうみたいな、
1: 雷か
0: 雷で踊ってもええんちゃう、大南惑星やばいだわ、ほらほら、
2: 地球地球です、
3: ちょっと怒ったらこれやからな。
0: UFO、
3: 何
0: UFO、 もう降りてきてる

0: お送りした曲は通信中でミスターコスモでした、最高です、見たいです、ライブが
1: 面白いしかっこいい
0: 、それじゃあエンディングですね、はい、今日の放送は FM 網走で土曜午後6時に再放送されます。ミュージックバードでは毎週金曜日深夜12時から放送しております。番組へのメッセージはfm787@lia-abashiri.com、そして FM 網走公式 LINE などでお待ちしております。なおリハラジの X やツイキャスサポーターズクラブもチェックしてみてください。それでは来週は5月18日月曜午後6時にお会いしましょう。お相手は
2: 港義之と
0: 安藤圭介でした。それでは
2: また6、
0: この番組はリハラジサポーターズクラブの提供でお送りいたしました。

0: シンガーソングライターでモナイズラウンジのオーナーの茜ざいめるです。
1: 神戸出身俳優北本雅俊です。よろしくお願いします。
0: 今日はあの5月22日で、5月明けて23日なんですけれども、今日ですね、キスの日っていう
1: キスの日
0: 記念日があるんですけど、何でしょう、食べる魚のキスなのかなと思ったら、そうじゃなかったんです。スキンシップの方のキスの日なんです。
1: おいいですね。
0: いいですね。いいですか。
1: うらやましいです。私ずっと一人だから全然ないんで。
0: どういう由来でこの日が制定されたのかなって言いますと、1946年、昭和21年、戦争が終わったばっかりの頃なんですけれども、この日に日本で初めてキスシーンを、キスシーンを、撮影した映画20歳の青春が封切りされたことに由来しているそうですよ。
1: 戦争の後とかね、やっぱり、キスとか、あの時代ね、手をつなぐことすら良くないって言われてたから、キスシーンなんてもってのほかって言われてたですからね。それがねここまで来たっていう、
0: ね、このキスシーンはですね、軽く唇を合わせるだけのシーンだったそうなんですが、
1: いいですね。
0: 今までの日本映画にないキスシーンっていうことで、すごい話題になって、映画館が連日満員になるほど話題だったそうです。
1: センセーショナルだったんですね。
0: どうですかね、北本さんは独身、今独身ということで、キスってどんなものですか。
1: いや憧れですよ。
0: 憧れでも女性として、なんかこう、こういうキスが理想だなっていうのはあるんですけど、
1: いいですね。
0: 例えば、こう家庭に帰ると愛する旦那さんがいるとします。
1: お、新婚ぐらいですか？
0: 新婚ぐらいかな。だからちょうど私の作品で言うと気分はしるるっていう作品があるんですけど、AB 型の旦那さんと O 型の奥さんの若夫婦の朝の物語っていう、例えばそういうね新婚だとしたら、もうただいまって帰ったらまずチ
1: ュー。お、ただいまのキスね。
0: 行ってきますもチューですよね。
1: お、確かにね。
0: たとえ口内炎で、ちょっと唇が痛いんだよって言われても軽く、そして食事中は食事してるんで食事に集中して、
1: そうですよね、
0: 寝る前にお風呂入るじゃないですか。お風呂入って、お互いお風呂入って、先に寝てたとしますよね、その旦那さんが。そしたらその寝顔を見てチューとか、
1: それはもう一方的ですね。寝顔を見てのあの可愛いチューっていうことですよね。
0: そうですね。
1: お休みのキスとかじゃないんですね。一方的だな。でもそれはそれでいいかもしれないですね。新婚だしね。お互いにラブラブだからね。いいですね。そういうのもいいですね。確かに理想的なところではありますよね。
0: じゃあいろんな、パターン のキスがあると思うんですけれども、
1: なんかキスを欠かさないことっていうのがなんか夫婦の秘訣とかでもよく聞きますから ね、
0: やっぱり1日1回は少なくともスキンシップをした方がいいですよ ね、そんなキスの日の今夜ですね、この後すぐのご来店のお客様は、J-WALK の杉田博さんに先週に引き続きお越しいただきます。
1: いいですね。
0: ちょっと楽しみですね。この後すぐご来店です。そして後半は中子さんの美味しいもの探しのコーナーです。今夜も素敵なゲストさんがいらっしゃいます。こちらもお楽しみに、
1: お楽しみください。
0: ではでは、夢モナーズの皆さん、リスナー客の皆さん、今夜も最後までお楽しみくださいませ。
1: よろしくお願いします。
0: 2月4日水曜日にトクマジャパンからニューリリースとなりました、私茜ざいめるの新曲を聴いていただきたいと思います。作詞茜ざいめる、作曲中西恵三さん、そしてコーラス中西恵三さん、茜ざいめる With ZU Everlasting Love、愛があふれて

お送りしたのはトクマジャパンから2月4日にニューリリースとなりました中西圭三さん作曲、そして私茜さやめる作詞、そして中西圭三さんコーラス参加のエバーラスティングラブ愛が溢れてでした。カラオケダムにも配信開始となりました。ぜひカラオケダムでも歌ってくださいね。そしてトクマジャパン公式 YouTube サイトの方ではこのエバーラスティングラブ愛が溢れてのミュージックビデオが公開となっています。ぜひそちらもご覧くださいね。

0: いらっしゃいませ。
1: こんばんは。
0: どうもどうも。
1: また来ちゃいましたけれども。
0: 嬉しいです。
1: ありがとうございます。呼んでいただいて。
0: いや、嬉しいです。はい、今夜の夢るのモナイズランジのお客様は、先週に引き続き、1981年にデビュー、
1: はい、
0: 1991年にリリースの何も言えなくて夏の大ヒットで知られる J ウォークのボーカル&キーボードの杉田博さんです。
1: こんばんは。
0: はい、
1: よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。 J ウォークはですね、うん、今年2026年でデビュー45周年、
1: うん、はい、もう長く続いてるよね。
0: ね、素晴らしいですね。絆が、はい、もう皆さんの絆が素晴らしくて、ね、うん、
1: はい、
0: はい、で今のメンバーが、はい、ボーカル&キーボードの杉田博さんをはじめ、
1: はい、
0: ボーカル&ギターの
1: 友久光康、
0: はい、友久さん、そしてボーカル&ドラムの
1: 田切純一、
0: はいはい、ボーカル&ベースの
1: 中内スクロク、この4人体制でずっと頑張っております、は
0: いはい、そして、今年45周年ということで、
1: そう、秋にね、以前のボーカルの中村浩一さんとまた一緒にやろうよっていうことでね、
0: うん、
1: 秋に、全国数カ所ツアーを回ることになりました。
0: はい、楽しみです ね、はい、うん、そして杉田さんはですね、もう1994年に、うん、シングル不思議で素敵なクリスマスでソロデビューもされていて、はい、もうソロアーティストとしても精力的に活動されています
1: 、はい、そうですね、ソロライブでソロアルバムも何枚も出してますしね、
0: はい、はい、ですね、ミュージックバードのリスナーの皆さんには、うん、以前の杉田さんのラジオ番組、
1: はい、ヒアカムズダさん、
0: はい、いや、カムズダさんのパーソナリティとしてもおなじみでした。
1: まあ、ヒアカムズさんっていうと、まあ、ビートルズの曲なんですけど、はいはい、そこから撮ったんだけど、はい、朝の番組だったんで、うん、これからおはよう、頑張っていこうね今日もっていう感じで ね、
0: すごく爽やかな番組だったんですよね。
1: イメルさんもね、はい、ゲストに来ていただ
0: いただきました、
1: はい、
0: こちらは今あの YouTube にアーカイブがあるということで、うん、杉田さんの YouTube、はい、チャンネルの方に、
1: はい
0: はい、よかったらね、また聞きたいなという方はそちらも聞いていただいて、
1: はい、
0: ね、そしてこの度杉田さんはですね、うん、小さな命を抱く君へ、うん、こちらあの保護猫保護犬の活動の応援ソングとなっています。こちらを配信リリースされた、
1: はい、そう、3月25日に配信リリースしました、は
0: いはい、ですね、はい、こちらあの先週に引き続きなんですけれども、こちらのモナイズラウンジの方にはもう 4,5 回目ということで、
1: そう、もう、はい、もうね、結構呼んでいただいてね、こんなに呼ばれたかなみたいな、まあ、いつも会ってるから
0: ありがとうございます
1: のロビーで会ってる、
0: ね、ロビーで、そうですね、今回はロビーで、あのミュージックバード界のテリー伊藤さんですか
1: 誰よそれ、
0: ミュージックバード界のテリー伊藤さんかなと思いつつ近寄ってみたら、うん、あら川辺さんでした。
1: 川辺さんね、川辺さんの番組に呼んでいただいた時に、はい、いや今ゆめるちゃん来てるからさって言ってさ
0: いやだって本当にもう杉田さんはね、うん、いろいろとあの私のライブにも来ていただいたりとか、はい、
1: 僕のライブにもね、はい、来てくれてね、
0: はい、ね、そういうこうすごい人なのに、うん、この上の雲のあた
1: り、いやいやそんな全然そんなことはないですよ
0: いらっしゃる J ウォーク杉田博史です、うん、という感じなのに、もうすごく こんな地上まで降りてきてい
1: ただいて、いやいや、ずっといつも地上にいますけれどもだからあの時はね、本当帰りに一緒にね桜見に行きたかったんだけど
0: ちょうど桜が、
1: ね、満開だったもんね、
0: あのこの周辺半蔵門一帯が、
1: そう、綺麗ですもんね、はい、
0: ね、お時間がちょっとねなくて、
1: うん、そうそうそう、そんな感じでね、まあ、だからこう偶然会うのも縁だから、
0: はい、
1: だから
0: ですよね、
1: そう、そしたらこなんかあれだよね、いろんな女性の方とユニットみたいな作ろうっ

0: 分を終えたあたりの1週間後ぐらいにすごく運命的な出会いがありまして、うんうん、私があのニューリリース、あの中西圭三さんの曲、うん、もうずっと心配していただいてましたけれども、そうそうそう、
1: なかなか出なかったです、
0: はい、途中で中西圭三さんもちょっと病気になるっていう、ね、うん、こともあって、そのニュースを見てお知らせいただいたりとかして、すごい心配していただいて、あ、その後で、あのレーベルっていうか、ちょっと前の事務所的ないろいろありまして、やっと出せたというね、あのニューシングルだったんですけれども、
1: は
0: い、ありがとうございます。
1: いい曲だもんね。
0: いろいろと心配していただきましてありがとうございました。で、その、あのニューリリースにあたって、私もちょっとこう、ある協会に音楽、協会、言っちゃってもいいんですかね、
1: いいじゃないですか、
0: ジャスラックという協会に、あの私自身を登録してなかったので、作家として、
1: あ、そうなんだ、
0: そうだから、それはもう早く登録しなさいって言われたんですよ、レーベルの担当者から、で、だからちょっとヒット曲を出したいねということで、
1: いいじゃないね、
0: ね、
1: で、頑張ればいいじゃないですか、
0: はい、で、私たち7人でやるのもいいんですけど、私はこう常に、あのもう自分よりもすごく力のある大先輩、もうすごく力のあるアーティスト様、リスペクトアーティストの方々とコラボをしたいっていう、そういうことをこう、あの企画で企画しながらこう活動してきたっていうのがあるので、なんかまあ7人だけじゃなくて、プラスすごくちょっとこうカリスマ的な方と
1: やれたらいいな、
0: やれたらいいなと思って、そうだ、明日杉田さんに会うんだけど、なんか杉田さんのイメージはやっぱりね、J-WOKEって男性だけですし、
1: そうだね、
0: 常に男性の方とコラボをしてて、まあ女性なん、
1: そうそう、
0: 女性とコラボなんてやらないかな、
1: あのやったことないんでどんなのかなっていうのは分かんないんだけど、ちょっとその話を聞いたら面白そうだなっていうのがあるんで、なんかできたらいいね、なんかね、
0: ね、
1: ただまあ7人は7人でしっかり塊としてあって、はい、僕はちょっとそれをお手伝いするとか、一緒にちょっとハモってやとか作品作るのに、
0: いいですね、だから J-WOKE 杉田博史と、
1: 7人の
0: 7人の女ジャスラージ
1: ャスラーか
0: プラスユメル&ユメル、どういうの、どういうアーティスト名ですかね、
1: まあ、ジャスラーっていいんじゃない、なんか謎めき
0: 謎めいてる、なんか強そうなイメージもあるし、
1: そうだね、
0: いいですね、まあこれからは女性もどんどん進出していきたい、
1: そうですよ、
0: こう黙ってないでもっと発言していいんじゃない、みたいな、そういうこともテーマに一つの女性、
1: ぜひ参加させてください、
0: アーティストたちとして、あ、もしよかったら何かいいテーマが浮かんだら、
1: まあ、もちろん前向きな曲がいいと思うんだよね、だからあの
0: でちょっとやっぱかっこいい曲にしたいなっていうのはあります、
1: ロックはロックどう、ロック、いやロック、
0: ぜひなんか杉田さんともしコラボするなら、ちょっとロックというか、まあ、本当のバリバリのロックは私多分歌えないと思うんですけど、
1: 歌えるよきっと
0: なんかちょっとこう90年代に大黒摩季さんとか、あのザードさんとか、
1: 大黒摩季さんね、
0: あの大黒摩季さんを歌った時に歌唱賞を受賞したことあるんです、
1: そうな
0: んだ、ちょっとあのこう行ってたあの養成所のコンテストなんですけど、で結構大黒摩季さんのハーレムナイトっていう曲がめちゃめちゃ、うまいね、ハマってるねってすごい言われるんですけど、あんまり歌わないんですよ普段は、でも大黒摩季さん風だったら歌えるなって、
1: なるほどね、じゃあちょっと今までのイメルちゃんの路線とはちょっと違う感じで、
0: はい、
1: あのできたらいいよね、
0: ね、
1: で、じゃあちょっと前向きに考えましょう、
0: はい、ぜひぜひ、なんかちょっとワクワク感があるなと思います、
1: はい、この台本見てたらさ、今度、スタジオで生ライブコラボレーションって書いてあって、
0: ね、
1: いいよねこれもね、
0: あの、できたらいいなと思ってたんです、なかなか今日機材を持ってこれなくて、あの実現できないんですけど、なんかちょっとスタジオで、あの、生演奏とかいいかなって、
1: ハモったりしてね、いいかな、それも楽しいよね、
0: ね、
1: ぜひ、じゃあ次の、僕今アルバム制作中なので、それができてまたゲストで呼んでもらう時にはそれもいいかなって、そういうこともね、
0: ぜひぜひ、
1: はい、よろしくお願いします、
0: よろしくお願いします、こちらこそ、じゃあ楽しみですね、
1: はい、
0: はい、で、あの杉田さんは、あのビートルズ大好きなんですよね、
1: そう僕がやっぱり音楽をやりたいと思ったきっかけがビートルズだったんだけど、さっき話しててあのラバーソウルのアルバムの話してたんですけど、僕もラバーソウルを聞いてビートルズにハマっちゃったんだけど、あのアルバムはね本当名盤ですよ
0: ね、ラバーソウルを私は、多分あれ20歳頃かね、あの買ったんですけれども、はい、
1: でさっきラバーソウルのタイトルのいろんな意味があるっていう話を聞いててね、
0: ね、
1: で好きな曲は何って聞いたら、イエスタデーと、 インマイライフ、
0: インマイライフはラバーソウル。

0: に入ってたっていう。そうそうそう、はい、
1: In My Life もいい曲だよ ね、
0: ねすごく、うん、歌詞も本当はすごく日本語に訳したらいい、
1: うん、ああそうそうそう、うんうん、まあ、ジョン・レノンのやっぱりこういろんな思想が入っていて、うん、若かりし頃はこうだったみたいな感じのね、うんうん、から In My Life 僕もカバーしてるんですよ、 In My Life アルバムで、
0: うん、
1: すごくいい曲なんだけどね、うん、でイメレさんがそういったあのビートルズっていうラバーソウルのことを聞いたからもうね話が止まらなくなっちゃった、
0: はい、ラバーソウルってあのこのタイトルだけ聞いたら、
1: うんうん、なんかこうゴムの
0: ゴムって思う人がもしかしているか、
1: ね、
0: そうでも ラバーって実はゴムっていう意味なんですけど、うんうんうん、だからゴムの魂直訳すると、ゴムの魂って何って思うけど、うん、これ靴底っていう意味もあったりとかして、うんうんうん、でだからちょっとこう皮肉な感じ、うんですよね。
1: そうだね。でビートルズ、63年にデビューしてラバーソウル65年だったかな、何しろこう短い活動期間の間にすっごい進歩してたから、
0: はい、
1: そのちょうどこう変わっていく時のアルバムなんだよね。でいろんな曲が入っていて、
0: はい、
1: でまあイエスタデーはその前だったけど、あのあとあれイエスタデーはその後、あのミッシェルとかさ、
0: はい、
1: ポール・マッカートニーのメロディアスな曲も入ってるし、うんうんうん、その素晴らしいアルバムで
0: ね、うん、もうすごいいろんなことにこう怒ってすごくこう追求してやってたんですね。チャレンジされてた、ね、
1: そうだからそういう気持ちっていうのは、うん、あの見習わなきゃいけないなと思って、ね、そうですよね。
0: やっぱり私が常に思ってるのは、うん、こうクリエイティブなことをやってる以上、
1: う
0: ん、楽しちゃダメだっていう思ってるんです、ね、あの、うん、いい加減にやっちゃダメっていうか、うんうん、ちゃんと細部までこんなところこだわらなくていいんじゃないっていうところまでこだわるぐらいじゃないと、うん、このクリエイティブとは言わないなと思ってます。
1: なるほど、勉強になります。まあ妥協もするけどね、ある線でね。ジョークもね当初はあの一般のレコーディングスタジオでレコーディングしてて、それそこって1日いくらってすごいじゃないですか、
0: うん、
1: そうすると何千万みたいな制作費かかっちゃって、はいはい、到底やっていけないよねっていうので、うん、ギターの友久光康の家にレコーディング機材を揃えて、うん、自分たちで録音して自分たちでっていうのをやり始めて、そうすると時間がありすぎるから、
0: はい、
1: 終わらないんだよね。レコーディングが
0: もう皆さんすごくこだわって
1: ずっと終わらないから、はい、
0: やっぱりそのミュージシャン同士、うん、あのアーティスト同士が集まっちゃうと、うん、こだわってこだわって時間忘れちゃうってなりますよね。
1: そうそうそう、本当そういう日々でしたね、
0: うん、
1: だからその気持ちってのはとても分かるし大切だと思う、
0: うん
1: う
0: ん、
1: だからその7人の、ジャスラでどういうのを作るかっていうのもね、
0: はい、
1: うん、楽しみなんだけど
0: ですね、うん、ちょっとかっこいい感じの曲を作って
1: ビートルズのニュアンスもちょっと入れたいなと思いますね。
0: いいですね。
1: ちょっとロックっぽいところも入れたいしね、
0: うん、
1: コーラスとかみんなできるのかな。
0: あ、まあできる方も
1: そうだよね、
0: いるしっていう、
1: うん、コーラスも入ったりとかね、
0: うん、
1: 夢広がりますね。
0: ちょっとこうデュエットっぽく歌っていただくのがいいかなと思ってるんです。
1: もちろんもちろんデュエットっぽくやって、
0: うん、で衣装はもう黒です。
1: 衣装黒、ジェイコ黒だから衣装黒。
0: そう、黒の
1: 今日もそうだよね。
0: 今日合わせたんです、ジェイコから。
1: 僕全然そんな意識してなかったから。
0: ちょっとかっこいい女性たち、
1: そう、そん
0: なかっこいい杉田さんみたいな、
1: うん、ありがとう。
0: そういうイメージなんですけど、うん、今浮かんでるのが。
1: そうそう、だから今日ねそういった感じで写真も撮ってね。
0: はい、写真も、はい、あのアップされます
1: んで、僕もスクロのなんか上下着てくればよかったなって後悔はしてるけど。
0: じゃあ今度合わせましょう、
1: はい、
0: 衣装、
1: ね、今度ね、そうだね、はいはい、
0: ですね、
1: う
0: ん、すごくこうロマン的な、
1: うん、
0: あの会話、いろいろ夢が広がりますね。
1: そうそうそう、いいね、これ大事だと思う、うん、こういったことって、ね、うん、
0: どんどんこう発信していって、うん、もう聞いてる、うん、聞いてくれる方も幸せになってくれたらと。そうそうそう、
1: これが例えば酒の席での話が弾むと、
0: うん、
1: 翌日みんな忘れちゃうから。そうじゃなくて今ちゃんと真面目にね、
0: はいはい、
1: 番組やってるから、
0: あの録音もされてますんで、そうそうそう、みたいな、これ公開されてますんで、ね、みたいな、
1: ちょっと実現に向けて頑張ります、
0: はい、皆さん、リスナー客の皆さん、そして、はい、杉田さんファンの皆さんも、うん、あの企画どうなったのって、
1: そうそうそう、
0: もしで上がってこなかったら尋ねてください、
1: ついてくれてね、お願いします。
0: はい、ありがとうございます。本当にもうね、
1: うん、
0: もうビートルズもね話がもうこう止まらない感じですけれども、
1: そうなんですよ、
0: うん、でビートルズの中で一番好きな曲、
1: あ、それがねとてもね
0: 一曲には絞れない、
1: 今日の気持ちっていうんだったら、
0: はいはいはい、
1: 例えばそうだな、今日の気持ち Anytime at all とかね、 はい、ダイナマイトホール、あとあの初期の頃のアップテンポなんだけど、はい、何が好きですかって言われたら答えられない。あ、今日だったら何、
0: 全部好きだし、
1: 全部好きだし、うん、でもそうじゃないのもあるけどね、でもレッド・イット・ビーもいい曲だよねとかね、
0: いい曲ですよね、
1: 上げ出したら切りないし、うん、から
0: なあなあなあなあなあ
1: な
0: あなあ
1: なあなあなあなあ、
0: ヘイジュードも好きです。
1: もうめちゃくちゃいい曲。ヘイジュードも好きでした。僕、うん、あの石立達夫さんの、なんだっけな、ビートルズストーリーっていうラジオがあったんですよ。はい、大昔、はい、僕は中学生の頃、
0: うん、
1: そこでテーマ曲がヘイジュードだった。いいなと思ってね。
0: ずっと永遠にエンディング終わらない、
1: うん。そうそうそう。でも永遠なんだけど。7分ちょっとなんですよね。めちゃ当時としてはビートルズは1分台2分台、うん、3分だと長いって言われてたけど、7分はめっちゃ長いけど、うん、今だったらもちろん、
0: ね、まあ、ちょっとね5分プラス2分だって、
1: うん、あるもんね、うん、そう、これ、そう、あ、そうです、ラララララララが永遠に繰り返すから長く感じるのかな、
0: はい、ね、
1: う
0: ん、でも永遠に繰り返すところでみんながこう一体になってる歌みたいな、
1: そうそうそうそうなんですよ、は
0: い、そういうこうビートルズ大好きな杉田さん、うん、ね、うん、そういう要素であの曲もね書かれてますもんね、はい、そういうビートルズ要素も、
1: ビートルズのカバーも、うん、2枚出してるし、うん、あと妄想ザビートルズって言ってカバーなんだけど、はい、もう自分なりに解釈しちゃって全然ガラッと変えたやつとか、
0: はいはい、
1: あ、そう、あとはオリジナルでも、ビートルズなんて誰も知らないとかね、
0: うん、
1: あのもしこの世にビートルズがいなかったら僕たちはどうなっちゃうのかなみたいな、
0: うん、
1: うん、憧れだったから、うん、そういうテーマの曲もあったりします、
0: うん、そちらの、ね、作品もぜひ聴いていただけたらね、
1: はい、あのサブスク配信もしておりますし、ね、そうですね、アルバムも、
0: はい、
1: 私に、あ、そうだ、アマゾンでも売ってるし、
0: はいはい、
1: あのタワーレコードでも売ってるんで、
0: うんうんうん、
1: 見ていただけたら、
0: CD バージョンでもあるんでということですね、
1: はい
0: はい、まあ、サブスクでも聴きますし、
1: はい、
0: という、
1: はい、
0: ぜひあの杉田さんのビートルズも聴いていただけたらな、
1: そうですね、よろしくお願いします、はい、ね、まだ今日曲かけてなかったよね、
0: あ、曲ぜひあのニューリリースのこちらの、
1: そっかそっか、じゃあ、先週に引き続きなんですけど、今僕が作った大プッシュ曲で、小さな命を抱く君へと、いう曲タイトルなんですが、保護猫保護犬活動をしている方たちへの応援ソングということでリリースしました。

0: お送りしたのは今夜のゲスト J-WOLK の杉田博さん、小さな命を抱く君へでした。
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: あの保護猫保護犬の活動の応援ソング、うん、ということで、はい、
1: たくさんの人に聞いてもらえたらいいな
0: と思って、ね、そうですね、この曲を聴きながら、うん、こうちょっとこうね、小さな命のことも考えていただいて、
1: そうそうそう、
0: ね、動物を愛する心、
1: そうね、ゆめるちゃんも猫を飼ってて、
0: はい、猫、ね、あのマリちゃんとリョウコちゃんを飼ってました、
1: はい、
0: ね、ちょっともう お二人ともっていうかお亡くなりになってしまいましたけれども、今でもねそばにいてくれるような、
1: まあ話は変わりますけれども、
0: はい、
1: まあ、そんな活動曲を作りながらも僕は J-WOLK と J-WOLK のバンドのメンバーなので、うん、また今年は45周年ということで、ね、はい、ツアーをね大々的にやることにしたんですよ、はい、で今、今日は何日でしたっけね、
0: はい、
1: 今日は5月22日ですか、
0: はい、明けて23ですね、
1: そうですね、ちょうど僕らは、四国に行ってまして、
0: はい、
1: 高知のクロスポイント、そして徳島のリッキーで、はい、J-WOLK としてライブを行います。
0: そうですね、明日24、日曜日が徳島、
1: そう、そうです、そうです、はい、
0: で6月も10日に広島、
1: うん、
0: そして6月11日は神戸の
1: チキンジョージ、
0: チキンジョージという有名なところでやらせ
1: て、滋賀のね、ユーストーンっていうライブハウス、
0: はい、
1: あと三重のマクサ、これは老舗ですね、横浜サムズアップもそうですね、
0: そうですね、
1: はい、で九州も熊本、福岡、大分行って、はい、結構な本数
0: です、ね、で7月に目黒の方で、
1: はい、ブルースアレーでね、はい、2 days やって、
0: はい、で7月18日は京都、
1: 京都トガトガ、
0: はい、はい、
1: で最終日ファイナルは浜松のメリーユっていうライブハウスなんですけど ね、
0: すごく全国的にやられるということで、
1: 北海道の方が北海道には来てくれないんですかっていうおし
0: か
1: け、まあ、行きたいのは山々ですけどね、はい、なかなかね、
0: あ、うん、北海道はあのそんなにな
1: かなか、まあ、前回のツアーは行ったんですよ、
0: はい、
1: 行ったんですけども、まあね、やっぱり経費がかかるから、まあ、現実的な話をしちゃ申し訳ないけど、
0: ちょっと、ね、移動が大変というのもあるんですけれども、
1: まあ、でも今は格安航空券とかもあるしね、はい、うまく切り詰めてやれば可能だと、
0: ね、そうですね、はい、まあ、北海道の何かね主催していただける方、
1: 呼んでいただけたらね、
0: ちょっとね交通費とかもかかってしまうので、 そういうのも込みで呼んでいただけましたらという、
1: そうですね、ゆめらさんマネージャーになってくれますJ-WOLKのなんて嘘です、失礼しました、
0: 全然マネージャーやりたいですはい、じゃあ仕事を取ってきます
1: 春はその4人の J-WOLK のツアーです、はい、ですけれども、はい、あとその合間に自分のソロもやってますし、
0: はい、キンキンでは5月
1: そう31日静岡の風の街という小さいお店ですけれども、ソロライブを行います、
0: はい、
1: で6月に入ると今度、まあ、東北の方、秋田、山形、そして降りてきて新潟に行くんですけれども、これもソロでね、はい、あの秋田の雪風カーバーっていうところと、うんうん、あと坂田は、はい、レオン、あ、レオンじゃない、すいません、坂田は、リッケ、すいません、坂田はブルースヒロというところで、はい、あの以前初期のメンバーの長嶋進くんと一緒にライブをやるんですよ、
0: はい、
1: もう楽しみでね、
0: うん、坂田の方、はい、6月6日ですね、
1: そうです、で翌日7日は、はい、もう降りてきて新潟県の南魚沼、新幹線でいうと浦佐というところの駅なんですけど、すぐ駅の近くに、レオンというお店があって、そこでライブを行います、
0: ね、ぜひ新潟のリスナーの方、
1: うん、そうなんですよ、はい、あれ、ゆめるさんのファンの方、あ
0: きこさん、
1: あきこさん、あきこさん、もし聞いていらっしゃる、はい来ていただけたらみたいな、ね、
0: 南魚沼でやられます、うん、6月7日です、
1: はい、
0: そしてあの6月17日が横浜の方で、
1: うん、フライデー、
0: はい、
1: もうとても優勝長いく歴史のあるライブハウスなんですけれどもね、
0: うんうん、
1: でもソロを行います
0: ね、はい、本当ソロも、ね、大々的にやられてるんで、
1: う
0: ん、はい、あの私が見に行った時に、一緒にやられてた

0: の時はカバーズだったので、渡辺幸宏君というイケメンギタリストですよね、
1: はいはい
0: うん、渡辺君ともまたやるんですよ、今度。そう、今ツアーとかライブやりつつ自分のアルバムを作ってるんで、うん、9月が誕生日なので、あ、誕生日があるので、そこに向けて、リリースしようと思って、でその時は渡辺君にもね手伝ってもらおうかな。
1: あ、いいですね。
0: レコーディングも手伝ってもらおうかなと思ってます。
1: あ、いいですね、はい、爽やかなイケメンでギターも弾けちゃう。
0: そうでしょ、
1: はい、すごいいい方をスカウトされましたよね。
0: 一緒に写真撮ったよね。
1: はい、撮らせていただきました
0: スカウト、そうですね、
1: うまいですね。
0: うまいよね。そうそう、とてもそつのない、
1: いや、すごく人間的にもいい感じの、
0: うん、そうなんですよ、とてもいい子でね、
1: はい、うん、じゃあそういう渡辺さんもどこかで出演されるかもしれない、
0: う
1: ん、
0: そうです、そうです、はい、
1: うん、ぜひぜひ杉田博さんの、うん、あのホームページとか、
0: J-WOCのホームページとか、 あと、はい、まあ SNS だったら Facebook、X、まあ、インスタもやってますので見ていただけたらと思います、
1: はいはい、そちらでチェックしていただいて、は
0: い、ぜひいらしてください、
1: はい、ぜひぜひ、
0: はいはい、
1: ですね。本当私の身近の方にも、うん、すごく J-WOCファン、うん、杉田博さんに会いたいという方もいます
0: し、はい、じゃあお知らせください
1: 、はい、ぜひぜひ、はい、ありがとうございます、はいはい、じゃあいろいろと、
0: じゃあもう一曲ですか、オンエア。
1: そうですね、その前に、その前にですね、まあ、2週にわたって、出演していただいたんですけれども、まだまだ精力的にね活動を展開されてますけれども、これからの目標とか。
0: あ、そうね、目標っていうのはやっぱり自分のやっぱり曲をたくさんの人に聴いてもらいたいっていうのが一番の目標なんで、そのためにはやっぱりいい曲作んなきゃなっていうの、いい曲っていうのを漠然としてるけれども、やっぱり自分が本当に感動できるような曲を作りつつ、聴いていただいてアルバムをリリースして、その暁にはまたイメルのモナリザラウンジにも呼んでいただいて、スタジオでセッションなんかできたらいいなと思うんだけど、どうですか。
1: いや、できたらすごい最高です、ね、
0: そしたらちょっとちっちゃいキーボード持ってくるから、
1: あ、嬉しいです、
0: ね、曲決めて、はい、デュエットしましょうよ。
1: ぜひぜひ、
0: ね、
1: はい嬉しいです、
0: ね、そういうことも含めて
1: 素晴らしい、
0: いろんなことをやりたいなっていうのがあるんでね、うん、だから、7人の、
1: ジャスラ
0: とのコラボもねやりたいしね、
1: はい、
0: うん、できる
1: 夢は広がりますね。
0: ね、だからできるうちにどんどんいろんなことをやろうと思っています。
1: はい、嬉しいです、ありがとうございます。はい、じゃあこれから楽しみです、いろんな杉田さんが見れる、
0: そうだね、そういろんな、だから自分がこうだって限定しなくてもいいのかなっていうのがあって、
1: うん、
0: チャレンジ精神でね、いろんなことができたらと思って、うん、
1: はい、素晴らしいです、ね、
0: でもお笑いはできないけど
1: それはだって全然カラーが違いますもん、そんな、
0: そう、
1: 誰もお笑いは求めないと思います、
0: うん、そうだよね、
1: 求められたことあるんですか。
0: ありません
1: ないですよね、
0: うん、
1: 全然アーティストという枠だと思います、はいはいはい、ありがとうございます。じゃあちょっと最後にですね、うん、このイメルのモナイズラウンジのリスナーの皆様へ、はい、メッセージをお願いします、
0: は
1: い、
0: イメルちゃんとても素敵な方なので、多分みんな応援してると思うんですけれども、そういった中で、まあ、女性が好きなファンの方がリスナーなのかなとも思うけれど、私杉田博のライブにもぜひ来ていただけたらと思って、後悔させないようなライブしたいなと思ってますので、うん、ぜひいらしてください、
1: はい、はい、ぜひぜひ杉田さんの、ね、いろんな J-WOCのライブもそうですし、うん、ソロのライブも
0: そうですよね、
1: うん、
0: ビートルズのカバーもやりたいしね、
1: はい、はい、ですね、
0: はい、
1: はい、じゃあリスナー客の皆さんよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします、
1: はい、ありがとうございます。じゃあ本当にもう名残惜しいんですけれども、またの機会にちょっと楽しみにしてます、
0: はい、そうだね、次回はいろんなまた計画しましょう、はい、いろんなことをね、
1: はい、はいはい、ありがとうございます。じゃあもう一曲、はい、ぜひ杉田さんの曲を、
0: まあ、J-WOCの代表曲といえば代表曲なんですけれども、まあ、いろんなバージョンがあって、僕が歌ったバージョンもあるので、では何も言えなくて夏の2018、2018年にリリースしたバージョンを聴いてください。
1: はい、じゃあこちらの杉田さんのバージョンの何も言えなくて夏2018、はい、ですね、
0: はい
1: はい、こちらを聞きながらです。ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: 今夜のユメルのモナイズラウンジのお客様は、1991年リリースの何も言えなくて夏の大ヒットで知られる J-WOCのボーカル&キーボードでソロアーティストとしても活躍されています杉田博さんでした。2週にわたってありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: またのご来店をお待ちしております、
0: はい、また呼んでくださいね。
1: はい、ありがとうございます。
0: よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。

お送りしたのは杉田博さん、何も言えなくて夏2018でした。 YouTube チャンネル夢るの部屋ではこれまでにご来店したゲストさんとのアフター動画を絶賛配信中です。ぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。

0: 高子の美味しいもの探し。このコーナーではアップルミュージックドイツ J-POP 12位にランクインした作品優しくなれるを作詞作曲したソングライターの高子スカイがあなたの街の名産品や旅の思い出、そしてこれから美味しくなる人、新鋭アーティストや新進俳優を高子スカイさんが自ら探して皆様に紹介します。どうもどうも
1: どうも、こんばんは、高子です。
0: はいね、前回もすごくこれから美味しくなるという新進俳優のね、あの方紹介していただきましたね、
1: 柴井優徳くん。
0: はい、良かったですね、はい、すごくね、はい、で今回もすごくいい感じの、アーティストさんですかね。
1: はい、そうです、
0: はい、じゃあこの後ちょっとご登場されるということで、じゃあ早速ちょっと一曲聴いていただく感じですかね。
1: はい、私が作詞作曲した Don't Look Back 歌歩夢です。どうぞ。

0: お送りしたのは作詞作曲高子スカイ、歌あゆむで Don't Look Back でした。
1: ありがとうございました。高子スカイ TAKAKOSKY で YouTube の中で検索してみてください。私の、曲が出てきますので皆様ぜひ聴いてください、はい、よろしくお願いします。
0: ぜひぜひね、本当にこの Don't Look Back という曲もすごくいい曲ですしね、そのコーナーの概要でもご紹介しました優しくなれるという曲もすごく素敵な曲なのでぜひ聴いていただけたらなと思います。じゃあ早速なんですけれども、これから美味しくなる人を、はい、ご紹介していただけるということでこのミニコーナー行ってみたいと思います。今月のこれから美味しくなる人、
1: はい、今この歌を歌ってくださったあゆむくんです。あゆむくんは普段保険会社の役員のお仕事もされてますよね。
2: はい、こんばんは、あゆむと申します。
0: どうもどうも。
2: はい、そうですね、僕今保険会社を4年前に立ち上げまして、役員をやりながら自分でもこう営業活動をしながらというところですね。でさらにこう AI ミュージッククリエイターとして今活動していて、作詞作曲を主に担当して約50媒体でサブスク配信をしておりますので、今ねここに聞いてくれてる方もこの後聞いてくれたら嬉しいなと思ってます
1: ね。どうやったらあゆむくんの見つけられますか。
2: あゆミュージックっていう名前でやってるんですけれども、 AYU-MUSIC ですね。あゆとミュージックです。でその後に、まあ、間にハイフンが入るんですけど、ぜひそれで検索していただければ出ると思います。
1: もうすでに100曲以上配信されているということで、すごいですね。でもどのくらいの頻度で出してらっしゃるんですかね。
2: もう僕が気が乗った時ですね。で主にカバー曲を結構配信してるんですけれども、僕のコンセプトはカバー曲作る時は男性の曲を女性の声にして、でそれで曲調も変えてっていうところですね。あとは僕が出すオリジナルソングとしては耳に残ってキャッチーで、あこういう曲いいなと思ってもらえるような曲作りを、ね、コンセプトにしてやってます。
1: 今までで一番再生された曲はなんていう曲ですかね。
2: 今まで再生された曲はおまじないっていう曲なんですけど、日本語バージョンだけではなく中国バージョンと韓国語バージョンと、あとは英語バージョンもありますね、はい、なんでこうどこの国の方でも楽しめるということです。
1: すごいですね。あと Amazon で漫画も配信されてらっしゃると。
2: はい、 Amazon では Kindle 出版をしてるんですけれども、 FP あゆむっちょという名前で親子で学ぶお金の話っていう、
1: すごい勉強

0: あとこのコーナーではですね、はい、あのゲストさんの出身地の特産物を聞いてるんですよね。美味しいもの探しなんで。
1: はい、出身ですね。
0: はい、出身のはどちらでしょうか。
1: 出身は千葉県千葉市になります。
0: 有名な食べ物とかありますかね。地元でこの地元の人が知ってるこれみたいな。
1: やっぱりこう千葉って言ったら、ね、皆さんも想像つくと思うんですけど、落花生ですね。ピーナッツがすごくやっぱ有名なので、でそこの落花生を扱ったお菓子屋さんがすごく有名なんですね。オランダ屋って言うんですけど。
0: 千葉にあるのにオランダ屋。
1: そうなんです。で僕あのなんでオランダ屋なのかなって調べたんですけど、どこを調べても出てこなくて。
0: あ、出てこない。
1: はい、でもすごくこう素材からこだわってて、千葉で作ったものを使ってあのお菓子作ってますね。でかなりもうそういうグランプリ的なのも受賞されてるお菓子屋さんなので。
2: いいですね。
1: はい、
0: どのお菓子が有名ですかね。
1: 落花生使った落花生パイ、
2: うん、
1: もう名前からして美味しそうじゃないですか。
2: 美味しそう、
1: うん、落花生パイだったり落花生もなかもありますね。
2: あ、いいですね。
1: 落花生尽くしで。
0: 落花生尽くし、
1: はい、ぜひ。多分このね聞いていただいた中にも落花生好き多分何人かいらっしゃると思うんで、
2: うんうん、
1: この後検索してください。
0: でもお料理にも使えるんですか、落花生ピーナッツ。
1: そうですね、落花生は僕あの自分で料理もたまにするんですけど、担々麺作るんですね。
0: あ、なんかあの、はい、いただいたことありますけど、ペースト状にしてましたよね。そうです、落花生ね、
1: うん、はい、普通落花生、あ、普通担々麺ってこうごまじゃないですか、
0: はい、
1: でも僕は落花生なんです。落花生から、はい、担々麺作るとこれマイルドになって辛くないんですよ。
2: 体にも良さそうな気が。
1: そうなんです、
2: はい、
1: 驚かれると思います。食べて
2: み、いや食べてみたいですね。
1: それ無添加に作るんで。で麺もグルテンフリーのもらって食べるんで、かなり健康的な。
2: なんかすごく健康的な感じですもんね、あゆみさんね、
0: はい、無添加食品が好きですもんね。
1: そうですね、もう無添加のも絶対こう裏を見ますね、原材料とか。
2: あ、大事ですね、
1: はい
2: はい、
0: 健康志向ですよね。
1: そうですね、あのお酒も、まあ、飲まないんですけど飲めないので、お酒飲まない、添加物取らない。で最近だとあの4毒というものもあんま取ってない、小麦とか、
2: うんうんうん、
1: でよく寝るっていう。
0: 寝ると成長ホルモンが出るって言いますよね。
2: あ、そうですよね。やっぱ睡眠時間があの少ないと太っちゃったりとか、
1: はい、
2: うん、
0: 体調が悪くなる。よく寝る、早寝早起きなタイプ。
1: 早寝早起き、まあ、日によるんですけど、基本的にはこうあんまり余計に起きてないようには。あと無理しないですね、
2: うんうんうん、
0: なるほど、
1: はい、
0: 活動がね多岐にわたってらっしゃるから、
1: はい、
0: でも健康にね気を使ってらっしゃるんで、
1: はい、
0: 精力的にいろいろ。
1: そうですね、そのおかげでいろいろ活動してて、だから曲も作りたいなと思った時に一気に作ったりして降りていきますね。
2: 湧き続ける、あの湧いてくるというどんどんアイデアが。
1: あ、これいいなみたいな、
2: うん、
0: でもやっぱりあの窓からの景色とか、
1: あ、僕の
0: インスピレーションが来そうですね。
2: そういうところで作ってるんですか。
0: タワマンに住んでますからね。
2: めちゃめちゃすごいじゃないですか。
0: あゆむくん の, あの曲、好きな曲、私が好きな曲、
1: はい、
0: 落花生のね、歌ありますよね。
1: ありますね、タコさんめちゃめちゃ気に入ってくれてる、ね、EDM、うんうんうん、落花生だけど EDM っていう
0: タイトルは、
1: Falling Flower is Alive っていう曲です。
2: Falling Flower is Alive という曲ですね。英語なんですけど、はい、これどういう意味でしょう。
1: どういう意味だと思います、ね、逆に。
2: まあ、フォーリン、まあ、恋に落ちて、フラワー花、はい、イズアラ生きる、あれ落花生ですか、もしかして千葉にかけてみたいな。
1: そうなんです。普通ピーナッツってやるとちょっとつまんないからひねりないなと思ったんで、
2: うんうん、
1: でフォーリンフォーリンイズアライブって何それってなるんで、
2: はい、
1: でジャケットの写真がピーナッツなんですよ、
2: うんうんうん、
1: でタイトルがフォーリンフラワーイズアライブなんで、これ どういうことってなるんですね、
2: はい、
0: あの落花生なんかサングラスかけてない。
1: そうです。
0: そう、
1: EDM、
0: イラストがね
1: EDM なんで、ちょっとそのノリノリな感じで、
2: 面白い、
1: 宇宙にいる感じで。
2: あ、面白い、そういうの好きです。宇宙とかも好きです、
1: はい、そういうコンセプトで、
2: もうアイデアがめちゃめちゃいいですね。面白くて、
1: そういう、うん、あとあの僕がもう一曲好きな曲で、コンタクトの君にっていう曲があるんですけど、
0: あれコンタクトの CM のソングだと思ったもん。
1: あ、そうですよね。あれはあの元々メガネのイケメン君に対して、はい、コンタクトにした方がいいよ、
2: はい、
1: イケメンになるよっていう曲なんですよ。
2: あー、面白い。
1: でそれもちゃんと1番2番3番でどんどんこう移り変わるというか、あ、やっぱコンタクトがいいよねってなるような、
2: なんかすごい物語がある。ちょっと今風の令和風のさだまさしみたいな。
1: そうですね、あのちゃんと印象に残るようなさだまさしさんに継ぐようなね、
2: はい、オリジナリティもあるみたい、はい、いいですね。すごいオリジナリティがあってね、個性があっていいですね。

0: はい、ありがとうございます、はい、
1: じゃあぜひねそのあの曲フォーリンフラワーイズアライブ、はい、ぜひね聞きたいんですけれども、
0: はい、
1: じゃあこの夢のモナイズラウンジの高子さんの美味しいもの探しのリスナー客の皆さんにあゆみさんからメッセージをお願いします。
0: はい、ありがとうございました。で、高子さんの曲もすごいめちゃめちゃ曲印象残る曲で、これから多分どんどんバズってとんでもないことになると思いますんで、皆さんぜひね聴いていただいて、まあ、そのついでにあゆミュージックもちょっと小耳に挟んでいただけると嬉しいです。はい、よろしく、今後もよろしくお願いします。ゆめさんありがとうございました。
1: さすがです、ありがとうございました。じゃあこちらの曲を聴きながらということで曲紹介をお願いします。
0: はい、あゆミュージックで Falling Flower is Alive です、どうぞ。
1: はい、本当にありがとうございました。高子さん、またじゃあ次回もお願いします。
2: はい、次回もよろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 以上、高子の美味しいもの探しのコーナーでした。どうぞお聞きください。

今夜も夢のモナイスランジにご来店いただきましてありがとうございました。夢のモナイスランジではあなたからのご来店をお待ちしています。来店方法はブログがあります。夢のモナイスランジで検索してください。そしてメールの方でもあなたからのご来店をお待ちしています。メールアドレスは光@musicbird.co.jp 光@musicbird.co.jp です。メッセージをいただきました。ラジオネームたかこさんからいただきました。ありがとうございます。ゆめるさん、はじめまして。はじめまして、ありがとうございます。今日は岡野さんがゲストなので楽しみにしてます。ゆめるさん頑張ってくださいということでありがとうございます。岡野たかこさんね、ゴールデンウィーク中にお越しいただきました。最近交流させていただいてて、今後もねすごくいろいろと何か企画やっていきたいなっていう話してたので、ぜひたかこさんも今後ともよろしくお願いします。またメッセージお待ちしています。ありがとうございます。そして続きましてラジオネーム、ちびちゃんずの母さん、ありがとうございます。 FM イルカから北海道から聞いていただいてます。ありがとうございます。ゆめるちゃんこんばんは、はじめましてということで、初めてのメッセージありがとうございます。地震大丈夫でしたかということで、そうですよね、ちょっと前に地震がありましたよね。ちょうどその時夢モナの収録で来てました。ミュージックバードの方にね、テレビつけてました。ちょうど準備中の、まだ放送準前の、ジョイ大谷さんとかも準備中でいらしてまして、もう皆さんスタッフの皆さんでちょっとニュースすごい気にしてテレビ見てたんですけれども、もう本当に地震って怖いですよね。不安になってしまいますけれども、普段から防災をちょっと意識をね高めて、もうちょっとなんとか対応していきたいなって思います。ありがとうございます。メッセージ、またぜひFM イルカの方から聞いてください。ちびちゃんずの母さん、ありがとうございました。ではでは、私あかね沢ゆめるからのお知らせです。先日は古代の湯にお越しいただいたあなたありがとうございました。続いてのイベントは6月21日にこの夢モナと連動したイベント、ゆめるのハートフルライブ時を行います。東京高円寺でお昼3時から行いますので、アットホームなイベントです。ぜひお気軽にお越しください。詳しいことは私あかね沢ゆめるのブログなどチェックしてください。そして TikTok 配信も始めてます。ぜひそちらも TikTok もチェックしてください。ザードの坂井泉さんの、命日が5月27日に来ますけれども、90年代とってもたくさん聞いてたんですけれども、坂井泉さんの声にちょっと似てるねってちょっとあるところで言われたことあるんですけれども、坂井泉さんの声をちょっと蘇らせるプロジェクトとして

いろいろ TikTok、YouTube で配信してますので、ぜひチェックしていただいて、いいねとかあのフォローとかいろいろあのチャンネル登録もお願いします。その他もろもろ私あかねザイグルの情報はですね X など最新の情報を投稿しています。そして Facebook もよろしくお願いします。あかねザはイメールで検索してください。よろしくお願いします。今夜はですね J-WALK の杉田博史さんにお越しいただきました。杉田さんとのあのいろいろとコラボ企画もあのいろいろとやっていきたいなと思ってますので、ぜひあの J-WALK 杉田博史さんファンの皆様もよろしくお願いします。そして後半は高子さんの美味しいもの探しでした。AI クリエイターのあゆむさん、はい、素敵な、新鋭アーティストのあゆむさんにもお越しいただきました。今後ともあのこのコーナーの応援もよろしくお願いします。あの次週はですねとっても会いたかった人なんですけれども、あの良い子悪い子普通の子芋筋トリオの悪尾さんこと、はい、ワルオさんの西山浩二さんにお越しいただきます。実は西山浩二さんは香川県高松市出身ということで、私も香川県高松市出身なので、そういうつながりもあっていろいろとトークさせていただきたいなと思ってますので、ぜひ次週、はい、金曜日の25時ゆめるのモナイズラウンジチェックしてください。よろしくお願いします。ではエンディングは私あかねザイメルの曲を聴きながらお別れです。2月4日にリリースしました新曲のカップリングに収録しています。この夢モナで今からライフというねコーナー担当していただいているジンタさん ZU ジンタさんとして、こちらの向こう側という曲を、デュエットで歌っている、この曲を聴きながらお別れです。ここまでのお相手はモナイズラウンジのオーナーでシンガーソングライター、そして映画陽光の木の下でのシリーズでは監督と主演を務めています茜澤ゆめるでした。それではまた来週。

お勤めご苦労様です。アイパー適蔵です。ここからの約1時間は俺の話を聞き放題。君の心に包囲も待たせたら覚悟はいいかい？いいじゃねえか。いいじゃねえかよ。もう5月も楽しんでエンジョイしてるらしいじゃねえか君たち。楽しむことはいいことだ。いいこと悪いことあるけどよ、それも含めて自分の人生なんだからよ、楽しむしかないっしょ。というわけで今日のアイパーさんのラジオももう聞くっきゃないっしょ。聞いて楽しむしかないでしょ。というわけで今日も張り切って参りましょう。

はい、改めまして、アイパー滝沢です。この番組は埼玉県出身で吉本芸人アイパー滝沢が、君も僕も周波数合わせりゃ一人じゃない、ほっとかないよということを確認していく、キザでハートフルでほんのちょっぴりストリリングな番組となっております。はい、というわけで皆さんいかがお過ごしですかね。いや、相葉さん、その引っ越ししてもうねだいぶ経ちますが、ありがたいことにね、マイ洗濯機を持ってるんですよ。今回引っ越しということで洗濯機と冷蔵庫を買いまして、新たに。んでね、部屋に、部屋の中であるじゃん、部屋に置いてるじゃん、洗濯機を。でね、もう洗濯機があるから嬉しくて、ほんと今までは考えられないぐらいのペースで洗濯してるわ。もっと言ったら今日もこのね、収録、ホーリーナイトフィーバーの収録に来る、これがだいたい1時半入りとか1時ぐらいに来てるかな、1時入りなんだけど、でその前に午前中に、まあ、午前中起きてるから、もうね、あ、天気がいいから洗濯しちゃおうと思って、もう洗濯して出てきちゃったからね、今日ね。今日なんて天気がいいとね、洗濯したくなっちゃってる。もうなんかそれが楽しい、いつでも洗えるんだっていうのがね、なんかすごく楽しくなっちゃって。で今度で今ね、この AI に聞いてるんだけど、聞いたんだけど、家でスニーカーも家で洗濯機で洗えるんだって。だからちょっとそれを今度、家でスニーカーもう洗っちゃおうと思って。嬉しいよね、今んとこはね楽しいよ、その洗濯してるのが。マイ洗濯機っていうのが嬉しいよね。ただね、ただ一つ問題があって、ベランダって干すじゃんね、干すじゃん。そのね、干してるね、その俺のね、なんつったらいいの、洗濯、あれ、物干し竿、物干し、なんかね、物干し竿とはまた違うのよ。棒だけじゃないの、なんかね、あるのよ、なんかね、持ち運びができる物干し竿みたいな、2つつながってて、なんつったらいいんだ、土台があって、それを開くと横から見るとね、 X みたいな形になってるやつなの。それが分かる。でそれで開くと X みたいな形になって、で上の X の上の2本に棒があって、そこに干せるんだけど、これがね、俺の干し方が悪いのかなんだか分かんないけど、絶対に倒れるんだよね。今んとこ 100% の確率で倒れてる。なんだあれ、物干しだよって言って買ったのにさ、どういうことなの。まあベランダだから風が吹くじゃん。で、すごく、風通しのいいとこだから、だから余計なんだけどさ、もうあれ本当嫌なんだよ。今日も干して、そのね、これ干してきてるんだけど、絶対倒れてると思うんだよな。なんだあれ、なんかいい方法ない、みんな。なんだよあれ、もうあれほんと腹立つんだよな。洗濯したい、まあ一応洗濯はしてるんだけど、なんかな、あれ倒れるんで、ほんと嫌なんだよな。で雨が降った次の日なんてさ、そのベランダにさ、言ったら水たまりもできたりしてるのよ。そこに倒れたりもしてる時があるんだよ。なんだよな、あれが。もうな、ほんとすごい楽しいんだけど、洗濯して干すのが。なんかな、その今ちょっと今もだから心の中でちょっとね、あれ倒れてたらどうしようって今すごくね、心配ですね。まあ僕ブログで書いたか、だから気が気じゃないけどね、毎洗濯機は本当楽しいね。みんなも洗濯してほしいもんがあったらアイパーさんち持ってこいよ。洗濯してやるから言う。洗濯したくてしょうがねえわ俺。はい、行きましょう。

さて国道と方法道は大好きだけど、ここから進んでいくべき道、方向性は番組にゲストを招いたり招かなかったり臨機応変にお送りしていく方針なので、今まで以上にお聞きの君と探っていこうかなと思っておりますと、番組への報告連絡相談をお待ちしております。メールアドレスはメールアットマークレッツエブドットコム、 mail アットマーク redswave.com です。ファックス番号は 048-834-7783、 048-834-7783 までお待ちしておりますと。安倍さん頑張れ、安倍さん大好き、安倍さん注意して、安倍さんそんなに洗濯するの好きなの、じゃあ私家事が苦手だから安倍さんにと一緒に暮らせたら洗濯は任せるね、なんかいいお似合いなカップルになりそうだね、というプラスだけのメッセージをお待ちしております。というわけで今週も張り切ってまいりましょう。アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー、この番組は埼玉県埼玉市、レッツウェーブの制作でお送りしております。というわけで今週の1曲目いきましょう。今週の1曲目はあいみょんさん、いいね、あいみょんいい歌歌んだよな、結局聴いちゃうんだよ、かけちゃうんだよな、あいみょんね、あいみょんさんで位置についてです、どうぞー。

というわけで、すごく素敵ないい曲歌うじゃないか、というわけで、あいみょんさんでお送りした曲は位置についてでした。あれでしょう、はい、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、続いてのコーナー、続いてじゃねえわ、まず最初のコーナー行きましょう。まず最初のコーナーはこちら、アイパーさん最近はどんなことを考えてどんな感じで生きてるんだい、というわけで、まあね、アイパーさん 何考えてんだいっていうことなんですけども、まあね、相変わらず新居でワクワクしながら暮らしてはおりますが、この間あれラジオ聞いてくれたかな、 FM 北海道のやつどうだったかな、うん、まあまあそれはそれでいいんですけども、ちょっとまだわかんない、俺もまだ収録じゃない、行ってないから、まだ収録前だから

収録だからまだ分かんないんだけどね。まあいいんですけども、ちょっとね、まあちょっとまた引っ越しのあれなんですけども、はい、まあやっぱね引っ越してきて、まあ

もうまあちょっと後手に回っちゃったかな。もっと早い段階で早め早めにちょっと動いときゃよかったんだけどね。だからこんな時間かかると思わなかったからねって感じなんだけどね、だから今自腹のギガで切り崩して、配信をちょっとずつしてるんですけどもね。まあまあそう、まあ引っ越しあるあるだしね、そういうことってね。なんかそういう準備がうまくいってないとかタイミングが合わないとかもまああることだからね。こう我慢、今月いっぱいはちょっとまあ我慢する。もう引っ越してきた、マウスウィークリー1ヶ月だから、まあまあまあしょうがないのかなと思ってるけどね。カトキズキなのね、うん、まあまあまあそれはいいんだけど、あのね、マリとハナ、うちの可愛い猫たち、マリとハナがね、早く慣れてほしいなと思ってずっとね心配してて、でやっぱりさすがにもう2週間3週間経ってきたんで、もうさすがにね前より全然慣れてきてる。今はちょっとね一安心なのよ。でもね、あの最初の頃ほんとね申し訳ない感じしちゃったんだ。マリとハナには苦労かけたなって感じだから、できればもう引っ越しはしたくない。なんか俺自体は引っ越しはするんだったらそうなんいいんだけど、なんかマリとハナのこと考えるともう引っ越ししないでいたいなみたいな、できるなら引っ越しはしたくないなってちょっと思っちゃってね。なんか見ててなんかすげえマリとハナに負担かけちゃってるような気がして、そうなのよ、な感じがしてね。だってね、引っ越ししてきてた時にね、どうや、車で来てたのか、俺車で持って連れてきたんだ、マリとハナは。あ、そうそうそう、車で連れてきてて、てあね、あまあそれも車の中でずっとケージに入れて、もう怖かっただろうしね、ちょっとずっとニャンニャンニャンニャン泣いてたりとかして、してたんで家に連れてきて、でやっぱりさ、ケージからなかなか出ないよね。そのはいここだよって開けてもやっぱ怖いからさ、全然ケージから半日ぐらい出てこなかったんじゃねえかな、部屋そのケージからね。で無理やり出してもすぐ戻るしみたいな感じで、でもあんまり無理やりするのもかわいそうだなと思いながら、で一応そのマリとハナが安心するようにいつもいた場所にね、いつも今まで使ってたカーペットで、そこに、テーブルとでこたつを置いて、でこたつの中に猫のベッドを置いといたのね。前の家の時はそこにずっといたのよ、いつもそこにいて2人で寝てたりしたから、じゃあその環境を作ってあげよう、早く作ってあげようということで、一番最初真っ先にそれをやって引っ越してきて、で一応ケージから出して無理やり出してそこに入れたの。そしたらなんかね、なんとなくちょっと落ち着いたような感じになったのよ。なんとなくね、あ知ってる匂いだここみたいな、あれ前のあれさっきの匂いは、さっきの知らない匂いのとこは何だったんだろうみたいな、あれここはみんな知ってる匂いだなみたいな、このこたつの中がね、カーペットとベッドとこたつの掛け布団とね、でもあれなんかでもなんか知らない匂いも入ってくるなみたいな、みたいな感じで、とにかくそれでもやっぱり落ち着いてなかったというか、まあなかなか出ることなくて、で一応ご飯も用意して置いといて、すぐ見えるところにお腹空いたらとご飯とか水とかも置いといたんだけど、全然食べてくんなかったの最初。1日目2日目ぐらい3日目ぐらい、そうだ、3日目ぐらいからようやくちょっと食べるようになったぐらいな感じで、とにかくすげえさ不安というか、すげえ申し訳ない、早く慣れてほしいなみたいな、で無理やり連れ回すのやめようみたいな、無理やりちょっとルーム最初ね思ってた、猫に、でマリとハナにルームツアーしようかなと思ってた、この部屋がこうで、もうこの部屋があってたらあれだけど、ここで寝てみたいな、でこっちでご飯食べて、でここでご飯作るんだよとか、なんかそういうのしたかったけど、まあそういうの無理やり慣れてからにしようと思って、まあする必要はないんだけどね。んでやってて、んで2日目経ってもご飯なかなか食べてくんなくて、おいで一応ね、まあご飯食べないのも心配だけど、言うてもさ、水もそうだけど、おしっことかしたくなる
だろうなと思って、でトイレも分かりやすいとこすぐ近くに置いといた。

ね、一応でここに トイレ置いたからねみたいな感じで一回トイレを連れてったりところもあるけど、ですぐまたこたつに戻っちゃうみたいな、こたつの中入っちゃうみたいな感じで、ね、その家に慣れないのはまあまあ時間の問題、時間が経てば慣れるだろうなと思ってたんだけど、ただご飯食べないの心配じゃんね、だし水も飲まない、せめて水ぐらい飲んでよみたいなとか、その水も飲まないのも心配だった。でもっと言うと、まあ水飲んでなくてもなんかさ、おしっことか出るじゃん。でそのさ、トイレ行ってないなと思って、トイレ大丈夫かなみたいな、なんか新しい新居でいきなりおしっこ漏らされても困るなみたいなとかありつつ、いやで全然さ、トイレ使ってくれなかったの、つうかトイレおしっことかしなかったの、うんちも大丈夫、そうだ体も心配になってくるじゃん、そうなったらね、うわわ、なんかそれを見てたら余計に申し訳ないなみたいな、あもう余計に、あもう、あもう引っ越しは良くないんだなみたいな、自分の人の考えでやってるけどマリとアナのこと考えなきゃダメだなとか反省しつつね、で3日目ぐらいになってやっとちょっとね外に出て、自分から俺も黙ってたの、黙ってたっていうかそーっとしてた、もう触れないようにしようと思って、大丈夫だよとかなんかいろいろ声かけてたけど、もうそれもやめようと思って、もうノータッチ にしとこうと思ったら、ちょっとずつねマリとハナがね、出るようになってきて、こたつからほいで、まあ、お腹すいたのかな、でちょっとご飯をカリカリカリカリってちょっと食べるようになってとか、あよかった、ちょっとずつ慣れてきてるんだっていう感じだったの。ほい でそれはそれでいいんだけど、よかったと思って、でもトイレじゃん、トイレ行ってほしいなと思って、3日目ぐらいかな、やっとトイレ使ってくれたの。そしたらちょっとずつ慣れてきてね、あよかったと思って、でそこでおしっこもしてくれたし、うんちもしてくれて、あよかった、でトイレの場所一応ここにあるんだ、認識してくれてるかなみたいな感じね、行って行くようになって、すげえよくて、よくてっていうか、ああ一安心して、あよかったなと思って、でふとね俺もで気づいて、あなんかなんだか俺もお腹痛くなって、うんちしようと思って、じゃあ新居でうんちしたの、それが4日目ぐらいかな、4日目5日目ぐらいか、5日目ぐらいになってうんちした時に気づいたんだけど、俺ね新居にマリとハナは4日目ぐらいでトイレ使ったけど、俺はね5日目でやっとうんちできた。俺が一番新居に緊張してたみたい。おう何、先週も言ったじゃん、期待なんかしちゃダメだよって。自分で笑っちゃったもん。あれそういえば俺毎日うんちするタイプだったけど、新居に来て5日ぐらい全然うんちしてなかったなみたいな、マリとハナが緊張して動けないのはそうなんだろうけど、俺の方がもっと緊張してたんだと思って、うはい言うてますけどもね。いやでも本当にね、今でこそマリとハナね、慣れてちょっと、でもとはいえ慣れてきた、前よりもちろん全然慣れてるけど、なんかでもちょっとね変な動きというか、なんかマリがカーペットの下に入るようになっちゃったりとか、まだ本調子じゃないんだろうなっていう感じ。多分マリもハナも、ちょっと嫌な、やっぱりまだどっか慣れてないとこがあるのかなって。やっぱりもうちょっと、まあ焦る必要ないんだけどね、あと1ヶ月ぐらい、とにかく1ヶ月ぐらいいたら、まあ慣れてくるとは思うんだけどね。まあこれ我慢というか、そうね、一応、でもだいぶ良くなったよ。ゴロンってするようになったし。だけど、なんとなく、前よりもすげえマリとハナが俺に甘える気がしてきてる。なんか、前はさ、家開けといて、朝出て夜遅くに帰ってきたりとか、まあまあ、やるじゃん。そういうのも普通、なんとも迎えに来ることもないし、ね、帰ってきたところで別に何もなかったりするけど、今はちょっと開けて帰ってくるだけですぐマリとハナがね俺のところに寄ってくる。なんかね、寂しかったよ的な、なんかそんな風に感じるんだよね。だからちょっとまだ慣れてないのかなって感じ、心細いのかなっていう感じでいる。

0: で、なんかまだまあまあまあまあ、だから猫はねとにかく人になれるというか家になれるっていうからね、だからまあそれを待つしかないよね。
1: おう分かったかよ。おうアイパーさんも早く家になれてえなと思ってるよ。おう楽しみだよ、早くいろいろなんとかよ、あの Wi-Fi つなげていろいろ更新で配信したいんだよ。お料理とか猫配信とかやりたいこといっぱいあるんだよ本当は。できねえよ全然よ。うん、まあしょうがねえよ、こういうのもあるあるなんだろうからよ。6月からはやりたいね、さすがにね。はい、そんな感じですね。ここでちょっと一曲、ここで決まったところで、話が決まったところで、一曲いきたいと思います。続いての曲はこの人たちは何ですか。ブラディオさん、ちょっと後で調べますね。ブラディオさんで、未来サイダーですね。未来サイダーでございます。どうぞー。

0: ございます。いいね、夏っぽい感じでね、サイダーって名前もついてるのでいいんじゃないでしょうか。お送りした曲はブラディオさんで未来サイダーでした。ありがとうございました。はい、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、まず最初のコーナー行きましょう。まず最初の、まず最初のコーナーじゃないじゃん、さっきやったじゃん。え、なかったことにしてるのか。なか、まあ確かになかったことにしてもいいぐらいの内容だったけど、
1: うん、
0: 行きましょう。続いてのコーナーは、皆さんからメールがたくさん来たからメールを読んでいきます。先週全然読めなかったから、そんなことないかな、わかんないよ、でもとにかくメール読みよう。はというわけでね、メール読んでいきましょう。今回の、先週と今週のメールテーマは大人になったなと感じる時ですね、感じることですね。まあアイパーさん、この間食べ放題のバイキングのお店行っても余分に取らなくなったと、あの必要最低限しか取らなくなって、すごく、テーブルの上がシンプルイズザベストになって

あ、大人になったなっていうふうに思ったよってね、すごくそれが大人になったなってすごく感じたのね。でもう一個言うと、あのやっぱりね NHK をよく見ることになって、よ一番民放というよりは NHK ばっかり見るようになったね。そうやっぱね、やっぱ子供の時ってさ NHK ってなんかつまんねえよみたいな感じで見なかったじゃん。民放しか見なかったけど、今はね NHK ってやっぱ面白い番組いろいろやってるよね。なんかまあバラエティもそうじゃん、チコちゃんに叱られるとかも楽しいじゃん。あとカネオくんとかさ、あとたまにやってるねほりはほりとか、なんかたまに、あ、なんかそういうのやったりするじゃん。まあ、あとプロジェクト X とか、あ、ブラタモリももちろん大好きで、まあ、なかなかタイミング合わず 見れてないんだけどとか、結構ね今結構いくつか番組出してるじゃん。これ民放でじゃあそういう番組ある方はないもんね。いや水曜日のダウンタウンとか、それはもちろん面白いから見るよ。でもそれあと、まあニュースか、ニュースは見るようになったね。民放のニュース、NHK のニュースを見るし、そういう意味では大人になったね。昔子供の時だと考えられなかったもんね、NHK 見るなんて。ね、おいで、そんな感じだね。で、あと NHK のそのあれで言うと、やっぱりね、まあ大人になって涙もろくなったってもあるんだけど、NHK のさ、病院ラジオっていうさ、病院それ。テレビやってんのよ。 あと72時間とかも楽しいね。ずっと見ちゃうの、いろんな人生あるんだなとか、まあ、それでちょっと泣けてきたりするもんね。72時間で本当一人一人のドラマがある人間ってなんかすごいなみたいな。で病院ラジオもさ泣いちゃうんだよね。サンドイッチマンさんが、まあ、いろんな病院に行って病院の一角で、ラジオやって、でそこで入院してる関係者、入院してるというかその病院の人、まあ、看護師さんが来たり、あ、患者さんが来たり、その家族の人が来たりつって、そのなんでここで入院してるのとか、どうなのみたいな、病気の方どうなのとか、なんかそういうね、夢はどんな、何将来何したいとか、家族どうなのとか、なんかそういうのをおしゃべりするの、サンドイッチマンさんとおしゃべりするラジオなんだけど、なんかねそれもやっぱりね一人一人の人生あって大変な病気してる人もいたりするしね、でもそれでも辛い思いしてる人もいるし、で中には明るく気にせずね一応ね振る舞ってる人もいたりとか、なんかそういうのを見てるとやっぱ泣いちゃうよね。すごく泣いちゃう。でそういうのをもう好んでというか、まあ、見ちゃうよね。そうなんだよね、まあそうそうとかね、やっぱそういうのを見てたりなんかいろいろ感じるとやっぱり、あ、大人になったなって思っちゃうよね。で皆さんにもそういうのあるのかなと、皆さん人それぞれあるわけじゃん、自分の感覚というか。で、あ、そういうことで大人になったって思うんだっていうのをちょっと知りたいなと思って、それで、メールテーマ、そうにしました、そうにしましたって、あの大人になったなにしましたというわけでいきましょうか。まず最初はこちらですね。ラジオネームココガール、おう、いつもありがとうよ、悪いな。アイパーさん、皆さんこんばんはと。アイパーさんの新居ルームツアー楽しみにしています。そうね、もうこれねちょっと Wi-Fi がね繋がんない限り多分無理だと思う。まあ無理でもないんだけどね、ゆっくりね気にせずにしたいじゃん。ちょっともうちょっとしばしお待ちを、いきましょう。メールテーマ、大人になったらと思うことということで、私は食べ物の好き嫌いが子供の頃多かったので、うん、それが減ったのは大人になったんだなと思いますが、お、人としての立ち位置しっかりしている、ちょっと頼りないとかはもう子供の頃に確定されているのかなと思うようになりました。なるほど。大人になったら誰しもがしっかりするものだと思っていました、うん、でもそれはもう子供の頃に決まっていると今は思います。ん、わかんないですか、私の言ってる意味。わかるよ。前に働いていた時、新しいバイトの人、年上の男性が入ってきました。その人はとても素直な方でした。なんかこの人は小学生の頃からこんな感じだったのかなって思ったら、人間ってそんなに成長しないように思えました。いいね。

そうね、あ、分かるよ、全然分かるよ、ここがある。根本的にはなんか俺なんかよく言うじゃん、三つ子の魂100までって言うじゃん。それってもう本当に本当にそうって言うよね。もうそもそも自分の中のその人間の核心となるものはもう幼少期の頃にもうできちゃってるみたいな、出来上がってるから根本は変わらないんだよみたいな、そういうことでしょ。そういうことだよ、ここがある。うん、そうなんだって。なんかこの間なんだっけな、小学生まれて半年、1年だっけな、までに親からの愛を感じられない子供は何々になるって言ってたわ。忘れてた、大事なとこ忘れちゃったわ。犯罪者になるみたいな、なんかとにかく愛を感じないで育った子っていうのはあんまりなんか不良、なんか悪さをしたりとか、なんかとにかく精神的にも脆い人になるんだって。そういう研究結果が出てるって言ってたわ。まあまあそれはいいんだけど、あ、でも分かるよ、ここがある。やっぱり根本は変えられないのよ。でもまあ変えられないけど、でもさ、そうやってここがあるみたいにこうやってだらしないとか、あ、しっかりしてないとか、あ、っていうのを自覚して生きてる分にはいいよね。それを分からず、しっかりしてると思って、生活してて人に迷惑かけるよ。全然自分で自覚してるから全然いいじゃない。そうな、俺もだってそうだと思うよ。とはいえ、だからこそ大人になったなって思えるってことだからね。俺も好き嫌い多かったからな、本当に野菜が嫌いだったからね。何回も言うけども、俺カップラーメン、カップ焼きそばに入ってるネギも一個一個全部捨ててたからね。大変だって、だから食べるのがカップラーメンとか、特にもやしとかも、あのねシャキシャキっていうの、ザクザクっていうのを噛んだ時の、あれが嫌いだったの、とにかく。なんか知らないけど。で、給食に出たやつもね、全部、だから、野菜も食べなかったから、よくね、食べるまで給食、何、終わりにできないよとか、先生によく言われてたりとか、したよ。そうね。だから今となっては野菜好きだからね。まあ嫌いなものもあるけど、でも、昔に比べたら、全然余裕で食えるもんね。大好きだもん、ネギとか。昔なんか考えられなかったもんね。いいじゃないの。だから俺野菜嫌いなんだっていう、ちっちゃい頃のイメージで、で、スイカがもう野菜って聞いたの、ちっちゃい頃に。あ、スイカ野菜なんだ、じゃあもう俺嫌いなんだと思って、そっからね、ほとんど食べなくなっちゃった。変なあれで。行きましょう。続いていきましょう。ニックネーム、エリカに。おー、エリカに久しぶりじゃねえか、ありがとうよ。大人になったなということで、アイパさんお勤めご苦労様です。私が大人になったなと思うことは、わさびが食べれるようになった。あー、なるほど。昔はわさびのツーンという感覚がダメでした。2年前にいいとこのおばさんが出してくれたわさび丼のわさびから食べれるようになりました。2年前に。その時のわさび丼のわさびは辛さの中にも甘みがあってすごく美味しかったです。それからわさびの苦手意識が取れて食べれるようになりました。素晴らしい、いいね。いいね、こういうの食べれるようになったとかね。俺も今じゃ大好きだけど、オクラとか全然もう見た目で食べたくなかった。けど今は大好きだもんね、オクラがね。わさびも、ほんでね、俺わさび俺わさび醤油とか大好きだからあれなんだけど、ちょっと前にとある社長さんに、知り合いの社長さんにむちゃくちゃいいお寿司屋さん連れてってもらったので、その時にわさび、ほら、ちゃんとしたお寿司屋さんってさ、わさびのこのすって出すじゃんね。で、このわさびがうまいんだここはって言って、わさびもうまいんだって言って、でわさびをね、小皿に出してもらって、それちょっとね、箸でちょっと食べたの。そしたらね、いいわさびって辛くないっていうか、そのまま食べれる。それがだからお酒のつまみになる、当てになる。あー、すげえなーと思った。やっぱ全然チューブで買ってるわさびとは、全チューブで買ってるわさびってさ、風味、匂いとただ辛いだけみたいな、辛ければいいみたいな。でも本当のやつって違うんだなと思った。でもある意味でも、そうね、

直で食べても辛くはなかった。でもそれをお寿司に食べてつけるとまたあわさびっぽくって美味しいみたいな感じ。あーいいね、わさび、わさび美味しいよね、わかるよ。わさびすらないと嫌だっていう人もいるしね、うん、いいじゃねえか、大人になったね。続いていきましょう。アイブさん、皆さんこんばんは、タコママです。おうタコママありがとうよ。今回のメールテーマは大人になったらと思うことと、成人して出産、うん、してとステップアップしてもなかなか精神年齢が上がったとは思えずと、それでも大人になって実感が持てることが年に1回ありましたと。クリスマスのサンタさん役です。おお、幼い息子から欲しいものを聞き出し、狭いアパートのどこにプレゼントを隠そうか頭悩ますのは苦労でもあり、大人しかできない特権でもありました。素晴らしい、素敵だねタコママ、いいね。でも息子が中学生になった時、震える声で、僕もサンタさんの正体知ってるけどクリスマスプレゼントってもらえるのかなって言った瞬間、私のサンタ人生は終わりを迎えました。いい子だね、こんなこと言ってくれるのめっちゃいい子じゃん。10年少々ですがプレゼントあげる側になれた私は大人になったって思えるいい期間だったと思います。アイパーさんもいつかサンタさんになれますようにと。あーいい、素敵、素敵エピソード。あーいい息子だね、僕もサンタさんの正体知ってるけどクリスマスプレゼントもらえるのかななんて、いい子だね。あーこんなこと言ってくるの、あー謙虚な、なるほど、サンタさん役やるのが、あー大人になった、確かにね、そうかもしれないね。アイパーさんには今んとこ無理だけど、ああそういう考え方もあるね、本当だ。ああ俺もそういうの思いたいな。まあそのうちをきっと思えるはずなんで、諦めずにやっていこうかなと思って、諦めずに生きていこうかなと思ってますね。いいね、行きましょう。続いて、情に熱いアイパーさんこんばんはと。アイパーさんの、4月の風に感動し涙した玉結びです。なんで泣くんだよ、嘘つけ、泣くわけねえだろうが。まあね、いやなかなか書ける書ける、俺もいい歌好きな歌だから書けたいんだけどね、見つかんないんだよあれ、うん、なんか知んないけどね。いきましょう。大人になったなと思うこと。アイパーさんはタケノコの里とキノコの山どちらが好きですかと。私は子供の頃からずっとタケノコの里が好きで、キノコの山はビスケットの部分が味気なくて苦手でしたと。ところが最近になってタケノコの里のクッキーがしつこく感じるようになりました。逆にキノコの山のあっさりしたビスケット部分がチョコとマッチして美味しく感じるようになったんですと。これって大人になったってことですよね。まあ、大人になったという、まあ大人になったことかな、置いたのかな、置いたんじゃねえかこれは。だって濃い油物の焼肉食べなくなったみたいなの海苔と一緒だろこれ。カルビは食べません、今タンしか食べませんって言ってるようなもんだよこれ。カルビとタンどっちが好きって、昔はカルビしか食べなかったべ、いやそんなことないけど、まあ好んで食べたべ、で今はタンの方が好きだべ、そういうことと一緒だよ。あーキノコの山とタケノコの里、まあ俺もでも確かにタケノコの里の方がよく食べてた気がする。なんでかさ、チョコの部分が多いイメージ、なんかタケノコの部分なんか実際は一緒なのかもしれないけど、まあコーティングされてるだけだろうけどね、クッキーの部分にね。あーいいねいいね、あーいいよいいぞいいぞ、うん、そうだね、タケノコの里キノコの山、俺もキノコの、そういう意味ではキノコの里はキノコの山は食べなかったかもしれない。でもまあ美味しいんだけどうちもね。はい、というわけでちょっと一曲いかせてください。懐かしソングいきましょう。先週懐かしソングかけれなかったんで、今週の懐かしソングはシャズナですよ。シャズナ懐かしいね。シャズナさんでメルティーラブです。どうぞー。待って、まだだった。どれだ。ちょっと待って、やばい、ちょっと時間ないんだよ。2曲目だ。いきましょう。メルティーラブです。どうぞー。4位。

中で君を捕まえた。一目で落ちて君の勇気な小海に恋した午後の胸騒ぎ、戸惑い隠せず君は続いて髪をかき上げ微笑む。

切に思うなら何をなくしてもいい。一目で落ちた君の大きな瞳に恋した午後の騒ぎ。

じゃなくて愛しくて愛しくて夜も眠れないメルティーホー。もうちょっと歌えると思ってた。全然歌えなかった。というわけで、今週の懐かしソングはシャズナウィズアイパー滝沢でメルティーラブでした。ありがとうございました。いきましょう。やばいやばい、時間なくなっちゃった。いいね、メルティーメルティーラブ、いいね。行きましょう。どれだけな、行きましょう。やべ、これ全部読み終えないかもしれない。行きましょう。ラジオネーム、マルチ。おー、マルチ久しぶりじゃねえかよ、おい。あやべさん、お勤めご苦労様ですと、久々にメールしますと。大人になったなと思うことは、子供の頃、物欲が多く、アニメ漫画が好きだったので、1ヶ月に電車に乗ってアニメのグッズを売っている場所で、CD やら特典付きの本や雑誌、同人誌など買いに行ってましたが、さすがに20年以上同じことをしていたら親にも迷惑だし、買ってもすぐ飽きてしまうのが分かり、おお、アニメグッズを買わなくなりましたと。漫画も読まなくなりました。やはり自分の好きな人に手紙を書いてるするのが好きなんだと思ったら大人になったなと思いました。ああ、なるほどね。いいじゃない、いいじゃない。それ確かにね、ずっと同じ、でもアニメとか漫画とかも好きな人は本当好きだからね。でもそういうのやってたけど飽きちゃってたんだね。それに気づけたってことなんだ。このあれだよ、いいよね、このマルチのさ、この好きな人にこの手紙を書いたりするのが好きっていうのが、この手紙を書いたりするのが好きっていうのが、なんかちょっと大人な感じがしていいよね。おしゃれというか、なんか手紙ってなかなか、ほら今書いたり、なんかまあメール、ね、なんつうの、そのまあ直筆ペンを持って書くわけじゃないんだろうけど、スマホとかまあパソコンとかなんだろうけど、でもなんかこういうお便りを寄せたいっていうのが、寄せる送るのが好きっていうの、なんか素敵な感じがするよね。

0: ああ、いいじゃねえかよ、大人になったな、マルチも。
1: なるほどね。まあアニメはアニメで楽しいんだけどね、それはそれでね。いいよ、素晴らしい、いいじゃねえか。
0: うん、ありがとうね。
1: 続いていきましょう。ラジオネーム、うどん県大好き。
0: お
1: う、久しぶり。私はダメなことはダメだと言える人が大人だと思っています。
0: ああ、確かに
1: 最近はダメなことをダメだと言えない人が世の中増えたなと感じておりますと。ダメだと言える人が増えたら世の中が良くなるので、ダメだと言える人が増えたら世の中が良くなるのではないかと思います。
0: いやー、そらそうだ、
1: そらそうよ。でもなかなかね、今さ、まあ昔だったらさ、他人だろうとなんだろうとさ、あの態度が悪かったり悪いことしてたら、ね、なんかげんこつしておい、ダメだぞみたいな、ザ昭和ね、なんかそういうふうによく言うじゃん。だけど今はさ、もうちょっとなんか言うとうるせえなあいつとかで炎上案件になったりとかして、でそれ動画に撮られてその晒されたりとか、するし、ちょっとしたことですごく発狂されたりとかね。え、まあそういう時代なんだから、だからこそ余計にもう人に興味なくなって、興味を持たなくな、何関わらないでいようっていう人のが増えたから余計そういうの少なくなっちゃってるのかもね。あー、わかるよそういうのね、すごくわかるよ。続いて、確かにダメなの、でもね、ダメなものダメって言いたいんだけど、俺もうわーこういうの言った方がいいかなとかって思うことやっぱ多々あるけど、でもなーみたいな、なんか変な感じになるのも嫌だしなーみたいな、って思っちゃうよね、やっぱ人の目気になっちゃうよね。ダメダメ、しっかりしなきゃ。
0: 雷親父で、雷親父でいねえとダメだわ。
1: 続いて、アイブさん、リスナーの皆さん、こんばんほうと。大人になったらと思うことはと。あ、これは、ペンネーム、ピソね。
0: おう、ピソ、ありがとう。
1: 大人になったなと思うことは、自分が都内の、駅で救護活動をしていたことです。看護師になって数年はなかなかそのような場面に当たってもどうしようと、行くことに戸惑いがありましたが、今では看護師となって13年目。
0: おお。
1: コロナの影響で、集中治療室や、緊急外来の勤務を経験し、気づくと都内の駅で人が倒れた時にも心臓マッサージをして、周りの医者の方と協力したりなど、何の戸惑いもなくやるしかないと向かっていく自分は、前よりも大人になったのかなと感じました。
0: うわぁ、
1: 相葉さんに構想や何かあったら、組員ナースとして救助に行きます。だって、
0: うわぁうわぁ素敵、今泣きそうになっちゃった、
1: 素晴らしい。うわぁ、ちょっと今涙目になってるよ。かっこいいね、こういうな、人が痛い時に心臓マッサージをして、周りの医者の人と方と協力したりなど、何の戸惑いもなくやるしかないと向かっていく。うわー、この感じがいいね。うわー、今ちょっとめちゃくちゃ涙目だよ、俺。素敵。いやー、いいね、かっこいい。こういう大人になんなきゃダメだね。俺、わかる？このジーンと来てる感じわかる？わかる？みんな、今本当に涙目になってる俺、今泣いちゃいそう。さっきのタコママのあれもそうだけど、サンタさん役のあれも話もそうだけど、これ泣いちゃうわこれ。あー、いいじゃないの、素敵。こういうのね、何も気にせずにとっさにできる人って素敵だよね。あー、泣いちゃう。このさ、泣いちゃう気持ちわかるかな。いや、気持ちはわかるけど、泣くことはない、泣くまでいかないやじゃんみたいな。だけどその気持ちがわかるかわかんないからよね。全然感動しないんで、どこが感動することなのみたいなふうに思う人もいるだろうし、これはずれてんのかな、俺わかんないけどね。わあ、でもいいですね、皆さんよく大人になったね。よかったよかった、いい、ちゃんといい感じに成長してるってことだね。ありがとう、ありがとうだよ本当に。俺から礼を言っとく、みんなにありがとうね。というわけでエンディングです。決まったところでエンディングです。いやー、いいね、やっぱ結局人はやっぱりそうやってね、いいですよ、やっぱ愛が大事ですよ。愛が大事、メルティラブですね。メルティってどういう意味か分かんないけども、そんな感じっぽいね、分かんないけどね。ラブってついてるのがいい、きっといい話、いい意味なんでしょうけどね。というわけで、19日、今週、今週23日土曜日は手芸部、吉本手芸部勉強会の配信があります。昼13時から。

15時ぐらいの間で配信する予定なので、吉本手芸部チャンネル、ぜひ YouTube チャンネル登録しておいてください、ね、あとまあワークショップあったりとか、だね、あそうか、今週はだからまた、ラジオ収録もあるので、よろしくお願いしますよ。ほいで、で24日はねまたちょっとね、また編み物案件、またこれ SNS いろいろ載ってると思うんで、あやばい時間がない、やばい、というわけでまた来週もここでお耳しましょう。ごめんね、嘘まで捕まんなよ、悪いことから足洗いよ、バイバイ。急にハイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー、この番組は埼玉県さいたま市レッズウェーブの制作でお送りしました。

0: まりました週刊メディア通信の時間です。高島みきおです。そしてもう一人
1: ともちゃんです。
0: はい、今週は第1455回目の放送になります。この時間はミュージックバードが制作、そして全国のコミュニティ FM で放送している番組です。今回の最初の放送は5月22日の金曜日27時、5月23日土曜日の午前3時の放送が初回放送です。その他のね、放送時間帯とか放送局などは、高島のアメバブログ、アメブロにもね、出してますし、X アカウントの方でね、毎回告知出してますんで、はい、ぜひぜひチェックしてください。それから、この番組でね、放送で紹介する音楽やゲストの詳しい情報なども、こちらミュージックバードさんのね、ホームページにあります。週刊メディア通信の記事を毎週更新してます。そちらをチェックしてください。そして高島みきおの X アカウントの方でも、放送日になりますと、まあ、放送日以外でもね、随時出してますんで、ぜひ、高島みきおの X アカウントをフォローしていただきつつ、チェックしてください、
1: はい、
0: そして高島みきおのアメーバブログでもね、もちろんそちらを見ていただければと思います、うん、そして一部の放送局はレディモという名前のアプリを使っていくことができます、
1: はい、
0: これはコミュニティフェンを聞くためのアプリなんですけれども、うん、スマホに

0: でね、使っていただくアイテムなので、はい、アプリなんで、うん、ぜひダウンロードしてね、お試しいただければと思います。
1: はい、
0: ではともちゃんから、番組宛てのメールの宛先をお願いします。
1: はい、メールの宛先はメディツーアットマークミュージックバード .co.jp です。medidsu@musicbird.co.jp までお願いします。
0: はい、そして X の方でのねポストもお待ちしてます。ハッシュタグはあってもなくても大丈夫です。週刊メディア通信という番組名を必ず入力して番組の感想とか実況ポストなどお願いいたします。
1: はい、
0: 週刊メディア通信の刊は間という字ではなくて週刊誌の刊なので、週刊メディア通信の刊は、はい、週刊誌の刊です。お間違いないようにしていただければと思います。うん、でまたね、今日ね収録をしているのが、はい、5月14日木曜日にね撮ってるんですけれども、
1: はい、
0: 実は前回の放送までがね、ほらゴールデンウィーク前に収録してるから、
1: うん、そうなんですよ ね、
0: その間に、の放送をね聞いて、4月30日から5月13日までの間の放送を聞いて、うん、X でポストしていただいた方のねお名前、紹介漏れもあったりしましたんでね、まとめて今日はねお届け、読み上げたいと思います。
1: はい、
0: ではいきますね。タツボーイさん、ブーブーブルスさん、塩地さとしさん。塩地さとしさんはね、高島のインタビュー記事も載ってます、
1: うん、
0: 雑誌昭和40年男もね買っていただいたそうで、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: それから本和菓子羊さん、気まぐれ絶望ダンケシェンさん、自動ドアさん、工藤明さん、ジャクジャク関連さん、三つなる1120さん、それからそうね古川颯さんですね、それからかんだっこさん、
1: はい、
0: はい、そして X の方でね番組の告知とポストしていただいたりとか、
1: はい、
0: あと高島が X に出している番組のお知らせのポストをいいねやリポストしていただいてます。放送局のお名前紹介します。いつもの3局様です。
1: はい、
0: 他の局の方もぜひお願いします。ではいきます。金曜日27時から放送していただいてます名古屋のミド FM7613、 それから水曜日の12時から放送していただいてますね、はい、長野の高坊地高原 FM さん、それから、水曜日の19時夜7時から放送していただいてます調布 FM さんですね。ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: いやーほんとね、
1: うん、
0: いつ喋ろうかと思ったんだけど、
1: はい、
0: 結局ほら4月の30日の間から、うん、5月13日まで収録がなかった間に、うん、世の中いろんなことが起きてて、
1: うん、
0: ちょっと悲しいことも結構あったりなんかしたんですけど、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: もう一つは去年もねインタビュー取材とかでお世話になった、うん、俺たちの旅の中村雅俊さんのね、
1: はい、
0: 奥様の五十嵐純子さんがね、うん、亡くなられて、
1: はい、
0: 本当に急なことだったそうでね、うん、びっくりでしたけどもね、5月の9日に中村雅俊さんのコンサートがあるなしてたんですよ、
1: うん、
0: ちょっと行けなかったんだけど、
1: はい、
0: その行った人の感想とかを、うん、俺 Facebook とかで読んでたのよ、
1: うん、
0: 探して、
1: はい、
0: やっぱちょっとね独特な、まあ、いつも通りやりましょうというお声掛けもあってね、松尾さん頑張ってステージを務められたそうですけれどもね、なんか読んでてちょっと泣きそうになりましたけどね。それから本当に松尾さんが早く元気になっていただけるように僕は願ってます。
1: はい、
0: それから、まあ、自分もバップに勤めてた頃から仕事でちょっとお世話になってました作曲家の大野雄二さんですね。うもう何度となくお会いさせていただいたり、まあ、ライターさんを依頼したインタビュー取材立ち会ったりとか、
1: うん、
0: 自分自身がインタビューしたこともあるし、
1: うん、
0: まあ、大野雄二さんのねルパン三世の作品をまとめる CD を作ったことも何度もあるし、うん、まあ、そういうこともあって、まあ、大野雄二さんご自身のねいろんな映画音楽とかさ、
1: はい、
0: ドラマのテーマとかさ、うん、アニメとかをコンピレーションした大野雄二ベストっていうのもねコロンビアから発売中ですが、
1: うん、
0: そういうのも作らせてもらったこともあって、
1: うん、
0: ご自宅もねお伺いしたことあるし、
1: うん、
0: 取材の時は
1: ね近い
0: ほんとちょっとショックとびっくり、うん、びっくりというかね、まあ細かいお話をするとまたあれなんで、本当は今日そういう追悼特集とかもね、
1: うん、
0: やりたい気持ちではあるんですけれども、うん、あるんですけれども近々ね、
1: はい、
0: ゲストがない回がまたあるんですよ、うん
1: ですね、
0: 1回ちょっとあるので、
1: はい、
0: そこで改めてやりたいと思います。うん、
1: はい、
0: で今日はゲストにね、
1: はい、
0: マサルさんが、
1: うん、
0: 来ていただいてるんで、
1: はい、
0: 元気にねお届けしたいと思いますけれども、はい、その前にですね一曲新しい CD 配信のリリースをですね聞いていただきたいと思います。この番組にもねゲストで来ていただきましたカジロックですよ。
1: あ、はい、
0: アップアップガールズ括弧2期の、
1: うん、
0: カジこと、
1: うん、
0: 梶島彩さんがね、
1: はい、
0: ボーカルのロックプロジェクトということで、
1: はい、
0: ライブ会場先行でファーストアルバムがね、
1: はい、
0: 発売になったんですが、 全国流通が始まったという

0: ということで、はい、5月の13日からね全国流通が始まったということで改めて曲をね、はい、かけたいと思います。
1: はい、
0: でこのね CD がね、全部で7曲入ってます。これはねあのカジロックのファーストライブコンサート最初のライブのね、うんうん、中から7曲をピックアップしたアルバムになってます。はい、その中からですねもともとは梶島彩さんのソロアルバムが数年前に作られてて、
1: はい、
0: これ事務所から発売になってるんですが、うん、その中で収録されていた光れ涙っていうね光れ涙というですね、うん、まあアップガー関係の作詞でもおなじみののびさんが作詞をして、はい、で梶島彩さんが作詞作曲をしたね、
1: う
0: んうん、の楽曲があるので、うん、こちらをねちょっと聴いていただきたいと思います。はい、ではカジロックで光れ涙。

0: ここまでお送りした曲はカジロック光れ涙ですけれどもね、
1: はい、
0: はい、カジロックの、ファーストライブコンサートというね7曲入りのアルバムが、まあ、ライブではもっとたくさん曲やってるんですけれども、うんうん、まあ、厳選に厳選をされた7曲が、収録されたアルバムがですね、まあ、CD と配信で、うん、まあ、すでに全国流通がね5月13日に始まりましたんで、
1: はい、
0: 今日は一つ紹介させてもらいましたけれども、ぜひねガールズロックとかも好きな人にもね聞いてほしいし、あの古き良き日本のロックが好きな人にも聞いていただきたいですというのは、うん、パンタさんの楽曲なんかもカバーしたりもね、はい、してるので、うんうん、というのも頭脳警察のパンタさんの晩年一緒に頭脳警察をやっていたメンバーの方々もこのカジとカジシマヤさんと一緒にね、うん、バンドをやってるのがこのカジロックなので、はい、ぜひね本当に聞いていただきたいと思います、ということでこの後はゲストのマサルさんの登場です。

0: お送りしている番組は週刊メディア通信です。改めまして高島みきおと
1: ともちゃんです。
0: そして今日のゲストはこちらの方です。
2: デビュー12年目のマルチタレント、36歳独身、埼玉県でビジネスお姉業を営んでおります、マサルです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: 今回あの録音じゃないですかこれ。
0: そうそうそう本人ですから。そう前回はねあの CD の、はい、そう歩くミラーボール

0: 未来のヒット曲集、はい、次の約束というですね、はい、アルバムの中に MC っていうのが入ってるんだね、
1: はい、漫談が入って
0: る。そう、それ活用してね、はい、自己紹介までそこ流したんだけどね。
1: 今日はおかげさまで高島さんのそのアイディアで他の曲で

0: どうか分かりませんが、前回のご出演は、2月13日に初回放送の分、まあ、1441回目の放送だったんですよ、で今回は1455回目の放送なので、約15回ぶり。
1: じゃあご無沙汰ですね。
0: 15週間ぶり
1: 結構僕体感5、6年ぶりで来たんですけど。
0: なるほど。だから2月でしょ、3、4、5だから、まあ約3ヶ月ぶり、うわ、そう考えるとあっという間ですな。
1: でももうね、今年も残りわずかですから。
0: 本当にね、
1: そういう気持ちで、う
0: ん、いやもうね、汗気ばかり焦っちゃってさ、はい、すいません、タメ口になっちゃった今
1: いいんですよ、もう、ね、親戚ですから。
0: 大変だよ、もうって感じですよ、日々の生活がじゃあそんな感じでですね、はい、初めましてのリスナーさんもね、もちろんいらっしゃると思いますので、ともちゃんからマサルさんのプロフィールを紹介してください。お願いします。
2: はい、元中島まさるさん、埼玉県狭山市出身、東京経済大学卒業、大学在学中に NHK のど自慢所沢大会本戦出場、埼玉県の歩くミラーボールのキャッチフレーズで司会、モノマネ、歌手を中心にマルチタレントとして活動中、2017年元モーニング娘。中澤裕子氏と福岡ドームでライブ共演、2022年レギュラー番組まさるのご機嫌チャージ開始、2023年 NHK ワールドジャパンリポーター出演、これは世界約160カ国で放送、2024年美川憲一さんからモノマネの公認を受ける
0: というね。
1: すみません、長くていつもお手数かけてしま
0: う。いや、もっと長いしてて大丈夫ですよ。
1: これでも、はい、2万字ぐらいありました
0: ね。あのということで、まさるさんのプロフィールを紹介させていただきましたけれども、はい、元中島まさるっていうのはあのまさるって横も A 文字のね、MASARU に改名する前に、デビュー当時は中島まさるという名前で、演歌歌手としてデビューされたということ ね、はい、
1: まだもう2年以上経つんですけど、改名ですから、まだこの中島まさる名残があって、一応これあの一応入れてるんですけ ど、まだ中島まさるさんって言われることがあって、ちょっと不機嫌ですね。
0: 不機嫌じゃん、
1: いつも。
0: なるほど。
1: 解明の記者会見もやってんだから。
0: でもこの後後でお伺いする話にね、この中島まさるがまた生きてくるわけじゃないですか。それ言っちゃおしまいですよ。
1: いや一応解明したんだよってことですから。
0: で、元モーニング娘。中澤裕子氏と福岡ドームでライブ共演と、これプロフに入れてるっていうことは、もうね、中澤裕子推しっていうことでね。だから中学生の頃からファンだったんでしょ、今年で。さんが、
1: はい、あのあっという間なんですけども、ファン歴25年
0: 経
1: つみたいです、
0: まあ自分もそんなもんですよモーニング娘。好きになったきっかけは中澤裕子さんですから。いや、
2: 人生の半分以上ですよね。
0: まさるさんにとってはね、
1: ご卒業から今年25周年なんです、
0: う
1: ん、
0: そうだよね。
1: モーニング娘。ご卒業から、
0: 早いもんね。
1: そのソロの二人暮らしっていうソロシングルからファンになったので、本当に15年
0: そうですね。そして美川憲一さんは、なんかもうまさるさんにとっては心の師匠って感じだね。
3: そうよ。
0: そしてあの今日初回放送日が、初回放送がですね、違う、収録をしているのが5月の14日木曜日に撮ってるんですけど、実はあの5月の15日が美川憲一さんの誕生日ということで、
1: おめでとうございます。美川さん
0: ねえ、
1: 美川さん80歳おめでとうございます。
0: ね、
1: 50歳に見えます
0: 届くといいですね、はい、今バックにね、まさるさんにお持ちいただいた美川憲一さんの今日現在最新シングルですね、2024年にリリースをしました歌手活動60周年記念、これでよしとするという曲タイトルお願いします。モノマネ
3: これでよしとする、ありがたいわ、いい曲できたのよ。
0: これ曲を書かれたのはどなたですか。
3: あのビーズの松本さんとグレーの拓郎さんが作っていただいたのよ。
0: これすごいですよね。
3: 仲良くさせていただいてんのよ、
0: ぜひぜひCD とか配信でじっくり聞いていただきたいと思います。今日はちょっとすいません、BGM で
3: とんでもないサブスクもあるわよ、ね、最近は、
0: はい、ぜひ聞いていただきたいと思います。そしてですね、まさるさんの最近のびっくりドッキリでびっくりしちゃったのは、あのまさるさん貸してくれるそうで。
1: いや、そうなんですよ。
0: これがね、 X のまさるさんのポストで見て、で詳細は後日発表ってあるんですけど、まあもちろんあのね、ご機嫌チャージで、トランペット吹いてたのもびっくり、写真もびっくりしましたけど
1: そうなんですよ
0: ね、テレビ番組企画でね、
1: この放送の時には YouTube に上がってると思うんですけども、ね、もうバッタバタの撮影でしたね。
0: ね、マサルのご機嫌チャージ、ぜひ。
1: タバタ、いつもバンバン、それが慣れてきましたけど、はい、もう本当に、だから一瞬一瞬が大事なんだなって、最近ちょっと大人になりました。
0: そうですよね。だから、
1: タバタの中で過ごしてて、いつも。
0: だから、マサルさんは、はい、あ、マサルさんの

0: X のアカウントの方にね、はい、この写真の様子上がってるんでぜひ見てくださいって辿っていくと、はい、その下にですね、はい、マサル化しますっていうなんか画像が出てきて、
1: はい、
0: 5月末とんでもない企画が始まりますっていうことでね、で今日はちょっとゲスト、はい、まあ本当は今日のゲスト出演ってもう2ヶ月前から予約いただいてたんですけど、
1: 予約のホテルみたいな、
0: まさかこんなことが決まろうとはってびっくりしましたけども、
1: いや僕もなんか多分この週刊メディア通信に合わせてこの話題を作ったなってところもあるんですけども、
0: ありがとうございます、はい、どういうことですかこれ。
1: CD を箱買いしたいなって方がですね、年に1人か2人ぐらいいまして、ずっとお断りしてきたんですけども、はいはい、
0: まあキャンペーンの、
1: ね、まあ多分冗談の方だと思うんですけどもね、うん、はいはい、それを現実化しちゃおうという企画で、
0: なるほど、
1: はい、この箱買いの、まあ一箱100枚なんですけども、はい、やっぱり箱買いだとちょっとハードルが高いっていう方に向けて、はい、気軽に30枚から今回、
0: なるほど、
1: 優しいですよ
0: これ、はい、そう、マサル化しますって書いてあって、はい、マサル CD 箱買いキャンペーンっていうね、
1: そうなんですよ、
0: でこの対象商品が、はい、さっきちょっと言いましたけど、はい、旧芸名の中島まさるさんが発売した役者という、はい、シングルです。これ、はい、2018年に発売をして、はい、あれですよね、まあ、さっき打ち合わせでもお伺いしたところ、はい、もうキャンペーン、やっぱ演歌の場合、はい、2、3年はこう同じ歌を ね歌ってこうキャンペーン続けると、
1: そうなんですよ、やっぱ1曲大事にということで、ね、ちょうど演歌時代ラストのシングルで、2018年の作品、
0: はい、
1: 27歳の時の、
0: なるほど、
1: 歌声ということで、
0: はい、なんですけど、ちょっとキャンペーンを続ければというところに、はいはい、コロナ禍があって、
1: はい、
0: ね、ということもあり、
1: ま
0: あ、
1: リバイバル
0: させないとこの機によ
1: ろしいですか、
0: ね、
1: 役者2026、
0: おいいです、でも CD は2018だから、
1: あの書き出します、
0: 書き出します、
1: なんと1枚1枚
0: 1枚1枚あのジャケットにね、はい、ジャケットに2018って書くのね、は
1: い、書きたい
0: 書き出してね、はい、で、まあ、この CD をお求め購入いただいた方限定で、
1: はい、
0: マサルをあなたのもとへお貸ししますということ で、これどういうことかというと、
1: はい、
0: まあ、ちょっと高島から紹介させていただいちゃうと、
1: 恐れ入ります、
0: お食事飲み会、
1: はい、
0: カフェでのトーク、
1: はい、
0: それからカラオケ、はい、一緒にお買い物、はい、など自由に楽しめますということで、
1: これは一例なんでね、
0: 一例ですね、
1: 他にもなんかお誕生日お祝いの席にいてほしいとか、はいはい、ハッピーバースデー歌ってほしいとか、はい、いろんな用途が、
0: これ例えばマサルさんの、はい、これ CD じゃあ最低30枚からですね、はい、30枚で何分なのとか、
1: 30枚で1時間、
0: 1時間、なるほど、
1: 50枚で2時間、
0: はい、
1: で箱買いで
0: 100枚
1: ですと5時間、
0: 5時間、
1: まあ、ちょっと場所とかいろんな内容によっては前後する可能性があるんですけど、はい、おおよその目安は、
0: なるほど、
1: まだこれ収録時は発表前なので、
0: そうだよね、
1: まだふわふわとした回答なので、はい、変更になる場合は、はい、あらかじめご了承くださいって言ってきます、そうです
0: ね、はい、じゃあミュージックバードさんのホームページの方に、はい、週刊メディア通信の、はい、番組の告知、内容告知をするときには、
1: はい、
0: 放送日時点で変更の場合もございますってつけときますね、
1: もう、はい、
0: 一応この宣伝画像は付けさせてもらいますけど、ね、まだこれね、はい、X とかネットで発表されてない画像今手元にあるんですけれども、
1: いや本当に
0: 収録時点で
1: だからいいですよ、
0: この最新情報、
1: 本当いいやっぱ番組に出会えたなと思います、毎回、はい、初出しの番組で、
0: ね、そしてこれ、はい、ご友人グループでもの申し込みも可能ですことなんで、
1: だからもうお友達グループ5人で100枚買ったら5時間とかですから、
0: なね、
1: 1人1時間ずつというか、うん、みんなで5時間、うん、女子会とかで、ね、うん、呼んでいただけ
0: た、例えばこれ100枚買ったとします、はい、買った人が、はい、まあ、どっか場所も借りて、
1: はい、
0: でもほら今例えば大きいカラオケルームのチェーン店で、
1: ね、
0: パーティールームがあるじゃん、
1: はい、
0: でたくさん人数が入る、はいはい、そこでなんかイベントやっちゃってもいいわけ、
1: そういった貸し切りみたいな
0: のも、OK、
1: だから本当にだから ショーも、
0: はい、
1: ちょっとマニアックな内容でお届けできる、
0: はいはい、また詳しいガイドラインも決定すると思いますけれども、はい、
1: ガイドライン、
0: そういうものもね、
1: 箱買いガイドライン、
0: こういうことにお使いいただけます、
1: いろんな用途
0: で、今放送で話していることと若干変わるかもしれませんが、
1: でも一回そのマネージャーさんやスタッフがこの一回ちょっとご相談で、ね、確認してから、
0: はい、
1: 事前相談制です、
0: なるほどね、
1: はい、
0: でそれをお客様とも事前相談すると、こういう内容でっていうね、
1: はい、
2: 結婚式とかでもいいんですよね、
1: あ、そうです、そうです、う
0: ん、なるほど、
1: うん、はい、
0: そしたら引き出物の中に CD 買える、
2: いいですね、
1: いいです、本当にね、本当にいいと思います、
2: 100枚あってね、
1: 本当に、
2: うん、
1: じゃあ200かな。
0: まあ一応今のところ今のところは2026年年内有効となっているのでね、はい、
1: またあのご相談したら来年の予約をしていただいても、ね、はい、その先着15枠なので、
0: はい、そうですね、はい、
2: クリスマス会とかに来てもらった
1: これすごいよね、いいと思いますよ、うん、そのいろんなパーティー、
2: うん、
0: はい、はい、なのでマサルさんはね、はい、役者よりも新しい CD 今の芸名マサルでのアルバムもあるんですけれども、
1: はい、
0: 歩くミラーボール未来のヒット曲詞というアルバムもあるんですけれども、はいはい、今日はねこのマサル化しますキャンペーン対象 CD の、はい、
1: 新曲
0: 新曲自称新曲
2: 2026
0: 役者はですね
1: 自称面白いです。
0: いやこれね事前ちょっと聞かせていただきましたけど、はいはい、しみるねいい曲になってるので、
1: 当時27歳の僕は背伸びして歌ってるんですよ。
0: でカップリングがねいいですよ、このタイトルがアモーレ愛の歌っていう、
1: どうもジューシュージュースです、
0: ね、今ねミアモーレ来てるじゃん、ジュースジュース
1: 最先端なんです僕。
0: そうだよね、ジュースジュースのミアモーレを予見したかのような、はい、
1: そうですそうです、
0: アモーレ愛の歌という楽曲で、
1: あのハローのねファンの皆さんこっちも聴いてほしいです
0: ねハロープロのファンの方はねこっちも聴いていただいて
1: アモーレ違い
0: アモーレ違いミアモーレかと思ったらアモーレ愛の歌が入ってたみたいなね。
1: そうなんですよ、
0: これちょっといいじゃないですか、
1: あながちいいとこ攻めてるかもしれないですよね。
0: ね、これはなんか本当奇遇なね
1: 奇遇な
0: シングルのカップリング曲ですけれども、
1: はい、
0: はい、じゃあ役者をですね、
1: はい、
0: 番組の方に、
1: はい、
0: ちょっとねお聞きいただいてきたいと思うんですけれども、はい、じゃあ今日のゲストマサルさんから改めまして、はい、曲振りをお願いします。
1: はい、この2018年の演歌時代ラストのシングルで初めて BS の歌番組にも出演させていただいた思い出の一曲です。5月から僕の新曲です、役者。

0: ここまでお送りしている曲は今日のゲストマサルさんの中島マサルとしてリリースしてたシングル役者ですけれども、まあ改めて今回ね、
1: はい、
0: あのマサル貸しますのキャンペーンということで、はい、マサル CD 箱買いキャンペーンの対象商品がこの役者というシングルですので、
1: そうなんです、
0: ぜひあの情報などなどは、マサルさんの X アカウント、
1: はい、
0: それからインスタなど、SNS、
1: はい、
0: ホームページ、
1: はい、
0: そしてこの週刊メディア通信の番組のお知らせをしてますも出してます、はい、制作元ミュージックバードさんのサイトの方にもね、はい、あの高島がこう原稿作って入れてますから、
1: はい、
0: ぜひチェックしてください、
1: はい、
0: そしてで若干今日今さっきトークしたことと、
1: はい、
0: 若干あの募集要項等々変わってるかもしれませんが、
1: はい、でもなるべくこう皆さんのご要望に
0: そうです、ね、
1: 沿って、
0: はい、
1: よりこうお値段以上のものをですね、はい、ニトリで、
0: はい、
1: お送りしてきたいなと思っておりますのでよろしくお願いします。
0: そしてマサルさんの地元がねやっぱこの埼玉ということで、
1: は
0: い、
1: そうなんですよ。
0: あのこの週刊メディア通信を放送していただいているのが、はい、これはあの毎週金曜日27時午前3時、はい、土曜の午前3時から放送していただいているんですけれども、はい、入間市のFM チャッピーさん、
1: はい、お世話になってます。
0: それから深谷市の FM ふっかちゃん、
1: はい、
0: それから、これは加須市と読むんですね。
1: 加須市、
0: FM 渡瀬さんですね。
1: はい、
0: はい、

0: こちらの方ので聞いてらっしゃる方もね、はい、ぜひぜひこのマサルさんのキャンペーンご検討いただければと、
1: よろしくお願いします
0: 思います。はい、そしてマサルさん、今日ねこの放送初回放送日が5月22日の金曜日27時および5月23日土曜日の午前3時なんですけれども、はい、5月23日土曜日以降で、はい、あのイベントとかライブとかお知らせありますか？
1: あの来年の話なんですけれども、
0: はいはい、ぜひぜひまだ余裕ありますからね、ご検討いただいて、はい、
1: 2月の7日の日曜日に、はい、地元埼玉県狭山市にて5年ぶりの単独ライブが決定しました。
0: はい、
1: 毎年行っているバースデーライブどうにか地元でやりたいということで、
0: はい、
1: 今回初めての狭山市市民会館をお借りしての単独公演ということで、
0: はいはい、
1: 本当5年ぶりっていうのも嬉しいことなんですけども、初めての狭山市市民会館、
0: はい、
1: 嬉しいなっていう、
0: いいですね、
1: 気持ちです、ね、地元であの開催のリクエストのお声は毎年たくさんあったんですけども、
0: はい、
1: あの今あの会場もどんどん減ってまして、そして抽選なんですよ。
0: なるほど。
1: で去年外れまして、
0: その埋まってるってことですよね、
1: はい、抽選会でも外れたんですよ、うん、本人でも外れますから、
0: なるほど、
1: はい、もう本当今回はなんとか頑張って抽選受かりましての開催となっております。ぜひあの今から開ければ大丈夫だと思います、はい、もう今の時点で開いてなければもう興味ないってことですから、
0: なるほど、
1: ぜひ皆様あの1年に1回のこの年に一度の主演舞台をテーマにやってる13回目の単独ライブということになりますので、はい、ぜひ皆様控えめに行ってチケット買ってください。
0: はい、チケット超最速先行予約を受け付けずに開始しているということで、はい、なので、こちらのね、
1: はい、
0: リンクもまたお知らせ、週刊メディア通信のお知らせには付けさせていただきますので、
1: はいはい、
0: ミュージックワーさんのホームページもご覧になってください、
1: はい、
0: もちろんマサルさんのね MASARU、
1: はい、
0: マサルさんの、SNS X アカウントなどもフォローしていただきつつチェックしていただきたいと思います、
1: はい、
0: 本当もうトークもいいしね、歌もいいしね、すごいと思うので、ぜひこれ見ていただきたいと思いますよ。
1: 急に何かあったんですか、
0: マサルさん。
1: トークは別にいつも台本通りですから。
0: いや今日結構台本、週刊メディア通信台本ないですからね。
1: はい、
0: あのこういう流れで話しますだけしか決めてないから。
1: そうです
0: か。ね、そういう中でね、こうやっていろいろ話していただいてますから。
1: いや
0: はい。そして、もちろん先ほどね前半にもお話ししました、
1: はい、
0: マサル貸しますマサル CD 発売キャンペーンということでね、はい、こちらの方もよろしくお願いいたします、はい、
1: 700、100枚でお願いしたいですね。
0: なるほど。
1: でも今あのちょうど明日あの、はい、マネージャーさんと会議なんですけど、
0: はい、
1: もう長年あのファンの方からすごい言われる、はい、ちょっとそれはまだ言えないんですけど、
0: はい、
1: 言われることをついに実現しようと明日提案しますから、僕から。
0: なるほど。
1: どうにか100枚の方がいいです。
0: はい、
1: 分かりました。先着です。
0: 今トークであった明日というのは今収録をしているのが5月の19日なんですけれども、まあ、5月の15日に打ち合わせするということですね。
1: はい、お母さんのお誕生日打ち合わせ。
0: そうか、元気いいですね、それもね。
1: もう何でもいい、何でも明日から始めたいなと思っち
2: ゃいます。いいですね。15枠なんですね。
3: そうよ。
2: あら、
0: そう、先着15
3: 日生まれだから、ね、そうよ。
0: それは美香圭一さんでしょ。
3: どうも。
0: まあ、それさん誕生日じゃない
3: でしょ。いいじゃないの、あんた。いい番組だわ。
0: モノマネありがとうございました。
1: いやいや、とんでもないです。
0: じゃあ、はい、そこでさ、そうや、次にですね、はい、次じゃないや、何言ってんだろう。まあいいや。はい、次回のね、このところマサルさんゲストに来るともう恒例になってるんですけど、
1: はい、
0: 次回のゲストの予約をして帰るというね。
1: でももうあの2個決まってます。
0: 実はもう事前に決まっちゃってるんだね、これね。はい、次回のご出演予定は、はい、ちょっとマイクも吹いちゃいましたけど、
1: はい、
0: すいません。6月の19日の金曜日、27時放送回にご出演いただく予定です。
1: 6月19日って祝日ですよ、高島さん。
0: どういう祝日ですか、これ。
1: 中澤裕子先生の、
0: はい、
1: お誕生日
0: だということでね、
1: 天皇誕生日、
0: はい、
1: 中澤裕子誕生日って、これ僕2つあると思うんですよ。
0: なるほど。
1: 誕生日ってあの
0: 祝日にすべき
1: 祝日だと思うん
0: ですよ。
1: 大体ね、最近平日ですから。
0: なるほど、わかりました。
1: わかりましたってのはちょっとやってないんですけど
0: 申し訳ない。
1: すごいスルーされた。
0: 申し訳ない。
1: 分かって
0: ました。あのそろそろそう中澤裕子バースデー企画の話をしなきゃなと思ったんで、
1: はい、そうです
0: よね。それちょっとね、あのバベンジャーで話転換しなきゃと思っちゃったんで。
1: いやいや、本当
0: にだからこれマサルさんをご出演いただいて、
1: はい、
0: マサルさんゲストなんですけれども、はい、その中澤裕子さんがの誕生日が初回放送ということなので
1: 特集するしかないと、
0: もうプチ特集をやるということで、はい、まあ内容にはね、プッチベストにちなんでプチ特集と書いてしまったんだけど。
1: いいですね、エモーショナルですね。
0: そう、プッチベスト、はい。

0: ってハロプロの、はい、いろんなコンピレーションアルバムのねあのタイトルなんですけど、は
1: い、勝手に作っちゃいます週刊メディア通信バージョン
0: グッチベストいいですね。
1: ともちゃんさんの好きなモーニング娘。さんの楽曲とか、うんうん、ユニットとかをちょっとまた徹底討論していきましょう、
2: はい、来月はね
0: 中澤裕子さんバースデーにちなみに
1: 徹底討論
0: だってさ、中澤裕子さんって初代モーニング娘。リーダーだから、はい、初代ハロプロリーダーだからね、
1: はい、そこもやっぱり、うん、最近はサブスク解禁して、ね、よりまた、まあ、ずっと注目されてますけどさらに、はい、あのサブスクでも聞けますから、
0: はい、っていう中で今日はね、
1: はい、
0: なぜかまだサブスク解禁されてないハロプロ楽曲音源という
1: 意外ですよ ね
0: それを中澤裕子さんの、はいソロ曲として中から選びたいと思ってですね、はい、ちょっと待ってくださいね。
1: ちょうどこの初回放送の5月22日が、
0: はい、
1: あのフォークソングスの2が5月22日発売
0: だったというね、そういうもう発売日記憶メモリー、うん、メモリアの、はい、マサルさんですけれども
1: 記念日担当の
0: 記念日担当の
1: 中澤担当でございます。中澤さんの記念日担当させていただいてます、
0: はい、
1: そうなんですよ。
0: でね、はい、そうサブスク解禁、そのフォークソングスって何ぞやというと、
1: はい、
0: あのリスナーさんも置いてきぼりにした時なんで説明しますと、はい、これあのモーニング娘。がブレイクをして、
1: はい、
0: でその後にその関連のいろんな企画 CD が作れるようになって、はい、その中の一つが中澤裕子さん と、はい、
1: 一井さやかさん、
0: 一井さやかさんで
1: 第一弾ですね、
0: ね、第一弾、この二人をにフォークの名曲をカバーさせようという、
1: はい、いい企画です
0: よ。そういう企画アルバムを作られたんですよ。それがフォークソングスってあれで、はい、で、はい、まあ、ハロープロジェクトでモーニング娘。はこの当時、シャランキューのツンクさんがプロデュースということでやってたんですけれども、はい、このフォークソングスっていうアルバムの方は、はい、プロデューサーとしてシャランキューメンバーの大勢さんが立ってて、は
1: い、いいですよね。
0: で今は大勢さんのお名前って大勢いってなってんだけど、はい、あの当時って大勢って伸ばすんだよね。
1: はい、なんか違いますよね。
0: アルバムのクレジットもね、その大勢ってなってて、はい、プロデュースドバイ大勢ってなっててね。で大勢さんの写真も中に写ってるんですよ。
1: いいですよね。
0: びっくりしました。
1: ライブも初回は出てらっしゃいました
0: し、ね。あ、そうなんだ。なるほどね。
1: 小さやかさんと中澤さんの時。
0: はいはい。でそれから派生して、はい、全部でアルバムが6枚作られた、あ、5枚か、
1: はい、
0: 5枚作られたんですね、
1: はい、
0: でフォークソングス2という中に、
1: はい、
0: 中澤裕子さんがカバーした木綿のハンカチーフが入ってるんですが、
1: はい、中澤さんこの第1弾から第5弾まで全て
0: 参加してるのね。
1: 唯一、
0: はい、
1: これがやっぱ中澤ファンにとって、
0: はい、
1: 誇らしい企画ですから
0: ね。
1: もう最高です。
0: はい、で今日はその中、はい、フォークソングス2の方はちょっと、はい、高嶋が CD を持ってないので、はい、フォークソングス 5FS5 卒業と題された、はい、第5弾アルバムを持ってきたんですね。いいで、ここにも中澤裕子さんの木綿のハンカチーフは入ってるんです、
1: う
0: ん、
1: アレンジがねちょっと
0: で、これね、ネット情報では、
1: はい、
0: フォークソングス2に入っている木綿のハンカチーフが収録されてるっていう風に書かれてるものもあるんだけれども、はい、超詳しいマサルさんによると、はい、アレンジが違うと。
1: いや、これ結構変わってますよね。
0: ね、新しく取り直してる
1: 音源が、
0: ね、
1: 多分歌はちょっとまだ聴き比べできてないんですけど、
0: はい、
1: 多分この音楽のインストは変わってますね、
0: はい、なるほど。バックトラックとかカラオケはね取り直してるというね、は
1: い、詳しい方ちょっと番組にメッセージをお寄せください。
0: そうですね、
1: このフォークソングスについて詳しい方、
0: はい、詳しい方
1: めっちゃ聞いてる方、
0: ね、メールを読ませていただくのは次回のマサルさんの、
1: あ、そうですね、
0: ゲストの時になると思いますけどね、
1: はい、1ヶ月猶予あります、
0: はい、
1: 調べてください、
0: はいはい、お願いいたします。じゃあ、はい、じゃあ改めてね、急に振っちゃって申し訳ないんだけど、ともちゃんからメールアドレスお願いします。
2: はい、メールの宛先は medits@musicbird.co.jp です。 medits@musicbird.co.jp までお願いします。
0: はい、
1: どしどしお寄せください。
0: お寄せください。そしてこの件のメールに関しては、次回6月19日初回放送のマサルさんのゲスト会になりますのでね、
1: はい、
0: うん、はい、楽しみにしていてください、はい、ということで今日もいろいろね、
1: はい、
0: わちゃわちゃとお届けしてまいりましたが、
1: はい、
0: ゲストコーナー間もなくね
1: 終わりですか、
0: 終了の時間なんですけれどもね。
1: あれ今日6時間スペシャルって聞いてるんですけど、
0: 6時間も放送時間自体ない
1: ですか、ま、
0: いやこれだからでっかいスポンサー見つけていただいて、そうすると6時間取れるかもしれないから。
1: そうですね、まあ、来月はこれやっぱ1時間いないとダメですね。
0: そうかもね、
1: 中澤さんスペシャルと、
0: はいはい、そうかもしれない。
1: やっぱ皆さんもやっぱ中澤さん欲し

0: てる6月だと思います。
1: はい、ぜひぜひ、はい、ということでね。で、お別れの曲もですね、
0: はい、
1: 極めて異例です、
0: はい、
1: ゲストの曲でなく終わるというですね。
0: もちろんですよ、
1: はい、この中澤裕子さんが歌った木綿のハンカチーフを
0: 最高。
1: 今日はね、と高島が持ってきた FS5 卒業 5作目のアルバムの方のやつでお届けしたいと思いますけどもね、
0: はい、
1: じゃあ改めてマサルさんから愛を込めた曲とですね、はい、お願いします。
0: それでは中澤裕子先生がこのフォークソングシリーズでとてもご本人お気に入りの一曲です、木綿のハンカチーフ。
1: ということで今日のゲストはマサルさんでした。ありがとうございました。
0: 来月もまたお願いします。

0: ここまでお送りした曲は今日のゲストマサルさんのじゃないんだけど、はい、珍しいでしょ、ね、ゲスト来てゲストの曲をかけずに終わるっていう、
1: まあ、曲紹介して帰るっていう、
0: 帰るという、まあ、あの中澤裕子さんね、うん、もう人生の大半をね、うん、中澤裕子ファンとして過ごしてるマサルさんのということで、うんうん、中澤裕子さんがね、モーニング娘。を卒業した後にね、うん、レコーディングしてる音源ですねこれね、うん、太田裕美さんがねオリジナル歌手です。木綿のハンカチーフをねカバーしてる音源をお届けしてますけれども、はい、こちらはね FS5FS5 っていうのかな、まあ、フォークソングスの略なんだけれども、はい、卒業というね、うん、これはまあ5作目のカバーアルバムなんだけれども、うん、ちょっと卒業向け旅立ち向けのね楽曲を集めたコンピレーションになって、うん、CD になってますけれどもね、これはね本当まだサブスク始まってないんですよこの曲、こういったカバー類がね、うんうんうん、俺まだハロプロ関係で、うん、サブスクになってない曲って、まあ、今は収録してる段階で、はい、全曲解禁とはいえ OG のものが意外となってないのがあって、だから石川梨花さんと吉澤ひとみさんが組んだハングリーアングリーというね、私がハロータに戻るきっかけになったユニットがあるんですけど、それの楽曲がね配信されてないのよ。でハングリーアングリーっていうほらなんかキャラクターがあってゴスロリの、それをイメージしたあのコラボユニットだったんだけども、
1: 一応衣装もゴスロリ
0: 数字的なやつでね、すごいメイクしてやってたんだけど、あれ楽曲結構かっこいいのが多いので、曲がぜひぜひサブスク配信していただきたいと思います、うんうん、まあ CD 持ってればいくらでも聴けるんですけれどはい、まあそれを置いといて、じゃあこの後はともちゃんのトモローネバーノーズのコーナーです。
1: はい、ゴールデンウィークが終わってから初の収録ですが、なんかすごいお久しぶりって感じですよ ね
0: 2週間ぶりだもんね、
1: うん、
0: はい、
1: 私は、ね、ゴールデンウィーク中ほぼ外に出てまして、
0: はい、お仕事ですね。
1: そうなんです、はい、ライブで宮城県仙台市に行っていて、
0: はい、
1: で宮城の松島に行って、
0: はい、
1: でその後愛知県の名古屋堺に行っていて、
0: ね、
1: はい、フェスですね、
0: はい、
1: あと打ち合わせで静岡に1日行って、
0: なるほど、もうほぼほぼ仕事やね。
1: そうなんです、5月11日のお昼に帰ってきましたね、は
0: い、なるほど。東京ドームに野球観戦、
1: うん、あ、そう、これはね、れ仕事じゃなくて家族で巨人ヤクルト戦を見に
0: 行ったの。どっち勝った日、
1: ヤクルトが勝ちました。
0: どっち応援してる人なの、うん、あなた、
1: 姉家族は

0: はい、
1: ヤクルトなんですけど、うちの親は巨人なんです
0: よ。なるほど。
1: 私は自分がやるのが好きで、
0: あ、やるのが好きで、
1: うん、野球自体はもう試合が好きなんで、
0: うんうん、どっちのチームでもなく、
1: そうそう、でもなんかヤクルトの応援席の方に座ってたんで、
0: あ、そうかそうか、
1: オレンジのタオル持ってきちゃったと思って
0: 席は外野席、
1: 内野でした、ね、内野で、
0: なるほど、三塁側にいたんだ、うん、なるほど、そうですか、うん、
1: 楽しかった。1年に1回ぐらいドーム行ってますね。
0: なあ、昔はね、うん、1年に1回ね、1、2回は東京ドーム見行ってましたよ、うん、だからジャイアンツ戦とかね、うん、あとまだ北海道日本ハムファイターズが、はい、東京ドームが本拠地だった頃に、うんうんうん、あの時はまだ、あ、今日見に行けるなと思ったらパリーグのチケットって安かったのよ、
1: は
0: い、で、あとほら、まあまあ、あの頃今では考えられないようなガラガラだから、うん、当日券売り場行ってすぐ入れたのよ、うん、チケット買って、 あ、今日見に行けるなと思って、
1: うんうん、フラッと行ける感じだったんですね。
0: フラッとね、ファイターズ戦見に行ったりとかしてたんですよ、うん、まあ、そんなこと思い出しました、うん、じゃあ続きお願いします、
1: ね、あとお家のバルコニーに丸一日行くのは、なんか鉢植えの土の入れ替えをはい、はい、してたりして、
0: それもまた大変そうね、うんうん、
1: それで終了しました ね、
0: はい、
1: ね、新幹線ゴールデンウィーク中ね、最近乗ったことがなかったんですけど、久々に乗ったらものすごい混んでて、
0: はい、うん、
1: 5月10日の夕方の名古屋駅、殺人的に混んでいて、
0: なるほど、
1: うわーと思って、
0: ぎゅうぎゅう詰めなんだ。
1: そう、ね、出張の時お土産を買わない主義なんですけど、まあ、荷物もすごいんで、まあ、高島さんたちお土産買おうと思ってお土産売り場行ったら、
0: はい、
1: すいません、レジがすごく混んでいて、
0: そりゃそうだよね
1: 30人ぐらい混んでて、ギリギリに行ったんで、これ間に合わない、静岡行きに乗らなければいけなかったんで、
0: ね、
1: ちょっとお土産買えなかったんで申し訳ないです。
0: いやいやいや、お気遣いなくで、
1: ね、はい、ね、昔はなんか出張場所を、ね、選べるとしたらどこがいいなんて話をよくしてたんですけど、
0: はい、
1: 高島さん、どこ選べるとしたらどこがいいですか？
0: 選べるとしたらってね、うん、考えたことないよ。
1: 本当ですか？
0: だってもうほら、自分が会社いた頃の出張とか、うんうん、まあ、辞めてからも1回だけかな、うん、フリーになってからも、まあ、東名阪のイベントとかでね、行ったことありますけれども、うん、タレントさん、まあ、柳沢慎吾さんだけどね、はい、ついてね、行きましたけど、うん、自分が MC やったんで、うん、柳沢慎吾さんのイベント、リリースイベントの時はまあ、一応 CD 制作者として、
1: うんうんうん、
0: あとタイムキーパーとして、うん、やりましたけど、だから気軽に決まってるから、どこ行きたいとかなかったね。ただ交通手段、会社にいた頃に交通手段としては、うん、結構自分の権限で一応ご了解はいただいて、うん、無理したことあったんだけど、うん、福岡に行くにも新幹線使った、
1: うん、わ、そうなんですね、飛行機でなく、
0: うん、そう、あの頃ちょっと飛行機事故とかも話題になった時期 で、
1: そうなんですね、
0: やっぱ何かあるとほら、
1: うん、
0: もしもの時は、うんうん、これゲストのアニメのイベントだったから、うん、アニメ関係の、うん、監督だったり、うんうんうん、作画スタッフだったり、うん、ゲストで来ていただくね、はい、声優さんだったり、
1: う
0: ん、全員いなくなっちゃったら困るじゃん、
1: う
0: ん、僕らも含めて、
1: ね、うん、
0: っていうふうに話をして、
1: うん、
0: 俺が本当、俺が乗りたくなかったんだけど少し飛行機に
1: 怖がり
0: すいません、ちょっと福岡でも新幹線で、ね、3、4時間なんでっつって、うんうん、やりました。
1: そうなんですね、はい、私も選べるっていうか、あれですね、アーティスト担当っていくつも持ってるじゃないですか、
0: はいはい、
1: で自分のスケジュールと合わせて、あ、このアーティストは福岡公演があるから福岡に行こうとか、う
0: ん
1: う
0: ん、はいはい、
1: そういうやり方をしてました、
0: ね、そういうやり方でできる仕事だったのね。
1: そうそうそう、
0: なるほど、
1: 豚骨ラーメン食べたいから大阪じゃなくて福岡の方に見に行こうかなみたいな。
0: だから自分が90年代に大阪出張した頃に、うん、全然余談なんですけど、
1: はい、
0: 冷凍たこ焼きが出始めた頃、
1: はいはい、
0: 珍しかった頃、
1: うんうん、
0: 今普通に冷凍食品売ってるじゃない、
1: うんうん、
0: 大阪のこの新大阪のここの乗り場のそこの売店でしか売ってないって話があって、うん、スタッフ間で僕ら
1: 1000円の箱をよく買ってきました。
0: それは買って帰らなきゃと思って、うん、冷凍たこ焼き買ったんだけど、それ明石焼きで、
1: 大阪じゃなかった、
0: タレだったんだよね、
1: うん、
0: タレだったんだよ、売ってたのがね、
1: うん、
0: だしだったんだけど、俺もそれソースかけて食べましたけど、
1: ね、そうなんですね。
0: はい、
1: 私は広島に行くと新幹線に乗る前にみっちゃんっていうお好み焼き屋さんで、はい、時間がなくても急いで食べて、
0: なるほどね、
1: 新幹線に乗るっていう、
0: いろいろその土地土地で食べ物ありますからね、うん、食べたいものが ね、
1: はい、またね、年内にどっか行きたいなと思って。
0: なるほど、
1: うん、
0: はい、
1: ね、で名古屋のフェスに行った時に、
0: はい、
1: なんか2年ぶりとかだったのに、京都とか大阪のアーティストさんに、あ、久しぶりみたいに声かけていただいたりして、
0: はい、うん、
1: よく覚えてたなと思って、
0: はい、でもそれは嬉しいことですね、
1: うん、多分ね、うん、前回うるさくして印象残ってたのかなと思って、
0: はい、
1: あれ名古屋にいると思って声かけましたって言ってくださって、
0: はい、
1: 何人

0: かに声かけていただいて、
1: うん、
0: ありがとうございますねっていう流れで、今日は関西を拠点に全国で活躍するシンガーソングライターヨッシーさんの曲をねご紹介したいと思います、
1: はい、
0: 今年発売したシングルでヨッシーさんで With Me

0: ルした曲はヨッシーさんで With Me でした。ヨッシーさんのスペルは YOSSY×YOSSY なんですけど、読み方はヨッシーさんでいいそうなんで。
1: そういうことなんね、はい、ヨッシーヨッシーじゃないんだね。
0: そうなんです。
1: なるほど。
0: 本人確認、ヨッシーヨッシーって言うのって言ったら、いやヨッシーでって言ってたんで、ね、でヨッシーさんの情報はヨッシーさんのホームページ X、インスタなどをチェックしてください。
1: はい。
0: ギンキンのライブは5月28日兵庫県姫路市、5月29日東京国分寺、5月30日東京練馬であります。ぜひ皆様お出かけください。以上、ともちゃんのトモローネバードンズでした。
1: はい。でね、まあ、今 そのヨッシーさんの、ね、情報も、はい、ミュージックバードさんのサイトの中にあります、はい、週刊メディア通信の、ね、うん、番組宣伝をする内容、こういう中にですね、更新してますから、はい、そこにもリンクをつけておきますので、はい、ぜひ見ていただければと思います。そして番組もそろそろ終了時間なんですけれども、はい、次回はね、ゲストに、シンガーソングライター町あかりさんが出演します、
0: はい。
1: お楽しみにしていただきたいと思いますけれどもね、そして、ラストに紹介する曲は、はい、先週も紹介したんですけれども、5月の13日に発売になりましたさだまさしさんの最新アルバム、はい、ソロ数さん46作目ということです、
0: はい。
1: 神様の言う通りというタイトルなんですけれども、はい、このアルバム全部で10曲入ってるんですが、今回はですね、もうさだまさしさんのいわゆる、まあ、皆さんの80年代で印象が止まっている方にぜひ聴いていただきたい、
0: はい、
1: ポップな楽曲でもあります。振り出しに戻るというね、
0: はい、
1: ただ歌詞はね、考えさせられます。この曲をね、かけたいと思います。そしてもう一つは、今回のアルバムの中にすでに、まあ、再結成的になってます、
0: はい、
1: 元々のさださんがデビューした2人組、うん、グレープ、吉田まさみさんとの2人組グレープの楽曲も新たに1曲入ってますけれども、はい、その木蓮の庭というね、はい、お二人の故郷なのかな、長崎をテーマにした、楽曲を、
0: はい、
1: 聴いていただきたいと思います。もう対照的なアレンジですよ。だってグレープの方は、佐田さんと石田さんのお二人だけのレコーディングなので、はい、アコースティックです、
0: うんうんうん、
1: まあ振り出しに戻るは音が熱い、
0: うんうん、
1: はい、アレンジは

0: 米部俊之さんがね行ってます。もう本当にそれぞれグレープと、あ、そう、渡辺俊之さんは赤い鳥というグループで、それぞれ別のグループでね、あの活動してた頃からのね盟友です。
1: はい、
0: はい、そういったサウンドワークになってます。そしてブックレットの方にはあのさだまさしさんの、曲一曲一曲に対するコメントが一曲につき1ページ載ってい ると、
1: はい、
0: うん、読み物としても聞きながら読めます。
1: ボリュームがあります。
0: はい、さらに後書きはね、さださんと吉田さんの2人によって、綴られてますんで、ぜひ読み応えもあるので CD を買っていただけるのがいいんじゃないかなと思います。ということで週刊メディア通信、お会いいたい高島みきおと
1: 友ちゃんでした。
0: ではまた次回。

はようございます。森正則の目覚ましラジオ。この番組では日常の見えてる世界が変わる、そんな目覚めのために毎週さまざまなゲストコメンテーターの方をお迎えしていきます。日本の夜明けのために新たな気づきをあなたに。さておはようございます。最近ですね、ドラゴン桜を安倍さんがやっていた、東大に合格するぞというドラマをですね3日間で一挙見しまして、最後は泣いたというね、そんな日々を過ごしておりました。いやー、東大受けてみようかなって思いましたもん、あれを見てね。本当にああいう風にやったら東大に合格するのかなと、今更ながら試してみたいなと思った次第でございますが、まあこれがね、受験生の時に聞きたかったなと、なんでその時に放映してくれなかったのかなと、もう残念な気持ちでいっぱいなんですが、ドラゴン桜おすすめでございます。はい、朝からドラゴン桜とか本当暑すぎるんですが、今日ですねこんな記念日があるそうなんですよ。なんと今日愛の日なんです。愛の日、どういう愛の日かというと、キスの日、キスです、キスの日。そしてラブレターの日、恋文の日ということなんですよね。ちょっと朝からえっていうね、思わずプッて言ってしまうかもしれないんですが、今日はこの日本人の愛の伝え方の歴史を紐解きながらですね、ちょっとニヤニヤしていきたいかなと思っております。でまずキスの日ですね。はい、1946年の今日なんですが、日本でね初めてキスシーンが登場する映画20歳の青春が公開されたことにちなんでいるそうなんですね。20歳の青春なのでキスの日ということで、もう当たり前に今ドラマ映画でねキスシーンなんてあるじゃないですか。でも1946年ですから、当時はもう戦後間もない時期ですよ。映画でね唇を重ねるなんて、もう天地がひっくり返るような大事件なわけですよ、当時で考えるとね。で面白いエピソードがありまして、撮影エピソード、主演の俳優さんも女優さんもあまりの恥ずかしさに無理です、できませんと、そう言って、そうなんですよね。でどうすんのとなった時に、なんと唇の間に薄いガーゼを挟んで撮影したという噂があるということなんです。噂、これ真実なのかな。

あ、ちょっと分かんなかったんですけれども、あのちょっと想像してみてください。もう緊迫しました。その愛の告白のその瞬間です。ムード満点です。いざ唇が重なるその瞬間に、実はガーゼが間に挟まっていたということですね。もう今考えると、この衛生管理を徹底されたあの医療現場並みの、現場になっているわけですよね。でもですよ、でも当時なんですが、あのそのわずか数秒のキスシーンを見たくてですね、映画館にお客さんが殺到したそうなんですね。ガーゼ越しのそのキスシーンを見るためにと。で、連日満員で立ち見が出るほどだったそうです。まあやっぱりあの当時の人々にとってみると、もうそのキスシーンが映像に流れるっていうのは、まさにあの自由と平和の象徴みたいな、鳩以上の効果があったのかもしれないですね。すごいです。二十歳の青春というね、映画、その時にキスシーンが公開されたと。なのでキスの日ということなんですね。まあ日本での話なんですが、ちなみに世界に目を向けると、まあキスの文化っていうのも様々ですよね。あのエスキモーの人たちって唇ではなくて鼻をすり合わせる挨拶をするそうなんですが、これ実はあの相手の匂いを嗅いで、まあ、体調とか感情を確認するという、そんな意味があるそうなんですね。言葉がなくても触れ合うことで相手を理解しようとするというね。まあこれキスではないですけれども、まあ、違う文化ですよね。さらにかつての日本人、キスをね、口吸いなんていう呼び方をしていたそうなんです。この結構ね、ご年配の方でキス口吸いとかって言う人いるんですよ、たまに。おいおいおいおいと思いましたけれども、万葉集の頃からね、言葉にできない思いを身体的な接触に込めていたという、そんな歴史もあるんですよね。ただそれが映像になると、間に隙間にガーゼを入れるという、まあ、この照れ隠しっていうんですか、奥ゆかしさっていうんですか、なんとも日本人らしいなと、そんな風に思いました。そしてですね、もう一つの記念日、恋文の日、ラブレターの日なわけですね。語呂合わせです。恋ね、恋語ね、いにぶさんね、恋文っていうことで、はい、語呂合わせで恋文の日になりました。これは1998年に浅田次郎さんの原作の映画ラブレターが公開されたことを記念して制定されたそうなんです。まあ、ラブレターという響き、今はもうほとんど聞かなくなりましたよね。書きましたか？私も書きました。書いたことありました。もらいましたか？もらったことありました。はい。まあ昔は映像の仕事もね、やらせていただいてたので、まあお手紙もたくさんいただきましたけれども、ありがとうございます、本当に。でもね、今は LINE でね、好きですって、もうものの何秒かで送れる時代になってるじゃないですか。もう既読がついたつかないでね、こんな話も何度もしてますけれども、一喜一憂する時代になってますけれども、まあ逆にそれもドキドキ今の人たちはするんでしょうね。でもね、このラブレターっていうのは完成するまでに最低でもやっぱり数時間ぐらいはかかるわけじゃないですか。まあ背景から始めるのかとか、まあ背景って書いてあって、今の若い人たちはどうなんです、なんだこれみたいな感じになっちゃうんですかね。まあ背景とか書くと重すぎるしなみたいな、堅苦しいかなとか、ボールペンがいいのかとかね。まあ当時はもう万年筆持ってなかったんですけれども、ちゃんとしたお手紙を書くには万年筆とかそういうものを使った方がいいのかなとかね。あとはまあ最初の出だしはなんて書いたらいいのかなとか、まあ書いてる途中で、うわー一文字間違った、うわーこれ最悪っつってね、あの斜線を入れて印鑑押せば OK ってわけじゃないじゃないですか、こういう風味なんでね。なのでもううわ最悪っつってまたぐちゃぐちゃってしてね、全部を書き直すとかね、そんなような時代もありましたよ。確かに書きました、私もね。もう投函したかどうかも覚えてはいないんですけれども、まあとにかくそこに思いをグッと乗せて、そして字も綺麗に書かなくちゃいけないわけですからね。さらにラブレターの醍醐味っていうのは、もうポストに入れるまでのあのドキドキですよね。これ本当に送っていいものなのかどうなのかと、手紙をね、相手の方が開いた瞬間にどう思われるのかなとか、そういうことを考えるのも確かに面白かったかなと。まあ入れた後も後悔しますよね。うわーあの一文字じゃなくてあの一行消せばよかったなとかね。まあでももう入れてしまったらもう後悔してもしょうがないというところでね、なんかそんなようなドキドキがありました。はい、という時代がね、全く今はね変わりましたけれども、
現代はどちらかというと言葉がこう軽やかになってますし、スピーディーに飛び交う時代にもなってまいりましたよね。でもまあこの5月の23日ぐらい、今日ぐらいはちょっと面倒くさいステップを踏んでみるっていうのもいいのかもしれないですね。まあ SNS でダイレクトにねパッと送ってしまうのもいいんですけれども、例えばこれ俺も好きなんですけど、付箋にお疲れ様でしたとか、いつもありがとうございますとかね、なんかそんな一言をもらうだけでもちょっと嬉しい気分になったりとかしますし、あとあの舞台やると最終日千秋楽の日に女の子なんかね、特にそうなんですよ、若手の女優さんなんかはお手紙書いてくれるんですよね。まあそのお手紙をもらうのがすごく嬉しかったりとかして、まあだいたい楽屋は私含めておじさんたちが並ぶわけなんですよ、僕らの楽屋はね。だけどそこに若い女の子たちがお手紙書いてくれたりとか、ちょっとしたねお疲れ様でしたありがとうございましたみたいな付箋が貼ってあって、なんだちょっとこう元気が出るような、そんなものを入れてくれたりとかね、してくれている、それをもらうのがなんかこうありがたいなとか嬉しいなと思うし、おじさんたちが隣でもらって喜んでる姿も面白いし、それを見ててね、で開けるタイミング、そしてそれを見てどういう感情になってるかっていうのも見てるのも大好きなんですけれどもね。なんでそういう意味ではなんかこうやっぱりこう手書きのものっていうのは嬉しいなって改めて思いますね。でちなみに心理学の世界なんですが、愛の告白っていうのはタイミングと場所が重要だと言われているそうです。まあ結局のところですね、最後は誠実さに勝るものはないと言われているそうですね。なのでまあちょっとその面倒な手間なのかもしれないんですけれども、そこに込められた誠実さっていうものは多分伝わっていくんじゃないかなと思います。はい、なのでその面倒くさい一手間っていうものを入れ込むことによって誠実さも伝わるんじゃないかなと思うので、今日5月23日はねキスの日、さらにはね恋文の日ということなんで、面倒くさい一手間をちょっと今日は入れてみてください。はい、ということで今週もスタートしていきます。1曲目は秦基博でひまわりの約束。

さて全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております目覚ましラジオです。5月の23日なんですが、今日なんですけれども、先ほどはねキスとかねラブレターなんて甘酸っぱい話をしましたけれども、ここからはですね日常を支えるこの移動居場所、そんな話をその中にね、埋め込まれている人間の執念についてちょっといろいろですね話をしていこうかなと思います。今から100年以上前なんですが、大正4年の今日なんですが、日本で初めての地下鉄が開通したという日なんです。と言ってもそれはですね人間を運ぶためのものではなかったそうなんですね。東京駅と東京中央郵便局を結ぶわずか200メートルの郵便物搬送用の地下トンネルと、そこに小さな貨物電車が走ったということなんですって。人じゃなかったそうです最初は。まあちょっと想像するとね、大正時代の東京ですよ。地上ではこの路面電車が走っていて馬車がまだ通っていて、人々のね喧騒の中にいたわけなんですが、そのすぐ足元で誰にも見られず誰にも知られず大量の思いが地下をね移動していたということなんですね。まあ、ちょっと銀河鉄道の夜みたいなね感じかなと、目に見える世界とは別の階層で人々のこう願いが詰まった荷物が片言と運ばれていくという、そんなね情景をちょっとイメージしていただきたいかなと思います。で当時のその郵便で考えると私も分かりませんけれども、今よりも一通の重みがねかなりあったんじゃないかなと思います。今みたいに SNS もありませんからね、一通のこの手紙が届くか届かないか、これで人生が決まってしまうなんていうこともあったんじゃないかなと、それぐらい切実な時代だったんじゃないかなと思います。そのね大切な言葉っていうものを地上の渋滞とか雨風に左右されずに1秒でも早く届けて安全に届けたいというところで、人々が移動する手段ではなく言葉を運ぶ手段として道として地下鉄を掘ったということになるわけですよね。まあこの先人たちのその何だろう、人の言葉を大事にするその思いが形を成したという出来事でもありますよね。はい、実際は郵便物搬送用の地下トンネルが100年以上前に作られたということなんですね。そしてですね時代は一気に飛びまして、2015年の今日なんですが、スターバックスが鳥取県に出店をしまして、ついに全47都道府県全ての出店を完了した日ということなんですって。これ知らなかったですね。鳥取といえばですね、当時平井知事さんが知事を務めていらっしゃったんですけれども、こんな一言があったそうです。スタバはないけど日本一の砂場はあると、鳥取砂丘のことですね。これは私知らなかったんですが、そんな自虐ネタで笑いを取っていたそうなんですね。ですがやっとやってきたと、鳥取にもね、もうまさに鳥取に黒船来襲ですよ。でオープン当日なんですが1000人以上の行列ができたそうですよ。で一番乗りの人なんですが前日の昼過ぎから並んでいたそうですね。もうなんかこれコーヒーを飲むっていうか歴史の目撃者になりに行ったようなもんですよね。でちなみにこのスタバ日本で、日本にねやってきたのが1996年の銀座の1号店です。で当時の日本人なんですがまだねやっぱり歩きながらこうコーヒーを飲むなんていうことはいやまあできなかったでしょうね。私も生きてましたけれども、いやいやいやいやいやいや

それ行儀が悪いからっていうレベルの話でしたよね。はい、ですが今や鳥取のね砂丘のそばにも緑のロゴが安心感に逆になっていたりとか、みんなの憩いの場になってるわけなんですね。でこのスタバが提供したのはよく言われますけれども、コーヒーだけじゃなかったわけです。スタバが持ち込んできたのはサードプレイスと言われる概念だったわけですね。家でもない職場でもない、一人の人間として肩書きを脱ぎ捨てて自分に戻れる場所というようなことだったそうです。自分だけの正解を自分で選んでいいんだよという、なんか自己主張の肯定だったみたいですね。でさらに面白いのが、スタバのサイズって SML じゃないじゃないですか。トール、グランデ、ベンティね、これちょっとね僕も読めなくてというかよくわかんなくて頼めなかったんですけど、 SML じゃないからいつもだからトールにしちゃってるんですが、これってイタリア語なんですってね。で創業者の一人のハワード・シュルツがイタリアを旅した時に現地のバールのねお店のね文化に心底惚れてしまったそうなんです。で隣のおじさんと店員がねまるで家族みたいに喋りながらエスプレッソをね煽ってるみたいな、これをアメリカに持ち帰るんだという強烈なパッションでこのサイズ感にしたそうなんです。ちなみに一番大きいベンティ、イタリア語で20っていう意味だそうです。20で20オンス入るからベンティって言うんですって。だから飲み物にそのまんま数字をくっつけちゃったということなんですね。まあ日本でサイズどうしますかっつって、じゃあ20で、まあ伝わらないと思いますけれど、まあ、ベンティって20ってことだったんですって。全然知らなかったですね。なので現地の熱量をそのまんまこう入れ込むとい もうまさに熱量がね、あったからこそ、でさらにはそのサードプレイスというねその概念というものがもうマッチして、こんだけスタバっていうのは広まったというんですよね。で実際にね、まあ細かい話で言うと、なぜ居心地がいいかと感じるかというと、すごく計算されているそうです。例えば店内の丸いテーブルなんですが、なぜ四角じゃないのかと、心理学的に一人で四角いテーブルに座っていると向かい側の空席が強調されて、なんか寂しい気持ちになりやすいそうなんですね。でも丸いテーブルだと境界線が曖昧になるじゃないですか。だから一人でいても世界から孤立している感じが薄れるということらしいんですよ。さらにカウンターなんですが、カウンターの高さもあれ結構低いじゃないですか。あれも店員さん、バリスタさんとお客さんの視線がね自然に対等になるように設計されているということなんですってね。あとアメリカとかに行くと名前にこう、名前じゃなくてカップに名前書いたりとかするんですよ。あれもお客さんと店員という関係ではなくて、個人と個人として向き合いたいという、そういうようなね思いから作られた、やり方っていうことらしいんですよね。すごいですよねこれね。はい、ということで今日もねいろんなお話ししてまいりましたけれども、なんかねなんか人の思いというものがこう現代になって形になって、でさらにそこがね今は大ヒットしていて、人の憩いの場所になったりとか、こう手紙を届ける思いが、まあ貨物からね今度は地下鉄という乗り物に変えていったりとか変わっていったりとか、いろんな形を変えてね現代にも生き残っている。でもその一番最初は人々の思いだったというようなね、そんな日でもあります。最初はねなんかキスの日とかね恋文の日なんて言ってましたけれども、まあまあまあまあ何年も経ってね思いが形になったっていうのがね、こういう歴史をね深掘りしていくと面白いなと思いますよね。はい、ということでちょっといろんな記念日今日ありましたんで、ぜひよかったらね覚えていってください。はい、続いてこの曲をお届けします。ミンミンシャナナ

0: 森まさのりの目覚ましラジオ。
1: さて全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております目覚ましラジオ。さて本日なんですけれども、先週に引き続きまして鈴木龍之介くんの後半の部分お届けします。どうぞ。自分のなんかこうなんだろう、休みたい時にはこうゆったりと友人と過ごして、はい、まあ、コーヒー飲んでるか分かんないですけど、お茶を飲みながらとか、
2: はい、
1: なんだ、遊びに行きたいなと思えば人を誘って自然の中でゆったりするとか、なんかそういうようなねライフスタイルだったのかな。
2: はい、
1: なんだよ、俺行ったことないんだけど。
2: おっしゃる通りです。
1: そうですか、
2: はい、
1: そうですか。でなんかヒッチハイクとかでもしてたと、
2: はい、
1: 旅もしてたと、
2: はい、
1: ニュージーランドの中で
2: ヒッチハイクしました。
1: これは思い切ってちょっとどっか行ってみようかなみたいなことで、
2: 僕らが住んでたとこと大学がその南と北でニュージーランド分かれてまして、で北の方に行ってたんですけども、南の方に行く機会が本当になくて、

0: まあ、飛行機船だったりとかで行くんですけども、うん、そっちに行く期間とか本当に何もなかったんです。で、まあ、友達とかと一緒に行こうと思って誘ったんですけど、友達が彼女とかできたりして断られることが多くて、で自分が1月に誕生日を控えてて、でちょうどその時にターム休みというか1週間ぐらい休みいただいた時に、
1: うん、
0: あそう旅しようと思って、
1: うんうん、
0: でお金もあんまなかったんで、
1: うんうん、
0: もうキャリーケースに折りたたみのテントと薄い毛布と、
1: うん、
0: あの任天堂スイッチ、
1: うん、
0: 電波がなかったんで携帯の、
1: うん、
0: もう時間つぶしにそれをするしかないと思って、うん、それを入れて、
1: うん、
0: 行きたいとこに行こうと思って、うん、とりあえず南島に、うんうん、行きました。
1: だってニュージーランドって大きさで言うとどれぐらい、日本の横長じゃないですか。
0: そうですね、
1: うん、
0: 北海道含めない列島ぐらいですかね、うん、
1: 本州ぐらいってこと
0: です
1: か。はい、あそうなんだ。だからなんか南って言ってもそこまでね距離が、
0: あそうですね、
1: 要は東京から仙台、はい、あじゃなくて東京から新潟ぐらいの距離感って感じなのかな、はい、うん、
0: そんぐらいだと、
1: うん、で南の方に行って、
0: はい、
1: 何をしてたんですかその時に。
0: もう最初ついて行きたいところに行こうと思ってもお金がなかったんで、
1: うん、
0: ノートとペンだけ買って、
1: うん、
0: で飛行機の往復便は取ってたんで、
1: うん、
0: もうこの日までに帰ってこなかったら飛行機乗れない形になっちゃうから、
1: うん、
0: どうしようと思いながら、まあ、気づいたらこう行きたいところを3つぐらい絞って書いてて、
1: うん、
0: で、まあ、一か八かで、
1: うん、
0: ヒッチハイクしようと思ってヒッチハイクしてました。
1: うん、それすぐに乗せてくれたの向こう。
0: 最初は全然ダメで、
1: うん、
0: もうずっと独り言を言って自分を励まして、
1: うん、何時間ぐらい経ってた。
0: 多分1回目で3時間ぐらいは経ってましたね
1: そうだろうね、うん、
0: 空港の前で立ってて、
1: うん、
0: そしたらヒッチハイクできるとこ連れてってあげるよって言われて、
1: うん、
0: でも最初それがちょっと怖かったんですよ。
1: そりゃそうだよね、
0: はい、
1: だって逆に言うとまあ日本国内だって怖いぜ。
0: 怖いですね、
1: うん、
0: でまあ
1: 何、女性の方男性の方。
0: もう男性の方で、
1: うん、
0: 結構でかくて背も、
1: うんうんうんうん、
0: うわ大丈夫かなと思いながら、
1: うん、
0: でもなんか服装がもうスーツの姿だったんで、
1: うん、
0: 会社の人だから大丈夫かって思って、
1: うん、
0: そのヒッチハイクできるところに連れてっていただいて、うん、そっからもうバンバンと。
1: ヒッチハイクできるところっていうのがあるの？
0: なんかそのここだと捕まりやすいですよみたいな。
1: あそうなんだ、
0: はい、
1: お
0: そこに、
1: うん、まずはそこに連れてってもらって、
0: まずはそこに、はい、
1: でまた新たにヒッチハイクを始めた。
0: そういうことですね、はい、
1: あそしたらすぐ捕まったの。
0: はい、
1: なんだろうねそれね、面白いね。
0: 面白かったです本当に。ここなんだと思
1: って。じゃあ同じようにヒッチハイクで待ってる人もたくさんいたってこと？
0: いや僕だけでした
1: なんでだよじゃあ。
0: なんか知らないですけど、
1: うんうん、
0: 逆にその人もやってたんかなと思ったんですけど、
1: うんうんうんうん、
0: どうしても語彙力なくて、
1: うん、
0: それは聞けなかったっす。
1: でもちょっと喋ってたんでしょ英語と一生懸命。
0: はい、
1: うん、
0: あってなんか分かんなかったんですけど、
1: うん、
0: 喋れました。
1: 全然話分かんなかった何してたんだよでまあヒッチハイクして目的地に行って、
0: はい、
1: 何日間ぐらいいたの？
0: もう本当に1週間
1: 1週間いたんだ。
0: 1週間行きました。
1: はあ、食べ物とか食事はどうしてたの？
0: スーパーで食パン10枚入りを買ってマヨネーズと食ってました。
1: わかる。で俺もオーストラリアに一人で行って卒業記念で、
0: はいはい、
1: でもうオーストラリアでかいじゃん。なのに俺縦断してたのよ
0: 、はい、
1: 1週間ぐらいのスケジュールしかないのに、
0: はい、
1: もうだからもうお金もないしさ、
0: はい、
1: もうバス移動でずっと移動してたからずっとバスの中だし、
0: はい、
1: もうだからもうリンゴ1個だけ買って食べてとか、はい、パンも食パンとか本当に買ったね。
0: あやっぱそうなんですか。
1: で、あとね行く先々でやっぱり日本人のそういうバックパッカーの旅してる人とかいたりとかいて、
0: はい、
1: で女の子と出会って僕よりちょっと上ぐらいの人だったのかな。なんかね俺がもう腹減ってどうしようもなくってさ、
0: はい、
1: そしたらその子がさなんかピーナッツバターも持っててパンも持っててそれを塗ってくれて、
0: はい、
1: はいとか言って食べさせてくれたりとかして、うん、もうその優しさがものすごい染みたよねまあこの人と結婚しようと思ったけど、まあ、二度と会わなかったけどね本当になんかこうその経験はまあじゃあ今何に生きてるかって分かんないけど、
0: はい、
1: でもなんかうーんやっていてよかったなと思うし、逆に言えば何もないからこそ不安の中でどう生きていくかどう感じるか、さらには

0: まあまあそこに比べたらね、あの食べ物がいつでも手に入るっていう環境は本当にありがたいなって思えるようになったしみたいなね、まあいい経験だったなとはすごく思います。
1: なんかすごく意味がある感じがしますよね、うん、その
0: 後々で出てくるんだよね、
1: 経験してると、
0: はい、うん、今はあんまり何も感じられないけどね、その経験はね
1: 感じられなかった
0: 感じられなかったけどね、はい、まあそして野宿しながら1週間と、
1: はい、
0: でこれさ、ちなみになんだけど食事とかは全部もう最初から込みのお値段というか全部ついてくるの？
1: 全部ついてました。寮にご飯があって、うん、1日3食でこうチケット式でできてました。
0: 普段の遊ぶお金はじゃあ全部自分あの東京からというか日本から持ってきたお金で生活するしかない、はい、アルバイトができるわけではない、そういうビザがあるわけではないってことね。
1: なんかで英語のテストとかそのクラスみたいなのが分けられるんですけども、うん、それのなんかこのクラス以上だったらアルバイトしていいみたいな。
0: あ、英語のランク次第なんだ、
1: はい、
0: もちろん喋れなかったらね使い物にならないからね、はい、で中にはいたんだ、そうや
1: って中にもいました、
0: うん、
1: でもなんか条件も結構厳しい感じで、
0: うんうんうん、
1: 本当にできる人も僕、うん、わずかというか、
0: うんうん、
1: 本当に
0: 2、3人ぐらいと、
1: はい、
0: 自分はどれぐらいのレベルだったの？
1: もう本当に底辺でした。
0: 本当にいい加減しろよ、本当に
1: すみません、
0: お父さんお母さんいやいやいやいや、まあでもねその経験、まあまあやっぱこうちょっと度胸はねつくと思うし、
1: はい、
0: なんかこう日本人だけではなく早いうちにね海外の人たちと触れて、多分文化も違うし、
1: はい、
0: なんか立ち居振る舞いも違うだろうし感情の表現も違うだろうし、
1: はい、
0: そういうものにね出会えるっていうのは本当に貴重な経験だと思いますからね、まあ、そんな中、まあ、岡山から出てまいりまして、
1: はい、
0: 今度8月の26日ちょっとね先にはなりますけれども、新宿シアターモリエールで行われます毎年恒例の流れる雲よに出演もされるということで、
1: はい、
0: これが決まってますね、
1: はい
0: はい、実際にこの流れる雲よは見たことはあるんですか？
1: はい、見た、うん、見ました。
0: 舞台で、
1: いや、映像で、
0: うん、
1: 見させていただきまして、
0: うん、
1: 本当にその時のというかこうイメージが本当に最初聞いた時は分からなくって、
0: うん、
1: で実際に見させていただいた時にそのやっぱりその皆さんの一人一人のその個性というか役だったりとかで思ってるものというか一人ずつみんなこう抱えてるものとかがこうオーラというかこう外に出ているような感じですごく熱いなと思いました、
0: うん、熱いよ、すごい熱いよ。
1: どれぐらい熱いんですか？
0: とりあえずげっそりするね毎回こう応援してくれている方からね、
1: はい、
0: 稽古の終盤とか、あ、前半と終盤とかに見に来てくれると、
1: はい、
0: 何にもその時には言わないけど後でみんな痩せちゃってんだけど大丈夫、食べ物差し入れした方がいいかなって言ってる
1: 相当ですね。
0: まあまあまあまあ、いわゆるねその当時の軍隊のね、
1: はい、
0: 中での隊員たちですから、
1: そうです
0: ね、そういう意味ではまあ訓練というか、
1: はい、
0: やっぱ肉体を使っていかないとね表現はできないわけで、
1: はい、
0: まあ中にはいたでしょうけれどもちょっと痩せっぽっちとかそういうことではねなかなかやっぱ当時生きていけなかったと思いますしね、
1: はい、
0: そういう意味ではね、あの何だろう、厳しくするわけではなく、まあ体は作っていかないといけないかな、使っていかないといけないかなって感じですよね。やっぱその熱量っていうのは体からね、はい、もちろん持ってるあの感情だったりとかエネルギーだけではなく体ができてるってことも大事だったりとかしますからね、
1: はい、
0: うん、まあそういう意味ではねげっそりすると思いますよ。ちなみにでも戦争の歴史なんていうのは、まあ、正直あんまり興味なく生きてきたんじゃないの、
1: はい、
0: 26歳どうなんですか？
1: そうですね、なんかこう、うん、本当にニュース見てぐらいだったんで、
0: うん、
1: がっつりこうこれがあってこうなってこうなったんだよみたいな、
0: うん、
1: 歴史のその都市だったりとかは、
0: うん、
1: 本当に知らないに等しいというか、
0: うん、
1: なんで、まあ、これを機になんかちょっとでもその時のその状況だったりとかを知っていけたらなとは思っております。
0: うんうんうんうん、そうですね、それ知らないとね、
1: はい、
0: うん、史実を元にした舞台でもありますからね、
1: はい、
0: うん、まあでも実際に昔流れる雲よのセリフの中に、
1: はい、
0: 若者たちの言葉を入れてたんですよ、
1: はい、
0: 日本ってアメリカと戦争してたんだへーみたいな、ああ、はい、そういう言葉もあって、でもまあやっぱこう戦争を語れる人もどんどんどんどんなくなっていってしまって、語れる人がいない、でも史実としては残ってる、でもいろんな事実がどんどんどんどん出てきたりとかしているし、
1: はい、
0: まあまああの 例えば日本人が悪かったっていう人もいれば、

0: ね、逆に言えばこんだけいいことをしてくれたと、こんなに助けてもらったという海外の人たちの声もあったりとか、
1: はい、
0: まあまあまあその場面場面によってね感じ方も全部変わってはきますけど、やっぱこう歴史があったっていうこと、それを知らない若い人たちもやっぱ多かったりはするし、はい、まさかあれだよね、戦争してなかったとは思ってなかったわけですよね。あ、
1: それは、はい、それは思ってないさすがに
0: でまたあの現代社会って言ったらいいのかな、分かんない、君らの時代はね、
1: はい、
0: 現代の話なんてほぼほぼなんかこう学べなかったりとかするじゃないですか、高校とかで、はい、なんか分かんないけど鎌倉幕府とかさ、
1: はい、
0: なんかこう江戸時代とかさ、そのあたり縄文時代とかね、
1: はい、
0: そのあたりはすごく最初のうちに一生懸命学ぶけど、
1: はい、
0: その後全然だもんね。
1: 全然です
0: ね、
1: はい、
0: うん、
1: もう飛んでなんか国会の話だったりみたいなんで、うん、もうその間のなんで こういう日本になったのかとかっていうその中身がわからないのが今の問題でもあるんかなと思ったり、
0: うん、でもニュージーランド行ってそういう話は出なかったですか、日本どういう国なのとか、どんな文化どんな人たちなのって。
1: あ、全く
0: そういう会話しなかったの。
1: 全くしなかったです
0: ね。何してた
1: の。何してたんでしょうね、
0: うん、本当だよね今びっくりしてるもん今何してたんだろう1年間
1: って。何してたんだろう、
0: うん、だから
1: 本当に何してたんだろうね、
0: 貴重な体験って言われてもみたいなね
1: そうですね、ニュージーランド
0: やっぱ海外の人たちって、まあ、僕もたまにね海外行かせていただきますけど、
1: はい、
0: やっぱ自国のことをちゃんと語れる人たちが多いなってすごく思うし、
1: はい、
0: 自国の政権に対してどう思ってるかとか、まあ、それ大統領が変わんだよこんなになっちゃうんだよ、前の政権はこうだったんだけどこうでさ、俺はこうでさとかって、
1: はい、
0: なんかそうやって常に考えている人たちがたくさんいるなって、うん、なんか高市さんがどうのこうのって語る若い人たちはあんま聞いたこともないし、
1: はい、
0: この間もねちょっと地元のね駅を寝過ごして隣の駅まで行ってしまいまして、はい、でなんかあマジかよと思って歩いて帰るかと思って、
1: はい、
0: 駅前に女性の方がいてね、なんかこう新聞配ってるんですよ。で新聞配ってなんだろうと思って、ちょっと俺も酔っ払ってたし夜中だしね、ちょっと話してみようかなと思ったら、
1: はい、
0: 高市政権がこうでこうでねっつって、実はですねここの裏にはこうでこうでこういうことがあってとか言って、はい、それってでもこうじゃないですか、いや違うんですよ、そうじゃなくてねこうでこうでこうでとかっていう話を 2,30 分してたんで
1: 2,30 分、
0: うん、もうなんかね面白かった。まあちょっと内容はね、
1: はい、
0: あんま言うとまたちょっと偏りがあるからしないけど、言わないですけど、はい、まあまあまあそうやってなんか、まあ、基本的には日本を良くしようってね思ってそういう活動をされている方だったんですけどね、はい、そうでもなんかそんなことを楽しみながらやってたんですけど、まあなかなか普段普通に生きててそこまで熱い話が聞けたりとか場所に行かない限りはしなかったりとかしますので、
1: はい、
0: まあ、そういうこともなんか今後は語れていかないと、自分の意見としてね合ってる合ってないじゃなくてね、
1: 確かに
0: それを持ってかないとやっぱ流れる雲よ、でもうーん演じるプランも全くできなくなってきちゃうと思うんだよね、
1: はい、
0: うん、じゃあなんかやっぱ始めた当初ってお芝居なんかをこうやって動けばいいとか、
1: はい、
0: セリフをこうやって言えばいいとかそういうことしかやらないと思うんですよ正直な話、
1: はい、
0: だけどそんなことやってもしょうがないというか、
1: はい、
0: うん、まあ、やっぱこう歴史を伝えていく上でその人に、まあ、言葉がいいか分かんないですけどその当時の人として感じて喋って生きていくしかないから、
1: はい、
0: そう考えると演技プランではないわけで、
1: あ確かに、
0: まあ、もちろん演技プランでもあるんですけどやり方としては、はい、でも知らないじゃない全部、
1: はい、
0: じゃあ70何年前の人になれますかっつったらどうするのって話じゃない、
1: はい、
0: どうするの
1: って、どうするんですかね、もう聞くしかないかなってなっちゃいます。
0: 誰に。
1: 知っている人に。
0: 知ってる人がいないんだって。70年前の人
1: 調べて、
0: うん、
1: 自分が思ったことと考えたことをやるしかないかなと思っております、
0: うんうん、まあそれしかないよね、
1: はい、
0: うん、でもあのニュージーランドの1年間みたいにねなんとなく過ごしてたら、
1: はい、
0: もう取り残されて終わるわけじゃないですか
1: そうですね
0: ですよね、
1: はい、
0: もう今から始めないと遅いんじゃない。
1: そうですね、ちょっと始めます。
0: うん、ね、まずそこで何をするのかっていうね、
1: はい、
0: うん、強みは素直なんだからさ、
1: はい、
0: ね、素直さくらから紹介してもらった素直な子なんだからさ
1: 確かに確かに、
0: そうですね、素直さしかないんであればさ、
1: はい、
0: 素直に始めるしかないよね。
1: そうですね、始めます
0: ね、
1: はい、
0: っていうことだと思いますよ。なんか別にだから役者がどうのこうのって別に僕も役者だとは思ってないですけど。

0: ただただ知ったからこそ動かされる何かがあるし、
1: はい、
0: 知らなきゃ何も動かないと思うし、まずはね情報として、はい、情報もないのにセリフを言おうと思っていること自体がバカなんじゃないのみたいなね、
1: 確かに、
0: うん、と思いますし、それって役者さんのお仕事なのかなとも思いますしね。だからまあちょっと流れる子もいえばだいぶ普通の舞台とは変わった特色を持ってると思うので、はい、ちょっと頑張ってついてきてくださいね。
1: 頑張ります。
0: 本当に、
1: はい、
0: うん、でも一番何を感じました、流れる子もいえばのストーリーを見て、役者がうんぬんとはじゃなくて、エネルギーが高いのは当たり前ですよ、
1: はい、
0: うん、どこ行っても一緒だから、みんなエネルギー持って演じてます。うん、特に流れる熊なんかね、特にそうですけど、うん、何を感じたのかね、
1: なんて言ったらいいんですかね、この自分が見たなんか感じは、その苦しいが一番感じました。
0: 何が苦しかった？
1: 生きていく上でこう覚悟を持つ場面だったり、
0: うん、
1: その誰かが誰かのことを思うのは今は正直簡単でもあり、
0: 簡単？
1: そのなんかこう
0: LINE のやり取りじゃないんだよ。
1: あ、そうですそうですけど、なんか結構こう今便利すぎる世の中になってるから、うん、その何もない時にみんなこうどうやって行動するんだろうなって思うと、やっぱり今は便利すぎるせいでこうちょっと苦しいというかがあったんですけど、あ、
0: 何が苦しいの？26歳
1: なんかやっちゃいけないこととかが今多いじゃないですか、そのコンプライアンスだったりとか、
0: まあうるせえよね、確かにね、
1: あれが今は苦しいんですけど、その時ってそのあまり考えなくてもいい部分が多くあった感じがしまして、
0: あー当時が、
1: その、はいはい、
0: 戦争当時、
1: あ、そうそうそう、当時、
0: うんうんうん、
1: だからその部分ではある意味こう動きやすかったり、何でもしていいわけではないんですけども、でもなんかこうなんて言ったらいいですかね、こう楽ではないけど楽な部分が見えた感じはありました。ちょっとなんかやばいな。ちょっと今
0: そうなのかな、多分全部逆だと思うから、そのあたりをもう一回見た方がいいかもしれないね。
1: あ、はい、
0: ずーっとさ目の前でさドンパチドンパチ行われててさ、あなたの友達誰、はい、何くん例えばいる友達、名前教えて。
1: まさきだったり、
0: まさき昨日死んでるよ。他の友達は
1: しょうまだったり、
0: しょうま明日死ぬよ。あとは友達、
1: ゆうだったり、
0: ゆうくん、
1: はい、
0: あの右腕亡くなってるよ。そういうような状態が起こってる中、
1: はい、
0: 何も考えなくていいよなじゃないよね、
1: はい、
0: 多分じゃあもっと考えること死ぬほどあったんじゃないの、はい、ただ LINE みたいにピッと送れないだけの話でね、
1: はい、
0: でやっちゃいけないことを今よりもたくさんありましたよ。喋っちゃいけない言葉もいっぱいあったし、はい、逆に言えば何もすることができないわけでさ、何もないからではなくてしてはいけない、うん、ルールの中で生きないといけないしっていう意味では楽ではないよね、確実にね。
1: 言い方間違えましたねあれは。
0: なのでまあそういったところからなかな、ちゃんとお勉強する、俺が言うのもなんですけど偉そうで申し訳ないんですけど、ちょっと勉強するところからやっぱ入っていかないと、流れる雲もなかなかちょっと大変になっちゃうかな、
1: はい、
0: と思うので、もっともっと勉強してください。
1: はい、
0: なんか俺が言うのもなんですが、あとは放送で言うのもなんですか。まあしょうがないんだよ、もう後輩になっちゃったから、
1: はい、
0: うん、よく言われましたよ、公開旦那しないでくださいってね、よく言われましたけれども、まあでもとにかく8月の26日9月の6日まで、
1: はい、
0: 今回ですねスケジュール的に10日以上あります、新宿シアターサンモールというところで、流れる米を2026行われますので、まあ細かい情報に関してはですね、おいおいおいおい、皆さんに伝えられるものは伝えていきたいと思いますので、そして鈴木龍之介くんもですね登場しますので、はい、ぜひね応援いただきたいと思います。ではちょっとね、聞いていただいているリスナーの方で、またねこういうラジオっていうのもなかなか経験もなかったと思いますし、
1: はい、
0: まあ、今後羽ばたいていくっていうところも踏まえてメッセージをいただいてもよろしいですか、聞いてる方、
1: はい、うん、本当に、分からないことだから分からないことばかりなんですけども、必死に、一生懸命頑張りますので、応援の方よろしくお願いいたします。
0: はい、まあ、ニュージーランドにね1年間行ってヒッチハイクしてきたとかね、野宿したとかね、

0: まあ、そういうような勇気そして根性はあるんだと思いますので、ぜひね皆さん応援していただければなと思います。はい、ということで今回なんですが、まあ、サムライジング、はい、新メンバー加入ということで鈴木龍之介くんゲストにお迎えしました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: お送りしたのはダブル安室奈美恵でブラックダイヤモンドでした。
1: 目覚ましラジオ。
0: さて、森正則がお届けしてまいりました目覚ましラジオエンディングです。ちょっと前にメッセージをいただいていました、丹波のリスナーさんですね、丹波の石戸さんからねいただいておりました、田川さんあってのメッセージですね、はい、田川さんまたゲスト出演なんですかと、田川さんのね戦隊もの得意分野だから番組盛り上がりますよねという、田川さんは人気だな、またちょっとねお呼びしてゲストにね来ていただこうかと思っておりますんでね、丹波の石戸さんちょっと待っててくださいね、ありがとうございますメッセージね。はい、ということでぜひぜひぜひ記念日にまつわるお話ね毎回させていただいておりますけれども、皆さんの気づきも教えてください。キスした日はいつとかね、恋文いつ書いたことがあるとかね、でスタバは私のお気に入りですとかね、何でも構いませんのでメッセージよかったら送ってください。メールアドレスは目覚ましアットマークミュージックバード .co.jp です。mezamashi アットマーク musicbird.co.jp です。ファックスの方は03-3288-8902、03-3288-8902まで送ってください。さて、この時代を生きる僕たちも過去から続く大地をしっかりと踏みしめて未来へ続く新たな朝を迎えていきましょう。お相手は森正則でした。いってらっしゃい。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: Kesu Aloha Hotline, Aloha Rainbow.
1: ハワイを結ぶケーズーアロハホットラインアロハレインボー。この番組では日本とハワイの架け橋になるべく、さまざまな人、物、ことにスポットを当て、ハワイのグルメはもちろん、歴史、文化、イベント情報、ビューティー情報、ハワイのビジネス、日本のビジネスについても情報を発信します。メインパーソナリティはアナウンサー、コスメライター、 YouTuber でもある私ノリエグリーンが担当します。さらにコーナーごとに様々なパーソナリティが登場します。内容は盛りだくさんです。ハワイの歴史や不思議についてのアロハディスカバリー、ハワイの自然に住む動植物をテーマにしたアロハプラネット、健康や美容についてお届けするアロハハワイアンビューティー、ハワイの今にスポットを当てたハワイ最新情報、レストランやグルメ情報のグルメなハワイ、そして日本とハワイを結び、日本からも観光庁、企業の方々がさまざまな情報をお伝えするアロハシェイクハンズ。ハワイの人や企業にスポットを当てた財界アロハな人々、またケースパーソナリティのクロストークもあり、ハワイの旬な情報をたっぷりとお届けしたいと思います。アロハなハートとアロハな風がリスナーの皆様に届きますように。アロハホットラインアロハレインボー、どうぞお楽しみください。
2: Aloha listeners! How's everyone doing this moment? リスナーの皆様、いかがお過ごしですか？アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンです。今日のアロハディスカバリーは、カウアイ島にまつわる神話、伝説などをご紹介しましょう。カウアイ島。ハワイ8島の中で一番古い島。そして一番北にある島。別名をガーデンアイランドとも呼ばれています。島の中心部にそびえるワイアレアレ山の降雨量というのは世界で最も多い場所の一つとなっています。カウアイ島のお花はカウアイ島にしか咲かないモキ花。モキ花は花も実も緑なんですが、花の色は少し経つと薄い紫になってくるそうです。島の色はモキ花からイメージした紫。モキ花のお花は希少価値がある植物、昔から霊を作る材料としてよく使われています。カウアイ島にはハワイ蜜水類の貴重な鳥も生息しています。ガーデンアイランド、癒しの島カウアイ、たくさんの神話伝説が残っています。はじめにご紹介するのは、北海岸ハエナ地区にある通称ドライケイブと呼ばれているマニニホロ。これは北の海岸を横断するクヒオハイウェイ沿い、ちょうどねハエナビーチパークの向かい側にあるので、とても分かりやすいところです。マカナ山の切り立った断崖のところにポカッと大きな穴が開いているので、すぐに分かると思います。この洞窟の規模、奥行きは約274メートル、多分ね200人以上入れるんじゃないかなっていうぐらい大きな洞窟です。もちろん高さも十分、そして日中は洞窟の奥まで外の太陽がしっかりと光が届いています。地面は乾いた砂、意外とね平らなので足元も安定していて歩きやすい洞窟です。まるで人工で作ったのかなと思うような洞窟なんですが、もちろん自然の洞窟。もともとはもっと大きかったようなんですが、1946年と1957年この2回の大津波によって洞窟の中にたくさんの砂が流れ込んだそうです。それが現在のマニニホロの景観なんだそうですよ。そう考えると倍ほどの大きさだったのを半分にしてしまったハワイの津波、どんだけ大きかったのか、そしてどのくらいの影響があったのか、ちょっと想像ができてしまいますよね。 This is the story about Manini Hollow.昔昔のハワイ、メネフネと呼ばれる小さな人々が住んでいました。ハエナに住んでいたメネフネたちは漁師、お魚を取るメネフネさん。このメネフネの頭であったのがマニニホロ。当時のメネフネたちは豊かなハエナの漁場でたくさんのお魚が取れると必要な分だけを村に持ち帰って、残りのお魚はマカナの崖の下に隠していたんだそうです。ところがある日からなぜか隠しておいたはずのお魚が消えてゆく。そんなことが何度も続いたそうです。漁師のボスであるマニニホロ、誰が犯人なのかを突き止めようとし、とうとう犯人が崖に潜む悪霊であることを突き止めました。そして自ら貝殻で崖をゴシゴシゴシゴシと掘っていきました。とうとう崖を掘り、奥にいた悪霊を捕らえて退治。その功績をたたえて、マニニホロが掘った洞窟がマニニホロと呼ぶようになったんだそうです。悪霊を捕らえるために崖を貝殻で掘っていくってすごいなと思うんですが、実際にここハワイにはメネフネが作った橋とか、メネフネが一晩で作った池などと、メネフネにまつわるお話はたくさん残っています。カウアイ島のドライケイブマニニホロは、メネフネマニニホロが掘った洞窟というお話が残っています。マニニホロにまつわるお話はもう一つ、こちらは女神ペレが出てきます。女神ペレ、タヒチからハワイに渡ってきた神様というのは皆様ご存知かと思いますが、最初に着いたのがカウアイ島のハエナという説もあるんですね。ペレは火山の女神にふさわしい住処を探すために大地に穴を開けたそうです。その後がマニニホロ洞窟という説もあるんですね。最終的には火山の島ハワイ島のハレマウマウクレーターに住み着いたということなんですが、マニニホロ、ペレが住居を探すために大地に穴を開けた後という説もあるようです。メネフネ説、ペレ説、あなたはどちらが好きですか？今日はカウアイ島にまつわる神話をご紹介しました。ご紹介したのはドライケイブマニニホロ。

ハー、ケーズアナウンサーの前田清隆、清です。ハワイの自然に包まれた特別な時間、清のアロハプラネットへようこそ。火山が生み出す島々、青い海に広がるサンゴ礁、そしてそこに暮らす色とりどりの動植物たち。この番組ではハワイの森や海の奥深くに息づく命の物語にフォーカスします。今日もあなたをアロハの風が運ぶ大自然の世界へご案内。さあ、ハワイの島々と生き物たちの声に耳を澄ませて、キヨのアロハプラネットスタートです。ハワイの海、風が波の上を流れていきます。その風の中に一つの大きな影が現れます。コアホウドリ、ハワイ語でモーリー。飛んでいるというより風に乗ってサーフィンをしているよう。今日は海に生きる風の旅人、コアホウドリ、モーリーたちの物語です。コアホウドリ、アホウドリの一種で、寿命は40年ほど。中には70年以上生きる個体も確認されています。体長はおよそ80センチ、翼を広げると2メートルを超える大型の海鳥です。白い体に黒い翼、目の周りの黒いアイリングが特徴的です。くちばしは淡いピンクで、先端は鍵のように少し曲がっています。足もまた柔らかなピンク色、空の中でもはっきりと浮かび上がるコントラストをしています。コアホウドリは渡り鳥です。ただその移動は一般的な渡りとは少し異なります。季節ごとに大陸間を移動するというよりは、広大な北太平洋全体を生活圏として移動します。ダイナミックソアリング、風を利用し上昇と下降を繰り返しながら空を滑るように進む飛行技術。コアホウドリはこのダイナミックソアリングを使いながら、ほとんど羽ばたくことなく何千キロもの距離を移動します。そして繁殖期の冬になると、彼らは毎年ハワイへ戻ってきます。海の上に道はありません。それでも風だけを頼りに進み続けます。コアホウドリの繁殖地はハワイ諸島の広い範囲に広がっています。主な場所は

ミッドウェー島などの北西ハワイ諸島、さらにカウアイ島のキラウエアポイント国立野生動物保護区やオアフ島のカエナポイント自然保護区でも繁殖が確認されています。繁殖期は主に10月下旬から7月、この期間は巣作りや子育て

独特の求愛ダンスを踊ります。くちばしを打ち鳴らし、首を振り羽を広げる。そのダンスで再会の喜びを分かち合うんですね。巣は地面に浅く作られ、卵は一つだけ。親鳥は交代で卵を温めます。およそ2ヶ月後、生まれたヒナは全身が濃い灰色のふわふわの綿毛に包まれています。まるでぬいぐるみのような姿。ヒナが生まれると親鳥は海へ出ます。数百キロから数千キロ離れた海域へ餌を取りに向かい、数日間戻らないこともあります。その間、ヒナは巣の中でじっと待ち続けます。動かず、鳴かず、ただひたすらに親鳥の帰りを待ちます。やっと親鳥が戻ってきました。ヒナとの再会を喜びながら、胃の中に蓄えたイカや小魚をお腹を空かせた我が子に与えます。そして親鳥はまた海へ。こうしてヒナは親鳥の愛情を受けながら少しずつ成長していきます。一羽のヒナがすくすくと成長する一方で、失われる命もあります。その要因の一つとして確認されているのが海洋プラスチックです。海に流れ着いた私たちのゴミです。親鳥は海で餌を探すとき、小魚やイカとともに浮遊するプラスチック片を餌と間違えて食べてしまうことがあります。それが体内に残ったまま巣へ戻り、ヒナへと与えられてしまうケースが報告されています。こうしてヒナの体の中はプラスチック片であふれ、小さな命が失われています。海は遠くにあるものではありません。私たちが今日選ぶ小さな行動の積み重ねの先に続いています。そしてその先で今も一羽の命が静かに世界を見つめています。その視線に私たちは何を返せるでしょうか。6月下旬、ヒナの綿毛は抜け落ち、やがて成長に近い羽へと生え変わります。そしてある日、ヒナは巣を離れます。誰にも教えられることなく、一人で海へ向かって歩き、崖から最初の一歩を踏み出す。次の瞬間、あの小さかったヒナが風に乗っています。ヒナは一度飛び立てば数年間は陸に戻らず、海の上で生活します。風に乗る一羽、今新たな旅が始まりました。今日は海に生きる風の旅人、コアホウドリ、モーリーたちの物語でした。アロハアフイホー。また次回のアロハプラネットでお会いしましょう。お相手は前田清隆、キヨでした。

ハロハ、みほこテーラーです。ハワイで気軽に体を動かしたい方におすすめなのが、ホノルル市が運営しているテニスコートです。ホノルル市の公園を管理しているホノルルデパートメントオブパークス&リクレーションによりますと、オアフ島内にはおよそ60名以上

上のテニスコートが整備されていて、ワイキ周辺からローカルエリアまで幅広く利用することができるんです。例えばワイキすぐそばのカピオラニリージョナルパークや、アクセスの良いアラモアナリージョナルパーク、そしてローカル人気のダイヤモンドヘッドディストリクトパークなど、様々な場所にコートがあるんです。利用は基本的に無料で、1回およそ1時間の時間制、空いていればそのまま使えるコートもありますが、場所によっては予約が必要な場合もありますので、事前にチェックしておくと安心です。なお、ラケットとボールの貸し出しはありませんので、ご自身でご用意ください。青空の下、心地よい風を感じながら楽しめるテニス、ハワイならではの魅力の一つです。観光でいらした方も、ローカルの皆さんも、ぜひ気軽にホノルル市営のテニスコート利用してみてはいかがでしょうか。それでは一曲お送りしましょう。ジョシュ・タトフィーさんでお送りします。レオラニ。

0: リスナーの皆さん、改めましてアローハ、のりえグリーンです。
1: ここからは皆さん方に美味しい話題をお届けしますよ。うどんの魅力をお伝えする番組です。うどん釜出し流うどんのすすめのお時間です。今日もたっぷり美味しさをお届けしたいと思います。ハワイで本格的な博多うどんが楽しめるうどん釜出しの新井マネージャーにスタジオにおいでいただいています。新井拓さんです。こんにちは。今日もよろしくお願いします。
2: はい、お願いします。また来ましたよ。
1: お待ちしてましたよマネージャー、日本から帰ってきたばかりということですけど、
2: そうですね、はい、
1: 釜出しさんはもちろんあの日本に本社本店がありますので、はい、うん、日本でも忙しかったでしょ
2: う。そうですね、日本は、はい、もうラーメン屋さんなんですよ本社は、うん、はい、で、まあ、そこで食べて美味しいラーメン

0: 食べて、うん、忙しくバタバタ出張やらなんやらやってきました、
1: はい、私も、うん、本店本社の方の、うん、インスタグラムなどを見させていただけ、はい、いただいてますけれども、うん、本当に工夫しながら、
0: はい、
1: 生き生き皆さん頑張ってらっしゃいますよね。
0: そうなんですよね、うん、
1: もうやっぱり肌で感じてらっしゃいました。
0: はい、やっぱりね、うん、みんな一応年初でっかい会議もありまして、
1: はい、
0: そこで参加させてもらったんですけど、やっぱりみんな元気でね、熱量が伝わってくるというか、
1: うん、
0: 熱い会社だなと思ってます。
1: 熱い会社だって各店長、はい、めちゃくちゃ熱いですからねあの、せっかくですから、はい、今この番組を日本でね聞いてくださってる方たち、はい、たくさんいらっしゃいます、うん、ぜひ日本でここのお店どうぞっていう PR もお願いします。
0: そうですね、やっぱり日本社が広島なんです、うん、あの広島で、十何店舗か広げてる12店舗か、
1: うん、
0: ガバラーメンガバというお店がありますので、あと神戸にも六甲道に1店舗ありまして、
1: はい、
0: で去年ですか最近新潟にも、グループ会社できまして、ガバではないんですけど、あの新潟でやっていた醤油ラーメンが出ます。
1: そうこれ広島12店舗、うん、神戸もでしょ、
0: はい、
1: 本当にどんどん美味しい味が広がっていってるわけですけど、
0: ね、はい、
1: 新潟もまたこれユニークですよね。
0: そうですね、ちょっと人気のあるラーメン屋さんがありまして、そこをちょっとグループ、うん、一等屋さんと、
1: はい、
0: マック社っていうラーメン、うん、有名なんですよこれ、
1: はい、
0: 新潟でも
1: 一等屋さんってめちゃくちゃ有名ですよね。
0: 一等屋さん結構有名ですよね、
1: はい、有名ですよね、うん、じゃあその美味しさが合体して、は
0: い、そうですそうです、
1: うわー、うん、これ楽しみですね、
0: うん、
1: ぜひ皆さん広島神戸新潟の皆さん、はい、またこちらの方に旅行に行かれるなんていう方も足を伸ばしていただきたいですね。
0: そうですね、はい、
1: はい、そんな、日本から帰ってきたばかりの店長にお話を伺っていきますけれども、はい、日本寒かったですか。
0: ちょっとね、
1: うん、
0: 着いた日も雨降ってたりして、風がやっぱり冷たかったりね、したんでね、ハワイ立つ時もこっちコナローで、
1: ね、そうですね、
0: 嵐だったんですけども、はい、また雨かと思いましたね、
1: うん、そして今回お戻りになって、
0: そうですね、はい、めちゃめちゃ暑くなってましたね
1: 急にね
0: 急に
1: 急に青空広がって、は
0: い、びっくりしましたよ、こんな暑かったっけ寝苦しくてしょうがないですね
1: そんなもう夏に向かっているハワイですけれども、
0: はい、
1: 夏に向けてのメニューね、
0: はい、
1: 今その話を聞いてると急にお聞きしたいななんて思ったんですけど、
0: そうですね、うん、もう帰ってきて暑かったんで、もうね、はい、シャキッと冷えた、うん、なんかつけ麺系とか考えています。
1: あ、考えています、
0: はい、それから全く逆でもうね、はい、
1: うん、
0: あんかけ系とかもちょっと考えていこうかなと。
1: あんかけだと
0: 熱々、
1: 熱々ですよね、
0: 熱々の、熱の暑い日に熱々あんかけもいいかなとか
1: いいかも、
0: はい、
1: では夏に向けてのメニュー、うん、今考え中と、
0: はい、
1: どのあたりまでお話ししていただけますか。
0: はい、いやもう大体の構想は決まってるんですけど、うん、まだちょっと発表には至れないぐらいなんですよ。
1: その微妙なところで毎回この生放送に出てくださいますよね。なるほど、はい、それでは次回を楽しみに、
0: うん、
1: 完成したよっていうお話をお聞きしたいと思います、
0: はいは
1: い、
0: うん、
1: で前回お話しくださった時に博多味噌うどんが好評だったら継続っていうお話だったんですが、はい、このあたり教えてください。
0: 大好評なので 継続です。
1: よかった。これ私もね、はい、あの、うん、いただきましたけれども、
0: はい、
1: 出汁が美味しい。
0: そうですよね、
1: 本当にあの味噌の柔らかさと、
0: はい、
1: お出汁の爽やかさっていうか、はいはい、よくこのコラボレーション作ったなって思いましたけど。
0: そうですよね、うん、なかなか味噌のうどんはねないですからね、ハワイには。
1: ない、ハワイでない、
0: うん、ないですよね、
1: しかも、
0: うん、
1: 案外あっさりしてるんですよね。
0: そうなんです、さっぱり食べれちゃう、
1: うん
0: う
1: ん、味噌だからこってりかなと思ったんだけど、うん、はい、もういい意味で期待を裏切ってくれるというか、はい、でそこにちょっと天ぷらの卵なんか私落とし込んで、
0: そうですね、
1: はい、
0: いいですよ、
1: うん、美味しかったですよこれ暑い夏でもこの博多味噌うどん、
0: はい、
1: 継続ということですので、
0: うん、
1: ぜひ皆さん召し上がってみてください、はい、
0: うん、
1: これね、私のちょうどお店に伺った時に写真とかいっぱい撮ってきたので、
0: はい、
1: 私のインスタグラムとかでも早速ご紹介させていただきたいと
0: 思います。もうどんどん紹介してください
1: もうね、見てたらね、自分で編集しながらお腹減っちゃうのがちょっと困るでは、
0: はい、
1: 博多味噌うどん継続ということで、うん、これはいいお知らせ、ぜひ皆さん召し上がってみてください、はい、
0: うん、
1: そして一つ、
0: はい、
1: とても嬉しい話題があります、
0: はい、
1: これ皆さん方にご紹介したいです。うどん釜出しがビジネスレートベスト

0: ト2026に選ばれました。おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: これね、本当になかなか取れないんですって、うん、Google レビューなどでお客様の声を元にしたデータ分析で選ばれる評価、例えばサービスの質、例えばお店の評判、うん、でここすごく大切なんですよ。実際にお店に来てくださったお客様たちからのダイレクトな満足度、うん、そういったデータで分析の上選ばれる評価、日本料理のカテゴリーでベストオブダイヤモンドに認定されたと。
1: はい、
0: これお知らせ受け取った時どうでした？
1: お知らせ受け取った時はこれなんだろうと思いました
0: どんな風にお知らせてくるんですか？
1: 普通にね、うん、すぐ開けてくださいみたいな手紙が入ってまして、
0: はい、手紙で来るんだ。
1: 手紙で来ました、うんうん、であなた方は選ばれましたと、
0: うん、はい、
1: 本当にね何にもしてなかったから突然のことで、これは本当に、ね、よく読まないとそのまま捨てちゃうくらいのね、
0: いやいや本当ですよ ね
1: 紙だったので、えって思って、
0: だからまあ言ってみれば、はい、分かりやすく言えばミシュラン的に、
1: そうですね、
0: 誰も分からない状態
1: そうなんです、
0: 行きますよとか
1: 何にもないです、
0: 何にもなくって、うん、要は本当に来てくださったお客様たちが満足しましたというそのデータ、はい、Google レビューなどで、うん、お知らせが急に行くんだ。
1: そうみたいです
0: すごいですね。でこの評価がそのエリア内でトップクラスの満足度、そして信頼につながっているということで、はい、うん、まあ、私もお聞きして、まあ、何度も不安として行かせていただいていて思うのは、うん、スタッフの皆さんのあったかさ、うん、まあ、おもてなしの気持ちっていうのかな、うん、なんか本当に笑顔で迎え入れてくれて、うん、何か選ぶときにどうしようかなって言ってたら、うん、今日これ美味しいよとか、
1: はい、
0: まだこれ残ってるよって本当になんだかあったかく、うん、お花っていう感じで迎えてくれる、そのあったかさでしょ、うん、でまあ出汁の優しさとか、うん、原材料へのこだわり、これはもう間違いないと思うし、もうどうしてもまた来たいなって思わせてくれる美味しさ、うん、
1: はい、
0: そう、まあ、そういった全てが評価につながったっていうことかなと。
1: 本当ですね、ありがたいですね、うん、
0: これってまあ店長としては本当に嬉しいことだと思うんですが、
1: 本当に嬉しいですよね、うん、まあ、でもねこれからでまだまだ2連覇3連覇していかないと
0: 厳しい、ね、熱い男だない
1: けないんでね、まだまだしっかりやってね、うん、いきたいと思いますよ。
0: スタッフの皆さんもやっぱりこのご自分たちが積み重ねてきた努力が報われたっていう意味ではすごく嬉しく思ってらっしゃるんじゃないですか。
1: でもねうちのスタッフ普通にやってますからね、そういうことをね。
0: あ、そっか、
1: うん、意識はしてないと思う。
0: もうナチュラルな、うん、笑顔、ナチュラルなおもてなし、はい、
1: うん、
0: それ だからこそここに繋がったんですね。そっか、
1: うん、
0: 嬉しいことですよね。
1: そうですよね。
0: ぜひ皆さん、うん、Google レビューなどで本当にお客様の声を元にしたデータ分析で選ばれた評価ですので、
1: はい、
0: うん、改めてうどん釜出しさん召し上がってみていただきたいと思いますけれども、まあ、そんな中で、店長のおすすめを今回もお聞きしたい。これね、はい、店長のおすすめ食べに行きましたなんていう声も上がってるので、はい、
1: うん、
0: 毎月、はい、もうここは絶対抜かせない話題なんですけれども、
1: ね、うん、はい、今回はですね、まあ、帰ってきたら暑かったということでね、うん、つゆかけうどんのコールドがいいかなと思います。
0: もう今の季節にぴったりですね、
1: はい、そうですね、
0: まあ、具体的にはどのあたりのメニュー、
1: そうですね、つゆかけうどんうちもねいろいろ取り揃えてますんでね、あの天ぷらが乗ってたり、うん、アボカド乗ってたり、うん、あと鶏の天ぷら乗ってですとかね、そうそう、あと辛いやつ、スパイシーのつゆかけもありますし、
0: はい、
1: うん、もうその中で選んでいただけたらいいかなとは思いますけども、うん、はい、
0: 私が愛するアボカドうどん、はい
1: 食べてますね、毎回
0: 毎回ですよね、はい、ぴったりの季節になりました
1: そうですね、
0: はい、
1: う
0: ん、あのねこのアボカドうどん私も語るともういくらでも語っちゃうんですけどあのレモンをねギュッと絞っていただく、
1: そうですね、
0: これがもう美味しくって、
1: ね、さっぱりしますよね。
0: そう、うん、もう食欲がなくてもいただけるし、
1: はい、
0: あのまあ、夏バテでちょっと食欲ないななんていう時にも、うん、このアボカドうどんぜひ、
1: そうですね、
0: うん、うん、お出汁と合うのよ。
1: そうですね、はい、お子様にもおすすめですからね、これはね、
0: うん、アボカドのねそのカロリー的なことを考えても、うん、栄養素を考えても、
1: はい、そうです、
0: 女性にもぜひおすすめしたい、
1: はい、
0: まあ、いろいろメニューはありますけれども、うん、例え

0: ば今日じゃあ帰って暑いなって思った時に、はい、店長が選ぶつゆかけコールドのメニューとしては何でしょう。
1: あ、自分が好きなのはね、うん、ちょっとやっぱね、鳥天行こうかな、それ
0: 今日
1: 今日は鳥天行こうかなって感じ
0: で、今日は鳥天行きますか。
1: はい、
0: うん、そすると、はい、鳥天を選んでいただいて、まあ、冷たいつゆかけコールドでしょ、
1: はい、
0: ってなるとおにぎりは、
1: おにぎりはですね、
0: はい、
1: 鳥天ですよね、うん、何行こうか、昆布とかね、
0: 昆布です ね、
1: いいかもしれないですね、
0: いいですね、
1: うん、
0: ついこの前私梅美味しかった、
1: 梅美味しいですよね一押しなんですけどね、自分の。
0: そう、店長必ず梅一押しですよね。
1: そうです、
0: はい、あまりに店長が押してくれるので、うん、鮭派の私がこの前ちょっと梅干しに行ってみたんです、はい、美味しかった、これ、うん、あの酸っぱすぎずしょっぱすぎず、
1: う
0: ん、最高、
1: はい、
0: ね、
1: うん、
0: まあ、やっぱりね、ガマだしの梅おにぎり最高なので、はい、こちらも皆さん召し上がってください、はい、さあそして、こんな風に、ビジネスレートベスト2026年に選ばれるほど大忙しのお店なので、
1: はい、
0: 店長今スタッフの方たち募集中ともお聞きしてますけど、
1: そうですね、はい、スタッフ増員していこうかなと思ってますんで、
0: うん、
1: よろしく、私こそはっていう方いればね、はい、来ていただけたら嬉しいですね、
0: うん、
1: ただしやること多いですよ、忙しいから
0: でもやっぱり忙しく働いていることって、うん、まあっという間に時間が経つと楽しく感じるじゃないですか、はい、そうですよね、うん、ね、うん、まあ、なんといってもこのガマダシのスタッフの今ね働いてくださってる方、はい、楽しそうに仕事されてますよ、
1: ね、あ、そうですかね、
0: うんうん、もう本当に忙しそうに、うん、でも楽しそうに、
1: はい、
0: どんな方に来てほしいですか。
1: やっぱり元気な方ですね、
0: うん、
1: いい声の方とかいいじゃないですか。
0: あ、いらっしゃいませ。
1: いらっしゃいませ。
0: 得意な方。
1: 得意
0: でも店長を超えられる人いるかな。はい、で、例えばですけど、
1: はい、
0: 飲食未経験とか、
1: あ、もちろんもちろん大丈夫ですよ。
0: 大丈夫なんですか。
1: うんうん、
0: あのなんか経験してないとちょっといけないかななんて思う方も多いと。
1: うちはね、はい、基本的にそんな難しいっていうことはないので、まあ字が読める。
0: はい、
1: ちゃんとあの。レジ打てる、
0: はい、
1: そんなんでも大丈夫です、ね、お皿洗えるでも、
0: うん、そうですよね、うん、であの優しいスタッフの方たちばっかりなので、そうですね、そういう意味ではすごく働きやすい職場でもありますよね、
1: うん、だと思いますよ、うん、
0: ねえ、うん、いやだって毎日買って帰れるし、
1: そうですよね、
0: いいね、
1: いいですよね毎日まかないも出ます。
0: え、まかないそうだ、まかないからメニュー生まれたりもするんでしょう。
1: もちろんもちろん、はい、
0: うこれ楽しみの一つでもありますよね。
1: そうですね、それが限定麺になったりもしますからね。
0: あ、そうなんですか、
1: うん、
0: じゃ あの食べるのが好きな方っていうのも絶対ですよね。
1: そうです、そうです、うん、
0: 学生さんとか主婦の方とか特にも、うん、あのこういう方じゃないとダメなんていうのはないんですか、
1: うん、ないですね、うん、まあ、元気があればですよ、
0: はい、
1: 元気があれば何でもできるって誰かも言ってましたから
0: それ誰ですか。
1: 知らないですか。
0: うん、知らない。
1: アントニオさん、アントニオ猪木さん、
0: うわ、もう昭和世代の本当に宅店長言ってたわ、そういえばあのねえ、
1: はい、
0: あの元気があれば何でもできるって言ってたね
1: はい、
0: はい、もうまさに昭和のセリフを教えていただきましたけれどもお問い合わせとかそのお申し込み、はい、スタッフで働いてみたいという方、どちらにご、
1: お店に来ていただいて直接でもいいですけども、はい、電話でも受け付けてます。でも電話番号ですかね、
0: はい、
1: 808-200-2627 で電話受付もしています。
0: 200-2627、
1: 200-2627、
0: はい、それでは、はい、今あの職をね探していらっしゃる方とか、うん、ぜひガマダシさんで一緒にスタッフ仲間になりたいって思ってらっしゃる方、うん、808-200-2627までお問い合わせください、はい、お店に来てね直接お問い合わせも OK と、
1: うん、OK です、はいはい、
0: うん、もしかしたらお客様で大ファンの方で来てくださったりしたら嬉しいですよね。
1: そうですよね、うん、
0: ね、
1: 実はね、うちの日本の会社ってそういう人たちが多くて、
0: え、そうなんだ、
1: 常連さんからバイト入ったり、それから社員になっちゃったりとか、
0: あ、社員まで、
1: うん、そういう人たちもいるみたいなので、 うちもね、そういう風になってくれたらいいかな。
0: 本当ですね、
1: うん、
0: ぜひ808-200-2627、はい、お待ちしています、はい、いやもう店長ね、あっという間にお時間が過ぎていくんですけれども、ね、はい、店長の方から今この番組を聞いてくださっている方、ハワイの方はもちろんです、はい、あの日本でも ね、
1: うん、そうですね、
0: 聞いてくださっている方たくさんいらっしゃるので、ぜひメッセージを
1: ね。そうですね、
0: はい、
1: そろそろね皆さんハワイに来たい時期かなと思います、うん、ゴールデンウィークもありますしね。
0: そうそうそう、う
1: ん、

0: はい、
1: そうです。その時はぜひね、ガマ出しで来てくださったら、はい、楽しいですよ、
0: ね、ぜひぜひ来てください、はい、うん、ここで一つご紹介させていただきたいんですが、今日はタク店長が番組に出演ですよっていうふうにお伝えしたら、すぐに届いたコメントがありますのでご紹介したいと思います、はい、私の推しタク店長だキュンキュン美味しいお話楽しみにしてます。今年、はい、ハワイでもちろんお店に行きますっていうメッセージ入ってますよ。
1: ありがたいです ね、
0: ね、ハワイにおいでになったら店長のおすすめをぜひ召し上がっていただきたいと思います、はい、うん、今日も、うどんがまだし流うどんのすすめ、店長の新井マネージャーと一緒にお届けしてきました、はい、今日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: また来月お待ちしてますね。
1: そうですね、はい。

リスナーの皆さん、アローハ、マサコです。メイドインハワイの商品には食品、加工品、工芸品、雑貨、ジュエリー、アートなどなど様々なものがありますが、それらが本物のハワイ産商品であることを証明するために、ハワイ州ではいくつかの認証プログラムがあります。今日はそのプログラムをいく

つか紹介しましょう。まずメイドインハワイ。黄色の背景に赤いハイビスカスが描かれているシールで、ハワイ州産業経済開発観光局によるプログラムです。ハワイ産の原料や材料を 51% 以上使い、ハワイで作られた商品につけられます。次にメイドインハワイ with アロハ。オレンジ色のハイビスカスと文字が印字されています。これはハワイ州農務省によるプログラムで、ハワイ州産で生産され、原料や材料の卸売価格ベースの 51% 以上の価値がハワイで付加されている商品、つまり単なる仕入れ商品や輸入品の再販売では認められません。ただハワイで作られているだけではなく、その価値の半分以上がハワイで生まれていることを証明する州公認の証で、認証されるとロゴを使用することができます。そしてハワイシールオブクオリティ、緑色の楕円形に白字で明記されています。ハワイ州農務省によるプログラムで、生産地がハワイであり、生鮮農作物は 100% ハワイ産であること、そして加工農作物は原材料の 51% 以上がハワイ産の商品であることが義務付けられています。 Buy Local It Matters。 ハワイ大学ハワイ州農務局ハワイ州農業連盟が行うキャンペーンで、ハワイで生産された農作物を購入することでハワイの農園を支援することを目的とした販売支援のキャンペーンで使用されます。その他にもカウアイメイド、メイドインマウイといった認証プログラムもあります。次にお買い物をするときには、これらのシールをちょっと確認して購入してみてはどうでしょうか。

0: as the sun comes up behind the clouds. Salty kiss of the ocean.
1: 今日もハワイからの風お楽しみいただけましたでしょうか。ハワイの旬な情報をお届けするアロハホットライン、今日はこの辺でお別れです。来週も虹の街ホノルルから皆さん方へアロハをお届けします。今日もここまでお聞きいただいてありがとうございました。メインパーソナリティは私ノリエグリーンでした。マハロヌイロア、アローハ。
2: Thank you for listening to Keizu's Aloha Hotline. Have a nice weekend and see you next week. Aloha.

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に楽器の買取。

0: 庭なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: うまいチャーハンを食べたくないか、ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買い取り専門店、オーディオの買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: by today.
1: ツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。

0: ございます。時刻は7時になりました。5月23日土曜日、シビルトーン素敵な週末、パーソナリティの湯浅まどかです。
1: 小谷大輔です。
0: 5月23日、
1: はい、
0: 寒い
1: 寒いんよね。ずっと暑い日が続いてて、もう5月やのにこんな暑かったらどないしまひょかみたいな話を ねしていたにもかかわらず、昨日がすごい寒くて、
0: まあ、今日はちょっとね、あの気温は戻るみたいなんだけど、でも朝は寒い、
1: 午前中は寒いですね。でまあ気温が上がるって言ってもね、ここのところのその本当に夏っぽい気温に比べたら全然低いしねっていう、おかしな気候ですね本当にね。
0: なんか一度しまった毛布をまた出してきてみたいな人もね、そうそうそう、多かったんじゃないかなと思うんですけども、
1: まあね、あの我々もなかなかその冬の用意をしまえなくてね、こたつが長いこと出しっぱなしになったりとか、あのそれこそまあ毛布とかもね、いるかいらないかまだなかなか判別つかなくてみたいなのが、今回に関して言えばちょっとね、そういう人たちもしまうのを遅れてよかったなって思ったかもしれないです ね。
0: あの私京都の実家にねちょっと帰ってたんですけど、あの実家に帰るとこたつしまうの私の仕事なんですよ。
1: あ、じゃあ帰らないとしまわないんだ誰も。さすがにうちももうねしまってますけど、
0: ねえ、そうだから、あの今回帰った時にしまおうと思ってたんだけど、なんかすっごく忙しくってそれができなかったのね。
1: ああそう、じゃあ次帰るまでまた、
0: 6月も出しっぱなしだと思ってたんだけど、でもちょっとこの寒さを考えるとね、ちょっとこたつに入りたいってなったんじゃないかなって、
1: いや本当に普通にね、なんかちょっとひんやりするねとかじゃなくて寒いなみたいな。
0: そうそうそう、みんなあのね洋服がほら半袖とかになってるから寒く感じますよね。
1: いやまあまあ、なんかこんな風にね急に下がる時もあるから本当に気をつけないとって感じですね。
0: そう、本当に脱ぎ着できるお洋服ってねよく言うけど、
1: もう季節は信用できないですよ。
0: いや本当重ね着大事だね。
1: もう春夏秋冬っていう概念がね、崩壊してしまうのかと思う今日この頃、せめてラジオだけでは夏を妄想しましょうということでですね。今日のテーマは、
0: あそうなんだ、そういう感じでこのテーマだったの。
1: いやそんなことはないけど、この夏自分に起こりそうな気がすること、というテーマで
0: ねえ、
1: まあ、夏を前にして、夏に何かちょっとこうねプラン立ててる人もいるかもしれないですけれども、ちょっとこう期待を込めてね、この夏、もしかしたら自分にこんなこと起こるんじゃないかなみたいな。
0: そうそう、すごいあのリアルな話でもいいし、もう全くのこう希望というか、
1: そうですね、突拍子もないことを送ってくださいも
0: ね。
1: まあ決まってることはね、もしかしたらあるかもしれないですけど、
0: そうね、なんかすごくこう楽しみな予定がありますよみたいなのももちろん OK ですし、
1: 野望のようなものでもね、ぜひ送ってほしいなと
0: ね。毎年こうだから今年はこうだろうみたいな、
1: あそうそうそうそうそうそう、そういうのもいいね。
0: ね、
1: ぜひちょっとね、まあ定番の夏の過ごし方みたいなものになるかもしれないし、ぜひちょっとこうね皆さんに送ってほしいなと。我々はちょっと携帯変えないといけないですよね。
0: あそうね、それは一応予定だよね。
1: 今使ってるやつがそのキャンペーンの関係で この期間に変えた方が得だよみたいなやつがね、
0: そう
1: で、
0: うん、
1: 確かそれが7月か8月かぐらいに来るよなっていうのがあるので、
0: これ忘れると突然携帯の料金がガンと上がって
1: でだったと思うんですけどね、
0: びっくりするやつなかったかな、
1: なんかもう忘れたんですよねそれを。

0: 県愛媛県立戸部動物園を視察した際、国内で人間の手によって育てられたホッキョクグマのピースと一緒に撮った写真などを公開しました。両陛下は人工保育を担当した飼育員から当時の苦労などを聞くとともに、愛くるしい姿を間近で見て嬉しく思われたということです。ミラノコルティナオリンピックでフィギュアスケートのペアとして日本勢で初めて金メダルを獲得した三浦璃来さんと木原龍一さんが、今月25日、日本時間の26日に行われる大リーグドジャース対ロッキーズの始球式に登場します。野球が大好きという2人は驚きと興奮でいっぱいなどとコメントしました。以上、今入ってきているニュースをお伝えしました。
1: 続いて今日のお天気お伝えします。23日は北日本は高気圧に覆われるでしょう。日本の南に前線が停滞しそうです。北海道から北陸は晴れ、北陸の太平洋側と関東から近畿は雲が多い見込みです。中国四国は雲が広がり、午後は所々でにわか雨があるでしょう。九州は晴れ、沖縄は梅雨空となりそうです。最高気温は北海道から北陸は平年より高く、東北の太平洋側から東海は平年より低いでしょう。近畿から沖縄は平年並みが多い見込みです。以上、今日のお天気お伝えしました。
2: ハッシュタグシビトンでも皆さんね、いろいろつぶやいていただいております。
1: はいはい。
2: 海に行って泳ぐっていうのは小谷さんのライフプランに1ミリも入っていないのですね。
1: ねえ、
2: ないんですよね。泳いだ記憶がもう本当子供の頃しかなくて、
1: もしかしたら、友達5人で行ったんだけど、大輔くんだけ入らなかった可能性はあるね。
2: 可能性はありますね、そういうこと何回かあったから。僕はいいですっていう。
1: 浜辺で荷物番してたのかな。
2: そうそう、だって荷物番必要でしょ、全員がそんな一斉に海に入ったらね。
1: そうね、
2: 大変なことになるから、
1: だったかもしれない。
2: 僕は結構です。
1: 爽やかな笑顔でね。
2: そうそうそう、待ってた可能性高いな。
1: そうか、そうかもしれないね。
2: いや、そもそも水着持ってないんですよ僕。
1: あ、本当？いや、でも水着買った気がするな。
2: そんなテンションだったの。
1: うん、
2: マジか。
1: 浮かれてたんだ。
2: 浮かれ、まあまあないことはないのかな。
1: ねえ、
2: ひょっとしたらですね、
1: まあ10年ぐらい前の話ですけどね。
2: いや、もっと前ですよ。
1: あ、そう、
2: もっともっと前ですよ。
1: そうか、
2: もはや記憶の彼方ですけどね。
1: うん、
2: あ、でもね、クリアビジョンさんがやっぱり熱中症、数年前に軽い熱中症になったので毎年震えています。今年熱中症気をつけないとね、やっぱりね。
1: そうね、
2: まあ、今年もですね、
1: うん、
2: もう本当にあの急に暑くなるタイミングがあるから、夏になったらじゃなくてね、あの暑い時はもう本当基本的に気をつけていかないとっていう感じですよね。
1: あの前略中略後略さんもね、あの熱中症のメッセージいただいてました、この夏自分に起こりそうな気がしてること、熊本もまだ5月なのに気温は30度超えが何度も出てます。
2: わ、
1: 私去年の夏に初めて熱中症で入院しました、
2: はい、
1: 私の仕事は室内作業なんで熱中症なんて関係ないと思っていたら、マスクもしてまして、体の中に熱が溜まったんですかね。耳にタコができるほど水分や塩分の補給をと聞いていましたが、自分では気づかなかったんですね。皆さん十分気をつけましょうと。
2: いやーねー、その油断しちゃうというかね、ここだったら大丈夫みたいなんてやっぱありますけど、
1: 室内とかでもね、クーラーも効いてるしとかね、思うよね。
2: そう、でもやっぱりね、熱中症本当に危険ありますから。
1: なんか本当ちょっとね、この間 2,3 日すごく暑かった時に、軽く熱中症っぽい感じがありました。すでに。
2: もうだからそういう時にこれはもう熱中症だって思う方がいいよね。 気をつけてね、もしかしたら、ね、まあ、ちょっとだるいぐらいかなとかじゃなくても、うん、もうあの熱中症の危険性ありって思って、うん、しっかり本当に水分補給だったりとかっていうのはね。
1: 私もあの濃いお茶とかコーヒーが好きだから、うんうん、

0: そのなんていうか水分取っても、
1: あ、そうですね、
0: 出てっちゃうから、お水をやっぱり飲まなきゃダメだよね。
1: そうですね、しっかりとね、その辺は本当に今年も気をつけていきましょう。
0: はい、そうですね、あとですね、月見草うさぎさんからいただきました、はいはいはいはい、今年の夏何か起こりそうなこと、難しく考えてしまいました妄想想像で、小谷さんとまたかさんが北海道の釧路に来て朝から生放送するって。
1: いいじゃない
0: すごい素敵、これ
1: めちゃくちゃいいじゃないですか、行きたいな、
0: 行きたい、北海道むちゃくちゃ行きたい。
1: 月見草うさぎさん、そうなの、釧路なのかな、行きたいね、
0: ねえ、釧路で放送したい、
1: めちゃくちゃ楽しいじゃないですか、そんなの。いや、それはね、実現できたらいいですよね。
0: ねえ、なんかね、そう、今ね、皆さんお聞きのラジオ、いろんなところね、はいはいはい、全国で聞いてらっしゃると思うんですけども、全部回ってみたいね。
1: ほんまやね。
0: シビトを流れてる放送局に全部行ってね。
1: いや、それはもう何年もかけてね、本当に全部
0: 120曲
1: じゃあ毎年ね、毎年1曲ではもうダメだな、
0: あ、まあダメだな終わっちゃうな、私たちがな、
1: 毎年、まあ、5から10ぐらい行かないとね、
0: ねえ、いや、すごい楽しそう、
1: めっちゃ楽しい、もう毎月1つぐらいの感覚で行かないと、
0: まあ、まあでもなんていうか都道府県一つぐらいでもいいけどね、
1: あ、まあね、
0: 一つの都道府県で一つ、
1: 各都道府県っていうのをまず最初目指して、
0: ね、
1: でその後はもうね、各局を目指してみたいなね、
0: ねえ、
1: いいかもしれないですね、
0: 全然行きますよ、
1: 楽しそう、回りたいね、なんかね、いろんなところね、
0: ねえ、旅行に行くの大好き、
1: まあ、本当皆さんね、全国各地いろんなところから聞いてくれてるので、
0: ね
1: え、いろんな場所をその聞いているね、皆さんが聞いているその場所に行ってみたいっていうのはすごくあるね、
0: あるある、
1: この夏に限らずちょっといつか、ね、実現したい野望でもありますね。
0: そう
1: ね、メッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: さあさあ、では続いてね、こちらの曲をお送りしましょうか。まあ海の話をしておりましたので、お送りした夜遊びの曲、海のマニマニ。

0: さて今日のテーマ、この夏自分に起こりそうな気がすることでございます。
1: はい、メッセージ、キアヌちゃんから、はい、キアヌちゃんからメールをいただきました。キアヌちゃん、はい、私初めてキアヌちゃんのメール読みに挑戦してみたいと思います。
0: 僕が読むことが多いですね。
1: そうですね、
0: 難易度高いですから。
1: はい、うん、1週間で何かに取りつかれたよ。例のタツタパラリラー、チキンタツタ3回も食べちゃった。で
0: もう全然意味わかんない。
1: 取りつかれだって、鳥ですもんね。笑い笑い笑 い, ういう、ね、今日も絶好調ふぅ。テーマね、今年の夏、はい、自分に起こりそうな気がしてること、
0: うんうん、
1: そちらの番組にキアヌが特別出演か なわけないっすね。出演でもしちゃった日には番組はちゃめちゃで進行不可能に、笑い笑い、マイケル・ジョーダンですよ。
0: 今から電話かけましょうか。
1: そうね、そうですね、はい、
0: 冗談ですよ、冗談ですからね。
1: マイケル冗談ですよ、
0: マイケル冗談です。個人情報送ってこないでください、ね、冗談ですからね、
1: もういいね、
0: 面白いな、
1: 元気になる、
0: 元気になりますね。
1: ほんまに、ほんまに、
0: いつもテンションが維持されているっていう、
1: すごいね、あのね、絵文字がいっぱいあるんですよ、この文章の中に。でその絵文字を私たちはこうなんていうかな、う
0: テンションに変換してね、
1: そう、うん、読んでるんですけど伝わったかな。
0: そうね、うん、いやでもそうやって絵文字とかをいっぱい入れて交えて送ってくれるっていうのはね、まあ、全部まあ字を読むだけだったらそこっていうのはね、うんうん、何もこう分からないところなんですけど、はいはい、こう我々を楽しませようとしてくれてるっていうのがね、
1: そう
0: すごく伝わりますよ。
1: 私ね絵文字大好きなんですよ。
0: あ、絵文字ってなんかちょっといろいろ言われますもんね。
1: あ、そう、あのおじさん構文、おばさん構文って言われるじゃないですか。
0: そうやね、うんうん、
1: 上等ですよ。なんか不機嫌かなって思われるよりは絶対いいと思う。
0: ねえ、どうなんやろうね、うん、なんかそのなんか確かに、まあ、あの年上の人とかからね、例えばメールが来た時にすごい淡々としたメールやったら、
1: うん、
0: なんかその同い年ぐらい同士やとなんかそういうのがあるとダサいみたいなのがあるのかもしれないけど、うん、怖いやん単純に、やっぱり。
1: そうそうそう、
0: 先輩からのメールで普通にちょっとこうね、うん、スンとした感じやったら
1: 承知いたしました
0: で なんかね、
1: あの来てたら、
0: うん、
1: あ怒ってるかなみたいな。
0: そう、まあ、仕事のメールとかだとどうしてもそうなるけども、でもなんというかね、完全に仕事関係じゃないけど、
1: ね、
0: ちょっと年齢に差があるよみたいなのやったら、うん、上から下に対してはやっぱりこうフレンドリー感出した方がいいよね。
1: だからもういつもなんかニコとかキラキラとか、
0: うんうんうん、
1: あの語尾に絵文字をつけちゃう。
0: なんか僕が例えばそのね、年上の人からそういうなんかにこやかなメールが来た時は単純にやっぱり接しやすいなって思ったし、
1: 思う思う、
0: うん、
1: 私あのマネージャーと LINE でやり取りする時いつもスタンプを送ってるんですけど、
0: はいはい、はいはいはいはい、
1: やっぱりそうするとその方がなんか嬉しい。
0: マネージャーさんもスタンプ結構送ってきますよね、
1: うん、送ってきますね、
0: うんうん、そう、なんかね、あの柔らかいやり取りになる気がするもんね。そうそう、
1: なんか距離が近い感じがする、
0: うん、おじさん構文とか ね言われちゃうけどね、
1: うんうん、
0: まあまあ、まあまあそういうな言われるもんだからあんまり気にしない方が、
1: ね、いや、あ、本当におばさんでいいやって思うもん。
0: いや、そうだね、
1: うん、
0: 多分

0: じゃあと思って本当に冷たい感じにしたらそっちの方が距離置かれそうな気がする。
1: あ、そうそうそう、
0: 怖みたいな、
1: ねえ、
0: 普通にそういうのってそもそもが理不尽やから、どんな対応しても理不尽な気がするからね。
1: そうね。
0: なので、まあ、気にしなくていいよ、絵文字使っていきましょうよ、うんうん、
1: この夏も絵文字をガンガン使っていきます。
0: ガンガン使っていってね、接しやすい夫婦を目指していきましょう、う
1: ん、はい、
0: ね、いつも以上にこれからももっともっと接しやすくなってい
1: きフレンドリーに、
0: ね、なっていきましょう、
1: はい、
0: 皆さんからのメッセージね、今日はこの夏自分に起こりそうな気がすることというテーマでお届けしてますから、ぜひ送ってくださいね。リクエストも待ってますんで、何か聞きたい曲あったらぜひぜひお願いします。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: シビルトーンをお送りしております。
1: ハッシュタグシビトーンでね、皆さんいろいろつぶやいてくれてるんですが、はいはい、クリアビジョンさんがね、うん、自分が聞いているジャングル FM さんは兵庫県豊岡市にあるので城崎温泉がありますよって。城崎温泉大好き、
0: 行きたいですね。
1: カニ
0: カニカニ
1: カニの季節に行きたい。
0: カニ食べに行きたいですね。
1: 行きたいですね。
0: カニはいいよ な、あ
1: のうちの母と姉はね、今日から九州の方に行ってるんですけど、うんうん、ちょっとあのお茶会があってね、
0: はいはいはい、
1: あのお茶会に行って、うん、その後別府温泉に行って一泊して帰ってくるよっていう計画らしくて、うん、まどかも行くって言って、いや仕事や分かってるやんみたいな。
0: まあね、いやまあ別にあの一応スタジオには僕がいてリモートで九州からでも
1: 別府温泉からお送りします。
0: そうそうそうそう、でもよ、ね、いいっちゃいいですけどね、
1: 行きたいわえ合流しようかな終わってから
0: あなるほど ね、それもありじゃないですか。
1: ねえ、
0: めちゃくちゃいいじゃないですか。温泉行きたいな。
1: ねえ、
0: 僕はあの海は入らないですけど、うん、温泉は好きですね。
1: ねえ、全然違いますからね。で、まあ、海を見ながら入る温泉とかもいいね。
0: ああいいですね。何を見ながらでももう温泉やったらいいですよ。
1: スキー場で入る温泉とかも好き。
0: うわなんかいいね。そうね、雪景色がね、露天風呂でね、うんうん、雪景色でみたいな温泉とかもいいよね。ね、最高やわ。
1: みんなちょっとあの滑ってきて、私あの温泉いるからみたいな。
0: テーブルみたいなね。
1: うん。
0: いいね。
1: 滑ってる人見えるんや。
0: そう。ええー、なあ。温泉行きたいな。
1: ねえ、いいですね。
0: この夏。まあ、別に夏でもいいか。
1: 夏でも全然いいよ。気持ちいいよ。
0: 気持ちいいもんね。
1: うん。
0: 起こりそうなことリストに一つ入れとこうかな。
1: ああいいですね。
0: うん、ロケットさんメッセージ来てますね、
1: はいはい、
0: この夏自分に起きそうなこと、シビルトーン生電話企画でお二人とお話ししていそうな気がします。
1: あ、
0: シビルトーン生電話企画、開催お待ちしておりますと。
1: そうね、
0: やりたいね、これはね。
1: 今年はちょっとそろそろやろうかって言ってたもんね。
0: そうですね、うん、あのね、本当にこのシビルトーンはね、すごく楽しくお届けさせてもらいます。

0: らってるんですけど、
1: はい、
0: 人と会わないんですよね。
1: あ
0: そのいわゆるそのスタッフの人と全然会わないから、
1: 会わないからね、
0: 出会うことがないから、うん、なんかその例えばまあちょっといろいろね、あの電話関連やるとしたらっていうのを聞きたいんだけど、
1: はい、
0: 聞くタイミングが全然ないっていう。
1: そうね。
0: そう。でもちょっとやりたいね、これはね。
1: やりたいね。あ、うん、やっていいとは言われてるからね。
0: そうそうそう、うんうん、一番最初の時にね、全然やれるよっていう話を聞いてるんで、うんうん、ちょっともう一回詳しくね、僕の方でもいろいろとやるにあたってっていうのを詰めていければなとは思うんですけど ね、
1: う
0: ん、でもそれは本当、まあクリアできたら全然やりましょう。
1: じゃあ、とりあえずテストとしてロケッツさんに出てもらって。
0: そうやね、何回もかけて、うんうん、
1: テストリスナーとしてね。
0: そうね、
1: はい、
0: テスト一回前の週にね、テスト版があって。
1: そうね。
0: 全部ロケッツさんにかけるっていうね、うんうん、それもありかもしれない。
1: ありですね。
0: 協力していただいて、うん、みんなの力で作っていこうっていう ね、
1: よろしくお願いいたします。さあ、この夏のメッセージいろいろ来てますよ。
0: はいはい、
1: チャタ君のお母さんです、うん、この夏一人旅を始めます。
0: ほう、
1: 高橋優さんのね、日本武道館のあのコンサート行くよっていうメッセージを送ってくれてましたけども、はいはいはい、うんうん、そのコンサートのために北陸新幹線で行きます、
0: うんうん、
1: お店は主人がお客様の接客をしていて、
0: うん、
1: 今かな、今メールを書いている時、私は2階でテレビやラジオを聞いて過ごす時間です。
0: あ、そうなんだ。
1: 推しのために時間とお金を使いたいです。わがままを聞いてくれる主人に感謝してます。
0: あ、優しいね。旦那様はそうだね、お店をメインでやっててっていう感じなんだね。
1: なんかあの今はね、あの雑貨屋さんあのやってらっしゃるんですけど、
0: うんうん、
1: 前多分カフェをやってらっしゃった時だと思うんですが、
0: はいはい、
1: その時もね、ご主人がこう接客をしてらっしゃったんですって。
0: はんはんはん。
1: で、あの、チャタ君のお母さんはあの別の好きなカフェに通ってたらしいんですけど。
0: ああ、そうなんだ。
1: 仲が悪いわけじゃなくて、
0: うん、
1: 自分以外の人に優しくしているご主人を見たくなかったから。
0: いや、何それ、何それ。
1: すごい、なんかね、
0: すごい
1: な
0: 素敵ですね、
1: うん、
0: なんだろう、こうあの結婚してなおあの捕まえておけない、あなたみたいな。そのなんていうの、旦那さん側からしたら、ね、うん、そのカフェやろうみたいなんがあってもさ、あの
1: そう、ね、
0: なんかこう、うんうん、あなたが他の人に優しくしている姿は見たくないから、フラってどこかに行ってしまうみたいな、
1: 会いちゃうみたいなね。うん、妻に片思いみたいな。
0: そうそうそうそう、うん、向こうも思ってくれてるんだけどみたいな。
1: う
0: ん、
1: そうね、ちゃんと両思いなんだけどみたいな。
0: いいね、素敵だね。
1: 前の雑貨屋さんの方かな、なんかいろいろなんかね、あのお店やっちゃってらっしゃる。
0: その理由いいな。
1: ね、素敵。
0: でもまあね、そうやってちょっとね、理解のある旦那さんがいてくれるから、一人旅っていうのがね、今年できそうであれば楽しんでほしいですよね、
1: うんうんうん、
0: いいね、
1: いいですね。
0: 推し旅はいいよ、元気もらえるしね、
1: うんうん、いいね。
0: メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そしてそし て,
1: さて他にももう一つ紹介しますか。
0: あ、じゃあお願いします。
1: あ、じゃあギー君からいただきました。はいはいはい、小谷さん、まとかさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 今年の夏起こりそうな予感、
0: うん、
1: 人生初のホームラン打てると思います。
0: ほう。
1: なぜなら先週ずっと欲しかったバット、通称赤ワニを購入したからです。だってこれでギー君ね、悩んで悩んで AI に相談して決断。
0: ほう。
1: 実物を見に店舗へ行くとタイミングよくセールで5万が4万に。
0: え、結構するね。
1: こりゃもう買うしかないと、買ったバットが活躍してホームラン打てると思います。
0: は、
1: 今は使いこなせるように練習中だそうです。
0: 打てるよ
1: ねえ。うん、
0: すごいね。
1: 今年の夏は赤ワニが炸裂するぜって。
0: へー、めちゃくちゃあれだね、やっぱちょっとギー君もかなり、うん、あの趣味としてしっかり取り組んでる感じ。
1: そうね、野球ね、一生懸命やってるんですね。
0: うん、
1: うん、ただギー君は今年の夏はラジオネーム書くのを忘れないように
0: お願いします。そうや
1: ね、
0: うん、結構あの忘れる率がね。
1: でももうね、もう分かるようになった。ギー君だな、メールの内容から分かるね。
0: まあ、まずは赤ワニとかね、うん、野球やってますみたいなやつは大体多分ね、まあ、ギー君かなみたいな感じはするけど ね、
1: うん、
0: そうか。でもちょっと本当にあのそんだけいいバットを買ったんだったらね、
1: ね、うんうん、
0: 頑張ってほしいですね。
1: なんかね、あの いいものを買うとそれに見合う自分になるように頑張るじゃない。
0: あ、そうですね、
1: それもいいよね。まあ、物ももちろんいいんだけど、
0: だからそうなんですよ、こんなの買って自分にはとかと思うかもしれないですけど、それ買うことがやっぱり重要だったりしますからね、それがあるから続けるぞみたいな。

0: 気持ちにもなるしね、
1: うんうん、
0: メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 皆さんからもぜひお待ちしております。さあそれでは続いてこちらをお送りしましょう。リゾー About Damn Time。

0: シビルトン素敵な週末をお送りしております。こちらポンコツトムキャットさんメッセージいただいてますね。
1: ありがとうございます。
0: この夏自分に起こりそうなこと、サマージャンボ宝くじなんか当たる気がするんですよね。
1: あ、
0: 最近よくヘビを見るんですよ。
1: ほうほうほう。
0: 鳥の糞も頭に落ちてきたし、これ関係あんのかな。
1: あ、運がつくってやつ。
0: そうなのか、うんうん、ヘビを見るとかもそうでしたっけ。
1: ヘビも金運だね。
0: あ、そうでしたっけ、うん。明らかに前触れです、
1: うん。
0: 一等5億円を手にした僕は大好きな戦闘機トムキャットの模型とゴジラのフィギュアを買いまくり、そして妻とクルーズ船世界一周の旅に出かけます。あー楽しみで、当たるわけがありませんといただいております。いやいや、まあ当たりますよ、うん、もし買ってないんだったら当たらないけど。
1: そうね
0: そう、うん、買うとね、当たる近道というか当たる一つの道ができますから、
1: うん、なんか買っとくのはいいかも。なんとなくそういう予感っていうのはね。
0: そうですよ、
1: うん、
0: 大事ですよ宝くじな。本当買わなきゃ当たらないんですよ ね。買わなくても当たればいいなっていつも思うんだけど、うん、
1: ストライクフリーダムさんもね、あのドリームジャンボ宝くじで1億円が当たりますって言ってるけど、
0: うんうん、
1: 1億円はひとまず貯金しておきますって
0: 堅実やね。
1: そうね、うん、オリビア・ニュートン・ジョンの CD 買うかなと思いきや、うん、もう持ってるから買わないっていうやつですよね。
0: 不況用にもしかしたらね、ちょっと集めるかもしれないですけどね。
1: 不況用セットをもう一セットっていうね、
0: みたいなのはあるかもしれないですけどね、
1: うん、もう持ってるっていうかもしれないですけどね。

0: ね。そうやな、なんかちょっとその前向きにね、きっと当たるぞみたいな気持ちでね、
1: うんうん、
0: 夏を迎えるのは大事かもしれないですね。
1: あ、そうですね。と、七尾パープルおばちゃんからいただきました、はいはい、この夏私は誕生日が来ます。
0: お、いいね。
1: また一つ年を取ります、
0: うん、
1: 正社員定年になります、
0: うんうん、
1: でも食卓になっても働きます、
0: うん、
1: もうすぐまた孫が生まれるし、ほうほうほう、ますますバーバとしてこの夏は孫たちのために頑張ります。
0: あー、もうなんだろう、いろいろなことがね、環境の変化なんかも楽しんでいこうって感じですよね、うん、
1: ねえ、
0: うん、
1: そうね、最近本当にあの定年っていうのがさ、なんていう の、 あのまだまだ働けるっていう、
0: そうですよ ね、
1: ね、年齢になってるから、
0: あの一旦の区切りみたいな感じになりますよね、
1: う
0: んうん、そういう風に
1: そうだよね、
0: あのちょっとそのね、うん、その仕事の形態が変わるっていうだけで、
1: うんうんうん、
0: 結局まだなんというかしばらくは行きますよみたいなんてやっぱ多いですから ね、
1: う、
0: ね、
1: うん、うん、
0: もう本当わかんないですよ、
1: わかんないね、
0: まあ、元気だからっていうのもあるし、やっぱりこのご時世だからね、
1: あ、そうね、う
0: ん、じゃあ定年になったからって言ってすって仕事辞めて、いやそれじゃやっていけないよ
1: っていう、ね、やっていけないよ本当にね、
0: なるから、もう大変ですよ。
1: 昔と違うからね、
0: 昔と違うから本当に
1: ね、え
0: いつまでも元気な元気でいなければって感じだね。
1: いや本当だね、本当だね。
0: でもまあそこをねこう楽しめるっていうのはすごくね、うんうん、前向きに楽しんでいこうっていうのは大事なことですから
1: ね。
0: メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 素敵なね。
1: でそして、こちらヘベレケさんですね、
0: はいはい、
1: FM ヒューガからお聞きです。ありがとうございま す、
0: いま す、
1: この今年の夏起こりそうなことは、
0: うん、
1: 平泳ぎを 200m 泳げることと、うん、電検2種の試験です。だって
0: ほうほうほうほう、
1: 試験受けられるんですね。
0: へ
1: ー、平泳ぎ 200m
0: すごいね。
1: ねえ、
0: 僕ね、あの、うん、泳がないですけど泳げるんですよ。
1: どういうこと？
0: 自分でも言ってて意味わからへんけど、
1: 勉強したら試験受かるみたいな。
0: その言い方やとすごいなんかすごいダメなやつみたいな感じするな。いや俺全然
1: まだ本気出してないし、
0: あ、そう、あ、まあまあまあ今はまあな、知らんこと多いけど勉強したらすごい賢くなるしみたいな、そういう感じではないんだけど、
1: うんうん、
0: 泳げるんですよ僕。
1: あ、そう、
0: うん、泳がないだけで。泳がない。
1: どういうこと？
0: いやだから、
1: あ、浮くから。
0: じゃあまあっていうか普通にね、あの技術として泳ぎの技術は持ってるんですよ。私。クロールもできるし。
1: 海に行っても一人だけ泳がない子が。
0: 泳がないですよ。やらないし、
1: うん、
0: 今後披露することもないですけど。でも僕あのね、小学校の時でほらプールの授業があったでしょ。
1: はいはい。
0: だからでしかもなんかいろんなその泳ぎ25m、50m、100m みたいなんでさ、うん、なんかその。なんか成績をつけるじゃない、
1: はい、
0: 泳ぎ切れた、この泳ぎ方ができたみたいな、うんうんうん、それで僕はクロールとバタフライは、50m 泳げたんですよ、
1: うんうん、
0: で平泳ぎはあのできるけど超遅かったんですよ。だから平泳ぎだけコツがつかめなくて、
1: うん、
0: あのできるんやけどめちゃくちゃ遅かったからなんかあんまり得意ではなかった。
1: うん、
0: でもクロールとバタフライは普通にできたんですよ、
1: うん、
0: っていう話、
1: ね、体が軽かった時代の話ね。
0: いやいやいや、体軽いって今の方が浮力ありますよ。
1: そうね、
0: うんうん、だから多分
1: 浮きはついてるもんね。
0: そう、天然のね、何は何やと天然の浮きはつけさせてもうてますいう、ね、感じでやらせてもうてますから、
1: ね、
0: いや、いけるんですけど、ただあの、うん、泳がない。
1: 私もでもね、あの水泳はできるんですよ。
0: あ、そうですか。
1: なぜかというと、うちの母は、うん、なんかあのもしも豪華客船に乗ってる時に船が沈んだら、
0: はいはい、
1: あの泳いで岸まで行かないといけないから、
0: うんうん、
1: あのその力をつけないといけないって言って、子供の頃に、
0: うん、
1: あの子供たち全員水泳教室に通わされたんですよ。
0: へえ、その理由はそれなの？
1: そう。もしくは救助が来るまで浮いてないといけないから。
0: 豪華客船乗らへんかったらええやん。
1: 乗ったことないんですよ。
0: いや、そうなんや。
1: 唯一乗ったのが琵琶湖のミシガン消防と。
0: まあ乗ったからいいんじゃない？それでもね、
1: うん、そう、
0: そうか、
1: そうなんですよ。
0: 一応やる理由としては豪華客船やったけど、今のところ乗ってないんやね。
1: 乗ってない。
0: なんなん、なんかそのもしゾンビが来たらとかさ、
1: もう、そう
0: そう、そういう対策すごい。
1: これあれか、
0: 血なの。
1: 血なんだ。
0: 湯浅家の
1: 母親譲りなんだ。
0: 血なんですか。

0: か。
1: 母がね、もう本当に小さい頃からそういうのをこう、うん、本当に船がもし船が沈んだらできるだけ遠くに、ま
0: あまあ、大事なことですけど ね、考えとくのはね。
1: そうそうそう、うん、だからブレーキが、車のブレーキが壊れたら、はいはいはい、あの山肌にこすりつけて止めなさいとか、
0: まあまあ知っておいた方がいいことやと思いますけど ね、
1: そういう万が一のその、あの危機一髪みたいな時に対応する方法を、うん、もうずっと言われてたんですよ。怖っ怖っと思って、火事になったらもうなんか鼻を床にすりつけるようにして、まあね、一酸化炭素を吸わない
0: ように、ね、いやもう大事なことですよ、うん、何も間違ってないですけどね、うん、そうか。でもまあでも それはもうね、間違ってるか間違ってないかって言ったら間違ってないし、うんうんうん、やるべきことやからね。
1: そうか、それやね。だから万が一、まあ、あのゾンビパンデミックになったらっていうのを、
0: そうやね。だから現実的な対策に関してはもうだからお母さんからずっと言われてるから、うんうんうん、もうちょっとそこからもっと一歩踏み出してね、 SF だったりファンタジーだったりとかってそういう世界のことまでも想定してっていう。
1: ファンタジーとも言えないかもしれないですけどね、ゾンビパンデミックはいつか起きるかもしれないし
0: あそうか、金あのそうね、その地続きだからね。
1: そうね、
0: うんうん、完全に映画の中の出来事っていうのも違う。
1: そうね、現在のこう最近とかはね、まあ、どんどん最近はこう進化していくっていうのがね。
0: そうやね、うん、ごめんなさいはい、
1: はい、
0: ちゃんと対策しましょうね、
1: はい、しましょうね、はい、
0: 皆さんからもメッセージ待っております。この夏起こりそうなことぜひ送ってください。続いてこちら、ウォーキングサクちゃんからリクエストいただきましたね、平山美希、真夏の出来事。

0: シビルトーン素敵な週末、一部地域の方とはここでお別れです。お聞きいただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: また来週もぜひ聞いてくださいね。そしてこの後も聞ける方は引き続き8時からもシビルトーンお楽しみください。

アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績、音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中、古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: ビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: Aチーム
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: 山信介の復活北海道。
1: 大山信介の復活北海道。この番組は FM ビューの制作で、 FM イルカ、 FM リベール、 FM クシド、 FM ジャガ、 FM ハマナス、 FM ワッピー、ラジオカロス札幌、FM オタル、FM アップル、三角山放送局、FM ネムロ、FM Gスカイ、ラジオフラノ、エアーテッシ、E には、FM ビュー、FM ハナ、Y ラジオ、FM アバシリ、札幌村ラジオ、FM 苫小牧、FM 栗山、FM ウィング、以上。北海道内23局のコミュニティ放送局でお送りします。
0: 北海道の皆さん、今週もお邪魔いたします。北海道田舎プロデューサーの大山信介です。今週はあなたにとってどんな1週間でしたでしょうか。この番組はゆったりとした雰囲気の中で音楽を聴いていただきながら、あなたが気づけば地域が変わる、北海道が復活する、元気になるというのを合言葉にですね、身近な話題をあなたと一緒に肩に力を入れずゆったり考えてみましょうと、そんな番組です。はい、お元気ですか。もうね、この後も中旬を過ぎました。振り返ってみると、大型連休中、そして大型連休の後、北海道内でもね、いろいろ僕皆さんご案内かと思って、あまり北海道内の話題をね取り上げる機会って少ないんですけども、例えば北海道大学で奨学金100万円を4人の方に差し上げますっていうね、やりましたね。で、2700人でしたっけ応募があったとかね、これはもう、所得が少ない多い、使い道全て自由っていうね、そんなことも話題になりましたね。でね、それはそれで、一つの考え方なのかなと思いながら拝見してましたけども、それもそうですけど、僕ね、これはすごいなと思ったのが旭川ですよ。旭川、思い出しました。旭川、昨年ね、お菓子の博覧会ドクドクドーンとやりましたよね。

それで終わらないで大型連休の後半ですか、アフター貸し博っていうのをね開催しましたよね、9日10日でしたっけあれは。そういうふうにね続けてる、あるいはね昨年で終わらせないぞっていうね旭川およびその関係者の皆さん、僕はね本当に素晴らしいなと思って敬服しましたということだとか、あるいはね個人的にはね大相撲終わっちゃいましたけど、あの福島町でね、恒例となっていると言いますか伝統ある女子の相撲大会、あれね女子の相撲大会ってなんか関係者他のところで読んだのかな、もうかなり盛り上がってきてるんで、オリンピック種目も夢じゃないぞとかっていう見出しをね拝見した記憶がありますが、えそうなんだと思いながらね、それで福島町のね、まあ福島といえば2人の横綱を出したところですから立派な横綱記念館もありますしね、そこで伝統ある女子の相撲大会、もうあれ全国から選手来るんですね。いやそういったね北海道内のさまざまな話題も私しっかりというかしっかりというかあのウォッチしてます。一方でじゃあ全国の流れがこうですよとであれば北海道はどういうふうに、あなたの町はあなたの会社はね、あるいはあなたご自身はどんなふうに今後過ごしたらいいのかな、退治したらいいのかなとか、お子さんお孫さんのためにどうしたらいいのかなというような、そんなことのほんの少しでもね参考になるわと思いまして、今週もですね少しずつ話題を提供させていただきたいと思います。それではこれから1時間ごゆっくりお付き合いください。では最初の曲いきますね。あこれはですね、うん、改めてこう頑張ろうかなっていう感じの歌ですかね。2019年オフィシャルヒゲダンディズムで宿命どうぞ。

0: 活北海道、大山信介がお送りしています。この番組は野口観光グループの提供でお送りします。
1: 野口観光グループの早雲峡徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒、バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、徴用亭をウェブで検索してください。
2: なんぽろ、
3: なんぽろ町、子育て世代への住宅建築助成金大好評継続中。
2: 札幌に40分、新千歳空港に40分、エスコンフィールドにも20分
3: なのに、
2: 80坪の宅地が実質110万円に。
3: 80坪が110万円？詳しくはなんぽろ町役場まで。
4: 札幌帝神会病院、がん、脳卒中、心臓病の三大疾病を中心に専門性の高い医療をご提供します。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌帝神会病院、帝神会で検索してください。
3: 未来シアホールディング、従来の枠を超えた地域密着型の薬局グループ、医療・福祉関係者と連携し、人々の健やかな暮らしの実現に貢献する薬局の姿を目指します。私たちは地域の未来を幸せにする未来シアホールディングです。
0: 大山信介の気になる話題。はい、ここからは気になる話題ということで、本日はですね2つなんですけど、どちらも家庭環境に関する話題ですかね。これはですね、様々な見方があると思うんですけれども、あなたはどうお感じなのかということで、1点目はですね、これはちょっと深刻、真剣に考えなきゃいけないと思いますね。引きこもり、40歳以上が4割を超えてます。これはですね、政府の調査じゃないんですね。朝日新聞の記事を拝見しました。引きこもりの当事者の方と家族、こちらをですね支援する NPO 法人全国引きこもり家族会連合会っていうのがあるんですね。頑張ってらっしゃるんでしょうね。こちらが実態調査をしたと。もうね、地に足ついてますからね、関係者としっかりと結びついてるんでしょうね。で、引きこもり当事者の平均年齢は 36.9 歳、 36.9 歳なんですね。で、会としてこの家族会連合会ですね、こちらが始まってからですね、どんどんどんどん高くなってると、平均年齢がということなんですよ。で、60代の当事者という方もいらっしゃって、まあね、いろんなご事情あるでしょうから、ここのポイントはですね、それを支える親御さんも高齢化してると、ここなんですよね。ここがちょっとポイントかなというふうに思いますね。で、当事者のうち引きこもりの方ですね、こちらが40歳以上は 43% を占めていったということなんですけど、いわゆる代表の方のコメントとしてですね、引きこもり対策は若者に対する支援という考え方が非常に濃いと、しかしながら実態としては若者だけの課題ではないということを指摘されていました。で、先ほどお話した通りですね、支える家族の高齢化が進んでいると。10年ちょっと前の調査では、そのご家族の平均年齢ですね、引きこもりされている方のご家族、親御さんの平均年齢は60歳くらいだったそうなんですね。ところが今回は66歳だったと。これが徐々にですね、大きな課題になっていくということで、どうなのかなと、社会がどのようにアプローチしてね、ご一緒にいろんな解決方法とかね、差し

忙しいことをするというんじゃなくて、ケアをしっかりとタッグを組んでしていくと。これは北海道でも同じような傾向があるのかなと思って話題提供させていただきました。

いつでもいいし、あるいはうちの近くのね会社に勤めてもいいし、なんか若いご夫婦ね来てくれないかなって、そんなお声よくよく聞きます。そういう意味では今日こんなことをですね参考になればなと思います。パワーカップル、家と教育で給料が消えちゃいます。給料が消えるとパワーカップル、住宅と教育にかかるお金で給料がなくなっちゃうと、これが見出しでしたね。日本経済新聞でした。これはですね、あの日本経済新聞が、先月ですよ、4月の頭にですね住宅特集したんですね。そうそう、思い出しました。家が買えないっていう特集をしてたんですね。あるいは今時の住宅の事情っていうのを特集してたんですね。何回かにわたってましたね。その中での、一コマなんですけれども、まず今パワーカップルというふうに私お話しましたけど、何それという方のためにですね、今現在はそれぞれのご夫婦がですよ、働いてて世帯年収が1400万円以上の方という方をパワーカップルっていうふうに称していることが多いんですよね。パワーカップルだからね、そんなにそんなにいらっしゃらないんですよ。総務省の労働力調査によればですね、2025年で昨年の時点でですね50万世帯くらいということなんですよね。でもまあ50万世帯もいらっしゃるんだというふうに僕思ったんですけど、このそんなにお給料もらってんのっていうふうにお感じになった方で、実はこのパワーカップルの方はどういう現状かというレポートを読んで、あ、これ聞いたことある、直に聞いたとかっていうね記事が載ってたんですよね。つまりあのお二人とも働いててね、700万っていう方が多いらしいんですけど、まずですね家賃が高い。まあね、どのくらい高いかってこの番組でもね時々お伝えしてますけど、まあ周辺の相場賃料、これは東京都の場合ですかね、28万円で、それでお子さんを幼稚園に入れようとしたんだけどなかなか厳しいということなんですよ。それは厳しいですよね。28万も家賃がねあればね、そうなのかと。でそうは言ってもですよ、やっぱりねお子さん一人いらっしゃると、いやもう一人欲しいなという時にですね、狭い家だとちょっと厳しいので広い家にしちゃいたいななんて考えちゃったりすると、今度はですね65平方メートルの、65平方メートルって20坪ですか、そうですね、だいたい20坪ですね、40畳、 2LDK ですね。 2LDK までないのか、 2DK か、それで、探したと。そうすると、その23区のですね、東京23区の家賃は40万だったと。ちょっと待てと、40万かと。言うと、40万で65平米。確かにこれで家族4人、ちょっと狭いんじゃないということで、もう一人お子さんをと思って、もうちょっとだけ。10平米くらいね広いところに探したところ、50万円くらいの相場だったらしいですね。ああそっかと。となると冒頭お伝えした通りですね、住宅にお金がかかり、そして教育にもお金がかかって全く残らないと。でいやそれはねもうちょっとね安いところに住めばと。じゃあ1時間半かけて会社に通えっておっしゃるんですかっていう話ですよね。それぞれのご家庭の事情がありますよね。
お給料がいいなと思われた方もいらっしゃるかもしれません。

ませんが、住むところの家賃、そして教育費、2人目はちょっと厳しいねっていう方も結構いらっしゃると。まあ2人目が厳しいというよりはですね、1人目をまずね逡巡する、ためらっちゃう、こっちの方が傾向が多いみたいですけどもね。1人目もためらっちゃうと。でこれをね聞いたあなたはどうお感じかと。もうこれね、さまざまな、今のは東京都の例ですけど、大阪にしてもしかり、名古屋にしてもしかり、似たような傾向を私直にお聞きしてます。いやね、僕らね親の財産ないんだよね、だからもう諦めたんだわって、このフレーズまでよく聞いてるんですよね。でじゃああなたの町にね、いやそうであればこういう風なライフスタイルはどうでしょうと。家もねこのくらいの値段で一戸建てで借りれますよ、あるいはローンにしても月10万以下で建つことができますよ、建設できますよとか、あるいはあの会社ごとに提携してですね、あの東京の会社と提携してですよ、主たるところは私どもの町で働いてくださいと。で空港まで1時間なんで、あのまあ10分とかやらなくてもいいんですよ、空港まで1時間なんで、あの時々本社の方に通う、そんなことはどうでしょう。なんだったら月に1回の飛行機代の例えば3分の1ご支援してもいいですよとかね、もうさまざまなねあの考え方が、あるいはですね自治体としての取り組み方、あるいは会社としての取り組み方もあると思うんですよ。通勤手当出してるわけですからね。ですからそういうこともね、大都市部はこうなんだということをご存知の方もたくさんいらっしゃるかもしれませんが、結構ね僕全土回ってると、あのそこまで厳しいのっていうねお話を耳にすることが多いもんですから、今日はパワーカップルという所得が多いよと思われている方も、住宅と教育で非常に厳しい方がいらっしゃると、それに対して北海道は、あるいはあなたの町は、会社はどうアプローチするかという意味で取り上げさせていただきました。では次の曲いきますね。1曲目がね私にとっては大大新曲だったんで、ガラッと懐かしい歌を、これはね新ミニになっちゃいますよね。1971年、小倉慶で少しは私に愛をください。どうぞ。

あなたが気づけば地域が変わる。北海道を元気にしたい。大山慎介の復活北海道。ただいまの時間は大山慎介の復活北海道をお送りしています。あなたのご意見ご感想をお待ちしてます。メールアドレスは842@fmbu.jp。 おはがきの宛先は番組の最後にお伝えします。大山慎介と一緒に考えましょう。はい、この番組は室蘭の FM ビューで制作しまして、道内地域 FM 23局を結んでお送りしています。ご意見ご感想お気軽にお寄せください。ご紹介した方の中からですね、毎月1名の方に私からのお礼としてですね、ささやかなお礼としてですね、私が大好きな特産品を勝手に送らさせていただいてます。そして Facebook やってます。 Facebook 復活北海道で検索してください。こちらもですね、すべて室蘭の祭り放送タイトルも含めてですね、私がでも話してるんですね、テレテレと言いながらですね、1分から2分ですかね、この次の放送はこんな内容ですっていうのをお伝えしてます。で、各局でお聞きの皆さんお元気でしょうか。 FM G スカイ、あ、空地ですね、 G スカイ滝川ね、お元気でしょうか。そして FM 小樽の本当お菓子って、あの和菓子もね美味しいですよね。はい、旭川もね美味しいですけど、小樽もね歴史ありますもんね。そして FM ビュー、あ、西井ブリシティですね、 FM ビュー、 Y ラジオ、そして、あ、先週ね電話つなぎましたね、 FM 苫小牧、23局で皆さん聞いていただいて本当にありがとうございます。ここからは一緒に考えましょうのコーナーです。今週はですね、世の中、あのね、一言で言うと、なんかね、ちょっと格差が広がってるよねっていう感じがありますよね。いやね、株価がね上がっちゃってね、もうね本当にね、どうしようかな、どこに行こうかな、海外、どこに行こうかな、海外、二度繰り返すなよみたいなね、そんな会話を僕ね友人としましたけどもね、東京で、あ、そっか、よかったねというふうにね、お話しましたけどね。いろんなことありますよね。思えば1億総中流という言葉、お、懐かしいと思われた方、1億総中流社会、これはね、僕の記憶に間違えなければですね、1960年代後半だったと思うんですよ、使われ始めたのが。で、これは根拠があってですね、当時国民生活白書っていうのがありましてね、あなたは自分の生活がどのくらいだと思いますかって、中を選んだ方が 80% 台の後半だから、日本は1億総中流社会なんだということをですね言われ始めて、あるいは

政府が言い出したのかな。でそのね、国民生活白書はね、調査が終わっちゃったんですけどね、今はって言われるとないんですが、それがずっと20年30年続いたのかな。ところがですよ、これ意外と知られてないのかもしれないんですけど、じゃああなたは、あそうですか、中流なんですね、ということではないんですよ。そもそもですね、その調査のこれ僕そうそうあるところで読んで、あるいは確認して、へえそうだったんだって、私自身も最初の時は驚いたのは、選択肢なんですよ、調査の選択肢、上中下、はいどれでしょうではないんです。上中下ではないんです。繰り返しました。なんとですね、選択肢はですね、上そして中が3つに分かれてるんですよ。中の上、中の中、中の下、そしてまあね、下流って言いますかね、下下。だからこれね、選択肢は1と3つと1、全部で6つあるんですよ。5つか、5つですね、最近数字も数えられなくなっちゃって、5つですね。だから本当は考えたらですよ、上の上、上の中、上の下、そして中の上、中下、そして下の上とかね、そういうふうに全て3分割されていればどうだったのかって、僕ね本当これはね疑問に思ったら、格差社会の専門家の方がやっぱりそれ指摘してましたね。そもそも一億総中流社会っていうのは幻想だったんだと、というようなねこともね、あれ確か格差社会で有名な方何人かいらっしゃるんですけど、あのそういった研究がですね、一番私が有名だなって、私がですよ、感じてるのは、早稲田大学の橋本教授ですかね。あそうそうそう、その橋本教授が命名した中で、今7人に1人が最下層、一番下の層にあるというね、これが階級社会の非常にですね、まあ分かりやすい言葉として言われてるんですけど、そもそも一億総中流社会っていうのは、なかったんじゃないかなということと、今は7人に1人が最下層というね、そういったことが言われてますね。で分析もされてます。最下層ってですね、表現きついよねと僕思ったんですけど、実はその時の、これはですね、日経ビジネスかな、日経ビジネス、昨年の日経ビジネスを僕ちょっと引っ張り出してきたんですよ。昨年10月かな。その時でやっぱりこう、あこれもそうだ、やっぱり橋本教授のグラフですね。階級が分かれてるんですよ。一番上が資本家階級、名前がね、お金ありそうですよね、資本家階級。次が新中間階級で、その下に正規労働者階級で、一番下にですねアンダークラス、これが最下層と、7人に1人と、900万人くらいいらっしゃるという分析が出てました。いやーね、気になる話題のところでもね、お金があってもパワーカップルと言われてもね、大変なんだよねっていう話とともに、アンダークラスっていうお話、どうですかね、あなたどう感じですかね。いろんな生活スタイルがあります、お金の使い道もあります。でもですね、現在こういった非正規雇用とそれから正規雇用の間でダダダダンとですね、もう所得が開いてますからね。あるいは生まれたご家庭の環境で財産があるとかないとか、正規雇用でもね、企業さんの給料がガラッと違うと、こういった開き、これについてあなたはどうお感じですかね。一つだけ数字になっちゃうんですけど、ジニ係数っていうのがありますね。ご案内のジニ係数、ジニはカタカナですけどね、ジニ係数、これが過去最高水準に日本はなってると。これ高ければ高いほど格差が大きいということなんですよ。先進国の中でも高い方になってきてしまっちゃったという、我が国において

そこでなんですよ。そこでそうですかと、じゃあ北海道はそういう中で大都市部の人も大変だし、ね、あの企業のによって給料も違うし、それから非正規雇用と正規雇用で違うし、いろんな環境で違うでしょうという時に、北海道はねこういったスタイルでお仕事したら、あるいはこういったことでお迎えできるよと、ちょっと待てと、今自分の町だって困ってるのにそんなことまでは考えられないよとお感じになった方、そうなんです、その通りなんですよ。まず自分の町を、あ、ね、正規雇用と非正規雇用、これちょっとね改善しようよと、で給与だってねみんなでこうやって上がっていくように頑張った人には NCAA、 もっともっと、でもね限度があるでしょうと、最低保障もしっかり頑張りましょうというような、自分の町でしっかりとしておけば、本州の方にね、いやうちの町はねこんなスタイルでねやってんだよねって、え、なんでって聞かれたら、あ、これはねちょっとね自治体とも組んでこういうシステムを組んでるんだよねって、ベーシックインカムとまではいかないけれど共済システムとかね、僕はねそろそろねそういった北海道ならではの共済って言いますかね、ちょっと心にかけて助け合う、まあ政府の方は共助とか呼んでますけど、そういったスタイルがあっていいのかなと、そんな風に考える大山慎介でした。では次の曲いきますね。あのちょっとここで気分を変えたいので、あ、有名な歌なんですけど、この方が歌うとかなり違ってもっと味があるという感じですかね。2002年、おのりさで恐れみよ、どうぞ。

北海道を元気にしたい、大山慎介の復活北海道。大山慎介の

ということで本日はですね、冒頭から気になっていた2つ、引きこもりの方の高齢化、そして支える家族の高齢化という話だとか、いやいやいやね、お金があってもね、本当に家賃とね教育費で大変なんだよっていう大都市部の方のお話だとか、そして、先ほどは階級社会アンダークラス、そもそも一億総中流というのはあったのかなかったのかっていう、そんなお話をしてきました。これはどうですかね、なんとなく全体的な話、あそうねとかね、そんな風に受け止められたかもしれません。でも僕は北海道スタイルと北海道ライフというのをですね、皆さんと一緒に、あなたの街と一緒にですね、考えていきたいなと思って提供させていただきました。でここであなたならどうするっていうのは、ぐっと身近に22,222、これもね皆さんお気づきでしょう。僕ね二度見しましたね、5色かと思いましたもんね。何が全部

そうですね、もうお分かりだと思いますが、昨年孤立死ですね、亡くなってから8日間経って、8日間以上ですね、正確に言うと8日間以上経って発見された方が22,222人という政府の統計が発表になりました。つまりお一人様が多くなって、そしてこの数字、昨年から、一昨年からですね、政府が調査を始めて、昨年公表し、そして今年2度目の公表で、去年の公表よりも多くなっていると。ですから全体的なお話かなと思われてた話題を、今回はこのコーナーはですね、お一人になったらあなたはどうお感じになるのか、どう対処しようとされるのか、どういう備えをしようとしているのかということをですね、ちょっとあなたに念かけさせていただきます。あなたならどうしますかね。まあ孤立死というね、言葉自体がちょっときついんですけど、政府がそういったね名称を使ってます。でですね、これまあですから一人でお住まいの方が多くなってるんで、こうなってるということかと思うと、実は政府はもう一つ調査してるんですね。孤独孤立の実態調査というのを同じ時期に発表しましたね。これは先月の、中旬上旬だったかな。そうしますとね、全国の16歳からの2万人を対象に行った調査なんですが、孤独感があると回答した人、孤独感ですよ。ここまできつい表現だったら、いやそこまではね、そこまではないんだよねっていうふうに思われる方多いと思うんですけど、実は統計的にはですね、孤独感があると回答した方はおよそ4割なんですよ。さてこれがどんどんね、お一人が多くなって、世帯としても多くなって、高齢者になる前も多くなってね、どうなっていくのかということを、あなたの町ご家族でお考えになっていく時期なのかなと。北海道ならではのライフスタイル、共助という言葉使うのはちょっとね陳腐なんですけれども、何か新しいシステム、これが必要なのかなと、そんな風に感じる大山信介でした。あなたなら最後はどうされますか。ということで、うわちょっとねなんかシリアスだよねっていう風になったので、そうですね、うん、前を向いていきましょうという感じの歌でいきましょう。これは北海道クローズアップ現代のテーマ曲で書き下ろしたっていう風に覚えてるんですけど、今ねクローズアップ北海道がなくなっちゃいましたからね、残念だなと思ってるんですけど、2018年半崎芳子で明日を開こう。

はい、ここで一つおはがきご紹介しますね。これはですね、お名前がないんですけど、札幌の方ですね。決心はね、 KK さんか。はい、ありがとうございます。色とりどりの花が咲き誇る麗しい春の季節がやってきました。ちょっと暮らしの企画に参加するために荒涼郊外を避けなければ呼吸苦になる障害者です。え、荒涼郊外を避けなければ呼吸苦になる障害者です。あ、そっかそっか、荒涼郊外っていうのは香りですね。これはきついんですよね、本当にね。香性香料の匂い、香りの方ですね、などによって不快感、体調不良のみならず頭痛、吐き気、めまいとかね、私調べたんですよ。いつだったかな、なんか非常にこう深刻ですよね。で、進むと化学物質の過敏症でしたっけになっちゃうんですよね。ですからこの方はそういった症状なんですね。ちょっと暮らしの企画に参加するために4つの町村へ問い合わせをしたことがあります。4つの町とも障害者の方が来ても病院もないし、具合が悪くなっても責任が取れないのでと断られました。お引越しを考えていますが、障害者にも参加可能なちょっと暮らしの市町村が見つかりません。郊外香りの会ですね、香りの会の少ない土地への引っ越しを望んでいます、というね。あ、最後に KK さんは春風とともに皆様にもたくさんの幸せが訪れますようにというお一言もあります。これはね、ちょっと暮らしの受け入れの自治体の方がどういうふうに対応されたのかわからないんですが、もちろんね、自治体の方のお立場もわかります、わかりますが、一言だけこれ言い出すとね、もうこれだけで僕ね、あの3時間の講演になっちゃうんでね、一言だけ、じゃああなたの町に荒涼郊外の方、あるいはさまざまなね障害を持って苦しんでる方はいらっしゃらないんですか、という一言でおしまいにします。 KK さんですかね。おはがきありがとうございます。引き続き大山慎介の復活北海道、お付き合いください。

あなたが気づけば地域が変わる。北海道を元気にしたい。大山慎介の復活北海道。NPO 法人みんなの北海道2100。はい、ここからは NPO 法人みんなの北海道2100のお話です。今週は時間がなくなりましたので、先週から続けますとね、お伝えしている子ども学生若者支援プロジェクト、子ども学生若者支援プロジェクト、奨学金対策、あるいはですね、借りないようにする対策、そして子育て支援の対策、これに NPO はですね、本年度バッチリと言います

か、もうそれのみっていう感じで頑張りたいと思います。来週ホームページをアップする予定です。そしてそのホームページで参加する学校法人や医療法人、社会福祉法人、子育て支援している団体の方を募集スタートする予定です。またこのコーナーでお伝えしたいと思います。エントリー料はありませんということでね、ちょっとずつお伝えしていきますね。じゃあ今日最後にいきますかね。今日は本当にいろんな話題をですね、私ちょっとチョイスさせてもらったんですけど、でもねやっぱり少しずつ考える、深刻じゃなくていいんですけど、真剣ってね時々息を抜きながらちょっとずつ考えていただけたらなと思ってご提供しました。うん、そういう意味でどうですかね。1974年、ユーミンで瞳を閉じて、どうぞ。

0: 道の安全なものづくりを縁の下で支える生コンクリート。コンクリートは人の命を守ります。環境に優しく厳しい品質基準をクリアしながら、北海道太平洋生コン株式会社は全道の生コン工場とともにあなたの街づくりを支えます。
1: 3人に1人は癌で亡くなる時代です。道内民間病院初の切らずに治す体に優しい癌陽子線治療、最先端の癌治療で北海道の元気を守ります。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌定神会病院。
2: 野口観光グループの松雲峡徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒、バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、徴用亭をウェブで検索してください。

0: 番組は野口観光グループの提供でお送りしました。
1: はい、1時間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。いやね、本日は北海道ならどんな風にしていったらいいか、本州の方との付き合い方もそうですし、日本の課題を解決して、そもそも自分の町が住みやすい町、老後も安心できる、よくね、なんかね、なんとかなんとか選挙で安心安全老後もねというようなことだとか言われますけど、現実どうなのということもね、時々思っちゃったりするんでね。お一人が多くなって、単独世帯が多くなって、あ、そうですかというね、課題だとかもちょっと本日はライフスタイルに関する話題を提供させていただきました。北海道はどうなのかということをね、今後もあなたと一緒に考えていきたいと思います。そして今週の私からのささやかなお礼です。これ大好評なんですよね。僕お使い物にもねやってんですけど、これね、お嫁さんね、もう3つあるといろんな食べ比べができると、はい、お感じの方ね、そうです、キーマカレー、餃子にんにく入り、これウポポイ協賛っていう感じなんですけど、ご当県ですね、キーマカレー3貫セットでお一方に、ところね、ドリアにした方、スパゲティで食べた方、そしてそのままそのままって方もいるんですよ。あれね、あ、お酒のあてにいいよねとかって、そんなお話も伺ってます。ということで本日のね、私からのささやかなお礼って言いますかね、お礼の宛先と番組のご意見ご感想すべて同じです。メールです。すべて小文字なんですよね、メールはね、842@fmview.jp 842@fmview.jp、 ファックスは01438416663、おはがきは郵便番号 050-0084 室蘭市三幸町、三幸はひらがなです、 2-13-1 FM ビュー、こちらまでお願いします。実はこのキーマカレーなんですけど、まあ EC サイトを見るとわかるんで、1貫ですね868円なんですよ。868円、私は日頃はねそんな食べられないんですよね、高価で、これ3貫私の限度なんていうことで ね、お気軽にご応募ください。で、応募の場合はですね、復活北海道プレゼント係に送ってください。で、今週のキーワード、今週はですね、やっぱりね、北海道らしいライフスタイルという意味合いを込めましてね、ライフスタイルと、ライフスタイル、カタカナで書いてください。締め切りはいつもの通り金曜日29日ですね、こちらでお願いします。ということで今週はね、様々な観点からといってもね限られてるんですけど、引きこもりの方、パワーカップルの方、階級社会、アンダークラス、そして孤立死、いやね、いろいろありますね。本当に僕はね、ちょっとずつちょっとずつですね、また掘り下げて、あなたの町、会社、あなたのご家族、そしてあなたご自身にですね、少しでもお役に立つように話題を提供していきたいと思います。大山慎介の復活北海道、ここまでのお相手は北海道バカ、田舎バカと呼ばれて40年、これからもあなたと一緒に歩いていきたい大山慎介でした。それではまた来週この時間にお会いいたしましょう。

0: FM あばしり、この時間は再放送をお送りしております。
1: ロケの街あばしりからお届けするおすすめ映画紹介コーナー、ムービーハック。何が皆さんの心にヒットするかわからないですよね。人生を変える一本に出会うのは今日かもしれません。今週は私梅津まりなのおすすめ映画ご紹介します。今年5月1日に公開されましたプラダを着た悪魔2。2006年に公開されたプラダを着た悪魔の続編です。ジャーナリストを夢見る主人公のアンディがファッション雑誌ランウェイの編集長ミランダのアシスタントとして働くことになります。ところがこのミランダが悪魔のように厳しい性格で、揉まれながらもこうアンディが成長していく、そんな物語の続編。アンディはミランダのもとランウェイを離れたところで結末を迎えたんですよ。だからここから2ってどうなるのかな、正直こう強引に再会するのは嫌だなって、こう続編を作りたいがためにみたいなのはちょっとなってヒヤヒヤしていたんですけど、スムーズな導入でしたね、2人の再会。そして20年ぶりとは思えないあの頃のままの、なんだったらこう美しさに磨きをかけているアンディとミランダでした。でも、まあ、20年経てば変わったこともあるんですよ。例えば描いているのはファッション雑誌のあり方。20年前は紙媒体が主流でした。でも今はネットで記事を見ることができます。どんどん電子書籍化、雑誌も進んでいますよね。で、コンプライアンスなども厳しくなりました。こう一言発する前にこう考えないといけない。まあそれがいいことでもありながら、時にはこう息苦しい場面もあるのかなって、そんな時代背